Lögfræðingur Steyfri Alberta segir úrskurðurinn fari í bága við margvísleg lög og því undirbúi samtökin á fríun. Og þá veðrið, hæg breytileg átt skýja með köflum en sums það smá væta, hiti frá frostmarki að 6 stigum í nótt. Hæg suðuleg átt á morgun og léttir heldur til norðan og austanlands en annars dálir til súld eða rigning, hiti 5 til 12 stiga deginum, hlýjast fyrir norðan. Suðaustan og austan áttir næstu daga og dálir til væta með köflum en úrkomu lítið norðan til, mildt veður á deginum. Fréttir verða næst, sagði útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.

0: Útvarp Reykjavík, nú tekur næturútvarp við og hefst með speilin.
1: Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðari þættinum verður fjallað strandveiðar, en við byrjum á hamförum og almannavörnum. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og skýrum áætlunum þegar almannavarnastigi lýst yfir er á meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra viðbrögð vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga setur út á í áliti sínu sem birt var í morgun. Viðbragðsaðilar eru þó sagðir hafa unnið þrekvirki og tekið fram að það sé þeim að þakka að ekki fór verð. Starfshópurinn bendir líka á að núgildandi lög almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Stuðst verður við þessa skýrslu þegar lokahönd verður lögð á frumvarp almannavarnir sem leggja á fram að nýju í haust. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í aðgerðum stjórnvalda og viðbragðsaðila við hamförunum. Ráðuneyti hennar hefur beint þeim tilmælum til ríkislögreglustjóra og lögreglunar á Suðurnesjum að fara eftir þeim ábendingum sem framkoma í skýrslu starfshópsins. Þýðir það að embættin eigi að fylgja þeim tilmælum í einu og öllu?
2: Ég myndi kannski fyrst vilja nefna með skýrsluna að því hún er auðvitað mikil á umfangi og vinna eins og þú nefnir sem hefst af hálfu forvera míns í embætti að stóra niðurstaðan eru auðvitað að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki og þarna er líka mjög skýrt að var að ræða eitt stærsta og flóknasta verkefni almannavarna kerfisins á Íslandi. Það finnst mér vera stóra niðurstaðan í þessu en hitti síðan það að það koma fram margvíslega radiosendir og þær eru stórar og þær eru smáar og þær eru úr ýmsum áttum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknu verkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að málið er síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
3: Hvað ráðuneyti var það, hvaða þættir eru það sem að þið ætli að taka upp út frá skýrslunni?
2: Það er ýmislegt þarna til dæmis skráningu gagna samskipti við fjölmiðla, það er vega mikið atriði og ég mælti auðvitað fyrir frumvarpi til nýra heildarlaga almannavarnir á þinginu, þannig ég sé fyrir mér svona viðbragð ráðuneytisins að þá munum við taka þessa skýrslu núna, rýnana og rýna þá þætti sem að snúa að ráðuneytinu og okkar undirstofnunum og þroska það inn í þetta almannavarna frumvarp, þannig að við tökum þá bara vorið og sumarið í það og ég mæli svo fyrir frumvarpinu öðru sínu í haust að teknu tilliti þessar athugasemda. Ég var hins vegar búin að því og gerði það strax því ég sá frumvarpið að óska eftir því að yrði sérstaklega fjallað aðkomi fjölmiðla við þessar aðstæður. Þannig að það er inn í frumvarpinu en mögulega má skerpa enn frekar og orðalegi þar.
3: En meitt, það er talað þannig að já, fella það svolítið inn í viðbrags áætlanir í hamfara ástandi aðgengi fjölmiðla. Vilt þú festa það betur í sessi að fjölmiðlar hafi aðgang að hamfara svæðum eða hættu svæðum svo framalega sem að öryggi þeirra sé ekki telt í tvísinu?
2: Hygglaust og það, menna, það sjáum við í heiminum öllum að fjölmiðla greina frá því þar sem að alvarleg stríð geisa og auðvitað er það alltaf þessi jafnvægislistum að tryggja öryggi fólks og það eru þetta stjórnvöld sem bera ábyrgð því en svo er það líka bara veiga mikill þáttur í lýðræðis samfélagi og þjóðfélagi að fjölmiðlar hafi aðgang. Og eins og ég segi, verkefni er þá að reyna að finna út úr því hvar liggur hinn heilbrigða lína í því. Ég er þeirra skoðuna sjálfa það þurfa rökstuðið það þegar fjölmiðlar fá ekki aðgang, fremur en að horfa á þannig að það sé vera skammta fjölmiðlum aðgengi.
3: Svo er þarna í skýrslunni talað fyrirtæki engareikin í engarekstri þar sem maður tala orkufyrirtæki eða veitufyrirtæki og svona hvaða skyldur þeim ber að efna í svona ástandi og jafnvel talað aðkomu að kostnaði og festa þetta svolítið í lög og reglur og talað mögulega jafnvel einhvers konar hamfaralög eða neyðarlög í því samhengi. Myndu fara þá leið?
2: Ég meina við erum auðvitað bara að fá þessa skýrslu í hendurnar núna eins og ég segi þarna eru margvíslegar athugasemdir úr ólíkum áttum. Ég mun skoða það hvaða er sem að mögulega myndi falla undir þetta almannavarna frumvarp sem er, vil ég leiða mér að segja, ofbúslega vel unnið. Það tók 2 ára að smíða þetta vegna þess að það var að vera að tala við alla viðbragðsaðila, hagsmunaaðila úr ólíkum áttum. Ég hef ekki tilfinningu fyrir því akkurat núna hvort að það einhver svona hugmyndir ættu heima í þessari lagasetningu eða mögulega annars staðar. Mér hefur einfaldlega ekki gefist tími til að skoða það. En þess vegna vil ég líka fara í það núna að við gefum okkur bara góðan tíma í það, skoða það, hverjar athugasemdirnar eru og flétta inn í þetta frumvarp eftir því sem við framast getum.
3: En finnst þér eðlilegt að einkarekin fyrirtæki í svona rekstri taki meiri ábyrgð þegar að til dæmis hefur verið að reisa varnargarða um þeirra starfsemi?
2: Þetta er rosalega flókin spurning og hvenar þú ert engungu að verja engahagsmunni eða samfélagslega í leiðinni, eitthvað sem þarf að gerast í flýti. En mér finnst þetta sannarlega skoðunin að virði að rýna það hvert er samspil hins opinbera og engagerans í þeim efnum og geta eiginlega ekki svarað inn eitt nákvæmur en það núna.
3: Hvað er það svona sem að þér fannst kannski alvarlegast sem að kom fram þarna í þessari skýrslu? Hvað athugasemdir?
2: Ég ætla að vera björtum megin þar að við verðum að geta séð það líka að þarna var unnið gríðalega mikið og merkilegt starf og ef við hugsum til þess hver árangurinn var að þá blasir það við. Mér finnst jákvætt að við sem samfélag förum síðan þá leið að rýna svona atburði en við verðum alltaf að rýna það með þeim glerugum að horfa til þess hver var tímaremmin hjá fólki. Hver var vitneskjan? Við vitum sumt sem við vissum ekki þá, þannig við séum sanngjörn í þeirri rýni. Og auðvitað skiptir það máli upp á svona rýni að það sé til dæmis gæta því að skrá niður ákvarðanir og hvað þeir verið að gera. En það finnst mér líka að þurfa að horfa til þess hver við getum ekki verið með sömu kröfurnar á fólk þar og aðila í blá byrjun eða þegar að hérna, tímaþröngin er mikil en þegar líður á að þá séu auknar kröfur um það. Það finnst mér til dæmis vera eitt þarna sem út af stóð og mátti gera betur og síðan rökstunningur ákvarðana. Almenningur viti og skilji af hverju eru stjórnvöld að taka ákvarðanar ákvarðanir og menn leggja sig fram um að miðla þeim upplýsingum. En eins og ég segi, mér finnst stóra niðurstaðan í þessari skýrslu vera sá að það tókst býsna vel til.
3: Í skýrslunni er tölvert talað um banaslysi sem varði í Grindavík í byrjun árs 2024. Nefndin talar um að hún hafði vært erfitt um vik með að rannsaka það mál. Það er náttúrulega í rannsókn, hefur verið í rannsókn hjá lögreglu og er núna á borði héraðssaksóknara. Og nefndin er einu verið svona kallar eftir því að það fá einhvers konar þá meiri heimild ef að það ætti að skoða þetta mál betur. Munt þú skoða það að setja á fót einhvers konar rannsóknarnefnd sem hefði þá ríkari heimildir til rannsóknar á þessum atburði og bærið ekki á sama tíma skilda til þess að láta lögreglu yfirvöld fá þær upplýsingar sem að, hún afla sér?
2: Fyrst vil ég bara segja með þetta slys að ég held að þetta hafi verið slys sem að reyfði bara við þjóðinni allri að svona skildi fara og eins og hún segir þetta mál er til rannsóknar hjá lögreglu og það gerir það verkum að það er mjög erfitt fyrir aðra aðila að vera á sama tíma að skoða málið. Þannig að það verður eiginlega að fá, hafa sinn gang áður en aðrar ákvarðanir eru mögulega teknar. Það hefur hins vegar verið umræða og það eru þetta í almennara samhengi og í samhengi við þetta almannavarna frumvarp mitt hvort að ætti að vera inn þar ákvæði um rannsóknarnefndir til dæmis í því samhengi þegar að mannskaði verður að það sé þá sjálfkrafa farið í það að gera upp mál með þeim hætti og þetta er atriði sem ég veit að hefur verið til umræði innan allsherjarnefndar og annað atriði sem ég finnst vert að skoða núna því við ætlum að gefa okkur betri tíma í að rýna frumvarpið út frá þessum athugasemdum og taka þá afstöðu til þess almennt séð.
3: Þannig að þú ert svona meira að skoða rannsóknarnefndir almennt en ekki út frá þessu máli?
2: Mér finnst ég eiginlega ekki geta að úttala mig þetta núna meða við í hvaða farvegi málið er sem stendur. Get ekki annað sagt en ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að hugsa til þess bara með mikilli sorg að svona skildi hafa farið. Þetta skelfilega slys. En varandi frumvarpi sjálft og þá er þetta eitt sem er til skoðunar hvort að eigi að vera inni ákvæði rannsóknarnefndir til dæmis í því samingi þegar að mannskaði verður.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra í viðtali við Ölmu Ómarsdóttur.
4: Annari viku strandveiða er að ljúka, en veiðar máttu hefjast mánudaginn 4. maí. Eigendur 820 báta hafa tryggt sér rétt til veiða og 583 bátar eru komnir á sjó. Eins og fyrr má stunda strandveiða frá byrjun maí og út ágúst. Í reglugerðum strandveiða segir að veiðarnar megi stunda í 12 daga innan hvers mánuðar, 48 daga samtals. Undanfari 6 ár hafa sjómenn hins var ekki geta nýtt alla þessa 48 daga á vertíðinni. Ekki geta klárað leyfilegt strandveiði tímabil því tiltækar veiði heimildir eru jafnan búnar einhverjum vikum áður en komið að loka degi. Og smábáta eigendum brá dálítið brún þegar útlutun fyrir þetta sumar var minni en í fyrra. Þá hafði Kjartan Sveinsson formaður landssamband smábáta eigenda þetta að segja í hádegisfréttum RÚV.
5: Já, sko 10.650 er náttúrulega minnan var í fyrra en við vitum það þó að það eru 2700 tonn á leiðinni ofan á þetta. Þannig að þá eru við komin upp í 13.350 sem er meira en það var í fyrra og svo gerum við fastlega ráð fyrir því að við fáum eitthvað úr skiptimarkaði líka og það eru tveir skiptimarkaðir eftir, það er íslensk sumargotssíld og makríll. Þannig að það bara stefnir í meta ár hjá okkur eftir nokkur mögur sumur.
4: Strandveiðin er í höndum innviðaráðherra og Kjartan segir að ríkisstjórnin og flokkur fólksins hafi talað þannig að stefnt yrði að því að strandveiði potturinn yrði 14.000 tonn í sumar og núna virði sem að það muni ganga upp. En af hverju ráðherran gaf ekki út þessi 14.000 tonn strax, segist hann ekki vita.
5: Það hljóta að vera einhverjar eðlilega skýringar á því en við vitum alveg að sko að ráðherra hefur alveg heimild til þess að gefa út 14.000 tonna pott. Við verðum bara bíða rólegir og ég vil bara biðla til míns fólks að gefa þeim sjens og sjá hvað setur.
4: Spegillinn fór að bryggjur allt út með Eyjafirði í gær og hitti strandveiði sjómenn sem voru að koma á róðri. Þeir voru ekki endilega vissur að fá nægar veiði heimildir til að geta klára tímabilið. Sigurður Kristjánsson er sjómaður á Dalvík.
6: Ég held að sé bara sama óvissan eða sem nokkuð ljóst að þetta verður ekki út ágúst en það er kannski til mikils ætlast. Það eru bestu mánuðinir hérna hjá okkur er júli ágúst. Við hefum ekki fengið að vera að í ágúst síðust ár. Ég held að vera engin breyting á því.
7: Nei, það virðist ganga illa að fá nóga fisk út allt tímabili.
6: Já, það kom mér ekki óvart allavega. Ég held að þetta sé alveg, hafi verið alveg kristaltært að það, hann er bara ekki til að það þarf að taka hana af einhverju öðru eða það er svo sem þegar að byrja á því, ég held að þessi viðbót sem komið núna sé nú meira minna tekin bara af ég mest af smábótum og þetta hefur svo sem ekkert verið voðalega óskýrt, það er hámarki 48 dagar og ákveðin pottur og þegar annarkvöld klárast þá þau þurft að stoppa það er kannski búið að snúa sig eitthvað við ég held að hafi aldrei verið lofan inn 48 dögunum fyrir bara núna upp á síðkastið þannig að kannski þarf bara bæta við heildakvotan þannig að ég held að sé vera að veið allt og lítið að þorski og búið að gera það í mörg ár
8: Eruð þið Sæhaldur Örn Harðarsson
9: og Hafþór Karl Bergarsson
7: Þið eruð ekki gamlir sjómenn og hérna, eruð þið nýlega byrjaður á sig?
8: Nei, ég byrjaði

0: er að það klárist þá bara fær maður að gera eitthvað annað bara, maður þarf ekki alltaf að væla endalaust sko
1: Já, þetta hefur verið svolítið stopilt sko eins og maður með svo tíðrætt að þetta sé alltaf að stoppa sólarinn fyrir var og okkar svona rugl sko en hann er bara ákveðið sem er sett í þetta þannig að maður bara fylgja því Já.
0: Í raun og veru ætti frekar kannski ekki að segja daga fjölda heldur þetta bara potturinn og hann klárast bara þegar hann klárast og það kannski svona pínu sem að flækjast fyrir fólki sko
2: Siglufjörður með stærri strandveiðuhöfnu landsins og þar skipta þessar veiðar miklu máli
3: Hörður Bjarnason, hafnavörður Hvernig fer strandveiðin á stað hérna hjá okkur?
4: Hún fer bara mjög fínt af stað og hérna konu margir bátar og allir yfirleitt með skammtinn hérna
3: Hvað verða margir bátar hérna heldur við?
4: Ég gíska að vera svona 35 bátar Já, allavega það
3: Þannig að þetta skiptir máli fyrir höfnina?
4: Þetta skiptir algjör máli fyrir höfnina sko og fiskmarkaðinn og bara atvinnulífið hérna Gerið það Hver bátur með 770 kíló cirka? Nú sér að það eru 10 bátar sem koma það með 7,7 tonn
5: 8 plus
4: Já Það bara verið góð veið hérna síðustu sumur Stór fiskur og mikið á hún Svona, gamlu mennendi segja þetta sé óvanlegt á þessum tíma Menna það verið 3 tíma á skammtinum
3: Þannig að þetta byrja vel
4: Byrja mjög vel
2: Það ekki víst að þegar strandveðar voru mótaður og settar á laggirnar á sínu tíma, hafi allir gert sér grein fyrir því að það þyrfti að sjá á 900 bátum fyrir aflaheimildum. Sú skoðun ríkjandi að til þess að minka óvissuna við þessar veiðar þurfi að láta reyna á hvað strandveðarflotin þurfi raunverulega mikinn kvóta á 4 mánaða veiði tímabili. Sverrir Mjófjör Gunnarsson sjómar í Ólafsfirði þekki þetta kerfi vel.
6: Það rosalega mikil óvís og ekkert skipalega eitt eða neitt og svo það bara alltaf þessar ólypsku veiðar fyrir vik og menn róa hérna í öllum meðrum og ekkert gefið eftir, það má ekki missa dag ef þetta verður eitthvað svona snöll og endur ás.
3: Hvað þarf að gera til þetta verði nú svona fastara í höndum?
6: Það þarf að gera bara tilraun, 1-2 ár, sjá hvað bara veiðist. Það ekkert flóknarlega það. Þetta þarf bara að fá þetta hreint. Það engin efi á því sko ef að menn fá bara vist að vita það í maí að það eru 12 dagar í 4 mánuði að þá náttúrulega stór hluti að mönnum gerir eða fyrir sumafríi og stór hluti að mönnum ekki að róa í vitlisum veðri hérna bara þess að berði upp ykkur titti að ef þetta skildi enda 10. júli hvað þá og svo náttúrulega setur það líka bara pressu á fleiri að hérna ég veit þetta sem eitthvað ég hefði gert sko ég óvætan kvóta Og ég hefði ekkert byrja strax, ég hefði frekka vilja klára hann, þá hefði ég vitað það alveg að við fengjum allan ágúst, sko. Það ekkert engin spurning með það, sko.
3: Hvernig líst þér á sumarið?
6: Bara rosalega vel. Það núna bara, þú veist, fiskurinn bara í æti og ég var að fá bara núna slatta af 8 plusfiski bara hérna upp á 30 föðmum og eldist út frá loðuna, svo að það allt bjart þannilega síðan, sko. Mm. Það allstaðu fiskur, þetta bara spurningum að beita bröðum til að ná honum, sko.
3: Heldur að heimildirnar endist sumarið?
6: Nei, það endast ekki sumarið í svona fiskiríi, en ef þetta verður endanleg tala 14.600 tonn, þá væri, sko, 8 dagar í ágúst, 4 til 8 dagar í ágúst, væri bara, ég hugsa að það slipi til, sko.
3: Eru þið farin að setja ykkur við að það sé skorið á þetta svona áður en að 4 mánuðir eða linir?
6: Nei, það er engin sáttur við það held ég sko en þetta alltaf bara spurningum þetta kom og sens og þessi lofvörð og annað að það ekkit orðið að marka eina en eina ráðgjöf og ekki neitt og sjá eins og núna þið voru að koma úr einhverjum humatúr og veitu einhverjum 40 hverra humri sem útdauður. Og þetta allt svona, sko. Og læðist að stoppist til að þoski núna eitt árið enn. Hvað, er það árið nummer 42 eða? Þetta bara rugl. Allir að múk við.
7: Sagði Sverrir Gunnarsson. Ágúst Ólafsson ræddi við hann og fleiri strandveiðisjómenn við Eyjafjörð. Fleira ekki í speglinum. Sjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Mark Eldredd. Senda má fréttastofu ábendingar á

gangen með mér hérna niður á sjónum, spurðan. Hún fór að leita í hugskotu sína einhverju orði sem verður nógu sterk til að brenna hjarta hans ævilangt. En áður en henni hefði hugkvæmst þetta bitra snjallyrði sem átti að gefa í skyn að jafnvel eilífin sjálf myndi ekki endast til að slökkva þann hatur seld sem logaði milli þeirra með svelgju upp hafi mikla sem skilduði í tilverunni. Þá hafði hann sagt allt sem þurfti. Salka, ég ætla að kveðja þig. Ég að fara. Hún nam staðar í bleiku túninu þar sem frostið var enn upp úr sverðinum að leita á hann. Fara? Hvert? Spurði hún. Og hann nefndi þið ríka og sólhlýja orð sem hann skeið hafði verið inntak bernsku drauma hennar og fólgiði sér fylling vona endur fyrir löngu áður en dagarnir hefðu öðlast hæfileg til að miðlenni reynslu sem var í blandin tregafullum kendum meðan hún og móður hennar voru enn ekki orðnar tvær stúlkur heldur dreymdi sameiginlega um leiðir og leiðarlok suður

Komið sæl, við sjá er komin í loftið. Tómas Ævar Ólafsson heilsar ykkur miðvikudaginn 13. maí. Í viðsjá dagsins höldum við áfram með bókaklúbin okkar, aldrei las ég Laxness, en það samlestraklúbur sem við höldum úti hér í þættinum fyrir þau sem hafa lítið kynnt sér verk Halldórs Laxness, þau sem hafa jafnvel aldrei lesið hann, fyrir þau sem hafa bara krukkað í þessari gamalkunnu menntaskólaskildu og auðvitað öll þau sem hafa áhuga á skáldskap Halldórs. En þetta gert í þeim tilgangi að geta nálgast texta Laxness nokkuð kalt og blátt áfram til að geta hugsanlega myndað einhvers konar svar við spurningunni hvort textar Halldórs Laxness eigi enn erindi við nútíman og allra helst við nútíma lesendur. Skáldsaga dagsins stórvirkið Salka Valka sem kom út í tveimur bindum árið 1931 og 1932 og segir verkið sögu Salvarar Valgerðar Jónsdóttur sem kölluð Salka Valka en hún elst upp á Óseyri við Axlarfjörð á miklum umbrotartímum í lífi íslensku þjóðarinnar. En áður en við vindum okkur í umræðana og byrjum að segja frá og krifja Sölku Völku langa mig að taka fram að í þessum þætti munum við spilla öllu sem kemur fram á blaðsíðum bókarinnar. Svo ef þú ágæti hlustandi vilt ekki verða fyrir slíkri spillingu þá mæli ég með að skipta yfir á Rás 2 eða Rondó næsta klukkutíman eða svo og síðan getur náð okkur í ólínulegri dagskrá í spilar á Rúf þegar þú ert búin að lesa verkið. Þar erum við með sesta drými fyrir klúbin undir heiti hans aldrei lasi Laxness og þar byrtast þættinir líka í lengri og mun ítarlegri útgáfum til að mynda að verða áhugaverð innlegg frá Unni Ösp Stefansdóttur, leikkonu, leikskaldu og leikstjóra og Ástu Kristínu Benediktsdóttur, bókmyndafræðingi að finna í lengri útgáfu þessa þáttar í spilara. Einnig hægt að finna klúbin á samfélagsmiðlunum Facebook og Instagram undir heitinu Aldrei las ég Laxness. Eins grúpa á Facebook sem hægt að skrá sig í til að fylgjast með gangi klúbsins og taka þátt í umræðum bækurnar og manninn sjálfan Halldór Kiljan Laxness. En hingað í bókaklúbin Aldrei las ég Laxness mætir yfirleitt gestur að loknum lestri hverjar bókar. Manneskjan sem las Sölku Völku samferða mér og hingað komin til þess að ræða verkið engin annar en Bergur Ebbi, rithöfundur og fyrirlesari. Og ég byrjaði á að spyrja hann út í opnun verksins.

0: Byrjun Sölku-Völku er fræg og eiginlega alveg einstök. Það þessi svona bátur sem að þokast nær landi, hugmyndur þorpið, óseyri við Axlarfjörð og svo þessar tvær mæðgur sem að ætli land vegna sjóveiki mömmunar. Það Sigurlína og hinn ætla vara Salka. Þessar fyrstu blaðsíður bókarinnar, þetta hann að draga mann einhvern veginn inn í verkið. Hvernig fílar þú þessa aðkomi?
1: Þetta bara rosalega sterkt og þetta líka sko, þetta svo flott sko þegar maður hugsar tilbaka, þegar maður búið með allt verkið, af því að svo maður fá nú aðeins að spilla, en þetta reyndar hefur að gera með þema og stílbrað fremurhaldur kannski framöndu, það sem svolítið merkjöld við þetta verkið það að það gerist allt á óseri. Mm. Þetta bara þannig harður realismi að það og þetta kannski svona að búa til hugmyndina, gera ideologíuna skýra að það sem að gerast í heiminum, alheimskommunismin eða það sem að gerast í Reykjavík, uppreisnir, óverðir, þú veist, eitthvað, þetta svo hlutir. Það bara að tala þá, þú eru aldrei vitnað þeim, öll sagan og allir atburðinu gerast nákvæmlega þarna og það stíð inn í hennan heim í þoku og það ekki einu svona vita hvaðan, það koma norðan og þarna plantaði sér á milli hára brattra fjallslíða á einhverju eyri sko og það getur verið svo margi staðir. Fyrir vestan og víðar. Mm. Þetta bara svo rosalega sterk og skýr tákmynd fyrir sérstaklega ákveðna áratví í sögu Íslands. Þar sem að efnahagur hverðist allur í kringum útgerð sem að var byggð upp á þunnum sandeyrum sem að sköguðu fram í grimma firði með háum fjöllum í kring.
0: Amen. Og hann náttúrulega líka sko útgerða maðurinn sjálfur sem var svona kannski sá stæsti í þorpinu, nefndur þannig á annari þriðju síðu bara strax og maður skilur það eiginlega bara frá einmitt þessu fyrsta kafla hver á og stjórnar þorpinu, hann mm-hmm. Jóhann Bóensen, mm-hmm. sá sem að róa bátnum með þær í land, hann sko óviss hvort hann megi það, af því að hann ekki búin að fá orð frá Jóhanni Bóensen. Þannig strax stígur eitthvað svona vald inn í söguna, en á sama tíma stígur líka algjör örvænting inn í söguna, að hann haldur sko, hann laugar sig alveg í þessari örvæntingu, af því að hann einhvern veginn dregur þær á herinn, og þar fáður ekki gistingu, en þær hitta þá Steinþórsson í fyrsta skipti, þó hann sé ekki kynntur með nafni, og hann svona óstýrlát orka, hann náttúruafl, segist eiga þorpið og þá hann svona eigi ekki mikið. En svo bara dregur hann þær einhvern veginn til prestsins og apotekar hans og hann bara strax komin í eitthvað svona persónugallerí en hvergi fá þær gistingu. Þetta eru held ég var eitthvað svona að reyna að reikna þetta til og para við líka svona hugmyndir hvernig hugmyndar eiga tæknilega að skrifa sögur að svona að vera húkur og að draga mann einhvern veginn, en þetta er einhvern veginn andi það, eða vissulega þessi örvending komin.
1: Sko, ég upplifa þetta miklu meira sem sko allt þetta, allar þessar lýsingar og þetta, það er miklu meira svona einhver áferð og stíl sem að er bara í hans tilfelli áhugaverð og dregur mann inn, en öll framvindan og allt þetta hefur verið að kynna þessar persónu, það hefur verið að kynna bara tákmyndir og ideologjur og það er náttúrulega alveg bara mjög augljóst eins og þú nefndir að Steinþór er jörðin og einhvers konar jarðtenging, Jóhann er valdið og kannski svona gamla kerfið sem að þessi ideológia er að breyta. Ein fyrsta ideológin sem er kynntan inn er herinn, hjálpræðisherinn. Og það er svolítið áhugavert, ég þetta flettist það svolítið upp, að sko hjálpræðisherinn er frá Bretlandi. Það er svolítið áhugavert, sko, að því að bara eitthvað sem kemur ekki frá Danmörku, það er uppreisnarafl á Íslandi. Alveg svo kaupfélögin, þau byrja á sko, sauðasölunni til Bretlands og Jónas og Hriflu fær hugmyndi sínar samvinnureyfinguna og þetta co-op og allt þetta frá Bretlandi. Mm. Bara það er rosalega mikil uppreisnar andi versus hvernig hlutir hafa verið á meðan Jóhann Bóensen er bara eins og hlutir hafa verið í nokkur hundru ár þar sem að danski kaupmenn stjórna öllu. Mm. Og hjálpræðisherinn kemur frá Bretlandi bara þetta fyrirbæri og er kristileg samtök, einhvers konar viðbragð við innbyltingunni. Það er svo mikið heimilislausa fólki og hjálpræðisherinn við fólki og götum London að það verður til svona sérstu kirkdeild sko sem að bara er mikið á götunni og er mjög mikið í svona svolítið bara hörðum realisma, bara raunverulega að skafa fólk upp bara frá mikillu örbirð og ég í svona, ég veit ekki hvað það trúboðir að hafa verið eitthvað brjálæðislega hart, ég held að það verður ákveðin mildi alltaf verið sýnd þar, hjálpaði sér náttúrulega ennþá starfandi og Íslandi og hjálpar fólki, það er ótrúlegt hvernig við þurfum alltaf á alls konar stofnunum að halda í þjóðfélaginu, það er hérna, en þarna er svona fyrsta ideologían sem að maður kynnist í bókinni. Já, kaupfélagið, jú, gamla kerfið, en fyrsta svona sem er að íta við því, ég hjálpaði sér.
0: En þær sérst að já, fara þannig að milli allra og þær fá hverki inni, fá hverki vist, þangað til að renda einmitt aftur á hernum og þar Steinþór á, á fyllir ég, þessi mikli maður sem að, já, þessi rosa mikla óþægilega orka sem stafa frá honum, en það samt ykkur glóð og, og svona hiti sem það nema, sko. Mm-hmm. Þannig að ég sé alltaf að þess að, sko, þannig setur hann inni, sko, eins og það svo funi, einhvern veginn.
1: Já, einmitt.
0: Reykir á honum.
1: Og mjög mikil, svona, það eru lýsingar á húðin á honum og svona... og það svona fær mikla svona áferð sko
0: Já.
1: Það er svona mikil svona áferð sem fylgir honum sko
0: Algjörlega. Og hann segist eiga þorpið og, og fjöllin og hafið og eitthvað neina svona, svona þetta svona eins og maður skrifa það sem fyllir í þessu raus og svo svona hvernig það mun þróast ekki verkið er líka mjög áhugavert en, en hann tekur þannig á mótið þeim í seinna skiptið að hernum og segist geta retta þeim vist ekkert mál og, og það svona bjargast örlög þeirra smá en þær gista þarna var það ekki eina nótt á hernum og fara á samkomu Mm-hmm. Og þá svona byrja ykkur að skrýna viðverunabjöllur að syngja allavega hjá mér með segjurlínu mm-hmm. Hún náttúrulega í mjög slæmri stöðu hún greinlega með lausaleiksbarn mm-hmm. þannig að með sér og þarf að retta húsnæðu eitthvað svona og hún fer inn á herinn og hún fær bara einmitt ideológiu krist spengt í fangið og það mm-hmm. verið að syngja og hún bara frelsast
1: mm-hmm.
0: og sko ég var mjög mikið svona jafnvægið sko er þetta, það er eitthvað svona unhinged orka í henni, eitthvað svona hömluleysi
1: mm-hmm.
0: En það líka þessu örvænting, sko, mm-hmm. og það helst þetta örugglega í hendur. En, og svo Steinþór og allar viðurinn og bjöllunar í kringum hann og hún einhvern veginn samþykir hans vist síðan í framhaldinu.
1: Mm-hmm.
0: Er þetta hömlulaus karakter eða er þetta meira örvæntingin sem að stjórnar?
1: Já, mér finnst þetta sko fyrst og reyðins bara hvernig þetta allt sem mann fyrir fram. Þetta er bara svo, þetta er svo harður realismi. Þetta er bara svo mikið svona life happened. Mm-hmm. Þú veist, að því að svona eru bara alvöru sögur, þetta er einhvern veginn blanda af öllu þú, þú lætur undan ideológiu samt eftir ekki alveg hreinn í trúni þú lætur eftir einhverjum fýstnum og freistingum, samt eftir líka alveg heil persóna, þannig er raunveruleikin raunveruleikin er að þú getur verið bara góð móðir, þú getur samt líka svona stundum gert eitthvað þú veist, ég held að þessi svona erfitt að að festa hana niður í eitthvað eitt ákveðin um að bara hún er ótrúlega raunveruleg persóna mm. og eitt sem er langar eiginlega að nefna strax hérna, bara í umfjöldunum sölkuvölku að þetta er svo harður realismi og ég fór alltaf inn að hugsa um það eftir á að Halldór Laxness, eða sko ef við gefum okkur að fyrir hluti bókarinnar gerist svona 1910-14 setni hlutin meira nær samtímanum 1920 eitthvað sko sölkuvölka er jafnaldri hans þú veist, þú ert að lýsa einhverju manneskju sem þú getur hafa verið með í skóla og þú getur ímyndað þér að hafi mótast að því sama og þú en þú getur farið með það einhverja aðrar áttir mm. og hann er einhvern veginn búin að lifa svolítið svona ideológsku lífi Halldór, á einhvern ótrúlegan hátt og bara einhvern veginn breytir hann sér í bara verallegan aristokrata bara einhver 10 ár og er bara búin að vera rosalega mikið erlendis, búin að vera með höfuðið í kaþólsku kirkjunni og alheimskommunisma og bara stórum hugmyndum, búin að feta sér rosalega áfram í mótin í mótern skáldsagnagerð og nýjustu hugmyndum stefnum og straumum og svona eins og svona stefni á að verða bara einhver avantgard sko framúrstefnu höfundur, það sem að sko allt er bara einhverjum ótrúlega þróðum tákmyndum og ekkert niður á jörðinni svona hann er einhvern veginn komið með vopnabúrið í það
0: mm-hmm.
1: og þá skrifa hann realísku sko, sögu sem hún gætir ímyndaðir og ég held að út af því hann með allt þetta í fartiskinu, út af því að þetta er punkturinn sem hann kemur frá en svo fer hann bara beint inn í bara stelpu sem að kannski var með honum í bekk eða ég veit að var ekki þannig í gamla einhver sem hefði geta verið og lifði ekki þessu lífi og fer aldrei neitt og er bara óserið við axlafjörð mm. þetta finnst mér sko bara linsan bara fyrir allt dæmið og hérna og þessi persóna bara sem er nefnaði en það finnst Sigurlína þetta er bara einhvern veginn hann er einhvern veginn búin að ná svo ótrúlega miklu núna raunsæðis glerugum á allt þannig að þetta er mm. þannig ég túlka þetta bara sem þetta er bara eins og manneskja í dag myndi þetta vera einhver sem er bara sýsla við einhver smá lán kem svo í einhvern smá pening fyrir til teinir rífi og gerist fastegnasalið þar í smá tíma gerist síðan eitthvað annað og bara hver allra dæma hvað skilur
0: en við komum í Mararbúð og þar eru þau Steinun og Eyjólfur sem að taka hana segjulínu í vist og svolku völku
1: mm-hmm.
0: og bara næsti kapli búm þá kemur Halldór og lætur Steinþór káfa á svolku og hún að segja mömmu sinna og mm-hmm. mamma tekur ekki einhvern einn mark á henni
1: mm-hmm.
0: og það strax einhvern einn komið þessu svona óþægileg heitt
1: mm-hmm.
0: Sigurlína fer það á einhvern veginn strax að sofa hjá Steinþóri
1: mm-hmm.
0: og þetta fer svona að verða einhvern veginn svolítið svona erfiðara strax það maður hélt þetta að verða betra En svo sko fáum við líka að heyra sko hvernig Salk er að pluma sig, þó sko hún greinlega mjög ákveðin, sjáum hann að rifrild hennar við Angantýr Bóensen þegar þau eru hann að leita gistingu eða vist þar og hún einhvern veginn æðir bara í hann þó hann sé einhvern veginn með miklu meiri valdastöðu og svona. Þannig að við sjáum hún með svona orku mikil og tilbúin að taka alla slægi og við svona, maður hefur strax trú á henni, á henni pluma sig sko. Og síðan er henni strýtt mjög mikið og hérna kölluð öllum illum nöfnum og virðist síðan ekkit svo klár þannig að presturinn kemur og athuga málið og sendi síðan til hennar strák til að kenna hennar að lesa og það er svona fyrsta kannski breykið hann Arnaldur sem að ég held líka að sé kannski sá karakter sem er næstur höfundi í bara sko svona persónuleika hvernig tengdur við hann Arnald hann að framan af?
1: Já, hann kemur svona sem svona ákveðin vonar glæta
0: Já.
1: Og er svona hugljúfari og er náttúrulega bara svona, mann er ljóst mjög fljótt, það er svona tákmynd ideológiunar, hins huglaga og létt, já, kannski ekki bara létt leikandi en líka svona einhver leið út, en líka, önnur hlið á því, svona gufulegri, ekki að mikið líka með, ekki að mikið klettur, Það er svona búið að sá fræðunum strax að þetta sé svona kannski ekki alveg á festandi, sko, hans persóna.
0: Já, hann fær líka svona, svolítið svona sígildan kannski samkendar skjöld eiginlega, hann er, hérna, foreldrar hans eru annars staðar, mammas líklega dáin og hann er búin að semja þannig að einhvers konar útskýringu að hún sé bara handan við fjöllin bláu, mjög romantísk sín, sem að hún kaupir strax einhvern veginn salka, þannig að hann er svona svolítið grey, á kannski betra skilið og svona, maður, en það er þessi mikla von. En ef við kannski reynum að komast úr fyrsta hlutunum, þá sess að er þetta svona þessi kannski mjög skrýtni og óþægilega ástarþrýrningur sem hann er búin að stilla upp hann Haldur þannig að það er Steinþór Arnaldur Salka. En Sigurlína er vissulega þar líka því að hún verður ólétt eftir Steinþór. Og hún líka kaupi sér kjól út á launsölku eftir að Salka sko fær sér vinnu. Og það er mikil sveik sko. Salka endur að fá kjól frá Jóni Bóensen ókeypis og krónupening.
1: Þetta er alveg með því átakanlegra sko í sögunni, náttúrulega svona þessi kannski kergja eða vantröð sem er á milli mægnana.
0: Já.
1: Og svona, já, bara merkilegt einhvern veginn að fara inn í það, það því að oft hugsa maður að þetta er nú eitthvað heilagt í sögum, þá bara letum að þetta bara kjurt liggja. En það farið svona yfir í svona inn í líka bara svona harðan realism og svona nitti gritti hluti hjá Akkurat. Þeim sko og hérna en það er aftur bara, þannig er bara lífið.
0: Og sko tilfinning fyrir orsök og afleiðingu líka er svo góða því að mammanar kaupi sér hann að kjól út og launin hennar sölk og það eru bara fyrstu sveika einhvern veginn en líka þessi sveika hafa að vera að byrja að sofa hjá Steinþóri sem að Salka einhvern veginn hatast við út af þessu káfi og Jóhann Bóensen einhvern veginn pikkar þá sölku upp og reynir að þess að malda einhvern veginn í móin og gefur hennar krónupinning Steinþór verur öfundsjúkur út í það gefur henni 2 krónupinninga og Sigurlína sér það að vera öfundsjúkur út í dóttur sína, þetta er bara eitthvað svona minnstur sem er bara guðminn góður en það fer mjög illa því að einmitt, hún, Sigurlína er orðin ólétt eftir hann, hún tilkynur honum það hann tekur því mjög illa er ekki vissum að þetta segja hans badn og eitthvað svona fer og dettur í það kemur heim og allt, einhvern veginn fer í áflog og þá er maður skilin eftir í hann, fyrsta hluta á þessum ógislega stað að það er látið njóta vafans en maður svona telur sig einhvernig skilja það að mjög svo drukkinn Steindór búin að loka Sigurlínu úti úr marabúð að hann sess að bara nauðgi sölkuvölku og þetta er svona rosalegasti kliffhengur og ég manni mitt að lesa þetta sko á menturskóla aldrei þú veist þetta var það sem stóð eftir bara má þetta einhvern veginn og svona í dag líka kannski í ljósi þróunar í umræðinu í kringum þessum mál er Haldur ekki svolítið búin að slaufa Steinþóri með þessum endi strax hann fær aldrei einhver aðkomu aftur nánast eftir það eða ekki
1: Jú, en þetta er náttúrulega svona kannski haft nógu margrætt þess að hann náttúrulega er enginn að fara að hugsa sér að hann sé einhver hreinlind sál sko. Og það þarf ekki náttúrulega þetta atvik til karakterinu bara ekki byggðu þannig upp en hins vegar er svona hann hefur ennþá tilverurétt í sögunni áfram það er því er haldið opnu
0: mjög áhugaður líka umræðan sko, að því að maður velti fyrir sér sko, að skrifa um þessa hluti á þessum tíma hvort þetta hafi verið mikið í skáldsögum ég hef bara ekki þekkingu á því og líka sko hvort líka bara umræðan á þessum tíma hafi sko leift að því að þetta er líka látið njóta vafa sko leift einhvers konar fyrirgefningu að því karakterinu í sögunni eru svolítið farnir að sérstaklega sko Steinuna Eyjólfur í Marabúð sem eru vistinn hennar Sölku þau eru svolítið farin að íta þessu undir teppið svona í næsta hluta sko
1: Já. Ég vil satt bara þetta að segja sko. Ég held að við séum nú alltaf svolítið segjum svona nútíðarhyggju, það sem er kallað presentismi
0: Algjörlega.
1: Höldum að við höfum fangað svona einu svona reglur um siðferði oft sko í nútímanum og tölum ótrúlega oft jafnvel bara bókmyndaverk svona sem bara sinns tíma varandi svona ákveðna hlutin ég held að þrátt fyrir allt og hafi bókmyndir og jafnvel dægur umræða höndlað djúpa og erfiða hluti kannski meira heldur við gerum okkur grein fyrir og ég tek undir með þér, ég áttum ekki á hversu svona algengt þetta er sem umfjöldarrefni í kannski samtíma bókmyndum á þessum tíma hins er held ég að þetta sé bara átakanleg lesning og hafi verið það þá eins og nú og eflaust myndi höfundur fjalla eitthvað eins öðru þessi ummið í dag bara eins og gengur, en ég held samt að grunn eigindin í þessu séu bara höndla með þau af bara mjög mikilli dýft og skilningi ég held að Þetta sé bara, maður átti sér á bæði þjáningu og svo líka verða, já það kannski kemur ekki mikið til kastana einhverjum hugmyndur fyrirgefningu eða eitthvað þess háttar, en þetta samt áttúrulega bara tíminn líður og það eru element í þessari sögu, það sem er bara svona ákveðin raunveruleiki og nauðsinn bara krefst ákveðina breytni frá mannverunum. Salka er í gegnum alla söguna, hún er föst á milli hugsjónana og realismans. Það er bara hennar hlutskipti og þess vegna er hún í þessum þrýrningi hérna að milli bara ógæfinar sem fylgir Steinþóri og svo vonar hennar í Arnaldi en þetta er líka bara svolítið bara tvíhyggjan í manneskjum alltaf. Við getum lifað einhverju fullkomna og áferðaföru lífi með siðferðislega réttri breytni í ideológíunni en svo er einhvers konar raunveruleiki það sem að bara lífið er ekki að fullkomið. Þetta er náttúrulega ykt tölvöld upp þarna.
0: Já.
1: En þetta er, ég held að gefið samt svona einhver mynd af þessi barátta hefur alltaf verið til í fólki. Mm. En þarna er þetta líka svolítið ykt, þetta er yktur heimur, ideológian er mjög mikil ideológia. Við höfum þetta að lifa svona tíma kannski aðeins svona undanfærin ár, vanandi svona siðferðismál og fleira, sem eru svona aftur komin í strangar ideológiur sem eru svona stundusæðar á orði frekarinn á borði og það er hérna áhugavert að svona einhver annar veruleiki stundu sem fólk þarf að, einhver jarðtenging sem fólk og oft harkaleg lending hjá mörgum.

0: Ef við klárum kannski sko þennan fyrri hluta, þá er sko þessi seinni hluti, hann er svo mikið svona framhald af þessum fyrsta og svo kemur þetta smá svona rift á milli þeirra. Hann náttúrulega gefur bókin út í tveimur bindum. Í þessum seinni sko þá er ákveðin sjokk sem að svona skella á þeim þarna mæðgum. Salka, sem þetta verður öfundsjúk út í Arnald, hann starfar hann í búðinu og er eitthvað að reyna við kaupmannsdótturina sem er samt að notfæra sér hann. Jukki á Kvíum, svo skemmtilega persóna kemur og trúlóast Sigurlín eftir að Steinþór hefur yfirgefið landið eftir fyrsta hlutan. Og það einhvern veginn reynist allt tölvöld betra þegar hann er ekki á staðnum sem er ágætt og þægilegt svona í fyrir hluta þess. Hún eignast barnið, hún Sigurlína, hann Steinþórs, og hann er einhvern veginn veikur nánast allan hlutan og hann er bara ekki að komast á legg og hann kemst heldur ekki legg. Hann deyr þannig sama dag og ákveðin svona skemmtunum haldin til að safna fyrir sjóminum sem fórust
1: slagsmál. Þetta finnst mér svo áhugavert að kannski fara að hugsa stíl aðeins sko út af því að hérna maður, það kemur fram að hérna, Salkavalka hafi verið hugsað sem kvikmyndaverkefni á einhverju tíampunkti Girl in Pants eða hvað átt að heita og Halldór hefur þann stíl í mörgum verka sinna sko að geta líst hlutum svolítið svona eins og þetta sé kvikmyndasinnur hafði greinlega metnað fyrir þeim miðli á einhverjum tíampunkti í lífi sínu það er svo rosalega flott myndræn og raun kvikmyndalegur endir á seinna bindi fyrir að hluta sem sagt, hérna, að því að það gerist margt í einu og það er þetta kvöld á ballinu sem, já, þú varst að koma að þarna það sem að hérna, litli drengurinn í dáin og svo verður svona mikið showdown, gerist allt á einu kvöldi og ég myndi segja svona stílega og í raunni svona hversu svona hrífandi sagan er, þá nær hún eina bara öll bókin hápunkti þarna. Sko, við fullri vinningu fyrir setanbindinu sem náttúrulega bara hefur svakalegan áhrifamátt og impact bara út af því að það er verið að klára stóra sögu, þá er bara svona litbrigðin í frásögn eru mest á þessum blaðsum.
0: Já, og einmitt hann er líka búin að stilla upp sögunni og hann hefur kannski svona takmarkaða sko þræði til þess að stilla upp þannig en einmitt.
1: Nýtir á allt kemur saman. Já. Og hérna þetta líka finnst mér að skynja svo ótrúlega vel að þetta er líka unglinga saga. Já. Maður er kannski svona búin að gleyma því oft sko þetta er hérna það er ekkit jafn áhugavert nokkuð tíman og unglingasögur. Það er bara ástæðan fyrir því að bara fullur af fólk horfir ennþá okkur teenage high school drama í sjónvarpinu. Það er allt skrúfað í botn. Það er allt hefur merkingu langt umfram stað og stund á ballinu, horfir þessi á mig gerist þetta þú veist, þetta er allt þetta hefur bergmál sko áratugi fram í tíman skilur, þetta er allt svo stórt allt svo mikilagt og allt er svo meirt, svo ótrúlega bara öll litbrigði ljósa skuggar, allt er lengra, stærra, áhrifa meira og þú veist, þetta er kallað þú veist, coming out, þú veist, á ensku þú veist, á ballinu er þetta bjóða þig fram, fyrst skipti hút falur, hút föl og hún er nýbúin að missa bróðu sinn og allt sem hún hefur gengið í gegnum svona þarf hún bara að já, bara hangir utra á henni, bara eins og á unglingnum sko. Og þetta ball innheldur samt langar ræður frá kaupmanninum og sem er líka finnst mér alveg stórkostleg sko, og er eiginlega sá hluti af allir þessari bók sem ég finnst eiga mest erindi við nútímann af öllu, út af því að mér finnst þessi ræða á kaupmanninum mér finnst hún vera svona, hún sýnir ekkert þegar við breyst bara við getum heyrt nákvæmlega eins ræði núna, það sem einhver maður með mikla hagsmuni fær rökur því að það sé mjög gott að halda hlutum óbreyttum út af því að ef þú breytir einhverju þá sé allt í skítnum í útlöndum sé allt í haki jafnvel í stórborgum eins og New York séu bara heimilislausir og öllum líði illa, það sé bara langbest að vera ósýri, axlafjörð, það sem að bara er hugsað hlutina og þeir eru bara í föstum skorðum og við skulum ekki vera að gera okkur grillur eitthvað annað, mér finnst bara svo ótrúlegt sko, þetta verður alltaf svona það skiptir engu máli hvað við erum sítengt netinu eða förum 20 ferri til Tenerife á ári eða hversu mikið tengd umheiminum við erum, það er alltaf bara eitthvað svona comforting dæmi sem að klára ballið.
0: Svo einmitt klárar hann hlutan sko í svona eftirmála ballsin sko að þá farið að reyna að redda hlutum, Salka er einhvern veginn að skipa Steinþóri að giftast mömmu sinni til að einhvern veginn þegar hann er komin aftur til landsins þar að segja til að einhvern veginn bæti upp fyrir bróður dauðan og eitthvað svona hann segir bara já og já og hérna en hann samt játar Sölku ást sína gefur henni hring sem hann segist að unni fyrir 2-3 ár og segist sko einhvern veginn eina sem komin við gegnum alla erfiðisvinnina þegar hann var í útlöndum að gera mjög svakalega hluti að vinna okkur lestateinum og eitthvað svona var bara hennar nafn bara að hlugsa Sölku sem er
1: og það er leið kaplar sko.
0: Já, en þar kemur þessi ást inn sko, þar að ekki næran allt í henni gegnum þessi rök sko, hún er einmitt, svona, hún er að vaxa úr grasi, hún er þessi úlingur sko, og það er eins og hún gefi einhvern veginn eftir þessari ræðu, þessari ástarjáðningu, tekur við hringnum og hann eitthvað sem byrjar að káfa brjóstin á henni og það verður vitni og Sigurlína er vitna þessu og hann leggur það á flótta eftir að allt kemst upp og Sigurlína er stungin af á brúkastæðin og gengur í sjóin með skó, skóna sem Steinþór keypti handa sinni þeirra. Vitandi ekki að hann væri í dáin og þetta er einmitt þessi sinematíski endir á þessum tveimur hlutum fyrsta bindis og þetta er svo einhvern veginn svona heildstæð saga og svo einmitt sko líður held í árið að tvö og þá kemur þetta næsta bindi út.
1: Og er ekki einmitt ótrúlega harður realismi að halda áfram þegar að slaufa hann er komin að þannig er líka lífið. Þú bara, þú veist, þú gerir eitthvað rosalegt skilur og heldur einhverja svaka veislu, kláraðar einhvern samning og eða bara klárar rosalega tragedíu, bara að jarðaðar einhvern svo bara heldur lífið áfram, það eru bara skjáulýsingar daginn eftir bara lífið heldur áfram þannig að mesta framlag realisma af öllu sem Halldór gerði bara á sínu ferli er að halda bara áfram með þessa sögu.
0: Og þróun hennar er rosalega, við fáum að hoppa aðeins bara með tíman og salka fullornast og eignast marabúð og hluti bát og er að stofna sjómannafélag og er komin í svona smá deilur Jóhann Bóensen út að sko verðlagning á fisk og eitthvað þannig.
1: Þá er okkur að, já, fyrir ekki mér lokaði nefnilega að skjóta inn í að það er eitt svolítið merkilegt, það eru komin aðeins meira efni, mögulega salka fyrir aðeins komin til löpunum það er ennþá raunsæra að því að þú ert alltaf í fátæktinni og þetta alltaf að horfa okkur fyrir 20 árum þá er alltaf einhver romantísk sleikja sem að sko, þú getur festi í og þá er þetta bara einhver eins og bara einhver biblíusaga sko. En að því hún heldur áfram og hún er orðin svona sæmilega sjálfstæð á smá peninga, búin að koma sér fyrir þarna þá einhvern veginn verður þetta bara allt ennþá harðara og raunvörulega.
0: Já, og það er líka sko, hún greinlega fær þannig pening frá Steinþóri sem er í útlöndum að vinna einhver hörkuvinnu og það er svona dressað og henni
1: blóðpeningar sko.
0: Já, henni er svona strýtt og þetta er svona lagt af hann aðeins en hún líka fær þá að vera mjög áhugaverðum skilum og það er svona nýju skilin sem að muni móta þetta seinna bindi. Hún er þannig í fyrri hlutunum eins og þú greindir frá staðsett milli sko svona raunarinnar og hugsjónana milli sko Steinþórs og Arnaldar einhvern veginn og það er sko persónulega sagan ástin einhvern veginn í fyrirrúmi. Þarna er hún allir staðsett á milli stjætta. Hún er bara mjög greinlega ekki alveg komin í þessa verslunastjætt. Hún er ennþá, sko, hún er verkstjóri þannig í fiskinum, sko.
1: En er því bara, svona algjörlega tákrænt fyrir stöðu eina allra á Íslandi á þriðja áratugnum eða hvenna sem er. Það verður að reyna að stofna stjórnmálaflokka fyrir alþýðuna og annan fyrir bændur og annan fyrir borgarastjætt. Svo eru alltaf einhverju sulli á milli að því einhver er bara verkamaður eitt árið og svo nokkur mánuð setna er hann komin einhver álnir út af einhverju eða þú veist, svo setna kom herinn og þá er eitthvað við erum alltaf einhverju flökti, náum aldrei kynslóðum saman sem er náttúrulega gott að það er náttúrulega gott að það sé svona flúks, skilur það sé hérna flæði Saga Íslands er svo mikið þetta, við náum aldrei að vera nú lengi einhver einu til þess að verði alveg ideológið í kringu það og líka bara að þú minnst það í byrjun, þessi saga byrjar á því að það sigla að norðan einhverstaðar og koma inn á Óseyri. Saga Íslands hefur vist alltaf verið þannig, fólk bjó aldrei kynnslóðum saman á sama staðanum, ég hefði ekki einu svona bóndabæðum, í gegnum Íslandssöguna hefur fólk alltaf tekið sig upp og hugsað, nei, það er miklu betra að búa í Skagafirði, ég ætla að taka sensin á því, við fórum aldrei frá landinu, við förum ykkur að endalausa hringi og þetta er það sem málvísinda fólk hefur bent á að ástæðan fyrir höfum ekki alveg dialekta, er út af því að við bara erum alltaf að hitta hvert annað og fara ykkur hringi endalaust og þetta er eins með stéttinar, ég held að sérstaklega á þessum tíma, þá sé hún bara í mjög dæmigerðri stöðu, hún er svona armslengd frá því að geta orðið einhvers konar iðjuhöldur sjálfur eða, en hún er bara ekki komin ákað.
0: Nei.
1: Og ég held að enginn hafi raunverulega verið komin ákað eða sé nokkuð tímann komin ákað en á Íslandi.
0: En þessi staða er samt mjög sko hérna verðmætt fyrir verslunamennina kemur ljós af því að Kristoffer Torfdal er ykkur sá mesti kommunisti og bolsevisti talsmaður þess hér á Íslandi og ætla sér með jafnaðarflokknum að ná völdum á Íslandi og stónda til byltingar og ég veit hvað það fara svona mikið óorð á honum, hann er algjör hundingi og slagsmála hundur og allt þetta og þeir eru orðnir hrættir, verslunumennir að svona, mann finnur það, er ekki sagt alveg svona almennlega þannig að þeir sko, þegar hann sendir útsendara sinn til Óseyrar til að stofna verkalýðsfélag hérna Kristófer Tordal að þá sem þetta er búið hann að fund sko til að stofna þetta verkalýðsfélag þá vilja þeir verslunarmennir nú fá að koma orðið að þessum fundi og þeir vilja að Salka sé þeirra maður ja, að hún getur talað milli
1: þessara stjórn algjörlega að þannig viltu hafa þetta sko viltu hérna vera svona behind enemy lines sko þú viltu hérna vera með trójuhest sko það er náttúrulega bara alltaf klassíst sko og en þarna byrjar þetta að vera sko núna erum við búin að nefna það sem ég finnst vera svona allavega svo persóna í þessari bók sem ég geti bara að tala mest um Kristófer Tordal það er spyrt við hann alls konar öfgastefnum og bara hvers konar ideologíu og hann sé bara þetta brjálaður og hitt og allt er eina bara fest utan á hann af því hann sést aldrei og hann bara einhverstaðar í fjarlæð og fólk byrja bara svona blása upp þessa persónu í hugum sér og hann sendir vissulega útsendara á um eitthvað net og þetta, bara, og þetta endurspegla víst sko tíðina sem var þarna það sem fólk var bara með ákveðnar persónur á heilanum Kristófer Tordal er svona tala um það sem mjög mikið til byggður sko bæði á Jónasi frá Hriflu og líka Ólafi Friðrikssyni hins vegar er sko, ef við pælum bara í Jónasi frá Hriflu og hann náttúrulega frækt hann stopnaði bæði Alþjóðflokkin og Framsóknarflokkin sama árið að því að hann vildi bara aðeins mótunni sér að landið og koma bara á einhverju flokkakerfi. Þannig að hann þetta bara tók bara ómakið og bara bjóð til flokka fyrir allar þær stéttir sem það þurftu. Hann verið stafa verið sko einhverjum ljósárum á undan samferðamönnum sínum og er bara, þetta er rosalega mikið andspyrnu og afl sko hvort sem þú kennir það við jafnaðamenn sko eða samverðreimingu eða hvað annað. En þetta er svo skemmtileg persónu því að þannig getur bara, hann er eins og svampur sem tekur í sig alla ideológíu og allt sem er bara alveg klikkað og eitthvað í sveimi í samfélaginu, það er rakið til hans og en svo hann persóna sem að maður fara aldrei að sjá og það er bara eitthvað svona klassísk stílbrað og bókmyndum sko, það sem að stóra manneskjan eða direktörin eftir helu veist, er bara eitthvað eða alltaf í einhverju corner office og sést aldrei fyrir nýlókin og þá sungar allt alveg hressir að niður á jörðina þegar maður sér að maðurinn er af holdi og blóði og er kannski ekki eins og mikið fyrir manna að sjá og er ekki boðbyrði nema bara svona ágætlega raunsara hugmynda sko, fyrir Sölku og framvindu málsins.
0: Ákveðan styrkleiki líka sko við að þetta sé annað bindi Sölku vilku en ekki ný bók þess að þegar þið haldur sagt skilu við Sölku eftir þessi, þetta fyrsta bindi og búið séðan bara til einhvern annan aðra personu sem er á milli þessar stétt og fari þessar stétt að sögu er að þess að nú getur hann fara að toga í alla strengina úr fyrir hlutanum og sko Salka sko er þannig að komin þá aðeins ofar í stétt og orðin þessi mikilvægi talsmaður verslunumanna en svo er talsmaður jafnaðamanna Kristófer Tordal útsendani sem er sendur á Óseyri er Arnaldur og það kemur hann aðeins óvart fannst mér og en samt skemmtilegt að því það er hann náttúrulega auðvitað fór til útlanda og lærði og sögði í sig kommunisma já, og er bara harður.
1: Það kemur eitthvað tvist í hann að hann er með einhverja borgarlega þræði gegnum pappa sinn.
0: Já.
1: Þú veist, það er svona, þannig að þannig er þetta komið allt einmitt upp í loft, hann er sko, en það er nú oft raunin líka með hérna, þá sem verða miklir sósialistar eða það var svona, eða þú ert svona alvöru kampanjins komið sko, þá ertu með borgarlega þræði sko, það já. Er að flottast af öllu á í vinstúkum Evrópu sko, það er að vera aristokrati sem að vilt tala fyrir hönd verkalýsins sko eða það er svona einn pínulítið þannig þráður í honum, hann hefði getað
0: Akkurat.
1: Bara sett upp flotta liðurhanska og sagt bless við slórið sko, en hann einhvern veginn vill koma aftur og
0: en svo er sko þessi fundur haldin verkalýsfundurinn og það er svona eins og ballið sko, það er þá ægir öllu saman þeir halda sína ræður, jafnaðamenn Salka situr og hlustar og hún svona sannfærist bara svolítið og það er hættan kannski við trójuhestin að henni finnst hann bara að tala svona að skynsinni mig og svo náttúrulega endar allt í slagsmálum og þar gerist það náttúrulega að Katrínus sem er ráðinn hann að bóin sem til þess að slá niður byltinguna hann ætlar að fara að ráðast á Arnald og þá hleypur Salka í veg fyrir hann og slær Katrínus svo hann fær tvö glóðuru og þá var hún sko sökuð um að svikja lit og þá var hún komin alveg bara beint í þessa miðju einhvern veginn, milli þessara tveggja
1: stelpa Já, ástin að blandast inn í ástin og efnahagurinn sko. Og blóðpeningarnir frá Steinþóri, þetta er orðin bara, já, þannig er bara þetta er hún alveg komin í allir þræðirnir faraði gegnum hennar ákvarðanir og hún er samt ennþá bara jarðbundin manneskja sko, hún er mesti styrku sögunar er það Salka verður aldrei að einhverju sko stílfræðilegu tóli sko
2: Já, ég hef hef fyrir heitt málrómin yfir Arnaldur og þess vegna verð ég ekki aldeilis uppvæg þó að þú ferða, þegar þú ferða að tala stór hísin og göturnar. Nei, Ali minn, vert alveg viss. Þú narrar hana sjálfku velk ekki lengur og þó þú segir að eigi að skapa annan heim hér í plássinu. Þá hef ég verið á sálu hjálpar samkomi fyrr.
3: Rifjum út, helvíti sjómannafélaginu vil ekki fara með góðu.
4: Já, búma, búma, búma, búma.
1: Buxurnar eru sko hún ultra módern með því að vera í buxum en svo er þetta líka bara svona ultra realismi hún í buxum bara af því að það bara eitthvað sem passar hennar líkamsgerð og eina sem til
0: nýtsemin
1: þannig þetta svona ja ideologi og nýtsemi bara í þessum buxum sko bara alveg fast í þeirri tákmynd
0: mm-hmm. Já og mér fannst ég alveg líka greina svona kynusla í því af því hún minnist alveg oft á það að hún sé eiginlega ekki kona hún þú veist vill ekki verða kona eða vill ekki vera stelpa og þú veist, þannig að það er einhvern veginn svona upprétt gegn kyninu og að þú veist, hún vill ekki sofa hjá sem að hún hefur greinlega frá móðu sinni sko. Mm-hmm. Hún vill ekki gera þau mistök sem er líka með svona stert svona kynvitundar en líka usla dæmi mm-hmm. Kannski áður en við förum þá fær Arnaldur þarna í þriðja hluta sitt töffara moment, það sem hann lokar verksmiðunum, stendur fyrir utan verkunarstöðina og segir hér verkfall mm-hmm. og allt fyrir lás Jón Bógen sinna svona lokaður eiginlega inni, sko hann neitar að hækka kaupið og það fara allir í verkfall stofnaði sjóður til að halda fólk í gangandi og mm-hmm. frá sínum valdhöfum mm-hmm. má Jóhann Bógen sinna ekki gefa eftir, mm-hmm. þannig að verkfallið eitthvað neginn bara leggst yfir og það bara fast mm-hmm. og það eitthvað neginn svona gengur þessi hluti svona hann svona einhvern veginn enda svolítið bara í sko þeim lás, en fjórði hluti kjördagur lífsins, þetta er svona konklúsinu það sem hann haldur fyrir að tegja sig einhvern veginn alla þræði beggja hluta og leiða þetta saman enginnist kannski helst af ástasambandi Sölku og Arnalds loksins náði saman fyrir langan göngutúr mm-hmm. kynnast Steinþór kemur aftur í fjörðun og byrjar að þess að kaupa hluti, hann bara hugsanlega rændan peningum erlendis mm-hmm. eða eitthvað svo leis mm-hmm. ekki alveg vita hvernig hann komst yfir það fer að fjárfesta í hlutum og eignast hluti mm-hmm. meira sig að tekur þátt í verkfallsöðunum
1: og þetta sýnir svona kannski hérna, hugunum berði halva leið, sko, hann sígritaði sig bara í eignast þorpið, hann bara telur sig bara eiga það og þannig eignast hann það það er að spegla bara þorpið alltaf á Ísland sko, svona gerist alltaf öru hvori mm-hmm. að koma menn annarkot heim eða bara eftir ykkur já, einhver að fræða för og kaupa bara upp allt pleysið sko að það er bara til að sér eiga það sko
0: og sko, já, það eru það kannski þessir þræðir sem að sem svona dóminar sem endi það er bara Steinþór eignast allt, hann mm-hmm. bara, hann vinnur
1: svona þetta
0: efnahags, þessa efnahags sögu mm-hmm. Kristófer Tortal hann kemur loksins í þorpið og þá sjáum við að hann eiginlega bara einn af þessum verslunumönnum mm-hmm. og hann sendir Arnald hann að þessi burtu til að vera með ykkurum ferðamönnum að gæta ykkurum túristum mm-hmm. og fjöllum mm-hmm. meðan pólitíkin er að eiga sér staða mm-hmm. að vera að kjósa um hluti mm-hmm. og þá er hann sko lækkar í tign og ónöðsynlegur að því að hann lagði eiginlega flótta meðan allt skipti máli eitthvað svoleiðis
1: svo er þetta líka bara torftal sko er bara maður fær allt í henni líka bara Arnaldur er bara einn af mörgum skil, mm. hjá honum, þú veist þetta er svo mikið sko maður er að fá svo mikið sko og snerta raunveruleikana þetta með það þegar hann loksins mætir þá skilur maður það að Arnaldur er bara já, þetta er bara hann er bara eitt peði í stórum leik sko þessi kjördagur lífsinn sko sem allir er að býða, þetta er ekkit úrslita mál fyrir örlugatra sko þetta er bara eitt lítill leikur í stærri vorustu sko mm. og líka hérna Arnaldur sko hann, mér finnst það náttúrulega að vera svona hálf dapuleg örlög sko það svona soldið verið að gefi skýna hann sé bara linur maður sem bara svona, þetta er svona áhugavert þegar ég lesið það ungur mm-hmm. svona í minningunni bara geggjaður sko, bara fór til Ameríku eitthvað, eða skilur þú veist núna finnst mér þetta vera það deigasta og slappasta sem ég get ímynda mér mm-hmm. bara, þetta er bara verra heldur en hann hefði bara sparkaði hund og slasa smábatt sko. Mm-hmm. Þú veist, þetta er bara þú veist, svona einhver róla einhver svona hegðuna, þegar maður svo sem hann fyrir sér eitthvað bara einhver svona einhvern róla bara eitthvað, þú veist, þessu var þægilegt identitet að vera sósialisti í Ameríku skilur við, þú veist, þessu Halldór Laxness prófaði það í 2 ár hætti því að því að hvers konar líf það þá ertu með ókslega skýrt identitet þú ert alltaf að berjast á móti, þú ert aldrei að fara að breyta neinu og hann bara, eins og Arnaldur allir bara hans identitet að vera bara einhver svona beautiful fagurgala típa sem að bara, já bara hálfbrotin táldregur konur í já. Nýja heiminum skilur þú veist alltaf, ég var alveg, ég gaf honum enga síðan sem ég var að lista núna, mér fannst þetta Nei. Alveg og, það, og þetta litar alltaf þegar maður veit einhvern veginn hvernig það fer þegar maður er að lesta að nákvæmlega eins og það er skatta náttúrulega samband Steinþórs og Svölku í fyrrabendinu algjörlega ömulegt sko samband byggt á, á valda ójabæi og bara ekki hægt að taka og hann fyrir því hann nokkurn hátt þá er einhver holur ljómur í sambandi Arnaldar og Svölku í Steinþórsbendinu sem að ég hefði kannski ekki verið að blæsa á ungur
0: og það er sko líka áhugavert sko að því að Salka náttúrulega slæst raunverulega við Steinþór í þessum hluta hann kemur hana til hennar og vill giftast henni og hérna gera hana sinni konu og hún bara þar neitar og eitthvað og þá segir hann henni sko að hann hafi ekki nauðgað henni á sínum tíma að þess að hún hafi bara klórað og bitið þar til hún leið út af og við það breytist eitthvað, maður veit ekki hvort maður á trúanum að því hann lýgur allt verkið en við það breytist hann eitthvað hjá henni og þá einhvern veginn loksins nær hún saman með Arnaldi en eins og bara skiptist eitthvað en þá er ennþá eftir í henni þetta svona hún vill ekki sofa hjá honum að því að vill ekki gera sömu mistök og móður sín sem Halldór svona segir ekki það alltaf bara gefið skinn, snerpa, gaman en svo kemst hún að því að hann er að sofa hjá ykkur annar konu ja. Sko, ykkur 16 ára og...
1: Já, því er hendinn að það svona þannig að kannski ekki skrítið þú, ég hef ekki haft
0: Já, og þá er maður svona ó nei, er hann döllis okkur eitthvað og þá eru hans rök sko að þessi sölku að kenna að þegar hún er ekki að gefa hana það sem hann þarf og svo þarf hann að borga fyrir hérna þungunarof hjá þessari stelpu og þú veist, þá er allt komið í vesen og hann er að átta sig á því að það vera að nota hann í pólitíkinni en mér erst líka að vera ákveður í mig fyrir samkennd með honum að því hann er að átta sig á að það er, þú veist, Kristofur Tórtal er búin að svíkja hann bara, hann er búin að notfæra sér hann og bara eitthvað nýtt upp að því Ameríku hljómar eru glöf bara
1: Það er einan það svona smá aukasaga í þessu að þegar Kristofur Tórtal kemur og gefur síðan bara Arnaldi það verkefni að gæta túrista það finnst mér líka bara við aftur vera bara svona svona realismi sem bara fólk bara, þú veist, hversu margir hafa lært kannski bara stórkostlega skipulagsfræði í einhverjum bara ævílík skóla í Bandaríkjunum, skilur við eitthvað og bara erum við hugmyndunum það að gera eitthvað stórkostlegt, eitthvað fjölnota íbúðar dæmi eitthvað og svo er þið náttúrulega bara gæta túrista skilur við

0: Nú er að nálgast lokin hjá okkur. Þú lögst lestri á verkinu, hvað svona, og byrjar að melta hana, hvað tilfinningar myndur segja?
1: Ég var rosa mikið með hugann bara við þess að þroska sögu þjóðar, sko, sem er svona líka bara almennt þema sem að mér finnst bara, ég spekla rosa mikið við margar hluti í nútímanum, tæknibreytingarnar í dag og mér finnst það vera svona eitt stærsta þemað, sko. Þetta eru ótrúlega harmlanar og djúpar lýsingar á fólki og gefur manni mjög mikið þar, en hérna, já, það sem svona situr samt mest eftir á mér er svona einhver kollektív saga. Já. Óperisk leiki bara heils samfélags og þetta er ekkit allt harmrænt þetta er líka bara þetta er bara, þú veist, þetta er bara geggja sko. Ég hugsa svo oft það, bara það er bara það er svo gaman að alast upp í þjóðfélagi sem í mótun og mér finnst bara svo gaman þegar mann myndir á að vera valja mikið mótun núna og kannski fyrir það var að vera 100 ár síðan þetta var og sjálfsmyndin er unglingurinn þetta fannst mér líka svo mikilvægt að þetta er unglingasaga sko. Það er mestalagi að við sem farin frá því að vera 14 ára ef að Ísland var 14 ára þegar að Salka Valka var við erum í mestalagi orðin svona 21 árs núna. Að því að þú veist 100 ár í raunheimum eru samt bara í þessu þroskasugu þjóðar þar eru hlutir miklu hægar sko. Mm-hmm. Þetta er alveg öfugtu gæludýr skilur við hvað við þú veist að hérna
0: við erum alveg nálgur svona kvartlífskrísun okkar
1: já er það ekki, við erum svona sko sérstaklega líka að nú er búið að teygja á sko unglingnum, þannig að unglingurinn sko er alveg fram til 25 eða eitthvað sko, einhver svona einmitt svona krísur áfram, sjálfsmyndar mál og fleira við erum algjörlega þar ennþá og varandi til þess bara stórkostlega, sem einhver hugmyndur sko iðnvæðingu og fleira við erum bara ennþá svolítið á sama stað sko svolítið svona bara hoppa á þann bransa sem að henda best hverju sinni og auðvitað er þetta líka bara það engin rétt niðurstæði þessu þetta náttúrulega það eru svo mikla þverstæðu líka bara í hugsjónum Halldórs Laxness sem að gera þetta svo spennandi því hann er í aðra röndina virðist að vera bara mikill alþjóðasinni og bara eins og á þessum tíma þetta er svona kannski, það er bara svona ákveðin alþjóðavæðing í loftinu þarna, alheims kommunismin kannski hérna stærsta aflið en hann náttúrulega bara hendi sér í kaðurska trú líka, því hún hefur líka þessa alheims skýrskotun og er greinlega mjög spenntu fyrir öllu sem er þannig Þórbergur var í Esperanto og það er bara gríðalega einhver svona unity stemning en í hinaröndina held ég að Halldór sér líka mjög meðvitaður en það að einhvers konar serviska kannski ekki einangrun, en einhvers konar superfókus samt á okkar tungumál, okkar svona litbreiði sér samt sko, leiðin sko og það er náttúrulega ótrúlega mikið þroski að hafa öðlast og því hann er súper metnaðarfullur og kannski þú ert búin að vera stútir að þessi fyrstu verk núna í verkefninu núna en hann náttúrulega er virðist svona að hafa áhuga á einhverju svona romantík sem kannski er meira universal svona til að byrja með en þarna bara hann svo hann átti sig á því að í metnaði sínum þess að verða heimsfrægur sé málið að fara súper realist í eitthvað ótrúlega lokal. Ég held við eigum alveg ennþá eitthvað inni þar, sko. Við erum með það. Ég er svona sjálfur alveg upp, sko, þú veist, maður er svona, þegar ég var unglingur sjálfur, sko, það er á 10. áratugnum, þá er allt að vera universal og út af við, sko. Og þú veist, eins og ef þú ætlar að meika því tónlist, þá er að syngja á ensku og vera svona, bjóða sig þannig, sko. Svo fyndið, svo bara lífið gerist. Svo er ég einhvern veginn að vakna upp í það núna bara, heyrðu, þetta breyttist. Mm-hmm. Þetta breyttist. Ég er alltaf eins og bara ungt fólk er ekki svona sturlað upptekið af því að allt sem það gerir sig ótrúlega universal almennt og falbóðið út allt það er bara ótrúlega til að tala inn í sinni einn hóp og nota það sem og með örgla bara oft betri árangri og minnst það merkilegt að þetta skipt hafi líka orðið bara á mínu líftíma sko, svo fyrir örgla aftur í hitt hoppum svona milli sko
0: en við erum svona komna lokum þáttar mikilvægasta spurningin er samt eftir áðurunni kveðig já, nei, kvarðin Bergur Eppi, Salka Valka, já eða nei?
1: Það er já.
0: Ég ætla að fá að segja já líka. Þetta er stórglæsileg bók, en ég fæði að þakka þér kærlega fyrir spjallið. Þetta er búið að vera mjög skemmtileg innsýn inn í þína upplifun.
1: Bara takk fyrir mig og sömuleiðis. Bara virkilega gaman að bera saman bækur.

Góður hlustendur, verið þið velkomnir í Djassland Rásar 1. Þessa dagan erum við að hlusta eftir Evrópudjassinum sem samstarfsstöðvar okkar hafa deilt með okkur og fá í staðinn sýnishorn af tónlistinni sem Íslands listafólk sendir frá sér. Við hófum leikinn í Eistlandi og heyrðum tónlistarplötunni Pulse sem Flo Rea tríóði sendi frá sér árið 2025. Þar fer fremstur píanó- og hljómbassleikarinn Mattei Florea sem leitar víða eftir áhrifum í sína tónlist eins og heyrist gjörla í þessu lagi, Allure. Það geti þýtt að tónlistin búi yfir töfrum, sé lokkandi á einhvern nátt. Það ákveðum við hvert fyrir sig og hugleðum þegar við fáum annað lag með þessu tríói sem ásláttarmeistarinn Jatsif Kaspi lagði lið í fyrsta laginu. Í Sarkut, Hringrás, eru það meðlumir tríósin sem sjáum þetta. Hljómbúrsleikarin Mattei Florea sem fyrr við synta og heimilislegt píanó með Josep Taluma á bassa og Dimitri Nikolajevski á slagverk.

Restless, óþreyjufullur, hétt það þriðja lagið með tríói Mattei Florea, Florea tríóinu sem við fengum frá góðvinni þáttarins Ivo Hinlú hjá Eistneska útvarpinu. Hrynvísi hiphopsins, dýft sálartónlistarinnar og frelsi djassins, allt þetta kemur saman í tónlist Florea tríósins. Þetta var tónlistarplötinni Pöls sem kom út árið 2025. Og þá snúum við eyrunum yfir Eystrasaltið til Finnlands þar sem Rikki Tikk stórsveitin starfar í Helsingi. Það var Markus Partanen hjá Íle, rúvinu finnska sem sendi okkur þessa músík með hljómsveit Valtteri Lorell. Við byrjum á lagi eftir ameríska rapparan og upptökustjóran Jay Dilla sem varð ekki gamall, lést rúmlega 30 árið 2006 en var þá búinn að stimpla sig inn í alþjóðlegt tónlistarlíf frá höfuðstöðum sínum í Detroit. Það Elena Pinderhughes sem á sterka innkomu á flautu.

Tvö lög eftir ameríska rapparan Jay Dilla í útsetningu gítarleikarans og hljómsveitarstjóra Ricky Tixtor sveitarinnar í Helsingi. Nú síðast hljómaði Rico Suave Bossa Nova. Það Elena Pinderhús sem á sterka innkomu á flautu. Þessi sveit hefur starfað í það bil 10 ár og tekur á sig ýmsar myndir. Ein þeirra samstarfið við hljómsveitina Julkinen Sana sem brúar að snillt bili á milli djass og rapptónlistar. Við heyrum dæmi það í Ciel Misse Ei U Einen Oltu og förum þangað sem enginn hefur áður verið.

Kaukonen hjá finnska útvarpinu Yle sendi okkur þetta í Jazzlandið. Rikki Tikk stórsveitin og Julkinen salahópurinn eða heið opinbera eins og hann geti heitið á íslensku. Ljóðskáldin og rapararnir Kari Paleface Mittirinnan, Tommy Lindgren og Fanny F. Sjöholm skipa hann á samt Valteri Lorel Píunen, gítarleikara, útsetjara og stórsveitarstjóra. Og þá komið að sendingu frá franska útvarpinu. Það saxofónleikarinn og söngvarinn Pierre Carbonneau sem hefur tekið ljóð og lög landasins Georges Brassens til handargags og leitt þau verndar inn í heimspunans og til stefnumóts við eiginlög og ljóð. Nicolas Pomarey hjá franska útvarpsþættinum Hjarta Djassins hefur sendt okkur þessa tónlist. Svona hljómar músík á vegamótum síð Coltrane Djassins og söngvaskálda heimahagana. Eins og Pierre Carbonneau segir sjálfur, þú sem leggur í ferðina, athugaðu að það engin slóði. Slóðin verður til þegar þú byrjar ferðina.

The Yellow Jackets með lagi Huskin B og þetta er hljóðritun frá 1930. Það er lítið vitað tónlistamennina sem kölluðu sig The Yellow Jackets, annað en það að munngían og munnarpan voru í hávegum höfð.

she just can't go. Yes, the baby's got a boogie. Yes, the baby's

Willie Nelson og Shirley Colley sungu saman lag Willie Nelsons Chain of Love frá 1962 og ári síðar þá giftist þau og var hún önnur konan hans. Fyrra hjónabandi hans einkendist af miklu ofbeldi þar sem að konan hans sem hétt Martha gekk iðulega í skrokka á Willie og eitt skipti þá saumaði hún hann fastan inn í laki og barða með kúskafti.

country tónlistamæðurinn Webb Pearce með eigi lag I Ain't Never frá 1959. Lagið fór í annað sæti á bandaríska vinsaldalistunum fyrir landsbyðatónlist sem þykir nokkuð gott í bandaríkjánum.

Walter Brown söng með hljómsveit Jay McShann og það mátti heyra stutt allt á saxofón solo með Charlie Parker í þessu lagi sem var hljóðritað 1942.

Big Walter Horton, stundum kallaður Shaky Walter Horton, hér með lagi Have a Good Time frá 1956. Með Walter Horton léku Otis Rush á gítar og Willie Dixon á bassa.

Wilbert Lee Pappy O'Daniel and his Hillbilly Boys með lagið There'll Be Some Changes Made frá 1937. Og 1941 þá var Wilbert Lee O'Daniel kosinn fylkisstjóri fyrir Texas fylki og satt tvö tímabil.

Little Richard lék eitt af sínum þekktari lögum, Good Golly Miss Molly. Lagið hljóðritaði hann 1956 þegar hann var 24 ára. En það var ekki útgefið fyrir 1958 og sló þá rækil í gegn og hefur síðan þá verið hljóðritað af fjölmörgum öðrum.

0: Super.
1: Thanks, Mo.
2: I'd like to say thank you on behalf of the group and ourselves, and I hope we pass the audition.
3: The Beatles, a Beatlet-nit. Með lagi Get Back, lag sem að finna á 12. breiðskífunni þeirra sem heiti Let It Be og kom út 1970 og var þetta síðasta hljóðversplatan þeirra. Og það mátti heyra í bandaríska hljómbúrsleikarum Billy Preston í þessu lagi spilandi á Rhodes Ramax Piano.

0: honey, ain't no way in the world for me to be shot of fire. And I just can't keep on crying.
1: Muddy Waters söng og lék á gítar eigið lag I Can't Be Satisfied frá 1948. Með honum var Ernest Big Crawford á kontrabassa. Og þá fórum við að huga heimferð, Lydia Grétarsdóttir stjórnaði upptökunum. Levon Helm, trommuleikari og söngvari úr hljómsveitinni The Band, fylgir okkur heim á leið með Muddy Waters lagið You Can't Lose What You Ain't Never Had og við kveðjum í Guðs friði.

0: Komið sæl, þeir eru að hlusta á Viðsvegar. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Í þættinum í dag förum við á opna vinnustofu sem var haldin á Akureyri núna í byrjun maí og bar titilinn Menning og ferðaþjónust á Norðurlandi. Markmiðið með þessum viðburði var að styrkja samstarf og samtal milli menningar og ferðaþjónustu aðila á svæðinu. Þessi vinnustofa var á vegum safnafræði við Háskóla Íslands, rannsóknarmiðstöðar ferðamála, félags íslenskra safna og safnafólks, síldaminjasafnsins á Siglufirði og samtaka ferðaþjónustunnar. Og það ekki eftir neinu að bíða, við skulum skella okkur á opna vinnustofu.
1: Heyrðu, velkomin, gaman að sjá ykkur. Ég að byrja að segja að það eru netfangalista á borðum hjá okkur og hvað þetta rosalega vakti með að myndi skrá ykkur.
2: Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands.
0: Og þessi opna vinnustofa, segðu mér aðeins aðdragandann og hvað svona verið að vinna að?
2: Heyrðu, þetta byrjaði fyrir 3 árum, 2023, en þá voru deilur á milli náttúruminjasafns Íslands, Perlunorðisins og samtaka ferðaþjónustunnar hér í umræðum. En þá var það þannig að það kom upp deilur út af því að náttúruminjasafni væri að fara út af Seltjarnarnes. Og umræðan spratt sem var mjög áhugaverð, spratt upp eiga söfn, opinber söfn, að vera að vinna innan ferðaþjónustunnar. Er það ekki ákveðin hagsmunaárekstur af því að þetta svona opinber stofnun og eitthvað hagsmunaárekstur þarna. Og það var svo áhugavert að fylgjast með þeim sem deilum að það var misskilningur á hlutverki safna og misskilningur á því hvað það að vera ferðaþjónustuaðili, að mínu mati. Og þarna byrjaði það. Þannig að þá hnyfti ég í Jóhannes sem framkvæmdastjóri SAF og sagði við hann, heyrði, ef þú ætlar að tala söfn þá þarfst að tala við þau. og hann var náttúrulega strax til í það. Og þá heldum við ákveða að vera með málþing. Og málþingi var haldið í samstarfi við félag íslenska safna og safnafólks. Og það var náttúrulega augljóst að þessi aðili yrði að vera með í umræðinni. Og við byrjuðum á því að búa til spurningaskrá og hún var send á öll söfn sýningar, setur alla með sýningasali á landinu. Þetta voru 200-250 staðir sem við sendum þetta á og vorum með spurningalista viðhorf fólks hvort ferðaþjónustunni, hvort þau voru að vinna með ferðaþjónustunni, hvað þeim fannst vera vandamál, hvað þau hefði vilja gera betur til þess að reyna að fá skilning á bara hugmyndum fólks og samstarfi sem er þegar í gangi og byrja þar. Svo vorum við kjölfarið með málþing á Þjóðminjasafni Íslands og það gekk bara gífulega vel. Það var mikill áhugi og rosalega spennandi umræður sem að kveiknuðu og við sáum að það var þörf á að halda þessu áfram með einhverjum hætti. Mm-hmm. Þannig að ég fekk styrk frá Háskóla Íslands til þess að vera með viðburð og sem að vara á síldaminjasafninu og að fyrir dagrúnu að vinna rannsókn aðeins svona hagnýtar ráðleggingar fyrir þá sem að vilja vinna betur og markvissara með ferðaþjónustunni. Og þarna hélt áfram. Svo fengum við núna styrk og safnasjóði sem var virkilega ánægilegt fyrir að halda viðburðunum áfram og þetta fyrsti af 4.
0: Á vinnustofunni voru 2 pallborð og umræður þar sem rætt var möguleika í samstarfi innan svæða sem á áskoranir og úrræði. Og auk þessi var búið upp á hagnýtan fyrirlestur menningastofnanir og markaðsetningu þar sem mikið var rætt hvernig notkun gervigreindar að breyta öllu í upplýsingamiðlun til ferðamanna, hvort sem þeir eru innlendir eða erlendir.
3: Ég heiti Vera Vilhjónsdóttir og sérfræðingur hjá rannsóknarmiðstöð ferðamála. Mitt hlutverk á þessari vinnustofu að vera pínu fluga á vegg og ná niður svona því samtali sem á sér stað hérna á milli, þú veist, hvaða áskorun eru, hvaða tækifæri eru og svona ná helstu straumunum af því við erum að reyna að ná svona kjarnanum í því sem að umræðefni snýst og mitt hlutverk er líka svona að vera skrásetari svo að skilja eitthvað svona eftir sig í lok, það alltaf gott að hafa samtalið en stundum vantar svona gögnin á móti inn í samtalið sjáðu. Hérna vandamálið, það búið að ræða þetta, það búið að skrásetja þetta og setja þetta í skýrslu. Höldum áfram með þetta. Mm-hmm.
0: Og þessi vinnustofa oft að flakka á millir ólíkra landshluta. Það mætti alveg áhugavert að sjá muninn á millir landshlutana ef það eru mismunandi áskoranir eða sömu áskoranir.
3: Einmitt, það líka það sem við langur pínu að skoða því að við erum hérna á Akureyri í dag, Egilsstöðum og morgun og svo að öðrum landshlutum svona hvort það sé eitthvað sameiginlegt, eru allir að fástu við það sama eða eins og bara hefur komið í ljósi í dag þessar áskorunir sem Norðurlandir er með að það sé komið beint flug og beint flug veturinn og hvernig höldum við utanum að það sé allt í fleiri vetrarferðamenn erlendir heldur en annars þannig að þú veist, það bara strax komið ykkur þar í ljós sem að er kannski sérstakt fyrir þetta svæði en svo kannski annað sem við ræðum í dag sem að millilandshluta.
0: Þannig að í lokin það verið gerð einn góð skýrsla upp á þessu öllu.
3: Já, við tökum saman þessa vinnustofur, það verið allavegna fjórar og sem ég vinn svo úr og við það með öðru efni og svo kemur út skýrsla vonandi í byrju næsta árs með niðurstöðum.
4: Já, ég heiti Dagrún Ósk Jónsdóttir og ég starfsmaður Físos, félag íslenskra safna fólks og við erum hérna á viðburði með menningu og ferðaþjónustu á Akureyri eða við erum stödd á Akureyri en þetta fjallar allt Norðurlandið og ég að stjórna svona speed date eða örstefnum úti á ég útskrið það nánar
0: Já, takk
4: Já, það sem sagt sko að því að eitt mægir markmið með viðburðunum að efla samtal og við erum búin að vera hérna í morgun með pallborð sem að líka náttúrulega mikið samtal og svo var hérna vinnusmiða frá datera markasetningu og núna langaði okkur bara fólk færa að tala saman bara í svona litlum hópum og kannski kynnast einhverjum sem það þekkti ekki áður af því að samtal eru oft fyrsta skrefið í átt að samstarfi líka og við erum að vinna þetta með svona skemmtilegum blöðum með hugmyndaskýjum og umræðum og pælingum þannig að þetta safnist allt saman líka alls konar góðar hugmyndir en það nú líka þannig að flesta góðar hugmyndir verða til einmitt í samtali þannig að það svona svolítið það sem við erum að gera
0: Já, og erum svo skipt upp í mismunandi hól eða hvernig setur þetta skyndi mót hér upp?
4: Já, þá sem sagt það þannig að eins og við erum að gera þetta núna þá þetta svona þrjú megin umræðu efni og eru 10 mínútur fyrir hvert þeirra þannig að þau eru núna í hópum og svo eftir 10 mínútur þá fer ég inn og góla að ég skipta hóp líka þegar maður tala við fleiri, maður sé ekki bara tala við þá sömu allan tíman það það sem þetta snýst líka þannig að þá ég eftir að byrja þau að skipta sæti og færa sér svo yfir í næsta umræðu efni og þetta ætlum við að gera verða þrjú skipti sem sagt
0: Já, 30 mínútur Hvað heldur að það sé langa tími liðin núna að fyrsta hólinu?
4: Látum við sjá það, þau eiga svona 6 mínútur eftir
0: Ef við kíkja inn?
4: Já
0: Gáðu svona hvernig andin er?
4: Það alveg Það umræður í gangi þarna sko en það eru núna velta fyrir sér sem sagt ávinningunum af auknum samstarfi og samtali milli menningar stofnana og ferðaþjónustu

0: Á vinnustofunni kom í ljós að samtalið milli ferðaþjónustu aðila og menningastofnana mætti bæta og skýra með ýmsum hætti. Þau sem starfa á söfnum sögðu að þau væru oft beðin að stökkva til með skömmum fyrirvara þegar ferðaþjónustu aðilar þyrftu að gera skyndilega breytingar á ferðaplönum til dæmis vegna veðurs. Og á sama tíma kallaði ferðaþjónustan eftir meiri sveigjanleika. Fólk taldi að passa þyrt upp á að réttar upplýsingar væru aðgengilegar auk þess sem rætt var hvernig innviðir þyrftu að styðja við aukin fjölda ferðamanna og vísaði í að Akureyri og nágrenni væri á ákveðnum tímamótum í ferðaþjónustu þar sem gistrýmum á Akureyri væri að fjölga við opnun nýrra hótela. Og daginn eftir þessa vinnustofu þá skellti ég mér í heimsókn til nokkurra þeirra menningar og ferðaþjónustu aðila sem tóku þarna þátt. Og við byrjum þessa yfirferð hjá Rótgrónu hópferðafyrirtæki á Akureyri.
1: Hey, Helga Nína, Helga Dóttir, heiti ég og sölu og markastjóri hjá SBA Norðurleið. SBA Norðurleið gamalt og rótgróið fyrirtæki og það var stofna árið 1980. Við erum með starfstöðar í Hafnarfirði og höfuðstöðunar okkar eru á Akureyri. Seinustu ár hefur fyrirtæki stækkað mjög ört og flotinn komin og yfir 110 rútur. Það mikil, á mikil uppbygging sér stað og hérna og endurnýjun, við höfum verið að endurnýja flotann mikil seinustu ár. Það sem við erum alltaf á sjálfsögur líka að huga sjálfbærni. Eins er gaman að segja frá því að nú á dögunum vorum við að festa kaup á fyrirtæki í Mývasveit sem heitir Mývastúrs. Keftum það vörumerkið þannig að við munum halda áfram með áætlunarferðir upp í Ösku frá Mývasveit undir vörumerkinu Mývastúrs og það mjög spennandi. Við erum bæði náttúrulega að þjónusta innlendamarkaðin og sem og erlendamarkaðin. Hér á Akureyri erum við að keyra nánast flesta skólana og íþróttafélögin og reynum að styðja við það eins vel og við getum. Sama á við í Reykjavík að við erum búin að auka við okkur og svo marg íþróttafélög þar og skólanir fyrir sunnan líka og eins bara erum við að þjónusta ýmis fyrirtæki bara sem vantar og rútuskull út um allt.
0: En tölum aðeins út af því að sko, þessi opna vinnastofa að fjallaði ferðamennsku og menningu. Segðu mér aðeins hvernig þið eruð að stíla inn á ferðamanninu?
1: Við erum í samvinnu með mörgum erlendum ferðaskrifstofum. Við höfum líka verið að fara á vinnustofur og ferðarástefnur erlendis meðal annars með Íslandsstofu og hérna og eins með markastofu Norðurlands. Og svo ég fara nú aðeins inn í hérna á Akureyri með beinaflugi til Akureyrar að þá erum við búin að fara tvær ferðir núna til Bretlands í samvinnu með markastofu Norðurlands. Það sem við erum að kynna Norðurland og Akureyri sem spennandi vetraráfangastað og bara heilsárstað fyrir ferðamannin til að koma. Og það var svolítið það sem ég fór kannski inn á að það sem fundi að, hérna, að það er ljóst að mikið og gott starf hefur verið unnið í tengslu við beinaflugi til Akureyrar og að fjöldi flugfélaga hefur núna aukið viðkomi sína hingað þannig tækifærin hafa aldrei verið fjölbreyttari og það sem ég brenn kannski mest fyrir að við megum ekki stoppa þar þegar ferðamaðurinn loksins komin hingað að við ferðaþjónustu fyrirtækin á svæðinu þurfum að halda áfram og taka við keflinu markaðsetja svæðið og hérna og halda áfram og þú veist og til þess að þessi þróun haldi áfram og þurfa innviðirnir að vinna saman og margt sem þarf að hafa í huga eins og til dæmis með vetraropnun og sveigjanlegum opnun tíma og auknu aðgengi fyrir ferðamanninn. Það hefur yfirleitt bara verið hugað því yfir sumatíman en nú eru kannski breytti tímar og við þurfum að fara að hugsa öðru í sér við vetartíman og oft eru þetta líka bara staðir eins og veitingastaðar og kaffihús og söfn og svoleiðis sem heimafólki sækir og nýtu góðs af en þessi staðir standa oft ekki undir sér nema það ferða maður sé hérna og það eru náttúrulega lífsgæði sem allir njóta. Og við viljum ekki að ferðamennir komi hérna og standi frammi fyrir lokuðum dyrum því að sama hvar hann er að ferðast um Norðurlandi, sko. Og það sem ég fór líka inn á er að þetta snýst líka upplifunina. Að öll þessi vinna og uppbygging og markasetning þarf að skila sér til gestan okkar. Við viljum að þeir fara hérna ánægðir með góða upplifun í farateskinu og löngun til að koma aftur og þá mögulega setna stoppa lengur. Þegar við fórum fyrstu ferðin okkar með markastofu Norðurlands í ám vinnustofur til Bretlands að þá hafði fólk í rauninu bara ekki neina hugmynd Norðurlandi eða hvar liggur við hvar það væri en síðan fórum við hérna setna í næstu ferð og þá fann ég að það var mikil bara vakning, fólk vissi núna hvar Norðurland væri, það var búið að kynna sér hvað var hægt að gera og var þá meira áhuga samt bara heyrðu þegar ég kem hvað og ég að gera og þá vorum við minna að kannski kynna svæðið heldur, þá vorum við bara að kynna hvað við gátum bóðið þeim upp á sem var rosalega gaman að sjá hvað var mikil vitundavakning á milli þess að tvekja ferða og ég bara vona að við munum fara að halda áfram og fara í svona ferðir til Bretlands sem fyrirtæki hér á svæðinu að fara út og sækja ferðamanninn því við þurfum að gera það til þess að vonandi að beinaflugi haldi sér hér. Já, nei, Öspja er raunin ekki að selja neina tilbúnarferðir. Fólk kemur til okkar og þá erum við að vinna bara beint með ferðaskrifstofunum sama kosta sig hér á Íslandi eða erlendis frá og þau komu tilbúna leiðalýsinga til okkar þannig við rauninni gefum bara tilboð í rútun og bílstjórn per se.
2: Og er það þá í ykkar, er það ykkar hlutverk að redda til dæmis ef að vegurinn lokast og það þarf að finna eitthvað annað, er það þá ykkar að redda því eða er það ferðaþjónustu aðlinn sem að kaupir þjónustun af ykkur? Hvernig er svona þessi samskipti?
1: Það eru rauninni ekkit endilega kannski í þessu tilfelli okkar en að sjálfsögum vill maður veita sem bestu þjónustuna og þá reynir maður að aðstoða eins og við getum að ef eitthvað svona kemur upp og eins og veginnir að loka er slæmt veður eða eitthvað þvímlíkt að þá reynir við þetta aðstoða hópana til að finna eitthvað annað og þá sérstaklega líka þessa veðarhópa sem koma hérna á Akureyri því að við erum nú svo ánægð að fá loksins hópa með beinaflugi hinga til Akureyrar að þá auðvitað vill maður að upplifun þeirra hér á svæðinu sé bara sem best.
2: Aðeins svona út af því að ég er að ræða við því hérna í kjölfarið af þessari opnu vinnustofu þar sem þú tókst þátt í pallborði og þar átti að skapa samtalsvettvang ferðaþjónustuaðila og menningarinnar. Af hverju er það mikilvægt að þínu mati?
1: Ég held að sé mikilvægt að bara ferðaþjónustuaðilar og menningarstofnanir tali saman og það sé góð samvinna og samtal á milli aðila því að það þarf til þess að hlutinni gangi upp, þarf að vera góð samvinna og því er mikilvægt að hittast og ræða málin.
2: Og kannski að þessir ólíku aðilar skilji veruleika hvers annars?
1: Algjörlega að hérna að við þurfum bæði að skilja að það þurfa allir fyrir sjónleika og hérna og líka bara fá skilninga á hvað upplýsingar hver og eitt þarf til þess að hlutinni geta gengið upp.
0: Frá SBA Norðurleið er ferðin heitið á markastofu Norðurlands en helsta hlutverk markastofunar er að samræma markaðs- og kynningamál norðlenskrar ferðaþjónustu.
3: Ég heiti Halldór Óli Kjartarsson.
4: Ég heiti Katrín Harðardóttir.
2: Aðeins út frá þessari opnu vinnustofu, Katrín, þú sast þarna og tókst í máls. Hvað tekur þú svona með þér út úr þessari vinnustofu?
4: Viss bara skipta gríðlega miklu máli og það sýndi sig að samtal og samstarf á milli hérna svona menningar ferðaþjónustu geirans skiptir gríðlega miklu máli og hérna það var líka áberandi að þessu fyrirtækjum þau vantar aðstoð í til dæmis markasetningu og slíku kannski svolítið í þessu bara breytta heimi sem við erum að vinna í þessu stafræna heimi og svo leis. Þannig að hérna, svolítið að vinna bara með það heimasíðuna sínar og aðra miðla. Þannig að við ætlum að fara á stað með að hérna, námskeið sem hjálpar þeim að skipuleggja það svolítið og koma þeim á stað og þannig að þau átti sig á kannski bara hvar þörfin liggur. Að þetta eru oft bara mjög litlar einingar og fólk er bara skiljanlega að leggja áherslu á eitthvað annað heldur en endilega markas- og kynningastarf. Og hérna og eins og kom líka bara fram á þessari ráðstefnu að söfnin er að gera svo margt annað og það er svo hérna margir vinklar sem að þið þurfa að vera sinna þannig að skiljanlega þurfa þið bara forgangsraða og oft verður þetta efni bara aftilega í forgangsröðinni. Já, mér finnst það líka koma svolítið fram hérna á vinnustofinni að það skiptir máli að fyrirtækin sjálf séu svolítið með á nótunum. Það er eins og heimasíðinu okkar, þá erum við með gagnagrunn sem er lesin upp úr gagnagrunni ferðamálastofu og það skiptir sem okkur máli að fyrirtækin sjálf séu bara meðvituð einmitt um það að uppfæra opnunatíma og uppfæra ef það eru einhverjar hérna, upplýsingar sem þurfa að koma til skila. Þannig að upplýsingarnar bæði á þinni heimasíðu og annara heimasíðu séu réttar. Af því það var mér líka verið að ræða það bara eins og hérna, upplýsingamiðstöðin sem þarf kannski að fara að grafa eftir upplýsingum og leita og finnir einhverja heimasíður og það eru bara úraldar upplýsingar og svo leis. Þannig að það skiptir máli að bara fyrirtækin sjálf beri svolítið ábyrgð á þessum svona grunn upplýsingum og koma þeim til skila. og svo náttúrulega bara hvað hérna, þú veist, við finnum öll að þetta beina flug skiptir okkur máli og bara sem íbúa, þannig að við þurfum að bara gera allt sem að ég okkur veldi stendur til þess að, þú veist, að halda því og reyna þá líka þjónustaferðamanni bara eins vel og mjögulega getum.
2: Aðeins um Akureyri og svæðið hérna kom fram í umræðinni að það væru ákveðin svona kaflaskil, tímamót í ferðaþjónustunni hérna. Getur þú aðeins leitt okkur inn í það? Hvaða tímamót er að fara að vera hér á, í ferðaþjónustunni á þessu svæði?
3: Já, og þetta er nú svolítið skemmtilegt. Við hérna verum að sjá það að vetrarferðaþjónusta er eflast frekar mikið og það tengist mikið eða svona nánast öllu leitt þessu beina flugi. Náttúrulega höfum við verið að vinna sérst bæði með hérna með leiguflug og svo náttúrulega þegar Easyjet byrjar þá erum við að sjá bara stöðan ströma Bretum sem að

0: að byggja flott svona ef maður slettir á ennsku svona bútík ráðstefnuhótel og svo náttúrulega bara meira að gerast við erum að sjá fleiri einingar rísa hér upp í kringum okkur við Mývatn og við Grenivík og svona þannig að það sem að gerast bæði það að við erum kannski að ná okkur svona markmiðum sem að ferðaþjónustan setti sér að fá fólk beint hérna yfir vetratíman og þessi markmið voru sett af því við vitum það þegar fólk lendir bara hérna á Akureyrarflugvelli þá dvelur það lengur á svæðinu og þarf þó að hafa meira að gera og þetta kannski þessi raunveruleiki sem að fólk að finna fyrir að fólk bara að dvelja lengur og þú gerir ekki sama hlutin sko dag eftir dag og þeir langar líka að kynnast áfangastanum og þú gerir það með því að hitta fólk og ferð á söfn og kíkir á kaffús eða barinn og þessar sögur náttúrulega sem að söfn hafa að segja eru náttúrulega bara okkar menning sko þannig að það kannski svona stóra breytingin við erum bara stakkaðins sem samfélag Ég myndi svona segja þetta var í stuttum málið sem er að gerast yfir vetratíman sko.
1: En þessi vetratími, það kom nú líka fram þarna að þetta væri tölverð áskorun fyrir innviði samfélagsins. Hvað hefur að segja það?
0: Já, tvímála lust. Það er bara, það er alltaf vaxtarverkir og hvort sem að það er bara ná til fólksins eða stilla af opnunartíma og annað sko. Og þetta tekur þetta bara tíma. Við hérna horfum líka bara til nágrann okkar sko í Reykjavík. Það var ekki alltaf fullt af ferðamönnum á laugavinum. Ég man bara eftir því, sko. Maður fór laugavin yfir janúar, febrúar og maður gat bara verið eitt, sko. Það ekki lengur svoleiðis, en síðan að þetta var, það var náttúrulega bara mikið hérna, búið að gerast og þetta gerist kannski aðeins hægar hérna sem ekki endilega verra. Við höfum svona meiri tíma til að bregðast við. En þegar við horfum til svona hvernig getum við þjónustað þetta fólk þá er það akkurat þetta sko það er bara að taka eftir breytingunni og bara spyrja það og það er svolítið það sem við erum að gera við erum að mæla svolítið og sjá hvað fólk vill og þá getum við miðla því áfram inn í greinina og inn til sveitafélagana og þannig eitt svona búa til betri upplifun með því að hafa þá bara áhrif á opnunartíma því að það eru markaðslegar forsendur fyrir því en eins og við nefndi að þetta tekur aðeins meiri tíma við erum ekki með alveg svona þetta sama magna fólki Þannig að við þurfum bara að taka svona góð og sterk skref í að þjónusta þetta fólk betur en það samt mjög glatt sem hérna og svona framtíðasýnin svolítið svo að hérna að fyrirtækin sem að bjóða upp á góða afþreyingu á sumri geti gert það vetri líka það ekki öll í þeirri stöðu í dag en allmörg en þau hafa líka ákveðið að fjárfesta í því og það kostar að hafa fólk í vinnu og ferðaþjónusta svolítið þannig grein að þú ert ekki endilega bara ína því að þú getur búið til svo mikið að peningum. Það yfirleitt að þetta bara svo gaman líka eða tengist hér eða þinn í fjölskyldu með einhverjum hætti og það gerir okkur svolítið sveigjanleg að við getum leift okkur kannski að fjárfesta tíma okkur að peningum í að hafa bara meira opið og svona þegar við erum öll að stíga svona sömu skrefin áfram þá hérna og endanum verður eitthvað gott og það er bara það sem að gerast og við erum bara einhver starf nýju svo ferlið það sem að við erum svona verða sjálfbær í þessu en það er samt rússlega gaman og það er bara mikilvægast það sko
2: Steinunn María Sveinsdóttir safnstjóri Flugsafns Íslands sko mér finnst við standa á krossgötum það er svona fyrirsjáanleg innviða uppbygging hér á Akureyri með lúxushótelum sem að getur opnað á nýjan markhóp sem að kemur hingað til Akureyrar og kannski ekki bara þessi lúxushótel heldur er það líka bara fjölgun gistiríma sem gerir það verkum að kannski vera Akureyri líka bara ákjósanlegri áfangastæður fyrir ferðaskrifstofur og ferðaskipuleggjendur að skipuleggja ferðir til Akureyrar og við svona daldið sjáum það í hillingum að fólk hafi möguleika á að vera lengur hér á Akureyri, dvelja lengur skilja meira eftir sig hérna á staðanum og ég held að það séu bara miklir möguleikar núna í stöðinni og við mögum svona aðeins fara bara að horfa aðeins svona kannski víðar í þessum skilningi hvað viljum við bjóða upp á, hvað vill Akureyri vera á tillitugum oft talað blómstrandi menningarlíf hér á Akureyri, hér sé mjög fjölbreytt flóra safna og mikil menning og það er alveg rétt en það er svona daldið spurningin hvernig getur menningin stutt við þessa uppbygging og verið hluti af henni og mér fannst þessi vinnustofa að koma á réttum tíma að því leiti þannig að þetta var bara mjög fínt spjall sem við áttum í hérna á þessari vinnustofu
1: Akureyri hefur verið svona staður þar sem að fólk gistir og fer svo morguninn í eitthvað annað er það ekki svona rétt ályktað?
2: Það hefur, Akureyri hefur haft það orð á sér, jú að hér dvelji fólk yfir nótt fái sér að borða á kvöldin

0: og borði síðan morgunmatinn á hótelunum eða í bakaríinu og fari síðan í dagsferðir hérðan eða bara í burtu á næsta áfangastað. Og mér finnst að við þurfum að vinna því að breyta því. Þetta eru mjög mikli seglar í kringum Akureyri og við megum ekki svona einhvern veginn líta fram hjá því að við getum ekki lítið fram hjá því að við erum til dæmis með síldarminjasafnið Mývatn og fleira sem bara líka dregur til sín fólk og það vel því að við verum líka að hugsa þetta dálítið svona heildrænt þetta svæði en það kannski líka alveg komið að því að Akureyri svona skapi sér dálítið pláss í þessari umræðu og segi bara við viljum vera áfangastaðurinn og hvað ætlum við þá að bjóða upp á og þá þetta samtal svo mikilvægt það bara hvernig getum við gert upplifun gesta okkar sem besta hvernig getum við gripið hvort annað þegar eitthvað kemur upp á og þá tölum við dálítið það að söfnin eru stundum svona plan B við erum ákveðin fasti við erum hérna bara á staðnum ef að veðri vont og það ekki hægt að fara í þyrluskiða mennsku eða hvalaskoðuna hvað það en þá erum við náttúrulega hérna á staðnum. En þá skiptir þetta samtal svo miklu máli að við vitum að því að við séum plan B og við getum átt þetta samtal bara hversu mikinn fyrirvara við þurfum til þess að geta opnað því að ég held að það sé yfirleitt vilji hjá starfsfólki safnana til þess að opna og grípa þennan bolta þegar að hérna eitthvað kemur upp á. En stundum bara eru aðstæður þannig að það kannski erfitt. Við erum fáliðuð, við erum með marga hatta. Söfnin á landsbyrðinni eru yfirleitt þannig að þau eru bara ekki deildaskipt. Það ekki einhver sem að tekur bara á móti gestum eða tekur bara á móti skólahópum. Heldur erum við bara í öllu og þá þarf maður stundum að kasta einhver frá sér til þess að mynda að grípa þessa bolta sem að koma allt í einu. Og þá skiptir bara samtali svo miklu máli. Vitum við að við séum einhvers staðar inn í skipulagningu einhvers fyrirtæki sem að skipulegja ferðir. Og þá held ég að svona þetta myndi reynast okkur öllum auðveldara í framkvæmd.
1: Mm-hmm. Hverjir eru svona ykkar markhópar? Hverjir eru þeir sem að koma til hvaða fólks eru þau að horfa til þess að lokka hinga á safnið?
0: Sko, við höfum verið einmitt meira svona í lausa traffíkinni heldur en skipulegum hópum. En það líka helgast af því að svo stór hlutfall af okkar gestum eru Íslendingar. Við erum ótrúlega lánsum að mér finnst að við fáum Íslendingan og nærsamfélagi hingað á safnið. Hlutfall erlendra gesta það hækkar og gestafjöldin hefur hækkað umtalsvert á 6 árum hefur hann farið úr 5.000 gestum upp í 13.000 á ári. Þannig að við erum á einhverju uppleið hvar við endum, veit ég í raunin ekki og ég vona að við séum ekki komin að því en það liggja mikil tækifæri eins og hjá okkur í það að sækja inn á þennan markað að fara og tala við ferðaskrifstofurnar og fá skipulega hópa til okkar en þá skiptir líka ótrúlega miklu máli og það sem að við höfum rauninni verið að eyða púðrinu í svona síðustu ár í rauninni að efla faglega starfið og gera sýningarnar betri þannig að þegar við förum alvöru af stað að þá sé þetta svona að fólk fái þennan váfaktor eins og maður segir að því maður hefur að raun ekki mörg tækifæri til að grípa fólk í því þannig að hér til dæmis liggja mikil tækifæri í því að fá erlenda hópa svona skipulega hópa með erlendum ferðamönnum getum maður sagt.
1: Já. Þú talar aðeins faglega starfið og það auðvitað tekur mikinn tíma góðar sýningar byggja á mikill rannsóknarvinnu byggja á að samkað sér réttumununum og allt sér sett í samhengi og allt sér skráð. Þú talaði líka að söfnin og landsbyrðin eru fáliðuð þannig að það þarf að veita þessu tíma.
0: Já, á okkur hvíla mikla skildur. Ég veit ekki hvort að fólk átti sig endilega á því að þegar að safnum fari í gegnum þetta viðurkenningarferli og kallað viðurkennt safn, þá rauninni undirgengst það ákveðnar kröfur af hálfu hins opinbera. Og við auðvitað viljum uppfylla þessar kröfur. Það er ekki bara einhver svona kröfur sem eru settar og maður einhvern veginn er í fílu allan daginn að þurfa að gera það. Þetta eru ákveðna kröfur sem að bara sem safna manneski að maður vill hafa safna starfið á ákveðnu plani og við erum alltaf að vinna að því. Og það tölum líka í hérna á þessari vinnustofu sko sanngildið. Það sem að við setjum fram, það þarf auðvitað að vera satt og rétt. Og svo þarf maður að hugsa við hvernig er maður að tala, hvernig viltu miðla efninu og núna er þetta bara í fjölbreytileika samfélagsins er að mörgu að hyggja og við erum, eins og segir, fáliðuð, við erum með marga hatta og þurfum að skipta hratt hatta hérna á safninu oft, en það er líka það sem að gerist hérna, þetta er mjög skemmtilegt og ég held að gestur okkar græði dálítið á því hvað við erum með margt í fingrunum hérna á safninu. Þess, við förum bara úr því að vera að skrá og fara í gegnum myndir og tala við fólk og allt þetta í það bara að fara að sína að taka móti gestum. Við getum miðlað þessu sem við höfum þá í rauninni allir sér við þekking og því sem við höfum sangað okkur. Við getum miðlað því dálítið vel til gesta okkar. En það eru þetta bara, það eru þessu kröfur og við erum alltaf að reyna að uppfylla þær. En svo komum við þá líka alltaf í raun að þessu fjármagni sem að þarf líka að fylgja og við höfum þetta svona stundum þurft aðeins að hérna að anda djúpt ofan í maga þegar að koma fleiri kröfur en það fylgir raun ekki fjármagn. Og maður veit stundum ekki alveg hvernig maður á að hafa tíma til þess að sinna fleiri verkefnum en einhvern veginn reddast þetta alltaf.
1: Mm-hmm. Svo er það líka aðgengi að safninu. Þú ert hérna rétt við flugvellin. Það nú oft búið að tala að aðgengi að flugvellinum sjálfum sé ekkert sérstakt og svo að komast hingað. Hvernig að vera hérna á þessu svæði með safnið?
0: Það bæði kostir og gallar. Það má alveg orða þannig. Við náttúrulega njótum þess að vera á flugvelli. Hér eru svona ýmiskonar vélar hljóð sem að bæta upplifun gestana og við þetta eigum mjög afskaplega góðu samstarfi við allt flugsamfélagi hérna á Akureyrarflugvelli. Við erum hins vegar mjög langt frá miðbænum. Það er alveg töluverð ganga frá miðbænum hingað inn á flugsafn. Þetta eru 4 kílómetrar og ég hef spurt á opinberu vettvangi hvort að Akureyri endi við skautahöllina. Því það er ýmislegt sunnar en skautahöllin. Við getum talið bara iðnaðarsafni, mótorhjólasafni, flugsafni, flugvöllur, kjarnaskógur og þetta er svona spurningin að hverju vill Akureyri veita íbúum sínum og gestum aðgengi að og ég myndi auðvitað vilja fá bara fastar almenningssamgöngur inn á flugvöll og við myndum auðvitað njóta góðs af því að því að við erum auðvitað dálítið langt frá skemmtifæraskipunum sem að koma með mjög marga ferðamenn til Akureyrar og við missum dálítið af þeirri kökusneið, það er alveg þannig og stundum er þetta bara þannig að leigubílarnir eru uppteknir og þá reynir fólk svona þessir allra áhuga sumustu þá labba þeir hingað inn á flugvöll og þá hefur maður bara þurft að skutla tilbaka í bæinn, svona svo fólk hafi þetta bara af liggur við, þannig að ég myndi gjarnan vilja fá betri almenningssamgöngur inn á flugvöll og ég held að það myndi líka bara styrkja Akureyri sem áfangastað að hér sé markasettur millilandaflugvöllur af þá einhverju alvöru vil ég segja, því það eru þetta þannig að við svona alvöru millilandaflugvöll þá eru góðar almenningssamgöngur og það bara skiptir gríðarlega miklu máli og ég veit að landsbyggðarstrætóinn hann er farin að keyra inn á flugvöll en ég vil meina að það séu ekki nægar samgöngur og þarna eru klárlega tækifæri fyrir Akureyrarbæ að gera betur.
2: Ég heiti Haraldur Þór Eilsson og er safnstjóri minnisafnsins á Akureyri.
1: Aðeins svona hlutverk safna í ferða þjónustu?
2: Það hérna, það hefur sannarlega aukist og ég veit ekki hvort það var aukningin hann eða fór að sjá að þetta getur alveg skapa tekjur. En við þurfum svona kannski innan safnagerðin sem hefur í leiðinni breyst og samanskapi kannski líka við þór ferða þjónustunar gagnvart safnagerðinum. Þannig að það er kannski voru til meiri skilningur en eini fyrir ekkit svo löngu þá var það eiginlega bara pínu svona skammarið að tala það að þú varir sko í ferðaþjónustu svona maður heyrði nú alveg að það var talað að þetta væri sko hérna Disneyvæðing og ég hvað og hvað en það hefur svona, það hefur breyst og ég held að söp sjáu alveg tækifæri í þessu án þess að þurfa endilega breytast í ferðarþjónustu fyrirtæki þá veist að hans að glata svona sinni sjálfsmynd eða sínu hlutverki að þá svona hefur við all verið svolítið að máta okkur inn í þetta hlutverk, hvernig getum við verið hluti inn við að ferðarþjónustu og þá er kannski ekki bara að hugsa sko erlenda ferðarmenn, þetta er líka íslenska þannig að það er svona þessi hugmyndafræði og svona hvernig bæði söfnin og ferðarþjónustan nálgast safnagerðin, það hafa orðið breytingar.
1: Mm-hmm. Eru sýningar eitthvað skipulegar ólíkt útrá þessum markhópum, ferðamaður, heimamenn, íslenskir ferðamenn, hvernig svona lítið á þetta?
2: Við hefum ekki horta á þannig, fyrst og fremst reynum við auðvitað bara að hafa upplýsingarnar aðgengilegar fyrir þannig að hérna textar og svona það sem við erum að sýna sé skiljanlegt eins og koma. Þannig að auðvitað þarfti kannski að hugsa þetta eins og öðruvísi fyrir þann sem kemur frá, hefur ekki búið hér alla sína hunds tíð, það þarf að útskýra eins og annan hátt heldur en fyrir kannski heimafólki eða fyrir Íslendingum sjálfum. Þannig að fyrst og fremst þannig sem þetta er hugsað, ég held að það kannski væri varasamt að ef að Söfn færi alfærið að snúa sér að því að búa til sko færa þjónustu hérna sýningar. Það er kannski bara hlutverk annara aðila að gera það sem eru þá kannski ekki að reka Söfn en eru þá meira að reka sýningar. Það sem við þurfum alltaf að hafa í huga er sko, hverjir eru okkar eigendur? Það eru, þú veist, það er samfélagi sem að Söfnin eru sprottin úr. Þetta hljómar eins og klísja, en það er bara þannig að hérna að Söfnin eru í eigu íbúa hérna sem að eiga sem sagt safnkostinn og starfsemina. Þannig að við þurfum fyrst og fremst að þjónusta þau. Og raunum veru ætti markmið að vera þannig að sko að búa til það áhuga að vera sýningar fyrir heimafólk að það vekja áhuga erlendra gesta að koma að sjá af hverju hafa heimamenn svona mikið heimafólk svona mikið áhuga á þessari sýningu, þannig að best að vekja forvitni þeirra sko í leiðinni. Mm-hmm. En auðvitað erum við líka gluggi, við erum auðvitað líka að kynna menningu og sögu landsins fyrir öllum sem að vilja koma. Þannig að það er svona okkar hlutverk af allan á menningarsögusöfnunum.
1: Mm-hmm. Núna er búið að mála hérna þetta rými sem að vera í svona græn mosabrúnum tóni. Ég veit að þetta er sem sagt að fara að koma hérna sýningum hernámið. Þetta er nú væntalega sýning sem mun tala inn í mjög ólíka hópa og ólíkan hátt. Segðu mér aðeins hvað er að fara að gerast hérna?
2: Já, við erum að hérna, við verðum hernuminn hérna í lok maí. Þá verður hérna, þá setjum við upp einmitt sýningu um hernámsárin hérna á Akureyri og í Eyjafirði. Og ástæðan fyrir að við erum með setjum þessa sýningu er náttúrulega fyrst og fremst að þetta er stór þáttir í sögu okkar, sögu landsins og sögu þessa bæjarfélags. En hérna, en við höfum líka fundið fyrir miklum áhuga sem sett ferðafólks. En þarna fer þetta saman, þetta er sameiginlegur áhugi á þessum tíma og hvernig lífið hefur þá verið hér fyrir heimafólk og fyrir hermennina sem hinga komið. Mm-hmm. Þannig að þarna fer þetta saman og það er, veist, það er þetta kostur ef þetta fer saman, þannig að þú stækkar markhópin. Íslendingar eru ekki, og ég meina í þessu bæði fyrir eru 20.000 manns og í fyrðinum eitthvað 30.000, við erum ekki fleiri en það. Þannig að það er mikilvægt að ná til hinna sem eru að koma hérna líka, þessar fjölmörgur ferðamanna sem gera sér ferð allalega hinga norður. Þannig að þarna fer þetta saman, en við hefðum ekki sett þetta upp sko, við myndum ekki setja upp sýningu sem er eingöngu hugsuð fyrir erlenda ferðamenn.
1: Þessi opna vinnustofa þarf að líka fjallað um markasetningu og gervigreind og svona ýmis tækifæri þar. Hvað tekur þú út úr því spjalli sem kom fram varandi þetta?
2: Þetta er eiginlegar verkefni sko, og þetta er í raun og veru akkilinsar hæll safna yfir höfuð, það er sem sagt hvernig eða markasmál og komið sér á framfæri. Það hérna, þetta verður auðvitað bara mikilværa og mikilværa að vera sýnilegur og hérna komast inn í einhvern veginn þennan heim, hvort sem við okkur líka betru að vel við þessa gervigreind, þá er hún að breyta ansi miklu, þannig að verkefni fyrir okkur er að pínu dusta ríkið af svona gömlum miðlum sem við heldum að væri ekki þörf fyrir eins og Wikipedia síður og annað sem að maður hafði ekki átt að segja að væri allt í einu orðnar svona mikilvægir sko. Það er jafn réttar eins og önnur stafræn fótspor sem maður skilur eftir sig á hérna fyrir safnið á netinu sko.

0: Hér var rætt við ólíka aðila innan menningar og ferðaþjónustu sem tóku þátt á vinnustofunni. Þetta voru SBA Norðurleið, Markastofa Norðurlands, Flugsafn Íslands og Minjasafnið á Akureyri. En aftur á vinnustofuna. Samtök ferðaþjónustunnar voru meðal þeirra sem stóðu að viðburðunum. Jóhannes Þór Skólason, framkvæmdastjóri samtakanna, var á svæðinu.
1: Sko, ferðaþjónustan svo víð atvinnugrein og virðiskeðjan einhvern veginn snerti svo marga. Að það skiptir óbáslega miklu máli að við fáum fyrirtækin sem að starfa á svona kannski sitthvorum enda eru í alls konar kemum þessar atvinnugreinar til þess að tala svolítið saman. Og við höfum svona undanförnum árum verið að vinna með safnafólki til þess að ná betri skilningi á milli safnafólk sem að auðvitað er undir nokkuð þéttum lagaramma hefur svona skýru hlutverki að gegna í vendun og miðlun menningararfsins til þess að ná betri tengslum við þá ferðaþjónustu fyrirtækin sem eru að flytja inn fólkið sem við viljum að njóti þessa menningararfs og þarna eru kannski svona í þessu tilfelli tvær ólíkar atvinnugreinar að ræða sem að hvor hafa svona sín markmið og við höfum orðið bara mjög hrifin af því hversu gott samtal næsta á þessum viðburðum, hvað fólk viljugt til þess að skilja sjónum með hvers annars, átta sig á því hvaða svona praktísku atriði eru sem að þurfa að vera upp á borðinu í samtalinu, hvernig markasetning getur hjálpað til við tekjuöflun, hvernig ferðaþjónustu fyrirtækin þurfa að taka tillit til þess að söfnin eru ekki svona í sama, reddingagýrnum og ferðaþjónustu fyrirtækin eru oft, þau eru snillingar í óvissustjórnun en söfnin kannski eru það ekki og menningastofnunir sem eru þurfa að vera með svolítið fyrirsjáinan opnunartíma eru aðþrengd með fjármagn og oft háð pólitískum duttlungum á milli ára með fjármagn og starfsemi sem að væri gott að kæmist í skýrari farveg, skora á sveitafélög við land til dæmis varandi söfna þeirra svæði og í þeirra eigu sem að svona gefa skýran rekstrar grundvöll. Þannig að þetta skiptir mjög miklu máli og það er bara frábært að sjá hvað verða góðar og jákvæðar umræður í þessu þannig að þetta skiptir okkur töluvert miklu máli. En þetta eru í raunni svona tilgangur með að gera þetta einmitt þess vegna á mismunandi stöðum á landinu er að þá gefa þeim sem eru að starfa í þessum geirum tækifæri til þess að koma saman og velta fyrir sér hvernig er hægt að byggja upp gott samstarf á sínu svæði. Þannig að þetta snýst ekki alltaf endilega og jafnvel kannski sjaldnast að vera að horfa á einhverjar stórar innlendar eða erlendar ferðaskrifstofur. Það er hluti af þessu en oft á tíðum þá byggist svona samstarf upp frekar á milli litlu aðilana á svæðunum sem að síðan geta mögulega tekið sér saman og verið með miðlað upplýsingum í svona lítið klasahugsun. Og það getur oft gefið grundvöllin fyrir síðan stærra samtali svona og víðar og jafnvel út í heim.
0: Já, var eitthvað svona sérstað sem að kom þér á óvart, má segja, eftir þennan, ég kannski helst svona þessa pallborðsumræðu sem voru hérna fyrir hátti?
1: Kannski ekki beinlínis á óvart, ég var frekar að segja kannski að því ég er búin að fara á nokkra svona fundi núna síðan tvö ár.
0: Þú tekur með þér hérna út af þessu?
1: Já, kannski það sem ég tek með mér er kannski þetta hvað á síðustu tveimur árum á svona þessum viðburðum sem við höfum verið að halda og þessum samtali sem við höfum verið með hvað skilningurinn hefur aukist mikið og hvað bæði menningastofnarnar og ferðaþjónustu aðilarnir eru farnir að skilja hvort annan betur, hvað eru meiri vilji til þess að vinna hvort með öðru og mér finnst þetta bara að vera mjög jákvætt samtal sem er að þróast áfram og hvet fólk bara til að taka þátt í því.
0: Og hér er Guðrún Dröfn Whitehead, lektor í safnafræði við Háskóla Íslands aftur, en það voru rannsóknir hennar á hlutverki safna innan ferðaþjónustu á Íslandi sem var upphafið af þessu öllu. Segðu mér aðeins planið, þið eru núna hérna á Akureyri og svo hvað?
2: Á morgun fyrir við á Egilsstaði og svo í haust verða tveir viðburðir í viðbót, það verður einn í Reykjavík og einhver svona á Vesturlandi. Við höfum eftir að ákveða nákvæmlega staðsetningarnar þar. Það er alltaf svolítið vandasamt þegar þú getur verið með svona fáa viðburði að reyna að fá fólk úr nær sveitum til þess að mæta. Þannig við þurfum að hugsa það svolítið vel. Yeah. En við þurfum að passa okkur á að vera öðru hvoru megin við sumarið. Af því það er náttúrulega annað tími allra sem að vinna á söfnum og ferðaþjónustu.
0: Já, einmitt. En hvernig fannst þér þetta ganga í dag?
2: virkilega vel. Ég meina, ég var svo ánægð með hvað heiðarlegar umræðar spruttu upp og það var svo augljóst að fólk annt að sýna og miðla og fræða og að vinna saman og það svo mikill vilji fyrir hendi og mér finnst það vera svo frábær upphafspunktur að byrja þar og segja ég vil vera með ykkur, ég vil gera meira og að mæta á svona viðbjörð og gefa sér tíma í það, það náttúrulega bara stórkostlegt mér finnst þetta ganga mjög vel
0: Já. Svo óvæntalega að liggja eitthvað svona afurð eftir allar þessar opnu vinnustofur eitthvað svona sem að gagnast menningu og ferðaþjónustu hvað á að, að koma út úr þessu svona í heldina eftir þetta allt saman
2: Einmitt. Ég fræðimaður, þannig að ég hugsa alltaf fræðin en ég vil ekki að það sé bara endapunkturinn því að fræðimenn skrifa alltaf bara fyrir aðra fræðimenn og það getur alls ekki verið þannig hér þannig að það eru nokkrar afurðir, við erum með bæklingin sem bara hagnýtur bæklingur unna af ferðaþjónustu aðalum og reyndu safnafólki við fengum svörum frá þeim það bæklingurinn, svo það skýrsla sem að hún Vera að vinna frá hérna rannsóknarmiðstöð ferðamála og það verður skýrsla með það sem eru tekna saman bara upplýsingar dagsins og svona hagnýtar hugleðingar umræðin sem koma upp ólíkar áskoranir þvert yfir landið og fleira og það verður gefið út í lok árs og þá verður netfundur þar sem við förum yfir niðurstöðunar og allir geta tala saman og það líka ákveðin afurð og svo bara svona væntanlegt áframhald á rannsókninni og við eftir að ákveða nákvæmlega hvernig það mun líta út þannig að vonandi erum við að dekka þetta hagnýta og fræðilega svolítið saman
0: Já. Takk fyrir spjallið og gangi ykkur vel með þetta verkefni
2: Takk fyrir

0: og þannig líkur víðsvegar í dag. Þar sem skoða var samspil menningarstaða og ferðaþjónustu. Og ég minni á netfang þáttarins víðsvegar hjá rúf.is. Ég heiti Gía Hólmgeirsdóttir. Takk fyrir að hlusta.
1: Gía Hólmgeirsdóttir hefur umsjón með víðsvegar. Nú fer lestin af stað í næturútvarpi Rásar 1.

Í lastinni í dag, sveitarstjórnarkosningar, gangvirki kann og bókin. Já, sjálf bókin Eiríki Erni Norðdal hugleikin. Hámörkun, dópamín framleiðslu, lútuleikur og ríkistyrkt áhugamál. Þetta og fleira kemur fyrir í dagsins pistli. Svo hringjum við til Frakklands, þar eru stödd þau Sara Nassim og Grímar Jónsson framleiðendur. Þau eru á kvikmyndahátíðinni í Cannes sem að hófst í gær. Við fáum að vita hvað maður raunverulega að gera á svona hátíð. Við munum líka vera með hugann við sveitarstjórnarkosningar og pæla í því hvernig þessi kosningabarátta hefur farið fram og hvað hefur einkennt hana. Ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir. Þetta lastin miðvikudaginn 13. maí.

0: Nú á laugardaginn verður kosið allt land. En hvernig hefur þessi kosningabarátta verið? Hvað sérstakt við hana? Eru það samfélagsmiðla myndböndin og leikirnir sem að oddvitar eru látnir fara í eða kannski eitthvað allt annað? Til þess að spá í þessu með mér fekk ég til mín þáttastjórnanda hlaðvarps sem fjallar kosningar og bara kosningar. Pétur Ólafsson úr þáttunum Kortir í kosningar, vertu velkomin í lestina.
1: Takk fyrir.
0: Kortir í kosningar, þetta eru þættir, ég aðeins búin að vera að hlusta, þú ert að stýra þeim á samt Magnúsi Sigbjörnssyni.
1: Já.
0: Og þeir komu svona sikkur væng stjórnmálana.
1: Já, þetta eiginlega, hérna, við kynntumst í ráðhúsinu, hann var að vinna fyrir sjálfstæðisflokkinn og ég var aðstoma dags, alveg frá 2014 til 2023. Og svo heldum við bara sambandi, af því að Maggi hann svo inklusífur og býðum hann alltaf í allt. Og hérna, og svo komum við þessa hugmynd að við myndum stofna hlaðvarp saman og ég hugsaði bara, tveir vinir að stofna hlaðvarp saman sem halda þessi eftirspurn eftir því.
0: En eru þetta svona restis politics pæling?
1: Já, þetta þú veist, við náttúrulega bara mokkum alveg, hérna, það útlit, sko. Hérna, en við náttúrulega ekki eins klárir og hérna, allir öll sem eru þar, sko, hérna, í því brandi. En það sem við höfum kannski bara, við bjóðum upp á samtal frá hægri til vinstri, sem er kannski einhver eftirspunni eftir af því að bæði hlaðar sem hann heima hann búin að vera svolítið svona hæri sínaður og einhvern veginn þegar maður horfir út í heim þá bara mikill klofningur í samfélögum og bara einhvers konar menningastríði í gangi og ég held að sé alveg eftirspunni eftir bara svona sæmilega vitrætni umræðu stjórnmál en líka bara það sem er skemmtilegt við stjórnmál við reynum að fókusera á það ekki fá endilega frambjóðendur heimsókn
0: Þeir ekki gera það?
1: Já, reyndar fengum við hérna Ástísi og Jónas í Kópavogi til okkar og fengum athugasemd frá hlustendum að þetta hafi ekki verið nóg skemmtilegur þáttur og hérna en svo á morgun ætlum við að fá Pétur og Hildur líka í viðtal þannig að þetta svona tvær undantekningar á því sem sagt oddvita samfylkingar og sjálfstæðisflokki í Reykjavík.
0: Það þið vilji meira vera að tala pólitík, stjórnmál og svona greina það heldur en að vera að fá hérna frambjóðendur til þess að segja frá sínum stefnumálum.
1: Já, því að þá þú veist, eins ágætt á það fólk þá það náttúrulega bara í hlutverki frambjóðandans og það oft svona hlutverk sem maður, hérna, sem ekkert rosalega skemmtilegt að hlusta á.
0: Þeir eru búin að tala við hellingafólki svona í aðdraganda þessa kosninga og þetta fullt, örglega eiga fullt af samtölum sem hafa ekki verið tekinu upp og birt en ég treysti því að þú sést svona þú fylgist með, þú ert búin að vera að hlusta hvað finnst þér að hafa einkennt svona þessa kosningabaráttu?
1: Sko, það sem að hefur einkennt hana er kannski það hefur verið talað að hún hafa verið kurteis og ég tek alveg undir það á einhvern hátt en það kannski ekkert endilega jákvætt sko ef maður horfir á þetta þannig að oft í kosningabaráttum þá einhver flokkur sem setur eitthvað fram og þá kemur svona það sem ég kallað að ensku rýbattúl frá einhverjum öðrum og það eðlilegur ekki það að þú séu á sama stað að rökraði þetta heldur er þetta svona smá skærir á milli frambjóðenda og mér finnst það mjög eðlilegur hluti á kosningabaráttu að það sé og hérna mér hefur þótt það svolítið skorta að kannski sjálfstæðarflokkurinn hefur náð að sigla bara svona frekar lignan sjó Hildur hefur ekki fengið á sig mikla krítík sem að hefur svona kannski og það er náttúrulega alltaf mjög þægilegt í kosningabaráttu að lendi ekki í köðlónum sko og festast þar eins og sumir flokkar hafa gert eða lendi í
0: Kurteis kosningabarátta spennandi?
1: Já, það sem spennandi við þetta ekki bara hvaða flokkur verður stærstur en það svona augljóst mál að það verður sjálfstæðarflokkurinn
0: í
1: Reykjavík Já, þú veist, já, já.
0: Maður er svolítið fastur þar, sko
1: Já, en það þetta líka höfuðborgin og langstæsta sveitafélagi þannig að hérna, það bara held að við fjöllum mest það, en já, spennandi já. Ekki bara hvaða flokkur frá mest fylgi, heldur hvaða flokkun texta mynda meðlöti saman og ef að hérna eða framstundir inni þá ætti að vera auðveldur í sjálfstæðarflokkin að mynda meðlöti með viðreisn og framstundarflokki ef framstundir úti þá þarf viðreisn og sjálfstæðarflokkur að bæta við sig einhverjum öðrum flokki það ekki líkur á að það verið miðflokkur af því að viðreisn vill líklega ekki vinna með miðflokki út af bara alls konar svona homofóbiskum hérna útspilum hjá þeim flokki Þannig að þetta er rosa spennandi og svo, sko, já, þetta er í rauninni lang mest spennandi kosningar í ára tugi.
0: Og þetta gæti þýtt bara svona alveg ný borgarstjórn og svona mikla breytingar hérna í Reykjavík.
1: Já, mikið nýjum frambjóðum og svona, já.
0: Já, en sko, mér langar að tala hérna, langar auðvitað að tala samfélagsmiðla. Sko, það er eitthvað svona sem hefur verið að gera á samfélagsmiðlum sem að hérna, frambjóðandir eru bara að gera sjálfur. En svo eru líka fjölmiðlar að taka þátt í því og því að fjölmiðlar eru líka á samfélagsmiðlum og eitt af þessum fjölmiðlar gera er að búa til klippur og skemmtileg myndbönd og hljóðbrot fyrir samfélagsmiðla. Þannig einhvern veginn, það er ekki bara frambjóðandir sem ákveða að gera efni sitt innan gæslepa samfélagsmiðlulegt. Einhvern veginn heldur tekur, taka fjölmiðlar þátt í því og með þetta í hug, þú veist, ríða að drepa giftasleikur og hérna og eitthvað svona sem ég veist svona ég veit að þetta veri í forsetakosningunum og ég veit að þetta veri í alþingiskosningunum en mér finnst þetta hvernig ég sé meira af þessu heldur en rökræðum, umræðum stefnumálum, er þetta sammála?
1: Ég er sammála og það er kannski líka af því að hérna, þetta er bara sumt eru flokkarnar kosta og annað eru aðra kosta og þetta er hérna líka bara sömu frambjóðandi vilja sína á sér þessa hlið, finnast þau þurfa þess að sína hérna ég er skemmtileg eða skemmtilegur hérna og vera svona ekki bara frambjóðandinn sem er að hamra á stefnumálum af því að tilfinning frambjóðanda er náttúrulega að þau séu alltaf að tala með þessi stefnumál á meðan kannski almenningur sér miklu meira af eitthvað svona ríða að drepa giftast dóti sem að er náttúrulega ekkit sérstakt en þetta er hægt að fara bara inn á heimasíðunar og skoða þessar stefnur og myndi skoðun en hérna svo líka bara fólk sem notar útilokunar af þeirna það bara veit að það ætlar ekki hversu miðflokkin og ekki þennan og ekki hinn sko
0: En er þetta ofmat á því hversu mikið hérna okkur kjósendur langar að sjá af skemmtiatriðum frá stjórnmálaflokkum?
1: Ég held að sé mögulegt ofmat já og það er kannski svona abundance eins og það er bara svona ofgnótt af hérna af þessu svona flip side af hérna kosningabartunni og maður sér oft eitthvað sem maður vill helst ekki sjá en heldur samt áfram að horfa og þá þetta er náttúrulega hérna, fjölmiðlamarkaður rekin bara á smellum og hérna, það sem að fólki það sem fólk vill sjá eða svo sem eða allavega það sem fólk horfir á þannig að þetta er svolítið svona spírall held ég frá því að vera eingöngu hérna, stefnumál yfir í að þetta svona, er að þróast yfir í eingöngu eitthvað svona flip og alveg sama með bara fjölmiðlamarkaðinni í held sko, þú veist að því að fyrir 25 árum vorum við miklu, miklu meira að fjallum erlenda fréttir en núna eru bara erlenda fréttir miklu meira sagðar af því að það er bara miklu vinsælla fólk vill bara vita sitt land og sitt nærumhverfi
0: Ég líka hugsa sko hérna þetta er eitthvað svona Ímyndum að stundum að þetta sé eitthvað svona áhyggjur af því hérna, æ, fólki finnst þetta svo leðilegt, fólki nennir ekki að tala meira eitthvað svona bílamál og bílastæði eða eitthvað svona leiðilegt, þetta er svo leiðilegt, gerum þetta skemmtilegt.
1: Úkstæðu leiðilegt.
0: Já, og ég hugsa þú veist eitthvað neina svo út af því að fólk hefur alltaf haft áhuga á stjórnmálum og fundist stjórnmál spennandi út af það er, út af þetta er valda tapl, út af því að hérna, og því að auðvita, hérna, viltu vita hver er að fara stjórna landinu eða sveitafélaginu eða eitthvað, gleymist hún einhvern veginn að það hefur líka skemmtanagildi. Já, bara hérna rökræðurnar geta verið skemmtilegar og þá erum við svona farin að hérna kannski, ég gleyma því svolítið og höldum að við viljum bara sjá þetta fólk grínast. Já, þetta svona...
1: Já og það er kannski líka skortur ná þessum pólitísku skærum sem við talaðum áðan, þú veist, þær hafa verið svo hérna fáar og hérna rist svo grönt að hérna þá kannski er þetta meira upp á yfirborðinu af því að það er ekkert annað að frétta.
0: Ég búin að vera að hugsa líka sko hérna ábyrð hérna kjósandans að hérna það er alveg satt sem hún segir bara auðvitað þó að sé ekki vera að senda heim til manns bæklinga með stefnumálum þá getur mann alltaf bara farið inn á heimasíðu og bara lesið og bara kynnt sér málin en það er hérna er samt líka breytt umhverfið þannig að hérna, ef ég ætla að fylgjast með í kosningabaráttunni, ég þarf að vera á X til að sjá hvað fólk er að segja þar ég þarf að vera í statusum hjá fólki sem tekur þátt í þjóðfélagsumræðinni til að sjá hvað er að segja þar, ég þarf að vera á TikTok, svo þarf ég að vera á Instagram líka og svo þarf ég að hérna, skanna hérna alla stærstu fjölmiðluna og líka litlu fjölmiðluna og svo þurfum við að hlusta á hlaðvarpið þitt og, hérna, og öll hinn hlaðvarpið þannig að þetta er alveg svona eitthvað negin þannig að þetta er bara svona þetta getur bara verið fullt starf og ég bara hugsa eitthvað negin þú veist
1: og svo getur bara í staðin getur bara kveikt á Netflix
0: Já, eða bara flett nokkrum reels og séð hérna hvað heyrnartól einhver frambjóðandi að nota og kosið frá því sem
1: er svona Já, þetta er hérna þetta er úkslega skrítið og þetta er hérna fjölmiðlaugur miklu meira fragmenterað en það var hérna fyrir mörgum árum þar sem þú gast bara kveikt á rúf og séð bara fulltrúa og fjóra flokka tala og þú gast bara valið eftir því, þú veist, hort á bara einu sinni eða tvisvar og hérna en núna eru bara 11 frambjóð og í Reykjavík og hérna og þú veist, það er ekki bara fjölmiðlaugur, bara flokka kerfið samfélagið, bara tæknin, athyglin allt, sko, þannig að það er ekki furða að fólki líði þannig en svo er líka, það sem ég tek eftir núna sem að hefur breyst aðeins og kannski undanförnum árum er að flokkarnir hafa alltaf verið að syngja í kjósendur og það er mikið tekið en þá náttúrulega, en þau eru mjög mikið líka að fara að það sem ég kallað svona í kosningamáli door to door, það er að segja bara labba og banka upp á afhenda bækling, það er svona alveg svona klassísk aðferð hjá stjórnmálflokkum og hérna og ég er svona já, ég er svona, þú veist hringingar virka betur, þú veist það bara,
0: heldur hann að banka?
1: Já, rannsóknir sína það en, mm-hmm. en hérna en þetta er líka bara að þú tekur það með, eða þú veist, mannablinn fer í svo mikið, þú veist, tekur svo langa tíma að, hérna, smalaðum maður sama stað og banka og í staðan fyrir að hérna, sömu 100 manns ringi bara þá nærðu í fleira fólk, en hins vegar nærðu meiri tengingu við fólk, en og það færi bæklingin og þú veist, jáfnvel rós eða eitthvað frá einhvern flokkum en hérna, það sem er eiginlega þú veist, að þau nota þetta líka svo mikið á samfélagsmiðlum til að sína, sjáuðu hvað við erum dugleg að hérna banka upp og hér er forsætisráðherra bara að tala við hérna pöpulinn og, mm-hmm. og ég held
0: að þetta aðferðnar til þess að ná til kjósenda eru líka hérna eitthvað samfélagsmiðla efni
1: Já, það er líka samfélagsmiðla efni, þú veist, þá er þetta að nota klassíska aðferð og hérna, og nota nýja aðferð við að miðla því, þú veist, en ég bara átta mikið alveg á því hvernig það virkar af því að Já, þú veist, er vel varið ef að hérna flokkur sem á kannski ekki mikið fylgi í gráði, er tíma þess fólks vel varið að smala 50 manns upp í gráð og banka upp á hérna 500 hurðar, sko. Þú veist, ég bara átti mikið á því. Er ekki betra bara að hringja í basan í Laugardalum, sko. Mm. Þetta er svona, já, þannig að mér veist, sko, það er svo mikilvægt að targeta rétt að hópa sem að það sem þú átt fylgi og þetta eru þetta sjálfstaflokkurinn er sterkari frá austri til vesturs og samfylkingi sterkari frá vestri til austurs og þá finnst mér að flokkarnir þetta fókusera meira á þá hópa sem að eru, hafa meira potensial til að kjósa þau.
0: Ekki snúa fólki alveg frá
1: nei,
0: einum vangstjórnmálana til hins
1: akkurat, bara, af því að það er fullt af fólki sem er bara svona á gerðingunni að kjósa annarkvort hérna, segjum bara samfylkingu eða vinstrið þá var þetta frekar að tala við hann en einhvern sem er að hugsa að kjósa sjálfstæðarflokki
0: En hvaða mál finnst þér svona að hafa verið mest ábyrgandi, mest einkennandi í þessari kosningabaratu?
1: Samfylkingin byrjaði á því að vera með sko útspíli tengslu við leikskólamál. Það var byggt á einhvers skýslu sem að ríkilegt gera brúin, fæðingarlofs og leikskóla.
0: Þannig þá reykja ykkur mótilegð.
1: Já. Mm-hmm. Og hérna, og mér fannst svona, ég hugsaði bara af hverju er samfélkingan þannig leikskólamál, af hverju er ekki bara betra að hérna, af því að það er kannski ekki stærsta kosningamálið og samfélkingin kannski ekki með rosa mikla innegn í því, kannski svona eina málið þar sem að samfélkingin er ekki með innegn. Og ég hugsaði með mér, akkur er ekki að tala sáttmála á borgarlínu, sjöngumálin og hérna, af því að það geti komið sjálfstæðarflokknum í vandræði og svo eruði aðeins byrja á því núna, sem er bara mjög gott og mér finnst svona áberandi kannski í þessari kosningabaratu hvað hérna, svona arlega dags sem borgarstjóra á, hún er svona svolítið falin það er ekki verið að tala um einhvern veginn alla kosti þess að þetta byggð kostina við hérna, borgarlínu og samgöngusáttmála bara aðalskipulega Reykjavíkur og hérna, það sem að það sem að var raunverulega svona stóra breytingin er ekki að síðustu 10-15 árum var einmitt þétting byggðar og hvernig er búið að búa til bara Reykjavík sem borg.
0: Ég man eftir að kostningar fyrir nokkrum árum þær snerust bara hérna flugullin í Vatnsmýrinni og fórst bara kaust
1: Akkurat.
0: Eftir því hvort þú vildir hann eða ekki.
1: Já.
0: Og svo er það. Og það er ekki verið minnst á hann.
1: Hann er svona fyllinn í stofunni, svolítið sko, enda hérna að vera með restaurant flugvöll, það sem er minni traffic þar en kannski svona hefbundin dagur á Hlemmi það eru fleiri sem nota Hlemm eða notuðu Hlemm þegar hann var strætó skiptistöð sko, en Reykjavík flugvöll og hann er alltaf á besta stað og verðmætasta landi alls Íslands, þannig að mér er strós skytið að tala ekki það Reykjavík flugvöllur er ekki það er ekki ekki stráð fyrir honum í aðalskipulagi en, hérna, en svo verður, þú veist, þetta er bara eitt af þessum skrýtnum málum sem að verða einhver svona kljúfandi mál líka bara höfuðborgarsvæði gagnvart landsbyggð, höfuðborgarsvæði er alltaf með einhvers svona samvinskubit gagnvart landsbyggðinni af því að það búa allir hérna þetta er svona nokkurs konar borgríki, mætti segja en
0: Einhverjum segja samvinskubit, aðra myndi segja hróka.
1: Já, einmitt, en þú veist, landflutningar úr sveit í borg á Íslandi eru þeir hröðustu í hérna, OECD-löndunum á 2000 öld, þannig að það er alveg gríðarlega samfélagsbreytingar sem er þessi stað á þessum tíma. Þannig að, og við hefum ekkert svona, og ég held að reykja, ég held að flugvallamáli bara endur spegli það, og ef þú vilt hérna einhvern veginn hafa lítið fyrir því, fyrir atkvæðanum, þá geturðu byrjað að tala Reykjavíkurflugvöll, enda var bara frambúðið 2010 sem að hétt framsókn á flugvallavinir, eða þú mást eftir því.
0: Já, einmitt.
1: En já, stefnumálinn bara svona heild, þú veist. Já, þetta er, jú, samgöngusáttmáli er þarna og mér strósa mikið stemning fyrir því að, hérna, að tala ekki framtíðina.
0: Það eru að segja, tala bílastæði og...
1: Já, mikið var að tala svona mikró hluti og daglega lífið og bara ég skil það, þú veist, það bara má, hérna, það má alveg vera hérna, líka þarna, en mér finnst bara tilfinnanlegu skortur á að það sé framtíðasýn fyrir Reykjavík sem eitt af kosningamálunum, af því að það er það sem við erum að kjósum, af því að nú erum við bara borgin búin að vera ákveðin leið í nokkur ár og nú stendur til að snúa því algjörlega við og það hefur ekkert verið ávarpað.
0: Segðu mér, hvað kortir kostningar að fara að gera annað kvöld þegar með viðburð?
1: Já, pælingin var bara, hérna, nú að kosi á laugardaginn og hérna, og við fengum svona ábendingar frá hlustendum, hvort þið ættum ekki að vera með svona live, hérna, kvöld, þar sem að við fáum einhverja gesti og, hérna, og seljum miða inn og við svona hugsaum með okkur, já, ég ekki bara prófa það. Við verðum á Ölveri sem sagt annað kvöld klukkan 8 og það eru ennþá nokkrir örfáir meðalausir.
0: Já, og hvað ætlaði að gera?
1: Við ætlaði sem þetta að vera på sviði, Jómagi, fara yfir nýja kostningaspá sem við vorum að gera. Við gáum út kostningaspá fyrir svona mánuði síðan og vorum náttúrulega, mér fannst að vera svona alveg glettilega nálægt, sko, því sem að gerast, en kannski er þetta eins að þróast í aðra áttir, en tölum það bara morgun, en og svo fáum við bara til okkar gesti sem eru ekki frambjóðendur, heldur bara skemmtilegt fólk úr samfélaginu sem hefur gaman að tala pólitík og já, þannig ég að gera þetta fyrsta sinn og hérna, þetta verður örugglega gaman.
0: Er þetta síðast að stopp fyrir óákveðna kjósendur eða?
1: Ég held það sko, þú veist, ég held að hérna, að þú sagðir að vera svo erfitt að fylgjast með hérna, þetta var svo mikið að miðlum en ég held að hlaðvarpi okkar sé að kjarna þetta svo mikið við vinnum þessa vinnu þannig að þú þurfur ekki að gera.
0: Einmitt. Pétur Ólfsson, takk fyrir að koma í lestina.
1: Já, takk hérlega.

0: Rættuðna við Pétur Ólafsson, annan tveggja stjórnanda hlaðarstáttuna Kortir í kostningar. Við vorum að pæla í kostningunum, Kortir í kostningar. Og svo heyrðum við lag með Pusha T, þar sem hann svona að endurvinna Succession themalagið sem að þætti sem að fjallum valdabaróttu. En við ætlum að heyra næst pistil hérna í lastinni. Eiríkur Örn Nordal næstur á mælindaskrá.
1: Ég rithöfundur sem líður stundum eins og lútuleikara. Eins og manni í sokkabuxum með fjaður hatt á burtreiðasýningu, eins og periódulistamanni sem fyrir einhverja rælni tilengjaði sér út dauða listgrein og hefur nú fyrst og fremst það hlutverk að sýna nútímafólki hvernig listir voru stundaðir í gamla daga, áður en skjáirnir, heyrnartólin, algoritmarnir, græðgin og gervigreindin tóku við. Þetta tilfinning sem sprettur eins og þið getið ímyndað ykkur úr hömlulausu vonleysi á vondum dögum. En hún líka til staðar á bjartari dögum sem einhvers konar raunsegi. Eitthvað til þess að hafa í huga aftast í kollinum á einhverjum svona allur varinn góður forsendum. Ég samt ekki komin í sokkabuxurnar og ég vona ég láti það ekki eftir mér þegar til kastana kemur. En ég heldur ekki sannfærður að bókmyndirnar, eins og ég hef áhuga á að stunda þær, dugi mér út ævina. Að þær verði til staðar, til framtíðar, nema sem einhvers konar ríkistyrt áhugamál fyrir furðufugla. Ástæðan ekki bara hrun í bóksölu, útlánum og bókasöfnum, tekjum, mögulegum, gaggrinni í blöðum, akademiskum áhuga, almennum áhuga, stjörnu, status, neðanjarðar áhuga, óttavalda stjættarinnar, ástúð, almúgans eða lestrargetu barna, ungmenna, miðaldra og aldina. Heldur allt þetta og viðbrögð bókmenntaheimsins sjálfs við öllu þessu. Sem félast fyrst og fremst í því að leggja sífellt meiri áherslu á markaðsvænt léttmeti og íta frá sér öllu sem ögrað gæti skilningarvitum okkar eða sín okkar á heiminn á þeim forsendum að það sé of tormelt eða seljist ekki. Við séum í samkeppni við símana, sjónvarpið og tölvurnar og lausnin við því að fólk vilji meira léttmeti sé að breyta öllu í léttmeti eins og lausnin sé fólkin í því að láta bókina keppa í stundargamni við blikkandi skjái. Án þess að taka tillit til þess að blikkandi skjáir, annað en bækur, eru bókstaflega hannaðir til þess að veita okkur viðstöðu löst stundargaman. Og það efni á þeim sem til okkar ratar síað þykkni af aggressívasta markaðstorki veraldar úr sjálfum skemmt. Þanna iðnaðinum og að þessu efni standa óteljandi nýsköpunar herrar með gráður í sálfræði, markaðsfræði og allri mögulegri manipulasjón sem eru búin að reikna út í minnstu smáatriðum hvað það sem fær okkur til þess að spila áfram, skrolla áfram, horfa á næsta þátt jafn örugglega og þeir eru búin að reikna út hvernig þeir fá skapandi fólk og listamenn til þess að keppast að framleiða eins ávana bindandi skemmtiefni og frekast unnt til hámörkunar á bæði gróða og andlegu sinnuleysi. Svo við, maurarnir sem verið þeirra blóðmjólka, förum ekki að finna upp á því að hugsa okkur til óbóta svona rétt á meðan auðurinn verður til. Ég ímynda mér að einhver tíma hafi mennað minnst ákosti ímynda sér sjálfur að auðsinn væru þeir að skapa í þeim tilgangi að bæta samfélagið og auðga mannsandan. Eins og Ragnar í Smára rak smjörlíkiskerð til þess að styðja við menningarlífið. En ég meðvitaður að þetta einfölduð sýn á eitthvað sem hefur sjálfsagt alltaf verið flóknara. Það segir samt eitthvað breytta tíma að forstjóri Netflix lítur ekki svo á að hann sé með starfsemi sinni að auðga mannsandan. Hann lítur ekki einu sinni svo á að hann sé í samkeppni við þá sem það gera, hvort sem það eru sjálfstæðir kvikmyndagerðarmenn eða rithöfundar og ljóðskáld. Reed Hastings, forstjóri Netflix, hefur beinlínis lýst við yfir að helsti samkeppnisaðili fyrirtækisins sé svefn. Það fyrst og fremst svefnþörf mannsins sem rífur glápið. Svefnin er síðasta hindrunin að stanslausu hámhorfi og í ljósi þess að nýjasti skjávaninn snýstum að vera með marga skjái í gangi í einu má efnið sem hann ber á borð ekki vera svo krefjandi að maður geti ekki vandræðalítið fylst með því á meðan maður að skrolla í símanum og hámarkað þannig bæði dópamín neysluna og fjárstreymið sem Hastings og félagar geta svo notað til þess að kaupa sér ferðir til tungsins eða hvaða þeir sem þú dreymir mennina sem eiga aldrei nógan pening. Þetta vel að merkja, ekki þróun sem sér fyrir endan á. Það eru engin takmörk fyrir því hvað hlutir geta orðið auðmeltir. Einn af mörgum kostum skáldsögunar að tempóið í henni tempó lesandans. Allar aðrar sögur sem við innbyrðum, hvort sem það í söng eða kvikmynd, munnlegri frásögn eða hljóðbók, ryðjast áfram í sínum eigin takti. Og ef maður missir af einhverju, þarf maður að íta á takka. Stoppa og spóla til baka, finna staðinn, vilji maður vera með á nótunum eða gefa sér tíma til að íhuga. Í bóklestri hins vegar eðlilegt að maður dvelji við þær setningar sem valda manni heilabrotum eins lengi og manni sýnist, að maður þylji upphátt línur sem manni þykja sérstaklega fallegar eða áhugaverðar á einhvern máta. Sumir lesa aldrei öðruvísi en með blýjant við höndina, brjótandi upp á hornin til þess að geta auðveldlega fundið setningarnar sínar aftur síðar. Aðrir láta sér duga að draga andan djúft eða glenna upp augun áður en þeir halda áleiðis í sögunni. En það órjúfanlegur hluti alls lesturs að staldra við og velta því fyrir sér hvað þetta sem flæðir inn í kollin á manni á hátt sem ekki í boði í kvikmynd eða hljóðbók. Og vegna þess einmitt að bóklestur keyrir á vélarafli þess sem les munurinn á bók og hljóðbók að einhverju leiti áþekkur muninum og því að njóta náttúrunar í göngutúr eða úr langferðabíl. Maður kemst vissulega yfir meiri náttúru í langferðabílnum og maður verður ekki jafn þreyttur í fótunum. Maður getur jafn fengið sér lúr á meðan án þess að það komi mikið að sök. En maður sér líka verr og getur ekki staldrað við að eigin geðþóta til þess að þefa af blómunum eða rýna í lögun blaðana. Enski rithöfundurinn Will Self sagði einhver tíma að það ættu ekki að vera neinar sakbitnar sælur, engar guilty pleasures í lestri. Það ættu allir að lesa nákvæmlega það sem þú þyrstir í að lesa með því fórorði þó að þeir gerðu sér þá grein fyrir því að maður væri það sem maður innbyrti. Innbyrti maður fróðu, yrði maður fróða. En bókmenntir ekki bara bókin sem tæki, heldur hefð og röð af uppbrotum á þessari hefð sem mótaðist við vissar sögulegar aðstæður út frá þessu tæki. Bókin færum að flytja manni fróðu en hún í grunninn hönnuð sem farar tæki fyrir þaulsetur með andlegri þáttöku, fyrir ígrundaða hugsun. Það það sem gerir hana einstaka, það sem skilur hana frá skjánum og sviðinu og plötuspilaranum og öllu hinu. Hún oft skemmtileg, en hún þarf ekki að vera það, af því hún í grunninn eitthvað meira. Og ef skemmtun, eða það sem startup miljardamæringarnir kalla engagement, hlekkjun athyglisgáfunar, eini mælikvarðin á gæði hennar, tapar hún fyrir algoritmanum og skjánum jafn öruglega og allt annað, jafn öruglega og börnin okkar þegar við lítum ekki upp, makar okkar og vinir þegar við lítum stöðugt niður, jafn öruglega og kynlíf og kærleikur. Af því það sigrar ekkert blikkandi ljós dópamínvélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja til þess að vera eitthvað annað en flissandi api. Og allar tilraunir til þess að breyta hinu fagra í lífinu, hvort sem í listum eða kærleika, í eitthvað samkeppnishæfara, eitthvað sem blikkar meira, að hafna á sama tíma því sem gerir hið fagra margbrotið og breyta því í eitthvað einfalt. Eitthvað sem krefst engrar þolinmæði, krefst engrar raunverulegrar athygli eða þáttöku, einskis vilja og einskis mótþróa. Og með því að hafna því sem gerir bókmyndir einstakar, því margbrotna og krefjandi, senda höfundar og forlög líka frá sér þau skilaboð að það sem gerir bókmyndirnar einstakar skipti ekki máli, því megi fórna fyrir athyglina, fyrir rekstrar niðurstöðuna, fyrir öryggið, fyrir ferð milljarðamæringsins til tunglsins. Og þegar þangað komið í þessum melodrama okkar hnignun mannsandans, kannski ekkert eftir fyrir okkur hinn að gera nema að klæða okkur sót, bölvandi í sokkabuxurnar og byrja að spila og tralla til þess að við eigum þó fyrir Netflix áskriftinni.

Lagið Dancing Fool með Frank Zappa Þar á undan Eiríkur Örn Norðdal sem að sagði að sigur ekkert blikkandi ljós dópamín vélarinnar nema manneskja sem hefur einbeittan brotavilja En við ætlum næst að ringja símtal Sara Nassim og Grímar Jónsson þau eru framleiðendur og þau eru stödd á kvikmyndahátíðinni í Cannes Já, hvað ringja í þau til þess að fá að vita aðeins, já, hvað

0: en hér sérst Grímur að segja að þau ná ekki að fara í bíó að sjá bíómyndir meðan þau eru úti.
1: Hérna, við komum ekki til þess heldur komum við til þess að hitta hina fjölskyldun okkar. Það mér líður allavega þannig, þú veist, mér líður eins og ég tvær fjölskyldur. Þú veist, það fjölskyldan heima og svo fjölskyldan hér. Þetta svona fólk sem hittir hverju ári. Þú veist, norrænt samstarf byrjaðna á milli, þú veist, bæði sjómastöðuna og kvikmyndasjóðuna á Norðurlöndunum. Það byrjar hérna í kann, þú veist, 70 og eitthvað. Þannig að þetta á sér alveg mjög djúpar rætur, þú veist, samstarf bæði á milli Norðurlandana og svo bara við restin af Evrópu og restin af heiminum. Þannig að...
2: Og svo kannski svona stuttum málið, þú veist, þá koma framleiðendur hérna, til þess að sækja sér hérna, meðframleiðendur eða samframleiðendur. Hérna, kynna verkefnin sem þau eru með fyrir sölufyrirtækjum og reyna að fá sölufyrirtæki um borð á, á verkefnin
1: stundum heita dreifingaraðila líka
2: heita dreifingaraðila og í rauninni bara svolítið svona vekja sýnileika á þeim verkefnum sem eru í gangi hverju sinni og þurfa, þú veist og hérna þurfa meðbyr eða þurfa skilur hvað meina, þurfa eitthvað til þess að þú veist, fara á stað í rauninni.
0: Þannig að þeir eru kannski, maður eru kannski með handrit að bíómynd, það er komin leikstjóri, það eru komin leikarar, það er komin eitthvað fjármögnun, en það er eitthvað neginn smá auka púss til þess að þetta gerist. Þá er maður þarna úti að fá fólk með sér í það.
2: Já, maður er að skoða þess möguleikana, hérna, jú, ok, heyrðu, veist, er gott fyrir okkur að vinna kannski með Frakklandi í þessu verkefni, af því að það er einhver það er eitthvað vinkill á verkefninu sem að kannski ég beint tengt inn í Frakland eða hvað getur norrænt samstarf fyrir þessa mynd gefið okkur skiluru eða
1: Já þetta líka sérstaklega mikilvægt fyrir okkur íslensku kvikmynda framleiðendurnar að því leitinu til að markaðssvæði okkar heima er svo lítið að við náum aldrei að fjármagna myndir af fullu svo vel verði bara á Íslandi. Þú veist það eru fæstir sem það er ekki mörg önnur lönd sem búa við svona lítið marka, þú veist, í Póllandi er ekkert mála að búa til mynd á pólsku fyrir Pólverja og það er allt fjármagna bara frá Póllandi og sama í Danmörku og Svíþjóð og Noregi og bara flestum öðrum löndum Evrópu og meðan að við erum núna svo lítið marka þetta er svo lágar upphæði sem við erum að fá að við beininist við verðum að fara og finna okkur meðframleiðendur og sækja gjaldeyri, sækja fjármagn erlendis frá til þess að geta gert þessa myndi sem við erum að gera þannig að
2: Já.
1: Og þar er kann stærsti og besti markaðurinn þannig að þó að við séum ekki með myndir hérna hverju ári sem við höfum búið til að vera í sýningum hér að þá hérna er það þannig að við bara eiginlega verðum að koma hérna hverju ári og það er ekki til að...
2: Ferðum okkar,
1: já.
2: Sprettum samstarf, skilurðu, og þannig að það er í rauninni og það er það sem að Grímur að segja og það er svona svolítið grundvöllurinn eða þú veist forsenda þess að við getum þá gert mynd, þannig að...
1: Já.
0: Hvernig er svona típisku dagur hjá okkur í Cannes? Hvað værið það að gera?
1: Bara á fundum aðlega, bara hlaupa milli staða að hitta fólk.
2: Mér finnst sko... Ég náttúrulega elska að horfa á bíómyndir og mér erst mjög gaman og ég reyni að gera það, þú veist, það er reyni kannski að fara á 8-30 sýningar á mótnana eða á kvöldsýningar, þú veist, það er erfitt að fara á sýningar yfir miðjan dag, af því að þú veist, þeir fundir sem var á eru skipulaðir kannski fyrir mánuði síðan eða þú veist, einum og hálfum og síðan er kannski einhver glufa í deginum og þá einhvern veginn, þú veist, jú, hittir maður, rekst maður á einhvern og þú veist, hérna, sem maður þekkir og þú veist, þá setur maður reynum að stilla fundi í þessum glufum sem maður er með, þú veist, þannig að það er svolítið erfitt kannski að, eða það er fyrir mig svolítið erfitt að vera eitthvað á bíósýningum, skilur, eins mikið ég myndi vilja það, þú veist, þá er erfitt fyrir mig að vera á bíósýningum eitthvað yfir daginn, því það er aðal fundatíminn, skilur, og hérna, ég gæti líka bara komið og verið bara að horfa á bíó, en þú veist, þá væri ég heldur ekki að, hérna, þá væri ég ekki með verkefni eða væri ekki að reyna íta verkefni úr höfni eða, þú veist, loka fjármögnun eða eitthvað svoleiðis skilja.
1: Það er það sem þú dreymir en þú hefur alltaf tíma til þess.
2: Hvamlega. Típisku dagur er bara, þú veist, eru bara í rauninni, þú veist, einmitt, kannski nærma bíó að með morguninn, þú veist, maður reynir að stilla kannski ekki fundin þá, þú veist, alveg strax að nægla nýja eða eitthvað, en síðan bara frá Já, skilur, allan daginn eru fundir og síðan yfirleitt er maður með eins og Gríma segir, maður er líka hitta kollega og vini og, veist, og þá er maður oft kannski með ykkur dinner á kvöldin og svo bara er maður að vinna fram eftir kvöldi og

0: er heim síðan að sofa eða þú skilur
1: þau bara... þegar maður heyrir kvikmyndahátíð og hugsa maður hérna fara í bíó og fullt af myndum það er ekki staðan fyrir alla er þetta haldið að sé, hvernig heldur að skiptingin sé eru bara mjög margir komnir til kann í nákvæmlega sem við erindagjörum og þið og bara svona komast eiginlega ekki til bíó og eru bara
2: bara þúsundir, mörg þúsundir eða mögulega 10,000 þetta er risastór markaður það sem að, þú veist, það mikill ég veit ekki nákvæmlega hlutföllin en þú veist, ég held að sé fleiri komniringa til að vinna og eiga viðskipti heldur en að horfa á bíó
0: Já, en síðan eru náttúrulega margir þú veist, það eru veist, margir hérna, sem koma bara sem eru bara svona kvikmynda unnendur veist, sem koma og sækja þetta hérna, og bara til að horfa bíómyndir en þeir sem eru kannski í bransanum með veist, kvíkmynda gerða fólk veist, er hérna mest til þess að vinna
2: Já.
0: og veist, selja og kaupa og, hérna, og kynna verkefni í rauninni Já, en síðan það náttúrulega ef maður með mynd hérna, skilurðu
1: hvað
0: er allt annað
1: hvað er maður að gera ef maður með mynd á kann
0: Ef maður með mynd á kann, þá maður náttúrulega til þess að, þú veist, frumsýnana, skilur, og þá maður að, þú veist, þá maður að fá bæði, þú veist, leikara og, þú veist, auðvitað leikstjóra og, en skilur, þá eru allir hérna komnir, þú veist, maður að reyna að bjóða krúi að koma og allir sem hafa tekið þátt í verkefninu og, þú veist, þá snýst þetta svolítið bara að maður að uppskera því sem maður hefur sáð og, þú veist, og það bara gleðitími, skilur.
2: Ég held að sé mögulega bara eitt stærsta augnablik sér hvers kvikmyndagerðamanns að frumsýna mynd á kann þú veist, það eru festi sem ná að láta þann draum verða veruleika, þannig að það bara rísa stórt og þá er bara prógram allan daginn
0: þá maður
2: það fólk, með, þá ertu komið publicist allt í einu og fólk sem segir hvað áttu að gera og hvernig áttu að gera það og hvert áttu að fara og...
0: þá ertu á fundum líka með því það allskyns reglur skilur, þú ert með basically mjög svona mikið svona hefti prógram sem tengist bara hátíðinu, þú veist, hátíðin að bjóða það leiksturinn fyrir dinner og síðan frumsýningin og síðan fotokól og síðan þú veist, allir dagurinn eftir eða samdagur,
2: blaðamannafundir
0: og viðtöl og svo leið, skilur fyrir utan það fólk vil taka fundi með því að skilur hvað ég meina og svo ertu náttúrulega bara ert að fara í einmitt hérna, þú veist, þú ert að bara að reyna að gera vel við það fólk sem að hefur tekið þátt í myndinni skilur, það er frumsýningapartí og þú veist, þú reynir að vera með dinnera eða þú veist, hýtinga með öllum sem hafa verið involved og þú ert líka þú veist, það er, hérna, leiksturinn er að lappa rauðadreilin á öðrum mynd þú veist, á öðrum myndum líka og þið eru boðið á einhverjar þú veist, þáttíðarsýningar eða frumsýningar á öðrum myndum þannig að þú veist
2: Allt er svolítið mikið svona VIP allt í einu þetta er svona þetta er bara allt annað veruleiki sem að hellist því mann eða
0: Þú veist, allt einu, svo veist, sóttur í einhvern bílum sem er, og skilur hvað meina það er öðruvísi, skilur hvað meina
1: Já
0: Það er öðruvísi veruleiki heldur en þegar maður er eitthvað sveittur á hlaupum með bakpokan skilur hvað ég meina, það er bara
2: Nogalega.
0: Ef það ekki bara
2: það er bara þannig Nú erum við svolítið sveitt að hlaupum með bakpokan við erum að fara í tökur og nýri mynd eftir tvær vikur og hérna og þess vegna erum við að komin snemma og förum snemma bara því að
0: það stutt í tökur
2: og þar alveg eru dagarnir okkar alveg pakkaðir við þurfum að hlaupa með þetta staðar eitt bráðum og erum með fundi við erum með fundi alveg til klukkan 10:30 í kvöld þú veist, þannig þessi dagur
1: Þarna getur við aðeins tala hérna hvað máli það skiptir fyrir íslenska kvikmynd að komast á kann hvernig það getur eitthvað neginn breytt hvað maður að segja getur maður að tala líf kvikmyndar já, breytt líf kvikmyndarinnar að komast á svona hátíðis og kann
2: það er bara skiptir öllu máli og er Ég held að það bara breytir lífi myndarinnar og þeirra sem að baki henni standa.
0: Það getur, þú veist, það opnar rosalega margar dyr, skilur hvað ég meina. Það er einhvers konar stimpill, það hjálpar náttúrulega í dreifingu og sölu á myndinni. Það Já. Hjálpar ekki bara í dreifingu og sölu á þessari mynd, það hjálpar líka í fjármögnun og vinnu
2: á
0: næstu verkefni leikstjóra, skilur og hérna, og framleiðanda í rauninni líka. Og það er bara rosalega mikil virðing fyrir alla þá svona það sem við kallum svona key creative sem hafa tekið þátt í þessu skilur hvað meina Jóa er þessi hérna, var,
2: en þú veist líka það að frum sína mynd á kann er ávísun á boð á 100 önnur festival þú veist bara svona það ríður veginn á svo marga vegu bæði fyrir þessa fyrir viðkomandi mynd en líka en líka fyrir næstu verkefni og möguleika að koma þeim á koppin.
1: En svo er það sína mynd á kann en svo er það þegar myndir mann slær gegn á kann það er líka eitthvað annað, það ekki, þú veist þetta er þessi vika eða hvað er þetta tvær vikur eða þú veist það sem það hefur að sína myndina og það hefur að bíða eftir viðbrögum frá pressunni og hvað gagnrýnendum finnst og bara hversu mikið umtal skapast í kringum myndina skiptir líka máli.
2: Já, en sko bara það eitt að komast á kann að þá ertu búin að slá í gegn sama er inn að vera hvernig umtal myndin fær, þú veist. Okay. Auðvitað það alltaf spennandi og gaman að sjá hvernig dómarnir eru í þessum stóru miðlum og þú veist, það er alls konar svona einhverja þjóðsögur það að þú fær aldrei góða dóma öllum miðlunum, það er alltaf einn vondur dómur og þú veist, það er alls konar svona einhverjar svona samsæriskenningar eða svona einhverjar kenningar það, en hérna en ég held, það sem ég saði hérna rétt á hann að þú veist, bara það eitt og sér að komast á kann og raun og veru í sama í hvaða sko hluta hátíðarinnar, það eitt og sér þýðir það bara slá gegn, skilur, sama hversu gott eða von umtal myndin fær, þá er það bara svo stór áfangi. Já.
0: En ég held líka kannski að þú veist, þú kannski eftir kann, þú veist, ef þú nærður rosa lítið kannski, þú veist, þú nærður rosa lítið að vera eitthvað fókusa, þú veist, þú ert ekki eitthvað að skrolla eitthvað í miðlunum, skilur, daginn eftir frumsýningu, þú veist, þú ert bara í einhverju allt öðru, skilur, þetta líka bara eins og segja, þetta er uppskýru hátíð, skilur, hvað ég menn, þú búin að vera að vinna þessu kannski í 5, kannski 10, þú veist, kannski 12 ár, þú veist, að gera einhverja mynd, þannig að það er náttúrulega auðvitað frábært að fá góða gagnrýni á myndirnar, en þú kannski situr ekki eitthvað auðum höndum að skrolla yfir veistu, reviewin í rauninni skiljur, þú ert bara þarna til þess að já,
2: njóta og
0: fylgja eftir
2: reyna það
0: hann og auðvitað reyna að selja myndina skiljur hvað minna, til sem flestir að landa og svæða
2: já, en þú ert með sölu fyrirtæki því, en já. Þú ert reyna bara að fylgjast með
1: Þið kannski hafi ekki mikið tíma til fyrir bíó eins og við erum búin að tala en hérna ef þið kæmust í bíó hvað verður þið spennt að sjá og kann í ár, já, hver eru þið spennt fyrir?
2: Oftast er ég spenntur fyrir þeim verkefnum sem að mínir vinir eða meðframleiðendur eða fólk sem ég þekki að gera.
0: Mm-hmm.
2: Já, ég er svona reyni að fylgjast með því.
0: Mm-hmm. Já, ég, þú veist, það eru ýmsar myndir sem mér myndi langa sjá en ég kannski hef ekki kynnt mér það nógu vel en þú veist, ég væri til að sjá nýju Askar Faradi myndina og ég væri til að sjá nýju Lukas Dont myndina og ég væri til að sjá Almodóvar var myndina þú veist, mm-hmm. það er alveg fullt af myndum sem og þetta er svona, þetta kemur svolítið svona inn á það sem að ég talaði með á þannig að þú veist mér langar og mér var alltaf verið svona einhvern veginn draumur að koma og ekki vera með neitt, skilurðu, og geta tíma. Bara farið í bíó og vera bara svona svolítið að liggja við einhvern veginn dagskráni, skilurðu, og velja með myndir sem ég,
2: þú veist. Ég grípum líka bara gæsina þannig gefst. Man er allt í henni bara boðið á einhverju sýningu kvöldið og
0: já.
2: Það gerist oft bara svona eitthvað spontant
0: og mér,
2: það er svo setið með sem meða sérstaklega á myndirnar í alkeppninni þá er ekkit auðvelt að verða sér út um meða
0: og svo líka kannski veist, það sem mér líka svolítið skemmtilega er að fara að sjá einhverja myndir sem er kannski ekki eftir einhverja stóra leikstjóra heldur þú veist einhverja nýja leikstjóra já. Eða kannski einhverja myndir sem ég veit ekki rosalega mikið heldur bara ákveð bara fara á og skilur hvað mér bara skemmtilegt og svo ætla ég að segja það er tvær aðra myndir sem ég myndi vilja sjá það er Club Kid með Jordan og Strawberries eftir Leila Maragsi
1: Sara og Grímar góð skemmtun og gangi ykkur vel og kann takk fyrir að spjalla við mig
2: Takk sem leiðis

Þetta lag dæmum evrúst, samstarf evrúska samvinnu. Svíin, Blade og franska söngkonan Oklu á þessu lagi saman sem heitir Take Me By The Hand. Ég var að ræða við kvikmyndaframleiðendur Íslendinga, Söru Nassím og Grímar Jónsson, þau eru stödd í Cannes og eflaust fleiri Íslendingar. Þessi hátíð, kvikmyndahátíð, hófst í gær og já, mjög spennandi. Við erum komin að leiðalokum hérna í lastin í dag, ég heiti Lóa Björk Björnsdóttir og ég þakka samfélgdina. Með mér var Lydia Grétarsdóttir, tæknumaður. Við heyrumst vonandi sem fyrst en það verður engin lest á morgun. Verið sæl.

0: og sæl og velkomin í mannlega þáttin. Í dag miðvikudagur 13. maí.
1: Já, við ætlum að forvitnast í dag uppskeru hátíð í verkefninu umhverfis fréttafólk sem á vegum landverndar og grænfánans en hún fór fram í lok apríl. Og á hverju ári þá berast fjölmörg vönduð og fjölbreytt verkefni í keppnina, þetta sem sagt keppni frá skólum víðsvegar að á landinu og í ár voru það meðal annars rapplög, spil, myndbönd, hlaðvarp og fréttaskýringar, smásögur, dagatal, ljóð, listaverk, tímarit, vöruhönnun og ljósmyndir allt tengt umhverfismálum. Og ætlum að fá Sigurlaugu Arnardóttur verkefnastýru menntateymis landverndar til að segja okkur aðeins betur frá þessari keppni og hátíðinni og með henni koma Daney Emma Svansdóttir. Hún fulltrúi hópsins úr Garðaskóla sem að sigraði í flokki grunnskóla og Hugo Heiðreksson fulltrúi hópsins úr tækniskólanum sem bar sigur og bítum í flokki framhaldsskóla.
0: Jónatan Garðarsson kemur til okkar hér á eftir og ætlar að halda áfram að fræða okkur íslenska tónlist og íslenskt tónlistarfólk og í dag ætlar hann að segja okkur frá Magnúsi Ingimarssyni og hans merkastarfi en hann var einn af þekktustu tónlistamönnum á Íslandi sem mestmegni starfaði þó bak við tjöldin ef að þannig má komast að orði en hann var hljóðfaraleikari, hljómsveitastjóri, kórstjóri, laga og textahöfundur, upptökustjóri en fyrst og fremst útsetja sem flestir þekktustu tónlistar með landsins störfuðu með á 7. og 8. ára tugnum.
1: Já, og í lokþáttar kemur Edda Olgudóttir eða hún reyndar verður í líklega ekki í lokþáttar en það vísindaspjallið sem í þættinum í dag og hún ætlar að grípa þennan tónlistabolta frá Jónatani og segja okkur frá áhrifum tónlistar á hreyfingu.
0: En við byrjum á Flosa Ólafs og Ljúfa Líf, syngur hann hér, lagið erlent en Flosi samti textan.

0: Já, já, ljúfa líf, syngur Flosi Ólafsson, læðir erlent eftir P. Dodds og textin er eftir Flosa sjálfan. Við ætlum að fjalla hér næstu mínútunar uppskeru hátíð í verkefninu umhverfis fréttafólk sem á vegum landverndar og grænfánans. Hingaði komin Sigurlaug Arnardóttir, verkefnisstýra menntateymis landverndar, velkomin í mannlega þáttinn.
1: Takkaði fyrir.
0: Og með henni eru Daney Emma Svansdóttir, fulltrúi hópsins úr Garðaskóla sem að sigraði í flokki grunnskóla, velkomin.
2: Takk fyrir.
0: Og Hugo Heiðreksson, fulltrúi hópsins úr tækniskólan sem bar sigur og bítum í flokki framhaldsskóla, velkomin.
3: Takk fyrir.
0: Þeim að fá okkur til að segja okkur betur frá þessu verkefnum sem að sigur verkefnum hér á eftir en byrjum að því að sigurlaug. Bara, sko, hvað uppskýri hátíð á verkefnu umhverfis fréttafólk og þá fór ég að segja, já, býtu, þetta eru þá bara örugglega fréttamenn annað komni saman en hvað útskýra aðeins betur hvað þetta er?
1: Já, umhverfis fréttafólk er alþjóðlegt verkefni já. Sem að landvernd hýsir á Íslandi. Þetta er umhverfis mennta verkefni og það gengur út á það að ungu menni, 12 til 25 ára, velji sér málefni sem tengist umhverfismálum og kynna sér það og finna sér að leið til þess að miðla málefninu á skapandi og áhrifaríkan hátt og þau geta gert ýmislegt til dæmis skrifa blaða grein, búa til myndband, taka ljósmynd sem tengist umhverfismálum. Það hægt að búa til borðspil, er mjög margir spennti fyrir því. Það hægt að jafnvel semja lag, skrifa leikrit.
0: Þannig bara rauninni, miðla á einhvern hátt.
1: Algjörlega, bara miðla bara hvað viltu, hvað hefur áhuga á. Þannig að þetta svona hefur tengist svona rauninni áhuga sviðum nemendara. Og svo þegar þau eru búin að vinna að þessu með aðstoð kennara í sínum skóla, þá geta þau sem sagt sendt afurðuna sína, ef þau vilja, í keppnin okkar sem að við höldum á hverju vori. Og já, og við sem sagt fáum verkefni til okkar frá...
0: En þetta bæði á grunnskólastigi já, og framhaldsskólastigi.
1: Einmitt, og við erum með þetta tvískipt, þannig já. Að það eru grunnskólanemendur, sem sagt á úlingastigi, og svo eru það framhaldsskólanemendur.
0: Hvað hefur þetta verið gert oft?
1: Við erum búin að vera í 6 ár.
0: Já, og hvað eru margir skólar sem taka þáttar að því að þú segir að það er ekki endilega allir sem senda inn
1: Nei,
0: í keppnina?
1: Nei, sko við náttúrulega erum alltaf að reyna að auglýsa þetta og vekja til klásu og við erum með svona cirka svona 20 skóla sem hafa, sömu skólar bara gera þetta ár eftir ár eins og til dæmis tekniskólin og garðaskóli hafa verið með í þessu mörg ár og þetta er bara fastur liður í skólastarfinu Það er svona hluti á lokaverkefni, þannig að nemendur vinna þetta eins og ég var að segja hann með kennurinn sínum og það er kannski, jú, heill tíundabekkur sem er að, árgangur sem er að vinna verkefnið, en svo er það rauninni val hvort þau vilja senda verkefnið sitt í keppnina.
0: Og sko, er alveg opið, það er að segja það sem þau þurfa að gera, það sem verkefnið mun snúast það bara á einhvern hátt snerta umhverfisvernd.
1: Það er rauninni eina skilið sem að við setjum er að þau eru að fjalla málum sem tengist umhverfismálum.
0: Já.
1: Þannig að þau bara einmitt, og við bara teljum að það sé gott að hafa þetta svona opið, auðvitað sumir kennara að vilja afmarka aðeins, ekki hafa svona mikið val. Svo er þetta unni bara eins og í ljósmynda áfanga að fá fengið fullt af ljósmyndum, þannig að þetta er svona, þetta er alls konar.
0: Þetta er gegnum ýmis fög, bara aðeins til ykkar, Daney og Hugo, eru þið og ykkar vinir mikið að velta umhverfismálum fyrir ykkur?
2: Já, eða kannski ungt fólk svona eldra, aðeins eldra.
0: Já, aðeins eldri en þú meinaru.
2: Já.
0: En þið eru alls svona meðvituð um öll umhverfismálin og loftslagsbreytingar og annars slíkt.
2: Já, auðvitað, það er mjög mikið á netinu sem að sér í fréttanum og svona.
0: Hvað segir þú, Hugo?
3: Kannski ekki alveg mjög mikið.
0: Ekki svona þegar þið hittist bara að spjalla aðeins umhverfismálin?
3: Nei, það er mjög sjálfgjart að það gerist, sko, en...
0: En hvernig var að taka þá?
3: Sem alveg þetta.
0: Já, þið hugsuðum þetta.
3: Það einhverju svona leiti.
0: Þeir eru meðvitið
3: þeim. Já. Áttum okkur á því að þetta sé gera, þannig að við reynum svona að gera okkar besta að passa henda öllu í rétt rusl og gera alls svona sem að
0: En þegar sko ykkar verkefni, Bári Sigur og Bítum og þú Hugo í tækniskólunum í framhaldsskóla deildinni eða sko í flokki í framhaldsskóla, hvaða verkefni voru þið með og hvernig völduðu það og hvernig ákváðuðu það að fara? Því þið maður ég velja alveg bara á hvaða hátt þið miðlið því?
3: Já, við vorum með verkefnið hvað myndir gera ef sem að við byggum til tölvuleik svona.
0: Já.
3: Kannski ekki alveg mjög stóran en svona tölvuleik
0: Já.
3: Sem að snýst út á það að mjög stuttum máli snýst út á það að velja rétta valmöguleika af svona
0: Spilarinn fær nokkra valkosti
3: Já.
0: Já, sem snúa þá að alls konar og þú færið það ekki pening í byrjun
3: Jú, maður byrjar með einhverjar 65 miljónir
0: Já.
3: Og það sér hringur svona sem sín almennings á sér, hvernig almenningurinn lítur á þig
0: Já, það það ekki eins og bara broskall næstu
3: Jú,
0: Já.
3: Og það broskall
0: Já.
3: Og hann breytist, hann verður fílukall ef hann almenningurinn hefur vonda sjón á þér
0: Já
3: Og þetta snýst bara mjög mikið út af það að velja sér að hvort maður vill eyða mikið peningum til að hjálpa náttúrunni eða lítiðar peningum til að gera mjög lítið en þá verður almenningurinn ekkert mjög glaður með þig
0: Já, já, þetta er mikið svona vegasalt að finna út hvað er hvað, það eru margir valkostir í bóði og, en svo kannski þó að ég laði mikil peningur í upphafi þá kannski skilar hann sér seinna eða hvað
3: Já, það náttúrulega getur allt gerst sko,
0: Já.
3: Maður þarf mjög mikið að hugsa út í svona ef maður með lítinn pening en mikið eða svona mjög góð að sína á almennings
0: Já, en þetta ég sé hérna bara úr umsögn dómara þetta sé sett upp svona til þess að skilja þetta samspil allt saman og maður velti fyrir sér kostunum sem í bóði og hvað þeir þýða
3: Já,
0: Já. Áhugavert, hvað myndir þú gera ef, en Danei, ykkar verkefni sem að þið unnuð með frá Garðaskóla, hvaða verkefni var það og hvað kusuð þið að gera?
2: Það við kusum að gera vefsíðu eyðileggingu votlendis.
0: Já.
2: Hún fjallar bæði hvað framræst votlendi hefur áhrif á náttúran okkar og hvað hún gefur frá sér kolefni þegar votlendi eru framræst.
0: Hann þetta svona í rauninni heimasíða, svona fræðslu síða?
2: Já,
0: já.
2: Já.
0: Og hvernig var að vinna þetta og af hverju völduðu það?
2: Við vorum mjög lengi að hugsa hvað við ættum að gerum og svo duttum við inn á síðuna hjá Votlendissjóðunum. Okkur fannst það mjög áhugavert efni og já.
0: Og kom ykkur, nú spyr ég ykkur bæði, kom ykkur á óvart að þið skilduð vinna ykkar verkefni?
2: Já, við vorum ekki alveg viss hvað hinn verkefnin myndi vera, svo já.
0: Og þú Hugo?
3: Já, það kom mjög mikið ávart, við áttum bara eiginlega alls ekki neitt vonaði að við höfum vinna sko. En við áttum svona, við vorum að vonast til þess en við áttum ekki vonaði
0: Þið voru ánægðir með verkefni?
3: Já
0: Já, Já ég meina, hvað komu mörg verkefni inn í keppnina í hvorum flokki? Eða,
1: sko, við erum með þetta allt svona, við flokkum þetta ekki Þannig að það bara, við erum með þetta allt bara saman og við sérst, fáum svo fagdómnefnd til þess að velja sigurverkefnin og við vorum með 65 verkefni, semt verkefni, keppnina í ár og þetta oft svona, já, 60-70 verkefni sem við erum að fá og já, þannig að þetta rauninni, að því það sko, dómnefndin þarf að meta kannski svolítið erfitt og þetta mjög erfitt verk fyrir dómnefndina því að það er ljósmynd og það er myndband það spil.
0: Rapplag
1: Já, með þannig að hvernig á að meta þetta, en það einhvern veginn, við segjum, erum með fagnefnd það fjölmiðlafólk eða listafólk fólk í skapandi greinum sem að tekur að sér þessi nefnda störf og við erum alltaf mjög þakklátt því fólki og það svona einhvern veginn þetta tekst alltaf á endanum einhvern veginn. Það eitthvað sem bara sem er áhrifamikið, sem grípur og þannig að það kemst nú alltaf niðurst að í málið og endanum þó að þetta sé reyndar mjög flókin nefndarstörf.
0: En hvernig með eins og þið gerðu tölvuleik Hugo, verður þessi leikur gefin út fáum við að spreita okkur á hann?
3: Já, það nú ekkert mjög miklar líkur á því því miður.
0: Já, já.
3: Það var að kunni enginn af okkur að forrita.
0: Já.
3: Ná, við þurftum svolítið að ja, það fekk einn af okkur það starfa að bara erum að læra svolítið og sé notaði ykkur að auðvelda vefsíðu.
0: Já. Já, já. En hvað með ykkur og heimasíðuna ykkar, Dani? Verður hún opinber eða var hún bara sendið inn í þetta sem alltaf bara verkefni?
2: Veit ekki en við ætlum við vorum eitthvað að pæla því að gefa nút
0: Já.
2: Já
1: Sko, við auðvitað viljum reyna að koma verkefni nefnda á framfæri eins og við getum til dæmis í fyrra þá var sigur verkefni svona þrautabók fyrir ung börn
0: Já.
1: Með svona hvernig bestur að flokka og það svona til dæmis var mjög gaman að gefa þá bók út þannig að við þetta reynum eins og við getum og svo auk þess þá alþjóðleg keppni og við sendum sigurverkefnin í alþjóðleg keppni þannig að nú erum við sérst að senda inn nokkur verkefni og eftir að sjá hvernig okkur gengur í alþjóðlegu keppninni.
0: Þið verið kannski alþjóðlegir sigurvegarar hér næst erum við tölum saman.
1: Já, það má vera.
0: Sigurlaug Arnardóttir, verkefni stýra menntateymis landverndar, takk fyrir komin í mannlega þáttin og þið líka Dani og Hugo innilega til hamingjum með sigurinn og takk fyrir að koma að segja okkur frá ykkar verkefnum.
2: Takk fyrir.
3: Takk fyrir þessu.

0: Marina, þetta var Sigrún Jónsdóttir sem söng þarna, þetta er erlent lag og textin er eftir Magnús Ingimarsson sem við komum betur að á eftir með Jónatan.
1: Já, einmitt. Hún er komin hingað, Edda Olgudóttir í Vísindaspjalli, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Og það er svona, já, við erum eftir að fara einmitt í tónlistarhornið með honum Jónatani Garðarsinni, en þú ættar aðeins að koma inn á, ekki bara aðeins, þú ættar bara að fjalla áhrif tónlistar á hreyfing.
2: Já, einmitt, og sko, við höfum líka verið að tala þetta áður, svona hvernig tónlist hefur áhrif á okkur og hérna hvernig er hægt að nýta hana í alls konar, bara hafa áhrif á hvernig okkur líður og hvernig okkur gengur að bara vera til í raun og veru. Og hreyfing er náttúrulega alveg ótrúlega mikilvæg og við höfum líka verið að tala hana. Veist, það mikilvægt að hreyfa sig og það hefur áhrif á líðan okkar og hérna lífsgæði til lengri tíma liti líka. Og ég held að flestir alveg tengi við það þegar þeir eru að hreyfa sig að þá hérna gott að hafa eitthvað tónlist í eyrunum. Það ákveðið svona hérna þú veist, það dreifir huganum það er svona kannski það fyrsta sem að mér dettur í hug þegar að maður eins og hafið ekki lent í því að sko fara út að hlaupa og svo verða heyrnartólin batterislaus
0: það er miklu erfið að hlaupa
2: það er miklu erfið
1: ég hef oft lent í því að heyrnartólin verið batterislaus
2: já, og
0: já.
1: punktur
2: já, einmitt
1: ég fer ekki út að hlaupa en út að labba
2: já, til dæmis, og ég hef alveg sleppt því að fara bara að hreyfa mig, af því að ég bara veit að það er ekki þetta verður svo mikil kvöl og pína ef ég er ekki með eitthvað í eyrunum þannig sem er náttúrulega ekki, hérna, maður á ekki segja frá þessu, þannig að ég tek þetta tilbaka.
0: Já, þetta ekki alveg nóg góð afsökun, en við finnum allar afsakanir sem já, við getum mögulega fundið.
2: Svo er það nefnilega að oft eru við góði að finna afsakanir, þú veist, maður verður eiginlega að finna hreyfingu sem að einmitt er, hérna, hendar manni til þess að maður fari og stundi þessa hreyfingu og það skiptir ekki máli nákvæmlega hvern hún er á meðan að maður hérna, fer og hreyfi sig. Það er grunnurinn. En og við tengjum við þetta, tónlist hjálpar manni svolítið við þetta og nú var sem þess að rannsóknarhópur í Finnlandi sem að bara, ok, er þetta raunverulegt? Hefur tónlist ekkur áhrif? Og þau eru fá hérna 29 þáttakendur, þetta er hérna sjálfboðaliðar en þau þurfa náttúrulega uppfylla ákveðnar kröfur. Þau þurfa að vera í þokkalega góðu formi og vera að hreyfa sig reglulega ekki með einhverja undirliggjandi sjúkdóma og hérna svo framvegis og svo framvegis. En þau fá þá þarna 29 sjálfboðaliða sem að hérna biðja að hjóla á 80% af þeirra hérna max getu og þau mæla í raun og veru í upphaf rannsóknarinnar þá mæla þau, ég veit ekki hvort að þið hafi farið í svona bara í ræktinni getum maður sko mælt hversu mikill hraði á til dæmis svona spinninghjóli er hérna manns eigin 100% geta og þannig að þú getur
0: verið mesta sem maður getur.
2: Já, mesta sem þú getur og þá stillir þú þinn tíma og þína hreyfingu við það hvað er sko 50%, 60%, 80% já. Og svo niður. Þannig að þegar þjálfarinn er að hérna kenna þá hjóla allir í 50% og þá er það náttúrulega mismunandi fyrir hvern einstakling en þannig fá allir sko sína hreyfingu, nægjalega mikið út úr þessu fyrir sig og þau eru að vinna með þetta þau mæla bara hvað er þeirra mesta geta og nota svo byrja fólk að hjóla á 80% af sinni getu eins lengi og þau geta og bara þau gefast bara upp í raun og veru.
0: Þangað til að batteríin eru tóm.
2: Í raun og veru, já, það er bara þannig. Og þau fá sem sagt gera þetta tvisvar, annars vegar þá með enga tónlist og bara með þögn og hins vegar með tónlist. Og þau áður en að þau fara í þessar rannsókn þá eru þau líka beðin að búa til sinn eigin spilunarlista. Og það er ákveðin svona kríteri á spilunarlistanum og tónlistin þarf að hafa ákveðin takt og þið tala 120 til 140 hérna rounds per minute sem er það þá svolítið hraður taktur í laginu og rannsóknarhópurinn meira segja sko hérna skoðar spilunarlistan hjá öllum bara hvort þetta sé nú ekki öruglega hérna innan marka. Þannig að allir eru með ákveðið svona sett af spilunarlista en hann er samt valinn af hverjum þáttakanda fyrir sig. Þannig að fólk er að velja þess tónlist sem að þau vilja hlusta á.
0: Út frá smekk, þeir eru ein smekk.
2: Einmitt, af því að það er náttúrulega ekki, hérna, það getur líka verið svolítið sko dregið úr manni að hlusta tónlist sem manni finnst ekki skemmtileg.
0: Já.
2: Þannig að þau gera það, annars vegar eru þau bara með heyrnartól sem eru bara, hérna, bara þögn í og svo með tónlistinni sinni í. Og svo mælaðu bara, hvað getur þau hjóla lengi á 80% hraða án þess að gefast upp og munurinn eiginlega bara sláandi. Það munar að meðaltali 20% á tímanum sem þau hjóla með enga tónlist og þegar þau hjóla með tónlist. Þau fara sko, meðaltalið er sko, hérna, 29, ég man ekki alveg hvað sem margar mínútur, þetta er eitthvað rúmlega 29 mínútur, upp í tæplega 36 mínútur að meðaltali. Þannig að þessi hugsun, hérna, eitthvað ég að gefast upp, ég að gefast, eða þú veist, ég get ekki meira, það sú hugsun.
0: Já, já.
2: Hún, hérna, hún hugsun. Hún ekki líkamlegt fyrirbæri, skiljið þið. Það er hérna, það að þau gefist upp er ekki það að þau eru búin með öll batteríin. Þau ættu kannski 20% inni, þó að þau upplifi það ekki þannig. Vegna þess að þegar þau svo mæla líka alls konar lífeðlisfræðilega þætti, þau hérna, eru ekki bara að mæla tíman sem þau hjóla, þau mæla líka bara hjartsláttin, þau mæla mjólkursýru í blóði og þau mæla hérna, bruna, þau mæla bara alls konar lífeðlisfræðilega þætti, að þá eru hérna, á góðu hérna, tungumáli, þá er fólk ekki búið á því. Það er jafn mikið búið á því eftir þessar hérna, 29 mínútur og þessar 36. Þannig að það nær meiri bruna, það samt með sambærilegan hjartslátt, það með sambærilega mjólkursýru og það er hérna, líkaminn á inni fyrir þessum 20% aukalega sem að kemur með þessu tónlistar bústi, getur við eiginlega bara sagt. Já.
0: Bara hugurinn sem segir stopp ef það engin tónlist.
2: Já, og ég get bara vel tengt við það. Mér finnst eiginlega 30 mínútur, eða tæpar 30 mínútur með enga tónlist í 80% vegna þess að það er mjög hratt. Það er eins og spretta. Það er ekki, þau eru ekki léttu skokki. Þau eru bara í mjög, hérna...
0: Maður að reyna mikið á líkamann.
2: Þau eru mikið að reyna á líkamann nefnilega og hérna, þannig að það er bara mjög langur tími, finnst mér, á þessum hraða.
0: Já.
2: Þannig að það er sko, en þau upplifa það, því að það er hérna uppleggið í tilrauninni er að þú átt að hjóla þangað til þú getur ekki meir. Þannig að þau upplifa það að þau geta ekki meir.
0: Mm-hmm.
2: Og hérna, þetta sko segir mann að það er ekki bara það sem að maður sjálfur getur bara vel tengt við, bara mér þetta svo óksla leiðilegt, ég nenn ekki meir, þið veitir. Það er líka það að þau, maður upplifir það að maður sé raunverulega búin með orkuna.
0: Mm-hmm.
2: En hún er samt til staðar og þetta er sko, þannig erum við að sjá bara, þetta segir okkur að tónlist hefur mjög mikil áhrif á hreyfingu. Fyrir okkur, bara svona almenna notendur, þið veitir, þá er þetta alveg sniðugt til þess einmitt sko, af því að mann nennir ekki alltaf og af því að maður er erfitt með að kannski finna sér hreyfingu sem að manni finnst skemmtileg að þá er þarna ákveðið svona triks eða lykill til þess að koma manni betur af stað eða halda í rútínuna að þá er bara þessi lykill að þú veist sko þú getur alveg aðeins meira að þú nýtir þetta tæki að þetta er líka kannski svolítið sniðu tól fyrir sko eins og þjálfara sem er að þjálfa afreksíþróttamenn að þarna ertu kannski með ákveðið svona lykil til þess að búa til meira þol.
1: Já.
2: Og það er kannski, þú veist, það er ekkit allir endilega þar. Það er ekkit allir eitthvað að reyna að bæta sig 20% eða eitthvað slíkt. En þetta er samt sko sniðugt tól af því að það líka kostar ekki neitt. Þú býrð bara til góðan playlista og þá ertu komin með bara aðeins auka búst eða aðeins auka svona hérna orku til þess að vera aðeins lengur og með langaði mitt að segja líka því að þú veist þetta 80% af hámarsgetu sem alveg bara soldið mikið að þau orðið þetta þannig sko að ef þú ert með tónlist að þá getur verið í sko, þau tala sko zone of pain eða bara sársauka hérna.
0: Bara við sársauka mörk. Bara.
2: Já, eiginlega, við sársauka mörk sko. Þannig að
0: lengur.
2: Það getur, já, lengur, ætlaði þessi, einmitt. Þá getur verið lengur við sársauka mörk vegna þess að það, hérna, hreyfing er náttúrulega líka, hérna, þó hún sé ógisla holl, að þá er þetta, þú veist, þetta er alveg eitthvað sem er erfitt að gera. Og maður getur alveg ímynda sér, þið veitir, þegar að ef við værum dýr út í náttúrunni, þá myndum við ekkit fara og hlaupa hringi í 30 mínútur.
0: Nei,
2: þá þarf maður bara eiga þessa orku inni þegar maður er að flýja undan einhverju. Og það er þannig sem að dýr út í náttúrunni nota hreyfingu, sko. Og það er, hérna, spara orkuna þangað til eitthvað kemur upp á.
0: Þá þurfa þau að spretta á spori.
2: Þá þurfa þau að spretta. Já. Á meðan að við erum að nota hreyfingu í raun og veru til þess að vinna upp á móti því að við erum ekki lengur dýr út í náttúrunni. Mm-hmm. Við erum bara í húsum og sitjum við tölvuna stóran hluta dagsins og þurfum eitthvað neginn að fá í staðinn þetta sem að hérna, við hefðum fengið ef við værum dýr út í náttúrunni sem þyrfti stundum að spretta úr spori eða hérna, elta upp í bráðina eða hvaða er sem að maður þarf að gera. Og svo þar að auki náttúrulega, þá lifum við miklu lengur heldur en dýr út í náttúrunni. Líka við lifum sko töluvert lengi eftir að við erum dottin úr badning sem er náttúrulega bara mjög furðulegt fyrirbæri í þróunafræðilegum skilningi, þegar við þið. Þannig að við erum að reyna að auka lífsgæði okkar á svo margan hátt, á mörgum lífsgæðum líka og þess vegna er hreyfing líka svo mikilvæg.
1: Já, einmitt, búið að rannsaka svo mikið, einmitt hvaða skiptir miklu máli fyrir þá sem eldast, bara að lifta og labba og auka þolið.
2: Já, og það skiptir líka máli vegna að það ekki okkur þróunafræðilega eðlislægt af því að það í raun og veru eðlilegt að við förum í ákveðna hnignun eftir að við, þegar við byrjum að eldast og eftir að við hættum að hafa sko innan gæsalappa tilgang fyrir tegundina.
1: Sæðar David sem er bara 100 ára og bara lipur eins og köttur.
0: Það er líka bara gaman að setja saman svona playlista eða eitthvað til að hlusta á auðvitað velum að er eitthvað sem að kemur manni í stuð og það er eitthvað neginn og þegar ég fer í golf þá er það bara þannig ég búin að áttum á því að síðasta lagi sem ég heyri yfirleitt á í bílnum, það er í haustum að mér allan hringin í sko 4 klukkutíma, þannig ég er farin að fatta já, nú ætlum ég að setja á skemmtilegt lag því að það svo leiðilegt að hafa leiðilegt lag á heila, en það hjálpa mér ekkit endilega að verða betri á hringin.
2: Já, þú veist það ekki kannski getur endistu lengur í golfinu
1: Já, kannski Edda Olgudóttir, kæra þakki fyrir komuna í Vísindaspjallið og hér á eftir ætlum við að tala við Jónatan Garðarsson og það er tónlistarhornið getum við sagt
0: Já.
1: Það er Magnús Ingimarsson sem hann ætlar að tala í dag

0: Þetta var lagið, það er svo geggjað, Flosi Ólafsson söng það og hann samdi textan en það var einmitt Magnús Ingimarsson sem samdi lagið og það tengist heldur betur því sem að Jónatan Garðarsson ætlar að segja okkur frá hér eftir.
1: Já, velkomin Jónatan.
2: Takk fyrir það.
1: Magnús var náttúrulega mjög merkilegur tónlistamaður og svo margt sem hann kom nálægt, mörg þekkt lög, útsetningar og hljómsveitarstjórn og ég veit ekki hvað og hvað.
2: Já, já. Sko, Magnús fættist 1. maí 1933 og var akureyringur til að byrja með þessi að Núlstofn upp á Dalvík, kom svo til Reykjavíku þegar hann var svona umþabil að verða úningur. Lærði sjálfur að spila á harmoníum og harmoníku, fór í einhverja tíma hjá einhverjum köllum og lærði eitthvað hjá þeim og síðan þegar hann átti að segja á því að þegar að fara að staða lúðrasveit verkalýsins, Þá var að búin að vera að æfa sig á saxofón, alto saxofón, sem hann lærði bara á fyrir norðan þegar hann var þar. Og Óskar eftir að fá að ganga í þessa nýju hljómsveit og þar var Jón Múli Árnason, trompetleikari. Og þeir eru perluvinir til að byrja með alveg.
1: Já.
2: Og voru það út dæmina með hana Magnús lifði. Og þeir eru þarna nokkrir blásarar sem eru að spila saman og þeir skilja ekkit í, það er alveg sama hvað Maggi látið spila, hann bara spilar allt saman,
1: Já.
2: Hann með allt á hreinu og þá spyrir það hvað lærðiru hann sagði bara ég var bara hlusta plötur
1: Vá.
2: Og lærði þetta bara sjálfur
0: hann bara með þetta
2: Já.
1: Og svona jafn vígur á mörg hljóðfæri
2: Já. Og hann byrjar sem sagt að spila harmoniku með tríói með vini sínum og síðan á saxofón með lúrasettinni var þar ekkert mjög lengi Pappas var náttúrufræðingur og kennari og það var reknað með að hann yrði langskólamaður, fór í landspróf og kláraði það og brilleraði það algjörlega og hefði alveg pottitt getið orðið sko háskólamaður. En tónlistin átti hugans allan og 1952 þá stopnar hann kvartett með vini sínum sem að hétt Marsbræður, sungu til maður sinna plötum Ingibjörgu Þorbergs og þeir útsettu þarna tveir, hann og félagi hans, Ásgeir og spiluðu á gítara undir og skemmt út allt og síðan veikist hann 1955 og hann hafði þá verið að spila á harmoniku líka með þessum vini sínum í tríóinu og hann getur ekki haldið á harmonikunni þannig að þá fyrir hann að spila á píanó
1: Já
2: Það var léttar að sitta á píanó og spila þetta allt á harmoniku
0: Og hann gat það
2: Já, og bara lærið þið sjálfur
1: Þetta er magnað
2: Hann fer ekkit í tónlistaskóla fyrir en sko löngu setna þess að læra útsetningar og fleira þessatar og þá er hann búin að vera í hljómsveitum sko árum saman
0: Sem er bara fæðast með tónlistina í sér
2: Já, það er bara þannig
0: Já.
2: Hann er bara músikant frá fæðingu og það er saga á hann þegar hann er sko unga barn í vöggu þá liggur hann í vöggu inn í herbyggi og það er einhver gleðskapur inn í stofu og það er prestur sennilega er verið að undirbúa skýrn hans heima og kórinn er að syngja og það er eitt falsku tónn og barni hrekkur við og þá segir presturinn þetta barni verði músikant þannig að það er alveg að segja hann fæðist með þetta
1: Já, fílík náðar gáfa
2: Algjörlega Og svo er hann fann að útsetja bara mjög snemma og hann spila með sko öllum helstu hljónsetum bæjarins, það er að segja í Reykjavík, frá svona 55 og já, 52 eiginlega. Og síðan er það 1958 þegar að hefur verið að setja brjúkandi ráð, leikrit sem að Flosi Ólafsson samdi með þeim bræðum Jóni Múla og Jónasi.
1: Já, Árnasinni.
2: Já, að þá er Maggi fenginn og hljómsveitin hans sem hann býr til sérstaklega á því tilefni til að sjá tónlistina og eftir það sá Magnús eiginlega alla tónlist sem að Jón Múli samti og þessi leikrit sem að þeir gerðu saman bræðurnir og var svona þeir var, hann var svona heyrð tónlistamaður Jóns Múla og Jón Múli hafði mjög mikla mætur á hann og talaði alveg rosalega fallega hann og skrifaði vel hann í ævisögu sinni
1: Já.
2: En Maggi var ekkit svona mikið að trana sinni, hann var mjög hæfur, en var svona alltaf svolítið baka til.
1: Já, hæverskur.
2: Hæverskur mjög, og af því hann fer ekki í langskólanáma þá segja fóreldrar við hann þurfa að læra eitthvað, hann lærði setningu sem píanisti þá gat hann verið setjari og var í prentsmiðinni Eddu og vann þar mjög lengi með tónlistinni og það var mjög algjönt að tónlistamenn væru prentarar eða setjarar.
1: Já.
2: Og píanistar eru mjög margir, píanistar eru sko fyrstu tölvumennirnir á Íslandi. Voru þá að vinna þá á fyrirtæki sem voru að, sérst, að vinna með texta og annað því að þeir náttúrulega voru með fingrasendingun alveg á hreinu.
1: Já, þetta er svolítið magnað. Að, einmitt, þú hefur komið inn á það einhvern tímann að svo, ótrúlega fjöldi sem vann við prent inn.
2: Já, það er eitthvað alveg sérstætt á Íslandi.
1: Já.
2: Hann vann hjá Eddu mjög lengi, bæði sem setjari og svo var hann verkstjóri hjá þeim og svona rekstrastjóri undir að síðasta. En tónlistin var náttúrulega oftast það sem að hann lifði á. Hann, þetta með stopnaði aðra hljónset með Sigrun og Jónsdóttur, þarna eftir Rjúkandi ráð, og Sigrun og Jónsdóttur fór svo til Norex, en þetta var raun og hljónset Sigrunar, hún stjórnaði henni, en Maggi var skrifaði fyrir henni, M.I. Kvartett, og síðan 60 þá fyrir hann yfir í hljónsetina hjá Svavar Gests, og var útsettari hans og þetta það leiti sem að Svavar að byrja með sína útastætti, sundarskvöld með Svavari og fleiri þætti og Maggi útsettur allt fyrir hljónsettina, rannsettur fyrir bæði söngvarana og eins fyrir hljónsettan sjálfa því að þú sung gott kvart þetta söngu af alla með hana og Mitch Miller var vinsætt svona sönghópur í bandaríkjunum, Mitch Miller Singers og Svavari fannst að þeir alveg stórkostlegir og

0: margt, margt fleira og býr svo til silfurkórinn setna og heldur utan hann og þar voru þá ný típa af sirpum.
1: Já, en, það var gríðarlega vinsælt
0: já,
1: í útvarpinu.
0: Virkilega vinsælt mm. og þegar að Svavar leggunni í hljósetina þá skiptist hljósetin hans upp í tvend Raggi Bjarnar tekur helmingina mannskapnum og fyrir á hóti sögu og heldur áfram að vera þar þar sem Svavar hafði verið en Magnús fyrir yfir á Röðul sem var þá vinsæll veitingastaður í Reykjavík
1: Já,
0: var... og var þann með sína hljóset í fjöldamörg ár
1: Já, söngvararnir þar var ekki Þuríður Sigurðar þar?
0: Jú, Anna Viljóns til að byrja með, svo þegar Anna fyrir í basetna fría þá kemur Þuríður inn og svo tekur hún við Viljámi Viljámsson, hann kemur að norðan og gengur í þessa hljóset og að basalekur og söngvari
1: Þuríður nefnilega, sko sagði einu sinni sögu
0: Af honum?
1: Já, hún var þarna í hljónsetinu, ég held að það hafi verið mitt sex kvöldi viku eitthvað, þetta ótrúlega
0: Þetta var allir dagana með miðvikudaga
1: Já, ótrúlega, mikil spilamennska og hún fótbrotnar á einhverjum tímapunkti
0: Já.
1: Og hringir í Magnús og segir bara ég get ekki sungið í kvöld, ég fótbrotin og þá segir hann ekki syngur með fótunum eða fætinum, þú bara mætir
0: Já.
1: Þannig hún þurft að mæta og sat í stól með löppina upp á einhverju og söng
0: heilt, þetta lýsir honum mjög vel sko, hann var mjög strangu það klikkaði aldrei ball og það þurfti allir að vera í burstuðum skóm og það þurfti allir að vera fínt klæddir og hann sagði við Þuru þegar hann byrjaði að syngja með honum þú snýr þér aldrei undan fólkið þú snýr aldrei baki í fólkið og sagði þetta náttúrulega við alla söngvarana og þegar Villi hættir og Pálmi ráðinn inn í hljóstina, hann var ekki bassaleikari, og undan hérna Rúna Gunnarsson búin að vera í smá tíma, en Pálmi, hann var gítaleikari, og segist kunna bassa, og Maggi sé náttúrulega strax að hann ekkit fær bassaleikari, en hann skólaði hann bara til, þannig að Pálmi eitt besti bassaleikari landsins í dag, það engin spurning, og hann var ekkit að láta svona smáadri trufla sig, hann bara kendi mönnum, hann sá að menn voru músikalskir, þá var þeim bara kent og þetta var ekkit vesen, sko.
2: Hann á bara aðkomu og tengingu við bara nánast allan íslenskan tólestar heim.
0: Hann... Já, svo var hann að útsetja fyrir symfóníuna, hann útsetti fyrir alls konar plötur, strengi, blástur, fyrir mannakot til dæmis, Pálmi sem fær hann til þess og kom ansi víða við og þar auki þá var hann þá stjórnaði hann kórum stjórnaði til þess lögreglukórnum í mörg mörg ár og bara var út allt þegar að hann missir vinnuna í Eddu þá var breytingar í Eddu að þá er hann hættur að spila í raun og veru og þá var hann undirleikari eða meðspilari í söngskólanum í Reykjavík og var ekkit bara að kenna spilamennsku, hann var líka að kenna framkomu og rattbeitingu og margt fleira þar þannig að hann á mjög mörg spórin mjög víða og snerti á mjög mörgu tónlistafólki síðan er það hann er ekkit svo gamall þegar hann fær ykkur mein í höfuðið þá var hann 65-6 ára eitthvað svo leiðis og dó úr því árið 2000 tæplega 67 ára gamall
1: Já, hérna, langt fyrir aldur fram
0: Já,
1: já.
0: En þetta er það enda, er það að tala magga endalust
1: já, þetta er svo ótrúlegt sko lífsverk
0: já.
1: Sem hann skilur eftir þetta er, já, aðkoma að svo gríðarlega mörgu, eins og segir, bara einn af stofnendum fóstbræðra
0: Nei, ekki einn af stofnendum hann er sérst að velur 14 fóstbræður
1: Já, úr fóstbræður Fóstbræður eru miklu eldri kóna
0: Hann var ekki alveg svo gammal.
1: Já, við getum ekki strókað út.
0: Þetta er góð saga.
1: Þetta er beinni, einmitt. En sagan er góð, já.
2: Og líka bara í mikið í útvarpi og í leikhúsi og Anna og hann
0: var... Já, sjónvarpi getur fullt að sjónvarsþáttum, fullt að áramóta þáttum.
2: Já.
1: Og ég er oft hugsi yfir þessu vinnuálega þegar við vorum tala um hérna þessa prentiðin sem íslenski tónlistamenn voru, já, sem sagt, oft... hérna prentarar, að það, þú ert að vinna allan daginn og svo ert að spila öll kvöld.
0: Öll kvöld, já. Þetta er mikið álag og en bara svona var þetta.
1: Já, já.
0: Annarkort vart í þessu og varst ekki í þessu.
1: Það og þetta eru auðvitað ekki verið vel borgað.
0: Nei, það Nei. Getur ekki verið, menn var ekki að hefur ekki verið að vinna alveg svona látlust nema að því að þurfti á því að halda.
2: En svo við ætlum að enda þá á laginu Sveiti milli sanda.
0: Já, hann útsetur það, þetta er lagði Magnús Blöndal Jóhansson sem var klassist tónskáld eða svona raftónskáld, eitt fyrsta raftónskáld landsins. Magnús

0: semur þetta lag, hann að keyra í bíl upp í Hvalfirði og þetta kemur til hans einhvern veginn og hann heyri fyrir sér að það eigi að vera vokalísa, ekki með texta og Ellie eigi að syngja þetta og Magnús fenginn til þess að útsetja lagið, þannig að útsetningin algjörlega stórkostleg og hann útsetti líka Víkivaka, Jóns Múla og margt, margt fleira en þetta eitt af þessum sem stendur algjörlega upp úr.
1: Já, og ég man einhvern tímann var haft eftir Ellie að þetta, henni hafi þótt þetta ótrúlega erfitt og hún hafi sagt að þetta svona kannski myndi henda betur fyrir óperusöngunu en sem sagt, en gerði þetta samt og Já. Svona
0: Þetta er
1: klassík
0: Þetta er annast óperu lag í sjálfu sér sko
1: Já, en ég hefði aldrei vilja
0: hefða En hún gerði það frábærlega
1: Já.
2: Jónatan Garðarsson, takk fyrir að koma og segja okkur frá Magnúsi Ingimarssyni
0: Takk sem leiðis

Sveitin milli sanda, þetta var Ellie Vilhjáms, lag eftir Magnús Blöndal Jóhansson og í frábæri útsetningu Magnúsar Ingimarssonar sem að Jónatan Garðarsson var að segja okkur allt frá áðan. Mjög merkilegur ferill og merkilegur maður. En þetta var lokalagið í þættinum í dag. Það ekki þáttur á morgun á uppstyrningadag en við komum aftur á föstudaginn með föstaskest og matarspjall. Þá verður hann Daði Freyr, tónlistamaður, föstaskestur og matarspjall með Sigurlaugu Margréti. En við þökkum bara innilega fyrir samfylgdina og verðum hér þá aftur á föstudaginn. Verið sæl.

0: Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Hlynur Sigurðsson framleiðandi. Velkomin í þáttinn.
1: Takk fyrir.
0: Hvenær byrjaðu að grána?
1: Heyrðu, sko, þetta náttúrulega ættarmál, sko.
0: Já.
1: Þetta, ég tók þetta ekki upp hjá sjálfum mér, sko.
0: Nei, ekki hvað sem þú ákvast.
1: Nei, heyrðu, það var bara svona upp úr tvítugu, sko. Þá hérna,
0: já,
1: þá fer ég að finna svona grá hári í vöngum. Og hérna, og svo bara hélt þetta áfram og ég hugsaði alltaf með mér, heyrðu, ég ætla að stoppa þetta okkur um tímpúti. Ég kom tala um þetta við rakara minn og svona, þú veist, heyrðu, við bara förum í eitthvað svona strípumál hérna þegar hundan dáðan læn, sko.
0: Já, já, já, já.
1: Svo bara hérna, leit ég einhvern veginn í spegil eitt daginn og ég var bara svín gráhærður.
0: Já.
1: Ég veit ekki hvað gerðist í mildinni.
0: Og farðu því, hver er þetta?
1: Já, þannig að ég, þú veist, kenni ég sjálfum sér rakarinn mín munum þetta að hafa ekki, hann hefur yfir sínina. Ég hef náttúrulega klálega ekki yfir sínina.
0: Nei, nei. Þegar maður líka horfir í speil, þá sér maður ekki hvernig maður lítur út í rauninni ekki.
1: Nei, nei, maður sér eitthvað gamla mynd af sjálfum sér.
0: Já, já, já. En fannst þér það sko, varstu viðkvæmi fyrir því að þú varst nú frekar ungur að fyrir að grána?
1: Nei, nefnilega ekki sko. Ég hérna, og til að þú veist, ef ég hefði verið viðkvæmi fyrir því þá hefði bara einfalla litað.
0: Já.
1: Og hérna, og þannig að ég bara notaði þetta alltaf sem punchline frekar en eitthvað annað sko. Og hérna, þannig að ég bara var ekkert að pæla í sko.
0: Nei.
1: Og hérna, en ég grána samt auður sko, pappi er grár og allt það, en hann gránaði sko öðruvísi, hann gránaði sko ekki í vöngum heldur sko eiginlega ofanfrá og niður,
0: já.
1: Þannig að flestir sko öruglega 90% af fólki gránar náttúrulega fyrst í vöngum og svo restin af árinu, en því að öðvult verið með pappa, en ég samt grána á innan gæðsalba hefðbundin hátt.
0: Já, en hvað, þú varst að halda upp á 50 samanlega þitt í fyrir það ekki?
1: Jú.
0: Finnst þú verið orðin gamall eða?
1: Nei. Mm. Alls ekki svona í anda nei en sko svo stendum við út upp á mótana og hugsa bara ah, demit, hvað er í gangi, þetta lítur við eitthvað tilfællandi en hérna en svo bara, þú veist nei, alls ekki, mér veist ég ekki vera gamall
0: Hvað ertu alinn upp?
1: Ég er alinn upp í Hafnarfirði ég er haffyrringur í húð og hár
0: Já, alltaf þú býr þar ennþá
1: Ég býr þar ennþá og hef sko búið tvisasinnum í útlöndum það er í raun í þau skipti sem ég hef farið ekki búið í Hafnarfirði að frá töldum þetta nokkur mánuðum á stúdentagörðum þegar ég var í háskóla
0: En sko, þegar maður en maður býr alltaf á sama staðnum í sama
1: þú skilur þetta náttúrulega ekki.
0: Já, ég fór 105 í 100.
1: Hérna, sko, það er bara dásamlegt. Kona mín er garðbæingur og við gerðum sko rosalegan samning, hún vill ekki meina þetta sé besti samningur sem hún hefur gert, en hérna, það er svona jólahefðirnar eru svo ríkar að hjá henni var alltaf hangikjöt á aðfangudag. Og hérna, og þegar við vorum að byrja að búa, þá sagði ég, heyrðu, við gerum bara díl.
0: Já.
1: Við búum í Hafnarfirði og hérna, þá í staðinn höfum við alltaf hérna, hangikjöt á aðfugt.
0: Sem er rauninni mjög skrítið.
1: Já, hún gekk að þessu samning.
0: Já.
1: Og við borðum hamburgur ekki í dag.
0: Já, er það ekki?
1: Í Hafnarfirðinu.
0: Já, við erum svaka lánað í Hafnarfirðinu. Og hvað eigið það bönnum?
1: Við eigum þrjá stelpur. Sem einu var að yngsta var að fermast núna bara daginn og hérna sem heitir Bryndís Arna og svo er Berglind Freyja sem er 19 ára og Ragnheiður Edda hún er 21 árs.
0: Já. Og hvað, er það að missa þær út? Er það að fjú hreirinu?
1: Það er eiginlega svolítið þannig sko.
0: Já.
1: Að hérna tvær elst er í líffræði og hún er að öllum líkindum að fara í skiptinám í einhverja mánuði til Belgíu miðjan er mjög hérna efnileg fótboltakonna og er að fara í háskóla í Bandaríkjunum, LSU og hann er að það verður fermingastúlkan verður ein eftir í hreðrinu.
0: Já, hvernig svona Línu, hvernig finnst þér þetta? Því að þú veist þetta alltaf bara lífið þetta
1: Já, já, sko mér finnst þetta skrítið En auðvitað bara skemmtlegt vegna þess að maður er sjálfsögðu kveitur börnum sín til þess að bara fara í öll lífsins ævintýri sko.
0: Já, já.
1: Og það er svolítið kannski líka svona eins og maður sjálfur hefur lífa lífinu að maður verður bara keira á þetta og þóra og þær verða að gera það sömu leiðis þannig að þetta verður bara ævintýri
0: Já, en er það svolítið þannig hjá þér Hlynur að þá sko þú framkvæmir þínar hugmyndir.
1: Já, ég held að ég hafi nú svona gert það í flestum tilfellum. Ekki allar, skilurðu.
0: Nei, nei.
1: Skára verða.
0: Já, ég ætla að segja það. Það kannski ágætt. En sko, þegar þú byrjar, þú byrjar náttúrulega bara frekar snemma í fjölmiðlum, hengi. Þú kemur til okkar.
1: Já, jú, ég, náttúrulega þetta ég alltaf, maður sko, ef maður hefur, hérna, ef maður fylgist með krökkum síðan núna í dag, þá sér maður alltaf minnstrið. Þú sér það eiginlega típunar.
0: Já, já.
1: Og hérna, og ég var þessi gæi í grunnskóla sem að svona var alltaf að eitthvað að tranna mér fram og vesnast eitthvað. Fór alltaf í eitthvað svona, þú veist, útvarsnefndir eða fjölmiðla eitthvað.
0: Já.
1: Og hérna, þannig að það var, þú veist, strax þessi, svona áhugi, ja. Hann kviknaði fljótt ég kennistundum sko með pappa mynda út af því að þau vildi aldrei vera með stöð 2 eða nátt skapman hlut sko
0: nei, hérna, bara rúf
1: nei, bara rúf,
0: já, já.
1: Akkurat aldrei, og hérna
0: ja.
1: Og ég segi svona í ganni að þetta sé þegar maður kennaði allir þessi sko fjölmel áhugi og þorstin var svo mikill sko að ég hérna að þau bara höfðu bara sannlega ekki defnað þessu eitthvað, ég veit ekki hvernig það var
0: eða bara standa með ríkisútarfinu
1: akkurat
0: bara svolítið þannig
1: þannig að ég hérna sagt, fór snemma í þetta að byrja hér fyrir stjórnmálfræði í háskólan byrja svo hér á fréttstofunni svona 2001 til 5 mekkulis brjálaðaslega skemmtilegu tími var náttúrulega mjög mörgum hérna mörgu skemmtilegu fólki þarna var þú veist náttúrulega Rakel Þorbergs Magga Martins Logi Ari, Benni Sigmundur Davíð, Finnur Beck G. Pétur og
0: allt þetta lið já. Og fannst þér þú byrjar hérna á fréttastofunni, hugsaðir það bara þetta er málið?
1: Já, mér fannst þetta ógeðslega gaman.
0: Hér kem ég með inniskóla mína og fer hvergi
1: Nei, nefnilega ekki ég var ekki þannig en ég hugsaði bara, heyrðu, það er ég ekkert hægt að þú veist, ég leit í kringum, þetta ég ekkert hægt að finna eitthvað mikið skemmtilegri heldur en þetta Nei. Og þegar ég var yngri, þegar ég var alast upp, ég man alltaf eftir ég hérna bara unglingur eða eitthvað og hérna, mann slá horfið mikið á íþróttir og hérna miklu svona þannig tengingu og ég hef nú sagt frá þessu áður sko, en heyrði að Magnús Orri Skram var að hætta sem íþróttafréttamaður á RÚF og mér fannst þetta bara galinn pæling, bara hvað er maðurinn að hugsa?
0: Hann er að hætta?
1: Já, ég hugsa að það getur ekkit verið neitt betra heldur en að vera íþróttafréttamaður hérna og þú veist, vinna í sjónvarpi og þetta bara, þú veist, og mér leið alveg þannig þegar ég var að vinna hér sjálfur.
0: Já, akkurat.
1: En svo bara, hérna, púlaði ég Magnús Orra á þetta eins og hérna, og hætti sjálfur.
0: Já, en hvernig, sko, fyrst er það ekki íþrótta, varstu íþróttafréttamaður fyrst?
1: Ég byrjaði sem svona aflýsingar á íþróttadeild, þá var þetta alltaf skipt upp, í annars vegar útvars og sjómas. Þannig að ég byrjaði útvarsmegin í íþróttafréttum og var hérna í því einhvern smá tíma og svo fór ég yfir á almenna fréttadeild og var sér erlendum lengi og fór sérst sjónvarsmegin. Þannig að...
0: Og þið leið vel í þar, sko, fyrir framan vélina eða hvað?
1: Mér fannst þetta, sko, já. Þetta svona, kannski, það hefur kannski svolítið svona komið með árunum. Mér fannst þetta brjálæslega yfirþyrmjandi fyrst, sko, ég skal að við ekki það. Ég var bara hvað ég gera hérna, eitthvað? heilt yfir þá svona hefur þetta vanist rosalega vel. Mér finnst miklu, miklu auðveldara bara enn þann dag í dag að tala í myndavél heldur hún að tala fyrir framan 20 manns á fundi eða 50 manns á fundi.
0: Já, já.
1: Miklu auðveldara að tala í vélina, sko.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að ég fæ alltaf svona stingi maðan þegar ég þarf að ef ég stend upp á fundi, sko.
0: Já. Þetta samfæra fólk um eitthvað?
1: Já, ég veit ekki hvað þetta er, bara en þú veist, samt hef ég alltaf svo stíða, þetta er svo skrítið.
0: Já, akkurat.
1: Þetta er einhvern veginn, maður svona, þetta er eins og maður vilji koma sér í vandræði.
0: Já, en sko, þú labbar hérðan út, Hlynur, og bara hugsar, jæja, hvað er þá næst?
1: Ég sko, ég labbaði út með hugmynd í farteskinu. Og ég stopna sem sagt ég kem að máli við hérna skjáveit að stopna sjónvars þátt sem að kynir fasteignis.
0: En byrju, hvað af hverju?
1: Bara geðveik spurning.
0: Já, geðveik spurning.
1: Hérna, ég var, svona, ég hef alltaf verið svolítið svona viðskipta þengjandi og ég var bara að horfa á sjónvarpið eitthvað tíma að flakka milli stöðva, sko, ég held að hafi verið svolítið svo þar var eitthvað í danska sjónvarpinu eða á einhverju stöðinni var svona einhvers konar svona þáttur sem að var við að sína fólki fasteignir og hérna og ég hvernig bara grípi þetta, bara heyrðu það að gera þetta hér bara ekkert mál og þegar ég var að vinna hér þá kom ég á einhverja vaktina og þá svo mikið efni sem streymdi til þessi gegnum EBU og Reuters og þetta og veist, ég hefst að það hægt að gera og þetta var áður en NFS kom þetta gera 27 fréttastöð hér eins og úti og hérna einhverju morgjum áttinni pitchaði sér hugmynd og hérna en þú veist, auðvitað var það ekki að fara að gerast en svo gerist það reyndar örfáum árum setna hérna þannig að þetta var alltaf þannig að í grunnin þá fannst mér þetta að vera dúabúl og ég við framlítum sérst þennan þátt ég held að það verið alla virka daga sem að var eitthvað svona 10 mínútur
0: og þið bara fóruð að skoða íbúðir
1: við fórum að skoða bara íbúðir til sölu og þetta var bara, þú veist, hvað á sölu í það að það skipti fasteignir eru náttúrulega bara mjög stórt áhuga svið fólks og maður sér það bara hvort sem á Smartlandi Mörtumaríu eða hvaða miðli sem að fasteignir skipa þar alltaf stóðan og sess og hérna
0: og við erum alltaf sjá hvernig þið búa
1: já Akkurat. Og þarna var þetta líka þannig að það var allt í full swing þú veist, í samfélaginu, þetta var 2005.
0: 2005, já.
1: Þannig að Landsbankin, þegar ég kom til þeirra og seldi þeim konceptið, þá voru þeir tilbúnir til þess að vera sponsor. Og það var mjög fínn samningur á þeim tíma og hérna í rauninni borgaði bara brúsan og gott betur en það.
0: Já.
1: Þannig að allar kynningar sem ég síðan seldi, voru auka.
0: Já, og þannig að það var Landsbankin bara, þú veist, 90% lán eitthvað.
1: Alla kynningar endu hérna og með 90% láni frá Landsbankunum kostar þess, er afbókunum mánuð 54.000 krónir, eitthvað svona,
0: veist. Já.
1: Bara bleitant.
0: Og hvað var þetta lengi?
1: Þetta var í 3 ár og þá svona í kjölfarið að hruninu, þá þótti það ekki, var ekki mjög vinsælt að vera, ég held að stjórnvöldum hvað segja, Seðlabankinn eða ríkisstjórn eða hvað sem svona, held ég hafi slegið svolítið að puttana á bönkunum að vera auglýsa 90-100% lán
0: Já. Þannig að hérna, þeir hafa hringt sko, þú sér það fyrir þér Seðlabankinn hringir
1: Einhver hringir í einhvern
0: og segir, þetta gengur ekki lengur hann hlýnur þar að fara að finna sig einhver nýja
1: og hérna og það var bara þannig að Landsbankin þá sagði upp samningnum og svo mallaði þetta í einhvern smá tíma og það var ekki grundvöllur fyrir því lengur og þá þurfti ég að fara að finna mér hvað hann að gera í milli tíðin hafði ég reynda fyrirgjöðu hérna var ég að framleiða síðan aðra þætti eins og fyrir bara skjá einn fyrstu skrefin og maður segir stundum sko að maður kaup sér íbúð og stofna fasteignarsjónvarp og maður, hérna, maður regnast börn og býr til þáttum unga börn þínum líkt sko
0: það sem bara,
1: og bostaði sjálfkörfur
0: ofsalega sjálfkörfur hlinur en svo ertu sko svo ferðu þú pekar upp alveg svona ótrúlega hæfilgaríkt fólk ef við nefnum bara hraðfréttir og Gunnar á Völlin til dæmis þá ertu komin hvert?
1: Þá höfum við hoppað aðeins hérna fram í tíman og erum komin til svona 2009-10. Þá fór ég upp á Mokka og þeir voru með, sem sagt, annars vegar bara náttúrulega, MBL og þeir voru byrjaði þar með fréttirnar í, sem sagt, sjónvarsfréttir innan Gæsalappa á vefnum. Og við byrjum rauninni stofnum eitthvað sem heitir MBL TV eða MBL Sjónvarp.
0: Já. Akkurat.
1: Og þar gerum við svona stutta þætti sem voru svona kannski 3-5 mínútur að lengd cirka eitthvað svona við sögðum stundum sko að út því að fólk var mest megni hætt að reykja að þetta væri svona sígarettupása þeirra.
0: Já.
1: Að sígarettupásan væri að horfa á eitt hérna innslag á MBL sjónvarpi.
0: Já.
1: Og þetta byrjar eiginlega þannig að við lánsum þessu með þáttum á borðið tónlistastund með Arnar Eggert Thoroddsen. Við hérna byrjum með Nilla Níels hérna Níels
0: Kontu með það.
1: Tribu Gerard held ég hann heiti eitthvað svona.
0: Það sé þetta bara alltaf rátt.
1: Já, ég veit að og hérna Nilla og
0: fleiri. Nilli kemur þá bara, þarna kemur hann fram hlinur hjá ykkur eða hvað?
1: Já, hann kemur í gegnum monitor, Björn Bræði hitti þennan dreng eitthvað á Æsland Erfæf segir maður rétt.
0: Já, já.
1: Og hann bara tekur mikrofónum bara algjörlega slæri gegn.
0: Já.
1: Og það verður bara væral á þess tíma væral.
0: Já, akkurat.
1: Og hérna og við pikkum hann upp síðan til þess að vera með viðtalsþætti þar sem hann að tala við sko þú veist, bara Ragga Bjarna með alltaf minnistætt þegar hann talaði hann veist, hann talaði við Frímann Gunnarsson og hann talaði við, þú veist, Kristján Jóhansson og ég gleymi því ekki sko þegar hann að tala við Kristján því að Nilli er náttúrulega einstakur drengur að þegar hann að tala óperur og eitthvað og Nilli Það liggur við að Nilli hefði vita meira en Kristján.
0: Já.
1: Og Kristján var svo hissa, ég held að hann hefði verið orðlega sko í fyrsta skipt á ævinni, að þessi ungi drengur sem þá var sko svona cirka 18 ára, skuli vita allt þetta, en hann brólst hann upp með mömmu sinni og ömmu og fór á alla sýningar og óperur og allt sem ég bóðið var í leikhúsinu. Og hérna, og já, hann er að Nilli kom hann í gegn ásamt fleiri þáttum, Veröld Völu Grand og svo Hraðfréttir. Þannig að þetta var bara brjálæðislega skemmtilegt.
0: En áttu auðvelt með þá hlinnur svona finna fólk, þú veist, og sjá tækifærin?
1: Já, ætlum að geta ekki sagt það. Þú veist, eitthvað ef þessu svoleiðis og eitthvað ef þessu bara hefni að efnilega fólk rekur á fjörumanns og ég meina Fannar var til dæmis að bara var tökumaður á MBL sjónvarpi Fannar Sveins.
0: Já.
1: Og hérna og ég fekk hann fyrst sko hann og Gunnar á Völlum eiginlega gerðu bara Gunnar á Völlum saman. Og Gunnar á Völlum var þannig til að það voru allir að einhvern veginn bæði Rúf og núna sín voru með kastljósið á vellinum sjálfum. Og ég hringdi Gunna og sagði, heyrðu Gunni, hérna, við skulum snúa kamerun upp í stúku.
0: Já.
1: Hérna, getur við gert eitthvað sniðut með það? Þegar að tappa af þessum vinsældum sem að það sem núna heitir bestadeildin hafið þá. Þá heitir við pepsideildin, ég veit ekki hvað var.
0: Já.
1: En hérna, og með þessum líka skemmtilega árangri, ja, að þú veist, þeir náðu brjálaslega vel saman, Fannar og Gunni. Og úr var bara mjög skemmtluð áttur, sko. Og svo var þetta eiginlega þannig að sko, ég sagði við Fannar, þú veist að þetta liðið hann einhverju mánuður og ég segi við Fannar, heyrðu Fannar, sko, komdu með eitthvað til mín, ég vil ekki endilega vita hvað það er, þú bara ræður og sjáum hvað verður úr því. Og hann kom í eitt þátt sem á endanum fór ekki í loftið og svo kemur hann með hraðfréttir og eiginlega bara tilbúið. Bara þeir voru búin að kaupa grafíkina og þú veist það var ekkert budget í þessu, ekki neitt sko. Við vorum að gera þetta fyrir banana sko.
0: Já.
1: Og hérna hann kemur til mín með hraðfréttir, horfðu þetta og þetta var bara föstas eftirmyndagið eitthvað, ég heyrðu, já þetta er geggjað Fannar, settum við til loftið og þessi þáttu bara fór í loftið og þá fór bara þessi hringagjast að, þetta er náttúrulega bara varð mjög vinsælt og hérna og þá voru þeir kominir á hamstrahjólið drenginni, Fannar og Benni og hérna og bara gerðu vel og fóru síðan bara á Rúf og ég meina ætla
0: það var eina þangað, vitið að koma til okkar come on
1: fóru það sem ég fengur borga fyrir að vera með þetta
0: já,
1: hérna,
0: já.
1: Og ég, maður gæti ekki láðið það
0: nei það er svona þessi, þú veist, og það er líka þessi pæling, sko, hvað er það sem slæri gegn hlinnur í sjónvarpið, þú veist, hugsarðu stundum það, þú veist, hvað er það?
1: Já, já.
0: Þú ert alltaf að fá allar þessar hugmyndir, sko?
1: Og það er akkurat málið, að maður verður að hugsa, sko, maður getur heldur ekki hugsa þetta línulega. Það er að segja, sko, að út af því að þetta hefur slegið gegn, þá mun næsta sláu gegn. maður verður að þora að hugsa þetta líka sko alveg upp á nýtt að þora henda í loftið einhverju sem er óvinnilegt vegna það það líka sem að áhrandan þyrstir í hann þyrstir ekki í bara hérna samangum skingu ósti sko.
0: Nei, nei, nákvæmlega Últa meina að það var annars líka
1: Já,
0: akkurat
1: Eitthvað svona, eitthvað passionfrút
0: Hvernig ertu alinn upp?
1: Ég bara alinn upp í hafnafinnum af hérna, dásanlegum fóröldrum Pabbi var kennari í innskólanum í öruglega 40 ár kendi grunndeild rafiðina þar
0: Þú verður ekki vilja fara í það?
1: Nei, það aldrei kalla ég kann valla skiptum kló sko, þannig að hann bók ekki vinna með sér heim
0: Nei, já, einmitt
1: Mamma vann á bókasafni Hafnarfjörðar lengst af Þannig að við fengum bara hérna, mjög gott uppeldi vorum bara, þú veist, bara eitthvað gaufast í fyrðinum, sko,
0: já,
1: færa
0: Já, já, já, já,
1: leikir rauninu, akkurat
0: Hvað, hérna sko, mér langar aðeins að tala við pappa þinn og það að þú ert allt innu komin í stjórn Alzheimer samtakana
1: Já
0: Þannig að þú segir alltaf já við öllu það það fyrsta
1: Já, sko maður segir alltaf já við Ragnhildi Ríkarsdóttur
0: Já
1: Ég held að það sé hérna
0: Ég held að enginn hafa sagt
1: Nei, ég held að enginn hafa sagt nefðan nokkuð sinni
0: Nei
1: Já, við erum málið mér skilt Pabbi greindist fyrir nokkrum árum með Alzheimer
0: já.
1: Og hérna og þegar ég var 50 þá aftakkaði ég gjafir og hérna bað gesti að leggja inn á samtökin og hérna og ég veit ekki hvernig þetta kemur til en allavega þá ringir hún í mig og mér rennur blóðið til skildunar og hérna og þetta gerist nú bara í gær sko þannig að hérna þannig að það bara dálsa ég hlakka bara til að mikið að góðu fólki sem að er þarna í stjórn og í kringu samtökin og þetta alltaf skiptir gríðarlegu máli og það ekki bara sko sjúklingandi sjálfur heldur ekki síst sko aðstandendur vegna þess að það að vera aðstandandi og tala nú ekki maki getur verið gríðarlega erfitt og krefjandi og þess vegna skiptir það svo ofboðslega miklu máli að sé vel að þessu staðið og mér finnst mjög vel að þessu staðið hér pabbi var einmitt lengi í á Sankti Jósefsspítali í Hafnarfirði sálauga sem er núna heilsusetur og þar er úrræði sem heitir Seglan í þessu fallega húsi þar sem að þeir svona, sem eru kannski á ég ætla ekki segja, jú, byrjunast í eða svona ekki komni langt með sjúkdómin að þeir eru þannig í dagdvöl og þannig er frábærlega staðið að hlutum og bara til stakra fyrirmyndar og sem betur fyrir var verið að fjölga við þessum úrræði og það var bara tilkynnt nýlega það verður annað önnur segla sem mun heita Eljan opnuði í Kópavogi innan skams
0: Svolítið falleg nöfn
1: Já, akkurat, sammála því
0: En þetta er núna kannski að þetta snýst svolítið en sko Hlynur, þegar þú sko, veist, ertu með þetta með hugan við þessi þennan sjúkdóm allan daginn eða veist, hvernig, þú veist, þegar þetta kemur svona það tekur yfir þetta
1: Nei, sko nei ég myndi kannski ekki segja það, sko en ég veit ekki, þetta er eitthvað sem bara svona þetta er eitthvað sem að venst til margir mismunandi gerðir heilafröndunar sjúkdóm og hérna og það er nú einmitt umræða hjá samtökunum að þetta heitir ekki allt sömu nöfnum en allt sami samtökin eru samt stuðning samtök fyrir fólk með alla þessar sjúkdóma en það stundum gleymist fólk er hreinlega dettur ekki hug að leita til samtökana út af því að heita allt sami samtökin
0: Já, akkurat
1: Þannig að það má hérna bara ágætt að koma því að áleiðis að ef það er eitthvað skona heilahörðuna sjúkdómar að þá getur fólk leita til samtakana
0: Já.
1: Og það myndi verið að hugsa um hvort að ég breyta nafn, ég bil til þess að taka vallan vafa þar á og meira sér samþykkt á hérna á fundunum í gær.
0: Já, akkurat. En sko af því þetta eins og þú talar sko þetta náttúrulega svona fjölskyldan. Þetta fjölskyldu sjúkdómur einhvern veginn. Þetta fer yfir tekur svo mikið yfir. Eruð þið mjög svona skipulögð? Eruð þið allar að reyna bara einhvern veginn að
1: Já, sko,
0: standa saman í þessu?
1: Já, við erum, eða sem sagt, mamma, sem sagt, auðvitað tekur hitan og þungan af þessu og við erum svona stuðningsnett bræðurnir,
0: já,
1: tvo eldri bræður og við hoppum inn þegar þarf og kannski ekki nóg oft. En við gerum okkar besta og hérna, mamma stjórnar þessu harðari hendi
0: já, já.
1: Og bara eins og herfóringi, sko, þegar hún getur, en það náttúrulega rosalegt álag á aðstandendur.
0: Já.
1: Og það það sem mér finnst svona verða að fókusera enn meira á, það eru aðstandendur og þetta ferli að það má ekki ganga að þeim dauðum.
0: Nei, nákvæmlega. Þannig að þú, sérðu svolítið fyrir þér hlýnur að fara í þetta og veist, að fullri alvöru? Fyrir stjórn, það þetta
1: Ég fer í þetta fullri alvöru
0: já.
1: Og hérna svo verð bara verð maður að sjá hvernig svona þetta fittar með öru og allt það.
0: Já.
1: En mér fannst svona þetta svona skemmtilega ólíkt kannski því sem að gera.
0: Já, já, akkurat. Já, já. Ertu hrættur við hennar sjúkdóm? Ertu, þú veist, hugsar sjálfan þig?
1: Já, auðvitað.
0: Já.
1: Maður gerir það, sko. En erum maður ekki hrættur við alla sjúkdóma?
0: Jú, jú.
1: Þannig að hérna, það kannski ekkit, en þetta auðvitað stendur þetta manni nær. Og vonar sannarlega að maður verið ekki klukkaður.
0: Já, maður verið ekki klukkaður. Hvað, Hlynur, hvað gerir í dag? Hvað ertu að framleiða í dag?
1: Herðu, sko, ég ætla búin að vera með golf þátt.
0: Ég var næstu búin að gleyma að tala við golfið.
1: Akkurat, sem verður bara hérna, frumsýndur, mér sé bara á morgun á sín.
0: Þú ert náttúrulega bara alveg í ruglunum með golfið, er það ekki? Ertu ekki bara alveg, er það ekki?
1: Ég er mikill golfari og ég sem sagt var að telja það til að ég byrjaði með þáttinn golfið, hétt þetta, og Áruf,
0: já, ég maður eftir því
1: 2014
0: já.
1: Og ég búin að vera með þátt á hverju ári að undanskildum tveimur sumrum síðan
0: já.
1: Þannig að ég held ég telst rétt til, þá var ég að fara í loftið með 11. seríunni mína. Friends var í 10. sísón. Bara hann að því sé haldið til haga.
0: Alveg. Þetta náttúrulega, þú veist, ég segi þvílík þrjóska, en þetta náttúrulega bara, fólk elskar þetta.
1: Ég, þetta er annað vinsælasta sport á Íslandi.
0: Já, akkurat.
1: Það eru örugglega 40-50 þúsund manns sem stunda þessa íþrótt eða skulum segja það komi við golfkylfu einhver tíma á tímabilinu.
0: Er það mikið?
1: Það er mjög hátt hlutfall og það má eiginlega segja það kannski ólíkt annars staðar í heiminum þá er golf stundur svona elitusport en það er það ekkert hér.
0: Nei.
1: Þetta er bara almengis íþrótt. Og það að
0: ég segi bara sem betur fer.
1: Ég segi betur fer. Já. Það að gangi golfklúb kostar litlu meira heldur en líkamsvættakort á ári. Auðvitað kostar búnaður, hann kostar í öllum íþróttum.
0: Já.
1: Þannig að hérna og aðgengið á Íslandi frábært og það má bæta úr því sömuleiðis. Þannig að þetta bara mjög skemmtilegt og þetta hefur náttúrulega bara algjör forréttindi, ég skal alveg viðkynna það að hérna auðvitað, þú veist, stundum hefur maður hugsað svona bara, hefur maður úti í bara síðasta fimmtudag voru að taka upp í hérna 4 gráðu hita og 10 metrum á sekundu og hérna norpandi þetta allan daginn úti og hérna og þú veist og svo má maður ekkit vera að væli út af þessu vegna þess að þú veist, fólk horfir á mann og hugsa bara, erst Hlynur nú þegir þú,
0: sko.
1: þú ert ekki að fara að væli við því að vera með golf þátt sko.
0: Nei, nákvæmlega
1: þetta er bara svo hérna, þetta er náttúrulega bregulega skemmt og svo fyrir við spánar og erum stundum að taka upp í góðu veðri líka
0: já, þannig
1: að hérna
0: já.
1: Og þetta bara snýst það og það sem að einhvern veginn þátturinn hefur orðið vinsæll vegna þess að hann svona hæfilega léttur, hann fjölbreyttur hæfilega svona blanda af keppni og svona áskorunum í bland við nördaskapin
0: já.
1: Þannig að hérna
0: Er það fylgjast með, þú veist, einhverjum keppnum og svona?
1: Nei
0: Fyrirgefðu, ég hef aldrei
1: Sigurlaug,
0: ég
1: Margrét Jónastótt
0: Ég hef aldrei séð hann
1: Ert þú að segja mér?
0: Ég hef aldrei horft á þetta Ég er það kannski núna
1: Já, hvernig er það?
0: Ég ætla að gera það Ég lofa
1: Hérna, já nei, við erum ekki að fylgjast með einhverjum keppnum Við erum bara, þetta er bara þáttur og fyrir áhugakelvinga, fyrst og fremst
0: já.
1: Við förum sko og oft besta hrósi sem ég fæ er hérna ég stundar nú ekki golf en ég horfa á þættina þannig að ég og Inga Lind höfum verið í þessu núna á fullu síðustu daga og vikur og erum ekki búin að taka upp þannig að ég var svo heppin að fá Ingu með mér í programmið fyrir þremur árum þetta þriðja sísonu sem við gerum saman og hún náttúrulega natural born sjónvarpskona og hérna og skemmtileg sömuleiðis, þannig að hérna það skemmir nú ekki fyrir, þannig að þetta er rosa gaman hjá
0: Já, þannig að þið eru saman, þið eru saman með fyrirtæki
1: Við erum saman með fyrirtæki sem heitir Scott Productions
0: já.
1: Ásamt saman Gunna, leikstjórum við eigum þetta fjögur og svo hérna kom Inga með mér í golfið líka golfþáttun líka og svo framliðu við sjálfsögðu og til að það var náttúrulega upprúlega spurningin áður ég fór yfir í golfræðina
0: Já, ég bara svo fegin sko, ef ég hefði hleypt þér út að það svo nefndi golf það hefði verið áfall
1: að, hérna, Við erum að framliða hellinga sjónvarsþáttum bara ég kannski hér nærtækast að nefna bara kappsmál sem er sínt hér á Rúf og framliðum stjörnubíó með Ara Eldjón Þú eru feikilega vinsælir. Nú við framlýðum golfaran fyrir sín og svo bara fjöldan allan að öðrum sjónvarsþáttum og það er svona eitt hluti af okkar business og hinn hlutin í rauninni kvikmyndaðar auglýsingar, ef maður getur orðað að þannig, sem þýða bara stórar productionir, dýr er svona stóra einu að gera sérlega dýrar auglýsingar svona
0: fyrir stór
1: fyrirtækjum yfirleitt.
0: Já, hvað hafið þið gert, Línur?
1: Við höfum gert Íslandsbanka Marathon, við höfum gert fjölmargar auglýsingar bara fyrir stærstu fyrirtækin, hvort sem það er, þú veist, Vís eða Æslandir eða hvað þetta heitir alls saman.
0: Já, nákvæmlega. Þannig að þetta er þitt starf í dag, það er að vera að reka þetta fyrirtæki.
1: Það passar.
0: Og fara í golf. Ertu góður í golfinu?
1: Nei, sko, það er nefnilega þetta, hérna, þegar ég var beðin þetta á sín tíma, ég fekk mail frá Skarphéðinni Guðmundssyni, þú hörku golfarið ekki? Þá ég með eitthvað, þú veist, 11 fórgjöf.
0: Já, sem segir mér ekki
1: neitt. Nei, alltaf. Og hérna, það er svona yfir með lagi.
0: Já, takk.
1: Og ég, jú, er til ég varum golfþátt. Já, sagði ég. Og hérna, og úr var þetta. Þannig að en svo einhvern veginn býst fólk auðvitað við því að ég sé bara með 0 í fórgjöf.
0: Já.
1: Eða bara, þú veist, plus fórgjöf.
0: Sko, akkurat. Sett svo svakana.
1: Já, bóstlagóður. Og hérna, þannig að ég skal að viðkynna, ég hef verið með svona, ég hef alveg svona sérstaklega fyrstu árin, svona imposter syndrúm í þessu öllu og hérna, út af því ég bara, þú veist, ég gat aldrei gert neitt annað heldur en valda fólki vonbrigðum.
0: Nei.
1: Ef ég spilaði með einhverjum ókunnugum, þá bjóst hann var alltaf að fara að vera svektur. Og hérna.
0: Var ekki gott þegar fólk voruð
1: Nei, þá varð ég bara lítill í mig.
0: Það varstu bara lítill línu.
1: Já. Þannig að þú veist, en já, ég rokka í fórgjöf, þannig að hérna, ég er meðalkilvingur, bara þannig að ég upplýsi það hér með, þannig að ef þið hittum út að golfið til að spila með mér, ekki, neina, please ekki búast inn einu.
0: Sko, þannig að þú hefðir í rauninni, Hlynur, ef þú hefðir ekki verið svona alltaf að fá einhver hugmyndir, þú hefðir getað ennþá verið á fréttastofunni.
1: Já, já.
0: Ha, og verið með þessa fínu bara innu sko.
1: Akkurat.
0: Og bara...
1: Og allt vesinn er áman allt.
0: Ég veit það. Þú voru hægt að fá hugmyndir.
1: Já, nú hætti ég því.
0: Nei, nú hættir því. Sko, þegar þú ert orðin 50 og það var í fyrra og þú fagnar hverju ári, væntanlega. Ertu ekki þar?
1: Jú, já, sjálfsögðu.
0: Þetta er ekki, hérna, þú finnst ekki træðilegt eldast?
1: Nei, alls ekki, það er bara dásanlegt.
0: Já. Og þú ákvæmst að halda partí?
1: Já. Svo sannarlega.
0: Mm. Og hvað voru margir í boðinu?
1: Það voru svona 150 manns í bakgarðinum heima.
0: Já.
1: Ég býð hérna á hraununum í Hafnarfirði og hef með stóran og fínan garð sem að, hérna, er með gjótum og
0: mjög hættulegur.
1: Mjög hættulegur.
0: Já.
1: Og hérna... Þannig að hérna, ég hætti bara fólki út í þessa óvissu hérna sem bakgarðurinn er og hélt heljarinn að veislu.
0: Já.
1: Og það var svona eiginlega þannig að sko, ég lét næstu nákvæmna vita og hérna, en löggan kom samt. Og mér skilst að það séu 10 rokstig, bara hann að það sé sagt.
0: Ég, það byrja ég segi til hamingju.
1: Já, takk fyrir.
0: Og varst alveg, já, við erum að fara að hætta.
1: Já, já, já, já. Hérna, og hérna... Leggan skildi þetta, ég held að þetta hefur verið einhverjum nágrunar sko fjær, ekki minn næstir nágrunar, ég ætla að vona það allavega.
0: Já, en veistu, ég veit alveg út hverju einhver hringdi, það var að því að þeir heyrðu því syngja.
1: Já, það er reyndan mögulegt.
0: Það gæti verið. Hvaða lag er þetta sem við ætlum að fá að heyra?
1: Sko, ég hugsaði, þegar baðst mér að koma í lag, þá hugsaði ég mér, heyrðu, þannig að kemur ekkert annað lag til greina.
0: Nei.
1: Heldur en lagi I Don't Know Much með Aaron Neville og Lindu Ronstadt.
0: Þetta er náttúrulega stórkostlegt lag.
1: Vegna þess að þegar ég hef gaman, þá á ég það til, já,
0: Í
1: hitaleiksins, að syngja rödd Arons, svo undurfælega sig og en hérna það sem skemmtilega var náttúrulega í 50 sammálinu að dótti mín söng með mér
0: já, söng
1: eins og engill
0: já.
1: Þannig að elsta dótti mín hann er hérna þannig að það eiginlega kom ekkit annað til greina heldur en þetta lag
0: Já, misti það stórkostlegt og við bara leggjum við hlustir Hlynur Sigurðsson framleiðandi, takk fyrir að koma
1: Takk fyrir mig

Góði hlustendur, velkomin í tónbil. Ég heiti Pétur Eggertsson. Laufey söng um Hollywood kastala hér í upphafi bilsins. Lag eftir hana sjálfa, Laufey Lín Jónsdóttur. Við höldum áfram í íslenskri tónlist eftir okkar vinsælistu höfunda. Næstur Atli Heimir Sveinsson. Strók kvartettin Siggi hljóðritaði alla strengja kvartetta Atla Heimis fyrir nokkrum árum. Hann skrifaði þriðja kvartettin 2007 og hann í sex köflum. Heyrum fjórða og fymta kafla.

engan undirtitil, sá fymti var Quasi Cadenza. Við höldum áfram í talna ruglingnum hér, við fórum úr kvartett í tríó, heyrum næst tónlistarkonu sem þekkt fyrir tríóið sitt leika með kvartett. Sunna Gunnlaugsdóttir píanisti flytur hér eigin tónsmíð við ljóð Jóns úr vör sem Marina Ósk Þórólfsdóttir syngur. Með þeim eru Nicholas Moreau bassaleikari og Scott McLemore trommuleikari. Lagið heitir Hár þitt.

Marina Ósk Þóraldsdóttir söng Hár þitt, ljóð eftir Jón úr Vör, tónsett af Sunnu Gunnlaugsdóttur sem leikir á píanó ásamt Nicholas Moreau, bassaleikara og Scott McLemore, trommuleikara. Að láta hár sitt niður er ekki íslenskt orðtak og hljómar sennilega sem ískur í eyrum hlustenda, en það sannarlega viðeigandi á ensku. Let your hair down merkir að haga sér frjálslega og njóta lífsins hömlulaust. Ég vona að þið látið ykkur líða vel á meðan þið hlustið á þennan niðurdregna kvintett frá Oxford, flytjalag sitt Let Down. Hér eru Radiohead, góðar stundir.

0: Pétur Eggertsson hafði umsjón með tónbili.
1: Þetta spegillinn, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað strandveiðar, en við byrjum á hamförum og almannavörnum. Skortur á áhættumati, skriflegu verklagi og skýrum áætlunum þegar almannavarnastigi lýst yfir á meðal þess sem starfshópur dómsmálaráðherra viðbrögð vegna jarðhræringanna á Reykjanesskaga setur út á í áliti sínu sem birt var í morgun. Viðbragðsaðilar eru þó sagðir hafa unnið þrekvirki og tekið fram að það sé ekki að það sé þeim að þakka að ekki fór verð. Starfshópurinn bendir líka á að núgildandi lög almannavarnir taki ekki nógu vel til langvarandi aðgerða. Stuðst verður við þessa skýrslu þegar loka hönd verður lögð á frumvarp almannavarnir sem leggja á fram að nýju í haust. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra segir að eðlilega hefði eitthvað mátt betur fara í aðgerðum stjórnvalda og viðbragðsaðila við hamförunum. Ráðuneyti hennar hefur beint þeim tilmælum til ríkislögreglustjóra og lögreglunar á Suðurnesjum að fara eftir þeim ábendingum sem framkoma í skýrslu starfshópsins. Þýðir það að embættin eigi að fylgja þeim tilmælum í einu og öllu.
2: Ég myndi kannski fyrst vilja nefna með skýrsluna að því hún eru þetta mikil á umfangi og vinna eins og þú nefnir sem hefst af hálfu forvera míns í embætti að stóra niðurstaðan eru þetta að þeir viðbragðsaðilar sem þarna voru að vinna unnu þrekvirki og þarna líka mjög skýrt að við var að ræða eitt stærsta eða stærsta og flóknasta verkefni almannavarna kerfisins á Íslandi. Það finnst mér vera stóra niðurstaðan í þessu en hitti síðan það að það koma fram margvíslega radiosendir og þær eru stórar og þær eru smáar og þær eru ýmsum áttum. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum og ríkislögreglustjóri hafa núna fengið þessar ábendingar til sín frá okkur og ég veit til þess að þau eru þá þegar byrjuð að vinna úr þeim og einhverjar voru áður komnar til framkvæmda. Þannig að mér finnst alveg eðlilegt í svona flóknverkefni, svona stóru verkefni, þar sem að reynir á marga aðila að þegar að máliði síðan gert upp, komi í ljós að eitthvað gat farið betur. Ég segi bara auðvitað.
3: Hvað ráðuneyti var það, hvaða þættir eru það sem að þið ætlið að taka upp út frá skýrslunni?
2: Það ýmislegt þarna, til dæmis skráningu gagna, samskipti við fjölmiðla, það vega mikið atriði og ég mæltu þetta fyrir frumvarpi til nýra heildarlaga almannavarnir á þinginu, þannig ég sé fyrir mér svona viðbragð ráðuneytisins að þá munum við taka þessa skýrslu núna, rýnana og rýna þá þætti sem að snúa að ráðuneytinu og okkar undirstofnunum og þroska það inn í þetta almannavarna frumvarp, þannig að við tökum þá bara vorið og sumarið í það og ég mælu svo fyrir frumvarpinu öðru sinni í haust að teknu tilliti þessar athugasemda. Ég var hins vegar búin að því og gerði það strax því ég sá frumvarpið að óska eftir því að yrði sérstaklega fjallað aðkomi fjölmiðla við þessar aðstæður. Þannig að það inn í frumvarpinu en mögulega má skerpa enn frekar og orðalagi þar.
3: Einmitt, það talað þannig að já, fella það svolítið inn í viðbragðs áætlanir í hamfara ástandi aðgengi fjölmiðla. Vilt þú festa það betur í sessi að fjölmiðlar hafi aðgang að hamfara svæðum eða hættu svæðum svo framalega sem að öryggi þeirra sé ekki teflt í tvísinu?
2: Hygglaust og það sjáum við í heiminum öllum að fjölmiðla greina frá því þar sem að alvarleg stríð geisa og auðvitað er það alltaf þessi jafnvægislist að tryggja öryggi fólks og það eru þetta stjórnvöld sem bera ábyrgð því en svo er það líka bara veiga mikill þáttur í lýðræðis samfélagi og þjóðfélagi að fjölmiðlar hafi aðgang. Og eins og ég segi, verkefni er þá að reyna að finna út úr því hvar liggur hinn heilbrigða lína í því. Ég er þeirra skoðun að sjálfa það þurfa að rökstuða það þegar fjölmiðlar fá ekki aðgang, fremur en að horfa á þannig að það sé vera skammta fjölmiðlum aðgengi.
3: Svo er þarna í skýrslunni talað fyrirtæki einkareikin í einkareikstri þar sem að erum að tala orkufyrirtæki eða veitufyrirtæki og svona hvaða skildur þeim ber að efna í svona ástandi og jafnvel talaði aðkomu að kostnaði og festa þetta svolítið í lög og reglur og talaði mögulega jafnvel einhvers konar hamfara lög eða neyðarlög í því samhengi. Myndu fara þá leið?
2: ég meina við erum þetta bara að fá þessa skýrslu í hendurnar núna, eins og ég segi, þannig eru margvíslegar athugasendir úr ólíkum áttum. Ég mun skoða það hvaða er sem að mjögulega myndi falla undir þetta almannavarna frumvarp sem er, vil ég leiða mér að segja, ofbúslega vel unnið. Það tók 2 ára að smíða þetta vegna þess að það var að vera að tala við alla viðbragðsaðila, hagsmunaaðila úr ólíkum áttum. Ég hef ekki tilfinningu fyrir því akkurat núna hvort að það, einhver svona hugmyndir ættu heima í þessari lagasetningu eða mögulega annars staðar. Mér hefur einfaldlega ekki gefist tími til að skoða það. En þess vegna vil ég líka fara í það núna að við gefum okkur bara góðan tíma í það, skoða það, hverjar athugasemdirnar eru og flétta inn í þetta frumvarp eftir því sem við framast getum.
3: En finnst þér eðlilegt að einkarekin fyrirtæki í svona rekstri taki meiri ábyrgð þegar að til dæmis hefur verið að reisa varnargarða þeirra starfsemi?
2: Þetta er rosalega flókin spurning og hvenær þú ert engungu að verja engahagsmunni eða samfélagslega í leiðinni, eitthvað sem þarf að gerast í flýti, en mér finnst þetta sannarlega skoðunina virði að rýna það hvert er samspil hins opinbera og engagerans í þeim efnum og geta eiginlega ekki svarað í neitt nákvæmur en það núna.
3: Hvað er það svona sem að þér fannst kannski alvarlegast sem að kom fram þarna í þessari skýrslu, hvaða athugasemdir?
2: Ég ætla að vera björtu megin þar að við verðum að geta séð það líka að þarna var unnið gríðalega mikið og merkilegt starf og ef við hugsum til þess hver árangurinn var að þá blasir það við. Mér finnst jákvætt að við sem samfélag förum síðan þá leið að rýna svona atburði en við verðum alltaf að rýna það með þeim glerugum að horfa til þess hver var tímaremmin hjá fólki. Hver var vitneskjan? Við vitum sumt sem við vissum ekki þá, þannig við séum sanngjörn í þeirri rýni. Og auðvitað skiptir það máli upp á svona rýni að það sé til dæmis gæta því að skrá niður ákvarðanir og hvað er verið að gera. En það finnst mér líka að þurfa að horfa til þess hvar við getum ekki verið með sömu kröfurnar á fólk þar og aðila í blá byrjun eða þegar að hérna, tímaþröngin er mikil en þegar líður á að þá séu auknar kröfur það. Það finnst mér til dæmis vera eitt þarna sem út af stóð og mátti gera betur og síðan rökstunningur ákvarðana. Almenningur viti og skilji af hverju eru stjórnvöld að taka ákvarðanar ákvarðanir og menn leggir sig fram að miðla þeim upplýsingum. En eins og ég segi, mér finnst stóra niðurstaðan í þessari skýrslu vera sá að það tókst býsna vel til.
3: Í skýrslunni er töluvert talað banaslysi sem varði í Grindavík í byrjun árs 2024. Nefndin talar að hún hafi átt erfitt vik með að rannsaka það mál. Það er náttúrulega í rannsókn, hefur verið í rannsókn hjá lögreglu og er núna á borði héraðssaksóknara. Og nefndin er verið svona kallar eftir því að það fá einhvers konar þá meiri heimild ef að það ætti að skoða þetta mál betur. Munt þú skoða það að setja á fót einhvers konar rannsóknarnefnd sem hefði þá ríkari heimildir til rannsóknar á þessum atburði og bærið ekki á sama tíma skilda til þess að láta lögreglu yfirvöld fá þær upplýsingar sem að hún afla sér?
2: Fyrst vil ég bara segja með þetta slys að ég held að þetta hafi verið slys sem að reyfði bara við þjóðinni allri að svona skildi fara og eins og þú segir þetta mál er til rannsóknar hjá lögreglu og það gerir það verkum að það er mjög erfitt fyrir aðra aðila að vera á sama tíma að skoða málið. Þannig að það verður eiginlega að fá, hafa sinn gang áður en aðrar ákvarðanir eru mögulega teknar. Það hefur hins vegar verið umræða og það eru þetta í almennara samhengi og í samhengi við þetta almannavarna frumvarp mitt hvort að ætti að vera inn þar ákvæði rannsóknarnefndir. Rannsóknarnefndir til dæmis í því samhengi þegar að mannskaði verður að það sé þá sjálfkrafa farið í það að gera upp mál með þeim hætti. Og þetta er atriði sem ég veit að hefur verið til umræði innan allsherjarnefndar og annað atriði sem ég finnst vert að skoða núna því við ætlum að gefa okkur betri tíma í að rýna frumvarpið út frá þessum athugasemdum og taka þá afstöðu til þess almennt séð.
3: Þannig að þú ert svona meira að skoða rannsóknarnefndir almennt en ekki út frá þessu máli?
2: Mér finnst ég eiginlega ekki geta að úttala mig þetta núna meða við í hvaða farvegi málið er sem stendur. Get ekki annað sagt en ég held að við séum öll á þeirri blaðsíðu að hugsa til þess bara með mikilli sorg að svona skildi hafa farið. Þetta skelfilega slys. En varðandi frumvarpi sjálft og þá er þetta eitt sem er til skoðunar hvort að eigi að vera inni ákvæði rannsóknarnefndir til dæmis í því samingi þegar að mannskaði verður.
1: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra í viðtali við Ölmu Ómarsdóttur.
4: Annari viku strandveiða að ljúka, en veiðar máttu hefjast mánudaginn 4. maí. Eigendur 820 báta hafa tryggt sér rétt til veiða og 583 bátar eru komnir á sjó. Eins og fyrr má stunda strandveiða frá byrjun maí og út ágúst. Í reglugerðum strandveiða segir að veiðarnar megi stunda í 12 daga innan hvers mánuðar, 48 daga samtals. Undanfari 6 ár hafa sjómenn hins var ekki geta nýtt alla þessa 48 daga á vertíðinni. Ekki geta klárað leyfilegt strandveiði tímabil því tiltækar veiði heimildir eru jafnan búnar einhverjum vikum áður en komið að loka degi. Og smábáta eigendum brá dálítið brún þegar útlutun fyrir þetta sumar var minni en í fyrra. Þá hafði Kjartan Sveinsson formaður landssamba smábáta eigenda þetta að segja í hádegisfréttum RÚV.
5: Já, sko 10.650 náttúrulega minna en það var í fyrra en við vitum það þó að það eru 2700 tonn á leiðinni ofan á þetta. Þannig að þá erum við komin upp í 13.350 sem meira en það var í fyrra og svo gerum við fastlega ráð fyrir því að við fáum eitthvað úr skiptimarkaði líka og það eru tveir skiptimarkaðir eftir, það er íslensk sumargotssíld og makríll. Þannig að það bara stefnir í meta ár hjá okkur eftir nokkur mögur sumur.
4: Strandveiðin í höndum innviðaráðherra og Kjartan segir að ríkisstjórnin og flokkur fólksins hafi talað þannig að stefnt yrði að því að strandveiði potturinn yrði 14.000 tonn í sumar og núna virðist sem að það muni ganga upp. En af hverju ráðherran gaf ekki út þessi 14.000 tonn strax, segist hann ekki vita.
5: Það hljóta að vera einhverjar eðlilega skýringar á því en við vitum alveg að sko að ráðherra hefur alveg heimild til þess að gefa út 14.000 tonna pott. Við verðum bara bíða rólegir og ég vil bara biðla til míns fólks að gefa þeim sjens og sjá hvað setur.
4: Spegillinn fór á bryggjur allt út með Eyjafirði í gær og hitti strandveiði sjómenn sem voru að koma á róðri. Þeir voru ekki endilega vissur að fá nægar veiði heimildir til að geta klára tímabilið. Sigurður Kristjánsson sjómaður á Dalvík.
6: Ég held að sé bara sama óvissan eða sem nokkuð ljóst að þetta verður ekki út ágúst en það er kannski til mikils ætlast. Það eru bestu mánuðinir hérna hjá okkur er júli ágúst. Við hefum ekki fengið að vera að í ágúst síðust ár. Ég held að vera engin breyting á því.
7: Nei, það virðist ganga illa að fá nóg að fisk út allt tímabili.
6: Já, það kom mér ekki óvart allavega. Ég held að þetta sé alveg, hafi verið alveg kristaltært að það. Hann bara ekki til að það þarf að taka hann af einhverju öðru eða. Og það svo sem þegar byrja á því, ég held að þessi viðbót sem komið núna sé nú meira minna tekin bara af mest af smábótum og þetta hefur svo sem ekkert verið voðalega óskýrt, það hámarki 48 dagar og ákveðin pottur og þegar annarkvöld klárast þá þau þurft að stoppa það er kannski búið að snúa sig eitthvað við ég held að hafi aldrei verið lofan inn 48 dögunum fyrir bara núna upp á síðkastið þannig að kannski þarf bara bæta við heildakvotan þannig að ég held að sé vera að veið allt og lítið að þorski og búið að gera það í mörg ár
8: Eru þið Sæhaldur Örn Harðarsson
9: og Hafþór Karl Bergarsson
7: Þið eruð ekki gamlir sjómenn og hérna eruð þið nýlega byrjaður á sig?
8: Nei, ég byrjaði 19 ára á sko handfærum með pappa og svo kefti ég bátinn bara 20 ára og búin að vera í þessu síðan og ég 24 ára núna
9: ja, Þetta annað sem var í mitt núna
7: Þetta þið veðið á þetta?
9: Já, maður reyna það allavega ja.
7: Hvernig sýnist ykkur nú hefur eiginlega engin strandvegarnar undanfarin ára við hefum þetta hafa klárast nokkuð löngu ára að tímabilið búið hvernig líst ykkur á það núna?
8: Ég held þetta alveg að sleppa kannski 35-8 dagar eða eitthvað ef svo er að það klárist þá bara
10: fær maður að gera eitthvað annað. Bara, maður þarf ekki alltaf að væla endalaust, sko.
9: Já, þetta hefur verið alltaf stopilt, sko, eins og maður er með svo tíðrætt að þetta sé alltaf að stoppa á sólarinn fyrir að vara á okkar svona rugl, sko, en alltaf bara ákveðið sem er sett í þetta, þannig að maður bara fylgja því. Já.
10: Í raun og veru ætti frekar kannski ekki að segja daga fjölda heldur, þetta er bara potturinn og hann klárast bara þegar hann klárast og það er kannski svona pínu sem er að flækjast fyrir fólki, sko.
4: Siglufjörður er með stærri strandveiðuhöfnu landsins og þar skipta þessar veiðar miklu máli.
11: Hörður Bjarnason, hafnarvörður. Hvernig fer strandveiðin á stað hérna hjá okkur?
12: Hún fer bara mjög fínt af stað og hérna konu margir bátar og allir yfirleitt með skammtinn hérna.
11: Hvað verða margir bátar hérna heldur við?
12: Ég gíska að vera svona 35 bátar. Já, allavega það.
11: Þannig að þetta skiptir máli fyrir höfnina?
12: Þetta skiptir algjör máli fyrir höfnina sko og fyrst markaðinn og bara atvinn lífið hérna. Gerið það. Hver bátur með 770 kg cirka. Nú sér það eru 10 bátar sem koma það með 7,7 tonn.
13: 8 plus.
12: Já. Það er bara verið góð veiði hérna síðustu sumur. Stór fiskur og mikið á hún. Svona, gamlu mennindi segja þetta sé óvanlegt á þessum tíma. Menn að það verið 3 tíma að ná skammtinum.
11: Þannig að þetta byrja vel.
12: Byrja mjög vel.
4: Það er ekki víst að þegar strandveðar voru mótaður og settar á laggirnar á sínu tíma, hafi allir gert sér grein fyrir því að það þyrfti að sjá á 900 bátum fyrir aflaheimildum. Sú skoðun er ríkjandi að til þess að minka óvissuna við þessar veiðar þurfi að láta reyna á hvað strandveðarflotin þurfi raunverulega mikinn kvóta á 4 mánaða veiðitímabili. Sverrir Mjófjör Gunnarsson sjómaður í Ólafsfirði þekki þetta kerfi vel.
14: Það rosalega mikil óvissu og ekkert skipar ekki eitthvað nýtt og svo það bara alltaf þessar ólympísku veiðar fyrir vikir og menn róa hérna í öllum veðrum og ekkert gefið eftir, það má ekki missa dag ef þetta verður eitthvað svona snöll og endur ás.
11: Hvað þarf að gera til þetta verður nú svona fastara í höndum?
14: Það þarf að gera bara tilraun, 1 til 2 ár, sjá hvað bara veiðist. Það er ekkert flóknarlega það, þetta þarf bara að fá þetta hreint. Það er engin efi á því sko að ef að menn fá bara vist að vita það í maí að það eru 12 dagar í 4 mánuði að þá náttúrulega stór hluti að mönnum gerir eða fyrir sumarfríi og stór hluti að mönnum er ekkert að róa í vitlisum veðri hérna bara þess að berði upp ykkur títti að ef þetta skildi enda 10. júli, hvað þá? Og svo náttúrulega setjum það líka bara pressu á fleiri að hérna, ég veit þetta sem ekkert hvað ég hefði gert sko, ég óvæntan kvóta. Og ég hefði ekkert byrjað strax, ég hefði frekka vilja klára hann, þá hefði ég vitað það alveg að við fengjum allan ágúst, sko. Það er ekkert engin spurning með það, sko.
11: Hvernig líst þér á sumari?
14: Bara rosalega vel. Það er núna bara, þú veist, fiskurinn er bara í æti og ég var að fá bara núna slatta af 8 plus fiski bara hérna upp á 30 föðmum og eldist út frá lóðuna, svo það er allt bjart þannig að síða, sko. Það er allstað fiskur, þetta er bara spurningum að beita bröðum til að ná honum, sko.
11: Heldur að heimildirnar endist sumarið?
14: Nei, það er endast ekki sumarið í svona fiskiríi, en ef þetta verður endanleg tala 14.600 tonn, þá var ég sko, úst, 8 dagar í ágúst, 4 til 8 dagar í ágúst, væri bara, ég hugsa að það slipi til, sko.
11: Eruð þið farin að setja ykkur við að það sé skorið á þetta svona áður en að 4 mánuðir eða linnir?
14: Nei, það er engin sáttur við það held ég sko en þetta er alltaf bara spurningum með þetta kom og sens og þessi lofvörð og annað að það er ekkit orðið að marka eina en eina ráðgjöf og ekki neitt og sjá eins og núna þið voru að koma úr einhverjum humatúr og veitum einhver 40 hverra humri sem er útdauður. Og þetta er allt svona, sko. Og laðist að stoppist til að þorski núna 1 árið enn. Hvað, er það árnum með 42 eða? Þetta er bara rugl. Allir að múk við.
1: Sagði Sverrir Gunnarsson. Ágúst Ólafsson ræddi við hann og fleiri strandveiðisjómenn við Eyjafjörð. Fleira er ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson. Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra. En tæknimaður var Mark Eldredd. Senda má fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir@ruv.is. Verðið sæl.

Útvarp Reykjavík, góðan dag. Þetta er Ríkisútvarpið, Rás 1. Í dag er 5. dagur, 14. maí og það er uppstigningardagur. Við byrjum hann með morgunbæn og orð dagsins, sem séra Elínborg Sturludóttir flytur.

Í nafni Guðs, föður og sonar og heilags anda. Amen. Það var skólakantórum sem flutti sálminn heilög stund á jörð. Lag og ljóð eftir Sigurð Flosason. Í dag, uppstigningadag, munu gamlar kirkjuklökkur vítt og breytt um landið kalla fólk til sín. Og hljómur þeirra mun berast yfir holt og heiðar. Í Lúkasar Guðspjalli segir frá því þegar Jesús var numin upp til himna að lærisveinum sínum ásjáandi. Viðbrögð lærisveinana voru þau að þau féllu fram og tilbáðu hann og sneru aftur til Jerúsalem með miklum fögnuði. Og þau voru stöðugt í helgidóminum og lofuðu Guð, segir þar. Allnokkurt skeið hefur uppstigningadagur verið helgaður öldruðum í kirkjum landsins. Í okkar samtíma er mikil aðdáun á hinu unga og fagra. Margir vilja má út merki elliáranna, svo sem grátt hár og hrukkur, og er það stundum kallað útlitslækning. Margt bendir til að aldrað fólk fái ekki jafn góða þjónustu í heilbrigðiskerfinu og sjálfræði þeirra sé ekki alltaf virt. Þrátt fyrir að stjórnarskráin kveði á að allir skuli standa jafnir gagnvart lögum. Það er rík ástæða til að huga vel að aðstæðum og stöðu hinna öldruðu í samfélagi okkar. Kirkjan hefur margvíslegum skyldum að gegna í samfélaginu, bæði gagnvart æsku landsins, en einnig gagnvart elstu kynslóðinni. Það segir mikið hvert samfélag hvernig búið er að þeim sem eiga langt líf að baki. Við þurfum sem samfélag að taka það alvarlega að búa öldruðum áhyggjulaust ævikvöld. Á degi aldraðara er jafnframt ástæða til að huga því hvernig við getum aukið samgang á milli kynslóða og þurrkað út allt kynslóðabil. Gleði og áræðni æskunar og lífsreynsla og viska hinna öldruðu er góð blanda sem við ættum ævinlega að hrista vel saman. Í Lúkasar Guðspjalli segir frá öldungnum Símeoni sem bæði var réttlátur og guðrækin og heilagur andi var yfir og önnu Fanúelsdóttur spákonu. Þau voru svo blessuð að fá að líta drottin augum er foreldrar hans komu með hann í musterið nokkra daga gamlan. Bæði sáuðu fyrir hlutverk hans og örlög. Í speki Salomon segir á þessa leið: með gráu hári fylgir viska. Látum þau orð fylgja okkur inn í þennan dag. Við leggjum allar okkar bænir og allt sem á okkur hvílir í bænina sem Jesús kenndi og byðjum. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í fristni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn að eilífu. Amen. Guð gefi þér og þínum góðan dag.

0: Séra Elínborg Sturludóttir flutti morgunbæn og orð dagsins á uppstigningardegi.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 7, Markús Þórhallsson segir fréttir. Forsetar Kína og Bandaríkjanna ræddu saman í 2 klukkustundir í morgun bak við luktar dyr, tvöfalt það sem áætlað hafði verið. Að loknum fundinum gengu Xi Jinping og Donald Trump víðfemt torgið við hof himinsins í Beijing. Frábær staður, stórkostlegur, sagði Trump við Xi, meðan þeir gengu samhliða torgið við hofið. Það var reist á 15. öld og þar færðu keisarar Ming og Xing ættana fórnir til að biðja góða uppskeru. Hofið nú afar vinsæll viðkomustaður ferðamanna. Kína aldeilis fallegt, sagði Trump, þegar fréttamenn spurðu forsetana báða þrisvar árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taiwans á fundi sínum. Trump bætti loks við að samtalið hefði gengið vel. Að lokinni gönguferðinni héldu Trump og fylgdarlið hans að bílalest sem flutti hópinn brott. Xi hefur boðið Trump og bandarísku sendinefndinni til hátíðar kvöldverðar. Sjálfstæðisflokkurinn hefur 8% forskot á samfylkingunni í borginni og sósialistar ná ekki inn í borgarstjórn, samkvæmt nýri könnun.
2: Sjálfstæðisflokkurinn mælist áfram stærsti flokkurinn í Reykjavík með 28% fylgi samkvæmt nýrri könnun Maskínu sem birt var á Sýni í kvöld. Flokkurinn eykur forskot sitt á samfylkinguna milli kannana en hún mælist með tæp 20%. Samkvæmt könnuninni fengju sjálfstæðismenn 7 fulltrúa í borgarstjórn en samfylkingin 5. Þriðji stærsti flokkurinn vinstrið með 11,8% fylgi. Ekki mælist þó marktækur munur á því og viðreist sem mælist með 11,6% fylgi. Báðir flokkarnir fengju 3 fulltrúa kjörna samkvæmt könnuninni. Við flokkurinn fengi 2 en hann mælist með 9,3% fylgi. Framsókn, Píratar og flokkur fólksins mælast allir með 1 mann inni. Framsókn bætir við sig fylgi frá síðustu könnun. Sósialistaflokkurinn sem hefur hingað til mælst með mann inni fengi engan kjörin samkvæmt könnuninni. Það fengi okkar borg og góðan daginn framboðið ekki heldur.
1: Það var Ásrún Aldís Hreinsdóttir sem sagði þarna frá. Innviðarráðuneytið hefur fallist á beiðinni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til næstu mánaðamóta. Frá þessu greint á frétta vefnum Tígli ásamt því að í framhaldinu muni Vegagerðin ræða við Norlandair áframhaldandi flug með óbreyttu sniði eða 2 ferðir á dag. Og þá skulum við líta til veðurs, hæg, suðlæg eða breytileg átt og skýjaða mestu en sumstaðar smá væta. Léttir heldur til norðan og austalands í dag en annars dálir til rigning eða súld. Suðaustan kaldi eða stinningskaldi og rigning öðru hvora á morgun en bjart með köflum norðaustan til hiti 5-12 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttir verða næst lesnar í útvarpi klukkan 8. Nýjustu fréttir má finna á rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Kæru hlustendur, góðan dag. Jelena Čirić heilsar úr hljóðstofu Þular á uppstigningardegi. Klukkan farin að ganga 8. Næsta á dagskrá þáttur frá 2011. Eldur geisar undir. Árni Kristjánsson ræðir við fólk úr Skaftárhreppi áhrif tíðra eldgosa á líf þeirra.
3: Mikið var nú fallegt að leifa mér að kíkja í heimsókn.
4: Ég nú ekki vanur því að loka á fólk.
3: Nei.
4: Þegar það kemur. Nei.
3: Ég skil. Hvað hefur búið hér lengi?
4: Ég flutti hingað 43 úr Skaftatungunni.
3: Já.
4: Ég fæddur í Vík í Mýrdal og starra nokkru leitt upp sem unglingur og líka í Skaftatungunni. Flutti að 15 ára aldri þegar ég var búin í skóla í Vík og flutti í alfarið til Strabúland í Skaftatungu. Og svo fyrir hingað flutti ég 43.
3: Áttu góðar minningar hérna frá Skaftártungunni og...
4: Já, já, mjög góða minningar úr Skaftártungunni og í dag og enn, í dag finnst mér það vera mín sveit.
3: Já.
4: víðáttan mikil, fjöllin í bakgrunn og Skaftártungarétti sem heillar mig mjög mikið í mínu ungdæmi og þá ég mörg spor og góða minningar.
3: Þau eru tignaleg fjöllin?
4: Já, og er náttúrulega sérkennleg, þannig er náttúrulega stórt og mikið eldvarp, eldgjáin. Man misti náttúrulega svolítið svip þegar að þannig við fossin þegar að hundi brúin. Ég hef nú ekki séð að ekki komið þar síðan, ekki eftir að hundi. Ég átti þetta mörg spor.

Þær eru ófáar eldstöðarnar í Skaftárhreppi og næsta nágrenni. Eldstöðar á svæðinu eru óútreiknanlegar en sem dæmi var nýjasta gosið í Grímsvötnum mun kraftugra en áður hefur þekkst. Fjölmiðlar settu sig í stellingar, flug í Evrópu voru afbókuð og svo hvarf gosið. Með árs millibili hefur Skaftárhreppur verið í brennidepli fjölmiðla á heimsvísu vegna eldfjallana. En lífið snýst meira en eldgos. Fólkið sem byggir þetta land hefur vanist eldfjöllunum og aðlaga sig að náttúrunni. Nú eru bæði gosin afstaðin og þá gefst tími til að spyrja fólk sem hefur ekki lifað tvö eldgos heldur mun fleiri. Hvernig að búa á landi þar sem eldur geisar undir? Rætt verður við Ingibjörgu Þórensdóttur af Þykkvabæ í Landbroti, Jón Pál Jónsson af Svínafelli og Dóróteu Theodórsdóttur. Þau eru öll á sjúkra og dvalarheimilinu Klausturheiði en einnig verður rætt við Arnhildi Helgadóttur sem vinnur í Skaftárskála í sumar og Ólaf Pétursson á Giljum. Fyrst heyrum við í Ólafi Péturssyni sem 102 ára gamall og býr enn heima í gamla húsin sínu á Giljum. Þegar í heimsóttan var kvöldmaturinn að bresta á og gamla húsið angaði allt af kjötsúpu sem Sigríður, barnabarn Ólafs, hafði lagað og meðan langafa börnin léku sér úti í fótbolta. The Lord told the judge, give me the Lord's fine.

0: Hvað er fyrsta gos sem þú manst eftir frá þessum stað?
1: Fyrsta gosið? Það er náttúrulega köllu gosið.
0: Já, það er köllu gosið sjálft.
1: Já, það er köllu gosið sem ég man eftir sem nýjála strák og það var í Vík. Það var náttúrulega ekki, það er mér minnistaðist að möllu. Það er eins og það er gæst að gæri. Björtu og fögru veðri, heiðskýru veðri. Og ég átti heima hann undir bakkonum í Vík og ég náttúrulega fór hann upp húsi sem ég átti heima í var hann undir bakkonum og ég fór upp á bakkan til að horfa á þessa teiknulegu sjón sem bara hátt til heimis og það er mér minnistan mikið í þessu góða veðri
0: Hvernig var tilfinningin að því að upplifa þetta?
1: Nú sem krakki þótti mér þetta bara sem náttúrulega sem nýbreytni sko í daglegu lífi sem krakki hefði maður ekki nokkra áhyggjur af því ekki nokkra en afleðingarnar voru náttúrulega ekki hér í Mýrdalnum ekki svo slæma það, jú, það kom einhvern döskufall hérna en askan dreifðist ákvæðlega mikið til norðausturs og að mestu leiti því að vindáttin var suðvestlæg átt meðan á gosinu stóð og askan dreifðist yfir austrifir vera af rétt og skaft á tunguna og náttúrulega af réttin þar og það og ég náttúrulega sem ungu fór náttúrulega í sveitustra búlandi eftir köllu gosið voru eftir að kalla gaus og það var náttúrulega fannir og ösku vaskan hafði fókið mikið veturinn í gil og skorninga og það voru svona ösku fannir og þetta hafði ákvæmlega slæm áhrif á búsetu þarna í Skaftatungu og rundar á komu líka Já. Það voru ekki neini bjargráða sjóðir er neitt Nei. Til að styrkja fólk
0: einmitt
1: mennulega að bjarga sér sjálfur
2: en byrjunin var þannig sko að ég var þá heima í Sandarselu og var að hlaða hestursvegg
3: Hér heyrðu við brot úr lýsingu Gísla Tómassonar sem fættur 1897 og var bóndi á Melhól í Meðalandi. Upptakan fengin frá Árnastofnun og 27 ára gömul.
2: Og kom inn klukkan gang 11 og sagði við fólkið að líklega væri kall að koma. En það var nú ekki gert annað að hlæja mér við þessa vitleysu. En svo fór nú svo að klukkan var nú ekki þrjú þegar köllulaupið kom niður hjá bænum hjá okkur í Sandarselu. Svo eftir öllu fyllti allt kúðarfljót og fór yfir allt hólm og allt. Og fólkið kom frá Sandurstökkandi og það var nú ekki meitt kallmaður heima, hitt var krakkar og kvenfólk og náttúrulega þungt að vaða vötnin í pilsunum. Og fórum við frændurnir báðir á móti og þrifum sína krakkana, tvo krakkana hór, sittindu voru hönd og sagðum að það var ekki að tala hann, bara sagt flýtu ykkur eins og þið geti. Og við náðum bakkanum og þá skall hlaupið á brautina þar sem farið var yfir fljótið á bakkan þegar að síðustu mærinni náðu upp. Og þá fór allt fólkið sko svo áfram. Og austrað Hákoti sem sennilega hefur gert nafnið á bænum að fólk fór allt þangað því að þaðan var ekki fært nema fuglunum fljúgandi nóttina fyrir Vatnsflaum frá gosinu sem kom á eftir dörlu hlaupinu og jakaburðinu sem valt áfram en rann ekki, það valt áfram, hvað yfir annað. Þetta var náttúrulega mjög erfitt margt og því að það var svo oft sem maður gerði myrkur svo að maður sá ekki einu sinni á sér höndina, maður rétt hann upp. Það var sko fallið var sem mest. Þetta var tilfinnanlegt tjón á margan hátt. eyðilagði alla veið í fljótinu, drap alla silunga, selur flúði eitthvað og haf út, ef hann hefur þá ekki dreppist eitthvað líka. En, og þetta var í mörg ára að jafna sig. Og þetta var óhemju tjón hjá bændum yfir leitt sem að voru nálægt og urðu fyrir þessu. Hlaupi kom þetta klukka 3 en síðan kom vatnsflóði klukkan 1 nóttina. Því að við þetta yngra fólk varum vöktum öll í hákoti því að það komst ekki nær allt fólkið inn í þessa bastufu sem þar var til og við vorum allt þetta yngra fólk svo var út í hlöðu og við vorum nokkrið sem vöktum bara og gafum öllu gætur. Því að það hlaupi komst, vatnsflóði komst nóttina hátt upp í hólinn og alveg heima dyrum.
0: En þér hefur aldrei stafað beinhætta af eldgosi eða hvað?
1: Nei.
0: Þau eru það langt í burtu?
1: Já, já. Það var ekki það var nú þetta náttúrulega. Í víkinni var það nú bara þessi eldgosi kom og það veist enginn fyrir það var bara hvað fyrir mig sjó og það var ekki menn svo voru bara sínum húsum og en nú til dags er verið að gera allas ævíkar að flytja fólk upp á þarna hærri stað í víkinni mér finnst þetta allt sem vera sjálfum mér finnst þetta allt hjá gómi
0: já
1: allt já. Saman já, svo, svo. Og mér finnst það
0: já
1: en þráttur allt er var því að galla sko látuður sjór en maður veit ekki ef það hefði verið stóströmt og mikið brim þá hefði geta farið illa Það bara skiptir svo miklu máli.
0: Hvers vegna þá?
1: Sko, náttúrulega verður sjórin þegar stórströndir það var sjórin mikið hærri og þegar kem mikið hlaup í sjó þá getur það sko hækka það kom halda undan hlaupin upp af fjörun í vík og hún hefði geta orðið mikið stærri ef það hefði verið stórströmt og brim.
0: Já.
1: Það hefði geta verið alltaf öðruvísi.
3: Þá heldum við til Kirkjubæjarklausturs þar sem við ræðum við Ingu Þórensdóttur frá Þykkvabæ. Hún slasaðist og fór í hvíldarvistun á dvalarheimilinu Klausturheiði. Áður en hún fór á Klausturheiði hafði hún verið til skammstíma á spítala á Selfossi, þar sem Ólafur Pétursson hafði líka verið. Þau þekkjast lítilega en náðu því miður ekki að talast við á meðan dvölinni stóð.
4: Ég var fætt í Þykkvabæ landfróti. Og ég fætt 27 og var þar fram undir 20 svo var ég í Reykjavík nokkur ár og svo fór ég að búa í Þykkvabæ 1950 og bjó þar þangað til maðurinn minn var hann heilsulaus þá fluttum við hingað upp eftir hann var hún að missa sjónina og hann og þá átti ég ekki erindi aftur í búskap og var í íbúð hérna á Klausturhólum en svo bara því að meiddi mig þá var ég hérna núna
0: ég skildi
4: og verði nokkra vikur en þá svo rekna ég nú með að fara í íbúðina eða allt gengur svona þakkarlega
0: en hvernig er það kom það þér á óvart gosið núna í Grímsvötnum
4: já maður var nú hitt að huglega það en En það bara hefur sannast margt sem maður heyrði í æsku talað Því þá náttúrulega var, já móðið mér var nú bara krakki þegar Katla kom sko 1918 og eða unglingur og maður náttúrulega heyrði lýsingana, það var dimmt á miðjum dögum og það glemdi á Askan glemdu bara á gluggunum og það genni var svona að maður vissi alveg hvernig það var og svo var náttúrulega ýmsan sagnir frá Skaftóra eldun sem að bara ólst upp við að heyra Því þetta var þá ekki svo díska langt, sko. Þannig að þessi á amma föður minn sem er hérna voru uppalli hérna á svæðinu og forfeður þeirra þeim er þetta allt ljóslifandi svona frá minnmæla sögum foreldra sinna og svona að þetta náttúrulega lifði með að skaptvillinga margar sögur frá þeim tíma
0: og þetta er ekki lengi að fara svona milli mannsaldra
4: það? Nei, það er ekki lengi að fara þegar að staðrindinir eru fyrir hendi að það er bara langa má eitthvað svoleiðir og langa langa við og svona þá bara greipast þetta inn í bassálinnar

0: hvaða tilefni sagði mamma þín þér sögur af kötlugur?
1: Það var bara mikið rætt um. Sko, ég held að maður hafi bara alltaf reiknað með því að maður lifði það að kötlur hlaup kæmi. Ég held það. Og þetta, það var oft sem þetta bara á góma, sko. Þetta og þetta hafði séð fyrir kötlu eða eftir kötlu og svona. Það var svo oft, ekki svo til orða.
0: En hvaða gos hefur þú lifað?
1: Ég man bara, þegar ég var krakki, þá var sko gos í Grímsvötnum. Það var bara lítið, maður sá bara gufustrókin. Manni fannst voða spennandi að horfa á þetta. Og ég var nættir að við stelpunum vorum að setja diski á löðu þetta. Og sjá hvað það kæmi mikið yfir nóttina og svona. Ég var líka við höfðum smá tjald til þess að leika okkur í og maður var að fylgjast með þessu hvað það var mikið á tjaldinu og svona á mótnarna. En þetta var bara mjög lítið, sko. En maður sá þennan strók, sko, og maður hugsaði oft um þetta.

var náttúrulega bara man ég ekki eftir neinu fyrir heldur bara 47 þá var ég í Reykjavík og þá sko gaus Hekla og þá fór maður þangað pabbi sálu ég átti þá gamlan herjepa og við fórum okkur í honum og það var bara bjart á degi og allt svoleiðis en það var mikill mökkur upp úr fjallinu og sundum mikið grjót niður rauðglóandi og maður náði sér í steina og

0: það var heilmikið færð þarna fram eftir vorinu. Gríða mikið.
1: Akkur allir fólk sé svona forvitið eldgos?
0: Það bara eðlilegu hlutur. Ég var það forvitið með þau. Það var alltaf verið. En þetta náttúrulega svo náttúrulega þess að segni frá móðuharðindum þeir voru náttúrulega þetta hefur verið agalegt ástand fólk varð úti á milli bæja
2: Ég og allir þeir eða þar vorum þar aldeilis óskeldir inni Enginn gaf af sér nokkurt merki til að fara út úr henni eður flýja þaðan meðan guðsþjónustu gjörð yfir stóð sem ég þó hafði jafn lengi en vant var. Nú fannst eigi stundin og löng að tala við Guð. Hver einn var án ótta biðjandi hann náð og biðjandi þess er hann vildi láta yfir koma. Ég kann ei annað að segja en hver var í reiðubúin þar að láta lífið ef honum hefði svo þóknast og eigi fara þaðan burtu þó að hefði þrengt því hvergi sást nú fyrir hvar óhult var orðið að vera. Ég hætti að tala hér frekar svo eigi kunni að segjast með sanni ég vildi hér með leita mér eða öðrum lofdýrðar að mönnum. Nei, ekki oss. Heldur þínu nafni, drottinn, gefum við dýrðina. Skoðum heldur hvað hér skeði fyrir hans kraft og eftir hans vilja. Eftir embættið þá var farið að skoða hvað eldinum hefði áfram miðað. Þá var það eigum þverfótar frá því hann var kominn fyrir það, heldur hafði þann tíma og í því sama takmarki hlaðist saman og hrúast hvað ofan á annað, þar í afhallandi farveg hér 70 faðma, ábreidd en 20 á dýft. Sem sjáanlega verður til heimsins enda ef þar verður eigi á önnur umbreyting. Holtsá og Fjarðará hlupu fram yfir þær stíflur er það nýja hraun hafði gjört þeim og í mestu flugferð og boðagangi kæfðu nú eldin er rumlandi og rennandi var í árfæraveginum og hljóp svo fram og ofan af áður tjæðri dingju með fossum og iðukasti. Vatt þetta var svo mikið að áin varð hreint ófær á hestum allan daginn undan klaustrinu. Fóru við svo frá kirkjunni glaðværari heim, en frá geti sagt og þökkuðum Guði fyrir svo ásjálega vernd og frelsi sem hann veitti oss og sínu húsi.
3: Sigvaldi Júlíusson las hér brot úr lýsingu séra Jóns Steingrímssonar á eldmessunni í Skaftáreldum.
1: Hefur eitthvað hugsað svona yfirnáttúrulega öfl eða svoleiðis sem tengjast þessu eða?
0: Gefst viðvitjandi því? Nei, ég hef ekki trúið því. Svo læta alveg ódæmt viðvitjandi því sem fólk trúir að eldmessan hafi stoppað raunreynslu og þetta það. Verður hver að hafa sín trúabrögð eftir því sem að honum sýnist. En vísindin benda nú til þess að það sem kalt vatn kemur að þá stoppið hann og landsfrostlækirni voru náttúrulega fyrir hendi. Ég er ekkert að tæta niður það sem aðrir trúa. Það verður bara hver að trúa fyrir sjálfan sig.

0: hún jafnvel eftir þér svolítið fyrir.
1: Já, það.
0: Já, við erum við það sem þú varst búin að segja.
1: Já, ég var náttúrulega á leiðinni, sko. Ég var komin hádegi, en svo var ég bara að spjalla við einhverja aðra og lenti á einhver svona.
0: Já, það var ágætt.
1: Já,
0: ég. Kannski ekki láta þá segja þér eitthvað.
1: Jú, ég er búin að...
2: Hér heyrum við Jóni Páli Jónssyni frá

0: Svínafelli sem bóndabær uppi við Öræfi. Hann mundi eftir gosi frá Öræfasvæðinu en langaði þó frekar að deila með mér skemmtilegri sögu.
1: Það skeður nú stundum svona sýska hjá manni.
2: Já.
1: Einu sinni var ég að smala, þá var alltaf farið í reyn jökul inn fyrir fjöð og einu sinni fór hundur og hann sprungu hjá mér og mann leiðinu sem ekki vel að vita af honum, honu jöklinum. En svo fór ég að prófa að láta band síga niður til hans og það gekk nú ekkert lengi vel og ég hafði lykju á bandinu til ég var vonað að myndi stíga í lykjuna en það vildi nú ekki lukkast svo hérna var ég það var eitthvað daginn og eftir að þetta skeði þá sagði ég þeim sem voru með mér að þetta þýtti nú ekkert meira að þetta gengi ekkert svo skal treyna einu sinni sagði þá bóndi við mig sem áttu heima á næsta bæ treyna einu sinni enn og ég gerði það lét lykkjuna síga niður og Svo hérna, þegar ég svo fór ég tóga í bandið og þá fann ég að það var eitthvað á bandinu og ég dróð þetta upp og þá var hundurinn fastur í bandinu
2: og allt í lagi með hann
1: já og hérna það var nú neyðarlegt við að lykkjan á bandinu hún kom niður á skottið á honum og það hertist að skottinu sko
2: Nú þau dreigði hann upp á skottinu
1: Ég dróði hann upp á skottinu og það var svona endi af skottinu út úr lykkjunni
2: Þetta bara putta lengt, það ekki mikið
1: Já, nei Það ekki mikið. Það svona liggur við að ég vigri mig við að segja þessu.
2: Þetta alveg ævintýri líkast.
1: Já, það það.
2: En það að þú hafi náðanum á skottinu, það nú alveg króna.
1: Já, það alveg satt. Ég er alveg sammála því.
2: Og hann hefur verið þér þakkláttur hundurinn?
1: Jú, hann var alveg óskaplega vinalegur við mig á eftir.
2: Já. Þannig að það eru margar hættur á þessu svæði í rauninni?
1: Já, það má segja það náttúrulega. Það er voðalega oft sem að fyrir fía í svelti. Í þessu fjalli

0: Já, allar líði bara ekki 100 ár frá milli gosa.
1: Hver veit?
0: Ég að vonast að fyrir hönd hérna skattfellinga að Kötlugos komi ekki. Það mér von.
1: Já.
0: Því að það hefur mjög slæmar afleiðingar í jörundar eins og öllu eldgosku.
1: Einmitt.
0: En það er náttúrulega þessi mikli vatnsflaumur sem er mest hættan af að skemmi mannvirki. En taknin er orðið svo mikil að það ætti ekki að verða slýs vegna Kötlugoss.
1: Nei.
0: Þegar að kalla Kötlugossinu þá vissi enginn fyrir hún kom. Nú að vita menn okkur neginn með svolítið fyrirvara hvernig Kötlugossið kemur. Þetta er náttúrulega mikið breytt aðstæða. Gífurlega mikið breytt aðstæða. Og yfirleitt eru menn fljótir yfir sandi núna móti sem áður var.
2: Búiðu kaffi?
1: Já, takk endilega.
2: Ha.
1: Hvernig líst þér á það?
2: Þú er kaffi, Ólafur?
0: Ha, já, smá sopa.
2: Það sækja móla handa þér.
0: Já, já. Já,
2: því mjólk.
0: Já.
1: Ég þykir
2: Óla.
0: Má ekki fyrir því, Móla?
1: Nei, takk.

0: Talaði þeim með konan frá Búlandi í gerðmorgun. Og hún sagði nú hefði fallið verið dimmt þarna úr sunnudeginum. Mjög dimmt. Svo gerði Norðanrók. Norðanróku í tvo daga. Hún sagði sér í stekki. Engin aska.
1: Einmitt. Þeir eru sem þetta hafa aldrei gerst.
0: Nei. Það er svona kollega hérna, það er svona gránaði hérna, hérna hlaðið, en svo gerði vind og það fauk og allt í lagi, hérna lagi.
1: Það er eins og þú segir, þetta er fljótt að gleymast.
0: Já, þetta gleymi sko. Það er náttúrulega hér undir fjöllum og það eru náttúrulega það er hætta ennþá á ösku roki sko og fjúki það er svo mikil aska þar í heiðunum og reyndar hérna til dæmis á Sólheimabæjunum hérna Mýrdal, hérna vestustu bæjunum það er aska mikil til heiða og það geta við, hún getur verið að rjúka endalaust.
1: Hvernig hefur þið litist á umfjöllunina núna?
0: Umfjöllunina?
1: Já.
0: Það er allt í lagi að ræða þetta, það finnst mér. En það er kannski óþarlega mikið gert úr í því. En það er ingi ef það er dökkt útlit þarna í fljóskörfinu eða þarna á síðunni þarna austast fjóstarklaustur og allt einstur í Skattafell heyrist mér
1: já.
0: Á fréttum
1: já. En eins og þú segir það er viðlega sjóður og almanna varnir og...
0: Jú, sem hafa nú bjargað morgum og hvað og hjálpa morgun, það er ónýtanlega mikill stöðningur að því
1: En hvernig hefur svo verið að búa hér og
0: hérna
1: alveg upp fjölskyldu og svona
0: hérna sko, ég þann og svolítið, það er öðruvísi að búa svolítið öðruvísi að búa hérna í Skaftatungunni Skaftatungunin og svona hálendi sveit og getur verið svolítið vorköld en það koma þar mjög heit sumur og góði dagar á sumrin í mín og hérna er mikið mildari veðráttat en úrkomu samari en þá það grær náttúrulega snemma hérna vorin og yfirleitt er ágætt að búa hérna
1: já
0: þú ekki það voru náttúrulega mjög þéttbílt hérna í Mýrdalnum fyrra árum en nú er orðið svo strjálbílt og nóg pláss fyrir þá sem vilja vera í sveitinni
1: var svolítið þétt áður fyrir
0: Það var mjög þétt bílt ég náðu fyrir ég var bara mannmart og náttúrulega margir á mjög litlum jörðum Já.
1: Og getur sagt mér aðeins frá fjölskyldunni þinni?
0: Já, ég á eina dóttur og hún er nú sjúklingur, mikill sjúklingur er að hér á dvalaheimilin í Vík Parkinsons veiki, langt fyrir aldur fram. Svo ég fjögur badanbott og 12 langafabott. Dóttursson minn býr hérna á þessari jörð með sinni konu og 3 börnum. Og það er svo einkennlegt að þau eru 4, þessi badanbott. Og þau hvert á 3 börn hvert á 3
1: það er ansi gott
0: og þetta fólk er mér ákvæmlega gott og og ég hefði mjög gott þegar komið hér degi dag í heimsókn og verði hér í nótt í morguns þessi ég frá Selfossi
1: já
0: ég hefði það sem sett mjög gott
1: já
0: og þó ég sé að verða 102 ára eins og kannski veist
2: Önnur vistkona á Klausturheiði heitir Dórótea Theodórsdóttir. Hún flutti til Íslands frá Þýskalandi fyrir 63 árum en í sambandi við skyldmenni sín á báðum stöðum. Barnabarn Dórótea heitir Arnhildur Helgadóttir og vinnur í Skaftárskála sem stendur nálægt þjóðveginum.
1: Kom gósið hérna á Grímsvötnum þér óvart?
3: Já. Við vorum bara eitthvað upp í bústað og frá að fyndi hérna laugardagsmorguninn, það var alltaf alveg sól og blíða og við sátum öll hana nokkuð sískinni mömmu og spennum þeirra niður í sumarbústa og hérna og hún bara sólbaði og eins og vorum að hlæja norrlendingun sem var allir í snjó og síðan kom bara aska yfir okkur í staðinn, þannig að
1: Eitthvað nær
3: Já Já, síðan bara í þéttanum, bara komið gos og síðan bara klífan hálf tíu þá sá öskufall koma niður dalinn.
1: En hvernig að búa á svona eldfjallasvæði eins og hérna í Skaftártrepp?
4: Já, ég fann ekki fyrir þín. Þetta er ekki fyrst ég skiptir að deyja, sko.
1: Nei.
4: Bara þetta nær núna. Já. En við fekkum ösku hérna að fá hefla og það var í eiti fyrir að Það fekk við hérna öskur allt líka.
1: En af hverju, uppálega, af hverju flytturðu til Íslands?
4: Já, það var eftir stríðin í Sískland. Ég fannst ég var búin að fara nóg að það voru rússan að koma að fara að skóta bara hvað sem ég vildi, sko. Og ég var með vinkona mín, hún býr fyrir norðan enn. Við fórum til norðan og hún giftist að Það strax ára á eftir. Mann var líka fegin að koma út úr stríðina. Við fórum 49, það áttum að vera góð og aldrei en það var það bara ekki.
3: Nei, hún var bara alltaf komin hann á hjúkrunarheimili, bara íbúð þar. En hún alltaf komin inn á heimilið.
1: Já.
3: En við fórum oft til ömmu, sko. Það var alltaf svona 1 km til hann er þess.
1: Rættu þið svona þýsku hliðina eitthvað?
3: Nei, voðalega sjaldan, sko, hún hefur bara einu sinni að tala um þetta af því að hún heldur svona nýfarin að tala um þetta því að hún fannst náttúrulega voðalega óþægilegt að tala um þetta eða þú veist náttúrulega því að hún flúði frá Þýskalandi
1: Já, ég skilji
3: Og hérna, en ekkert mikið, sko, eins og, nei Síðan, náttúrulega, ég hef aldrei lært þýsku, sko, ætti mín af því að sérst, ömmu var bannað að kenna þeim þýsku Þannig að mamma lærði aldrei þýsku.
1: Hefur þú verið hrædd við köllu gos?
4: Nei, ég hef ekki hrædd við köllu gos. Við einn marsinum búin að fara þetta hérna, við fekk nú askunni hérna líka. Það var hegla gos og þó, núna, þessi tvö stutt eftir EF hérna og svo núna hérna. Mann er honum vanið því.
1: Bara ein hamförina eftir annari og...
4: Í málmlik, já.
1: Einmitt.
4: Og hann er ekki búinn enn, hann er reyfingur í honum enn.
1: Já. Ég finn
4: að geta alveg gósa upp eftir.
1: En finnst þið vera mikið talað skaftárelda eða svona önnur tengd eldgósa á þessu svæði?
3: Já. Var ég orðlega, já, maður, veist. Ég hef oft heyrt svona sögur frá því, sko. Mm. Eða svona, já, svolítið, sko.
1: En þú er ekki verið svona mikið hrædd kannski við að kæmi gos bara næstunni?
3: Nei, alls ekki. Ég hef aldrei verið hrædd við eitthvað svolítið, sko. En því ég líka mikið fyrir jarðfræði, þannig að mér varst bara gaman að ég að pæla fyrir jarðfræði. Þannig mér varst mjög gaman að lenda í þessu, sko. En þú veist, þetta náttúrulega ekkit skemmtilegt. En ég meina, þetta samt svona upplifun. Þú veist, ég meina, þetta ekkit sem allir lenda í.
1: Nei. Og mikil aska inn í sjoppinu og svoleiðis.
3: Já, það var alveg öskulega á gólfinu, sko. En, já. Það, jú, náttúrulega yfir öllu líka, sko.
1: Nú eins og bara ekkert hafi gerst.
3: Nei, það alveg magnað. Það rosalega skrítið. Ég heyrði sko að það væri, þú veist, miklu meira öskufallana aðeins austar hjá Maríubakka og þar. Og þannig að ég feng mér út í gærkvöldi og jú, það var alveg meira sko. En þar sést alveg að það hefði verið meira öskufall sko.
1: Já.
3: Það líka svona meiri hraun og svona eitthvað sem sest í, held ég. Það samt sést ekki neitt nema að sé að pæla í því að labbi grasinu eða eitthvað sko.
1: Já, einmitt.
3: Það sést ekkert annars eiginlega. Einmitt margir búin að pæla í því hvar, hvort það hafi ekki verið neitt gos hérna. Ætti að þeir sjá engin ummerki um það.
1: Vistu við að lifa annað gos?
3: Maður getur ekki sagt. En, já, ég get aldrei, já, örugglega. Ég meina, það er fullt af, þú veist, eldstöðum hérna.
0: Hrágrímsvötnum. Lakagígar eldgjáin Hekla Mýrdalsjökull Eyjafjallajökull og Vestmannaeyingar
1: og þú hefur aldrei verið efins um hvort þú ættir að búa hérna eða ekki?
0: Nei, nei, nei, nei. Þetta gleymist menn er vanir þessu frá og ekki en þetta er náttúrulega erfitt hjá mönnum þegar þessi eldgos koma fara að vera álega það er ískyggilegt og þegar þau koma nú á svona þessum tíma sem skapar erfileika og Þetta því sem ég hef frétt þessu austan þessu aska mikla aska sem fljóskarfi ég svona vorkinni bændum ef að þeir get ekki notað afrétti fyrir sauðfjörn

0: Maður sá ekki út úr glugganum, sko, það var algjörlega, algjörlega dimmt. Það var hátíðarspilið. Algjörlega dimmt. Og svona var þetta nú í alltaf verið fyrra. Ég veit um konur sem voru þá að bjarga fjöðar og þær bara sáu reynd ekki neitt, ekki neira fætnir á sem heldust í hendur og heldur að hef bara verið með vasaljós og gæðina og þær sáu bara ekki.
1: Hugsaður?
0: Já.
1: Og greið dýrin fara nú ekki vel út úr þessu?
0: Nei, þetta voðalegt. Já. En það kom nú eitt fyrir stjefnin að það já, það ég nú tveir strákarnir mínir fyrir. Það kom nú eitt fyrir þær stjefnir sko, þær voru nú heima við og héldu sig bara heima við. Og það hefur ekki séð á þeim. En það var það nú stutt út tími náttúrulega. Ég maður miðar við það sem var, þessum frásagninir eru frá. Móður harðindunum þá voru þetta ekki langur tími sem að það og við hefðum rafmagnsljósin og við hefðum vatnið og allt svona að það ber nú ekki að kvarta mikið náttúrulega síman og hæðina en þetta hefur verið agalegt ástand.
1: Þegar maður horfir út um glugga núna lítur út eins og ekkert hafa gerst.
0: Já, já. Við vorum náttúrulega heppið, það ringdi svo mikið í gær. En það hætti það ég eftir að vera í allt sumar meira að minna, sko. Ég hefði það fer að verða þurrka tíð. Að þá fer að rjúka upp að söndunni hérna. En ég held að verði smá að gengi mikið niður í grasið, sko. Það sem gras er.
1: Já.
0: Já.
1: Jú, að vera að rýma líkvöld.
0: Já. Það var hægt að frækja upp hérna.
1: Búið að vera loftlaust?
0: Já, já. Ég hefði alltaf opið fram að ganga nætunar. Annars var það eitthvað svo aðlega loftlaust. Já, já. Það held ég nú.
1: Já.
0: Því að það er nú alltaf, náttúrulega þegar svona jökulhlaupur er búin að vera eins og hefur oft verið hérna í ánum fyrir austan og já, vestan að þá er loftið svo óhreint sko að það er mikið alltaf rok, það er yfirleitt oft austan átt í landbroti til dæmis og þá er alltaf að sópa upp sko bara af austan frá vefnánum sko svona ösku og ryk og að það er alltaf fyrir hendi.
1: Já.
0: Það held ég nú.
1: Þannig að eins og þegar varst yngri og Grímsvötn gusu,
0: já.
1: Fannst þá fyrir því?
0: Nei. Ég man ekki eftir því. Ég var bara krakki þegar þetta var.
1: Já, sem
0: hvað þetta hefði verið? 30 og eitthvað? Ég man ekki hvað það var þetta. Bara hefði ekki sett minni það. Nei. Ég maður vel eftir þegar vorum að setja diskan á hlöðu þætti.
1: Já.
0: Fylgjast með þess. Já, og þetta verður auðvitað verið að því fullorðna fólki þegar verður ekki að verða að fylgjast með því líka.
1: En þannig að þú hefur verið bóndi?
2: Jú, ég var bóndi hérna, Giljum. Svo var ég svo heppin að þessi sonmi sem býr hérna núna, hann vildi setja sér nað.
1: Já.
2: Svo ég seldi honum jörð og hús, nema þetta hús sem er nú orðið og hann 100 gamalt. Þessi hluti sem verum í núna, það var nú byggjum nú eitthvað við það setna hérna eldhús og hann vildi setja sér að og
1: já.
2: Sem ég var mjög ánægður með. Einhver skildi vilja taka við.

0: Ég held að víða hafi oft fyrir svona spekulerað hvort að kalla myndi koma eða koma ekki.
1: Já.
0: Já, held að.
1: Og náttúrulega
0: eða engin... yfirleitt.
1: Já.
0: Það var spekulerað í eldfjöllum.
1: Og var einhver leið að átta sig á því hvort hún kemi eða kemi?
0: Nei, það sumir voru með einhverja tenningar. Ég lærði aldrei þá við sko. Nei, aldrei nú.

0: Good morning, Joyce. I'm in Lord's
1: Öll viðtölin voru tekin á einum og sama deginum en í þættinum heyrist aðeins örlítið brot af allri þeirri visku sem viðmælendur mínir búa yfir. Ólafur á Giljum sagði mér frá því að í fyrra hefði hann verið myndaður í baku fyrir og fjölmiðlar frá allri Evrópu hefðu spurt hann út í Kötlugosið. Eins og Inga segir ekkert eðlilegra en að vera forvitin eldgos en á sama tíma skipti líka máli að skilja að þó að eldur geysi undir snýst lífið margt annað en eldgos. Til dæmis að bjarga hundinum sínum eða að vera svo heppin að sonum hans taki við ævistarfinu. Ég þakka öllum sem ræddu við mig og hjálpuðu til við gerð þáttarins. Veriði sæl.
2: Það er búið að vera agalega gaman að tala við þig alla þessa hluti og hérna...
3: Já, mín ánægjur að fá alltaf gesti til spjalla við.
2: Já, greinlega nóg af þeim, allstaðar að frá heiminum.
3: Gerðu svo að fannum mér kaffi.
2: Já. Já. Við þakka bara kærlega fyrir mig.
3: Já, þakka bara sömuleg fyrir spjallið. Let's have a little point, sure.

0: Yeah, baby, don't you be so rough.
1: Hér lauk þættinum Eldur geisar undir í umsjón Árna Kristjánssonar. Hann ræddi við fólk úr Skaftárhreppi áhrif tíðra eldgosa á líf fólks í samfélaginu.

0: Pálmi Sigur Hjartarson leik á piano, lagið Blackbird eftir Paul McCartney. Hljóðritunin af plötunni In the Moment, Pálmi Sigur Hjartarson live, sem kom út 1. maí.
1: Sextánliða úrslit í Mjólkurbikar Karla klárast í dag, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Garðlist, beðarhinsun, garðlist. Það notalegt á pallinum okkar ráðagerði. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á Metró.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er 5. dagur 14. maí, uppstillingadagur. Klukkan er 8. Andri Yrkill Valsson segir morgun fréttir. Forsetar Bandaríkjanna og Kína ræddu saman í 2 klukkustundir í morgun að baki luktum dyrum. Það er klukkustund lengur en fyrirfram var talið.
1: Kína sérdeilis fallegt, sagði Donald Trump þegar fréttamenn spurðu forsetana báða þrisvar árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taiwans. Trump bætti loks við að samtalið hefði gengið vel. Hvorugur vildi því svara hvort Taiwan hefði verið rætt. Kínverjar hafa lengi varað Bandaríkjamenn við afleiðingum afskipta af eyríkinu sem þeir telja óaðskiljanlega hluta alþýðulýðveldisins. Fyrir fundin ávarpaði Xi Trump og spurði hvort Bandaríkin og Kína gætu komist hjá þúkýt í þessar gildrunni svokvölduðu sem lýsir þeirri spennu sem myndast getur þegar rísandi veldi ógnar stöðu þess sem fyrir og leiðir af sér stríð þótt hvorugt viljið það. Kínverskir miðlar hafi eftir Xi að afstaða Bandaríkjanna til Taiwan geti einmitt opnað þá gildru. Fari allt á versta veg gæti ríkjunum lent saman og jafnvel komið til átaka. Sí sagði ríkin fremur að vinna saman en vera keppinautar. Það tryggi hagsæld og hagsmuni heimsins alls. Trump sagði mikinn heiður að vera vinnur síðs. Þeim hefði ávallt tekist að leysa ágreiningsefni í bróðerni. Jafnframt hlakkaði hann til viðræðuna sem leiðamyndu af sér betri samskipti ríkjana en nokkru sinni fyrr.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Innviðaráðuneytið hefur fallist á beiðni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til mánaðamóta. Á vef Vestmannaeyjabæjar segir að í framhaldinu ræði vegagerðin við Norrlandir áframhaldandi flug með óbreyttu sniði eða 2 ferðir á dag. Nauðsynlegt sé að tryggja áframhaldandi flugsamgöngur í ljósi þess að ekki hefur enn verið opnað fyrir fullar áætlunarsiglingar Landeyjahöfn. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar líkamsárás og rán sem framið var í gærkvöldið að nótt í umdæmi þeirrar stöðvar sem sinnir Hafnarfirði Garðabæ og Álftanesi. Einn var handtekinn vegna málsins og vistaður í fangaklefa að þér segir í morgunskeyti lögreglu. En veðurspáin, hæg, suðlæg eða breytileg átt og skýjaða mestu en sumstaðar smá væta. Léttir heldur til norðan og austalands í dag en annars dálir til rigning eða súld. Hiti 5 til 12 stig hlýjast fyrir norðan. Fréttalestri lokið.
2: Með tölvuna þeim opna og við skulum aðeins glugga í þetta flotta ljósmyndarsafn.
3: Já, sko, það má bara finna alls konar í þjóðminjasafninu. Mm-hmm. Og ég var nú svona bara í tilefni af þessu búin að finna mynd sem ég leitaði uppi síðustu helgi. Þá var ég svona eins og fólk gerir að lesa bók sem heitir Hrakningar á heiðavegum.
2: Já.
3: Og það alveg frábær bók og í henni alveg ótrúleg saga af hrakningum manns sem að hét Kristinn Jónsson og var frá Úlfsá í Eyjafirði. Og hann lenti í miklum hrakningum árið 1898 þegar hann sem sagt hraktist úr Eyjafirðardölum og yfir Sprengisand og fannst við Búrfell í Þjórsárdal. Og það er enga smá hrakningar og þetta voru margir dagar og hann kól mjög illa þennan mann og það kemur fram í bókinni og ég fór náttúrulega eins og maður gerir strax að leita honum í Sarpi og hann þessa mynd sem sýnir hann Jón, þetta er kornungur maður en þú sérði hann nú svona kannski eitthvað aðeins hann hefur lent í einhverju og það semst ef þú horfir hérna á fæturna þá sérði hann skótnir og svolítið sérstakir en það kól svo rosalega á tánum að þurft að taka á hann alla tærnar og hann gengur við staf en hann lifði bara þokkalegu lífi eitthvað fram eftir og hérna og lifir áfram hér í minningu í Sarpi
4: Í þáttunum Víðsvegar ferðast Gía Hólmgeirsdóttir landið og kemur víða við í þéttbýli, dreifbýli, borg og bæjum og kynni sér einn ýmsu málefni á hverjum stað. Þættirnir eru á dagskrá Rásar 1 á miðvikudögum klukkan 1 en eru einnig aðgengilegir í spilararúf og á hláðarpsveitunum.

Góðir hlustendur, næsta klukkutíman eða svo hlýðum við á tónlist eftir Felix Mendelssohn í tilefni uppstigningardags. Þátturinn hefst á Symfóníu númer 4 í A-dúr, opus 90, gjarnan kölluð Ítalska Symfónían. Flytjandi Symfóníu hljómsveit Lunduna undir stjórn Claudios Abbado. Verkið í fjórum þáttum, Allegro vivace, Andante con moto moderato og Saltarello presto.

Hér hljómaði ítalska symfónían eftir Felix Mendelssohn. Claudio Abbado stjórnaði symfóníu hljómsveit Lunduna. Fyrst við erum stödd á Ítalíu, skulum við heyra tvo gondolasöngva frá Feneyjum. Þetta eru ljóð án orða, opus 19 nr. 6 og opus 30 nr. 6, einnig eftir Mendelssohn. Javier Perianes flytur þau á piano og leikur svo tvö önnur ljóð án orða, opus 67 nr. 3, Andante Tranquillo, og opus 120 nr. 6, Andante Tranquillo.

Javier Perianes, píanóleikari, flutti fjögur ljóð án orða eftir Felix Mendelssohn. Fyrst hljómuðu tveir gondólasöngvar frá Feneyjum, ljóð án orða, opus 19 nr. 6 og opus 30 nr. 6. Þá heyrðum við ljóð án orða opus 67 nr. 3, Andante Tranquillo, og opus 120 nr. 6, Andante. Næsta og síðasta verk þáttarins er Variation Sérieuse, 17 tilbrigði, opus 54, einnig í flutningi Javiers Perianes.

0: Javier Perianes lék 17 tilbrigði, opus 54, eftir Felix Mendelssohn, Variation Sirius. Þannig lauk þættinum að morgni uppstigningardags.
1: Sextánliða úrslit í mjólkurbikar Karla klárast í dag er þitt lið að spila nánar á ksi.is. Garðlist, beðarhinsun, garðlist. Það er notalegt á pallinum okkar ráðagerði. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, herrafataverslun Kormoks og Skjaldar, Laugavegi 29 og Feldur, Snorrabraut 56. Metró, Smáratorgi og Suðurlandsbraut, lágt verð alla daga, betra á Metró.
2: Fréttastofa RÚF, klukkan 9, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Einn maður var drepinn í Saporitsja héraði og annar í Kýf, auk þess sem 16 til viðbótar særðust, þegar Rússland ser gerði stórfelda eldflöga og dróna árás á Úkraínu í gærkvöld og nótt. Fréttamaður AFP í Kýf sagði að háværar sprengingar hefðu kveðið við. Loftvarnakerfi ómöðu gervalla Úkraínu í nótt. Rússar gerði einnig umfangsmiklar árásir í gær sem Volodymyr Zelensky Úkraínu forseti sagði enga tilviljun sama dag og Bandaríkja forseti lenti í Kína til viðræðina við kollega sinn þar. Rússar vilji draga athyglina frá þeim fundi á kostnað almennra borgara í Úkraínu. Innviðaráðuneytið hefur fallist á beiðni Vestmannaeyjabæjar áframhaldandi styrk til áætlunarflugs milli lands og eyja til mánaðamóta. Á vef Vestmannaeyjabæjar segir að í framhaldinu ræði vegagerðin við Norrlandir áframhaldandi flug með óbreyttu sniði sem nefnir tveimur ferðum á dag. Nauðsynlegt sé að tryggja áframhaldandi flugsamgöngur í ljósi þess að ekki hefur enn verið opnað fyrir fullar áætlunar siglingar Landeyjahöfn. Bandarísk kona á fertugsaldri hefur verið dæmd í lífstíðarfangelsi í Utah án möguleika á reynslulausn fyrir að eitra fyrir eiginmanni sínum.
3: Kúri Ritsins komst í fréttir með því að skrifa barnabókina Are You With Me til að hjálpa þremur börnum sínum að glíma við sorgina sem vegna fráfalls Eriks föður þeirra. Ritsins var sakfelld í mars fyrir að bana eiginmanninum árið 2022 með því að gefa honum hanastél sem innihélt fimmfalt það magn fentanýls sem banvænt getur talist. Hún hefði erft 4 milljónir dala auk 2 milljónar líftryggingar sem hún stofnaði til án vitundar eiginmannsins. Málið hefur vakið mikla athygli í Utah. Nokkrum vikum fyrr varð Erik alvarlega veikur eftir að kona hans færði honum jafn eitraða samloku. Dómarinn sagði í úrskurði sínum að Kúri Ritsins væri of hættuleg til að ganga nokkur tíma laus. Hún hefur ætið haldið fram sakleysi og sagst buguð án bónda síns og barna. Hún hefur viðurkennt framhjáhald og sálfræðingur las yfirlýsingar þekja barna hennar fyrir réttinum sem kváðust sakna föður síns en móðurinnar ekki. Þeim fyndist þau ekki örugg ef hún gengi laus.
2: Markus Þórhallsson sagði frá. Það bil 90 manns hafa týnt lífi í ofsaveðri með úrhellisrigningu og haglélum sem gengið hefur yfir indverska héraðið Uttar Pradesh. Stormurinn hefur rifið tré upp með rótum og tætt sundur stór auglýsingaskilti. Samkvæmt fréttum Reuters má rekja nokkur dauðsfallana til þess að tré hafa fallið á fólk eða veggir hrunið yfir það. Illviðri af þessu tagi eru ekki óalgeng á Indlandi á þessum árstíma. Fréttalestri er lokið.
0: Klukkan er farin að ganga 10 á 5. degi, uppstigningardegi. Næst á dagskrá nýr þáttur, 50 grömm innan lands. Miriam Petra Ómarsdóttir Áad og Þórður Sævar Jónsson velta fyrir sér gildi handskrifaðra bréfa í nútíma samfélagi.

0: Nú á dögunum heyrði ég einhvern velta fyrir sér hvort aragrúi persónulegra ljósmynda væri í rauninni öruggur á stafrænu formi. Hvað gerist ef einstaklingar hætta að borga fyrir þjónustu tæknirisana og þeir loka á aðgangana þeirra? Þetta eru eðlilegar vangaveltur á öldum ljósvakans. Það sem gleymist þá oft í þessu samhengi er hversu mikið magn af persónulegum skilaboðum leynast einnig á stafrænu formi, inni á spjallarásum og samfélagsmiðlum. Fólk sest sjaldan niður og skrifar falleg orð til sinna nánustu fyrir en mögulega manniskunni látinni. En falleg og hlý skilaboð, kannski í styttri kantinum, safnast fyrir á spjallrásum þeirra. Hvað ef einhvern langar að ylja sér á minningum hjartahlý samskipti en forritið sem var notað hefur lagt upp laupana, aðgangurinn týnst eða þurft að borga fyrir þjónustuna sem áður var ókeypis?
1: Hvað hlutverki gegna textaskilaboð í lífum okkar í dag? Þúsundir skilaboða eru send á hverri sekundu og samskipti heilla kynslóðar eru bara til á rafrænu formi. Lengi vel hafa bréfaskriftir fólks reyns góð heimild samtíma þess, tilfinningar og hugðarefni, en engi sendir bréf lengur. Eða hvað? Bréfaskriftir eru kannski sérviskulegt áhugamál og þjóna sennilega engum eiginlegum tilgangi öðrum en að gleðja. Mögulega fullkomin tímaskekkja á 2001. öldinni. Í þessum þætti ætlum við, hlustendur góðir, að leiða ykkur í gegnum vangaveltur okkar gildi handskrifaðra bréfa í nútíma samfélagi. April 2023. Akureyri. Dumbungur, hitinn réttu megin við núllið, súlur hvergi sjáanlegar. Kæra Miriam. Sterkustu minninga mínar af sumardeginu fyrsta tengjast fótbolta á einn eða annan hátt. Ég fekk takkaskó í sumargjöf 5 eða 6 ár í röð upp úr síðustu aldamótum. Við byrjuðum yfirleitt að æfa á grasi svipa leiti. Ég var með ansi svæsið frjókona ofnæmi á þessum aldri. Þegar það blossaði upp var sumarið sannarlega komið. Ég held að foreldra mínir hafi einhver tíman falið lóritín pakka í sitt hvorum skónum. Vonandi hefur það sem best. PS, það er allt of langt á milli Reykjavíkur og Akureyrar. Já, viltu ríða á vaði?
0: Já, ok. Ég finnst þetta eitthvað svo pínu fyndið að því ég er að, eins og ég sé að kynna mig fyrir þér.
1: Já.
0: Hérna, ég heiti Miriam Petra Ómarsdóttir Avat og ég hef mjög gaman að ég að skrifa bréf.
1: Já, ég heiti Þórður Sæðar Jónsson og ég hef sömulegis einstaklega gaman að ég að skrifa bréf.
0: Pínu eins og eitthvað svona opnun á einhverju svona fundi. Svona.
1: Eins og ég sé langleiti fíklar.
0: Ég hef bréfaskriftar fíklar.
1: Já, akkurat.
0: Við höfum, já, verið að skrifa hvort öðru bréf í svona tíma sem var svona kveikjan að því að við fórum að velta gildi bréfa fyrir okkur.
1: Já, þannig kannski ágætt að koma inn að kannski af hverju við hérna, okkur fengum þessa flugu í höfuð að skrifa hvort öðru bréf.
0: Já.
1: Ég hérna þegar við kynnumst fyrir bara rúmum 3 árum þá bjó ég norður á Akureyri.
0: Og ég bjó í Reykjavík.
1: Fyrstu 18 mánuðina þá vorum við í rauninni bara í svona fjár sambandi, þá var ég fyrir norðan og þú í bænum og þetta var svona, já, kannski ein leið bara til að hérna
0: Já, færa okkur nær hvort öru
1: Já, algjörlega skrifa hvort öru bréf.
0: Og við heyrðum hann að fyrsta bréfið sem þú skrifaði mér á hann.
1: Alveg rétt.
0: Og það var einhvern bínu fyndið saga því að þú skrifaði mér þetta bréf og ég leti ekkert vita að ég hefði fengið að heldur svaraði þér bara bréfleðis.
1: Já, líka því að ég var alveg með nút í maðanum, sko, því að ég, við vorum búin að kynnast ágætlega, sko, en þetta er það sérviskulegt og skrítið áhuga mál í rauninni að ég hérna, ég hef einstaklega gaman að skrifa bréf og ég hafði verið að skrifa bréf í mörg ár áður en við kynntumst En ég hugsaði svona með mér, ég verði að reyna á þetta. Veist, ég verði að leggja út eitthvað, þetta net. Eitthvað. Ég skrif henni bréf og sem verður bara gaman að segja hvort hún býti á agnið. Já, þannig að ég man, þú veist, ég var pínu með hjartaði buxunum þegar ég skrifaði þetta fyrsta bréf, þú veist, því að ég vildi eitthvað með einn. Þú veist, ég vildi ekki eitthvað með fara fram úr mér eða eitthvað, þú veist, skrifa einhverja vitleysu. Og síðan eins og segi, síðan bara sagði ekki múk og ég eitthvað með hafði ekki geð í mér eitthvað með að pumpa þig eitthvað svona, býtu, ertu ekki örugglega búin að fá bréfi sem ég skrifaði, sko, þetta hefur verið bara alveg bara skotið við markið og fullkomlega mislukað, sko. Yeah. Það var svo alveg fargi að mér létt og ég man að ég var alveg bara brosti allar hringin þegar það komið mitt svarbréf. Bara til dæla skömmu síðar, sko.
0: Já, mér varst þetta frábært, sko. Ég meina, ég átti alveg einhverja pennavinni og skrifaði bréf, þú veist, ég var yngri og mann eftir að hafa fengið bréf frá útlöndum og kort frá, þú veist, ömmu afa í Egyptalandi og eitthvað svona, þannig að maður var svona, já, nokkrar vinkonur sem að fá reglulega frá mig póstkort. En kannski svona þessi löngu bréf, það var svona pínu fóru okkar flug þegar að við fórum að gefa okkur tíma að ég fór að gefa mig tíma í það að skrifa því bréf sem að voru alltaf eitthvað svona viðbót við þetta voru við í alls konar öðrum samskiptum þú veist að við hittumst og svo voru við hringdust við á og sendum bara venjulega textaskilabóð en bréfin voru allt öðruvísi
1: Já, þau er náttúrulega bara eðlilega, einhver meginn annars eðlis og hann var einhver meginn svona þú veist maður lagði svo mikla alúð og bara alúð og ást einhver meginn í þau og það einhver meginn held ég afi bara dýfkaði þetta sabbat okkar enn frekar
0: En það var líka sko ástæðan fyrir því að veist, við, okkur datt í hug ef við vorum svo mikið að pæla í því hvort að við værum bara eina fólkið á landinu sem að værum að senda bréf bara hvort að við værum að halda uppi bara póstþjónustu landsins
1: Já.
0: Og frímerkjakaupum og einhverju
1: Einmitt.
0: Sem var svona kveikjan að því að við fórum að pæla í þessum sem að gera hana þátt, bara kannski að vekja fólk til umhugsunar á þessu formi að þetta er listform, þetta er heimildaform, þetta er, en þetta er samskiptamóti sem að maður er svo hræddur að hverfi alveg.
1: Já, líka þegar það yrði bara svo mikill sjónasviftir að honum og það eru svo margir hérna, eins og segja, þetta er alveg sérstakur samskiptamóti og hann er engum líkur og hann er einhver megin rót, gróin og eldæfa gamall og lifði bara ágætis lífi bara fyrir tiltölulega stuttu síðan í stóra samhenginu en hann hefur átt svona á bara átt að hann að sækja
0: Já, póstjónastæði bara að leggjast niður við það og ég meina ég get ekki lengur sent póstkort frá sumum löndum þau bara berast ekki tingað eða ég reynt að senda póstkort til ákveðina landa og þau bara tínast einhverstaðar á leiðinni sko. Þannig við erum alltaf að vera mjög heppin að geta sent bréf og póstkort hér þetta er svona ódýr gjöf að gefa í stóra samhenginu sko.
1: Já, það er það bara þetta er svona já, kannski bara fyrst og síðast gjöf þú veist, maður er einhver megin að gefa sér tóm til að hérna senda einhverju sem stendur manni nærri falleg skilabóð og eins og til að mynda þegar ég síðan flutti til Reykjavíkur þá vorum við bara ekki reiðubúin að bara gefa þetta upp á bátni bara erum við nú búin til sama haki nú bara tölum við saman eins og venjulegt fólk en við bara heldum þessu gangandi
0: já, já.
1: reynda ferðast þú töluvert
0: já
1: þannig að þá þú einhver megin góða átilju til að setjast niður og skrifa bréf einhverstaðar, þú ert erlendis
0: já, já.
1: en það er ekki svo það sé endilega alltaf þannig þú veist, við bara ég skrifa þér bréf bara, þú veist, inn í eldhúsi þegar þú verið inn í stofu, skilur
0: já, já.
1: Við bara, þetta er orðin eitthvað svona fast í tilverunni
0: já, já. Og við, einmitt, þetta er líka bara bréfin er ekkit sömu hluti og við erum endilega að tala sko. Eða, þú veist, þau eru bara
1: já.
0: Einu bát eða þú veist, það er eitthvað annað sem maður setur í bréfin eitthvað svona, maður leggur einhverja hugsun við það er ekki bara eitthvað svona, hei, hvað ætlum við að borða á morgun
1: nei.
0: það getur farið í eitthvað annað sko.
1: Nei, það væri nú frekar rislítil ef við værum að endurtaka það sem við værum eitthvað búin að ræða í þaula sko.
0: Já.

0: Við settumst niður með ljóðskáldunum Unu Björk Kjerúlf og Þórdísi Gísladóttur en þær eiga sammert að hafa ort ljóð sem fjalla beinlínis bréfaskriftir. Þær eru hugsi og sorgmættar yfir því að þessi samskiptamáti sé að líðandi lok. En ljóðin gætu einmitt verið óformlegt manifesto þessa þáttar. Við fengum þær einmitt til að lesa ljóðin upp en eftir tiltölulega stuðspjall kom einnig á daginn að þær áttu báðar pennavinni á sínum yngri árum og þær höfðu margt forvitnilegt að segja stöðu bréfaskrifta í fortíð og nútíð.
1: Útdauði samskipta. Þarna út í þjóðfélaginu, þarna út í stóra heiminum, fólk sem nýlega orðið ástfangið. Því líður jafnvel eins og það svífi á mjúku skýi. Eða eins og það við sint of langt frá ströndinni, eigi á hættu að drukna. Þú þekki kannski tilfinninguna. Sé þetta fólk fætt fyrir nokkrum áratugum, kannski fjórum, fimm eða sex, gæti gripið það þörf fyrir að skrifa ástarbréf. En nú hefur bréfum og pappír verið skipt út fyrir skilaboð sem eru sendt úr símum. Ástarbréf eiga heim á söfnum. Fólk vill ekki nota pappír. Og bréfaskriftir taka of langan tíma. Engin mann lengur hvenna síðast barst sendibréf í pósti. Sumt fólk hefur reynlega aldrei fengið handskrifað bréf. Vinur minn á móti pósti sem berst inn lúgu. Hann veit ekki hvað frímerki Bréfadauðin alþjóðlegt fyrirbæri. En fjölbreytt skilaboð sem hægt að handfjalla hafa verið fylgifiskur mannsins í þúsundir ára. Til forna ristu konur innkaupalista á fjöl og stungu í vasa sjófarenda. Geta skilaboð sem birtast á skjá miðlað tilfinningum handskrifaðra bréfa. Hvað með spennuna sem skapaðist þegar umslag var opnað, þurr áferð pappís við fingurgóma. Orð sem skrifu voru á blað hefðu mögulega betur verið óskrifuð. En eru samt vel geymd áratugum eða hundruðum ára síðar. Nú eru ástabrifin stuttar setningar í appi sem fer kannski á hausinn innan skams. Í framtíðinni fyllist einhver fortíðar þrá yfir smáskilabóðum. Já, það var svo skemmtilegu tími. Þetta heimskuleg tilfinning. Samt finnst mér eitthvað hafa glatast. Ég finn fyrir löngun til að snerta pappír þar sem einhver tjáir líðan sína. Ég sakna orða sem verðskulduðu frímerki. Ég sakna slitróttur að minninga í rykföllnum kassa. Ég ólst bara mjög mikið upp við bréfaskriftir. Ég átti fjölskyldi í útlöndum, amma mín var þýsk og fekk mikið að bréfum og skrifa mikið að bréfum og svo skrifa mamma mín mikið til Ameríku og ég byrjaði bara taka þátt í bréfaskriftum áður en ég kunni að skrifa teknaða myndir sem var stungið umslögin og þetta var bara svona partur af því sem manni fannst bara sjálfsagt mál. Svo eignaðast ég pennavinni og fór að skrifa og ef ég hitti, kynntist einhverjum krakka út á landi fórum með heimsæki einhverja gamla kunningja fóreldra minni eða eitthvað svona þá gerðist við pennavinir og maður svona gat fylst með lífi annara svona smá gluggi inn í eitthvað líf ég var í kór og við fórum til útlanda dálítu oft þar eignaðast ég pennavinni sem fóru síðan að segja mann eitthvað frá fiðlunáminu sem þau voru í eða skátunum eða eitthvað svo leið, sko.
2: Já, sko, bréfaskriftir hafa svona verið með hugleiknar svolítið lengi. Ég hef saknað þess að skrifa bréf og saknað þess að fá bréf í langan tíma. Þannig að ég hafi kannski, þannig að hafi eitthvað kvílt á mér. En ég hef stundum svona hugsað til þessa tíma og hugsað til kannski fólk sem ég var í samskipti við, gamlar vinkonur og pennavinir. Og svona spáði bara hvað ætla fólk sé lifandi í dag og hvað það að gera og gæti maður einhvern veginn haft upp á því.
1: Og ég mann mér senn sem langaði svo að fá bréf að ég skrifaði sjálfri mér bréf og ég fór ekki bara með að póstu svo ég hafna fyrir því og sendi mér það heim til mín heldur sendi ég það til útlanda og ég á þetta bréf mér sér ennþá ég falsaði nafn og heimilisfang ég fór í æskuna og þar var einhver frá Tjekkoslóvakíu og ég auglýsti eftir pennavinni og ég gerði nafni smá vitlaust heimilisfangi pínlíti vitlaust líka og vitlaust póstnúmer og svo skrifaði ég sendandi eða AFS eða þú veist sendar eða eitthvað aftana og hafði mitt heimilisfang hlýtt þannig að bréfi kom tilbaka með fullta stimplu frá Tjekkoslóvakíu.
2: Ég var búin að læra ensku í svona kannski tvær vikur þegar ég sendi beiðinni í einmitt eitthvað svona pennavina samtök, eitthvað óska eftir pennavinum. Ég var valla skrifandi á ensku, sko. Og notaði bara orðabók og gerði alltaf fullt af vitlisum, en læriði svolega mikið á því að lesa bréfin sem ég fekk tilbaka og einmitt að gera vitlisur bæði í stafsetningu og svo bara, já, þetta var fólk frá alls konar löndum og menningin kannski svolítið framandi og það opnaði svolítið svona nýr heimur á að það voru ekki allir sem hugsuði eins og ég og það voru ekki allir sem held upp á jólin til dæmis, ég sendi jólakort til fólk sem var ekki kristið og þá kvetti ég pernu já og herði, ná þarf víst að taka til til þess og kannski spyrja. Já, þetta var bara, opnaði bara alveg nýjan heim sem náttúrulega bara, þú veist, maður fyrir bara internetu núna og googla, en þetta voru þessi svona persónuleg tengsl af því að maður getur farið á netið og lesið alls konar fólk sem býr alls konar stöðum, en þarna fekk maður persónulega sögu frá fólki og svona innsinn inn í líf fólk sem að bjóða einhverjum kannski smábæ í Pólandi eða í Taiwan eða
1: Brasilíu. Já, ég fekk líka, maður fekk senda myndir, ég man eftir pennavinn frá Trinidad og Tobago, fekk senda myndir af einhverju fólki undir einhverjum pálmatrjám. Og ég átti penna vinkunni í Japan sem sendi mér japanska svona litla vasaklúta einhverja og brefsefni og svona og eitthvað svona annað umslög svona og bókamerki og eitthvað svona þetta var. Og þessi brefsefni voru líka alveg, það var alveg svona sér kapitulið. Ég átti alveg fulla skúffu af alls konar brefsefnum að velja rétt brefsefni fyrir ákveði bref. Það var alveg svona smá athöfn sko.

0: Ég var reyndar hérna með svona saumanámski fyrir krakka hérna í borgarbókasöfninu fyrir nokkrum árum. Það var bara svona eitthvað er nokkrum mótnar, eitthvað svona til að finna eitthvað fyrir börnin að gera og þau voru kannski, ég veit ekki, 7-10 ára eitthvað svo leis og þá leti ég skrifa póstkort, þú veist, kynnti þetta konsept, sem þekkti þetta bara algjörlega og voru bara strax, mætti bara með sletta póstkortum og skrifaði nú einhverjum póstkort og svo skulle ég senda þau, sko. Og sem hérna áttu þessi strax á þessu, en önnur bara, þú veist, ég þurfti alveg að útskýra þetta fyrir þeim, svo setjum maður þetta í póstkassa og svo getur þú sendt einhverjum sem þú þekkir.
1: Já,
0: póskortið.
1: Mér finnst það einmitt svo mikil áskorun og Já. Svo ótrúlega skemmtilegt að hérna að senda börnum bréf af því að þú veist krakkar sem eru að byrja að læra að skrifa. Ég held að þau gætu verið svolítið spennt fyrir þessu ef þau eru kynnt fyrir þessu að hérna fá bréf og lesa það og skrifa eitthvað aðeins til baka og svona og einmitt þegar þau eru á sem aldrei það sem þau hafa svolítið þolinmæði og af því við sko við þurfum að fá alltaf svörunina strax tilbaka og verðum ógæslega pyrruð við þurfum að bíða einhverja smá stund þannig ég held að þetta líka rosalega góð æfing í því að bara, þú veist, aðeins fyrir þau og tækifæri til þess að hérna, prófa að skrifa eitthvað, svolítið stutt
0: En það var líka einhvers konar svona listrænn gjörningur á tímabili á mér og vinkunum mínum hafa sem sagt skrifa heimilisfangi eitthvað inn í hring utan umslagið, eins og niður skrifaði ég vinkunum minni kort og ég myndi ekki heimilisfangi að þá var eitthvað neina ekkert að fletta því upp, ég var einhverstur í útlöndu þannig ég skrifaði bara eitthvað svona ánæðri þenni hjá fjólu á hotninu, á njarðagötu og eitthvað í gráa húsinu, hún fekk þetta og þú veist það var eitthvað svona gaman að þessu eitthvað svona og svo já, ger eitthvað svona til litlu konunnar í Skaftahlíð 17 eitthvað og gá hvort þetta kemist í skila
2: já.

0: stöðvar í heilanum þegar við erum að handskrifa en þegar við erum að pikka. Mm-hmm. Svona rafræn samskipti eru bara allsráðandi hjá lang flestum og það er eiginlega alveg sama hverslags það er, hvort það er, sko, hvort það er vinnan, áhugamálin, eitthvað svona utanumhald, þetta fer allt í gegnum sama formatið og sem einkenn svolítið af hraða og áreiti, já, einlegnin og svona tilfinningarnar, það er svona fá ekki að mikla útrás í hérna, þau verum að peka eitthvað inn á tölvuna eða í síman. Og líka bara, við erum með tæki sem að, þú veist, er að senda okkur kannski áreiti á sama tíma og við erum að nota það. Mm-hmm. Þannig að við fyrir svolítið að misu svona bara þetta hæglæti að setja einhver svona einleg persónleg samskipti þarna inn í, mér finnst bara einhvern veginn rýtminn ekki alveg passa og þau verða svolítið styttir, þetta verða meiri svona einmitt, bara svona einhver skilaboð og þetta fer ekki droslega mikið held ég á dýftina
1: og líka maður getur alltaf stróka út maður sem skrifar eitthvað augsynlega svo les maður að vera neini þurrkara bara út sem að gerði náttúrulega ekki maður að handskrifa bréf eins allavega en maður svona gefið sér bara tíma alltaf að hugsa með það þegar maður er svona í staðan fyrir að skrifa eitthvað post og hugsa svo æ, ég fyrir ekki að senda
0: það er allt annar ásetning
1: allt annað
0: ég held að þetta breytir líka svolítið bara hvernig maður horfir á tungumálið hvaða orð maður vil, þegar maður skrifa þá hefur maður svona smá tíma því að höndin náttúrulega ein hönd sem maður skrifa vinnur talsveit hægar heldur en tvær að pikka og maður þarf aðeins að hugsa kannski hvað maður er að skrifa
1: það er líka ég er alltaf að hugsa heimildir sko, því það er til svo mikið að bréfum sem eru svo magnar heimildir hvað verða, það verður ekkert svoleiðis ég held bara sér rafrænu skilaboð bara þegar við bara eitt, ég minna enginn að geima rafrænu skilaboð að mín allega vona, maður gerir eitthvað
0: ekki
1: ráð
0: það er eitthvað
1: ekki geimið það pottir sko, maður gerir ráð fyrir mér með handskrifa bref og maður skrifar ekki svona einhvern veginn hratt nennir að maður hugsar, þú veist, það lesið einhver á blaði og þetta er þarna á eitthvað svona en rafrænu skilaboð eru bara svona einhvern veginn allt öðruvísi. Þetta er bara svona, já, þú veist, þau náttúrulega, já, verða heimild ef þau verða til, en þau verða allt öðruvísi heimild.

einn daginn þá hérna heyrði ég bréfalúguna skellast aftur og þetta var bara hljóð sem ég hafði ekki heyrt svo rúsalega lengi og þá einhvern veginn hugsaði bara eins og bara börnin mín þetta bara kynslu sem þekkir ekki veit ekki merkingun á bak við þetta hljóð þú veist, ég kiftist við þegar ég var krakki ef ég heyrði þetta þegar það var von á einhverju sko einhverju, kannski einhverju svakalegri sendingu eitthvað hérna frá einhverju vinkonu sem var nýbúin að hætta með kærastan sínum eða eitthvað bara, þú veist, bara svona eins og framhaldsþættir í sjónvarpinu þannig að það að bréfalúga skellist aftur hefur enga merkingu fyrir hérna yngri kynsluðina og ég hugsa með mér þau fara á mís við eitthvað kannski náttúrulega alls konar annar komið í staðinn en nákvæmlega þetta bara mér fannst þau einhvern veginn vera að missa af einhverju svona einhverjum töfrum Framlag mitt í minningarbanka nærri útöðra hljóða Skruff, klonk, fst, dadonk. Ég framkalla gömul bakgrunnsljóð eftir minni. Lokljóð úr málmginni. Skruff, klonk, stundum fst, dadonk. Eftir magni og undirlagi. Hljóð sem var boðberi frétta, utan úr heimi, úr næsta bæ, næstu götu, frá gömlum frænkum, stofnunum, pennavinum, innan úr draumum, óskum og vonum um lukku, ef þú slítur ekki keðina. Frá hendi til handar, húsi til hús, bárust boð. Og heimurinn stækkaði með hverjum skelli úr gómi ginsins. Hægt og bítandi, bréf fyrir bréf. Skrifuð af natni, skildu, þakklæti, áminningu, söknuði. Að nóttu, í flýti, með lykkjum, á útlensku og dulmáli. Villi vekk, virðinga fylst, með kærri kveði. Skruff, klonk, fst, dadonk. Hljóð óvissu og eftirvæntingar. Eins og biðin eftir pökkum og jólum. Eða skilaboð á miðilsfundi. Er þetta til mín?

Hver heldur utan gömul hljóð sem eru við það að hverfa? Hvaða stofnun tekur við þeim? Ég skrásett hljóðin, færi upplifin þeirra í orð. Póst nálægð. Fjöldreitt blöðin ber ég út, hús eftir hús, götu eftir götu. Í hverfinu bergmálar. Skruf, klunk, fst, dadonk.

22. apríl 2025 Hæ, ástu mín. Ég sit við fallega skrifborðið í litlu íbúðinu okkar mömmu í Kairó og horfi á pálma og fjólublátt tré. Úti er 40 stiga hiti og við njótum góðs af loftkælingunni. Ég labbaði í morgun í 35 gráðum og fannst það reynda bara dásanlegt. Hitin, lætin og orkan í Kairó snerta taugar hjá mér sem ég finn hvergi annars staðar. Það eitthvað ljóðrænt við þetta allt saman. Skipulagt kaos, samheldið fólk, gestrisni fram í fingurgóma og öll þessi magnaða saga sem drýpur af öllu. Saga sem mér hálfpartinn dulin en ég þrái að svo mörguleiti að skilja betur. Kanski ég verði bara að skrifa hana sjálf. P.S. Myndin framan á innblásin af litunum við Rauðahafið. Förum þangað einn daginn, inshallah, kær kveðja, Miriam.

0: Við Miriam mæltum okkur mót við Ástráð Eysteinsson, prófessor í almennu bókmenntafræði og þýðenda. Ástráður er manna fróðastur Franz Kafka, en hann og faðir hans, Eysteinn Þorvaldsson, þýttu öll skáldverk Kafka yfir á íslensku. Að öðrum ólöstuðum Franz Kafka líklega frægasti bréfritari bókmenntasögunar, en bréfin sem hann skrifaði ástkonum sínum, vinum og vandamönnum, fylla heilu bindin og eru órjúfanlegur hluti af höfundaverki hans. Okkur lék forvitna á að vita hvernig þessi bréf horfðu við Ástráði og hvaða hlutverki bréf hafa leikið í bókmenntasögunni.
1: Kafka, hann kynnist Felice Bauer þannig að hún er í heimsókn í Prag og hjá foreldrum Max Brod sem var náttúrulega besti vinur Kafka og mikið stuðningsmaður. Og Kafka kemur þangað, kemur sérst inn á heimilið þegar hún þar og skrifar henni síðan bréf. Hann slær það inn á ritvél sem var mjög óvenjulegt. Hann forðaðist yfirleitt ritvélina nema þegar hann þurfti nauðsynlega að nota hana í vinnunni. Handritun var sko eiginlega alveg nauðsynlega, þannig að hún datt ekki í hug að nota ritvél þegar hann var að skrifa skáldskap. Þannig að allur þessi skáldskapur eftir hann er allur handritaður. Það sem var ekki birt og meiri hlutin alltaf var að ekki prentaðu meðan hann lifði. Þannig að það er mjög athyglisvert að hann hreinlega leit svo á að hann vildi skila þessu frá sér handrituðu. Mm. Og bréfin eftir þetta eru síðan handrituðu. En það er, hann var sérst mjög ákafur að skrifa henni stundum tvö bréf á dag, fór upp í þrjú held ég mest á dag. Hins vegar vildi hann ekki fá mörg bréf frá henni. Þetta er svona tæmjum servisku Kafka. Skrifið mér einungis einu sinni í viku. Þannig að ég fái bréf yðar á sunnudögum. Ég þóli nefnilega ekki dagleg bréf yðar. Mér ómögulegt að þola þau. Ég svara til dæmis bréfi frá yður og ligg síðan að þeir virðist kyrr í rúminu en hjartsláttur fer líkama minn og ekkert kemst að nema hugsuninum yður. Svo mjög heyri ég yður til, það er sannlega engin leið að tjá það á annan hátt og samt ekki nógu sterkt að orði kveðið. Þannig að hann, þarna er hann, svona, það er eitthvað velfærin í gangi og honum samskipta vel, en það er bara truflandi að fá og mikið til bakka. Þannig að, þetta sýnir vel að hvernig þessi listaskrifa bréf liggur býsna nálagt öðrum ritverkum hans. Og hann er ótrúlega opinskár með raunveru tilfinningar sínar og bara já, mjög víðum grundvelli og fer bókstaflega að greina sjálfan sig í þessum bréfum til hennar. Og stundum er eins og hann sé henni sýninni hvað hann sé ófullkomin og eins og tala, segi henni þú ættir kannski að íhuga þetta betur að hann við látum þetta ganga lengra og er sjálfur náttúrulega mjög hikandi og hún finnst þetta svo gríðarlega mikið skref og er stöðugt að velta þessu fyrir sér í tengslum við þetta mesta yndi sitt mér að skrifa. Og þetta hik, það leiðir til þess hvað, með að þetta gengur það langt að þau eru búin að ákveða hvenær brúðkaupið farið fram, það verið í Berlín, en þetta strandar síðan bara skömmu áðurinn að það að gerast. Mm-hmm. Og þá halda þau samt áfram að skrifast á og verið í vissum sambandi en síðan þegar hann fær berkla 1917 sem leiðan til dauða 7 ára síðar, þá eiginlega notar hann þar, hann þá eiginlega staðfestir það sko einhvern veginn fyrir honum, já, þetta er ómögulegt reynilega sko, nú er þetta endanlega ljóst, ég er ekki maður til að vera að fara að kvænast. Mm-hmm. Þannig að hann er henni verið slítur sambandinu þegar það gerist og en hann náði að vera tiltölulega hress svona næstu árin og hann væri með berkla og þannig hefst 3 ára síðar sambandi við hana Mílenu í Sennská sem var teknesk og þá hefst þetta aftur og þessi miklu bréfaskrif og þetta er bara heil bók og á sko innan við einu ári sko, sem að þetta allt skrifað sem hérna öll þessi bréfans til Mílenu. Það greinilega það í þessum bréfum öllum einhver þrá sem að samtvinnar ritlistina og það að geta komið í sér verk að við erum stíga út úr því lífi sem hann ólstöfið og búa til eitthvað nýtt. Ég held nefnilega myndin sem við hefðum á honum væri einfaldari og ég laði of einföld ef við hefðum ekki þessi bréf og náttúrulega ódagabækurnar. Það er alveg magnaður vitnisburður og erum alltaf mörg liti tengd bréfunum sko að mér segja er ákana klósur sem hann svona viss, uppkasta vissum hlutum sem hann skrifaði í dagbókina sem að koma að jafnir líka bréfum og þannig að hérna þetta er vettvangur sem að byrtir tjáningu hans á eitthvað máta sem að hefur síðan sáttúrulega áhrifað að hvernig við lesum skaldsögurnar og smásögurnar og bara þessi sko persónusköpun og sjálfsmyndarsköpun þetta, hvernig rithöfundar náttúrulega búa til persónum spinnaðir út úr sjálfum sér það svo magnað að sjá hvernig þetta gerist í bréfunum en ég held að sko þessi viðbót sé samt að mörguleiti af tvennu tagi og ég held að Kafka skrifa þetta persónulega en hann reiknar ekki eins og með því að þetta eftir að varvitast hjá nokkrum öðrunum bara þeim sem að færa þessi bréf og hann náttúrulega er sjálfur ekki dorðin þekktur rithöfundur heldur þegar hann skrifar þetta en svo hefum við höfunda sem að svo Thomas Mann og fleiri sem að þeirna sko voru mjög duglegir bæði sko dagbókaskrifarar og bréfritarar þeir bókstaflega geyma kópíur af öllu sinni skrifa þannig að þeir vita þetta á eftir að koma út og þetta finnst mér svolítið athyglisvert sko, þetta munurinn á því að skrifa einhverjum bréf af einhverju tagi senda það en geyma þessu sjálfur vegna þess að hann var orðin það þekktur rithöfundur hann vissi að útgefendur myndu vilja taka þetta saman og gefa þetta út í bók það er ljóst að það átti að vera svona, að líta þokkalega út og vera vandað og ætlmært ekki einhvern veginn að skauta út fyrir ramman þann sem maður mynda sér það sem maður vill byrtast í sko. Mm-hmm. En Kafka gerir sko, hann er ekki dag sem það hann tjáningin fer alveg og sko, hann gengur mjög langt í í því hvernig hann talar um sjálfan sig sko, það er alveg með ólíkinn sem heila og sumlítið má kannski segja að þegar hann eitthvað róttækastur í bréfunum til Félís og Mílinu, þá er hann sjálfur hann grimmur við sjálfan sig einhvern veginn miskunarlaus, alveg bara þannig að þetta er svolítið athyglisvert sko, að hann skrifar þetta að það snemma sko, þegar hann er skrif, þá er hann líka hvað svona lestur og hvaða er eiginlega að lesa hvað við, hérna hvað skiptir okkur mestu við og saga bréfana finnst mér mjög mikilvæg sérstaklega og mikilvæg þegar maður verður eiginlega að stíga þóttið langt aftur úr samtímanum til þess að átta sig á því hvað bréf voru mikilvæg fyrir meðalans hugmyndir bókmyndir og það er ástæðan fyrir því að að því að bréf voru svo mikið notuð í samskiptum þá leikaði þetta ákveðin hlutverk í skáldsögum áður fyrr og þetta eins og ég nefndi nú hérna hættuleg samband eftir du La Flo hérna er sko gríðarlega fræg skáldsaga og hún er bara búin til með miklu bréfasafni miklu nokkur á manneskja það er aðtilfist að sjá að það er þetta nota eiginlega bara með bréfum er þetta búa til skáldsagnastrúktúr af því að maður lesi inn í eitthvað aðstæðir í einu bréfi og svo fær maður annan vinkil í öðru bréfi og þannig hérna fer af stað eitthvað hreyfing sem er hérna bara vísna lík því sem að rithöfundar eru að reyna að skapa oft því þeir eru skrifa skáldsögur en að þessi tenging bréfa og skáldsagna er vísna svona áhugaverð og er ákveðin vitnisburður líka um þetta sem hún tala hérna áðan bægi í bréfa áður fyrir hversu mikilvæðu voru Og aðeins að ég hafi stúdir þetta neitt sérstaklega, þá held ég að þetta hafi oft verið tækifæri fyrir konur. Það var margar konur sem voru ágætlega skrifa, en það var mjög erfitt þegar það er ofta að fá eitthvað útgefið fyrir aldum. En það skrifaði bréf og það ákveðin list að skrifa gott bréf. Og fólk sér það að það kemur stundum metnaður í þann sem að skrifa bréf og hvernig hann nota tungumálið, hann eða hún. Það eitthvað sem tengist, og nú, það örgulega búið að stúdera þetta einhver staðar mjög rækilega. Það eitthvað sem tengist, þessum bréfa skrifum kvenna sem að fer síðan yfir í skáldsögurnar og dregur konur raunveru sem persónur mjög rækilega inn í heim skáldsagnana. Þannig að það, ég finnst ekki tráleitt að bréf hafi átt tölvöld mikið þátt í því að konur urðu meira áberandi í ritmennsku, bæði sem persónur en smámsaman líka sem höfundar að það til, býstna gömul dæmi öfluga kvenn ritmunda en það eru svona ákveðnar undantekningar eitt maður ritmundur í Japan er til forna að kona og þannig að mér finnst þetta áhugavert svona bókmenntasögulega að þarna hafi bréf oft skipt mjög mjög máli.

Úr bókinni Ástarbréf frá árinu 1923. Meðal fyrstu skilyrðana það að nota góðan pappír, gott blek og umslag sem svarar til stærðar bréfsarkarinnar. Örkin og umslagið verða ávallt að svara hvort til annars og penninn sem skrifað með verður að vera liðugur. Blátt bann á að liggja við blekklessum. Þær eru ekki til príði, þó ég reyndar geti huggað hjátrúafulla mei sem setur blekklessu á pappirinn með því að það eigi að tákna gæfu. Aldrei má strika yfir orð eða skafa út í ástarbréfum. Það gefur viðtakandanum hugbóðum að hugsanir bréfritarans hafi verið einhver staðar annar staðar en við bréfið. Ekki má heldur skammstafa orð. Það sannfærir viðtakandanum að bréfið hafi verið hripað í flýti og mest hugsaði það að koma því af á sem stiðistum tíma.

0: Jæja, þú verður Sævar. Hvernig blasir þetta svo við þér? Þú ert búin að vera búin að tala við þau um bréfaskriftir og þessa hluti sem að okkur finnst mikilvægir að halda þessu við og hvað máli bréfaskriftir bara skipta í sögunni og kannski fyrir framtíðina og hvernig blasir þetta við þér?
1: Já, ég bara eins og segja, það var ótrúlega skemmtilegt að hitta Þórdísi og Unu og Ástráð og ég held að komið svona runnið mjög fljótlega fyrir okkur að við erum svona tiltölulega svipar í bylgjulengd hvað þetta allt saman varðar. Okkur bara umhugað hérna þetta listform og viljum bara einhver megin halda þessu við.
0: Já, og vekja fólk svona til umhugsunar bara hversta fer á mis ef þetta hverfur. Úst, ég ekkert að fara að setja sniður eftir 20 ára að lesa í gegnum einhver messenger samtöl við vinni mína eða ég get ekki alveg séð það fyrir mér.
1: Nei, ég hef mjög takmarkað trú á því. En eins og við kannski höfum komið inn á áður að þetta beinrækta praktíska gildi bréfaskrifta veist, núna á 21. öldinni, það er svona sama sem ekkert.
0: Nei, þetta meira svona listform, eitthvað.
1: Já, og þetta náttúrulega bara fyrst og síðast gjöf.
0: Algjörlega.
1: Þetta hérna tiltölulega ódýrt.
0: Já, já, ódýr gjöf að gefa.
1: Þetta ódýr gjöf að gefa, en hún samt svo, hún svo innileg og maður einhver meina að gefa bara svo mikið, bara að gefa sér þetta tóm til að setjast niður og festa hugleika sína á blað og skrifa eitthvað fallegt. Veist, það eitthvað svona innlægt og innilegt og fallegt við það.
0: Já, já, viðtakandi náttúrulega nýtur þess í flestum tilfellum að fá bréf sem að hún skynjar að hafi verið lagt einhver hugsun í og bara líka þessi pæling með bréfsefni og bréf sem er skrifið á einhvern svona fallegan pappír og það er eitthvað sem við höfum líka svona verið að svona skoða, þú veist, hvar kaupi maður bréfsefni, það er alltaf hægt að finna bréfsefni lengur, sko, nema einhverju svona sérhæfðum búðum.
1: Já, ekki hana, ekki hér á Íslandi, sko, hún er ekki bara A4 núna. Síðast í gær, eitthvað að klóra okkur í höfðinu yfir þessu.
0: Já, það var ekki hægt að kaupa bréfsefni þar að ég fann það allavega ekki.
1: Já, en eins og sé að þarf að lítið til, þú veist, aðeins eitthvað að nostra, þú veist, vera með falleg umslög, falleg bréfsefni, þú veist, góðan penna, þú veist, einhver svona smáatriði sem hérna gera þetta enn persónulegra og skemmtilegra.
0: Já, já, við tökum einmitt saman einhvern tímann daginn hvað við varum búin að senda, það er enda búið að bætast þetta við í þessa tölu, hvað já. Við varum búin að senda hvort öðru mörg bréf samtals.
1: Já, þetta er ekki alveg uppfærðar tölu.
0: Nei, þetta er ekki uppfærðar tölu. En þetta voru 160 póstkort og 55 arkir samtals sem hafa farið okkur á milli.
1: Það eru alvöru afköst, sko.
0: Já.
1: Já, það vil að sem ekki.
0: Alltaf mikið af hérna, 50 grömmum innanlands, hérna, frímerkjum sem við höfum þurft að kaupa.
1: Já, akkurat, en bara hverrar krónir?
0: Ég myndi segja það.
1: Ekki spurning.
0: Já, nei, það var alveg áhugavert að hlusta á þetta líka eins og bara þess að við vorum að tala Franz Kafka og hvernig hann stofnar til sambanda við konur á þess að eiginlega hitta þar nokkuð nema bara í gegnum bréf. Hvernig bréf skapa heilu sambundin á þeim tíma á meðan að núna er þetta náttúrulega bara einhver viðbót við samskipti. En samt svo gleðileg samskipti. Eða, þú veist, þetta er svo, þú veist þetta að því maður kannski fyrir alvarlega hluti að þá getum það bara tekið tólið og hringt.
1: Já, sko. Já.
0: En þetta er meira svona eitthvað gleðiefni.
1: En þetta er alveg rétt sem hún segir, eins og með Kafka, þetta er alveg makalaust, sko, hvaða er mikill hérna bara þungi einhver meginn í þessu, að, eins og með hérna fyrstu konunni Felis sem að trúlofaðist, að það samband bara hafa í rauninu bara grundvallast á þessum bréfum.
0: Mm-hmm.
1: Þau bara höfðu séð hvort annað, bara ég segi ekki mýflugumynd, þetta voru einhverju örfáir dagar, en þau ákveða einhver síður að hérna láta púsa sér saman.
0: Já.
1: Og það er bara
0: og svo hættaði saman líka í gegnum bréf.
1: Já, hætta líka saman í gegnum bréf og hérna en þetta eru já, bara máttur orðsinn sko, hann er ótrúlega magnaður sko.
0: Þannig að þú veist, það er kannski ekki endilega þannig að maður sé að segja að fólk eigi að fara bara færa öll samskipti yfir í eitthvað bréfform, en kannski að vera bara svona vakandi yfir í hverju við já, bara hvað tapast ef að við hættum þessu alveg og ef að póstþjónusta bara leggst af og það verður bara ekki hægt að senda bréf.
1: Mm-hmm.
0: Ég meina það var alltaf tilgangur þáttarins að vekja fólk til umhugsunar þetta.
1: Mm-hmm.
0: Vonandi kannski einhverju sem að taka upp pennan og fara að skrifa bréf í kjálfarið.
1: Algjörlega, bara breiða út hennar fagnar erindi. Og ég heila að mér langa svo mikið að koma inn á örstutta tilvitnun. Ég held mikið upp á hann Þórberg Þórðarson, snillingin frá Hala í Suðursveit. Og hann skrifaði svona að öllum líkindum þekktasta og hérna lengsta bréf íslenskar bókmyndasögu og bara þótt víðar væri leita, þannig að bréf til Láru. Og ég gróf upp ykkur, að við grófum upp svo skemmtilega tilvitnun. Hann segir á einum stað, þetta er nú fleyg orð, því hafa nú kannski einhverjum sem kannast við þetta. Þegar mannfólki búið að fá afskaplega mikið að framförum, þá fer því að leiðast. Þá fer fólki aftur að tala við veðrið og blómið og steina og hlusta á söng stjarnana. Og mig langar eiginlega bara að flétta við og kannski bara að skrifa bréf. Ég held að það væri fullkomin viðbót við þetta.
0: Já, ég held það líka.
1: Mm-hmm.

Hér lauk fyrsta þætti í þáttaröðinni 50 grömm innan lands. Miriam Petra Ómarsdóttir Áad og Þórður Sævar Jónsson rættu gildi handskrifaðra bréfa í nútíma samfélagi. Viðmælendur þeirra voru Ástráður Eysteinsson, Una Kjærúlf og Þórdís Gísladóttir.

0: Elton John og Bonnie Raitt fluttu lagið Love Letters. Höfundar þess eru Victor Young og Edward Heyman.
1: Árbæjar kirkja, hátíðar guðsjónesta uppstigningardag klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í boði Sóra Optimista klúbs Árbæjar, eftir guðsjónestu Árbæjar kirkja. Happdrætti smiði í heimabankanum þínum, happdrætti blindra félagsins. Jeremy Deller, opnun og listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn, er 18. maí. Hádegisláðbor alla daga, skriðu klaustur. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Leynist utalandsferð í heimabankanum þínum, happdrætti blindra félagsins. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Pantaðu og fáðu send kb.is.
2: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Andri Yrkill Valsson segir fréttir. Höllu Tómasdóttur forseta Íslands þótti ekki við hæfi að vera viðstödd opnun Feneyja tvíæringsins í byrjun mánaðar, ekki síst vegna skýrar afstöðu ríkistjórnarinnar sem gagnrýndi þáttöku Rússlands á hátíðinni.
3: Mótmæli hafa verið áberandi á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás í Úkraínu hófst árið 2022. Sú ákvörðun var mjög umdeild. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér í mótmælaskyni og Evrópusambandið dró til baka fjárstuðning. Í yfirlýsingu studdi Logi Einarsson ráðherra menningarmála ákall á þriðja tug Evrópuríkja að þáttaka rússneskra listamanna yrði endurskoðuð. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, var á Ítalíu í vinnuferð 3. til 5. maí þar sem hún fundaði meðal annars með forseta Ítalíu og Pávanum. Til skoðunar kom að hún yrði svo við opnun íslenska skálans á Feneyjar tvíæringnum 7. maí. Það var þó úr að hún færi ekki. Í svari forseta embættisins við fyrirspurn fréttastofu segir að alltaf séu fleiri boð en hægt að verða við þegar dagskrá forseta á erlendri grundu skipulögð. Yfirlýsing menningarráðherra réði ekki úrslitum þessa ákvörðun en forseta þótti ekki við hæfi að vera viðstödd þegar fyrir lá þessi skýra afstaða frá ráðherra í ríkisstjórn Íslands.
2: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Donald Trump, bandaríkjaforseti og Xi Jinping, forseti Kína, ræddu saman í tvær klukkustundir í morgun að baki luktum dyrum. Það klukkustund lengur en fyrirfram var talið. Eftir fundin spurðu fréttamenn þá árangurslaust hvort þeir hefðu rætt málefni Taívans. Trump sagði að samtalið hefði gengið vel en hvorugur vildi því svara hvort Taívan hefði verið rætt. Kínverjar hafa lengi varað bandaríkjamenn við afleiðingum afskipta af eyríkinu sem þeir telja óaðskiljanlegan hluta alþýðulýðveldisins. Það hefur ekkert verið gefið upp hvort eða ákvaða hátt málefni Írans hafi verið rætt. Fulltrúar Líbanons og Ísraels ríkis mætast til friðar viðræðna í bandarísku höfuðborginni Washington í dag þegar styttist í að viðkvæmt vopnahlé taki enda á sunnudag.
4: Líbanir sækjast helst eftir að ákvæði vopnahlés samkomulagsins verði fest í sessi hefur AFP fréttaveitan eftir ónafngreindum embættismanni. Brýnast sé að stöðva dauða og eyðileggingu af hálfu Ísraela. Vopnahlés hófst 17. apríl var framlengt viku síðar og síðan þá hefur Ísraels her drepið á 500 manns samkvæmt upplýsingum líbanskra yfirvalda. Ísraelar hafa gert þungar árásir á Líbanon, gerðu innrás í landið sunnanvert og heita áframhaldandi atlögum að bækistöðum Hezbollah-hreyfingarinnar þrátt fyrir Vopnahlés. Hreyfingin hliðhöll Írönum sem krefjast varanlegs vopnahlés í Líbanon áður en þeir geta fallist á samkomulag endalok styrjaldarinnar. Íranar hafa íft fjaðrir Donald Trump bandaríkja forseta með því að fallast ekki á samkomulag á hans forsendum. Leið og Trump tilkynnti framlengingu vopnahlésins 23. apríl boðað hann sögulegan leiðtogafund Josephs Aoun, Líbanons forseta og Benjamins Netanyahu's forsætisráðherra Ísraels. Að þeim fundi hefur ekki orðið, enda hefur Aoun krafist öryggistrygginga og að atlögum Ísraels linni áður.
2: Markus Þórhallsson tók saman. Söngkonurnar Madonna og Shakira trúaða upp í hálfleik í úrslitaleik heimsmeistaramóts karla í fótbolta í sumar ásamt suður-kóresku K-pop hljómsveitinni BTS. Leikurinn verður spilaðir á MetLife leikvanginum í New Jersey í Bandaríkjunum 19. júli. Chris Martin, söngvari Coldplay, hefur veg og vandað undirbúningi atriðisins sem Gianni Infantino, forseti FIFA, segir að verði sögulegt. Það hæfi sannarlega þessum stærsta íþróttaviðburði heims. Í mars á síðasta ári tilkynnti FIFA að efnt yrði til atriðis í hálfleik úrslitana eins og þekkist í bandarísku ofurskálinni úrslitaleik NFL-deildarinnar í amerískum fótbolta. Nú sexta liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta líkur í dag með þremur leikjum, Vestri og Grótta mætast klukkan 2 eins og KA og Ægir, en leikur Fylkis og FH er sýndur beint á RÚF 2 klukkan 3. Beint að honum bloknum eru bikarmörk á dagskrá þar sem farið er yfir allar átta viðureignirnar í 16 liða úrslitum. Og 16 liða úrslit bikarkeppni kvenna eru svo leikina á morgun og á laugardag, þar sem tveir leikir eru sýndir á rásum RÚF. Leikur Vals gegn Grindavík Njarðvík á morgun og viðureign Þróttar og Breiðabliks á laugardag. Fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
5: Veðurfregnir les með næsi ára dæltir. Veður horfur landinu til miðnættis annað kvöld, höfuborgarsvæðið. Suðlag 8, 3 til 8 metrur á sekundu, skýjað og smá skúrir. Dálítið súldi kvöld og nótt, suðaustan 5 til 13 á morgun og dálítið rigninga á til, hiti 5 til 9 stig. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðurland af Faxaflói, suðaustlag 8, 3 til 8, skýjað og smá skúrir, dálítið súldi kvöld og nótt, suðaustan 5 til 13 á morgun og dálítið rigninga súld, hiti 5 til 10 stig. Breiðafjörður, austan og suðaustan 3 til 8, skýjað og smá skúrir, súldi nótt, suðaustan 10 til 15 Snæfellsnesi á morgun en annars mun hægari. Dálítið rigning einkum vestan til, hiti 5 til 10 stig. Vestfirðir, hæg suðaustlag eða breytileg átt, skýjað og smá skúrir. Súldi nótt, suðaustan 3 til 10 á morgun og lítilsháttur að væta af og til. Hiti 5 til 10 stig. Strandir á Norðurland vestra, hægviðri, skýjaða mestu og smá skúrir. Suðaustlag eða breytileg átt, 3 til 8 á morgun, skýja með köflum og þurft að kalla. Hiti 5 til 10 stig en 7 til 12 stig á morgun. Norðurland eystra, suðaustlag eða breytileg 8, 3 til 8 en bætir heldur í vind síðdegis á morgun. Bjart með köflum og þurft að kalla, hiti 5 til 11 stig en vakt nætu frosti innsveitum. Heldur hlýnandi á morgun. Austurlanda glettingi, hæg breytileg 8 en suðaustan 5 til 13 á morgun, hvassast á annesjum. Bjart með köflum, hiti 3 til 8 stig en vægt nætu frost. Heldur mildara á morgun. Austfirðir, hæg austlag eða breytileg 8 og skýja með köflum, suðaustan 3 til 8 og lítilsátt að væta af og til síðdegis á morgun. Hiti 3 til 7 stig að deginum. Suðausturland, hæg austlag eða breytileg 8 en austan 3 til 10 seinnipartinn á morgun. Skýjaða mestu og stöku skúrir í dag, dálítið rigning af og til á morgun en samfelldari rigning vestast síðdegis. Hiti 5 til 10 stig. Miðhálendið, hæg suðurlag eða breytileg 8 í dag, suðaustan 5 til 13 á morgun en 8 til 15 sunnan til annað kvöld. Skýjaða mestu og smá skúrir og dálítið rigning á morgun en lengst af bjart norðan Vatnajökuls. Hiti 1 til 7 stig en frost 0 til 7 stig í nótt. Heldur hlýnandi á morgun. Veður horfur landinu næstu daga. Á laugardag, suðaustan og austan 8 til 15 metrar á sekundu og víða rigning eða súld einkum sunnalands en bjart norðaustan til. Hiti 4 til 14 stig, hlýjast á norðurlandi en svalast með austurströndinni. Á sunnudag, austlæg átt, yfirleitt 3 til 8 og skýja með köflum og þurft að kalla, en stöku skúrir sýti suðvestan og vestalands. Hiti 4 til 11 stig, svalast austanlands. Á mánudag, austlæg átt 3-10, skýjað og lítilsháttar væta austanlands en annars bjart með köflum og stöku skúrir síðdegis. Hiti 5-13 stig, hlýjast vestanlands. Á þriðjudag og miðvikudag, útlit fyrir áframhaldandi austlæg eða breytilega átt með dálítilli vætu fyrir austan en bjart með köflum vestan til og þurft að kalla og fremur mildt. Veðri klokka 9, minnstur hiti í Reykjavík og nótt voru 5,1 stig. Úrkomi var vart í Reykjavík og nótt en hún var það lítil að hún mældist ekki. Sólskin í gær mældist 9 klukkustundir og 48 mínútur. Mesta frost á landinu nótt voru 4,6 stig í Ásbyrgi. Mesta úrkoma landinu síðasta sólarhringin var 2,7 mm við Skeltingstaði og mesti vindhraði klukka 9. Nú eru 8 metrur á sekundu við sveiflu háls. Veðri klukka 9. Reykjavík, suðsuðvestan 1, súld, hiti 7 stig, loftþrýstingur 1015 millibar stígandi. Stafoldsey, norðnorðaustan 1, hiti 7 stig, bláfeldur, suðsuðvestan 4, hiti 6 stig. Gufuskálar, sunnan 5, hiti 8 stig, stikkisólmur, austan 2, alskýjað, hiti 6 stig, áskarður, suðsuðaustan 1, hiti 8 stig. Reykólar, austan 2, hiti 7 stig, lambavatn, suðaustan 3, hiti 6 stig, bjargtangar, suðsuðaustan 5, hiti 6 stig. Hólar í dýrafyrði, norðnorvestan 1, hiti 6 stig, Bólunguvík, austan 2, hiti 5 stig, Ísafjörður, austan 2, hiti 6 stig. Æðey, austnorðaustan 2, hiti 5 stig, Horbjörgsviti, austsuðaustan 1, hiti 4 stig, Litla Ávík, norðnorvestan 1, skýjað, sjó lítið, hiti 5 stig. Hólmavík, austnorðaustan 1, hiti 5 stig, Reykir í Hrútafirði, vestnorvestan 1, hiti 5 stig, Blönduós, suðvestan 3, hiti 5 stig. Hveravellir, suðsuðvestan 5, hiti 2 stig, Skagatá, suðaustan 2, hiti 5 stig, Nautabú, suðsuðaustan 5, hiti 6 stig. Sveiðanesviti, vestan 3, skýjað, dálítill sjór, hiti 5 stig, Akureyri, norðaustan 1, hiti 5 stig, Grímsey, suðsuðaustan 6, hiti 5 stig. Mývatn, suðaustan 1, hiti 4 stig, Staðarhóll, suðsuðaustan 3, hiti 6 stig, Mánarbakki, suðaustan 4, hiti 5 stig, Ásbyrgi, suðaustan 3, hiti 6 stig, Grímstaðir, suðaustan 3, skýjað, hiti 2 stig, Rævarhöfn, suðaustan 4, hiti 4 stig. Fondur, norðaustan 1, hiti 3 stig, Miðfjarðarnes, austnorðaustan 3, hiti 4 stig, Skeltingstaðir, vestsuðvestan 1, hiti 4 stig. Bjarnarey, norðaustan 4, hiti 6 stig, Egilsstaðaflugvöllur, norðaustan 1, létt skýjað, hiti 6 stig, Kárahnjúkar, austan 2, hiti 0 stig. Hallormsstaðir, norðvestan 1, hiti 4 stig, Dalatangi, norðnorðaustan 5, skýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig og loftþrýstingur 1016 millibar stígandi. Kollaleira í Reyðarfirði, suðvestan 2, hiti 5 stig. Seley, norðaustan 4, hiti 3 stig, Vattarnes, austnorðaustan 5, hiti 3 stig, Kampanes, austnorðaustan 4, hiti 3 stig. Papey, austnorðaustan 3, hiti 3 stig, Höfn í Hornafirði, suðvestan 2, hiti 4 stig, Fagurúlsmýri, norðaustan 6, hiti 5 stig. Skaftafell, austan 3, hiti 6 stig, Kirkjubæðaklaustur, austan 3, hiti 8 stig, Skarðsfjöruviti, austnorðaustan 6, hiti 8 stig. Vaskarshólar, austan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig, Stórhöfði, suðaustan 6, hiti 6 stig, Vestmannaeyjabær, suðaustan 4, hiti 7 stig. Hella, sunnan 4, hiti 7 stig, Árnes, suðaustan 3, hiti 8 stig, Hjarðarland suðvestan 1 hiti 7 stig. Þingvellir vestnorvestan 2 hiti 5 stig. Eyrarbakki austan 3 hiti 5 stig. Grindavík austsuðaustan 5 hiti 6 stig. Garðskagaviti sunnan 4 hiti 8 stig og Keflavíkurflugvöllur suðsuðaustan 4 úrkoma í grennd hiti 7 stig. Næst verður veðurfregnar lesnar frá veðurstofu klukkan 10 mínútur í 7 kvöld. Veriði sæl.

0: Klukkan farin að ganga 11 á 5. degi. Næst á dagskrá þátturinn Vinur minn Germani. Jón Magni Ólafsson segir frá vináttu sinni við Fernando Germani, organista.
1: Sjáðu þessi, þetta bréfasafn sem hún var með að í mappunni. Sko, í mínum huga þetta svipað eins og ég hefði fundið óvart möppu frá langa, langa af mínum frá kannski Beethoven eða Franz Liszt eða einhverjum slíkum mönnum. Þetta svona tínlítið fjársjóður held ég.
2: Þetta hann Magni frændi, elsti bróðir pappa míns, sálfa. Mér hefur alltaf fundist hann skemmtilegur og áhugaverð maður og það hefur aukist í seinni tíð frekar en hitt. Hann býr á Selfossi, búinn að vera þar í rúm 40 ár og ala upp börnin sín tvö, vann í mjólkurbúinu, hann náttúruunnandi og elskar orgelmúsík. Og ég hef alla mína æfi tengt hann við svolítið brjálaða orgelmúsík. Meðan vinir hans og jafnaldrar féllu fyrir Elvis og Bítlánum á sínum tíma, þá heillaðist hann af kirkjuorgelinu og þeirri músík sem það getur framkallað. Þegar hann var 17 ára, keypti hann í gamla fálkanum, plötu þar sem ítalskur organisti Fernando Germani var að spila Bach og fleira og þarna heyrði Magni einhvern nýjan tón. Cirka 15 árum síðar og þegar hann hafði fyrir löngu komist að því að þessi maður var organisti Péturskirkjunar í Róm, organisti Pávans, höguðu örlögin því þannig að Magni og hann hittust á Akranesi af öllum stöðum og urðu í kjölfarið vinir, sálufélagar. Allt þar til yfir lauki á þessu mikla meistara orgelsins í Róm.
1: Já, já, eins og þú kannski hefur heyrst á mig, þá náttúrulega er að kynast þessum heimi, þá var þetta svona kikkið svona í mínu lífi, sko. Akkurat eins og þú hefði lent bara inn í stofi hjá Neil Young eða einhverjum slíkum, sko. Og kynst honum ævilangt. Þetta er svona, þetta er svolítið ævintýri. Ég einhvern veginn varð að gera mér grein fyrir eitthvað ábyrgð að láta ekki allt flakka.
3: Eccezionalmente a senza rete il più grande organista del mondo, il maestro Fernando Germani!
2: Þetta er áhugaverð saga og ég fékk Magna frænda til að koma í útvarpið og segja okkur frá.
4: Ég get reynt að gera það. Það er orðið langt liðið reyndar en þetta er samt í fersku minni.

Ég er Jón Magni Ólafsson og fæddi 43 og hefur verið mjólkufræðingur með fleiru í gegnum lífið. Ólst upp í Reykjavík og var mikið í sveit sem krakki og unglingur og fekk svona þannig uppeldi að eins og menn fengu í þá daga heima á gott heimili og skóla og allt það, fór í sveit á sumrin og var svolítið ánetjaður náttúrunni og lífin í sveitinni og fannst það að vera svona í sjálfu sér raunverulega líf, það var það sem fólki í sveitin lifði því það hafði rótfestu í jörðinni. Svo var náttúrulega þetta að alast upp í þessari stórbrotnu náttúru þar sem ég var í sveit, það var í Mýrdalnum og vera að reika þar um hagana og upp undir jökli í stórum giljum og fossar og andinn kom til manns með vindsveipunum frá giljum og hljómurinn barst til manns eins og bergmál frá einni hlið til annarar og þarna gæti ég eitt heilu tímunum bara til þess að hlusta á andadrátt jarðarinnar svona

Ég var einn af þeim sem náttúrulega sem heillaðist af melódíu snilli Paul McCartney og þeirra sem að mér fannst náttúrulega vera alveg sérstakt tímabil í sambandi við það sem var kallaður popmusík þarna var nýr tónn en þetta yfirgnæði aldrei orgelir hjá mér og klassíkina og sinfóníu hljómsveitin fannst mér líka mjög heillandi og fór að hlusta á sérstaklega á píanó konserta og píanóverk eftir sérstaklega eftir snillingin okkar Franz Liszt sem mér finnst sem að margum fannst vera poppar í síns tíma og kannski ekkit mjög hátt skrifaður hjá stóru köllunum í þá daga en hann fannst mér vera einn af þeim sem ofboðslega miklu melodíu mesturum og snillingum á hljómborði og hann samdi tónlist sem að mér fannst alveg óskaplega fögur eins og tónaljóðin öll hans sem mér finnst alveg óborganleg eins og Dante Symfónían eftir hann sem hann tekur Divine Comedy eftir Dante Dante Alighieri þegar hann fer með virgli fær leyfi til þess að fara til heljar allarlega niður og sjá heiminn það neðanfrá og fikra sig til himna þetta er inngangurinn eða í Dante Symfóníunni og er í þessari guðdómlegu gleð ennum sem guðdómlega gleðileg Dantes það var þessi hugmynd það var að fá að fikra sig frá helvíti upp til himins og sjá allt þar á milli hreinsunareldin og alla þessa þætti þetta finnst mér heillandi að hlusta á og fá það túlkað í hljómsveitt útsetningum

að frændi minn átti eða hafði keift sér radiogrammofón sem var rosaleg nýlunda þá þegar stereo var nýkomið og þar fylgdi ein plata með ýmsum effektum og þar með var eitt orgel notað til þess að leika lítinn sálm og þarna var eitthvað sem að ég hefði heyrt inn í mér í fjöllunum þessi þungi sterki hljómur sem að virtist koma allstaðar að þetta sagði mér það að þetta hljóðfæri þetta væri eitthvað sem að væri alveg stórmagnað og ég fór að hlusta miklu meira á þetta hljóðfæri og keypti mér plötur og hlustaði til dæmis á monoplöturnar andlarans Páls Ísólfssonar sem að var tekið upp í All Souls kirkjunni í London

það var þar hljómurinn sem ég hafði einhvern veginn leitað að. Og allt í einu datt ég niður á plötu í kálkanum sem var svolítið svona álitleg og ég fekk að hlusta á hana þar. Þarna kom eitthvað sem að ég hafði einhvern tíman eða einhvern veginn aldrei ímynda mér að væri, sko, þessi tótt og þessi dansandi létti leikur. Það var eins og þessi maður sem spilaði dansaði um hljómborðið bæði með fótum og höndum og þetta var svo auðvelt einhvern veginn en hljómurinn óbóðslegur, sterkur og mjúkur líka

Og þetta var til þess að ég bara fór að grafast fyrir þennan snilling. Þetta var organisti Péturskirkjunar í Róm, Fernando Germani, þetta. Og síðar þegar ég fór að kynnast þessum hljóðfærum og þessum tónlist betur, þá kynnist ég Hauki Guðlaugssyni, organista á Akranesi, sem hafði einmitt verið nemandans. Og við fórum að hittast og hann bauði mér oft með sér upp í kirkju þegar hann var að æfa sig og var að spila og við erum miklir vinir, eiginlega ævi langt eftir það. Svo þegar hann komin, við erum búin að vera þekkjast lengi eða ykkur tíma, þá kemur það upp úr kafinu að þessi stóri mistari, Germani sjálfur, hann ætlaði að koma í tónleikaferð til strákana sinna á Íslandi, Guðmundar Guðjónssonar í Vestmannaeyjum og Hauks á Akranesi. Og ég var einhvern veginn orðin svona þriðja hjólundir vagni í þessum klúbbi og síðan kemur meistarinn og mér tókst að fá og í rauninu var það ekkert mál. Símon frændi minn, hann móðurbróðir, hann átti íbúð ofsalega fallega skreita með málverkum, listum og alveg upp um allaveiki og ég fekk líkilinn hjá ömmu gömlu, hún var með þá og henni fannst þetta alveg sjálfsagt að leifa gamla manninum að búa þarna eða snillingrum sjálfum og þarna fórum við með hann til þess að sína honum í búðina og hann leist alveg og fórslega vel á þetta og þarna bjó hann í tvær vikur og meðan hann dvaldi hér og svo fórum við þessir þrír meðan hingað og þangað að spila í kirkjum víða land hann spilaði í dómkirkjunni og katólsku kirkjunni Landakoti og Akranesi og Selfossi og víðar en þetta eiginlega byrjunin á þessu var svo að ég hitti þá þegar hann var nýkomin til landsins áður en við fórum og skoðum íbúðina þá voruðum meðan að æfa eða skoða orgelið í dómkirkjunni sem var gamla Frobeniusar orgelið sem er núna staðsett í Reykholtskirkju í Borgarfirði sem Bjarni í Nesi hefði bjargað frá eyðileggingu vegna þess að það var rifið niður og sett upp nýtt og þetta orgel er þar núna og það hefur aldrei ómað eins vel eins og núna vegna þess að blessu dómkirkjan okkar hún er ekki hljómhús, ekki fyrir orgelmúsík en þarna sat ég upp á lofti til hlýðar svona við hann hann var, þeir þurftu upp í útvarshús til þess að fá upptöku með honum ykkur tíman og ég var settur, var einn í kirkjunni með honum og hann leit svona öxl og veifar í mig og býður mig sæti við hlýð sér á orgelbekknum og ég ná

náttúrulega ungi maðurinn og settur við hliðina á þessum stóra meistara og hann býður mig velkomin til sín og tekur svona utan axlinn á mér og segir langar þið til að heyra eitthvað sérstætt og ég náttúrulega verð eins og lítill kettlingur og stýn upp úr mér kannski þessum verkum sem að ég hafði orðið svona hrifin af fyrst af þessari plötu og hann spilar það Hann spilar þarna fjögur verk fyrir mig og þetta tók 2 klukkutíma. Hann sat með mig og spurði svo þegar hvert verki var búið, hvernig líkaði þér? Og langarði að heyra eitthvað meira. Svona gekk þetta í 2 tíma þangað til þeir Guðmundur og Haukur komið tilbaka. Þá hafði ég náttúrulega fengið ykkur á óskastund sem ég myndi aldrei hafa ímyndað mér að gæti gerst að fá svona prívat konsert með mesta orgelsnillingi heimsins þetta var ómetanlegt fannst mér ég var svona eins og í draumi

0: Magni kom með möppu með sér í útvarpið, fulla af myndum og skjölum sem tengja skermani og hann kom líka með gömlu plötuna sem hann keypti í fálkanum þegar hann var 17 ára, plötuna með germani sem meistarinn áritaði svo fyrir hann, fyrir hálfri öld. Þetta er upphaf plötunar, tokkata og fúga í d-moll eftir Bach og þetta spilaði hann fyrir Magna í Dómkirkjunni á sínu tíma, hann einan.
1: Eins og þú sér hér, þá þegar ég hitt hann fyrst, auðlítið til auðlítist, þá setta hann bara og bekkja mig hliðin á sér og spurði mig bara hvað viltu heyra. Og myndist ég bara á þessa plötu sem ég ánýttjaðist og hann spilaði þetta, öll þessu verk. Mér vorum tveir einir nýrn Dómkirkju og hann spilaði þetta allt, bara nóknalaust, öllu minni. Þegar ég kom með þessa plötu heim fyrst og kom með bróður minn, hann sagði að þetta væri eins og að hlusta á skrýmslið í Svartalóni, myndinni sem var, og það þótti mér ekki gott vegna þess að mér fannst þetta miklu fegur en það. Þetta náði einhvern veginn inn taugakerfið á mér, en ekki honum. Af því að þetta eins og höfuðskepna, orgel sem stórt í góðru kirkju, þetta eins og hafa vald yfir höfuðskepnu að geta spilað á það.

0: En hvað ertu svo með hérna? Já, þetta eru myndir.
1: Þetta eru hérna myndir bara. Hér bara teikning sem ég gerði á honum. Og hér þakkar ávarp hans til Símonar frænda. Þegar hann gisti íbúðunas. Skrifaði bara hérna hjartans takkir og allt það. Svo erum við hérna í Akraneskirkju. Og hér hann að spila. Og hér eru þeir að taka út orgelið. Og hér hann með sér að Jóni. Haukur. Guðmundur Guðjóns. Hér þessi mynd sem ég sagði frá, sérðu, Rósin. Hún hérna á borðinu, en hún lendir fyrir munnum á mér.
0: Já, já.
1: Svona pínlítið silent mig, sko, skilurðu.
0: Já.
1: Svo tókum við hendurnar af.
0: Hver brjónaði þessa lopapeysu?
1: Ég man það ekki, þeir keiftu það strákandir, gáðu honum.
0: Mm-hmm.
1: Og hann var mjög ánægð með það.
0: Hvar þetta tekið, heima
1: hjá Hauki?
0: Hvar bjó hann?
1: Hann bjó á Heiðarveginum.
0: Heiðarbraut,
1: þarna hinum megin við stið, þarna stillholt. Sjúkrahúsið hinum megin og hann bjó hinum megin. Í litlu húsi og það var nú ekki minna það að hafa með heilt píborgel heima í herbyggir.
0: Já, það.

Svo þegar að þessum þessari heimsókn lauk og hann fór þá skrifar hann mér kort og þakkar fyrir sig Svo hérna ég í ykkur bríari þá tek ég bréfið og fer að lesa það betur og svo svara ég honum og viti menn þegar að framlíður þá fór að bréfin að berast og við fórum að skrifast á ýmis efni og hann bauð mér einu sinni í heimsókn ég sem ég gat því miður aldrei þegið bauð mér, ég hefði gæti bæði gist heima hjá honum ef ég væri einn annars myndi hann geta að lána mér sumarhúsu sitt sem að væri 150 km fyrir utan Róm og ég fór að spyrja Hauk hvers konar sumarbústaðar þetta væri þetta nú kannski ekki sumarbústaðar þetta nú miklu frekar konserthús vegna þess að þarna að sagði Haukur að hann hefði verið með orgel og hljóðfæri fleiri og hann gat opnað húsið fram á vatnið fyrir saman húsið og spilað út í sveitina Þetta fannst mér alveg einkennilegt, ég hef aldrei heyrt þetta fyrr. En því miður komst ég aldrei. En við skrifumst á öll þessi ár. Og þegar hann var farin að eldast og aldurinn fór að hrjá hann og kona hans líka, þá fannst honum einhvern veginn gott að hafa einhverjast haldreipið í lífið, skona, Og það var sambandi við okkur hér heima. Okkur þrjá, þess að þrjá kalla. Mig, Hauk og Guðmund. Og hann skrifaði Hauki og Guðmundu líka. En okkar bréf voru allt öðruvísi. Þær var ekki tæknileg tónlistarefni. Þau voru allt annað. Þau voru bara heiminn, lífið, guðdóminn. Og allt það sem lífið getur gefið. Og þetta náttúrulega svolítið magnað að ímynda sér þetta allt saman, sko. Og þegar hann er orðin þetta gamall og fullorðin og búin að missa konuna sína, þá þetta bréfa skriftirna niður tíma. Svo sendi ég honum að bríjar í einu sinni hefti úr Iceland Review þá var Hallgrímskirkja að verða tilbúin orgelu var ekki komið en kirkjan var opin og hún var orðin og var ber og falleg eins og hún og ég sendi honum þetta blað og þetta opnaði eitthvað sérstaka æð hjá honum að hann allt í einu vaknaði til lífsins á ný og fór að skrifa aftur og þarna urðu bréfin ennþá nánari og þau urðu svo heit mörg og hann trúði mér fyrir svo mörgu sem að ég ætla ekki að tala í rauninni en þetta var allt lífið manninn gæskuna hatrið í heiminum og lífið eins og það best gæti verið og við fórum að tala hluti sem að hefðum aldrei gert áður og með þessum bréfum öllum þá sendi ég oft teikningar af ýmsum fólki og mönnum úr tónlistalífinu ég hafði oft gaman að ég að teikna myndir af andlitum af þessum mönnum eins og sendi honum mynda Franz Liszt og Beethoven og Horowitz og Albert Schweitzer og hann fór að segja mér svona ýmsar sögur allt í einu kynni sín af þessum mönnum hvernig þeir voru eins og til dæmis Schweitzer sem var læknir og orgelsnillingur og Bach sérfræðingur hann sendi honum myndir og bréf frá Afríku og ljósmyndir Og þetta lét gamli maðurinn, hann lét endurprenta þetta og hann sendi mér þessar myndir sem ég á hér í möppunni minni. Með tilskrifum frá að sjálum Albert Schweitzer sem var nú eitthvað stærsta nafn kirkjubókmenntana á 20. öldinni. Ásamt Germanni og fleirum.

til dæmis áttan sagði mér frá tónleikum sem hann hafði haldið í Carnegie Hall held ég hafi verið með Horowitz og var að lýsa svona ýmsum hlutum og ég fór að spurja hann nánar þá baða mig að fara ekki mikið út í sitt eigið líf hann vildi halda sjálfum sér utan við vildi alls ekki trana sig fram í neinu og vildi ekki segja mér mikið um sínar upplifanir og sínar sína snild hann vildi ekki um það tala og hann sagði Æ, Magni, ekki núna, nú ertu pínlítið að bögga mig, sko. You're bothering me now. Mér langa til að lifa frekar í skugganum. Verið ekki að láta bera mikið á mér. Svo lýsi, ég lét það bara eiga sig og við fórum bara að ræða önnur mál. Ég fór að lýsa fyrir honum hugmyndum mínum í sambandi við lífið tilveruna, efnis, heiminn, stjörnurnar. Himingeimin og að lýsa fyrir honum hvað mér fannst það þetta væri bara ein heild alls saman eitt efni það eru bara við sem búum til stærðirnar fjarlæðirnar við gerum það bara vegna þess að við erum að ákveðinu stærð og gerð og gerum allt út frá okkur í sjálfu sér heimurinn allur afstæður Það engin endir, það engin tímamörk, eilífð, þú stendur ekki á barmi eilífðar þegar þú deyrð, þú ert inn í henni miðri, allan tíman.

eins og ég búin að segja náttúrulega, þá var þetta að mínu mati mesti orgelsnillingur 20. aldarinnar með á samt náttúrulega nokkrum öðrum eins og til dæmis Marcel Dupré í París og fleiri slíkum þess vegna fannst honum þægilegt og gott að tala eitthvað allt annað heldur en hann hafði lifað fyrir alla sína ævi og sökkt sér í sjálfur með nemendum sínum og tónleika gestum allan heim þess vegna fannst honum gott að tala hluti sem hann hafði sjálfur sagði hann mér að hann hefði sjálfur haft ýmsar svona hugmyndir og þarna opnaðist eitthvað svona smuga á milli okkar sem hann tók undir í rauninni hann lýsti þessu aldrei neitt sjálfur en hann sagði í þessum bréfum tók hann undir þetta allt ég veit ekki hvort það var einhver þjóngum við mig eða hvað en hitt hann að mála að þetta samband þróaðist út í þetta að vera sálar samband eða hvað það kallast sálufélag við verðum miklu meira heldur en vinir við verðum miklu nánari en það auðvitað var hann ramkatólskur maður, trúaður og bað mig alltaf blessunar með my God Lord may be with you and your family og allt það vegna þess að hann trúði statt og stöðugt á Jesú Krist og allt það og ég lýsti nú fyrir honum minni trú sem að var að mér fannst svolítið heiðin en hún var það svo að mér fannst ég að vera næst guði guðdómnum þegar ég var í sveit aleinn eins og ég sagði með hljómunum frá jöklinum frá ánum, frá fossunum fuglunum sitandi, horfandi nýr í svörðin þar sem að dýragrasið himinn blátt var í jörðinni og þurfti að beygja sig til að sjá fegurðina þar og þetta var til þess að mér fannst þetta allt verið ein heild hvort sem var horfið niður í svörðin eða upp til himins

Guð, hann er ekki það sem okkur er sagt, held ég. Og hann er ekki karl, hann er ekki kona og hann er ekki mannsmynd. Og ég sagði það við Germann einu sinni í bréfi þegar ég var að lýsa heiminum og náttúrunni. Allt sem þú sér, það er Guð. Þess vegna sagði hann einu sinni við mig að þetta að hann hefði gaman að ég að heyra trúaskoðanir mínar. Ég var í mjög trúaður maður sem ég aldrei lítið á mig sem trúaðan mann. Mér fannst þetta pínlítið, þessi náttúrudýrkun mín vera pínlítið heiðin, þannig, eins og heiðinir menn tilbáðu jörðina og áttu vendarvætti í stokkum og steinum. En eins og ég lýsti því fyrir honum, þá fannst honum þetta að vera trú, sterk trú, sem ég var nú ekki alveg með að viðurkenna. En þetta var hans hugmynd. Og skrifaði mér það einu sinni í bréfi.

0: Það sem þeir Magni og Germani voru mest að skrifast á öll þessi ár voru hugleiðingar Magna lífið og tilveruna. Hugmyndir sem hann skrifaði niður á blað dag einn fyrir hálfri öld en var þá búin að vera velta fyrir sér síðan hann var strákur í sveitinni, í Mýrdalum.
1: Já, þetta var bara, sko, meðan ég var að vinna stundum, þá fekk ég svona í hugmyndir og sérstaklega var urðuðarsfrjóar ef ég var undir miklu álagi í vinnunni. Þá átti ég til að hlaupa til og krota niður hugdettur og hafði svona bók, gamla stílabók, bara eða venjulega stílabók og puntaði niður. Og þetta var... Þannig að ég var búinn að pæla í svona ýmsum hlutum og svo einu sinni hafði ég hana með mér austur í Mýrdal, aleinn í bílnum, lagði honum á fagran stað og horfði yfir sveitirnar, skrifaði hann niður, sko, endanlega í eða þessu handritaða formi. Og þarna sat ég tók ekki tíman, En ég sat þarna allavega í 6 klukkutíma í þessum pælingum og skrifaði þetta niður. Fór bara út öðru hvoru, fá mér vatn og læknum og horfa og hlusta á fuglinn og veist. Og þetta fannst mér svona svolítið heilög stund með sjálfum mér og gat látið gamminn geisa á blað. Þetta eru svona hugmyndir sem að maður fær bara í gegnum lífið og maður horfir og hlustar á andadráttinn í jörðinni og fuglasöngnum og þetta allt saman. Og það er þetta sem var til þess að ég fór að skrifa þetta niður á blað. Og þetta hefur verið svona upp úr 70-80. Ég hefur verið svona 30 ára eða eitthvað. 30 eitthvað ára. Og svo fór ég að hlusta á heimspekingana í... eins og Stephen Hawkins og ég sagði drottið með dýrið, þetta svipað þetta fannst mér svolítið sko skrítið og sömum fannst þetta nú kannski dálítið djúpt í árinni tekið sko að vera þykjast verið eitthvað sko en þetta getur gerst í hausnum á velnýjulegu fólki nefnilega ekkert síður en álærdum

0: Ég bað Magna að lesa aðeins upp úr þessum hugleiðingum sínum.
1: Lifum við eftir dauðan? Fæðumst við aftur? Hittumst við? Hittum við ástvinni okkar aftur? Það er svolítil hugfró í því. Okkur ekki ætlað að vita neitt þessa hluti, en okkur leifist að trúa því. Og það góð trú. Og hvert fer andinn þegar við deyjum? Fer hann til í alheiminn? Eða flýtumst við eitthvað annað? Og hvar vorum við fyrir lífið? Það jafn mikil eilífið í þá átt, eins og áfram. Hvar vorum við þá? Við getum ekkert munna neitt þetta. Nema kannski einstaka snillingar sem þykjast muna fyrir líf. Er nokkuð skelfilegra þó maður hverfi út í óvissuna heldur en að koma hingað úr sömu óvissu.

Listin, hún er leit mannsins að verðmætum út fyrir efnisheiminn. Og já, fram því að fá sköpuna þrá sinni fullnægt. Það getur engin eigna sér hana. List sem lokuð inni í peningaskáp eða einangruð, hún raunin ekki til. Að því hún fyrst og fremst andlegt ástand eða tjáskiptaleir milli manna. Þess vegna þrýst hún best þegar fleiri njóta hennar sama. Vist getum við notið hennar í einrúmi, en mun betur ef við fleiri sama. Því hún byggir upp spennu milli fólks sem magnar áhrif hennar. Og þá fyrst springur hún út og blómstrar, rétt eins og ástin.

sumum er það gefið að geta nálgast tónverk eins og orð og geta einhvern veginn ná því inn í sig að hlusta og skynja tóna eins og maður væri að hlusta og talað orð og mér fannst það svo fallegt eins og þegar hann Víkingur Heiðar sagði að sá sem hlustar og getur hlusta hann er líka tónlistamaður og það er þetta sem mér finnst vera stundum að geta setið og hlustað og heyra eitthvað að sem fær gæsa húðin á þér til að rísa tárin kemur koma fram þetta heitir að skynja músík ekki bara að skilja hana heldur einhvern veginn að skynja hana og þetta finnst mér vera stórt atriði í sambandi við tónlistaflutning það er að menn séu einlægir sem flytja hana og það eru þessir meistarar sem við höfum fjallað svolítið það er að geta skynjað hana og túlkað hana og svo við hinir sem hlustum og skynjum líka

0: Hvað er það við þessa orgelmúsík sem að heilla þessu svona mikið? Og við búin að gera bara síðan, hún varst hvað, 12?
1: 12, 14, 13, 12 ára.
0: Já.
1: Það þessi guðdómlegi heimur sem að orgelið í stórri kirkju. Stór kirkja, steinkirkja. Hún hljóðfæri sjálf. Þegar þú kemur inn í kirkjuna, þá ertu komin inn í hús fiðlunnar. Orgelið sem þú sér fyrir enda kirkjunar, það eru strengir fiðlunnar. Og þegar orgelið hljómar, þá ertu inni í hljómhúsinu. Sem sagt, þú ert staddur inni í fiðlunni, sjálfri. Og þetta hljóðfæri sem þarna og það fer eftir húsinu, það fer eftir hvernig húsið byggt. Hallgrímskirkja mjög vel hefnuð og stóru miðalda dómkirkjurnar, eins og Notre Dame, Sacré-Cœur, Saint-Ouen í Rúðumborg. Þau geyma fegurstu orgel heimsins sem að snillingurinn Aristide Cavaille-Coll á 19. öld og þar fyrir smíðuðu. Og þetta eru hljóðfæri sem eru orðin 200-300 ára gömul. Og enda stykkið hans var orgelið í Saint-Ouen sem er hennst einhvern veginn vera fegursta hljóðfæri af þessari tegund sem ég heyri nokkuð tíma að spila þá. Og þar spilar saman þetta snillingshönd Cavaille-Coll og húsið sem að hljóðfærið í. Þess vegna óma steinkirkjur best fyrir orgelmúsík. Hjá mér er Guðs orðið og talið, staglið, það er ekki Guðs orð. Það er tónlistin sem er guðsorð fyrir mig. Og að hlusta á þessi hljóðfæri í þessum stóru húsum, það er andi guðs einhvern veginn. Eða hver það er sem andar í eyrun á mér.
0: En hvernig útskýrir þessa tengingu á milli ykkar? Akkur náður þið svona góðu sambandi, þú
1: og Ég geti ekki útskýrt það bara. Þetta var... Ég veit það ekki, það var bara held ég eitthvað barnsleg einlægni að báða búa og það skrýtna var að frá upphafi þá fann ég aldrei fyrir feimni að vera að skrifa honum mínar hugrenningar mér fannst ég ekki þurfa þess vegna þess að hann var eins einhvern veginn, hann var svona mjúk svona með hafði hennan mjúka karakter sem meðtók og skynjaði og þetta ég veit ekki hvað það er eins og sakleys svona barnslegheit það það sem ég skynjaði strax í fari hans svona var þessi maður hann var hlýr einlægur barnslegur getum að sagt gaf af sér átti aldrei til neitt sem hétt eitthvað sjáuði mig, hér er ég er stór nei, svona kom hann aldrei fram hann var alltaf, hélt sig alltaf í skugganum frekar

ég var svona punkta dellu niður sem ég var, hafði verið búin að skrifa honum ykkur tíma sko, á ensku, en ég er með þetta sko að þarna aðeins eitt fáum við að taka með okkur þegar við förum hérðan. Það eru minningar og kærleikur þeirra sem eftir lífa til okkar og mun fylgja okkur eins og ljós í ferðinni áfram. Það þetta sem talað sko að fólk safnar að sér auði og flott heitum en deyr og fær ekkit að hafa með sér hérna. Þetta var eina sem við fáum að hafa með okkur. Kærleikur og minningar þeirra sem við skildum eftir og gerðum gott.

0: Jón Magni Ólafsson sagði frá vináttu sinni við Fernando Germani, organista. Ólafur Páll Gunnarsson hafði umsjón með þættinum sem ber titilinn Vinur minn Germani.
1: Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónesta uppstigningardag klukkan 14, Katrín Halldóra Sigurðardóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í boði Sóra Optimista klúbs Árbæjar, eftir guðsjónestu Árbæjarkirkja. Happdrætti smiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Jeremy Dell er opnun á listamannaspjall í gerðarsafni á laugardaginn klukkan 18, menning í Kópavogi. Söfn sem sameiningarafl í sundruðum heimi, alþjóðlegi safnadagurinn, er 18. maí. Hádegislað bor alla daga, skriðu klaustur. La Primavera, Hörpu og Marsjálhúsinu, La Primavera. Leynist utalandsferð í heimabankanum þínum, Happdrætti blindra félagsins. Hamborgarabúllan, hamborgari, hamborgari, já, búllu hamborgari, hamborgarabúlla Tómasar. Pantaðu og fáðu send kb.is.

Nú verður útvarpað guðsþjónustu úr Grafarvogskirkju. Messan í tilefni dags aldraðra og flutt af stjórnarfólki í ellimálanefnd þjóðkirkjunar. Séra Bára Friðriksdóttir þjónar fyrir altari og predikar. Gaflarakórinn syngur undir stjórn Kristjönu Þórdísar Ásgeirsdóttur. Guðný Einarsdóttir leikur á orgel. Lesarar eru séra Bjarni Þór Bjarnason, Magnea Sverrisdóttir Djákni og Hildur Baldursdóttir eldri borgari. Tónlist í messunni fyrir predikun eftirfarandi. Sólargeislar eftir Guðnýju Einarsdóttur. Sálmur 770 og blessuð vertu sumarsól. Lag Inga T. Lárussonar við ljóð eftir Pál Ólafsson. Númer 770. Sálmur 265. Þig lofar faðir líf og önd. Lag frá 10. öld. Ljóðið orti Pál Ólafsson. Númer 265. Sálmur 474. Lofsingið drottni. Lag eftir Georg F. Händel, Valdimar Vaf Snævar samt í íslenskan texta. Númer 474. Sálmur 630. Heyr himnasmiður. Tónskáld Þorkell Sigurbjörnsson. Kolbeinn Tumason orti ljóðið. Númer 630. Eftir predikun verða flutt. Kvæðið fuglana, lag Atla Heimis Sveinssonar við ljóð Davíðs Stefánssonar. Sálmur 478, í dagsins dýrðarmynd. Erlend lag með íslenskum texta Eyglóar Eyjólfsdóttur. Númer 478. Sálmur 242. Megi gæfan þig geyma. Ísk keltnesk blessun eftir Nikomu Clark. Bjarni Stefán Konráðsson samt í íslenska textan. Númer 242. Eftirspil verður sálmurinn Maríu May eftir Báru Grímsdóttur.

Verði velkomin hingað til Guðsjónustu í Grafvogskirkju og þið sem að við útvarpið sitjið hjartanlega velkomin. Við skulum hefja þessa stund á því að signa okkur og við segjum í nafni Guðs, föður, sonar og heilags anda. Amen. Hjálp vor kemur frá drottni. Drottin, ég komin í þitt heilaga hús til að lofa þig og ákalla og til að heyra hvað þú, Guð, faðir, skapari minn, þú drottin, Jesús, frelsari minn, þú heilagi andi, huggari minn, vilt við mig tala í þínu orði. Drottin, heyr þú lofgjörð mína og bæn og opna þú með þínum heilaga anda hjarta mitt fyrir sakir Jesum Krist að ég fyrir þitt orð yðrist synda minna, trúi á Jesu í lífi og dauða og taki framförum í kristilegu hugarfari og líferni. Bænheyr það, ó Guð, fyrir Jesu Krist. Amen.

0: Við skulum biðja alvaldi eilífi Guð, við biðjum þig. Veit okkur sem trúum því að einkasonur þinn, Jesús Kristur, frelsari vor, sé uppstíginn til himna, að við megum hjá honum vera með hug og hjarta og eilíflega fylgja honum sem með þér lifir og ríkir í einingu heilags anda, einn sannur Guð, aldir alda. Amen.
1: Fyrri ritningalestur uppstigningardags úr annarri konungabók, öðrum kafla, versin 1-2 og 11-15. Þegar drottinn hugðist hefja Elía til himins í stormviðri, voru þeir Elía og Elísa á leið frá Gilgal. Elía sagði við Elísa, býð hér því að drottinn hefur sent mig til Betel. En Elísa svaraði, svo sannarlega sem drottinn lifir og svo sannarlega sem þú sjálfur lifir, þá yfirgef ég þig ekki. Síðan fóru þeir niður til Betel. Meðan þeir voru að tala saman á göngunni, birtist skyndilega eldvagn með eldhestum fyrir, er skildi þá að og Elía fór til himins í stormviðri. Elísa sá það og hrópaði, faðir minn, þú vagn Ísraels og vagnstjóri. Þegar Elía var horfin sjónum hans, þreif Elísa yfirhöfn sína og reif hana í tvennt. Þá tók hann upp skikkju Elía sem hafði fallið af honum, sneri við og staðnæmdist á bökkum Jórdanar. Hann tók skikkju Elía sem hafði fallið af honum, sló með henni á vatnið og sagði, hvar nú drottinn Guð Elía? Þegar hann sló á vatnið skiptist það og Elísa gekk yfir. Þegar lærisveinar spámannanna í Jeríkó komu auga á hann úr nokkurri fjarlægð, sögðu þeir, andi Elía hvílir yfir Elísa. Síðan héldu þeir til móts við hann, vörpuðu sér til jarðar frammi fyrir honum og þannig hljóðar þið heilaga orð.
2: Síðari ritningalesturinn úr fyrsta kafla úr bréfi Páls postula til Efesusmanna. Ég bið Guð drottins vors Jesú Krists, föður dýrðarinnar, að gefa ykkur anda speki og opinberunar svo að þið fáið þekktan. Ég bið að hann upplýsi sjón hjartans svo að þið sjáið hver svo von sem hann hefur kallað okkur til, hver ríkulega og dýrleg arfleð hann ætlar okkur meðal hinna heilugu og hver kröftulega hann verkar í okkur sem trúum. En þetta er sami áhrifamikli krafti í mátturinn sem hann lét koma fram í Kristi, er að vakti frá dauðum og lét hann setjast til hægri handar á himnum. Ofar hverri tign og valdi og mætti, ofar öllum herradómi og sérhverju nafni sem nefnt er. Ekki aðeins í þessari veröld heldur og hinni komandi. Allt hefur hann lagt undir fætur honum og gefi kirkjunni sem höfuð yfir öllu. En kirkjan er líka með hans og fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Þannig hljóðar hið heilaga orð.
3: Lýsi ég þig drottinn.

Og Jesús sagði við þau, þessu merking orða minna sem ég talaði við ykkur meðan ég var enn meðal ykkar. Að rætast ætti allt það sem mig ritað í lögmáli Móse, spámanunum og sálmunum. Síðan lauk hann upp huga þeirra að þau gætu skilið ritningarnar og hann sagði við þau, svo skrifað að Kristur eigi að líða og rísa upp frá dauðum á þriðja degi og að predika skuli í nafni hans öllum þjóðum iðrun til fyrirgefningar synda og byrja í Jerúsalem. Þér eruð vottar þessa, sjá ég sendi fyrirheit föður míns yfir ykkur, en verið þið kyrr í borginni eins þið íklæðist krafti frá hæðum. Þannig hljóðar hið heilaga guðspjall og lof sé þér Kristur. Við skulum játa saman trúna. Ég trúi á Guð, föður, almáttugan, skapara himins og jarðar. Ég trúi á Jesú Krist, hans einkason, drottinn vorn, sem getinn af heilögum anda, fættur af Maríu mei, píndur á dögum Pontíusar Pílatusar, krossfestur dáin og grafin. Steig niður til heljar, reis á þriðja degi aftur upp frá dauðum, steig upp til himna, situr við hægri hönd Guðs föður almáttugs og mun þaðan koma að dæma lifendur og dauða. Ég trúi á heilagan anda, heilaga almenna kirkju, fyrir til að heilagra, fyrirgefningu syndana, upprisum mannsins og eilíft líf. Amen.

Við skulum byggja. Drottinn minn, þú gerist maður til að mæta þörfum mannsins til fulls. Þú fyrirgefur, reisir við, frelsar og líknar hrjáðu mannkyni. Við minnumst þess í dag að þú stegst aftur upp til himna og þú biður fyrir okkur. Hjálp okkur að opna okkur fyrir gæðum þínum. Það spyr ég í Jesu nafni. Amen. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum og drottni Jesu Kristi. Amen. Á uppstigningardegi, degi aldraðra í kirkjunni, viðeigandi að skoða hvaða erindi Guð á við þennan fjölbreytta hóp eldra fólks. En ekki síður að skoða alla aðra aldurshópa í samhengi við hinn eldri og við Guð. Við eigum svo margt eldri kynslóðum að þakka. Við stöndum á herðum þeirra sem reistu Ísland úr sárri fátækt á aðeins nokkrum áratugum. Miðja síðustu öld fór af stað mesta hagvaxtarskeið sem við höfum séð á Íslandi. Við nútímavætumst og uppreis kröftugt þjóðfélag með framgangi og ýmsum sviðum. Þau sem stóðu í stafni á þeim tíma og lögðu á sig mestar byrðar eru öldungarnir okkar í dag. Hvernig launum við þeim? Það sorglegt að sjá að stjórnvöld hafa allt og lengi ítt málefnum eldra fólks á undan sér án þess að taka þau nauðsynlegu skref sem þarf til þess að öldungurinn geti lifað við öryggi og með reisn. Það hefur verið vitað í marga áratugi að fjölgun aldraðra vex hratt þessi árin og mun gera það í enn meiri mæli næstu áratugi. Samsetning þjóðarinnar farin að breytast þar sem yngra fólki hlutfallslega að fækka en öldruðum að fjölga. Í mannfjöldaspá fyrir árið 2060 verða aldraðir orðnir 25% landsmanna en eru í dag 16,2%. Ég á eiginlega ekki nógu sterk orð yfir það en við sem þjóð verðum að gera gangskur að því að veita öldruðum örugt ævikvöld. Það ekki nóg að það séu fögur fyrirheit á blaði. Það þarf að koma góðum áformum í framkvæmd. Það hefur skort. Afleiðingarnar heyrum við í fréttum. Fólk liggur fast inn á sjúkrahúsi í dýrasta úrræðinu af því að það fær ekki umönnun á hjúkrunarheimilum þar sem þau eru ekki til. Á meðan bíða sjúklingar á göngum bráðavaktar sólarhringum saman og komast ekki í viðeigandi úrræði. Við erum rík þjóð. Það eigum við formæðrum og forfeðrum okkar meðal annars að þakka. Við eigum að geta miklu betur. Við skulum gera miklu betur. Við skulum leggja það fjármagn og alúð sem þarf í uppbyggingu á úrræðum til þjónustu heim fyrir eldra fólk

og gott. Það þarf að hækka laun umönunarstétta svo að þessi fallega hugsjón verði að veruleika. Það þarf vilja yfirvalda, flest annað í starftólunum. Við skulum gera betur við elsta fólkið okkar. Hvernig kemur kristnin inn í þetta? Ritningartexti dagsins minnir á að við eigum ríkulega arfleifð þegar lífi sleppir, en postulinn beinir sjónum okkur að lífinu núna og hann bendir á að Guð verkar kröftulega í okkur sem trúum með heilugum anda sínum. Og andi Guðs vinnur á jörðinni að því góða, fagra og fullkomna. Kveðjuorð Jesú til lærisveinanna er hann steig upp til himna voru. Ég sendi ykkur andan sem faðir minn hét ykkur. Þegar Jesús hafði lokið sínu verki á jörðu skildi hann sitt fólk ekki eftir munaðalaust. Hann lofaði að í sinn stað kæmi heilagur andi sem yrði alltaf með þeim til leiðbeiningar, huggunar, ögunar og fræðslu. Með andanum öðlast hinn trúaði kraft til góðra verka. Í orðinu segir, þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem Guð lét koma fram í Kristi, er hann vaktan frá dauðum og lét hann setjast sér til hægri handar á himnum ofar hverri tign og valdi og mætti. Þetta sami Guðsandinn sem starfar enn í dag og hugsið ykkur. Við höfum öll aðgang að þessum kröftuga anda sem vinnur í okkur Guðs verk að laða fram hið góða sem býr innra með okkur öllum. Guð þráir að snerta við okkur með anda sínum, leysa okkur úr innri fjöturum, styrkja okkur líkamlega, auka með okkur kærleika til náungans og til drottins. Við þurfum bara að opna, játast elsku Guðs og samþykkja starf hans innra með okkur. Út frá kristnu sjónarhorni þá kirkjan líka með Krist, þar sem hann höfuðið, en kirkjan fyllist af honum sem sjálfur fyllir allt í öllu. Þegar andinn vinnur sitt verk í okkur, þá fyllumst við löngun til að bæta og blessa mannlífið. En verkið hefst í okkur sjálfum. Jesús sagði að verkefni væri að við tækjum sinnaskiptum og þæðum fyrirgefningu Guðs. Þegar við opnum fyrir Guð, þá horfumst við leið í augu við okkur sjálf. Við sjáum bresti og styrkleika. Við finnum að við þörfnumst innri lækningar. Við þörfnumst fyrirgefningar Guðs, en við þörfnumst ekki síður fyrirgefningar frá okkur sjálfum. Heilagur andi sem hélt áfram starfi Krists hér á jörð verkar kröftulega í þeim sem trúa. Opnum fyrir það. Biðjum Guð að vinna sitt verk í okkur með anda sínum. Við sem einstaklingar, ung og eldri, erum samstarfsmenns Guðs anda. Okkur er ætlað að færa ljós þanga sem myrkur hlýju þanga sem firring og kuldi elsku þanga sem hatur skjól til aldraðra sem þarnast hjálpar og umönunar. Við erum verkfæri Guðs á jörðinni. Kirkjan framlenging á höndum Guðs til líknar og blessunar og við hvert og eitt erum kirkjan. Við erum öll tengd hvert öðru og út frá líkingamálinu að við séum líkami, þá vitum við að ef við finnum til í einum líkamshluta, þá finnur allur líkaminn til. Og nú þjáist þjóðar líkaminn. Í okkar samfélagi finn ég sárlega til undan því að öldruðum sé ekki sínt svo virðing og umhyggja sem þeim ber. Sömuleiðis finn ég átakanlega til undan því hve illa okkur gengur að mæta börnum sem búa við mikla erfileika og fjölskyldum þeirra. Þessir tveir hópar hrópa á meiri stuðning, betra skipulag, meira fjármagn og framkvæmt unna af ástúð. Við getum það. Við erum öflugt samfélag þar sem samheldni hefur hjálpað okkur að komast í gegnum áföll og sigrast á erfileikum. Við eigum aðgangað heilugum anda sem við fögnum á hvítasunnudag. Andanum góð

náðar sem gefur okkur þrek og visku til að takast á við það sem býður okkar. Andinn var gefinn eftir að Jesús steig upp til himna og hann hefur farið síðan jörðina til að vinna Guðs verk. Í upphafi talaði ég erindi Guðs til eldra fólks og til þeirra sem yngri eru. Hvaða erindi á Guð við mig og þig? Jú, Guð vill vera samferða okkur, einu og hverju, í gegnum lífið. Hann vill taka undir byrðina þegar hún ofþung, gefa okkur djúpan frið og jafnvægi inn í verkefni dagsins, visku til að velja vel og Guð þráir að fylla okkur og umvefja okkur af elsku sinni. Svo að við eigum ríkulega elsku í garð meðbræðra okkar og systra. Og ekki síst þeirra sem þarnast aðstoðar okkar eins og viðkvæmur hópur eldri borgara og börn í sárum vanda og fjölskyldur þeirra. Með því að opna fyrir elsku Guðs og leyfa henni að streyma í gegnum okkur til annara, þá erum við útréttar hendur Guðs í heiminum til hjálpar öðrum. Það erindi Guðs til okkar. Náið samfélag við hann og kærleikur til náungans. Andi Guðs að sönnu reiðubúin. Við skulum opna svo að kærleiksverki streymi okkur og út til annara. Og geymum með okkur orð Jesú sem hann sagði áður en hann steig upp til föðurins. En Jesú sem var og og verður sagði Ég með ykkur alla daga. Allt til enda veraldar. Dýr sé Guði föður og síni og heilugum anda, svo sem var í upphafi, og verður aldir alda. Amen. Og nú mun gablarakórin undir stjórn Kristjánu Þórdísar Ásgeirsdóttur syngja fyrir okkur kvæðið fuglana sem stólvers.

takið postulari blessun. Friður Guðs sem æðri öllum skilningi mun varðveita hjörtu ykkar og hugsanir ykkar í Kristi Jesú. Amen.

0: Biðjum í Jesu nafni fyrir kristnum og útbreiðslu kristinnar trúar.
1: Lífsins Guð, við biðjum fyrir kirkju Krists allan heim, starfsfólki hennar og söfnuðum. Megi orð þitt vera okkur öllum lifandi og virt og gefa okkur innblástur til góðra verka. Megum við vera hendur þínar í okkar daglega lífi fyrir Jesu Krist, drottin vorn.
2: Guð, heið og bæn.
0: Á uppstigningardag biðjum við.
3: Drottinn Kristur, þú yfirgafst þessa jörð til að geta verið hjá okkur öllum allstaðar. Í 40 vikur hvíldir þú í móðurkviði Maríu, í 40 daga fastaði þú í eyðimörkinni, í 40 stundir hvíldir þú í gröfinni. Í 40 daga varst á sérstakan hátt meðal okkar upprisinn frá dauðum. Nú ertu hjá okkur óháð tíma og rúmi, stað og stund þar sem við erum, einmanna og með öðrum, í gleði og sorg, í vinnu og hvíld, þar hefur þú verið og allt og borið allt í okkar stað. Þökk sé þér fyrir návist þína í heiminum, í kirkjunni, í líf okkar, fyrir Jesu Krist sem var, er og kemur.
0: Biðjum fyrir samfélaginu og þeim sem ábyrðastöðum gegna í almanna þágu.
4: Við biðjum þig, Guð, að blessa samfélag okkar og þau sem hér búa. Ver með þeim sem starfa í þágu lands og lýðs, vak yfir forseta Íslands, ríkisstjórn, alþingi, sveitarstjórnum og dómstólum. Blessa þau öll sem fara með vald og gef þeim anda visku, forsjálni og hygginda. Send þeim trausta ráðgjafa og ráðholla vini fyrir Jesu Krist ljós heimsins.
0: Biðjum fyrir þeim sem glíma við mótlæti, veikindi eða búa við erfið kjör.
1: Við biðjum þig, Guð, fyrir þeim sem eru sjúk og sorgmætt, einmana og einangruð. Við leggjum í þínar hendur þau sem skortir heilsu og styrk, búa við fátækt og eru jaðarsett, líða vegna ofbeldis eða annarar ógnar. Gef styrk, æðruleysi og reisn fyrir Jesu Krist lífsins vatn.
2: Guð, heið og bæn.
0: Biðjum fyrir þeim sem eldri eru.
3: Við biðjum þig, Guð, að vaka yfir öllum sem eru komnir á efri ár. Hjálpaði samfélagin okkar að skapa tækifæri fyrir eldra fólk til að gefa reynslu sinni visku og þar með nýta hæfileika sína. Megi friðu þið finna þau sem eru einmana og hrædd og veita þeim ró. Við þökkum fyrir störf eldra fólks í þágu lands og þjóðar og framlag þeirra til réttlætis og friðar. Fyrir Jesu Krist skapara alls sem er.
0: Biðjum fyrir friði á jörðu.
4: Við biðjum þig, Guð, fyrir öllum sem líða vegna stríðs og átaka, náttúruhamfara eða annarar ógnar. Uppvek með krafti þínum þau öll sem stöðvað geta illverk og skaðleg ráð. Ver með þeim ótal mörgu sem að eru á flótta eða á vergangi í heiminum. Gef okkur opinn faðm, hlýjar hendur og skilningsrík eyru gagnvart þeim sem neyðast til að flýja heimaland sitt. Fyrir Jesu Krist, lífsins brauð.
2: Guð, heið og bæn.
0: Allar bænir okkar leggjum við í hendur Guðs í hljóði.

Já, drottinn, þú sem heyrir allar bænir, hvert andvarp og hugsun, uppfyll bænir okkar eftir vilja þínum fyrir Jesu Krist og við byggjum saman bæn drottins. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrir gef oss vorar skuldir, svo sem við er og fyrir gefum vorum skuldunautum. Eigi leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen.

Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náðugur. Drottinn upplifi

Ég vil fyrir hönd ellimálanefndar þjóðkirkjunnar fá að þakka sérstaklega gaflarakórnum fyrir að koma og leiða söngin okkar og hana Kristjánu Þórdísi Ásgeirsdóttur að stjórna þeim. Einnig vil ég þakka henni Guðnýju Einarsdóttur fyrir fallegt undirspil og hún mun að lokum spila sálminn Maríu May eftir hana Báru Grímsdóttur en í upphafi spilað hún lag eftir sjálfar sig Sólar geislar sem var undur fallegt. Einnig vil ég þakka lesarunum okkar hér sem að eru í ellimálanefnd og henni Hildi sem að hljópi skarðið. Kærar þakkir og farði í friði drottins og þjónið honum með gleði. Amen.

Útvarpað var guðsþjónustu úr Grafarvogskirkju. Messan var í tilefni dags aldraðra sem í dag og var flutt af stjórnarfólki í ellimálanefnd þjóðkirkjunar. Séra Bára Friðriksdóttir þjónaði fyrir altari og predikaði. Gaflarakórinn söng undir stjórn Kristjönu Þórdísar Ásgeirsdóttur. Guðný Einarsdóttir lék á orgel. Lesarar voru séra Bjarni Þór Bjarnason, Magnea Sverrisdóttir Djákni og Hildur Baldursdóttir Eldriborgari.

Kæru hlustendur, nú nægur tími fyrir tónlist fram að hádegisfréttum. Hlýðum fyrst á verk fyrir einleiksgítar í flutningi Péturs Jónassonar. Þetta eru 5 æfingar fyrir Jakobsstígan eftir Hafliða Hallgrímsson. Þættirnir 5 bera heitin Prólog, Steinar, Svefn, Jakobsstígi Draumur og Englar og Epilog.

Pétur Jónasson gítarleikari flutti 5 æfingar fyrir Jakobsstígan, verk eftir Hafliða Hallgrímsson. Hljóðritunin var gerð í Bústaðakirkju á listahátíð í Reykjavík árið 1984. Nú tekur Eyþór Ingi Jónsson við og flytur fúku fyrir orgel eftir Robert Schumann.

Við heyrðum fyrsta þátt, langsam, úr sex fúkun uppið til namen Bach, sex fúkur nafnið Bach, en þemað byggt á nótunum B, A, C og H. Það var Eyþór Ingi Jónsson orgelleikari sem flutti þetta verk eftir Robert Schumann. Eyþór flytur nú annað verk eftir sama tónskáld, fyrsta þátt úr verkinu Studien für den Petalflügel, opus 56.

0: Þetta var Ljómi Guðs veru, lag eftir Pálmar Þorn Eyjólfsson, við ljóð eftir Rósu B. Blöndals. Kór Selfosskirkju söng, stjórnandi var Glúmur Gylfason. Hljóðritunin var gerð árið 1993.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, djastund klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, Sigríður Thorlacius ásamt Jóel Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætt í blindra félagsins. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla klárast í dag, er þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Reykvíkingar, vörpum á okkur okinu, flugvöllum burt, munið áheit á karolinafund.com, betri byggð. Spelkur og stuðningslífar stóð draghálsi. Það krennur, sterkar, fáanlegar í mörgum litum, loft og ráttæki. Garðsláttur í áskrift garðlist.is.
2: Hvern ætlað þú að gleða í dag? Blóm gera kraftaverk. Íslenskir blómabændur.
3: Nýr Toyota BZ4X er 100% rafmagnsbíll sem hentar fullkomlega við íslenskar aðstæður. Já, straumar geta svo sannarlega ræst. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Haltu þínu striki með orkulyklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
5: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
6: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
7: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
8: Máli að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Sælgerabúðin Bitruhálsi, sælgerabúðin.is.
9: Styrtu þína stöðu í atvinnulífinu. Opni háskólinn í HR.
10: Vantar þig grill á pallinn eða í útileguna? Þú færð Weber grillinn í Elko. Elko.
11: Flokkur fólksins. Heilsan skiptir öllu. Tryggjum eldri borgurum frítt í sund í Reykjavík. Flokkur fólksins.
12: Gefðu tíma. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
13: Stjúpur. 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
14: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
15: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
16: XD Reykjavík.
17: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
18: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á laugaveginn. Hekla.
19: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is.
6: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
3: Markmið okkar er skýrt. Að öll börn og ungmenni fá að láta ljósitt skína. Happdrætti styrtafélags lamaðra og fatlaðra.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
11: Fyndu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
10: Hæ, ég heiti Björg Elísa og Laugarnesskóla. 10 skólastofur á 4 árum. Alltaf að flytja út á miklu.
13: Þessu ætlum við að snúa við. Viðreisn í Reykjavík.
8: Opið í dag frá 12 til 18 í öllum verslunum okkar. Jusk. Góð tilboð.
20: Útvarp Reykjavík, klukkan 1:20. Fréttir.
21: Aðeins helmingur innflytjenda foreldra nær endum saman. Formaður Eflingar segir slegandi leiguverð hafa einna mest að segja og vill setja bremsu á leiguverð. En eykst þrýstingurinn á Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins. Ves Strýting heilbrigðisráðherra landsins hefur sagt af sér og lýst yfir vantrausti á Starmer. Dómsmálaráðherra segir að ekki kom til greina að stefna lífi annarra í hættu til að endurheimta jarðneskar leifar manns sem féll í sprungu í Grindavík fyrir 2 árum. Forsetar Kína og Bandaríkjanna voru ánægðir með fund sem þeir áttu í morgun en gefa lítið upp innihaldið. Forseti Kína sagði ríkin eiga vinna saman frekar en að vera keppinautar. Ríkisstjórn Lettlands riðar til falls vegna viðbragða við drónahernaði Rússlands og Úkraínumanna. Forsætisráðherrann tilkynnti afsögn sína í morgun. 16 liða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta lýkur í dag með 3 leikjum. Andri Yrkill Valsson segir hádegisfréttir. Slegandi leiguverð og bág staða á vinnumarkaði veldur því að helmingur innflytjenda foreldra á erfitt meðan á endum saman, segir formaður Eflingar. Aðeins rúmlega þriðjungur þeirra býr í eigin húsnæði, samanborið við 80% innfæddra.
22: Niðurstöður könnunar sem varða rannsóknastofnun vinnumarkaðarins gerði meðal félaga ASI og BSRB sýna að 4 af hverjum 10 foreldrum eiga erfitt meðan á endum saman. Staða innhleypra foreldra og innflytjenda mælist vest. Helmingur innflytjenda foreldra nær ekki endum saman og lágt hlutfall býr í eigin húsnæði. 43% er á almennum leigumarkaði.
23: Þeir eru að fara að borga greiðlega hátt hlutfall af sínum ráðstöfunar tekjum og það er ein af ástæðunum fyrir því að Efling berst núna fyrir því að leigubremsa sé hér innleitt til þess að stoppa þessa aðför að tilvinnskilurðum innflytjenda og barna þeirra sem er til staðar á íslenskum leigamarkaði.
22: Segir Sólveig Anna Jónsdóttir formaður Eflingar. Það séu innflytjendur sem verði fyrst og fremst fyrir launaþjófnaði og kjarasamningsbrotum og eru oftar í láglaunastörfum. Frá árinu 2018 hafi Efling sérstaklega lagt áherslu á láglaunahópana, innflytjendur og konur í kjarasamningsviðræðum.
23: Þar höfum við náð einhverjum árangri en því miður er það svo íslensk verkalýðshreyfing hefur ekki vilja koma með okkur í þá vegferð að sami verði krónutöluhækkanir sem gera það að verkum að hið svo kallega svigrúm nýtist á best þessum láglauna hópum og að unnið leið gegn misskiptingu og stéttskiptingu.
22: Ekki virðist vera til staðar vilji til að takast á við vandan.
23: Að mun auðvitað hafa þeirra afleðingar að við erum að búa einna til tvískipt samfélag. Við erum að búa til samfélag þar sem að íslensk millistétt hefur það afskaplega gott og svo er hér risastór og stækkandi hópur innflytjenda og barna þeirra sem að lifa við kjör sem að eru okkur öllum til hápurunar skammar.
21: Sagði Sólveig Anna Jónsdóttir, Eva Björk Benediktsdóttir talaði við hana. Ves Strýting heilbrigðisráðherra Bretlands sagði af sér í hádeginu. Strýting sagður alltaf skora Kýr Starmer forsætisráðherra á hólm en hann hefur verið undir miklum þrýstingi síðustu daga að segja af sér eftir sögulega slagt gengi verkamannaflokksins í sveitastjórnarkosningum í síðustu viku. Nú Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir fréttamaður, þetta var að gerast, hvað veit við?
24: Einmitt, þetta var bara að gerast fyrir 20 mínútur síðan, bara á slæðinu 12, þá byrti hann bréf á samfélagsmiðlum X, þar sem hann segist ekki treysta Kýr Starmer lengur til leiðaflokkin og að það væri óheiðalegt og ósiðlegt að gegna áfram embætti innan ríkisstjórnarinnar. Breski fjölmiðlar greindu frá því í gær að Strýting væri að undirbúa afsögn sína því hann ætlaði að freista þess að fá stuðningsþingmanna til að skoða skora Starmer á hólm í leiðtogakjöri en það þarf 81 þingmann til þess og svo virðist sem að hann sé bara komið með þann fjölda eftir með við þessa ákvörðun allavega. En The Guardian hafði eftir heimildamönnum í morgun að Strýting vonaðist til þess að Starmer segði af sér svo hann þyrfti ekki að skora hana hólm en ráðherra ríkisstjórnin sem fjölmiðlinn ræddi við sögðust ekki ætla að fara fram á afsögn Starmer sem sagt.
21: Já, það var það eflaust vendingar áfram í þessu í dag og við fylgjumst með takk fyrir þetta Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að kanna hvort hægt sé að finna líkamsleifar Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Það verið þó ekki gert með þeim hætti sem gæti stemt lífi annarra í hættu.
0: Lúðvík Pétursson vann við að fylla í sprungu við einbýlishús í Grindavík í byrjun janúar 2024 þegar hann féll ofan í sprunguna. Talið að sprungan hafi verið 35 metra djúp, þar af 20 metra djúpt vatn. Hans var leitað í 3 daga við erfiðar aðstæður en án árangurs.
1: En ég held að við séum öll fyrir blaðsíðu að hugsa til þess

0: fæst til í sprungunni.
1: Við nálgumst þetta þannig hér í ráðuneytinu þegar að framkom sú ósk að þetta yrði kannað hvort að væri gerlegt að greiða fyrir úttekt á því. Til þess að sýna ekki síst aðstandendum það í verki að við viljum að þetta verði skoðað. Hins vegar er þetta alveg skýrt af hálfu stjórnmálana og stjórnvalda og alveg skýrt af minni hálfu sem ráðherra almannavarna að við ógnum ekki öryggi fólks til þess að fara í þessa leið.
0: Lögreglustjórinn á Suðurnesjum tekur endanlega ákvörðun um hvort reynt verða að ná Lúðvík upp eða ekki og hefur það til skoðunar.
1: Spurningin hefur verið, er hægt að fara þarna niður með myndavél og komast að því hvar maðurinn liggur og mögulega finnan án þess að ógna öryggi annara. Ég á augljóslega ekki svarið við því núna en það verður ekki gert við þær aðstæður að öðrum eða lífi annara verði hætt.
2: Sagði Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, Alma Ómarsdóttir tók saman. Kína og Bandaríkin ættu að vinna saman en ekki vera keppinautar. Þetta sagði forseti Kína við upphaf tveggja tíma fundar við Bandaríkjaforseta í Beijing í morgun. Bandaríkjaforseti sagði fundin hafa verið frábæran.
3: Xi Jinping forseti Kína sagði sameiginlega hagsmunni Kína og Bandaríkjana vega þyngra en ágreiningar þeirra við upphaf fundar hans með Donald Trump Bandaríkjaforseta í morgun. Velgengni beggja landa er tækifæri fyrir hvort þeirra og stöðuleiki í samskiptum Kína og Bandaríkjana er gott fyrir heiminn, sagði Xi. Fyrir fundin var efnt til glæsilegrar móttökuathafnar þar sem Xi ávarpaði Trump. Hann velti fyrir sér hvort Bandaríkin og Kína getur bætt samskipti sín þannig að komist veri hjá þeirri spennu sem getur myndast þegar rísandi veldi ógnar stöðu þess sem fyrir og leiðir af sér stríð þótt hvorugt vilji það. Trump í tveggja daga heimsókn í Kína sem lýkur á morgun. Að loknum fundi þeirra var haldin hátíðar kvöldverður. Þar þakkaði Trump vini sínum Xi fyrir frábærar móttökur. Hann sagði fundin hafa verið einstaklega jákvæðan og ákastamikilan.
4: This bond of commerce and respect that stretches back 250 years is the foundation for a future that benefits both of our nations.
3: Þetta samband viðskipta og virðingar sem teygir sig 250 ár aftur í tíman er grunnurinn að framtíð sem gagnast báðum þjóðum, sagði Trump. Hann endaði ræðu sína á að bjóða Xi í heimsókn í Hvítahúsið í september.
2: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Evika Silina forsætisráðherra Lettlands tilkynnti afsögn sína í morgun og fer því sömu leið og Andris Sprúts varnarmálaráðherra fyrir í vikunni. Hann hafði verið gagnrýndur fyrir viðbrögð sín við því hvernig Lettland hefur orðið á milli í drónahernaði Rússa og Úkraínumanna. Undanfarið hafa nokkrir drónar hrapað til jarðar í aðskildum atvikum í Lettlandi og herinn verið gagnrýndur fyrir að bregðast ekki nægilega fljótt við. Sprúts sagðist með afsögninni vilja koma í veg fyrir að herinn dragist inn í pólitík. Þýskar deilur. Þingkostingar eru fyrirhugaðar í Lettlandi í október. Hörli Tómasdóttur forseta Íslands þótti ekki við hæfið að vera viðstödd opnun Feneyja tvíæringsins í byrjun mánaðar, ekki síst vegna skýrar afstöðu ríkisstjórnarinnar sem gagnrýndi þáttöku Rússlands á hátíðinni.
5: Mótmæli hafa verið áberandi á Feneyjar tvíæringnum í myndlist sem hófst helgina. Þetta í fyrsta skipti sem Rússland tekur þátt frá því að allsherjar innrás í Úkraínu hófst árið 2022. Sú ákvörðun var mjög umdeild. Alþjóðleg dómnefnd sagði af sér í mótmælaskinu og Evrópusambandið dró til baka fjárstuðning. Í yfirlýsingu studdi Logi Einarsson ráðherra menningarmála ákall á þriðja tug Evrópuríkja að þáttaka rússneskra listamanna yrði endurskoðuð. Halla Tómasdóttir, forseti Íslands, var á Ítalíu í vinnuferð 3. til 5. maí þar sem hún fundaði meðal annars með forseta Ítalíu og Pávanum. Til skoðunar kom að hún yrði svo við opnun íslenska skálans á Feneyjar tvíæringnum 7. maí. Það var þó úr að hún færi ekki. Í svari forseta embættisins við fyrirspurn fréttastofu segir að alltaf séu fleiri boð en hægt að verða við þegar dagskrá forseta á erlendri grundu skipulögð. Yfirlýsing menningaráðherra réði ekki úrslitum þessa ákvörðun en forseta þótti ekki við hæfi að vera viðstödd þegar fyrir lá þessi skýra afstaða frá ráðherra í ríkisstjórn Íslands.
2: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Tveir menn eru grunaður að hafa ráðist á annan í heimahúsi í Kópavogi í gær

0: og ræntan. Annar mannana var handtekinn í gærkvöld skömmu eftir árásina en lögreglan veit hver hinn segir Skúli Jónsson aðstoðar yfir lögregluþjónn. Það eigi líka við konu sem var með í för. Mennirnir stálu meðal annars handtösku, heyrnartólum, íþróttatösku og snjallúri. Þeir yfirgáfu vettvanginn í bíl og lögreglu tókst að hafa hendur í hári annars þeirra skömmu síðar. Hún var sleppt að lokinni yfirheyrslu. Húsráðandi var með áverka á höfði þegar lögregla kom á staðinn og segir Skúli hann hafa verið í sjáanlegu áfalli en ekki alvarlega slasaður. Það nóg að vera á Álftanesi í dag, þar sem bæjarbúar halda upp á forsetabikarinn. Guðmundur Atli Hlynsson, fréttamaður, já, þarna verið að keppa í ýmsu eða ekki?
1: Jú, svo sannarlega, það alveg ýmislegt í búði hérna. Það til dæmis krakkar að keppa hérna í fótboltakeppni og svo hérna, það hoppukastalar, alls konar leiktæki, matarvagnar og alls konar skemmtlegt fyrir fjölskylduna. Með mér Sveinn Sær Vatnes Ingólfsson, einn af skipuleggjendum hátíðarinnar. Segðu mér Sveinn, hvernig fekk þessi hátíð nafnið Forseta bikar?
2: Já, nú fín saga. Þetta sem sagt fimmta skipti sem við erum að halda þetta og við upprunalega áttu að vera fótboltamót fyrir fimmta flokk en það gekk ekki eftir. Þannig þá datt okkur hug að búa til bæjarnafnið bara í staðinn og þá þurftum við að finna nafn. Og við hugsuðum forsetinn nú býr hérna og þetta er svona sameiningartáum fyrir Álftanes. Hann ákvörðu ekki kallað það Forseta bikar en það sem það Lyft bikar líka eftir fótboltakeppnina hér og eftir. Þannig það svona þessi nafni kom.
1: Og hvað í boði hérna á þessari hátíð?
2: Betri spurning hvað ekki búið. Það einhvern veginn bara allar góðar hugmyndir eru leifðar. Við erum með fótbolta, það svona aðalmáli, svo það hoppukastararnir, svo það leiktæki, svo það dýragarðurinn í reiðhúsi, það endalausa matarum, það búbluboltar, þú veist, bara nefndu það og við erum með það. Það eiginlega þannig.
1: Já, það sannlega nóg að gera hérna fyrir fjölskylduna á Álftanesinu, en við kveðum hérna.
0: Takk fyrir þetta Guðmundur Atli Hlynsson sem talaði þarna við Sveinn Sær Vatnes Ingólfsson á Álftanesi. Icelandair hefur ákveðið að hætta rekstri Boeing 757 véla í áætlunarflugi ári fyrr en áætlað var. Í tilkynningu félagsins segir að þær fjórar sem eftir eru verði teknar úr notkun fljótlega eftir áramót og með þessu sé verið að bregðast við mikilli hækkun á eldsneytisverði. Þegar mest var, voru 30 Boeing 757 vélar í flota Icelandair og voru þar í notkun hjá félaginu í rúma 3 áratugi. Þeim hefur fækkað jæmt og þétt frá árunni 2018 og félagið nýtt nýrri kynnslóð véla, Boeing og Airbus, sem nota alltaf 30% minna eldsneyti á hvert sæti. Ákvörðunum að hætta með Boeing 757 veldu því að örlítill meiri samdráttur verður á flugframboði Icelandair en áður hafði félagið tilkynnt 5% samdrátt á framboði næsta haust. En íþróttir, línur eru teknar að skýrast í bikarkeppni karla í fótbolta. 16 liða úrslitum keppninnar líkur í dag með 3 leikjum. Vítaspyrnukeppni þurfti til í leik IA og Grindavíkur í gærkvöld.
3: Gunnleifur Orri Gunnleifsson jafnaði fyrir Grindvíkinga í 1-1 á 90. mínútu eftir að Erik Sandberg hafði komið IA í 1-0 á 17. mínútu. Skagamenn leika í bestu deildinni en Grindavík í næstefstu deild. Lárus Orri Ólafsson kom Grindvíkingum í 2-1 í framlengingunni en Viktor Jónsson skoraði á síðustu mínútu hennar og við tók vítaspyrnu keppni sem skagamennu nú komust í áttaleiða úrslit sem kærkomið fyrir IA eftir erfiða byrjun á Íslandsmótinu þar sem liðið í 10. sæti með 5 stig af 18 mögulegum.
4: Horfir fram hjá bikarnum og horfir inn í deildina þá hefur langflestir leikir okkur verið bara mjög flottir. Það hefur bara mantaði aðeins að búið á stigasöfnina. Leikurinn hérna síðast í deildina móti Keflavík var síðasti leikurinn okkar hinga til. Þannig að þessi leikur var mun betri en það og þannig að þetta er bara allt á réttri leið hjá okkur þó að við gerum okkur alveg grein fyrir því að stigasöfnin í deildin þarf að vera betri.
3: Sagði Lárus Orri Sigurðsson, þjálfari IA. Víkingur komst einnig í áttaleiða úrslit með 2-0 útisigur á HK og Breiðablik sló Þrótt með 2-1 sigri. Eitt lið úr næstefstu deild þó komið í áttaleiða úrslit því Afturelding vann Njarðvík 5-2 og Mosvellingar verða því í pottinum þegar dregið verður í áttaleiða úrslitin í dag. KR sem trónar á toppi bestu deildarinnar með fullt hús stiga þó úr leik í bikarnum því Stjarnan vann KR 2-1 í gærkvöld þar sem Emil Atlason skoraði bæði mörk Garðbæinga.
5: Maður ekkert með tök á þeim í 90 mínútur, mér varstu með rosalega yfirbrið fyrir hálfleik og hefði vilja fara með tölur stærri forystuinn í hálfleikinn. Til þess líka að vera svona þægilega að standa af sér stormin í seinni, en tilfinningin góð.
3: sagði Jökull Elísabetarsson, þjálfari stjörnunar, en Sigur Garðbæinga var kærkominn því liðið aðeins í áttunda sæti bestu deildarinnar með 6 stig eftir 6 leiki og því þýðingar mikið að komast áfram í bikarnum og slá út heitasta lið Íslandsmótsins. Annars líkur 16 leið úrslitum bikarsins í dag með 3 leikjum, KA tekur á móti Ægi á Akureyri klukkan 2 og sama tíma fá ríkjandi bikarmeistarar í liði Vestra, gróttumenn í heimsókn til Ísafjarðar. Klukkan 3 tekur svo Fylkir á móti FH og sá leikur verður sýndur í beinni útsendingu RÚV, en eftir þann leik verða 16 leiða úrslitin gerð upp í bikarkvöldi á RÚV.
0: Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sagði íþróttafréttir. Veðurhorfur, hæg, suðurlag eða breytileg átt í dag, skýjað og smá skúrir en bjart með köflum norðaustan til, suðaustan 5-15 á morgun, hvassast við suðvesturströndina og á norðanverðu Snæfellsnesi, dálítil rigning eða súld en áfram bjart með köflum norðaustan til, hiti 5-11 stig, svalast austanlands en heldur hlínandi á morgun. En það var helst í hádegisfréttum að aðeins helmingur innflytjenda foreldra nær endum saman. Formaður Eflingar segir slegandi leiguverð hafa einna mest að segja og vill setja bremsu á það. En eykst þrýstingurinn á Kýr Starmer forsætisráðherra Bretlands og leiðtoga verkamannaflokksins. Ves Strýting heilbrigðisráðherra landsins hefur sagt af sér og lýst yfir vantrausti á Starmer. Dómsmálaráðherra segir að ekki komi til greina að stefna lífi annarra í hættu til að endurheimta jarðneskar leifar manns sem féll í sprungu í Grindavík fyrir 2 árum. Forsetar Kína og Bandaríkjanna voru ánægðir með fund sem þeir áttu í morgun en þeir gefa lítið upp innihaldið. Forseti Kína sagði ríkin eiga vinna saman frekar en að vera keppinautar. Ríkisstjórn Lettlands riðar til falls vegna viðbragða við drónahernaði Rússlands og Úkraínumanna. Forsætisráðherrann tilkynnti afsögn sína í morgun. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Höskuldur Kári Skram, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Siguradóttir. Við minnum á að hægt er að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalestri lokið.
6: Hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og vislusali Bakó Veslunatækni, Draghálsi 22. Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstigningardag klukkan 14, Katrín Halldóra Siguradóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í bóði Soroptimist af klúbs Árbæjar, eftir guðsjónastu Árbæjarkirkja. Olíuverk af verum í landslagi, 2 landslagsmálverk, kúbísk form og málverk af skipum, eftir Kjarval, eru boðin upp á perlu uppboði hjá Fold, uppboðshúsi og uppboð.is. Við bjóðum upp á alþjóða bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur, Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.
7: Nú eru risa taxfrídagar. Hagkaup.
8: Þú finnur mikið úrval af reiðhjólum fyrir alla fjölskylduna í Bíkó.
9: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Við reistn í Mosfellsbæ, XC.
10: Bremsurnar í lag, Hemill byrjaðverkstæði.
11: Málið að þú þarft ekki tilefni til að njóta og gera vel við. Bara góða steik og gæða meðlæti. Selgerabúðin Bitruhálsi, selgerabúðin.is.
12: Munaskápar, smáhólfaskápar og skilrúm fyrir starfsmannaaðstöðu, íþróttahús og sundlaugar. Skoðaðu úrvalið á fantofell.is. Fantofell.
13: Vilt þú gera heimilið hlýlegra með fallegri móttu? Mikið úrval af tilbúnum móttum og við sérsmíðum líka fyrir þig. Parki Dalvegi, parki.is.
14: Á kosningavef RÚV getur þú tekið veglegasta kosningapróf okkar til þessa og máta þig við flokka og frambjóðendur í þínu sveitarfélagi. Þar getur þú líka hort á oddvita umræðu þætti í 20 stærstu sveitarfélagum landsins. Farðu á rúf.is/kosningar.
15: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
16: Sony Sjónvör. Framúrskarandi myndvinnsla með 5 ára ábyrgð. Verslanir ofar. Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
17: Eruð ekki orðin leið á neikvæðum fréttum af höfuðborgin okkar? Breytum þessu. Setið XVB á laugardaginn.
18: Ítölsk menning færir okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
19: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
20: Pallaefni, fura, bambus, hýta með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
21: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
22: Flokkur fólksins. Virkni og gleði á efri árum. 50.000 króna frístundastyrkur fyrir eldri borgara strax. Flokkur fólksins.
23: Það kominn tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
24: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
25: Láttu nýja stíla stela þér. Það opið frá 12 til 5 í dag. Hér Smáralind.
26: Framtíðin ræðst til vinstri. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
27: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
28: Góðir hlustendur, þótt það sé frídagur, heldur Illugi Jökulsson áfram sínu gramsi í safnakosti Ríkisútvarpsins. Heyrum hvað hann hafi dregið upp úr honum í gamla kortýrinu.

0: Velkomin í gamla kvarterið. Þann 18. ágúst árið 1937 eða fyrir réttæpum 90 árum þá urðu þau tímamót í sögu ríkis útvarpsins að í fyrsta sinn var sendur út þáttur sem hafði verið tekin upp að hluta til utanhús. Fram að því hafði öll dagskrá verið send út úr útvarpssal og reyndar meir og minna beint. En nú hafði Vilhjálmur Þotn Gíslason, sem seinna varð reyndar útvarpsstjóri, hann hafði farið í heimsókn til verkamanna og verkfræðinga sem unnu við byggingu Ljósafoss virkjunar í Soginu, en þar voru á fáum árum reistar nokkrar virkjanir sem urðu ótvírætt framfara skref fyrir land og þjóð, ekki síst Reykjavík. En upptaka Vilhjálms er sem sagt merkileg ekki síst af því að hún var tekin upp utan hús og einnig vegna þess að það er rætt við almenna verkamenn við byggingu virkjunarinnar en ekki einungis verkfræðingana. En Vilhjálmur getur náttúrulega ekki stilt sig, fyrst hann kominn með mikrofón utan hús, þá getur hann náttúrulega ekki stilt sig annað en byrja á sprengingum.
1: Þá er komið getur til, þá er farið að loka í sprengjufræðin.
2: Svaraði Jón, hvert er klárt?

0: Era no Javier Nasco.
1: Verkfræðingarnir hér á Ljósafossi hafa vinsamlega lofað útvarpinu að segja okkur dálítið frá verkinu hér á staðnum. Og fyrst heyriði til yfirverkfræðingsins hér, Langvar.
2: Það er athyglisvert fyrir hlustendur núna, rétt tæpum 9-10 árum eftir að þessi dagskrá var send út frá Ljósafossi, að ekkert virðist hafa verið reynt að þýða orð hinna útlensku verkfræðinga. Það er kannski skiljanlegt og útvarpsmenn hafi kannski ætlast til að hlustendur skildu dönskuna sem Landvað yfirverkfræðingur talaði. Ísland hafi náttúrulega verið undir danskri stjórn svo öldum skipti og margir töluðu ágæta dönsku og flestir höfðu alltént einhverja nasasjón af henni. Skildi svo vera raunin ennþá.
1: Arbejdet herude ved udbygningen af kraftanlægget ved Sorg er nu så langt fremme, at vi kan se afslutningen. Omkring midten af september vil alle byggearbejder være færdige, og den elektriske strøm kan sendes til Reykjavik.
2: Þetta skildu nú væntanlega allir, en það var heldur ekkert borið við árið 1937 að þýða orð sænska verkfræðingsins Belfrant sem var yfirmaður tækja uppsetninga við virkjunina.
3: Alla uppgifter beträffande storlek och omfattning av kraftstationen, även som stationens uppgift ur kraftförsörjningssynpunkt har förut meddelats, varför jag endast vill omnämna några detaljer som kanske kunna ha sitt intresse.
2: Að síðustu talaði svo Valkan verkfræðingur, en hann var umboðsmaður Reykjavíkur við byggingu virkjunarinnar.
4: Som kontrollör och representant för konsulent och byggherre hade varit med en förnöjelse och arbete här vid Ljusafoss. Det har från alla de forskjellige firmer varit levert gott och solid arbete och samarbete har alltid varit det bästa. Jag vill få lov att tacka alla firmer för väl utfört arbete och önskar Reykjavik till lycka med sitt nya, vackre och moderna kraftverk.
1: Þá heyrir við íslenskan verkfræðing sem hér vinnur Árna Danielsson.
5: Mér verður hlotna svo ánægja að vinna við virkjum Sorgsins hjá byggingafélaginu Haugur og Schulz frá því að vinna hóst í júnum á 1935. Hjá félaginu hafa lengst af vinnið þrír danski verkfræðingar, þar af einn yfirfræðingur. Hefur samvinnan við þessa samverkamenn mína verið hinn ákjósanlegasta, en þó sérstaklega síðan núverandi yfirverkfræðingur herra Langvað tók við stjórn. Við verkið hafi unnið þegar flestir hafi verið 200 manns, verkstjórar, iðnaður og verkamenn, skrifstofufólk og matreiðslustúlkur, en eru nú aðeins 120 manns. Má fullyrða að yfirleitt hafa menn unnað vel hagsýnu hér því aðbúnaður allur er góður og allir hafa áhuga fyrir verkinu. Og ekki dregur það úr ánæginu þegar aðkomumönnum verður orði, þetta nú meira mannvirkið, því það sannar þeim að það sem stendur í hersöng þeirra, verkin ykkar góðu geymast, garpar upp við ljósa foss, er sannleikur.
2: Í útsendingunni töluðu líka þeir Steingrímur Jónsson, rafmagnsstjóri, og Sigurður Ólafsson, verkfræðingur. Ég verð að viðurkenna að ég veit ekki hvor þeirra það er sem nú tekur við, en málið snýst allafana það mikla afl sem felst í rafmagnsvélunum.
6: Vélar þessar eru allar meir og minna bunnar við atvinnurekstur og hafa gert atvinnur í bæjarinn stórum fjölbreyttara en það var áður og aukið mjög möguleikana fyrir viðgangi bæjarins. Bæði í heimahúsum, verslunum og vinnustöðum til aukins þrifnarar og þæginda sem í hag koma. Möguleikarnir eru þó ekki taldir allir með þessu því þeir eru meira svo að þessi bunni við Reykjavík eina. Öll kveiktúni við Faxaflúa og á Suðurlandi, jafnvel alla leið til Vestmanneyja, hafa hér einnig opinn veruleika til samskonar eblingar á atvinnulífi sínu hversum sig eins og Reykjavík. Hafa allir þessi staðir vaxið upp eins og Reykjavík við nágætustu fiskim í landsins, hefur verið verklega tækni á sjónu við hagnýtingu miðana komið fótunum undir þessa kustaði og kauttún í byrjun. Og með vexti þeirra hafa skapað skilyrði til þess að raforkan geti komið til aðstoðar sjávarútveginum í landinu til þess að efla möguleika hans í framtíðinni. á sama hátt og viðgangur kauptúnana hefur skapað vegina á milli þeirra og þar með sveitirnar einskapar enn meiri vöxtur þeirra skilirði fyrir raforkuveitum alveg á sama hátt. Raforkuveitunar kom á eftir af því að þær þurfa stærri kaupstaði til þess að standa undir sér. Til dæmis hafa útreikningar sýnt það að til þess að Reykjavíkurbær gæti komið upp Svogsvirkjuninu og staðið undir henni þyrfti mannfjöldin í bænum að vera að minnstu kosti 30.000 manns hvort sem reiknaður með verðlæginu eins og það var fyrir 1914 eða eins og það nú Nú svo komið að Reykjavík hefur náð þessari stærð og vel það og hini kostaðirnir eru að ná þeirri stærð sem þeir þurfa til þess að geta staðið undir raforkuveitunum til sín þá komast þær fljótlega upp og veiturnar verða lagðar á milli kostaðana og sveitirna sem að veit honum líkja út á góðsaf eins og var og með vegina og það sem raforkan allstaðar flýtur með sér ný atvinnuskilirði og bætta lifnaðarhætti en fólki leitar ávalt hangað sem það telur þá besta þá mun svo fara hér sem raun hefur orðið á annar staðar að sveitirna hafa byggst upp umhverfis borgir að sósvirkjunum hefur einnig í sér möguleika á að byggja sveitirnar á nýjan hátt út á kvöstuðanum
0: Þið hafi nú heyrt verkfræðinga frá fjórum Norðurlöndum sem unnið hafa að virkjun Ljósafoss. Við þökkum þeim öllum fyrir upplýsingar þeirra.
2: En að síðustu, þá sneri Vilhjálmur Þotn Gíslason sér að verkamönnunum sjálfum og fór og heyrði í þeim.
7: Fá að frétta eitthvað hjá okkur hvernig þetta gengur hjá okkur hér á Ljósafossi sérstaklega eftir að vinnan nú úti hjá okkur ég sé að það nú glatt á gjalla hér hjá okkur og þið hafið það gott sýnist mér
8: Já, við höfum það ástæð sælir. Hérna
7: Sælir Hvað gerir okkur nú helst til gamans eftir að vinnan úti á kvöldin?
8: Og það nú svona mismunandi eftir því hvað fellur við hver Já. Það nú nokkuð mörg að velja hérna sem fara að veiða Það að segja, við fara að veiða, ég veit ekki hvort að veiða nokkuð, það byrja lítið á því sem við komum með aftur, þeir komum venjulega með stengurnar aftur samt.
7: Það vil nú verðum fleiri veiðir minn.
8: Jæja. Nú aðrið spila fótbolta,
7: já.
8: Svo spilað á spyr og lítið upp á peninga. Við kaupið í lágt. Sömmur liggja líka mikið í kojum, lesa, það svona mismunandi. Sem sagt eftir hvað hverjum fellur. Við spilum. Syngjum, það var ljóðfæri
7: Já, og svo heyrist mér allstaðar vera útvarp í gangi hér
8: Já, útvarpum allstaðar, hlustum á daginn og veginn Mjög mikil andag Nú, og svo það nú veðurfregninda, við höfum nú beðið eftir þessum regningu nú í tvo sólarringa En það var allar guðs blessunum hefur hún ekki komið ennþá
7: Nú, svo heyrðist með þið voru værið að syngja þegar ég gekk hérna að áðan.
9: Einhver hafa þessi mikið.
8: Jú, við sungum vist eitthvað áðan, var það ekki?
9: Jú, vorum
8: að... Hersöngjur, var ekki hersöngjur sem við vorum að syngja?
7: Já, hvernig er hann? Getum við ekki fengið að heyra hann?
8: Það ætti að vera hægt.
9: Hvað söngstjórið?

0: Jæja, takk okkur kærlega fyrir, þetta var skemmtilegt.
1: Já, það ekkert að þakka, það var ekki nema sjálfsagt.
0: Þið hafið það annað gott hér ekki, satt?
1: Við höfum það ágætt.
0: Jæja, takk okkur kærlega fyrir, verðum sælir.
1: Já, takk okkur fyrir
0: komið. Og verðum allir sælir, takk okkur kærlega fyrir. Takk okkur.

0: Hér lauk gamla kortýrinu í umsjón Illuga Jökulssonar. Hann kynnti fyrsta þátt ríkisútvarpsins sem tekin hafði verið upp utan dyra. Vilhjálmur Þorn Gíslason fór í heimsókn á byggingarsvæði Ljósafossvirkjunar við Sogið. Frá Soginu höldum við nú inn í skóginn með Bryndísi Björgvinsdóttur.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir eru mismunandi tegundir plantna, þá ætla komu dýrun og eldu matinn sinn á land. Þannig að fyrir þann tíma að það var ekki líf á landi.
2: Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinni. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar. Og þetta sjáum við á hverju steini á Ísland.
1: Við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur hefði ekki komið til. Við reyðum okkur algjör á blómplöntur frá aðtilöðu.
3: Og svo er að grátviðarættin, stundum kvöldu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngur.
0: Þið eruð að hlusta á 11. þátt af gulli og grænum skógum. Garða, gróður, skórækt og umhirðu og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt um lyngrósir og umhirðu þeirra. Óli í Nátthaga, Ólafur Sturla Njálsson var þá til viðtals og við notum tækifærið til að ræða einnig þær tegundir sem Óli á stóran þátt í að koma á legg á Íslandi. Þetta eru ýmsar harðgerðar tegundir sem sóttar voru til Alaska og Yukon árið 1985 í einum stærsta fræsöfnunar leiðangri sem Íslendingar hafa efnt til. Og eru nú margar hverjar orðnar að sjálfsögðum staðalbúnaði á gróðrástöðum á Íslandi. Í dag ætlum við hins vegar lengra aftur í tíman, lengra en til ársins 1985 og lengra en elstu menn muna. Við ætlum að prófa að fara aftur 2 miljarða ára. Þá á sér stað heljarinnar bylting sem hefur svo gríðarleg áhrif á andrúsloftið þar að segja samsetningu þess að bæði lífverur deyja út í hrönnum og grunnur lagður að nýjum lífverum eins og okkur mannunum. Þetta svo kölluð súrefnisbyltingin sem upphefst á því að einhver lífvera þarna fyrir 2,5 miljörðum ára öðlast hæfileikan til að ljóstillífa. Og eins og flestir vita súrefni sem ljóstillífandi lífverur gefa frá sér mikilvæg auka afurð ljóstillífunar sem verður bara til við þetta ferli þegar plöntur, þörungar og sumar bakteríur ljóstillífa. Ljóstillífandi verur taka inn vatn, sólarljós og koltvísýring og búa til úr því sykrur sér til næringar og einmitt hliðar afurðina dýrmætu sem fellur til við þetta ferli súrefni og tveir. Tví atóma sameind sem myndar í dag 21% af andrúslofti jarðar og meðal annars skilyrði fyrir bruna.

súrefnisbyltingin sem varð fyrir rúmum 2 milljörðum ára þegar þessi nýji hæfileiki leit dagsins ljós í fyrsta skipti raskaði jafnvægi andrúsloftsins sem þá umlukti jörðina. Hinar ljós tilljöfandi lífverur orsöku sem sagt alls konar vesen með þessum nýja hæfileika sínum til að afla sér orku, að minnsta kosti til að byrja með. Þannig var þessi bylting tilkoma súrefnisins í andrúslofti að einni stærstu hreinsunum í sögu lífs á jörðu. Fyrir þessa breytingu lifðu lífverur sem þoldu ekki návistu súrefni þar sem þær þróuðust í súrefnislausu umhverfi. Þegar súrefnið fer að safnast upp verður það eitrað fyrir margar þessara lífvera og þær taka að hverfa og hafi ekki sést síðan. En það vitum við í garðyrkinu að skammtastærðin skiptir máli þegar litið til efna og efnasamsetninga eins og faðir eitur efnafræðinar Paracelsus benti á 16. öld þegar hann sagði að öll efni geti verið eitruð og það ráðist einungis af skammtunum og stærð hans hvort eiturverkanir þeirra komi fram eða ekki. En hinar ljóstillifandi lífverur pældu ekki í því að þær væru að breyta andrúsloftinu og fykta í skammtastærðum og létu ekki deigan síga, þar sem ljóstillifun þeirra svín virkaði fyrir þær sjálfar. Í kjölfarið lifðu þær lífverur áfram sem gátu notað súrefni í orkuvinnslu og þær umturnast smátt og smátt í lífverunar sem við þekkjum hvað helst í dag. Nú svo komið að flestar lífverur Þar á meðal menn og önnur dýr þurfa súrefni til öndunar og orkuframleiðslu. Plöntur gegna því að segja má tvíþættu hlutverki þegar litið til samsetningar andrúsloftsins og því að umhverfi og andrúsloft sé lífvænlegt fyrir menn og fleira til. Þær draga úr magni koltvísýrings í andrúslofti þar sem þær nýta það til ljóstillifunar en þær framleiða leið súrefni. Sem við þurfum að anda að okkur til að lifa.

Í dag ætlum við sem sagt að rýna í tilkomu áhugamáls okkar margra, hvort sem við höfum sérstakan áhuga á timbri, blómum, mat, áfengi, fötum eða bara sveppum steiktum í smjöri. Við sem höfum áhuga á gróðri þekkjum það að stundum sagt að vissar plöntur hafi lítið sem ekkert breyst frá tímum risaðlanna. En aðrar plöntur hafa tekið þróunastökk og umbreyst síðan þá. En hvað þýðir það eiginlega? Hvaða plöntur eru þetta sem eru svona frumstæðar? Svo frumstæðar að risaeðlur góndu á þær, þrömmuðu á þeim, þefuðu af þeim, sáu risaeðlur einhver tíman blómplöntur eða störðu þær bara á burkuna og aðrar gróbærartegundir? Hvað með viðaravöxt? Hvenar kom hann til? Þegar málið kannað, kemur ljós að það gerðist ótrúlega margt í plönturíkinu á tímum risaðlana. Meðal annars vegna þess að risaðlunar ríktu svo svakalega lengi á jörðinni. Á þeirra tíma verða sem sagt til okkar helstu áhugamál, til dæmis við að vöxtur á trjám, svo plöntur geti hækka sig upp í loft, lengra og lengra í átt að sólarljósinu í samkeppni við aðrar plöntur. Fyrstu blómplöntunar komu einni fram á tímum risaðlanna. Þær plöntur ná að tilenga sér nýja aðferð til frædreifingar sem reynist svo vel að hún orsakar sprengingu, blómasprengingu. Ótrúlega margar plöntur fara allt í einu, ef svo rætt að segja í jarðsögulegu samhengi, að velja þennan kost. Þó ekki þessar sem við köllum stundum lifandi steingervinga. Því þær hafa ekki enn á þessu þróunastökki og því getum við enn haft svona lifandi steingervinga í görðunum okkar til minningar tíman fyrir hæfileikan til blómgunar. Við getum líka haft lifandi steingervinga inni á baðherbyggi hjá okkur, þar sem til dæmis burknar eru gjarnan geymdir í rakanum sem þeir eru enn svo háðir og hafa ekki náð að skilja sig frá í cirka miljón skriljón ár. Risaðlurnar náðu sem sagt að njóta blóma og blómgunar í sinni lífstíð eða í cirka 60 miljónir ára. Samt þróuðust fyrstu risaðlur jarðar algjörlega án, blóma, grasa og viðarvaxtar. Það því óhætt að segja að risaðlurnar hafi séð ýmislegt taka á sig nýja mynd í plönturíkinu á sínu tímaskeiði sem leið síðan nokkuð skyndilega undir lok. Og vitum enn, blómstrandi plöntur lifðu hins vegar af ólíkt risaðlunum og þær yfirtaka jörðina. En nú svo komið að blómstrandi plöntur eru í meiru hluta í plönturíkinu. Þær þróast síðan enn frekar þannig að þær gefa ekki aðeins af sér súrefni heldur virðast hreinlega hafa það að markmiði að fullkomna líf okkar mannanna með alls konar safaríkum ávöxtum og grænmeti, verkjastillandi efnum og banvænum reyndar líka, með hnetum og baunum, tóbaki og kaffi, víni og vímuefnum, textíl, bómul og hör og svo mætti halda áfram í allan dag.

0: Til að skilja betur jarðsuguna, súrefnisbyltinguna og ýmis konar þróunarstökk hjá plöntum sem við njótum góðs af í dag við mannfólkið og fleiri til, kallaði ég saman nokkra sérfræðinga sem kepptust við að varpa ljósi á löngu horfna tíma og af nægu var að taka. Við sögu koma einni sveppir, enda saga okkar allra samofin, plantna, dýra og sveppa. Það má kannski taka það fram að við vorum svo áhugasum öll að á tímapunkti tölum við hvert ofan í annað. Og þá aðalega ég sem hér að keppast við að skilja jarð og þróunarsöguna í hnotskurn og þarf að hafa nokkuð fyrir því. Við ætlum að skyggnast aftur í tíman og halda nokkuð langt aftur, lengra en elstu menn muna. Hingað því komin Brynhildur Magnúsdóttir en hún jarðfræðingur og háskólakennari sem sérhæfi sig einmitt í jarðfræði en ekki síst jarðsögunni. Hún verður okkar stóð og stytta hér í dag þegar kemur þessu ferðalagi langt aftur í tíman. Velkomin Brynhildur.
1: Takk.
0: Þá hér einnig Bjarni Diðrik Sigurðsson. Bjarni Diðrik prófessor í skófræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann er alinn upp í Öræfum og Vestmannaum. Hann nam líffræði við Háskóla Íslands og fór í framhaldsnám til Uppsala í Svíþjóð í skó vistfræði. Velkomin Bjarni.
2: Takk fyrir.
0: Og svo hér Steinar Björgvinsson, garðskifræðingur og skóarplöntu framleiðandi sem ætlar einnig að vera okkur innan handar þegar við spáum í fornum gróðri. Við hérna inni eigum það sameiginlegt að flest okkar áhugamál tengjast ákveðni byltingu sem varð á frum lífsöld fyrir það bil 2,2 miljörðum ára síðan. Það að súrefni hafi komið inn í myndina á þessum tímapunkti hér á jörðinni stöðlar að líklegast stærsta umbreytingarskeiði í sögu jarðar. Á þessum tíma fóru sem sagt frumstæðar lífverur, einkum blábakteríur, að framkvæma ljóstillífin. Og þessi hæfileiki til að ljóstillífa skilar af sér auka afurð sem að hefur líklegast bara þá ekki verið til fyrr en þá sem að heitir súrefni. Og súrefnið fer þá smátt og smátt að safnast upp í andrúmsloftinu. Og afleiðingarnar voru gríðarlegar. Andrúmslofti breyttist úr súrefnisnauðu í súrefnisríkt. Lífverur sem þoldi ekki súrefni dóu út. Og grunnur er lagður á áframhaldandi þróun flóknar lífvera eins og okkar sem situm hér við þetta borð. Er það ekki rétt Brynhildur að það svona út frá þessari byltingu sem við fáum allavega tvö ríki þar að segja plönturíki kemur fyrst og síðan dýraríkið og kannski fleiri ríki viðbót.
1: Jú,
0: og hann Bjarni Diðrik er einmitt sérfræðingur hérna í sveppum og það enn annað ríki svepparíkið og mér langar svolítið að tala svona tilkomu þessara lífvera sem hafa nú bara alveg yfirtekið jörðina. Plöntur ekki dýrriki svepparíkið og fleira til. Getur aðeins sagt okkur svona frá þessari súrefnisbyltingu og hvernig aðstæður voru á þessum tíma?
1: Þannig að upphafið lífið talið hafa komið fram fyrir 3,9 miljardum ára en upphafið að það vorði með einföld lífsform og bara einfrömmungar og svoleiðis og þau þurfti ekki súrefni. En fyrir 2,7 miljardum ára þá komið fram þessi blágrænu þörungar og bakteríur og þessi kvikið tók upp á þeim ósköpum að fá ljós til lifa og búa til súrefni andrúmsloftinu sem það aldrei sést á jörðin áður það hefur sjálfst verið þeirra tíma umhverfisbreytingar og rústa öllu sem fyrir var en þetta alltaf opnaði möguleika fyrir miklu fjölbreyttara lífi það opnaðist möguleikin á fjölfrumungum og alls konar öðrum lífsformum nú elstu þekktu stromatolítarnir sem eru svona bakteríumyndandi fyrirbæri svona 3,2 miljónara gamlir en þeir eru algengi fyrir 2,5 miljónum ára og þetta svo strýtulega form mynduða sambýli ljóstillifandi blágrænna bakteríja þetta dreifkjörnungar sem skortir frumukjarna og svo þrýfast vel í hlýju og söltu sjávarungur
0: þeir ennþá til, getum við séð svona fyrirbæri í dag?
1: Já, þeir eru til ennþá, þegar ég hafa með limpúl í ástallíu það eru ennþá hraukar af stromatolítum
0: og þeir eru ennþá að ljóstilöfa
1: já, þeir eru ennþá, bara dúla sér þarna áfram og er ennþá sýnilegir
0: er þetta þá elstu ljóstilöfandi?
1: Þetta myndi vera elstu lífverurna sem við vitum sem er ljóstilöfa og það er hægt að sjá það, það þrýfast þarna mjög vel
0: Hvar í Ástralíu segir
1: það? Hamelin Pool heitir þetta. Þetta er, þarna, er ekki suðvestur hlut Ástralíu. Þetta er svona litlu lóni, þetta er svona hálfa, marar hálfa í kafi
0: Já.
1: og þannig eru þeir enda á, eins og það hafa verið síðan þá.
0: Já.
1: og gera sitt
0: Já.
1: Nú samfarið þessastu úr byltingu þá náttúrulega fór að þróast alls konar flóknar lífsform en í hafinu og þannig að við fengum eins og í hérna etíakana fána sem var í Ástralíu fyrir 635 miljónum ára að þá finnum við lífleg samfélagin í Ástralíu sem er afsteypur í seti af steingervingum og þeim lífverðu sem lifðu þá en steingerving og lífverðu er sjálfur sem mjög sérstætt fyrir bara það tala 99% af því lífi sem hefur til líða á jörðinni hafa aldrei varð við sér steingervingur
0: 99%
1: Já, þannig að við hefum bara steingervinga öllítið hluti af því lífsfórnum sem hafa verið við líða á jörðinni
0: Þannig við vitum bara 1% cirka.
1: Þannig að á þessu tíma þá er flesta dýri með mjúkavefi Já. Og þau varðveitast mjög illa nema með mjög sérstakar aðstæður en þarna erum við að farin að fá skrítin lífsform síðan fyrir 542 miljónum ára gekk svo kalla kambriðin tíðanbyllikarð og þá varð lífsprenging í höfunum allstáru jörðinni og það fengum fiski til að við gríðlega fjöld af alls konar stingjöringum sem að við erum, finnum hinga á þanga út alla jörð og það sérstætt líka að þannig er að koma fram dýr með harðaskel
0: Já.
1: og þau varðveitast náttúrulega miklu, miklu betur hlutu dýr með mjúkaskel.
0: Það eru til dæmis á þessi sem að við, maður sér stundum eru nokkuð algeng sko í steingervingum
1: sem þrjubrotar.
0: Já, er Já. Það ekki?
1: Jú, þetta er lítil dýr, svo þrískipt dýr sem lifði í leði á hafsbotni, þau hefðu sennlega augu og stilkum, kíktur upp á leðinni og svömluðu þannum og át allt sem kefti kom. En þeir sem hefðu náttúrulega hamskipti líka þannig að hver einstakur stein þrjubrotar skildi kannski eftir þrjá fjóra skeljar
0: þannig
1: að við fengum alveg gríðalega mikið magna og alls konar stingeringu frá þessu tíma og öðru lífsformi líka þannig að höfum alveg yður að lífi við finnum ekki þetta víða til dæmis í Kína í Cheng, með á tíðan skífunum í Tjengjang síslu og í Börga skífunum í Kanada Við sé ákveðlega sérstakar aðstöð þessum þessi kvikindi lifið í fínkotna seti.
0: Erum við ennþá stödd í frumlífsöld? Nei.
1: Við erum ennþá komin í fornlífsöldina.
0: Við erum komin í fornlífsöld sem tekuð við.
1: Já, fyrst okkur frumlífsöldin, þá fór strómatalítetan að framlega súrefni
0: Já.
1: Og það opnaði mögulega fyrir flóknar lífi.
0: Já.
1: Svo það á kambriðan tíðanbrið þá vantlega komið fyllt að súrefni andurloftið
0: Já.
1: Og alls konar flókin lífsfrum hafa náða myndast.
0: Já, en frum svona plöntur þær hafa það mættalega byrjað í hafinu
1: já,
0: og svo sækja þær ef einhverjum tímapunkti á land
1: Já, það er fór, en fyrstu ánmeilunum það var ekkert líf á landi
0: já.
1: Og það er hérna fyrir hérna svona fyrir 490 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkjum að eitthvað líf sem færi svo land þetta eru öðsteingjum ykkar á frumum og gróum ykkur bakteríum sem að voru á áreisum og leirum og ströndum
0: já, já.
1: Svo hafa með fundið eitthvað sem líkist eitthvað skriðförum eftir eitthvað liðdýr í finnkotna seti við ströndur en það dýri lifðu ekki á landi en hafa hugsalega getið skriðu á landu síðan aftur til sjóun aftur heldur þessu bara í sjónum
0: já.
1: En á þeim tíma var landið alveg gróðu vanna og útrænöfnin leikur bara lausum hala
0: já, bara vindur
1: og regn og vatn og allt saman það var ekkit sem stoppaði þetta á landi en við höfum greiðlega stór vassföll allt var aukt og greiðlega mikið setmyndun og skyndiflóð og allt saman það var ekkit sem stoppaði vatni á nefiðinni
0: stoppaði þessi öfl já.
1: Nú, annars sílu tíðanbylni fyrir 443 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerki það plöntur þessi byrjar að skriða á land
0: 435,
1: segir við. Já, fyrir 443 miljónum ára á sínum tíðanbylnum.
0: Þá byrjar áhugamálið okkar að spretta fram, segir
1: við. Já, þá eru plöntur farnar að skriða sig aðeins á land
0: Já.
1: Og verður fara að nema þetta ókannaða svæði.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig er náttúrulega byrjað fyrst frá höfunum og farðist lengra inn á landið.
0: Já.
1: Það er flóast frá svo kvöldum græntörungum.
2: En þetta er í rauninni fram að þessum tíma eru plöntur ekki, eins og við hugsum plöntur,
0: nei,
2: þetta eru þörungar sem lifa í vatn.
0: Og
2: þarna byrja að mynda svona fyrstu aðlaganir að þotna ekki upp
1: já.
2: Eins og auðveldlega.
1: Já. Þannig hvernig... þurfti greiðlega mikið til þess að plöntur gæti lifað á þurrlendi stafin lifi sjónum.
0: Þá mega þeir ekki þotna upp.
1: Nei, og það þarf að hafa sterkt rótakerfi til þess að ná sér í vatn og það þarf að hafa sterkt meðan líkama að því í vatni þá við heldur vatnsþrýstingun líka byggingunni.
0: Þannig að þær þurfa að geta þá þróa með þessi rótakerfi í rauninni sem að sér þá upptöku af vatni.
2: Já. Það eru til reynda plöntur sem að svo ég grípi hérna boltan því að ég hérna með sveppahattinn á mér.
0: Já. Já.
2: Og það ótrúlega sko gaman að einmitt að reyna að fylgjast með það alltaf að koma eitthvað fram nýtt í steingervingasögunni, það náttúrulega vera að rannsaka þetta stöð út allan heim og þetta eitt af þessu sem mjög skemmtilegt að fylgjast með
1: það kom nýjar upplýsingar daglega
2: já, nánast og hérna og það að finnast, sko þó að svona lítið af lífi hafi varðvist í steingervingum þá samt alltaf að finnast eitthvað nýtt og nú hefur til dæmis búið að færa sagt, sveppa, fyrstu frumstæði sveppi sem lifa einmitt í hafinu þeir þróast sem sérstætt ríki, þeir eru hvorki plöntur, nýtt dýr og svo reynda til tvö önnur ríki fjölfrúunga sem að hérna en sveppir er degi ríki og þeir eru skildari sem okkur heldur en plöntunum.
0: Já, við eigum hérna nýlegri sameiginlegan forföður
2: já,
0: við
2: já.
0: Og sveppir heldur en sveppir og plöntur.
2: Akkurát. Og það talið sem sagt að þessi sameiginlegi forfaðir að hann hafi sem sagt verið á lífi einhvern tímann í hérna kannski hann er mjög gamall, hann er svona fyrir 3,5 miljörðum ára og hann finnst ekki af því að það er ekkit berg á jörðinu nógu gamall, það er búið að verða endurnýjun á bergi, það er allavega ekki fundist neini steingervingur og talið að mun aldrei finnast, þannig að þetta er það gamalt
0: Hvað er elsta bergi í heiminu sem hægt er að hafa aðganga?
1: Er ekki 4,4 miljard ára gamalt ykkur píkur, ykkur skorpu búið að hringa á þonga
2: Já, í Ástralíu og einu stað og Grænlandi og einu stað 4,2
1: Eftir líkingu í Kanada í innsta kjarnanum, það er 4,3-4 miljard ára gamalt, það er bara píkur ykkur búið að
2: En þessi sveppir eru sem þá einfrúmungar á þessum tíma, er ekki komið fjölfrúmungar fram og þeir eru syndað með lilla svipu. En þetta eru samt sveppir. Mm. Og sveppir eru sem sagt, þeir hafa aldrei getað ljóstillífað. Þeir eru rotverur, en þeir þróa með sér að geta byggt þessa frumuveggi sín úr kítíni sem er líka vasshelt efni. Þannig þeir komast á land miklu fyrr en þörungarnir.
0: En plant í rauninu
1: Það þeir eru með hann að skjöldi kringu sem varðar uppþórnum.
2: Þannig þeir eru svolítið fljótir að komast upp úr vatnsbökkunum
0: og leggja bökkum. Við erum skild þeim,
2: En þá sko er eitthvað sem við erum sjáum út allt í íslenskri náttúru sem að er hérna frum plantunar og það er þá tóku þeir þörunga og leiðum að vaxa inn í sér og þetta eru fléttunar
0: Já
2: Þetta eru þess að fjallakurösi í íslensku
0: sem að komast í rauninni á land með
2: að komast á land sveppa. Sem eru þá þróðust ekki þeir þörungar þróast ekki sem plöntur
0: Nei.
2: Heldur þeir fari samlífi með sveppnum og sveppurinn gefur þeim þennan skjöld utanum sig þannig að þeir komast upp á land Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinni. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar.
0: Já, magna.
2: Og þau hafa líka haft mjög langan tíma.
0: Já.
2: Og hérna, og þetta sjáum við á hverjum steini á Íslandi.
0: Já. Svo þetta bara, samspil, já. Einmitt, þetta ævaforna berg sem að nefndir, þetta ekki sama einmitt jú á Grænlandi og Skotlandi?
1: Jú,
0: þeir sem að farið upp á hérna
1: Fellingafellafellingin Skotlandi og líki Skandinavíu.
0: Já,
1: þeir sem að segja yfir Atlantshafið og Appalachian fjöllin.
0: Akkurat.
1: Þetta er hérna undgamalt berg.
0: Já,
1: þetta sem er búið til og ennþá eldra bergi.
0: Já. Þetta sjá það í Edinborg hérna á Arthur's Seat, minnum ég að fjalli heiti.
1: Já, það er hérna eldfjall frá miðlífsöld, frá tíma risaeðlanna. En það liggur á mjög gömlum grunni. Þannig að ég þessu sagði þá er bergi rosalega gamalt og það er endurinn í bergur miklu eldra bergi.
0: Já.
1: Þannig að þetta er löng og gríðarlega flókin saga.
0: Já.
1: Þetta tala mér til marga vikur hann sem var bara komaði alltaf.
0: Já. En sko, það er oft þegar við kemur að plöntum, þá er stundum talað að einhverja plöntu séu svona eins og lifandi steingervingar og þá er sagt, já þetta var mér að segja sko eiginlega eins í útliti á tímum risaðlana og þetta er í dag. En sko, það er alltaf margt búið að gerst, er það ekki rétt um mér? Þú veist, það er náttúrulega mjög margt sem gerist áður en risaeðlurnar
1: vera
0: til, en svo er tími risaeðlurnar, er líka mjög langur tími.
1: Já, mjög langur tími og það gerist alveg heilmikið þá.
0: Já, og við erum að tala um, sko, hvað er til að langur tími? Ég meina, voru líktu þær í rauninni ekki lengur, heldur en tíminn sem liðin frá brott hverfi þeirra og til okkar daga? Jú,
1: miðlífsöldin byrja þarna fyrir hvað, 200 og eitthvað miljónum ára? Nei, hvernig byrjaði miðlífsöldin?
2: 251 miljón ára?
1: 251 miljón ára, ég man aldrei tölu, þannig þið verður brafsækka mjög með það. Og hún enda þetta fyrir 66 miljónum ára.
0: Já, já.
1: Þannig, og það tímabilsi nú við nú nýlífsöldin sem við erum á núna.
0: Já.
1: En fyrir þann tíma þá andla var að heilmikið búið að gerast í bæði fellingafalla myndun og þróun lífsins plöntu gengur þetta land. Og byrjuðu að þróast
0: Já.
1: Og þróaðu, leiðu það gengar land og þau fóru að þróa jarðveginn.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að fyrir þann tíma þá var jarðvegun alltaf heldur við þekkum í dag.
0: Já.
1: Engi lífrænefni í honum, heldur bara möl og grjót
0: Já.
1: Og svoleiðis.
0: Já.
1: En þetta landnám plantna sem að var alveg afgerandi fyrir frekar þróun lífs á landi.
0: Já.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengar land, þeir eru mismunandi tegundir plantna, þá alltaf komu dýrun og eldu matinn sinn á land.
0: Já.
1: Þannig að fyrir þann tíma að það var ekki líf á landi.
0: Nei, það var allt í sjónum og núna höfðu einhver ástæð til að fara á land.
1: Já, eldu matinn sinn á land. En það er alltaf bæði kostur og galla við landnám plantna, að því það alltaf kostirnir eru það að það alltaf betur aldrei ekki að kottvísýlingi heldur en í sjónum
0: Já.
1: Og það betur aðgöngur sólarljósi að því sjónum dreifir alltaf sólarljósum svolítið. Og náttúrulega engin matur til að bera með, það var engin sem áplöntu til að landi til að bera með,
0: mm-hmm.
1: en kostið líka það hætta og þotna upp,
0: mm-hmm.
1: hitast í á lofti, sveiflast miklu meira heldur í sjónum,
0: já,
1: já. Og þyngdarafli virka öðruvísi á landi heldur í sjónum,
0: já,
1: og útfórbröðu geislum er miklu meira í lofti heldur í vatni.
0: Þetta eru allt áskorunni sem að plöntuna þurfa þá að fást við og orsaka síðan ákveðum svona þróun á stökk.

0: dreifa sér í vatni sem fljóta um. Og þetta eru sem sagt við höfum þessa frumstæð ekki allra frumstæðustu plöntur en við eigum samt okkar bara fulltrú á Íslandi og þetta eru þessa plöntur sem nota gró til að dreifa sér.
1: Eins og burknar,
0: eltingar, jafnar, mosar.
2: Þetta eru frumstæðu plöntur.
0: Þetta eru frumstæðustu
1: plöntur. Það eru ennþá bara nota sér
0: þær
1: gró.
0: Eru bara enn og þær eru sérstaklega algengar þar sem erfitt að lifa eins og á Íslandi.
1: Já. Og vilja mikinn raka.
0: En það þurfa mikinn raka. Já. Og af því þær hafa bara gró, þá misferst gríðarlega mikið af þeirra tilraunum til að dreifa sér af því það þarf allt að takast að gró, það ekki vatns, gróin geta flotið burt, þau þurfa að berast út í lofti, þau geta bara lifað í nokkra klukkustundir eða það eru þurft og þetta var kannski sko eina þessu sem risa áskorunum og það ekki, þá en á tímum risaðlana til dæmis, að þá var
2: þannig að það voru enga blómplöntu komna til söguna
0: nei, þá voru enga blómplöntu komna til
2: söguna engin grös, engin blóm og ekki, engin svo við tríð sem við tekjum það
0: en það voru skóar, risaskóar, eltingaskóar
1: já, af því eltingana sko, þær hafa ekki viðavöxt en þær gátu orðið gríðarlega háar
0: það notuðu þetta kísilvöxt til að styrkja sko, þær ekki viður, en þær styrktu sem í kísil eins og við þekkjum að það gera þessa litlu eltingar hér nema þetta urðu mjög stórar plöntur háar, sko.
2: Já. Og mikil fæði uppspjöldin fyrir risaðlur og þeirra ættinga og það lífur ekki sem voru þeim tíma
1: já.
3: En áttu það eitthvað auðvildir að með að fjölga sér þá eða var bara minni samkeppni
2: Ég bara minni samkeppni
0: Sko, það var bara ekki komið fram en þarna eru berfræfingarnir samt að koma fram á tímum risaðlana
2: Eru að byrja að koma fram
0: Þeir, svona berfræfingarnir eru meðal annars það við komum bartri eða stærsti
1: Já, með köngla
0: Þessa köngulplöntur
1: Já, bartri og fleira
0: Og þær byrja að finnast eftir að risaðlunar eru komna fram en það eru svo þróast og fram að þessum tíma þar sem að verður þessi massa útdauði fyrir 66 miljónum ára.
2: En svona það er það að tala tré sem er lifandi stengjöng og þannig að bygging og bílópa.
0: Já, akkurat.
1: Það er musteristri.
2: Musteristri. Við heldum að var útdauði svo allt ínum fannst að í fjallaheirum í Kína munkarnir þeim að vita þess allan tíma en
1: þetta var talin vera var ekki, er gett með bara heil ætt sem að væri útdauð. En svo fannst eitt svona fulltrúi þessara ættar á lífi.
2: En núna ertu komið allt í Kína. Ég var labbaði grasakari fyrir að þú var bara labbaði inngangur og horfði nú helbiti við. Ég þekki þetta tré. Jú, þetta ekki inngangur bílópa. Það var bara breiður þetta með inngangur.
1: En hafði það áður bara verið þekkt þá af stengjöringum að
2: það var þekkt af stengjöringum og við heldum að þetta væri útdött en það reyndist alls ekki verið útdött.
0: Já, ég held að við getum líka tekið meira umræðu það í öðrum þætti sem við ætlum að taka upp.
1: En hérna einmitt, og það er líka aparhellirinn, það tala að hann sé svona lifandi stengjervingur.
0: Hann er frumst, já, hann er berfræðingur, en er ekki samt að sömu ætt og bartrén, og er frumstætt, mjög frumstæð berfræðingur.
3: Þekkið þið köngulpálma sem er stofur?
2: Já, hann er aðla plantana á miðlífsöldin, aldrei sagði hann að. Það er að segja að miðlífsöldin sé öld köngulpálmana.
3: Köngulpálmar eru notað sem stofublóm, maður sér þetta mikið í görð með svo miðjarahafið og svo leiðis.
0: Og þetta var einmitt sem...
3: Þetta er ekki hefðbundin pálmi og ekki skilt pálmum.
2: Þetta kaupa ítlið á?
3: Köngul pálmi.
1: Og hann hefur ekkert mikið breyst frá því að risaðlurnar voru jafnlá.
2: Og hann er bara ennþá eins og var.
0: Þetta er eitt af þessum tegundum sem þau eru það eru 50 tegundir til í heiminum í dag held ég en þetta voru sko 20.000 tegunda á þessu á þeim tímum.
3: Og þetta er gróplanta þá, köngulpálmi?
0: Þetta er fræplanta, en berfræfingur sko.
3: Berfræfingur,
0: en þetta er frumstæðastu fræplantunnar sko.
3: Já.
0: En hann er, hann er næsta skref við gróplantunnar.
3: Já, akkurat.
1: En það er ég var eitthvað svona að reyna að kynna mér jarðsöguna og hérna, ég sá að það er hérna tímabil sem er sem sagt þegar risaðlurnar voru á hétu sem heitir krítar tímabilið. Og þá gerist rosalega margt. Þá erum við að tala um að við að vöxturinn er komandi sögunar, minni mig, og jafnvel að blómin taki stökk.
2: Já, blómplöndin er að fara að byrja á miðbygg krítatíðan og poppa allt inn upp blómplöndur.
1: Já,
2: og það veit enginn af hverju það byrjuð og hvað það þróast eða hvernig það gerir það allt inn bara poppa upp blómplöndur.
1: Já, og það er sagt að það hefur komið svolítið mikið af þeim bara allt í einu.
2: Já.
1: Og hérna, og það, þetta sé svona dæmi með einhverju svona mikla, óvenjulega mikla fjölgun sem gerist hratt.
2: Já, þetta gerist mér hratt og þá veit ekki af hverju þetta byrjaði, en þetta var rosalega árangursríkt form af plöntu. Því það er alls konar fítusar sem gerðu það, þetta var mjög auðvelt að nýta sér skordinn til að nota frjókunina og þetta virkar rosalega vel og þess að náðu þetta greiðar að mikill út

0: útbreiðslu og bara lagði undir sig öll svæða á jörðinni.
1: Já, og núna ráðandi í...
0: Algjör ráðandi, við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur hefði ekki komið til. Já. Við reyðum okkur algjör á blómplöntu frá aðtilöðu.
1: Þannig að það súrefnisbyltingin og svo það
0: blómplöntubyltingin
1: sem skipti máli
0: já,
1: hér.
0: En svo maturinn okkar, hann kemur frá blómplöntum með þessu kottn og baunin, hnetu, græmmeti, krydd, kaffi, vínsúkula, bjór og áfengi.
1: Já, þetta hljómar eitthvað sem ég þarf já. Á að halda, já.
0: Blómplöntur fræða grasbíta sem við lifum engangu á, minna allt sem við borðum í etu grös, föti sem við klæðum komum frá blómplöntum, bómull, hör og mörg litari, bara tvinni og fleira. Svo þetta lifa við með mér líka, eins og aspirin, opium, kókain, tóbak og marihuana. Þannig að við nýtum okkur blómplöntir í öllum stígum lífsins.
1: Já, við erum eiginlega að tala um og gera eitthvað við blómplöntu bara allan daginn, sko.
0: Já, já, við kemist ekki af ef við hefum ekki blómplöntur.
1: Nei, hefum þyrstum jafnilega ekki í lögreglu eða... Já, lög.
0: Nei, það væri við bara
1: hérna. En þetta krítatíðanbil hefur verið rosalega merkilegt og það er svona, svo fyrir að halla undan fætið, sko, svo fyrir að nálgast endalokin hjá risaðurunum.
0: Já, það urði þess að greiðilega náttúr hamfarandi lok, krítar og byrjun tertið tíðanbilsins.
1: Já, en við tölum oft sko, risaðurunar hafi horfið, sko, en er vitað að til dæmis einhverjar trétegundir hafi líka horfið? Var líka mikill
0: missi fyrir plönturíkis? En það plöntu sem að var að dala undan mörgum plöntu að það blómplötu tók bara reyndabend yfir.
1: Já.
0: Þannig að plöntu tegundu var farð að fækka og svo þegar þessi hamfari urðu að mörgum krítar og tertíði loftstætni fjall og þurrkaði út restan reisæðurónum að það varð ekkit svakalega mikið affall á plöntum.
2: Þetta var sko meira hrun fæðukeðjana og þá eru það lífverur sem eru sko ofar í píramændanum þar þær sem fóru mjög illa en plöntur sem eru frumberga það dó reyndar talsvöldi
0: ekki út en það var ekki aldauð eins og mörgum öðrum tímum
2: en það er kannski tórðu flesta hverja með það mikið sólarljós að það náða að lifa en kannski ekki vaksa neitt þannig það var ekki nóg að býta
1: og kannski hefði líka minkað eins og elting og svona þær hafa bara halda áfram að lifa bara í minni sniði
0: það lifðu af ekkur starri jörðin og það áttu betur með að komast af það áttu betur með að þrauka þetta af þannig plönturnar urðu ekki fyrir eins miklu skakka völlum upp lífríki
1: en ég hérna að þau verum með þig hérna Bjarni Diðrik, þú ert skófræðingur og hérna og þú ert mjög hrifin af viðarvexti hættalega, það sem við fáum timbrið okkar og viðin hann verður til hann á einhverju ákunni tímabili og manni finnst þetta svo galið að tegundunar taki upp á því að þróa þetta með sér bara til þess að tegja þessu upp í sólljósið og hafa þannig betur í samkeppni
2: Já, en þetta er náttúrulega hvað þarf þetta sem við köllum frumbjarga lífverur það eru samt þörungarnar í hafinu og síðan nema þessar gróplöntur land og sko, þær eru allar við köllum það frumbjarga af því að þær þurfa ekki að borða neina annan sér til viðværis, þær búa til sín eigin mat með sólarljósinu en þær hins vegar eru að olbúa sér stöðut við nágranna sína að ná í sólarljósið þannig að það er mjög mikill valfrýstingu fyrir því ef þú getur lyftir aðeins hærra nágrannaðinn þá fær þú allt sólarljósið.
1: Já, og skyggir hina út.
2: Og skyggir á hina.
1: Já.
2: Og við sjáum þetta í steingervingasögunni, þess að verða til með mismunandi, við erum búin að tala um skóana úr eltinga og jafna
0: Já, sem var líkum lífverum. Á
2: kólatímabilinu. En svo kemur til þessi stökkbreyting, að það eru þarna ákveðnar plöntur sem eru þá mjög frumstæðar æðplöntur eða frumstæðar fræplöntur að þær byrja að geta myndað þetta efnasamband lignin eða hérna tréni á íslensku sem gefur þennan styrk að þau geta byggt
1: undir
2: hluta sig, undir sig og tré og þetta verða þá berfræfingarnir sem eru bara trén og síðan myndast það sama í dulfræfingunum með reynda flóknari viðarbyggingu
1: og þá fáum við eins og lauftré
2: og þá fáum við svo kallu lauftré og hérna og þetta á sér stað verðist vera
1: tveimur
2: já, sko, það er ekki að viðarvöxtun í lauftrjánu þróist beint að barðrjánu sko. Og hérna og svo hefur þetta gest áður í steingervingasögunni með kísilstyrkleika Pálmi er til dæmis sko, hann pálmar venjulegir pálmar eða raunverulegir pálmar þeir mynda ekki tré
1: Nei, það er ekki með viðarvöxt.
2: En þeir eru aðlugun sem að graskennt tegund fann að þjappa nógu þjætt, þannig að þeir eru raunin bara grasin að þjöppuð mjög þjætt sem myndar stofn.
1: Já, þeir þjappu hennar undir sig til að hækka sig upp.
2: Já, þeir bara hækka alltaf Pálmar. Ykkur að 2 cm ári eða 5 cm ári.
1: En pálmarin sem hann sér í Kaliforníu sem eru gríðarlega háir, virka þeir í alvörinu
2: já,
1: svona?
2: Já.
0: Ég er sem bara fulla og, lífríkir og, að prófa alls konar þau aðferðir og hvað virkar og hvað virkar
2: en ekki. En það, það er fullt af lausnum, en það er alltaf sama, sko, undirliggjandi er vera fyrstur í sólarljósið. Og hérna, að því þetta er bara það fyrsta sem að frumbjarga lífveru þurfa að hafa, svo þurfa það vatn og svo þurfa það hérna dálítið að koldíoxíði til að skeita við sólarljósið og svo þurfa að hérna, við vatnið með hjálp sólarljósið og svo þurfa nokkur eins og 11 og ólík næringarefni að minnsta kosti. Og ef það hafa þetta þá bara þá þurfa það ekkert meir en ljósið er forsenda.
1: Það er forsenda.
0: Það verður að hafa komast
1: í ljósið. Alls. Já. Og einmitt, ég hérna Steinar, þú sagðir að þú ætlar að vera bara svona áheyrna fulltrúi þegar ég sagði umræðefni var í jarðsagan.
3: Nákvæmlega.
1: En hérna Mér langaði samt svona að hérna, við erum búin að tala sko þessar frumstæðu tegundir. Hvort þú hefur kannski einhverjar fleiri tegundir sem þeir langar að nefna sem að er gaman að eiga og þrýfst í venjulegum á Íslandi?
3: Ég maður þekki náttúrulega bara best eins og þau voru að tala berfræðingana sko. Það er náttúrulega bara eitthvað sem maður eru að fást við bara hverjum degi sko.
1: Já, það veist. Eru bara trén
3: og... Og eru bara mjög áberandi okkur umhverjum, hvort sem eru í görðum eða skóum á, á Íslandi. Þá voru að tala veist, greni, föru, þinn, lerki. Mm-hmm. Sem eru í þessari svo kallu þallarætt mikið á svona stórvöxnum trjám flest sígræn og svo er að grátviðarættin stundum kallu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngul sem er svolítið ólíkt hinn um svona berfræfingunum sem að þekkir að, sem virðast nota vind til að dreifa bæði frjói og frægi að þarna er sem sagt notar einirinn sem sagt dýr vantala mís og fugla til að dreifa sínum frægum
1: þegar ber köngli Berköngul.
3: Þetta sem lítur út eins og berin í sjálfum sér einhvers konar köngul. Okay. Já.
2: Þú sér vel að þú sker það í tvennt.
3: Já.
2: Þú sér það alveg köngulinn.
3: Já. Já svo eru íviðirnir, þeir eru líka svona barviðir en eru í sérstaklega ætt, íviðarætt. Þannig svo þrjár ættir sem eru svona nokkuð algengar í görðum
1: og þeir mynda náttúrunni. Hvað eru tekið að ber og köngul?
3: Þeir eru með svona berköngul, íviðir, eru mjög eitraðir, nema berið sem er rautt alla jafna með eitruðu frægi. En lítur út um svona ber en einhvers konar berköngull.
1: Já, svo náttúrulega eru við með þessa burkna og
3: Íslensku burknana, stóra burkna á fjöllöfung og sem eru vinsala garplöntur.
1: Já.
3: Og svo ýmsa svona smærri eins og tógras.
1: Já.
3: Svo eru líka erlendir burknar í ræktun, sérstaklega strúts fjadra burkni mjög vinsalt.
1: Já.
3: Og Íslendingar elska burkna, það eru aldrei nóg til að burknum.
1: Það ná sig líka svolítið gamla sögu á Íslandi, þetta svona eina elstu garplöntunum, þannig
3: sko, ég var sendur út í hraun sem barn. Að sækja burkna. Ég mæla ekki með því og þeir eru nú heldur flestir bara friðaðir en það var þannig hérna áður fyrir þegar lítið var að garplöntum og þá sótti fólk með annars burkna og þeir hafa bara lengi verið sem sagt, já, mikil smetnir sem fallir og fallega garplöntur í skugga og þess að
0: það. Það er ekki eitt í þess að var allir með burknin á baði hjá sér.
3: Jú, talan
0: það ekki. Það var allir heimili með burkna.
3: Já, en að Boston burkna sem mjög vinstar stofar planta.
1: Elskar rakan.
3: Já.
1: En á baði. En sko, að því að maður tala svo mikið þetta frumstæða, þá hugsaum maður en hvaða tegundar er þetta sem er sko mikið þróaðar? Sko, þá erum við komin í blóm, það verður þá verið eitthvað með blómi og hvaða tegundur þetta sem hafa sko náð utan öll trykkin?
2: Sko, við erum náttúrulega með tegundir sem eru orðna svo þróaðar að þær eru hættar að vera sko frumbjarga.
1: Jú.
2: Eins og kræklurótin til dæmis, sem er íslensk orkidea.
1: Já.
2: Og ein af þeim sem við eigum örfáar tegundir af á Íslandi 7 held ég eða 8.
1: Já.
2: Og hún er þannig sko, hún er hætt að mynda blaðgrænuna nema mjög lítið.
1: Þetta nennur hún ekki að ljóstílifa lengur eða?
2: Nei, hún bara, bora sig hún í rætur af nágrunum sínum og
1: sígur þið bara,
2: sígur sígurinn úr.
1: En það er, hvað með mistiltein og aðra sníkjur?
2: Já, það er svipað með mistiltein og þetta er þekkt en á Íslandi eigum við ekki margar svona þróaðar plöntur.
0: En kannski grösin og kannski með nýlegri í jarðsögunni og grös sem hafa aðlaga sig að láta geta blaðtopana og þess að halda þess að dafna að vaksa sem er aftur undirstaðandur okkar líf þannig að grösin sem slík með þessa eiginlega þau eru svona nýjasta afurðin
1: Já, að þið þúli láta geta sig
0: en halda þess að dafna að vaksa
3: Já, vaxtabroturinn er alveg í sverðinu sko, vaxtabroturinn er ekki útsettur fyrir áti
0: Já
3: hann er svona mjög vel
0: varðin. Það er, svona, er það ekki svona yngsta ákveð
3: En hvað með körfublómin, eru þau ekki frekar þróuð? Ef maður skoða svona flórubækur og tala um að þróustu plöntuna sé aftast, þá sem er oft körfublómaættin verður svona aftarlega.
0: Jú.
1: Það eru náttúrulega blóm, matjurtir þar
3: og... Mikið matjurtum og skrautjurtum í körfublómaættinni, svo sólblóm.
0: Svo það mannkynir búa til alls konar erðabættar plöntur sem myndi ekki þrífast náttúrulega.
3: Akkurat.
0: Já, er það þróað eða ekki þróað?
3: Já.
1: Einmitt. Eftir að hafa rætt saman um heima og geima, komust við Brynhildur, Bjarni Diðrik og Steinar að þeirri áhugaverðu niðurstöðu að gras sé nokkuð nýmóðins í þróunarsögunni. Fyrstu blómplöntur komu fram fyrir cirka 140 miljónum ára á krítartímabilinu þegar risaðulna ríktu enn. En grös voru þá alls ekki áberandi í plönturíkinu. Grös voru alls ekki neinu burðarhlutverki. Grös þróust líklega fyrir cirka 70 til 55 miljón árum undir blálok risaðulu tímabilsins. Þau taka hins vegar stórt stökk og verða meira áberandi þegar kólnar í veðurfari á jörðu og skógar taka hopa eftir skellin mikla þegar risaðulnar dóu út. Graslendi taka þá yfir stór svæði þar sem áður hafði verið meiri hiti og raki og meira risaðulum. Á sama tíma taka grasbítar hins vegar að þróast. Einhvers konar hestar og nautgripir og sauðgripir. Þetta eru dýr sem að þróa með sér hæfileikan, ekki til að ljóstílifa eins og plöntur, heldur til að bíta og melta gras. Það er að segja, þær geta unnið úr sellulósa eða beðmi sér til næringar. Nokkuð sem maðurinn hefur ekki enn náð tökum á frekar en ljóstílifun. Gras, eins og við þekkjum það í dag, verður þá meira áberandi og þróast áfram í samlífi plantna og dýra. En spjallið var ekki búið, því spurningar kviknuðu og kastljósinu var beint að sveppum. Við höfðum einmitt rætt að þeir hafi numið land einna fyrstir úr sjó.
3: Já, það var eitt sem ég var að velta fyrir mér hérna. Fyrstu sveppirnir á landi, á hverju lifðu þeir?
2: Já, þetta er einmitt mjög góð spurning. Og það eru til sveppir sem að sem sagt, geta aðra sveppi. En það er líka til eins og við þekkjum bara úr íslenskri náttúru þar sem er mikil raki stöð þá fáum við svona örveru skán eins og sem er reyndar eitthvað sem við erum mjög mikinn áhuga á í íslenskri náttúrufræði því að hún hjálpar oft einmitt landnáma annar að plantna og eitthvað slúiðis þessi örveru skán eru þá sko vatna lífverur í rauninni eða lífverur sem þóla ekki að þotna og sennilega hefur eitthvað slíkt verið til á stökustað þar sem að mikill raki var stöðut í umhverfinu og þá eru sveppirnir í rauninni þeir koma inn sem hakkavelar vistkerfisins, þeir taka í rauninni og eru alltaf að borða það sem að lífrænt efni sem fellur til og er dáið, og svo eru til nokkri sem að líka eru óþolinmóðir skrattar og stökka beint á tré eða eitthvað annað og borða það lifandi, en svepparíkið er í rauninni aðal hakkavel vistkerfisins og sérstaklega þar sem að örverur eða sem gerlar þeir þola mjög illa þurrk en sveppirnir geta með þráðunum sínu vaxið mjög stór svæði þar sem að lítið og örverun getur þrýfist og þess vegna snúa þeir og þetta er í rauninni líkillinn að starfhæmum vistkerfum að því ef að allt lífrænt efni bara fellur til og deyr að þá festast öll næringarefni bara í því dauða lagi þannig að þá er og ef þau komast ekki í hringrásin aftur að þá væri lífkerfið og fæðukeðjan bara í miklu vanda.
1: Já, og það eru sveppir sem að gera það koma sér aftur í
2: hringrás
1: en það sem er mjög svolítið áhvert er að sko sveppir þróast þarna einna fyrst en sko það er samt kemur hann að tímabil það sem að plöntuleifar og dauðdýr, dauðar plöntur eru að hrannast upp á jörðunni af því að sveppinir eru vissulega komnir en þeir hafa ekki þróa með sér þá þennan eiginleika að brjóta niður þetta lífræna efni.
2: Já, þetta gerist til dæmis og það talið, við erum sko kolatímabilið, þar eru við að brjóta niður, þar eru við að brenna en núna sem gas og kol og olíu.
0: Já, það er sem við erum að brenna þetta
2: og kolatímabilið var þegar að berfræðvengarnir koma þegar bartrén og allt það kemur fram og það var, það var þetta þegar við vorum að tala um á það með lignin eða trénið
1: Já.
2: Og það var bara ekki, örverurnar get ekki brotin hefur þetta efni. Er það bara ekki ennþá í dag einu sinni.
1: Er það aðalega trénaða efni sem
2: að það rotfur að brota með? Sem á ensku og alþjóðmáli heitir lignín eða tréni á íslensku. Þetta efni er gríðarlega þolið og sterkt og það er það sem mynda styrkin bæði rótakerfi að plantna en líka í hérna stofni, trjágjarnarplantna. Mm-hmm. Og þegar þetta kemur fram á kolaðhjöfumbylunum, þá eru bara engar lífverur sem ráða við að brjóta niður þetta efni og það er ekki fyrir en það eru ákveðna seppatífundir sem að byrja að geta það og þá verður sprengja en það verður gríðarlega uppsöfn.
1: Það hrannast upp til
2: frið. Það hrannast upp og þetta er þessar kolalögin og olíulindirna.
1: Já, þetta er það sem við erum að kæra á IKEA og svona.
2: Þetta er að þegar sveppinni voru ekki alveg tilbúinir þegar þetta kom.
1: Já, já. Þannig að við eigum þeim ýmislegt að þakka og jafnvel ekki að þakka líka. Já,
0: já. Það horfum við allt saman í okkur ákveðnu samhengi.
2: En bara því að ég er áhuga maður um sveppi eins og margir vita sem að hafa eitthvað mann kynst mér að þá það er talið sem að við þekkjum í dag tæplega 150.000 tegundir sveppa í heiminum en við þekkjum bara brot það er talið að, sem sagt, að það séu það bil svona 2-4 milljónir af ólíkum sveppategundum við þekkjum 5%
1: Já, við höfum bara kortlagt cirka 5% já.
2: Og það hefur samt orðið sprengja á sístu 20 árum með erðagreiningunni en það er alveg ótrúlega fjöldi sem við þekkjum ekki en að því að við erum hérna líka áhuga fólk nytjar og plöntur og plöntunytjar og sveppanytjar það bil af þessum 150.000 tegundur sem sveppategundir sem eru þekktar þá eru 2000 ætar og eru nýttar sem nytjarsveppir og þetta er náttúrulega í gömlum menningarlöndum eins og Kína sem við tölum um og í öðrum þætti síðar að þar er mikil þekking til dæmis á þessu á Íslandi er þetta aðeins meira hérna glimtist þetta og týndist á tímabili en hér erum við á Íslandi þekkta núna 3000 tegundir sveppa 750 þeim eru í fléttunum
1: Í þessu samstarfi sem þú talaði
2: um sem að ég talaði um áðan, en það byrja 2100 tegundir, 2200 tegundir eru aðri sveppir sem eru þekktir í íslenskri náttúru.
1: Einmitt, og það nú talað líka að sveppir geti síðan tekið einhverjum enn fleiri þróunastökk og orðið jafnvel ráðandi á jörðinni var við séð það í hryllingsmyndum, það sem eru farin að geta komist í menn, að því að sveppir herja mjög mikið á plöntur.
2: Sko, sveppir
1: eru... En ekki eins mikið á
2: nei,
1: menn.
2: Nei, ennþá. Ekki ennþá.
1: Ennþá. Það er eitthvað uppskiptin af sko.
2: Það er til. Nei, sko, sveppir eru, þeir eru líkil aðilar. Ég nefndi þarna flétturnar sem eru, hvernig þörungandir tóku, þurft ekki að verða landplöntur og hoppuðu beint upp á land. En leið og landplöntur byrja að myndast, þá eru sveppir með þeim og mynda svo kallega svepprót. Og aðstoða þær í rauninni við að náu vatni og næringar og jarðveginum þó að rótarkerfin væri ekki svo stór. Mm-hmm. Og þetta er til ennþá, það er tæplega 90% öllum plöntum í dag sem eru í einhverju samlífi við
1: sveppi
2: í jarðveginum.
1: Já, sem að þykir mjög gott.
2: Já. Þannig að ég vildi ekki leggja áhersluna á neikvæðulit, bara vonum að þeir uppgöti aldrei hvernig þið eigi að borða menn svona alveg í einu bita.
1: Já, það verði ekki þessi stóra hakka
2: við
1: erum.
2: En við erum með nokkra sem svo tásveppi og hérna.
1: Já, við erum með einhverju samstarfi við það.
2: En þetta sem við tölum sem sveppi, sem eru þessi sveppi sem mynda sig aldinn, að því sveppir eru í rauninni bara þræðir sem að vaxa í jarðvegi eða vaxa þar sem þeir eru að borða og þeir borða með því að æla á það sem þeir eru að borða og svo þeir það upp það munur nú dýri og svepp sko. Dýrið borðar það og meldir það innvortis sem sveppurinn sem spýtir bara á það og meldir það útvortis og hérna en þetta sem við köllum ofta sveppi í svona almenningur, það eru þessar tvær ættir sveppa sem að eru arksveppinir og kólsveppinir og það eru þeir sem við erum að tína og svo
1: leðið. Sko. Sneiða niður og steikja í smjöri.
2: Já.
1: Í ljós kom í samræðum okkar Brynhildar, Bjarnadyriks og Steinas að til eru dæmum plöntur sem eru svo þróaðar að það eru orðnar latar við að ljóstýra og finna sér aðrar aðferðir. Eins og kræklurótin, íslenska orkídean, sem ekki lík neittni annari íslenskri tegund. Hún hefur snúið sér frá ljóstillöfun Hún hefur lítið af blaðgreinu, getur ljóstillífað kannski eitthvað, en fær stóran hluta næringar frá sveppum sem eru síðan tengdir enn annari plöntu sem þeir nærast af. Það væri nú eitthvað færi hinnar ljóstillífandi plöntur sem orsökuðu súrefnisbyltinguna fyrir rúmum 2 milljörðum ára að hætta skyndilega að nenna ljóstillífa og snúa sér bara að sníkju lífi í staðinn. Það væri ekki heldur gott ef sveppinir næðu þeim hæfileika að herja á menn eins og þeir herja nú til dags á gróður. Þeir sem hafa til dæmis séð reyniátu sem orsakast af sníkjusveppi í gömlum reynitrjám geta hugsa til þess með hryllingi ef sveppir gætu farið svona hroðalega með okkur mannfólkið. Tréð er étið innanfrá og strýpað smátt og smátt af berki og heilu greinanum sem verða þurrar eins og saltstangir. Sveppurinn skrumskælir trén og nýtur þau sem sinn hýsil. Það hafa reyndar verið gerðar hryllingsmyndir slíka sveppi sem herja á menn, eins og þáttaserían The Last of Us, þar sem innblástur sóttur í raunverulega sveppi sem koma sér fyrir á hverjum degi í plöntum og skordýrum, en ekki í okkur mönnunum, ennþá. En þangað til að gera að tína sveppi til smjörstekkingar, og muna að anda inn súrefni og anda út koltvísýringi inn og út í þessari gríðarmiklu samkeppni plantna, sveppa og dýra og ekki síst manna pláss og yfirráð á jörðu. Þangað til næst, sæla sinni.

Hér lauk þættinum gull og grænir skógar. Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði tilkomu planta og þróun þeirra í jarðsögulegu samhengi. Viðmælendur hennar voru Brynhildur Magnúsdóttir, Bjarni Diðrik Sigursson og Steinar Björgvinsson.

0: Rangár bræðurnir Baldur og Baldvin Kristinn Baldvinssynir sungu lagið Gras við undirleik Úlriks Ólasonar á píanó. Tónskáldir Sigfús Halldórsson, Úlfur Ragnarsson orti ljóðið. Sigurður Árnason hljóðritaði þetta í Hafnarfirði, í stúdíóinu hljóðrita árið 1986.
1: Hlaðborðslausni fyrir stóreldhús og vislusali Bakó veslunatækni, Draghálsi 22. Árbæjarkirkja, hátíðar guðsjónasta uppstillingardag klukkan 14, Katrín Halldóra Siguradóttir syngur einsöng, kaffiveitingar í bóði Sór Optimist af klúbs Árbæjar, eftir guðsjónastu Árbæjarkirkja. Olíuverk af verum í landslagi, tvö landslagsmálverk, kúbísk form og málverk af skipum, eftir Kjarval, eru bóðin upp á perlu uppbóði hjá Fold, uppbóðshúsi og uppbóð.is. Við bjóðum upp á alltaf bílaviðgerðir og fullkomna smurþjónustu, smurstöðin Klöpp við Vegmúla. Ís og pilsur hjá Línu, ný lúgusjoppa á Egilstöðum. Það er barbúrdagur í dag, Kormákur og Skjöldur. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.
0: Næst á dagskrá uppstigningardags er þátturinn gangið ekki á grasinu. Una Margrét Jónsdóttir fjallar staðlaðar setningar í skáldskap og sönglögum.

Komið í sæl. Hér á undan lék James P. Johnson á piano lag sitt Keep Off the Grass, gangið ekki á grasinu. Staðlaðar setningar eru hluti af lífi okkar allra. Það eru setningar sem alltaf eru eins, hver sem segir þær. Gerðu svo vel og gleðileg jól eru til dæmis staðlaðar setningar, einnig góða nótt og góðan daginn.

0: Tónakvartettinn frá Húsavík söng lagið Góðan daginn eftir Friedrich Wilhelm Berner við texta sem Friðrika Friðriksson þýtti. Björg Friðriksdóttir lék með á piano. Já, þetta var alþekkt stöðluð setning. En staðlaðar setningar geta líka verið áletranir á skiltum. Á fyrri árum var algengt að sjá í listigörðum skilti með áletruninni gangið ekki á grasinu. Tilgangurinn var að vernda grasið fyrir átroðningi. Slík skilti eru orðin sjaldgæf nú, enda meiri skilningur á því á seinni árum að fólk þurfi meiri snertingu við náttúruna en að ganga eftir göngustígum og horfa á gras sem ekki má snerta, ekki síst börn sem njóta þess að leika sér í grasinu. En setningin gangið ekki á grasinu var áður fyrir svo þekkt að hún rataði meðal annars inn í barnabókina Palli var einn í heiminum eftir Jens Sigsgaard. Bókin kom út í Danmörku árið 1942 og Vilbergur Júliusson þýtti hana yfir á íslensku árið 1948. Í sögunni segir frá því þegar Palli litli vaknar einn morgun og er orðin einn í heiminum, allir aðrir eru horfnir. Það þýðir að hann getur gert hvað sem hann vill.
1: Palli kemur í garðinn þar sem hann er vanur að leika sér með leiksystkinum sínum. Nú gengur hann þvert yfir allar gangbrautirnar. Hann sér svo sem spjöldin í garðinum og veit ósköp vel hvað á þeim stendur. Gangið ekki á grasinu. En honum er nokkuð sama hvað á þeim stendur. Enginn sér til hans. Það er enginn til nema hann.
0: Það er athyglisvert að staðlaðar setningar sem merkja það sama geta verið orðaðar á mismunandi hátt eftir löndum. Frummálsögunar Palli var einn í heiminum er danska og þar stendur á skiltinu Græset må ikke betræðes, á grasinu má ekki troða. En þýðandinn Vilbergur Júliusson setur hinn að stöðluðu íslensku setningu í staðinn eins og eðlilegt er. Og á ensku er einfaldlega sagt Keep off the grass, haldið ykkur frá grasinu. Og það var því titill lagsins eftir James P. Johnson sem flutt var áðan. Í sögunni Örlaganóttin eftir Tove Jansson koma fyrir svipuð skilti. Bókin kom út í Finnlandi árið 1954, en á þeim tíma mátti sjá sum staðar í listigörðum enn fleiri boð og bönn en gangið ekki á grasinu. Tove Jansson lýsir listigarðinum í sögu sinni þannig.
1: Listigarðsvörðurinn og kerla hans bjuggu að sjálfsögðu í listigarðinum. Þau höfðu skorið og klift til hvert einasta tré í kúlur og teninga og allir gangstígar voru þráðbeinir eins og reglustíkur. Jafn skjótt sem gras strá áræti að vaxa upp úr jörðinni var það slitið burt, svo það var það byrja á öllu erfiðinu á nýjan leik. Hringin í kringum grasflatirnar voru háar girðingar og allstaðar var letra með stórum svörtum bókstöfum að eitthvað væri bannað.
0: Snúður, einn af persónum sögunar, er óvinur listigarðsvarðarins og ákveður eitt sinn á Jónsmessunótt að hefna sín á honum. Honum tekst að hrekja vörðin og kerlu hans burt úr garðinum.
1: Alla sína ævi hafði Snúður haft sterka löngun til að rífa niður þau skilti er bönnuð honum hluti sem hann hafði ánægju af og nú skalf hann af ákefð og eftirvæntingu. Fyrst reyfa niður skiltið sem ástóð reykingar bannaðar. Svo réðst hann á bannað að sitja í grasinu. Næst snér hann sér að bannað að hlæja og blístra. Og loks kom röðin að bannað að hoppa jafnfætis.
0: Hér var lesið brot úr sögunni Örlaganóttin, Farlig midsommar, eftir Tove Jansson, í þýðingu eftir Steinunni Brím. Sumar staðlaðar setningar halda velli öldum saman eins og til dæmis góðan daginn, aðrar lifa í skemmri tíma. Þann tíma sem staðlaðar setningar lifa kannast allir við þær, en eftir að þær hverfa geta þær vakið furðu hjá nýjum kynslóðum sem rekast kannski á þær í gömlum skrifum. Þess vegna geta staðlaðar setningar gefið vísbendingu það á hvaða tíma eitthvað skrifað. Alþekkt stöðluð setning nú á tímum eigðu góðan dag, en þannig algengt að afgreiðslufólk og leigubílstjórar kveðji viðskiptavini sína. En þessi setning fór ekki að heyrast á Íslandi fyrir en upp úr 1990 og hefur vafalaust orðið til sem þýðing á ensku setningunni Have a nice day. Ef nú væri samin saga sem ætti til dæmis að gerast á Íslandi árið 1975 og leigubílstjóri í sögunni segði eigðu góðan dag, væri tímaskekkju að ræða. Engum datt í hug að segja eigðu góðan dag árið 1975. Þessi staðlaðasetning hefur ratað inn í smáprósa eftir Gyrði Elíasson. Þar bendir skáldið okkur á merkingarbreytinguna sem verður ef orðið eigðu skrifað með ypsilóni en ekki með einföldu í. Smáprósin birtist í bókinni Þöglu myndirnar árið 2022 og heitir Vonarneisti.
1: Eigðu góðan dag, sagði hann við mig að skilna því. Ég leit á hann og sá undir eins á augunum að orðið var með ypsilóni. Það speiklaðist í lithimnunni. Hann var þekktur svartsýnismaður en var þó að reyna að hressa mig við og kannski jafnvel sjálfan sig í leiðinni.
0: Orð geta verið stöðluð eins og setningar og það á einnig við stöðluð orð að þau geta gefið okkur vísbendingu það frá hvaða tíma textin er. Árið 1954 var dægulagið Bella Símamær sungið inn á plötu, erlent lag með texta eftir Guðmund Guðmundarson. Þar koma fyrir orð sem geta vafist fyrir nútíma hlustendum, til dæmis sagt Bellu, hún kann á flestum hlutum skil og kallar viðtalsspil. Og síðar í textanum segir Bella, í ástamálum gildir aðeins forgánshrað. Viðtalsspil og forgánshrað, hvað á Bella eiginlega við? Þetta voru stöðluð orð sem allir skildu árið 1954. Viðtalsspil var orð sem símastúlkur kölluð inn í símtólið þegar símtal hafði staðið í 3 mínútur. Ef menn vildu tala lengur var það borga fyrir annað viðtalsspil, aðrar 3 mínútur, svo kannski 3. viðtalsspilið og svo framvegis. Og til þess að fá skjótari þjónustu var hægt að biðja hraðsamtal og borga þóknun fyrir, en enn betra var þó forgánshrað.

0: Adda Örnólfs og Ólafur Brím sungulagið Bella Símamær, texta Guðmundar Guðmundarsonar við lag eftir Mark Fontenoy. Hljómsveit Karls Billig lék, hljóðritunin var gerð árið 1954. Árið 1980 var orðið viðtalsspil en notað þegar var að ræða langlínu símtöl. Á gamanplötunni Ullend Ullendoff sem kom út það ár er Túrilla Jóhansson að tala til Færeyja í gegnum talsamband við útlönd.
1: Halló, halló, viðtalsspil? Nei, ég tekki hann ekki. Halló, Páska Jóhansson, ætti hann enn þá? Ég talar ekki viðtalsspil, Bjóna.
0: Edda Björgvinsdóttir var hér í hlutverki Túrillu Jóhansson og miskildi illilega orðið viðtalsspil. Textin var eftir Ullend Ullendoff hópinn. Þótt símastúlkur séu enn til hefur þeim fækkað mjög og sama á við aðra starfstétt, lyftuverði. Á fyrir hluta 20. aldar og jafnvel fram yfir miðjaöldina þurfti sérstakan vörð til að stjórna hverri lyftu. Smásagan Going Up eftir J.B. Priestley kom út í samnefndri bók árið 1950 og þar koma fyrir staðlaðar setningar sem enskir lyftuverðir voru vanir að nota til að ávarpa fólk, Going Up á uppleið og Going Down á niðurleið.
2: Ef þú hefur komið í Borridges verslunina hefur þú sennilega séð Millie. Alla virka daga frá klukkan 9 til 6 er hún klætt brúnum og gylltum einkennisbúningi, jafn fínum og búningi í söngleik. Og hún býr í litlu búri sem ferðast í sífellu neðan úr kjallaranum og upp í garðin á þakinu. Á uppleið, spyr hún, í svo litlum fyrirlitningartón eins og allt betra fólk ætti að vera á niðurleið. En ef maður reynir að vera á niðurleið, er hún með sama fyrirlitningartóninn. Þær eru nú svona þessar stelpur í Borridges versluninni og Millie er eins og laglegast að þessum hópi stúlkna í brúnum og gylltum einkennisbúningi þótt hún sé ekki alveg ánægð með nefið á sér því það er eitt af þessum nefjum sem alltaf eru á uppleið og aldrei á niðurleið.

0: Þetta var lagið Going Up á uppleið eftir Duke Ellington. Johnny Hodges lék á allt saxofón, Duke Ellington á piano, Harry Sweets Edison á trompet, Al Hall á bassa, Les Spann á gítar og flautu og Joe Jones á trommur, hljóðritun frá 1959. Af stöðluðum orðum á Íslandi er orðið takk líklega eitt að algengasta. En það hefur ekki alltaf verið þannig. Árið 1866 samdi 18 ára gamall skólapiltur í lærðaskólanum í Reykjavík, leikrit, handa skólafélögum sínum til að sýna jólin. Skólapilturinn hét Valdimar Brím og varð seinna prestur og þekkt sálmaskáld. Leikritið hét Í jólaleifinu og var í gamansömum tón. Það gerðist í íslenskri sveit og ein persónan var sýslumannsskrifarinn Markús sem er fínn með sig og reynir að líka stönum sem mest. Hann er hneykslaður á bændafólkinu sem honum finnst almúgalegt í háttum.
1: Svona er það allt á þessum bóndabæjum, dónalegt og klossað. Þeir kunna engin komplíment. Það er ekki svo mikið að þeir kunna segja gúdag eða gúmoren, heldur sællvertu. Og ekki kunna þeir einu sinni að segja takk þegar þeim er gefið að borða, heldur segja þeir guð laun og guð blessi matinn.
0: Já, á 19. öld þökkuðu íslenskir sveitamenn fyrir sig með orðinu guð laun, sem var stytting á setningunni guð launiðir. Þetta heyrist líka í öðru leikriti sem annar skólapiltur í lærðaskólanum samdi árið 1880. Sá skólapiltur hét Matthías Jochumsson og leikritið hét Útilegumennirnir en fékk síðar eftir breytingar heitið Skuggasveinn. Heyrum brot úr hljóðritun Ríkisútvarsins á leikritinu frá árinu 2005. Sigurður bóndi í dal er að búa sig á Grasafjall og segir vinnumanni sínum, Jóni Sterka, að hann eigi að koma með. Hann víkur sér svo að Gvendi Smala og segir að hann megi líka koma.
2: Heyr þú, Gvendur, það er best að þú farir með.
3: Guð laun! Húsbóndi minn, ég verð!

0: Viðar Eggertsson leikstýrði, hljóðritun frá 2005. Staðlaðar setningar heyrast oft í munni afgreiðslufólks í verslunum. Í bókinni Ofvitinn, sem kom út á árunum 1940-41, segir Þórbergur Þórðarson frá því hvernig stöðluð setning hjá búðarstúlku fær á sig all sérkennilega merkingu í hugarheimi hans. Hann er þá ungur maður, nemandi í kennaraskólanum í Reykjavík og heyrir íslensku kennara þar útskýra að orðið fallegur sé komið af sögninni að fala, að einhver þyki fallegur. Þórbergi finnst kennarinn gjóa til sín augunum eins og hann hugsi að hann sé nú ekki fallegur. Þetta veldur honum hugarangri, en þá man hann eftir atviki sem gerðist tveimur árum áður þegar hann fór inn í bakarí í Reykjavík og keypti sér tvo snúða. Það var ung stúlka sem afgreiddi.
1: Hún rétti mér svo snúðana umbúða lausa og horfði framan í mig og spurði, var það ekkert fleira fyrir yður? Ég vissi ekki hvaðan á mig stóð veðrið. Leit inn í sjálfan mig eitt augnablik og sagði svo, nei takk, takk. Lagði síðan aurana á borðið fyrir framan hana og gekk út hikandi. Var það ekkert fleira fyrir yður? Hvað meint hún? Og mér sýndist skína svo mikil löngun út úr augunum á henni þegar hún sagði þetta. Var hún að fala mig? Ég sagði reynda þá á sjómansvísu, var hún að bjóða mér hitt? Hvað gat að annað verið sem hún var að bjóðast til að gera fyrir mig, blá ókunnugan manninn? Hvernig gat hún ímynda sér að ég þyrfti nokkuð annað en þetta eina sem hún veit að allir þurfa? Var hún kannski að bjóða mér peninga? Nei, stúlkur bjóða aldrei peninga. Ég braut heilan fram og aftur þetta óvenjulega tilboð meðan ég sat við að maula snúðana inn á túninu sunnan undir norðurgarðinum. Var það nokkuð fleira fyrir yður? Nei, það gat ekki verið neitt annað en þetta sem hún átti við.
0: Þannig segir Þórbergur Þórðarson frá í bókinni Ofvitanum. Var það eitthvað fleira fyrir yður? Var stöðluð setning við afgreiðslu á þessum tíma þegar viðskiptum var að ljúka? En þegar viðskiptavinurinn kom inn í búðina var venja að segja hvað var það fyrir yður? Sumir létu þó nægja að segja hvað var það? Eins og búðarpilturinn í smásögunni Hengilásinn sem Ólafur Jóhann Sigurðsson samdi árið 1944.
1: Ég rökk við þegar afgreiðslumaðurinn ljósærðu strákur tvítugt, pattaralegur og jóðlandi veik sér að mér og sagði, hvað varra?
0: Takið eftir því að í þessum stöðluðu setningum er notuð fortíð, sagt hvað var það en ekki hvað er það. Fortíðin virðist hafa hljómað kurteislegar í eyrum manna. Ekki voru samt allir ánægðir með ávarpið hvað var það fyrir yður, og sögðu sumir að það hljómaði hálf hranalega. Þetta spunnust nokkrar blaðaumræður árið 1949. Pislahöfundurinn Víkvergi lagði orð í belg í Morgunblaðinu 10. apríl og nefndi leið aðra staðlaðasetningu sem var að breytast.
1: Þetta hvað var það fyrir yður er nokkuð hefbundið og vafalaust eins gamalt og það sem rakararni segja Vesku, næsti. En jafnvel svo gamalt og rótkróið ávarp eins og Vesku, næsti er að hverfa. Og í staðinn hefur komið Gjörið þér svo vel, næsti. Eða bara næsti.
0: Í tímaritið Stjörnur skrifaði pislahöfundur sem kallaði sig Stirni. Hann tók málið fyrir í júníhefti tímaritsins var ekki ánægður með hið hefðbundna ávarp af greiðslu fólks, en því miður datt honum ekkert betra í hug.
1: Hvernig sem ég brýt minn alstirnda heila getur mér ekki hugkvæmst neitt sem ég tala mér trúum að útrýmt gæti þessu gamla nöldurs ávarpi hvað varðað fyrir yður, sem að minnstakosti í sumra munni hljóðar jafn elskulega og hvern djöfulinn sjálfan er

0: þú að vilja hingað.
1: Lítum aftur á pistil Víkverja frá árinu 1949. Víkverji vék máli sínu að stöðluðu orði sem allir þekkja enn þann dag í dag.
0: Í þessu sambandi dettur mér í hug hallóið sem við vorum að rappa á dögunum. Halló, halló og halló í tíma og ótíma þegar svaraðir í síma.

0: Vilhjálmur og Ellý Vilhjálms sungu Halló, lag og texta eftir 12. september, það er að segja Freymóð Jóhannsson. Jón Sigurðsson útsetti lagið og stjórnaði hljómsveitinni. Gamlar staðlaðar setningar geta gert texta illskiljanlegan síðar meir. Enski höfundurinn Lewis Carroll samdi söguna Lísu í Undralandi, Alice in Wonderland á ensku, árið 1865. Þar má finna ýmsa brandara sem englendingar á 19. öld skildu betur en íslendingar á 20. og 21. öld. Árið 1954 kom út íslensk þýðing á sögunni eftir Halldór G. Ólafsson. Heyrum brot úr sögunni þar sem Lísa er að spjalla við gervi skjaldbökuna, eitt af þeim furðulegu dýrum sem hún hittir í Undralandi. Gervi skjaldbakan er að segja frá því þegar hún var í skóla.
1: Við fengum hina bestu menntun. Já, við fórum jafnvel í skóla á hverjum degi. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera alveg svona montin af þessu. Með aukafögum, spurði Gervi skjaldbakan dálítið kvíðafull. Já, sagði Lísa. Við lærðum frönsku og hljóðfæra slátt. Og þvotta, spurði Gervi skjaldbakan. Auðvitað ekki, sagði Lísa móguð. Nú, þá hefur það ekki gengið í neitt fyrirmynda skóla, sagði Gervi skjaldbakan og auðheyrt var að henni létti stórum. Í okkar skóla lærðum við auk annars frönsku, hljóðfæra slátt og þvotta sem aukafög.
0: Það hafa sennilega fleiri íslenskir krakkar en ég átt svolítið erfitt með að skilja þennan brandara. Ég skildi að þetta átt að vera fyndið en hvers vegna? Hvað komu þvottar skólagöngu við? Það skýrðist ekki fyrr en síðar þegar ég las Lísu í Undralandi á ensku með skýringum eftir Martin Gardner. Þar kom fram að þetta var stöðluð setning á reikningum fyrir skólagöngu í enskum heimavistarskólum á 19. öld. Fyrir frönsku, tónlistarkennslu og þvott greiðist aukalega. Þar var auðvitað átt við þvottin á fötum nemendanna, ekki að þeir lærðu þvott. Í þýðingu Þórarins Eldjárns, ævintýri Lísu í Undralandi, sem kom út árið 2013, kemur rétta merkingin betur fram.
1: Við hlutum afskaplega góða menntun. Reyndar var skóli upp á hvern einasta dag. Ég hef líka verið í dagskóla, sagði Lísa. Þú þarft ekki að vera svona montin af því. Með einhverjar aukagreinar, spurði falska skjaldbakan dálítið kvíðin. Já, sagði Lísa, við lærðum frönsku og söng. Og þvott, sagði falska skjaldbakan. Ég held nú síður, sagði Lísa hneyksluð. Þá hefur þetta nú ekki verið neitt sérstaku skóli, sagði falska skjaldbakan og virtist létta mjög. Í okkar skóla stóð nefnilega alltaf neðst á kvittuninni fyrir skólagjaldið, fyrir frönsku, söng og þvott greiðist aukalega.

0: Fílharmóníusveitin í Prag lék humrakvadrilluna úr ballettinum Lísu í Undralandi, lag eftir Pjotr Tchaikovsky í útsetningu eftir Carl Davis. Í sögunni er þetta dans sem falska skjaldbakan dansar fyrir Lísu. Trespassers will be prosecuted. Þeir sem fara hér án leyfis verða sóttir til saka, var stöðluð áletrun sem breskir landeigendur settu oft á skilti á landareign sinni. Í sögunni Bang Simon, Winnie the Pooh, sem kom út í Englandi árið 1926, lætur höfundurinn A.A. Milne brotið skilti standa hjá húsi einnar persónunnar, Gríslingsins, og á skiltinu stendur Trespassers Will. Enskir lesendur skildu hvað átt að standa á skiltinu, en í sögunni hélt gríslingurinn því fram að afi sinn hefði heitið Trespassers Will. Tvær þýðingar á Bang Simon hafa komið út á íslensku, hinn fyrri eftir Huldu Valtýsdóttur og hinn síðari eftir Guðmund Andra Thorsson. Báðir þýðendurnir áttuðu sig á því að bein þýðing á Trespassers Will myndi ekki segja íslenskum lesendum neitt og þeir tóku það skynsamlega ráð að setja í staðinn fyrir hina ensku stöðluðu setningu aðra staðlaða setningu sem Íslendingar þekkja, aðgangur bannaður. Hér kemur brot úr sögunni í þýðingu Guðmundar Andra.
1: Við húsið var skilti sem hafði brotnað og á því stóð aðgangur B. Þegar Jakob Kristoffer spurði gríslingin hvað þetta þýtti, sagði hann að þetta væri nafn afa síns og hefði verið lengi í fjölskyldunni. Jakob Kristoffer sagði að það væri ekki hægt að heita aðgangur B. En gríslingurinn sagði jú víst vegna þess að afi sinn hefði heitið það og þetta væri stytting á aðgangur beint sem væri stytting á aðgangur beintteinn. Afi sinn hefði nefnilega haft tvö nöfn ef skekin að hann týndi öðru. Aðgangur eftir frænda og beintteinn eftir aðgangur.

0: Chris Foster söng Trespassers Will Be Celebrated, Þeim sem fara hér um án leyfis verður fagnað, eftir Sally Goldsmith. Val Regan lék á fiðlu, Trevor Lines á kontrabassa og Chris Foster á gítar. Það líður nú að lokum þessa þáttar og við skulum rifja upp aftur stöðluðu setninguna frá því í upphafi þáttarins, gangið ekki á grasinu. Ljóðabókin Stund milli stríða eftir Jón úr Vör kom út árið 1942. Þar er að finna ljóð sem heitir einfaldlega ættjarðarljóð og í því kemur setningin gangið ekki á grasinu fyrir. En henn er svarað í lok ljóðsins með annarri staðlaðri setningu. Um leið og ég kveð hlustendur endum við þáttinn með ættjarðarljóði eftir Jón úr Vör.
1: Ég gegni störfum í höfuðborginni, einstaklingur meðal 40.000 og ég leita mér stundar hvíldar frá önn og erli dagsins í blómskrítum garði við veginn. Og ég leggst í grasið og grúfi mig niður að gróandi sverðinum og finn angan moldarinnar og gleðst yfir því að eiga föðurland. En gamall maður með staf gengur til mín og segir brostinn í röttu, það er bannað að liggja hér. Ég hlýði og hvert sem augum er horft sé ég letrað, gangið ekki í grasinu. Og ég geng eftir sandbornum stígum og grjóthörðu malbyggi strætanna. Leið mín liggur vestur í kirkjugarð, þar er griðland hinna þreyttu. Og ég leggst á gróið leiði og grúfi mig niður að sverðinum og finn angan moldarinnar. Og fögnuður gróandans ferum sál mína ljúfum unaði. Og ég gleðst yfir því að eiga föðurland. Og hvert sem augum er horft, sé ég letrað, hvíl í friði.
2: Una Margrét Jónsdóttir fjallaði um staðlaðar setningar í skáldskap og sönglögum í þættinum Gangið ekki á grasinu. Leseri var Kristján Franklín Magnús. Næst hlýðum við á tvö verk af plötunni Hik sem Arngerður María Árnadóttir orgelleikari og Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari sendu frá sér 2025. Verkin eru frumsamin og bera heitin Skylight 2 og Disclosure 1.

Við heyrðum tvö verk af plötunni Hik sem kom út 2025, Skylight 2 og Disclosure 8. Á plötunni flytja Arngerður María Árnadóttir orgelleikari og Una Sveinbjarnardóttir fiðluleikari frumsamin verk. Næst á dagskrá uppstigningardags annar þáttur úr þáttaröðinni Aldrei kæri gestur. Ásta Andrésdóttir fjallar Íslandsleiðangra franska landkönnuðarins Paul Guimard.

Það er janúar kvöld í Kaupmannahöfn 1839 og við erum stödd í hátíðlegu samsæti íslenskra menntamanna. Verið að frumflytja þakkarkvæði í sex erindum til heiðursgests kvöldsins sem upprunandi skáld Jónas Hallgrímsson hefur ort af þessu tilefni. Gesturinn og skáldið eiga reyndar ýmislegt sameiginlegt. Báðir unnaðir tungumálum, náttúrufræðum, sjálfstæði og frelsi, já og Íslandinu góða. Heill sé þér Páll og heiður mestur, hjá oss að aldrei kærri gestur. Sungið og viðstattir hlusta af andakt. Alvaldur greiði æfinn stig, Ísland skal lengi muna þig.

0: Eftir að loka línur kvæðisins hafa hljómað, heiðursgesturinn, sem hefur fengið kvæði þýtt á bæði latínu og frönsku, djúft snortin og blika jafnvel tár á hvarmi. En hver þessi Páll? Og hvað hefur hann gert til að verðskulda slíka lotningu? Ágæti hlustandi, við hefjum nú síðari þáttinn Íslandsvinin Paul Geimard. Hann var franskur herrlæknir, náttúrufræðingur og landkönnuður sem stýrði tveimur stórum vísindaleiðangrum Ísland árin 1835 og 36 og tók ástfóstri við land og þjóð. Við rekjum áfram ævintýralegt lífshlaup hans, hverfum aftur til Íslands 19. Aldar og rýnum í stórbrotna atlasa úr leiðangrum hans með þeim Árna Snævar sagfræðingi, Æsu Sigurjónsdóttur listfræðingi og sumaliða R. Ísleifssyni sagfræðingi. Við tökum upp þráðin í þessu sögufræga og velsótta Íslendingabóði í Kaupmannahöfn árið 1839 þar sem Jón Sigurðsson, Páll Melsteð og fjölnismenn allir eru meðal gesta. Til hafnar Geimard kominn eftir að hafa stýrt stórum skandinavíuleiðangri alla leið til Svalbarða, meðal annars til að stunda frekari rannsóknir tengdar Íslandi. Hér leggur hann sig fram við að efla tengslin við heimamenn, en þó kannski fyrst og fremst við sína kæru íslensku vini. Árni Snævar, höfundur ævisögu Geimards, maðurinn sem Ísland elskaði, segir að þessi einstaki viðburður marki tímamót í sögu þjóðarinnar. Geimard sé virtur og veltengdur maður sem sýni Íslendingum einstakan heiður með velvild sinni.
1: Það mjög áhugavert, mér að hann labbar þar inn og út og eins og í reyndar í Svíþjóð, inn og út hjá konungsfjölskyldunni og hann í kvöldverði hjá öllum helstu dönsku intellektuálunum, Münster biskup, öðvenslega danska þjóðskáldunum og hann heldur Íslendingum boð. Og við erum að hafa í huga að Íslendingar eru eiginlega nýbyrjar frá að hugsa sig sem þjóð. Þetta náttúrulega romantíska stefnan og svona annað sem í gangi. Og hann heldur Íslendingum í Kaupmannahöfn boð og bara býður bara öllum og Íslendingar eru mjög þakkláttir. Og þess að getið einu dönsku blaði, það þykir það sérstætt. Þeir Íslendingarnir í Kaupmannahöfn ákveða að halda honum boð, honum til heiðurs. Og þar Jónas Hallgrímsson, en ekki bara Jónas, aldrei fleiri, sem semja ljóð sem flutt. Þeir eru ekki flutt, þeir eru sungin. Og þar á meðal fræga kvæði Jónasar Hallgrímssonar til herra Pálskeimar, flutt aðna í fyrsta skipti og hann heyrir þetta í franskri þýðingu og hún var þetta latnesk þýðing líka. Ég kannski ekki endilega hissa á því að hann hafi ekki alveg kveikt á perunni því að þetta óskaplega flatt á öðrum tungum. Og Jónas ekki aðalatri hans huga, sko, og ekki heldur Jón Sigurðsson. Þeir eru náttúrulega báður ungi menn að tuga það líka. Það eru þessi eldri herramenn sem að eru miklu meir í forsvari. En það breytir því ekki að hann gleðst óskaplega mikið yfir þessu og þetta ótrúlega merkilegur atburður að öllu leiti vegna að það verður eitthvað til. Og þarna kemur þessi maður sem svona merkilegur og hann tekur þeim algjörlega ekki bara sem jafningum. Hann heiðrar það og hann heiðrar Ísland og sýnir Íslandi þessa ótrúlegu viðurkenningu að gefa út allar þessar bækur með þessu stórkostlegu teikningum af Íslandi. Þetta svo mikil heiður. Ég sannfærður að Geimar hafi átt verulega þátt algjörlega óbeinan í íslensku sjálfstæðisbaráttunni með því sjáðu til að efla sjálfstraust Íslendinga. Að segja við Íslendinga þið eru ekki bara jafn góðir og danir, þið eru jafn betri við hvað er. Þetta skiptir alveg ótrúlegu máli vegna þess að við getum ekki gefið okkur og við megum ekki líta á söguna með augun samtímans. Okkur finnst öllum sjálfsagt að við séum Íslendingar, að Ísland sé sjálfstætt ríki, að Íslendingar tali sína eigið tungumál. Þetta var ekkert alveg sjálfsagt á þessum tíma.
0: Í ævisögu Jónasar Hallgrímssonar bendir Páll Valsson á að með kvæðinu til herra Páls Geimard hafi skáldið skipa sér í fremstu röð meðal þjóðurinnar og mikil velgengni kvæðisins sé til marks um vinsaldir Geimard sem all land. Óvenju djörfum frelsisboðskap kvæðisins hafi verið fagnað innilega, ekki síst meðal yngri kynslarinnar. Í kvæðinu líka rík áhersla á gildi vísindanna. Geimard birtist sem fulltrúi þeirra hingað komin mitt í eymdinni til að bjóða þá hressingu sem geti vakið hana til lífsins. Og þess má geta að einkunnarorð Háskóla Íslands, vísindin ebla alla dáð, eru sótt í þetta kvæði.

0: Ísland hverfur ekki úr huga Geimarts eftir veisluna góðu. Hann á áfram í miklum samskiptum við Íslendinga og greiðir götu þeirra sem mest hann má í heimalandi sínu Fraklandi. En nú skulum við kafa enn dýpra ofan í atlasana sem gefni voru út í París á árunum 1838 til 52 í kjölfar geimartleðungrana og innihalda meðal annars teikningar Augusts Meyers af mannlífi og náttúru Íslands, jarðfræðimyndir Eugène Robert og ferðalýsingar Xaviers Marmiers.
1: Sko þessir atlasar eru náttúrulega svona sprottnir upp úr ákveðinni franskri menningarhefð á þessu tímabili. Og það að verða til, þarna á fyrir hluta 19. aldar, það verður til ákveð fyrirbæri sem að kallað hérna Atlas Pittoresk og þetta eru svona stórar myndabækur og sem eru svona ætlaðar, já, kannski ekki alveg almenningi en svona þessari upplýstu borgarastétt í Fraklandi sem að þá að verða til. Og þessar bækur þær eru sem sagt, eru raunin að sýna allan heiminn, hvernig heimurinn lítur út. Og það sem svo merkilegt við þessar myndir það auðvitað hvernig þær eru búnar til, hvernig þær eru framleitar.
0: Hér eru við í Æsu Sigurjónsdóttur, listfræðingi og prófessor við Háskóla Íslands. Hún hefur mikið rannsakan frönsku 19. öldina, engum þá ljósmyndara myndasmiði og landkönnuði sem hinga sóttu og meðal annars ritað það hvernig samspil myndmáls og texta í Atlasonum hefur mótað ímynd Íslands.
1: Og það ákveðin tækni sem kemur þarna fram snemma á 19. öldinu sem að heitir litografía á stein og hún gerir það verkum að það miklu fljótlegra bæði að framleiða myndirnar, það eru sem sagt yfirlegt byggðar á einhverjum svona frumskissum sem að listamenn hafa gert í ferðum sínum og komið þá með tilbaka til Parísar og þá eru það verkstæði. Og þessi verkstæði þau bara eru þarna í miðborg Parísar og þeim fjölgar og fjölgar og það vegna þess að eftirspurnin svo mikil eftir svona myndefni. Og við erum náttúrulega að tala þarna tímabil sem sem sagt fyrir ljósmyndina. Og þegar að Geimar kemur hingað 1835 og 36 að þá erum við náttúrulega ásuna svolítið viðkomi tímabili þannig séð svona í þessari sjónmenningu vegna þess að sko ljósmyndin í rauninni byrju þannig séð en tæknin ekki komin, hún ekki ánum fullkomin og þeir eru búna ennþá í þessari gömlu eða eldri tæknið. Þannig að þegar við erum að horfa á þessar myndir að þá þetta ekki bara myndir sem að verið að gera í geimarleiðangrinum og auðvitað það ekki bara, geimar hann fer ekki bara til Íslands, hann fer líka til Norðurlandana, hann fer til Grænlands, hann fer í reynanu í mjög margar ferðir og þegar hann kom til Íslands þá var hann búinn að vera að ferðast sko í Suðurhöfum og þannig að við þurfum að horfa á þetta svona svolítið sem svona eina heild og þannig að sko myndirnar eru svona teknaðar þá þegar inn í ákveði kerfi til að segja þetta svona í stuttu máli. Og þegar við förum að fletta þessum albúmum, þau eru sem sagt, það eru tvö stór albúm, Atlas Historique, 1 og 2 og svo eru náttúrulega þessar jarðfræðimyndir, Eugène Robert sem var jarðfræðingur og þær myndir eru allt öðruvísi. Þær eru sem sagt svona jarðfræðimyndir, þær sína jarðlög, þær sína beinlinis, við getum sagt að þær séu svona eins konar vinnumyndir þessa tíma, vinnumyndir jarðfræðings. Hins vegar eru atlasmyndirnar sem að sína íslenska landslagið, íslenskt mannlíf, jafnvel gripi, nú var auðvitað þjóðminjasafnið ekki stopnað á þessum tíma en menn voru farnir að safna íslenskum gripum og það eru nokkra blaðsöður í atlasinum sem að þessi gripur eru nákvæmlega teknaður upp og þeir til næmis Geimar, hann kaupir eða fær þetta fræga Martensklæði sem enn í Louvre og það eru fleiri hlutir sem að sem sagt að hann að safna og fara til Frakklands. Þannig að þetta þessi heild sem að ég svona vil svolítið leggja áherslu á, hvað líkt með geimaratlasinum eða geimaratlasunum og þessari romantísku mynd hefð þessari sem þá orðin til í Frakklandi. Og það bæði ýmislegt líkt en svo líka sem sagt annað sem ólíkt, en við sjáum samt að það þessi, ef við maður kallaði svona romantísku gleru og sem að greinilega eru sett upp og það verið að horfa þarna á íslensk mannlíf og íslensk landslag út frá því að sjónarhorni. Og síðar verður þessi miskilingur hér á Íslandi löngu setna og maður sér það aðeins til dæmis þegar maður skoðar þarna útgáfuna þessa fínu útgáfu sem gerð 1986 að þá eru myndirna litaðar kannski til að gera bókina söluvænlegri en það verður svona einhver miskilingur að þessar myndir þær sýni Ísland eins og það var sýni mannlífið, sýni landslæði það enda bent á hverna ónákvæmni í landslagsmyndunum sem alveg rétt en það ónákvæmni vegna þess að þessar myndir þeim ekkert ætlað að vera nákvæmar og það líka aðferðin við það hvernig þær eru gerðar eða hvernig þær eru settar saman það ekki verið að reyna að gera nákvæma mynd af hvorki landslaginni eða fjólki heldur verið að byggja eða smíða eða tekna ákveðna ímynd sem að fellur að ákveðni mynd hefð og fellur líka að ákveðnum smekk svona þessarar upplýstu og þá líka ákveðna borgarstéttar sem að hérna hefur fjármagn þess að bækur voru náttúrulega dýrar.
0: Hér vísar Æsa í Íslandsmyndir Myers 1836. Vandaðan prentgrip í málu og myndum sem forlagið Örn og Örlygur gaf út árið 1986 við miklar vinsaldir. Þar voru myndirnar handlitaðar í fyrsta sinn eftir mikla heimildavinnu og ferðir til allra þeirra staða sem þar gefur að líta. Í formála er viðurkennt að ágiskun ráði þó stundum litavali, ekki síst varðandi fólk og fatnað. Og smekksatriði sé hvort myndinar séu fegurri svarkvítar eða í lit. En í það minnsta færi litunin þar nær raunveruleikanum. Grasi séu grænt að sumalagi, klettanir svartir og himinin blár. En aftur að vinslu sjálfra atlasana í París. Marglega fjöldaframleiðsla og vinsluferli myndana og verkstæðum handverksmanna sem vitanlega þekki ekki til staðáta, vekur einmitt áleitna spurningar gildi þeirra.
1: Við getum svona ímyndað okkur til dæmis þessi litografíu verkstæði, þarna mikið af, já, fyrst og fremst kannski kallmönnum sem að vinna og þeir eru sumir hverjir svona sér hæfðir í einhverju ákveðnum myndefnum, sumir eru sér hæfðir í hérna skipamyndum og tekna aðalega skip og svo eru aðrir sem eru sér hæfðir í portrétti eða í hópmyndum Og svo eru enn þeir sem að tekna þá kannski dýra og náttúrlífsmyndir og svo framvegis. Þannig að það eru margir sem að geta komið að framleiðslu einnar myndar og allir byggjaðir auðvitað á þessum upprunalegu skissum eða tekningum August Myers, listamannsin sem að var sem sagt í för með geimar og það var reynda fleiri með honum í för.
0: En mætti hreinlega líka vinsluferli myndana við gervigreind nútímans, þar sem elementum telt saman á vélrænan hátt. Og maður skynjar ósjálfrátt að myndverki dansi á mörgum skaldskapar og veruleika.
1: Og við sjáum þetta til dæmis á einni mynd sem að frægri mynd sem hefur kvöldu kvöldvakan, að þar sjáum að það til dæmis kvalbeinn notað sem stóll og við sjáum að það ansi stór askur, eiginlega allt og stór svona mitað miða við hlutvöldin í myndinni sem að hérna stendur þar á kistu. Kannski reikumst á þennan ask í einhverju annari mynd, þannig að við sjáum að það vera að nota svona einstök element og setja þau inn í kannski nokkrar myndir. Við sjáum þetta líka þegar við höfum að bera saman landslagsmyndirnar, að þá eru til dæmis tekningar af hafís og ísjökum, að þær eru stundum notaðar í fleiri en einni mynd og þá kannski geta endilega bara í myndum frá Íslandi, heldur geta þær skotið upp kollinum, í myndum frá Grænlandi og svo framvegis. Þannig að hérna það er svona þetta púsl og svona þetta þessi svona hugvitsamlega aðferð að það sé að nota ýmis element í fleiri en einni mynd. Og þegar maður fer að skoða þetta nánar þá náttúrulega svona opnast verklagið svolítið fyrir manni og maður sér hvernig hefur verið unnið. Og maður hættir að horfa á myndina sem einhvers konar svona staðfestingu á einhverju svona augnabliki eða á einhverjum ákvörnum stað þótt að hún sé það í rauninni líka í mjög mörgum tilvikum og til dæmis að þá greinilegt að það ákveðið handrið sem að liggur á bakvið myndinar og ég held að ég geti fullist að það handrið það sé í rauninni skrif Marmiers textin sem að var einni birtur sjálfstætt bréf frá Íslandi og við getum í rauninni sko hort á myndirnar með þann texta til hliðsjónar.
0: En má segja að Atlasarnir endurspegli strauma og stefnur í myndlist tímabilsins.
1: Það er náttúrulega að koma upp svona þessu hugmyndum það að listamaðurinn að hann getur inni út í náttúrunni og svona tekið svona inn og túlkað all blæbriði náttúrunnar og þetta kemur mjög sterkt fram í bæði myndunum og í textunum að það er að til dæmis að, að reyna að túlka veðurfarið. Bæði Marmi og Gemar þeir tala skýjafarið, þeir tala kuldan, þeir tala náttúrulega hvað Íslands hróstrugt og það er þessi svona tilfinning fyrir kannski gróðri og veðurfari sem að vissulega einkennir myndlistina á þessum árum og við sjáum að það er reynt að túlka þau blæbrigði í myndunum.
2: Á kvöldin þegar silfurlit birta umlíkur landið og allt kyrrt og aðeins heyrist í fossinum og skrjáfi í því sem hægur vindurinn hreyfir við, er þetta einhver rómantískasti staður sem til er?

0: Á einni þekktustu mynd Myers birtist okkur Reykjavíkur Myerinn Málfríðu Sveinsdóttir, Fríða, í glæsilegum felbúningi. En hún vel kunnug leiðangursmönnum. Tekningin virðist mjög stílfærð og að baki henni sést þjóðlegur torfbær og dramatískt landslag sem heimildi sína að bælt hafi verið inn síðar. En hvað má lesa í þessa mynd?
1: Já, Málfríður var náttúrulega ástkona Marmíes og þau með þess að eignast barn saman og hann greinilega svona mjög upp á kvenhöndina og kynnist Málfríði sem að var þjónustu stúlka og veitingastaði Reykjavík og það var náttúrulega svona siður á þessum tíma og það svona hluti á þessari rómantísku sýn á sérstaklega þegar að frakkar fara að horfa á svona, við Íslendingar voru náttúrulega og vildi ekki skilgreina sig og frakkar skilgreina Íslendinga heldur ekki í þessu mikla ríti sem svona frumstæða þjóðins og sagt var. Það ákveðin virðing fyrir Íslendingum en leið þá finnum maður að það litið samt talsvert niður á þá en það ákveðing svona kurteisi í textanum samt og það var ákveðin hefð þegar að átt að sýna svona þessar þjóðir eða til að gefa tilfinningu svona fyrir einhverjum svona þjóðlegum anda en við erum samt í rauninni þarna 35-36 sko þessi þjóðirnis mikla þjóðirnis hreyfing hún náttúrulega ekki byrjuð. En þá þurfum við einmitt að hafa í huga líka að þetta skissurnar og þetta ferðin sé 1836 að þá eru myndirna margar unnar nokkuð síðar vegna þess að bókin hún að koma út síðar sko. Kannski hefur Málfríður gengið í þessum búningi en svo líka alveg möguleiki að þeir hafi fengið lánaða búninga. Við vitum það að það var mjög algengt að þegar að voru gerðan myndir af íslenskum konum í þjóðbúningum og þá sérstaklega kannski síðaröldinni að það voru búningar lánaðir og þær voru klættar upp í þessa búninga til að einmitt svona skapa og styrkja þessa þjóðlegu ímynd og þessa svona hugmynd þjóðbúningin því að þið þurfum líka að mun eftir því sko að í rauninni er þessi svona staðlaði íslenski þjóðbúningur, hann verður ekki tilfærin síðar og það eru náttúrulega Sigurður Guðmundsson málari sem að fer að hanna þessa búninga kringum og upp úr 1860 skiljið. Þannig að þetta tímabil svona frá 1835 til 50-60 að þetta er svona gerjunar tímabil og það eru svo margar hugmyndir sem eru einhvern veginn að mótast og verða til. Þetta hefur nú til dæmis sko verið rætt í samhenginu við ljóðlistina. Nú gemar hann fer náttúrulega til Kaupmannahöfnar og hann hittir unga Íslendinga þar sem eru á kafi í þessum hugmyndum Ísland og nú Jónas Hallgrímsson sem yrkir þetta fræga ljóð til gemars og þannig að þetta er einhver svona suðupottur þarna í gangi og ég held að þessi kynni íslensku menntamannana og þessar ungu manna af gemar og fleiri og að marmi að þau hafi hérna gerjast mjög mikið svona í þessu samtali sem að þar verður til.
2: Ég fullvissaðiður að óveðurský á himni á Íslandi hafa sitt aðdráttarafl. Veðrið, náttúran, trjáleysið og sundurtætt landið af völdum eldsumbrota ítæðundir angurværð sem hlýtur að höfða til ljóðskáldan.

0: Ágæti hlustandi, hvað kemur upp í hugann þegar minnst á íslenskan menningararf? Langspil, torfbær, skinnhandrit eða kannski fagurlega útskorin askur? Hvaða áhrif ætli Atlasanir hafi haft á mótun hans í hugum okkar?
1: Og hugmyndunum menningararfin, það rómantísk hugmynd. Og í Frakklandi á fyrir hluta 19. aldar, það verður þessi hugmynd mjög sterk og þar birtust hún kannski sérstaklega í því að það mikill áhugi svona fyrir rústum og gamlum arkitektúr og öllu því sem svona gotnest og allt þetta, öll þessi hugmyndafræði og öll þessi myndefni að þau mitt eru stór hluti af þessum myndabókum sem að verið að gefa út í Frakklandi á þessum tíma. Og við sjáum svona endur ómin af þessu einmitt í Gemar Atlasanum, sérstaklega í þessum myndum sem eru gerðar af hlutum sem hafa verið framleitir á Íslandi. Og það eru teikningar sem sagt af tréskurði,

0: sem að eru mjög sérstakar og stinga í stúf við allt annað og allar aðrar myndir í bókunum og það eru myndirna sem voru gerðar af holdsvikisjúklingu. Og þá náttúrulega þarf að rifja upp að Gemar var læknir og þegar hann kom hérna til Íslands þá var mikið sótt til hans. Íslendinga vissu að hann væri læknir, þeir þurftu á læknisþjónustu að halda og það mikið sótt til hans og það mikið trú á því svona, hann geti hjálpað að bjarga jafnir fólki. Nú, hann hafði rannsakað til dæmis kóleruna í Rússlandi og hafði farið þangað og það greinilegt líka að þeir hafa mikinn áhuga og á því að það skuli vera sem sagt, að holdsveiki skuli vera vandamál á Íslandi en þá á þessum tíma. Og þessar myndir af holdsveiki sjúklingunum sem eru sko í rauninu svona í starra sögulega samhengi alveg einstakar.
1: Varið yður þegar þér gangið inn, sagði sýslumaðurinn. Þér gætuð sest í ógáti ofan á holdsveikisjúkling og vissulega kom ég auga á sofandi mann sem leit út eins og berklasjúklingur en var kaunum hlaðin og með uppblásnar varir. Þetta var ófögur sjón. Þessi vesalings holdsveiki maður var tvítugur að aldri en þegar ég sá hann vissi ég varla hvar hann væri á bilinu 20 til 60 ára. Hann hefur verið veikur í 8 ár. Heimsóknin í þetta kot var okkur vitnisburður þá miklu mannlegu eymd sem víða blasir við manni á Íslandi.
2: Að lokum spyr ég Æsu gildi Geimardallasana í okkar samtíma og hugtakið Icelandicity eða hið íslenska sem hún varpar fram í fræðumgrein sinni og byggir meðal annars á fræðum franska tákfræðingsins Roland Barthes.
0: Svona í stuttum máli í rauninni þá beinist hugtakið að því að sýna fram á að bak við allar ímyndir og allar ímyndarsköpun er ákveðin goðsögn, getum við kallað það, eða ákveðin mýta eins og hérna Barthes kallar það. Að bak við þessa goðsögn er líka ákveðin hugmyndafræði og það sem gerist er það að við hérna samþykjum þessa mýtu, við komum okkur saman hana, að hún sé rétt og við hættum í rauninni að taka eftir því að baku þessa mýtu er ákveðin hugmyndafræði. Nú, auðvitað á 19. öldinni, svo hugmyndafræði sem sagt er á baku mýtuna um þetta íslenska, það er náttúrulega hugmyndafræði þjóðernisins. Að Íslendingar eigi eitthvað sameiginlegt. Og hún er orðin svo sterk í dag og hún er orðin í rauninni eitthvað annað heldur en þessi þjóðverðlislega hugmyndafræði eða þetta þjóðverðni hugmyndafræði sem að hérna hún var á 19. öldinni. Og nú og í okkar samtíma að þá hún verið náttúrulega orðið bara ákveðin markaðsfræði. Og eins og Roland Barthes sagði, sko, hugmyndafræðin, hún svona rennur inn í samfélagið og við öndum henni að okkur og við drekkum hana og hún verður bara hluti af daglegu lífi og það er kannski þess vegna sem ég fekk svona mikinn áhuga á þessum myndum og á þessum textum Marmié vegna þess að þessir textar og þeir opna svolítið upp svona hvernig þessi hugmyndafræði um hið íslenska bara vex svolítið inn í þessu verkefni þeirra og þá náttúrulega líka því hvernig íslendingarnir taka á mótinni. Nú hvernig ef við horfum á myndirnar og auðvitað gefa þeir okkur alls konar upplýsingar. Það gefa okkur alls konar upplýsingar og kannski sérstaklega upplýsingar en það hvernig þessi svona mýta um Ísland var til og við erum í rauninni sko enn að selja hana og það er hér ekkin ferðamanna iðnaðar sem í rauninni bara byggir á þessum táknum og þessum frásögnum sem að við getum sko fundið bara í skrifum með Armies.
3: Íslandi verður maður að taka eins og það er, en stundum rak okkur í rogastans þegar við komum auga á himinbláa tjörn innan allt þetta þurra eldfjallagrjót eins og silfurbikar fyrir fugla til að bleita vangi sína í.

0: Víkur nú sögunni aftur að Geimart. Hann hafði reynst mörgum Íslendingum vel, meðal annars hinum unga Guðmundi Sívertsen, sem minnst var á í síðasta þætti. Guðmundur var vel ættaður og efnilegur námsmaður sem bauðst að fylgja Geimart út til náms eftir seinni Íslandslegangurinn. Ungur, myndalegur og klæddur í sitt fínasta púss lítur hann bjart sínum augum til framtíðar á einu portrétta Mayers frá 1842 sem finna má í Geimart Atlasonum. Enda hefur hann nú komið ársinni vel fyrir borð í Frakklandi.
1: Hann verður nánast fóstursonur Geimar. Hann kemur honum til Frakklands og markmiðið er einfallega svo að mennta íslenskan læknir sem væri talandi á frönsku og gæti hjálpað frönsku sjómönnum á Íslandsmiðum. Það verður náttúrulega lítið úr þessu því að Louis Philippe og stjórnir standa ekkert við það að hann fái, það voru skólagjöld og svo framvegis og þurfti að halda honum uppi. Þetta lendir eiginlega allt á Geimar og hann var náttúrulega ekkert sérstaklega vel stæður. Hann samt reynist Guðmundur mjög vel, hann kemur honum inn í herinn, Guðmundur verður enda fransku ríkisborgari og hann fer til Alsír. En það bendir margt til þess að hann hafi ánetjast áfengi, já, það er alveg sögur það með hans á Grími Thomsen og hann hafi reynilega annars drukkið sig í hel á absint. Absint var mjög þótti gott gegn malaríu. Og þessi saga endar á skelfilegan hátt og það mjög litlar heimildir það endar. En hann virðist hann var fyrirfarið sér í Napólí. Það að segja, loksins hafi tekist að koma Guðmundi inn í franskan læknaskóla eftir að hann lærði sem sagt læknisfræði í hernum. Og lífið bara virðist brosa við honum. Geimar fer með hann til Napólí. Við vitum eiginlega ekkert af hverju, en það mjög líklegt að þetta hafi verið svona grand tour. Hann hafi verið að fara til Pompeji og okkur svo leiðis. En hann virðist að hent sér út glugga í Pompeji og ég getum kannski sagt frá því að ég kannaði nú alveg nýlega, var í Napólí og athugaði hvar var ég líklegast að hann væri þá grafin. Og ég fór á staðinn og hérna það er enda búið að hérna breyta þessum kirkjugarði í svona almenningsgarð. En ég hugsaði hlýlega til Guðmundar Sívertsen og hérna vonandi tekst okkur einhvern tímann að komast það í hver örlög hans voru almennilega í smáatriði, menn þau voru mjög dapurleg og Geimar minnist ekkert á þetta aftur. En hann hélt, ég hefum til að maður hefur ekki dagbók nema bara eitthvað slitur eftir 1848. En þetta var eins og ég segi, Geimar náttúrulega dó ballaus og ógiftur þetta. Og þetta hlýtur að hafa verið mikil harmur, það er engin spurning. Og hann hélt sambandi við fjölskylduna, það skal skipta ekki fram. Meðal annars átti Guðmundur litla systur sem að Geimar hitti 6 mánaða gamla, eitthvað slöðis. Og löngu setna er hann að senda pör af skóm, handa litlutelpunni.
0: En hver verða örlög Geimar sjálfs?
1: Það sem gerist 1848 er að það verður enn byltingin í Frakklandi. Lodvík Filippus, hún er steift og það stefnir í að það verði lýðveldi í Frakklandi. Það sem Geimar gerir er að hann segir upp í flotanum, fer á eftirlaun sem að voru kannski ekki mjög rífleg og býður sér fram til þings. Hann býður sig fram á heimaslóðin sínum í Suður Frakklandi en hann fær gríðarlega öflug mótframboð. Meðal annars maður sem heitir Ledru Roland sem var nú einn af helstu leiðtogum byltingarnar 1848. Þannig að hann fellur í kosningunum og hann veit eiginlega ekkert hvað hann á að gera því hann er búinn að segja upp í flotanum og hann eiginlega hjarir þarna í 10 ár nánast tekjulaus og mjög fátækur og hann nýtur hins vegar alltaf virðingar en hann gleymist auðvitað smátt og smátt og þegar hann deyr þá er hann eiginlega gjaldþrota og honum er sýndur vissulega heiður en, og það er safnað fyrir leiði og svo framvegis og það er þetta mjög gaman að heimsækja leiði hans í Montparnasse kirkjugarðinum þar sem hann er bara hreinlega hliðin á sjálfum Baudelaire skáldinu merka. En það sem er svo undarlegt að Geimar, hann hélt áfram eftir hann dó að minna á sig. Að hann kemur fram á miðlisfundi sem vinur hans, leita til hans á miðlisfundi, þetta hefði samið milli þeirra. Og Geimar sagði var ofmetið að vera döður. Þetta væri ykkur þoka og svo framvegis og félagi hann spyr hann, en hvað með, ertu búin að hitta ykkur það? Já, ég nú hitt hann hérna Durvíl sem ég var með í hérna, fór í kringu nöttum hérna, hann var ekki tress og þannig að þetta svona fjarað einhvern veginn út hérna, og sem sagt síðust orð geimar voru á þessum miðursundi
0: Paul Geimar lést á heimili sínu í París 10. desember 1858, 65 ára að aldri. En ríkulegar lefð hans sem herrlæknir og landkönnuður í Suðurhöfum og á Norðurslóðum lifir áfram.

0: En hver ætli viðbrögð Íslendinga sjálfra hafi verið við leiðangrunum fyrr og nú? Og hvaða áhrif hafa þeir haft? Ég spyr sumaliða Rísleifsson, doktor í sagfræði og prófessor emeritus við Háskóla Íslands þetta. En hann sérfróður landkönnun og viðhorf til norðurslóða.
1: Maður sér, sko, þegar að leiðangurinn hérna, að þá vekur þetta heilmikla athygli. Þetta stærsti leiðangur sem að hafði komið til landsins og þetta mannskapur sem að, já, kannski hefur ekki fullar hendur fjár en svona nærri því og svona kemur vel fyrir glæsilegur hópur og þetta hefur þetta bara heilmikil áhrif á íslenskt samfélag. Ísland bara tiltölulega einangrað á þessum tíma og ekkert mikið það að sé að koma svona stórmenni eins og það var kallað. Við vitum að Atlasarnir, þeir bárust hinga til landsuna nokkuð snemma og hafa verið varðveittir á landsbókasafninu og þar eru til núna, ef ég man rétt, að mér skosti þrjú eintök af Atlas Historik að það hefði jafnvel gerst að það hefði horfið myndir úr þeim og það athyglisvert raunar að hvaða myndir það eru sem að hurfu, það aðlega myndir af þekktu fólki og það var náttúrulega ekki mikið það að væru til myndir af samtíma fólki á þessum tíma þannig að maður þarf ekki að undrast það að fólk hafi haft áhuga á þessum myndum en mér sýnist að það hefi svona fennt einlega alveg furðu fljótt yfir já einlega bæði leiðangurinn og þetta efni og það eiginlega ekki fyrir en að líðið svona tölvett langt á 20. öld sem að fólk fer að veita þessum myndum athygli aftur og ég held að það sé kannski aðalega vegna þess að það sem að þessar myndir sína, það sína auðvitað bara ástandið eins og það á 19. öld að fólk langar kannski ekki rosalega mikið til að rifja það upp fólk upptekið af öðru það upptekið af framtíðinni, það upptekið af því að láta helst hverfa margt af því sem að hafði tilhert í íslenskri menningu í mörg hundruð ár, bara eins og byggingarlistina. Og það tókst raunar svo vel að svona, þegar að liðið daldið á 20. öld að þá má heita að öll þessi byggingarlist sem að hafði verið ráðandi að hún nánast horfin, það bara lagt kapp á að láta þessar byggingar hverfa. Og það kannski ekkit skrítið að fólk hafi ekki neitt sérstaklega mikinn áhuga á myndum sem að sína einmitt þetta. Það eru eiginlega bara fulltrúar fyrir svona liðna tíma sem að fólk langar helst ekkit að mun eftir. Það helst bara að þurka þetta út. En svo fer þetta nú svona að breytast þegar að líður á 20. öld og það hangir saman við bara nútíma væðingu samfélagsins. Við sjáum það á húsakostinum, við sjáum það svona á lífi fólk sem að orðið gjör ólíkt og þá kemur upp þessi stað að þá verða þessi verk aftur áhugaverð. Og það gerist svona á 7. og 8. áratug 20. aldar að þá svona einhverjum farið að veita þessum verkum athygli. Það hefur farið að birta myndir af þeim í blöðunum, í morgunblaðinu, það eru settar upp sýningar með þessum myndum, einstaklingar fara að safna myndum úr atlasunum, það gerðist sem sagt að sumir sem að áttu þessa atlas að þeir skera þá upp og það sem sagt gefur bara meira í aðra hönd að selja einstakar myndir heldur en að selja heilu bækurnar þannig að það var svona dálítið framboð af þessum myndum á ákveðnum tíma og það eru dæmi safnara sem að svona með þolinmæði og dugnaði sem að tókst að safna meira og minna öllum þessum myndum. Nú svo eru þær endur útgefnar í ýmsu formi og það farið að gera eftir prentanir af myndunum þannig að svona tíma að þá urðu þær alveg ótrúlega algengar. Það var einlega það lá við, ég ná, íkja núna, það lá við að væri allar hægt að snúa sér við aðeins að maður sæi þessar myndir einhvers þar. Þannig að það verða bara fulltrúar fyrir gamla íslenska samfélagið og það urðu eiginlega býstna svona verðugur og heppilegur fulltrúi vegna þess hvernig þær eru unnar, vegna þess að þær sína svona eiginlega bara mjög huggulegt frumstætt líf. Þannig að þegar að Ísland orðið svona nútímalegt iðnvætt samfélag að þá finnst þeim ekkit erfitt að sætta sig lengur við þessar myndir, þeir fara að elska þessar myndir. Og svona til mark sem það einmitt að þá sér maður þessar myndir tölvöld mikið á stofnunum og heimilum sem að einhverjum eru ætluð eldra fólki. Og gefa þá svona tilefni til þess bara að, ég hvað ég segja, að hugsa liðina tíma. Þannig að við skulum segja á ofan verður í 20. öld að þá verður heilmikill áhugi á þessu efni og það fær bara mikilvægan sess sem hluti af íslenskri menningarsögu. Þetta var kannski svona mótvægi við viðhor svona sem að drógu upp neikvæðar myndir af sögu Íslendinga að samfélagið á liðnum öldum hefði bara verið emd og volaði. Þessar myndir þær gátu alveg gegnt því hlutverki að svona, ég hvað ég segja, svona einhvers konar sáttamiðlun að sætta sig við liðna tíma og sætta sig við svona hvernig Íslands samfélag var á liðnum öldum.
0: Eins og sumaleiði bendir á birtast Íslandsmyndir Atlasanna okkur víða. Mynd Majers oft köllu kvöldvakan á bláa 10-krónaseðlinum sem gefin var út árið 1981 og mynd hans frá Djúpavogi prýðir frímerki sem kosið var það fegursta árið 1986 og þykir nú eftirsótt meðalsafnara. Og þó svo að sannleiksgildi myndana sé ekki ótvírætt, veita þær samt ómetanlega innsýn í horfin heim fyrir tíma ljósmyndarinnar og einhverja hugmyndum það hvernig mannlíf og náttúra hafa þróast og breyst í áranna rás. Sumaleiði bendur að lokum á að tækifæri sé til frekari rannsókna á Atlasum Geimarðs og þeim fjársjóði sem þar að finna.
1: Það mætti kannski vekja athygli á því að það bara lítill hluti af þessu efni sem að varð til eftir leiðangurinn sem að hefur gefin út á íslensku. Þetta eru sem sagt, hvað er þetta, 12 bindi í allt ef mann rétt og þá 8 textabindi og það er sem sagt bara eitt þeirra sem að hefur verið gefið út á íslensku. Það er kannski ekkit ástæðu til að þýða þetta allt saman en að mínu viti þá alveg ástæð til að skoða meira þessar rannsóknir sem að voru gerðar á vegum leiðangursins og svona setja þær bara í samhengi við það sem að var verið að gera á þessum tíma og kannski setja þær líka bara í samhengi við samtíman, svona hvað gildi höfðu þessar rannsóknir. Það er einhvern veginn fór þannig að það var svona heldur dregið úr því sem að þessar rannsóknir hefðu skilað og ég held að það sé algjörlega tími komin til að endurmeta það og þessi sýning sem að núna í sjómannasafninu hún gæti verið ágætur upphafspunktur að því einmitt að svona endurmeta þennan leiðangur og svona þeirra framlag bæði til íslenskra menningar en líka til íslenskra fræða. Það var ekkit mikið að erlendir vísindamenn kæmu til Íslands á 19. öld eða á fyrir hluta 19. aldar, þannig að mér finnst áriðandi að þessi leiðangur og framlag hans fái þann sess sem að honum ber í íslenskri vísindasögu.
0: Með þessum orðum lýkur ferðalagi okkar Ísland 19. aldar með Paul Geimard og föruneyti hans. Þess má að lokum geta að sýningin glöggt gest saugað í Sjóminjasafninu Reykjavík gerir leiðangrunum skil. en þar er sú sem hér talar meðal sýningastjóra. Gestir mínir voru Árni Snævar, Æsa Sigurjónsdóttir og Sumarliði R. Ísleifsson, en sjálf heiti ég Ásta Andrésdóttir. Ég þakka samfylgdina, veriði sæl.

Hér lauk öðrum þætti úr þáttaröðinni aldrei kæri gestur. Ásta Andrésdóttir fjallaði Íslands leiðangra franska landkönnuðarins Paul Guimard. Viðmælendur hennar voru Árni Snævar, Æsa Sigurjónsdóttir og sumarliði R. Ísleifsson. Gía Holmgeirsdóttir annaðist ritstjórn og framleiðslu þáttarins.

0: Tríóið Gatus Morhua flutti lögin Yfir haf og Medeu slingan galdur. Bæði eru íslensk fjárlög úr söngvasafni Sigfúsar Einarssonar og Halldórs Jónassonar frá árunum 1915 til 16. Gatus Morhum skipað þeim Björk Níelsdóttur á langspil, Eyjólfi Eyjólfsinni á þverflöytu og Steinunni Arnbjörgu Stefánsdóttur á barokkselló. Steinun og Eyjólfur sjáum söngin. Georg Magnússon og Marteinn Marteinsson hljóðrituðu árið 2023.
1: Meining nýr þáttur á Rás 1 þar sem rætt við fólk einstaka hugmyndir sem mótað hafa skilning okkar á heiminum. Trú, heimspeki og vísindi eru efst á baugi og kann fortíð og samtíð að vera skeytt saman með hjálp forvitnilegs safns RÚV.
2: Þann helga kross vor herra bar, á holdi hans voru dauðleg sár, fyrir oss allan fullnað gerði, vér urðum keiftir dýru verði.
1: Í fyrsta þætti veltum við fyrir okkur sögu krossins og kynnum okkur byggingu nýrrar kaþólskrar kirkju á Selfossi.
3: Ég viss að í Selfoss og kringum Selfoss eru meira en 1000 katolíkar. Jú, svo við þurfum að gera eitthvað, svo vegna þetta við þurfum að taka ákvörðun að byggja kirkju.
4: Og það ástæðan fyrir því að fólk er að leita í kirkjuna, vegna þess að þar fylling sannleikans. Allt bara, Guð bara the source, heimildin, bara af öllu góðu.
1: Meining á dagskrá Rásar 1 á mánudögum klukkan 1 eða þegar þér hentar í spilara RÚV og á hlaðvarpsveitum.

Ertu búin að skráði í Mývatnsmaraþon, raunhlaupið og hjólreiðakeppni í kringum Mývatn 29. og 30. maí? Sjáumst í blíðunni fyrir norðan, dætist pizza, vogar ferðaþjónusta og þingið sveit. Það opið til klukkan 22. all 5. listas að Breykjavíkur Hafnarhús. Keramik, málaralist, tekning og textíll, myndlistaskólinn í Reykjavík. Hver hlýtur íslensku safnaverlunin 2026? Tilnefningar á fisos.is. 16 liða úrslit í mjólkurbikar Karla klárast í dag, þitt lið að spila, nánar á ksi.is. Þú finnum fallega gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Hildur Hafstein, klappast í 40 og systrasamlagið Óðinsgötu 1. Það opið laugardaga 12-16, bílabúð Benna. Skoða undur veraldar með ævintýraferðum Örnólfs, örnólfur.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins, hamborgarabúlla Tómasar.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Andri Yrkill Valsson segir síðdegis fréttir. Bætt hefur verið úr ýmsu og verklag verður aðlagað, segir lögreglustjórinn á Suðurnesjum. Starfshópur gerði athugasemdir við verklag í skýrslu aðgerðir og viðbragð almannavarna við jarðhræringum við Grindavík.
1: Í skýrslu starfshópsins eru meðal annars gerðar athugasemdir við óformlegt verklag, skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð hjá viðbragðs aðilum. Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir gott að skýrslan sé loksins komin út.
2: Þar eru þetta tekið fram þau atriði sem að fóru vel en líka það sem að hefði betur mátt fara. Og eins og staðan núna þá erum við bara að bara rýna skýrsluna. Við erum nú þegar búin að bregðast við mörgum af þeim ábendingum sem að koma fram í skýrslunni. En við munum jafnframt fara ítilega yfir efnennar og vinna frekari úrbótum eftir því sem að tilefni til.
1: Skýrsla starfshópsins nær frá október 2023 til nóvember 2024. Frá því að Landris hófst við Svartsengi hafa alls verið 9 eldgos norðan Grindavíkur. 2 þeirra utan tímans sem var til skoðunar.
2: Það bara búið að vera eðli þess að atburðarásar að það dregin lærdómar eftir hvert og eitt eldgos og eftir hvern og einn atburð. Þannig að ég vil nú meina það að við séum komin á allt annan stað en við vorum á þessum árum 2023 og 2004, það hafa fjölmargar lagfæringar og uppfærslur orðið síðan þá og núna síðast þá uppfærðum við okkar eldgosaáætlun fyrir Reykjanesi.
0: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Margrét Þórhildur Danadrottning hefur verið lögð inn á sjúkrahús vegna hjartavandamála. Í tilkynningu frá konungsvöllinni segir að hún sé þreytt en líðan hennar góð eftir atvikum. Hún verði á sjúkrahúsi yfir helgina svo önt sé að fylgjast með líðan hennar. Margrét Þórhildur varð 86 ára 16. apríl. Hún hefur verið lögð nokkru sinnum inn á sjúkrahús síðustu ár til að mynda fyrir ári síðan vegna flensu. Þá var hún útskrifuð nokkrum dögum síðar. Hún afsaliði sér krúnunni eftir 52 ára á valdastóli í janúar 2024 og tók sonur hennar Friðrik X við sem konungur. Tölvert fleiri hafa greitt atkvæði utan kjörfundar nú en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sigríður Kristinsdóttir, sýslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aukninguna nema 50% miða við kosningarnar 2022. 3200 greittu atkvæði hjá sýslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í gær og 3300 í fyrradag. Sigríður segir það vera nokkuð meira en undanfarið. 17.000 höfðu kosið í morgun en fyrir kosningarnar 2022 kursu alls tæplega 24.000 manns utan kjörfundar. Fíkniráðgjafi Matthews Perry hefur hlotið 2 ára dóm fyrir aðild sína að dauða bandaríska leikarans. Alls hafa 5 verið ákærð vegna andláts hans.
3: Eric Fleming, fíkniráðgjafi bandaríska leikarans Matthew Perry hefur hlotið 2 ára fangelsisdóm fyrir aðild sína að dauða leikarans. Fleming er sá 5. sem ákærður í málinu ásamt 2 læknum, aðstoðarmanni Perrys og fíkniefnasala sem kölluð hefur verið ketamín drottningin. Fleming er sagður hafa útvegað leikaranum ketamín með því yfirskinni að hann teldi sig vera að gera góðum vini greiða. Ráðgjafinn segist hafa verið yfirbugaður af sorg og skömm þegar hann frétti af dauða Perrys. Athæfið sé stærstu mistök lífsans. Matthew Perry, sem þekktastur fyrir hlutverk sitt í gaman þáttaröðinni Friends, fannst látin í heitum potti á heimili sínu í Los Angeles í október 2023. Við krufningu kom í ljós að hann hafði látist af völdum ketamínneyslu, drukknunar og kransæðastíflu. Perry hafði verið ávísað ketamíni en hafði glímt við fíknisjúkdóma árum saman.
0: Markús Þór Hallsson sagði frá. Ríkjandi meistarar Vestra eru úr leik í bikarkeppni karla í fótbolta eftir tap fyrir Gróttu á Ísafirði í 16 liða úrslitum í dag 4-0. Bikarmeistararnir 2024 eru einnig úr leik en úrvarsdeildarlið Káa tapaði fyrir fyrstudeildarliði Ægis fyrir norðan 2-1. Nú stendur yfir viðureign Fylkis og FH. Staðan þar í hálfleik var 3-0 fyrir Fylki. Leikurinn er sýndur beint á RÚV 2. En veðrið Suðaustan átt og dálu til súld vestanlands í kvöld og nótt, annars þurft að mestu. Bætir heldur í vind og úrkomu á morgun, en bjart með köflum norðaustan til. Hiti 4 til 12 stig, svalast austanlands en heldur hlýnandi á morgun. Fréttalestri er lokið.
4: Klukkan er farin að ganga 5. Nú hlýðum við á tónleika sem framfóru í Hörpu 10. maí. Melkorka Ólafsdóttir tekur við.
5: Komið sæl. Hér á eftir heyrum við hljóðritun frá tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur, sopransöngkonu og píanoleikarans Kuna Lahiri sem fóru fram í Hörpu sunnudagskvöldi 10. maí. Tónleikarnir voru loka tónleikar Echo Rising Stars tónlistarháttíðarinnar sem haldin var í fyrsta sinn í Hörpu þá sömu helgi. Echo Rising Stars er verkefni á vegum samtaka evróskra tónleikahúsa sem gefur ungu og framúskarandi tónlistafólki færi á að koma fram á bestu tónleikasviðum Evrópu. En þar er Harpa fremst í flokki á samt tónlistarhúsum eins og Elbphilharmoni í Hamborg, Konzertgebouw í Amsterdam og Filharmoníunni í París. Tónlistarhúsin útnefna sinnfulltrúa og tónlistafólk á leið upp á stjörnuhimininn sem ferðast svo milli húsana og heldur tónleika á 15 til 20 bestu tónleikasviðum Evrópu. Álfheiður Erla er fyrsti fulltrúi Íslands og Hörpu í þessum merkilega verkefni en á hátíðin í Hörpu kom að auki fram tónlistafólk frá þremur öðrum löndum þau Georgi Gigasvili, píanoleikari frá Georgiu, austuríski sellóleikarin Valeri Fritz og svo Matt saxofónkvartettinn frá Portugal. Við útvörpum tónleikum þessa stjarna á næstu vikum en vindum okkur hér og nú að tónleikum þeirra Álfheiðar Erlu og Kunal sem vöktu gríðarlega hrifningu tónleikagesta. Fyrst örfá orð listafólkið. Álfheiður Erla Guðmundsdóttir stundaði söngnám við söngskóla Sigurðar Demets og í Hans Eisler tónlistarháskólanum í Berlín og þreytti frumraun sína í Staatsoper Berlín árið 2019. Álfheiður Erla var fastráðum við Teater Basel í Sviss frá 2021, syngur með Symfóníuhljómsveit Íslands í 8. Symfóníu Mahlers á listahátíð núna í vor og fer með titilhlutverkið í óperu Unsug Chin, Alice, í Vínaborg í vetur. Árið 2023 kom út platan Poems hjá Deutsche Grammophon sem innihaldu verk sem Álfheiður söng og samdi á samt tónskaldinu Viktori Orra Árnasinni við ljóð ýmissa íslenskra ljóðskalda. Hún hlaut íslensku tónlistavellunin árið 2021 sem söngkona ársins og vakti mikla athygli hér heima þegar þau Kuna Lahiri stóðu að viðburði undir yfirskriftinni Apparition í Eldborgarsal Hörpu árið 2022. Píanoleikarin Kuna Lahiri hefur sumleiðis vakið mikla athygli síðustu ár og komið fram víðsvegar heim í tónleikasölum eins og Carnegie Hall, Elbphilharmoni, Kennedy Center og Wigmore Hall. Á árunum 2021 til 2023 var hann unglistamaður BBC og listrætt stjórnandi tónlistarhátíðarinnar Queer Song Festival í Bristol sem var útvarpað hjá Radio 3. Lahiri starfa þverst á tónlistastíla og listgreinar með myndlistafólki og kvikmyndagerðafólki til jafns við tónlistafólk og hann vinnur gjarnan að stórum listrænum verkefnum. Lahiri hefur unnið náið með Álfheiði Erlu árabil og þau settu saman þrjár ólíkar efnisgrár fyrir tónleikaferð sína undir merkjum Echo Rising Stars. Efnisgráin sem þau fluttu í Hörpu og við fáum að heyra hér von bráðar ber yfirskriftina Lady Lazarus. Ljóð Silvíu Plath lafði Lazarus sem þýska tónskaldið Aribert Ræman samt í magnað innsöngsverk við árið 1992 myndar þráð í gegnum efnisgrána sem tegir sig yfir margar aldir og hverfist stef að borð við frelsi og jafnrétti. Þegar þau Álfheiður Erla og Kunal höfðu stigið á svið í Norðurljósasal Hörpu sögðu þau áhrindum stuttlega frá hugsunni að baki efnisgráni. Verk Ræman er innsöngsverk gífurlega krefjandi fyrir flytjandan og reynir á ítrustu mörk í túlkun. Til þess að gefa áhrendum færi og að melta þá miklu dramatík á hvað þau Kúnal og Álfeyður Erla að brjóta hið 18 mínútna langa Leiti Lasarus upp í fjóra hluta og vefa það saman við tónlist sem spannar 300 ára tímabil í tónlistasögunni frá Purcell til samtímans. Þannig er rödd Leiti Lasarus sett í sífellt nýtt samhengi sem gefur tækifæri til fjölbreyttrar túlkunar og ólíkrar nálgunar á réttindabaráttu og samfélagsástand í gegnum söguna. Í miðri efniskránni frumflytja þau Álfeyður Erla og Kúnal glænýtt verk sem María Huld Markan Sigfúsdóttir skrifaði fyrir tækifærið. Við komum nánar að því síðar en fram að þeim flutningi flæða verkin saman í einni samfelldri heild. Auk tveggja kafla úr Leiti Lasarus heyrum við eftirfarandi lög á þessum fyrri hluta tónleikana. Fyrst ver Music for a While eftir Henry Purcell og John Dryden, þá Blondels og Marian eftir Schubert og Munk Hallmeister, þá Do Not Stand by My Grave and Weep, nýlegt verk Carol Ann McGowan við ljóð Claire Harner og svo síðast tveir kaflar úr Les Illuminations eftir Britten og Rimbaud. Í kynningu sinni sagði Álfeyður Erla frá því að þau Kúnal hefðu heillast mjög af lífi og verkum Silvíu Plath og held sér í að lesa allt sem þau komast í eftir og hana. Silvía Plath var móðir tveggja barna, hún glímdi við mikil geðrænveikindi og tók eigið líf aðeins örfáum mánuðum eftir að hún skrifaði Leiti Lasarus. Í upphafi tónleikana fengu þau Álfeyður Erla og Kúnal okkar kæra þul, Jelenu Čirić, til að lesa ljóðið í nýlegri þýðingu Móheiðar Hlífar Geirlaugsdóttur. Við gerum slíkt til sama og í framhaldinu heyrum við loks hljóðritunina frá þessum mögnuðu tónleikum þeirra Álfeyðar Erlu Guðmundsdóttur og Kúnal Lahiri.
6: Lafði Lasarus. Mér hefur tekist það aftur. Einu sinni á 10 ára fresti tekst mér það. Eins konar gangandi kraftaverk, húð mín björt eins og nasista lampaskermur, hægri fóturinn pappírspressa, andlitið sviplaust, fínt gyðingalín. Flysjaðu munnþurkuna óvinur minn. Er ég skelvileg? Nefið, augntóftirnar, tanngarðurinn allur. Andfýlan hverfur á einum degi. Bráðum holdið sem hellisgröfin át verður eftir á mér og ég er brosandi kona. Ég er aðeins 30. Og eins og kötturinn get ég dáið 9 sinnum. Þetta er númer 3. Því lík sóun að eyða hverjum áratug. Ó, miljónir glóvíra! Hnetu breyðjandi mannmergð ryðst til þess að sjá þau taka af mér hönd og fót strípunin mikla. Herrar, frúr, þetta eru hendur mínar, hné mín. Ég er kannski skinn og bein, engu að síður, ég er söm, sama konan. Í fyrsta sinn sem það gerðist var ég 10. Það var slys. Í annað skiptið ætlaði ég að halda það út og alls ekki að snúa til baka. Ég steinlokaðist eins og skel. Það þurftu að kalla og kalla og tína af mér orma eins og klístraðar perlur. Að deyja er list eins og hver önnur. Ég geri það einstaklega vel. Ég geri það þannig að það anskoti vont. Ég geri það þannig að það alvöru. Ætli það megi ekki segja að ég hafi köllun. Það frekar auðvelt að gera það í klefa. Það frekar auðvelt að gera það og vera kyrr. Það tilgerð. Sný aftur hábjartan dag á sama stað, sama andlit, sami hrottin, kímin æpa, kraftaverk sem slær mig út. Það gjald fyrir að skoða örin mín, það gjald fyrir að hlusta á hjarta mitt, það raunverulega fer. Það gjald, mjög hátt gjald fyrir orð eða snertingu eða smá blóð eða lokk af hári mínu eða fötin mín. Svona, svona, herr doktor. Svona, herr óvinur. Ég óbusinn þinn. Ég djásnið þitt. Úr hreinu gulli elskan sem bráðnar í skræki. Ég sný og brenn. Ekki halda að ég vanmeti áhyggjur þínar. Aska, aska, þú potar og hrærir, hold, bein, það ekkert þarna. Sápustykki, giftingarringur, gullfylling. Herr Guð, Herr Lúsífer, gættu þín, gættu þín. Úr öskunni rís ég með mitt rauða hár og gleypi menn eins og loft.

Pálmfríður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri fluttu tvo kafla, Interludes og Being Beauteous úr Les Luminations eftir Britten og Rambeau. Hér í lok fyrri hluta tónleika undir yfirskriftinni Lady Lazarus. Á undan Britten heyrðum við Álfeyði Erlu flytja annan hluta af fjórum úr einsöngsverki Arberts Ræman við ljóð Silvíu Plath, Lady Lazarus. En á þessum fyrri hluta efniskrárinnar hljómuðu auk þess lögin Music for a While eftir Henry Purcell og John Dryden, Blondel Sumarian eftir Schubert og Munk Holmeister og nýlegt verk Carol Ann McGowan við ljóð Claire Harner, Do Not Stand by My Grave and Weep. Þá komið að frumflutningi kvöldsins. Tónverkið Náðarstef samdi María Huld Markan Sigfúsdóttir sérstaklega fyrir Álfeyði Erlu og Kunal við ljóð þriggja skálda úr ólíkum áttum. Fríðu Ísberg frá Íslandi, Halínu Posfíatoska frá Pólandi og Mósab Abu Tóha frá Palestínu. Þótt ljóðin hafi verið ort á þremur þjóðtungum hljóma þau hér öll á íslensku. Ljóð Halínu Posfíatoska í íslenskri þýðingu Má Alheimsdóttur og ljóð Mósab Abu Tóha í íslenskri þýðingu Móheðar Lífar Gerlöksdóttur. Orðið náðarstef, titill verksins, býr yfir margræðinni sem fangar undirliggjandi þræði ljóðana. Frelsisþrá, sorg og leitina að hinu yfirskilvitlega. Í fyrsta kafla verksins við ljóð Fríðu Ísberg sem heitir Nóttin er mér náðardjúp, notar pianistinn svo kallaða íbós, litla rafsegla sem hann leggur á strengi flygilsins svo úrverður sérkennandi hljóðheimur. Þættirni þrýr endurspegla ólíkt andrúsloft ljóðana en tengjast á sama tíma í gegnum sameiginleg stef og minni. Heyrum hér næst Íslands frumflutning þeirra Álfeyðar Erlu og Kunal Lahiri á verki Maríu Huldar Markan Sigfúsdóttur Náðarstef.

Álfeyður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri fluttu Náðarstef, þrjú sönglög Maríu Huldar Markan Sigfúsdóttur, viðljóð Fríðu Ísberg, Halínu Posviatorsku og Mósab Abu Tóha. Þetta var Íslands frumflutningur á verkinu á tónleikum þeirra í Hörpu þann 10. maí síðastliðin. Tónskáldið María Huld, ljóðskáldið Fríða og þýðandinn Móheiður voru kallaðar á svið til að hneigja sig og áheyrendur þökkuðu vel fyrir þessa fallegu viðbót við ljóðasöngsafn okkar Íslendinga. Og þá tók við loka hluti efniskrárinnar sem líkt og sá fyrsti rann allur fram án uppbrots þannig að eitt verk tók við af öðru. Þar koma fyrir síðari tveir hlutar hins viðamikla verks Ariberts Ræman, Lady Lazarus, en auk þess der Explodierende Kopf eftir Kristján Jost við ljóð Frans Kafka, tvö sönglög Luciano Berio, Vasserklavier og O Freedom, og svo í blálokin hið undurfagra By Beauteous Softness, eftir Henry Purcell. Hér sprengja þau Álfeyður Erla Guðmundsdóttir og Kunal Lahiri alla skala með heimsklassa flutningi sínum. Við heyrum síðarluta Lady Lazarus. Þetta tónleikahljóðritun frá tónleikum þeirra á Echo Rising Stars tónleikahátíðinni í Hörpu.

to call and call. Call and call.

tour.

That melts to shriek.

0: Sopran söngkonan Álfheiður Erla Guðmundsdóttir og pianistinn Kuna Lahiri fluttu síðar hluta tónleika sinna undir yfirskriftinni Lady Lazarus á tónleikum á Echo Rising Stars tónlistarhátíðinni í Norðurljósum Hörpu þann 10. maí síðastliðin. Sannarlega tónlistaflutningur sem fer með himinskautum. Álfheiður Erla glæsilegur fulltrúi Hörpu og Íslands í þessu merkilega verkefni sem ætlaði er að lyfta upprennandi stjörnum á tónlistasviðinu í enn hærri hæðis. Tónleikar þeirra Álfheiður Erlu og Kúnal í Hörpu voru þeir 15. í röðinni en þau hafa síðustu mánuði verið á ferð og flugi og komið fram á fjölmörgum tónleikasviðum Evrópu. Áheyrendur í Norðurljósum Hörpu rifu sig á fætur eftir mikla andakt í lok tónleika og klöppuðu orðlausir af undrun og ánægju. Og þar skiljum við líka við og þökkum ykkur kæri hlustendur fyrir áheyrnina og Georgi Magnússyni fyrir hljóðritunina. Verið sæl.
1: Melkorka Ólafsdóttir hafði umsjón með tónleikum sópransöngkonunnar Álfheiðar Erlu Guðmundsdóttur og píanóleikarans Kunals Lahiri sem framfóru í Norðurljósum Hörpu 10. maí. Hlýðum nú á nokkur lög af plötunni Poems sem Álfheiður Erla sendi frá sér ásamt Viktori Orra Árnasinni árið 2023.

0: Við heyrðum lög af plötunni Poems sem Álfheiður Erla Guðmundsdóttir söngkona og Viktor Orri Árnason fiðluleikari sendu frá sér árið 2023. Meðleikarar þeirra á plötunni eru Hrafnhildur Marta Guðmundsdóttir á selló, Pétur Björnsson og Guðbjartur Hákonarsson á fiðlu og Hávarður Tryggvason á kontrabassa sem og hljómsveitin Reykjavík Orkestra. Lögin á plötunni sömdu Álfheiður og Viktor Orri við ljóð ýmissa skálda. Hér heyrðum við lagið Ljósins knör við ljóð Guðfinnu Jónsdóttur og þrjú lög við ljóð Sigurðar Pálssonar. Jörðin býður, orð og draumar og nátt myrkrið.
1: Fríkirkjan í Reykjavík, djastun klukkan 17.15, föstudaginn 15. maí, Sigríður Thorlacius, ásamt Jóel Pálssyni, Birgi Steini Theodórssyni og Gunnari Gunnarssyni verið öll velkominn Fríkirkjan í Reykjavík. Krabbameinsfélagið veitir ókeypis stuðning og ráðgjöf einnig aðstandendum krabb.is. Það er opið laugardaga 12-16 bílabúð Benna. Sýrusson, alltaf með lausnina í 20 ár, Sýrusson, síðumúla 17. Sjónin þín er einstök, sjónlínan, glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því.
2: Flokkur fólksins, heima er best. Stór eflum heimahjúkrun, svo fólk geti búið lengur heima. Flokkur fólksins.
3: Góð menntun er lykillinn að tækifærum framtíðar. Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
4: Nú er rétti tíminn til að undirbúa garðinn fyrir sumarið með garðverkfærum, áburði og fallegum sumarblómum. Blómstraðu með okkur í sumar, garðheimar.
1: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
5: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu, ok. Og hvar? Ódáða, hvað séru? Í Ódáða raunni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur. Mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla. Skil.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
7: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
8: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið framsókn á laugardaginn.
9: Nýtt risa Báhás afmælisblað er komið út með flottum vörum á frábæru verði. Báhás, einn mesta úrval landsins.
10: Ertu til í sumarveislu? Kíktu þá til okkar í Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn og Solla styrða mæta á staðinn. Sandra Barilli stýrir karaoke fyrir krakkana. Við bjóðum upp á pilsur og ís og forsýnum nýjan Toyota BZ4X Touring. 100% rafbíl. Frábær sérkjör á kynta og langtímalegu og 50.000 króna gjafabréf í útilíf eða veiðihortinu fylgja völdum bílum. Komdu og eigðu skemmtilegan dag með okkur í Kauptúni á laugardaginn. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
11: Fyrir þig og fyrir allt fólk. Setjum X við A. Vinstrið í Hafnarfirði.
12: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar af sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og blómavall.
13: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X sé.
10: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á laugardaginn milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota, förum lengra fyrir alla.
14: Nú eru risa tax-free dagar. Hagkaup.

0: Útvarp Reykjavík, kvöldfréttir.
1: Gott kvöld. Árásarhreina Rússa síðustu daga svo umfangsmesta frá upphafi innrásarstríðsins í Úkraínu. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum segir að bætt hafi verið úr ýmsu og rýnt verði í annað sem gerðar eru athugasemdir við í nýrri skýrslu viðbragð við jarðhræringum á Reykjanesskaga. Smábátasjómenn hafa verið samningslausir í 12 ár. Fátt bendi til þess að það breytist á næstunni þó að allir segjast reiðubúnir að setjast við samningaborðið. Hótelbókanir í Bandaríkjunum eru undir væntingum fyrir HM í fótbolta þar í sumar. Búist við færri alþjóðlegum áhorfendum en hátt meðaverð spilar þar inn í. Nýr Bíldudalsskóli var vígður í dag en 3 ár eru síðan gamla skólanum var lokað vegna myglu. Andri Yrkill Valsson segir kvöldfréttir. Rússar hafa skotið rúmlega 1500 drónum að Úkraínu síðustu 2 daga. Þetta umfangsmesta árásarhreina Rússa á svo skömmum tíma frá upphafi stríðsins. Forseti Úkraínu segir áframhaldandi stuðning bandalagsríkja vera forsendur þess að nær öllum drónunum hafi verið grandað.
2: Sprengjum hefur ringt yfir Úkraínu í dag og í gær og flestum þeirra beint að höfuðborginni Kýf. Að minnsta kosti 8 voru drepnir í borginni í dag, þar á meðal 13 ára drengur og 44 til viðbótar særðir að sögn úkraínskra yfirvalda. Alls hafa rússar skotið rúmlega 1500 drónum og 56 flugskeytum síðustu 2 sólarhringa, meira en í nokkuri annari árásarhrinu frá því að innrásin hófst 2022. Árás rússa í gær var einnig eins og lengsta í stríðinu hinga til. Aðeins örfáir dagar eru síðan Bandaríkja forseti sagði að friðarsamkomulag væri handan við hornið. Rússlands forseti sagði líka á dögunum að stríðinu líki senn. Volodymyr Zelensky, Úkraínu forseti, sagði árásirnar bera þess merki að rússar hefðu safnað vopnum í einhvern tíma til að setja mikið álag á loftvarnir Úkraínu í einu. Loftvarnir og úkraínski hernin hafi grandað nær öllum drónunum og meiri hluta flugskeytana, sem hann sagði sína hve mikilvægt væri að Úkraína hliti áfram stuðning bandalagsríkja í Evrópu.
1: Hugrún Hannesdóttir Diego sagði frá. Bætt hefur verið úr ýmsu og verklag verður aðlagað, segir Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, skýrslu starfshóps aðgerðir og viðbragð almannavarna við jarðhræringum á Reykjanesskaga sem birt var í gær. Þar eru meðal annars gerðar athugasemdir við skort á skriflegu verklagi og óskýra ábyrgð hjá viðbragðsaðilum. Skýrsla starfshópsins fjallar tímabilið frá október 2023 til nóvember 2024. Margrét Kristín segir embættið nú rýna skýrsluna og vinna að úrbótum eftir því sem tilefni til.
3: Það bara búið að vera eðli þess að atburðarásar að það dreginn lærdómur eftir hvert og eitt eldgos og eftir hvern og einn atburð. Þannig að ég vil nú meina það að við séum komin á allt annan stað en við vorum á þessum árum 2023 og 2004. Það hafa fjölmargar lagfæringar og uppfærslur orðið síðan þá og núna síðast á uppferðu við okkar eldgosáallun fyrir Reykjanesi.
1: Sagði Margrét Kristín Pálsdóttir. Smábátasjómenn eru orðnir langþreyttir á að vera samningslausir. Síðasti kjarasamningur fjallur gildi fyrir 12 árum. Nýr formaður landssambands smábátaeigenda segist ekki átta sig á því hvers vegna viðræður hafi dregist undanfarin ár.
4: Mér skilst að sjómannasambandið hafi vilja bíða með samninga við okkur þanga til að þeir varu búnir að semja við SFS. Og þeir samningar tókust 2024. Og síðan þá hafa náttúrulega verið viðræður, en hvers vegna þær hafa dregist svona á langina, það veit ég ekki.
2: Segir Kjartan Páll Sveinsson, formaður landssambands smábáta eiganda. Hann hafi sett sig í samband við sjómannasamband Íslands þegar hann tók við sem formaður í haust. Hann segist allur að vilja gerður að höggva á hnútin og bjart sýn á að það takist. Hins vegar hafa engar kjaraviðræður verið settar á dagskrá. Stjórn Sjómannasambands Íslands samþykkti í gær ályktun þar sem þess var krafist að viðræður færu af stað. Takist það ekki, eigi að vísa viðræðunum til ríkissáttasemjara. Valmundur Valmundsson, formaður Sjómannasambandsins, segist hafa vonast til þess að hjólin færu að snúast við formannsskiptin hjá landsambandi smábátaeigenda í haust, en síðan þá hefði í raun ekkert breyst.
5: Ef við fyrir ekki að ná saman þá held ég að Ævar getur alveg verið sáttur við það að þessu verið vísa til sáttasamina því að það er verklega þannig að við þurfum að hýtast allavega hólsnum að það. Og það er náttúrulega komið grundvöldur að finna einhvern svöld ef við meiti til að það saman ef ekki gengur annað skilur við.
1: Sagði Valmundur Valmundsson, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Efnahagsleg áhrif þess að halda heimsmeistaramót í fótbolta eru lítil sem engin að mati fjármálaráðgjafa. Hótelbókanir hafa verið undir væntingum í borgum þar sem leikir verða spilaðir í Bandaríkjunum í sumar. Hátt meðaverð spilar þar inn í.
2: Skipuleggjendur heimsmeistaramótsins í fótbolta hafa verið harðlega gaggrindir fyrir himinhátt miðaverð á leiki. Mótið haldið í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó og hefst 11. júní. Nærri 80% hótelbókana í borgunum í Bandaríkjunum þar sem leikirnir fara fram eru undir væntingum, samkvæmt nýri skýrslu samtaka hótel- og gistihúseigenda í Bandaríkjunum. Björn Berg Gunnarsson, fjármálaráðgjafi, segist ekki hafa áhyggjur af stóru leikjum mótsins en telur að fleiri heimamenn sæki minni leikina.
6: Verðlagningin verður þannig að hún á að vera tiltölulega sveigjanleg, þannig að við skulum nú reikna með því að allir meðar muni seljast, en fyrir FIFA, fyrir löndin sjálf, þá held ég að þið sé ekki að fá alveg sömu tekjur og þau gerður ráð fyrir vegna þess að það virðist ekki vera sami áhugi frá alþjóðlegum ferðamönnum. Og alþjóðlegir ferðamenn, þeir dvelja lengur, þeir eyða meiri peningum og þeir eru markhópurinn sem þau vildu fá.
2: Forseti alþjóða knattspyrnusambandsins FIFA hefur sagt áhorfendur eiga von á 104 ofurskála leikjum á mótinu, en Björn Berg telur skipuleggjendur mega dempa væntingarnar aðeins að minnstakosti fram á að móti. Öllu máli skipti núna að leysa úr vandamálum á borði við vegabréfsáritanir. Hann bendir á að ekki sé víst að það verði varanlegur ávinningur af því að halda svona mót.
6: Það verða engin meiri háttar jákvæða neikvæða efnahagslega óhrifaði að halda þetta mót. Þetta partí, það kostar fullt af peningum, auðvitað vonum við að þetta gangi vel, en þetta ekki fara að breyta hann innum stóra samminginu.
1: Sagði Björn Berg Gunnarsson, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Ný bygging Bíldudals skóla var vígð við hátilega athöfn í dag. Þar verður leik og grunnskólastarf undir einu þaki.
7: Gömlu skólabyggingun á Bíldudal var lokað fyrir þremur árum vegna myglu. Fyrir vikið var skólastarfið flutt í önnur hús í bænum, svo sem skrímslasetrið, muggstofu og sóknarheimilið gamla skólan. Tæplega 30 börn á leik og grunnskólaaldri á Bíldudal. Lilja Rut Rúnarsdóttir, skólastjóri Bíldudalsskóla, segir húsavandan búin að hafa margvísleg áhrif á bæinn.
8: Þetta eru þetta ekki ákjónsalegu kostur að kenna svona inn í skrimslasitrinu og á mjögstofu og þetta hefur þetta haft áhrif á fleiri en okkur. Félast af eldraborgara hafa þurft að fara út sem við höfum þurft að taka yfir þá byggingu líka. Við höfum þetta að gera mjög vel út úr þessu og allir bara löðust á eitt að láta þetta bara ganga upp.
7: Skólastarf hefst í nýjum Bíldudalsskóla í haust.
8: Byggingin er náttúrulega bara hinn glæsilegasta og ætla að leiða mér að bara fyllir það að hún er með glæsilegasta útsýni. Það sem við horfum bara út á hafið og beint yfir á fjallið. Sko við vitum það náttúrulega að umhverfi og skipulag skiptir miklu máli en hérna, þessar aðstæður sem eru þetta núna, þetta stiður alveg við leik og forvitni og sköpun og markvist nám. Við erum ofbáslega stolt af þessu og getum bara ekki beðið eftir að hefja kennsluna þarna.
1: Sagði Lilja Rut Rúnarsdóttir, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Helmingur liða í áttaliða úrslitum bikarkeppni karla í fótbolta kemur úr næsta efstu deild. Þetta varð ljóst í dag þegar úrvalsdeildarlið FH og KA duttu bæði úr leik. FH steinlá gegn Fylki 5-0 og KA sem vann bikarinn 2024 tapaði heima fyrir Ægi 2-1. Þá duttu ríkjandi bikarmeistarar Vestra út eftir 4-0 tap fyrir Gróttu. Og nú rétt fyrir fréttir var dregið í áttaliða úrslitin. Þar mætast IA og Víkingur. Fylkir færi Gróttu í heimsókn, Afturelding mætir stjörnunni og Ægir í Þorlákshöfn tekur á móti Breiðabliki. En veðurspáin, suðaustan átt og dálítil súld vestanlands í kvöld og nótt en annars þurft að mestu, bætir heldur í vind og úrkomu á morgun en bjart með köflum norðaustan til, heldur hlínandi. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Andri Yrkill Valsson, tæknimaður var Mark Eldrett, útsendingu stjórnaðin Anna Guðrún Siguradóttir, fréttalestri er lokið.
9: Klukkan farin að ganga sjö á uppstigningardegi.
0: Næsta á dagskrárásar eitt er smásagan síðasta rannsóknaræfingin eftir Þórarinn Eldjárn. Höfundur les.
9: Jóhann Einarsson Kantmann nýtt á sig bindið og flautað leið nokkur glaðleg stef úr hátíðaljóðanum frá lýðveldishátíðinni 1944. Honum hló hugur í brjósti og fiðringur fór magann eins og trillað væri á þverflautu. Hann hafði fundið þennan fiðring öðru hverju allan daginn í bankanum og í hvert skipti hafði hann orðið dálítið hissa en svo fylst sælu kendum leiðu hann mundi ástæðuna. Í kvöld var rannsóknaræfing. Eftir langan dag var hann loks kominn heim og var nú að leggja síðustu hönd á sinn ytri mann. Þessar æfingar voru yfirleitt haldnar tvisvar á ári, rétt fyrir jólin og undir vor. Fóru þær þannig fram að fyrst var fræðimaður látin flytja erindi eða fyrirlestur eitthvert efni, en að loknu máli hans var snæddur íslenskur matur sem með svo kallaðri fræðimanna fyndni var nefndur samræmdur matur forn. Sömuleiðis var áfengi á boðstólum við vægu verði. Að átinu loknu gátu menn svo tekið til máls efni kvöldsins eða beint fyrirspurnum til fyrirlesara. Spunnust oft af þessu miklar umræður og má nærri geta að flugið hefur oft verið hátt og gneistaflugið skært þegar saman fór mikill lærdómu, djúft, mannvit og áfengir drykkir. Að loknum umræðum hófst svo almenn ölvun. Jóhann Einarsson kant magl ljómað allur að innan vegna þess að rannsóknaræfingar voru einu föstu gleðipunktar hans í heldur grárri tilveru. Eins konar klettar upp úr hafi hversdagsleikans. Hann snaraði þá á löngu færi inn í framtíðina og las sig síðan eftir snúrunni gegnum þykkt og þunnt og þreið á meðan hvað sem var af því hann vissa kletturinn beið. Í þessum félagskap fann hann hina einu sönnu samkennd sem fyllt hann öryggi og hjálpað honum að gleyma heldur snautlegum námsferli og brostnum draumum vísinda afrek. Veikleiki Jóhanns í fræðunum hafði verið sá að hann kom aldrei auga á stóru línurnar í rannsóknarverkefnum sínum. Ef hann tók eitthvert verkefni fyrir, klofnaði það smám saman í ótal ránkala sem greindust síðan sjálfur í allar áttir, eltandi hver sitt smáatriðið. Það endaði alltaf með því að Jóhann týndi þræðinum og reikaði aleinn og áttavilltur í feigum skógi. Það var alkunna að honum hafði verið sleppt í gegnum kantmagpróf eftir óskaplega raunir með ritgerðina. Hann hafði ætlaði að skrifa Staðarhólspál og kveðskap hans og það gerði hann líka ekki vantaði það. Ritgerðin var nógu löng og efnismikil. Gallin var bara sá að þegar hann var komin upp í 800 þétt vélritaðar síður eftir 30 ára þrotlaust starf var Staðarhólspál ekki nema 7 ára gamalt þegar þar var komið sögu og þar af leiðandi ekki byrjaður að yrkja neitt svo vita væri. Þá hafði prófessor Skordal verið nóg boðið. Hann tók ritgerðina með valdi af Jóhanni og leta hann hafa prófið með því skilirði að hann færi ekki út í rannsóknir. Jóhann tók því fegins hendi því hann fann satt að segja að þetta lá ekki fyrir honum. En þessi ósigur hafði valdi sári einhver staðar inn í honum og hann átti til að reiðast mjög ef talað var ógætilegum Staðarhólspál. Eftir þetta hafði Jóhann gert nokkrar örvæntingafullar tilraunir til kennslu í ýmsum framhaldsskólum bæjarins en orði frá að hverfa. Kom þar enn til sá eiginleiki hans að láta hugann flæmast of frá þungamiðju hvers máls. Börnunum sem hann átti að kenna leittist þófið og þau tók að hrellan á ýmsa lund til að bjarga tímunum. Hann hætti kennslu að læknisráði en fekk vinnu í banka. Hann vissi mæta vel að þessi vinna var langt fyrir neðan hans akademíska status, en var þó sæmilega ánægður eftir atvikum. Sínar bestu stundir í starfi áttan þegar samstarfsfólk hans leitaði til hans með stafsetninga vandamál sín. Nú heyrðist í bílflautu fyrir utan húsið. Jóhann leit út gluggann. Hann sá að grár Opel beið. Þverflautan í maganum tók kipp. Þarna voru þrír gamlir skólabræður hans á ferð á leið á æfinguna. Jóhann átti að fá far með þeim samkvæmt gamalli hefð. Kona Jóhanns, frú Hildur Þorleifsdóttir, var við matseld þegar Jóhann kom inn í eldhúsi til að kveðja. Um leið og þau kvöddust, sagði Hildur. Og þú lofar að borða ekki hákall. Þú manst hvaða kvöld er í kvöld. Jóhanni var vel fagnað þegar hann kom út í ópelin. Þar voru á fleti fyrir þeir Gísli, Eiríkur og Helgi, skólabræður hans úr háskólanum og allir kant mag eins og hann nema Eiríkur sem var magart og satt því í framsætinu. Bílstjórinn Gísli Þórðarson, kant mag, var gagnfræðaskólakennari með mjög ríkan skólastjóra metnað. Hann var framsóknamaður. Hann hafði árum saman skrifað þættum daglegt mál í tíman og út á það hafði hann fengið þessa ópelbifreð með góðum kjörum hjá sambandinu. Gísli átti aðeins tvö áhugamál. Heilsufar gamla skólastjórans og stjórnmála ástandið eins og hann kallaði það. En það var ástand sem fór í huga hans eftir því hvaða flokkur fór með embætti menntamálaráðherra hverju sinni. Ef framsóknarmenn höfðu menntamálaráðuneytið, talaði hann alltaf að útliti væri bara nokkuð gott. En ef aðrir flokkar komu þannig að reynfannst honum allt stefni í óefni og sagði þá gjarna að ástandi væri slæmt eða jafnir svart. Það skipti ekki máli hvað Gísli taldi sig vera að tala að öðru leiti. Þessi tvö áhugamál skinu í gegnum allt sem hann sagði. Aldrei viðurkenndi hann þó að hann girntist skólastjórastarfið og átti það til að reiðast mjög ef slíku var haldið fram. Eiríkur Kjarval Magart var menntaskólakennari. Hann hafði náð lengst þeirra félaga sem fræðimaður. Það var á allra vitorði að hann hafði árum saman unnið að doktorsritgerðum Gauksögu Trandilssonar. Hafði hann hvað eftir annað verið staðin að verki á bókasöfnum, en ekkert bólaði þó enn á útgáfu verksins. Var það mál sumra að hann þyrði ekki að gefa ritgerðina út af ótta við að handrit sögunar fyndist og eyðilegði niðurstöður hans. Þessi orðrómur hafði valdið því að Eiríkur var af nemendum sínum kallaður Eiki Gaukur eða bara Gaukurinn. Átti Eiríkur það til að reiðast mjög ef hann heyrði þessar nafngiftir og hafði oftar en einu sinni komið því til leiðar að ritstjóra skólablaða fengu áminningu frá rektor. Þriðji samferðamaður Jóhanns, Helgi Huxleyson, kantmag, var sá þeirra sem beitt hafði menntun sinni á nútímalegastan og hagnýtastan máta. Hann var iðnrekandi og stundaði selgætis iðnaði bílskúr ásamt konu sinni og tveimur stálpuðum börnum. Upphaflega hann að starta þessari starfsemi sem auka getu með kennslu, bæði til að drýja tekjurnar og eins til að svala mjög ríkri sköpuna þörf. Fyrirtækið hafði þó gengið heldur illa í byrjun. Á fyrstu árum starfseminnar framlitan tyggigúmi með ýmis konar þjóðlegu bragði til að mynda hákallsbragði, harðfisksbragði og hrútspungabragði. Helgi kallaði þessa framleiðslu sína Elris tuggu eftir hinni frægu klausu úr fóstbræðrasögu Gó Elris hundur alla þá nótt óþrottnum kjöftum og tögg allar jarðir með grimmum kuldatönnum. Með þessar uppfinningu taldi Helgi sig vera samin að hitt besta úr fornri íslenskri menningu og amerískum áhrifum eftir stríðsárana. Þjóðin hafði þó ekki kunnað að meta þennan iðnaðans og virtist fremur kjósa að halda þessu tvennu aðskildu. En Helgi lét ekki bugast. Hann var iðin við að finna upp nýjan varning og sló loks í gegn með njálslakkrís og bergþóru safa. Síðan bættist við lottfápniskeks og völsungalhlaup og ótalmargt fleira. Að endingu fór svo að Helgi gat hætt kennslu og helga sig framleiðslunni eingöngu. Stundum var hann ásakaður að hafa svikið fræðin og menninguna, en hann vísaði þá ævinlega til þess að hann væri búinn að láta skrásetja yfir 50 vörumerki úr fornum bókmenntum. Með þessu móti lægi þjóðinni bókmennta arfurinn á tungu á nýjan leik í orðana fylstu merkingu. Tyggjó ævintýri gamla var þó orðið hálfgert feimnismál og hann átti það til að reiðast mjög ef á það var minnst. Jóhann heilsaði félagum sínum og smiði sér inn í aftursætið. Af staðburt í fjarlægð, sagði Gísli, en gekk eitthvað brösulega komast á stað. Ég held þú sért í vitlausum gír, sagði Eiríkur. Skrítið að ekki skuli hafa fundist neitt íslenskt orð yfir gír, sagði Jóhann, bæði til að sýna áhuga sinn á málefnum íslenskra tungu og eins til að veita Eiríki sneið fyrir slæma málvitund. Eiríku var með þáttinum daglegt mál í útvarpinu og ekki laust við að Jóhann öfundaðan af því í laumi. Já, svaraði Eiríkur. Bara við hefðum nú haft einhvern orðhagan mann á vélasviðin eins og Steingrímur var í rafmagninu. Helgi hugsaði stíft en sagði svo. Hvernig væri skiptisbroti? Skömmu síðar rendi Opelin í hlað á bílaplaninu fram að við félagsstofnun stúdenta en í því húsi átti rannsóknaræfingin að fara fram. Þeir félagar gengu inn og hófa að taka af sér yfirhafnir í fatahengi. Allmargt félagsmanna var mætt og var fólkið á stjákli fram og aftur andirið eða rættist við í smáhópum inn í salnum. Nú skordali bara mættur, hvíslaði Eiríkur og bent á gráan virðulegan frakka sem hékk í öndvegi í fatahenginu. Það er langt síðan hann hefur sést á æfingu. Þeir félagar stigu nú í salinn og tók að heilsa kunnulega í ýmsar áttir. Félagsmenn voru að streymin útidyrnar allan tíman og höfðu margir orða á því að mætingin væri óvenju góð. Samferðamennirni reyndi að koma auga á Skordal. Loks sáðir hann í einu horninu, umlutin miklum skara lærisveina eldri og yngri. Hann var silfur, hærður og virðulegur og með nef. Vinirnir heyrðu að hann var að tala nýjasta höfundin Njálu og flýttu sér nær til að missa ekki á neinu. Kannski var þetta síðasta æfingin sem Skordal mætti á. Hver gat vita það? Auðvitað var Skordals hópurinn stærstur allra hópa í salnum en á öðrum stað hafði myndast hópur sem slagaði hátt í hann. Þar hafði fólk þyrfst að ungri konu, Rósu Guðjónsdóttur B.A. sem hafði vakið mikla athygli fyrir bókmenntarannsóknir sínar. Það voru einkum rannsóknir hennar á barnaljóðum Stefáns Jónssonar sem hefðu gert hana fræga og umdeilda. Ekki síst nýjasta ritgerð hennar, hver var Gutti, sem birst hafði í skýrni. Taldi Rósa sig hafa fundið fyrirmyndina að Gutta í Guttakvæði Stefáns. Þetta hafði henni tekist með því að leggja nýjan skilning í þessar línur kvæðisins. Gutti aldrei gegni þessu, grettir sig og bara hlær. Taldi hún vafalaust að þarna væri að ræða misritun fyrir. Gutti aldrei gegnir þessu, grettir sig, koma, og bara hlær. Þar með þóttist hún hafa sannað að fyrirmyndina Gutta væri engin annar en Grettir Sigurðsson. En gallin var bara sá og það hefðu margir orðið til að gagnrýna hana fyrir að hún hefði enn ekki geta fundið hver Grettir Sigurðsson var. Vonir stóðu þó til að henni tækist að hafa upp á Gretti í Íslendingabyggðum Vestanhafs og hafði hún fengið styrk úr vísindasjóði til þess. Rósa átti sér marga aðdáendur en hún átti líka fjandmenn. Mikil ritdeila var í uppsiglingu þar sem annar fræðimaður, Ketill S.K. Jónsson, hafði opinberlega ráðist gegn kenningu hennar sem í daglegu tali var kallu grettiskenningin. Taldi Ketill að það væri fráleitt hjá Rósu að líta svo á að Grettir sig væri ávarpsliður. Vildi Ketill halda því fram að nafni stæði þarna sem eini liðurinn í upptalningu yfir það sem Gutti gegnir ekki. Svo vitna sétti greinar hans í Morgunblaðinu. Vildi hann leiðrétta texta Stefáns Jónssonar þannig. Gutti aldrei gegnir þessu, 2.1, grettir sig og bara hlær. Það að segja, Gutti gegnir einmitt aldrei því að vera kallaður Grettir Sigurðsson og hlær meira sig í þokkabót, svo fráleitt þykir hún nafnið. Miklar vonir voru bundnar við þessa ritdeilu. Brátt var salurinn orðin fullur af fræðingum af öllum stærðum og kynjum. Klukkan var orðin sjö en þá átti æfingin að hefjast. Fólk tók því að bera sig eftir sætum. Talsverðu þrýstingur myndaðist kringum Skordal því marga fyrst í sæti nálægt honum. Jóhann, Gísli og Helgi urðu þó að sætta sig við sæti fjarri háborðinu innan hálfdrukna stúdenta. Þeir horfðu öfundar augum í átt til Eiríks þar sem hann sat við hlið Skordals. Hann kann enn á honum lagið, hvíslaði Gísli að Helga. Innan skams voru allir sestir. Formaður félagsins Finnbogi Jónsson kant mag stóð upp til að bjóða gesti velkomna. Hvaðst hann vilja fagna því að samkvæmt því er hann best fengi séð væru allir fræðimenn geirans sem tilvær á landinu mættir á þessa æfingu og hefði önnur eins mæting ekki orðið í sögu félagsins. Taldi hann þetta góðs vita, vottum að íslensk menning væri í sókn. Engum og sér í lagi sagði hann það gleðja sig að sjá prófessor Skordal mættan og taldi einsýnt að hann væri nú búinn að ná undir tökunum í glímunni við elli kerlingu og fullnaðar sigur í sjónmáli. Hvaðast hann vonaði Skordal ætti eftir að leggja eitthvað til málanna setna kvöldið þegar umræður hæfust eins og svo ofta áður í sögu félagsins. Þessu næst kynnti formaður fyrirlesara kvöldsins. Það var íslensku mælandi þjóðvergi, dr. Werner von Grau, prófessor í íslenskum fræðum við háskólinn í Sassnitz. Hann kallaði sig gjarna grámann í garðshotni þegar hann vildi slá á léttari strengi í hópi Íslendinga. Dr. von Grau hafði lengi unnið að rannsóknum á tengslum Jónasar Hallgrímssonar við þýska romantík og gert þeim málum mikil og góð skil í doktorsriti sínu Über den Einfluss der deutschen Romantik auf den Lieblingssohn des Volkes den guten Kunstdichter Jónas Hallgrímsson. Umræðefni kvöldsins var einn sér angi af rannsóknum hans og fjallaðum áhrif frá hinum þekkta rithöfund og tónlistarmanni E.T.A. Hoffmann á Jónas Hallgrímsson. Doktorinn stóð nú að fætur og hóf mál sitt. Hér er ekki unnt að rekja efni þessa fyrirlestra nákvæmlega og skal því reynda stikla á stóru. Von Grau eitti fyrst löngu máli að útskýra á almennum grundvelli ýmsar ytri ástæður sem þyrfti að vera fyrir hendi til að hægt vera að tala áhrif eins höfundar á annan. Til dæmis mætti sá höfundur sem tali væri að hefðu orðið fyrir áhrifum frá öðrum, alls ekki hafa verið uppi á undan hinum meinta áhrifavaldi. Hvernig pössuðu nú þeir Jónas og Hoffmann inn í þessa forsendu? Jú, það kom í ljós að Hoffmann hafði verið uppi 1776 til 1822 en Jónas var fættur 1807. Mætti þess vegna slá föstu að hugsanlega áhrif hlýt að vera frá Hoffmanni til Jónasar en ekki öfugt. Ýmislegt fleira týndi doktorinn til þessu til sönnunar en því næst hvaðst hann vilja víkja að áhrifum Hoffmanns eins og þau birtust í kvæðinu galdra veiðin. Engum hefur áður tekist að útskýra þetta kvæði, sagði doktorinn stoltur. En ég hef fundið lykilinn. Lykilinn er Hoffmann. Hann ljómaði allur og skríkt af ánægju. Síðan fór doktorinn með kvæðið með sérkennilegum þýskum hreim og áherslum. Hvað mun það undra er ég út í sé þrúðgan þrætu draugum þveran dal skyndilega ský í ríða. Svartir eru möskvar, sígur með hálsi fram slungin þrætu þinur. Sé ég á dubli etja illa mert. Ertu afi endurborinn og ferðu kvikur að kingi, illar stjörnur veit ég yfir þig ganga grimmlega úr ginu. Hættu, hættu áður að hálsi þér sjálfum verður snarast núin, því sávarð fangin erund fossi hljóp lags inn lævísi. Síðan hóf doktor von Grau mikla leita romantískum einkennum og tókst að finna eitthvað í þá veru í svo til hverju orði kvæðisins.

sjónum að Hoffmann. Beina vísun til Hoffmanns mætti sjá strax í fyrsta erindinu þar sem tala væri þrúðgan þrætu draug. Hoffmann hefði einmitt oft verið kallaður Gespenster Hoffmann eða Drauga Hoffmann. Það væri því ekki nokkrum vafa undir orpið að hér ætti Jónas við hann. En burðarásin í röksendafæslu von Grás tengslin við Hoffmann var þó að finna í tveim síðustu línunum í öðru erindinu sé ég á kubli E.T. illa mert. Doktorinn hvað það ótvírættað með skamstöfuninni E.T. væri átt við engan annan en Ernst Theodor Amadeus Hoffmann. Þegar doktor Werner von Grá hafði kastað fram þessum kjarna kenningarsinnar tók hann sér málkvíld og fekk sér vassopa. Aðdáunar kliður fórum salinn. Það var eins og fólk fyndi á sér að eitthvað mikið hafði gerst. En doktorinn hélt áfram og tók nú að ræða mjög ýmsa fleiri snertipunkta milli Jónasar og Hoffmanns og týndi margt til sem engum hafði dottið í hug áður. Nefndan til dæmis óhamingju sama ást þeirra beggja sem hefði orðið þeim uppspretta margra ódöðulegra verka. Júlía Mark hjá Hoffmanni, Þóra hjá Jónasi. Doktorinn endaði fyrirlestu sinn á þessum orðum, Júlía Mark er fyrirmyndin að Þóru. Þessi fyrirlestu stóð án afláts í 3 klukkutíma. Æfingin hafði hafist klukkan rúmlega 7 og vitanlega hafði fólkið mætt fastandi til að geta gert samræmda matnum sem best skil. Var því síst furða að þó margir væru farnir að ókyrrast undir ræðu þjóðverjans. Margir af stúdentunum voru orðnir nokkuð druknir og áttu erfitt með að sitja kyrrir. Nokkrir þeirra voru farnir að láta dólgslega og voru farnir að kalla fram í til að mynda þessar línur úr galdraveiðinni. Hættu, hættu áður að hálsi þér sjálfum verður snarast núin. Veitti formaður félagsins þeim þungar ávítur leið og hann þakkaði doktor Werner von Grá fyrir snjallan fyrirlestur. Hvatt hann síðan fólk til að fara og gera matnum góð skil. Í herbergin af salnum svignaði langborð undan samræmda matnum. Þar var vöflujáts harðfiskur, þar var hákall og fleira sæmeti. Sauðfjárafurðir voru orðnar vandfengnar eftir að skóraktarmenn höfðu útrýmt sauðkindinni. Þau eintök sem til voru á sædýrasafninni í Hafnarfirði voru alfriðuð. En svínahangikjöt og svínaslátur höfðu hlaupið í skarðið. Sviða líki með plastkjömmum frá Reykjalundi var einnig á boðstólum og þótti mörgum hið mesta hnostjæti þó eldri menn fúlsuðu við því. Strax og doktor Werner von Grá hafði lokið máli sínu þusti fólk frá borðum og steðjað inn í afherbergið og tók að ryðja sér fæðu á pappadiska. Myndaðist löng biðröð við borðið. Þeir sem verðu seinir til og sáu fram að langa biðkusu heldur að skreppa á barinn. Meðal þeirra voru þeir samferðamennirnir, fenguðu sér í glös allir nema Gísli, hann var bindindismaður. Áfengið hafði sterk áhrif innbyrt á fastandi maga. Ýmsar hömlur tók að bresta. Rósa og Ketill byrjuðu að munnhöggvast en voru skilin áður en til meiðinga kom. Samferðamennirnir gerðust viðskota illir hver við annan. Nú leið nokkur stund en þó kom þar að allir höfðu fengið á diska sína. Síðastur í röðinu var Jóhann. Hann valdi sér væna bit af hin og þessu, sviðalíki, harðfisk og fleira góðgæti. Allt í einu var hönd hans að því komin að grípa sér bita af hákallsfatinu. Hann átti innri baráttu nokkra stund en hætti svo við að fá sér. Eiríkur hafði mist sæti sitt hjá Skordal undir mann með doktorspróf. Hann settist í hjá félögun sínum og var nokkuð gneipur. En hann horfði djúft í glasið og tók síðan vel til matar síns þó í honum væri talsverður hundur. Hálveran og sérkennilegur á bragði þessi hákall, sagði hann. Þetta minnir helst á Elris tuggu. Helgi skildi hákallsneiðina en það var hann orðin drukkin. Hann kvítnaði að bragði. Jó, hann flissaði. Þá sagði Helgi. Já, ætli Staðarhólspáll hefði ekki fúlsa við honum. Jó, hann reiddist mjög og Gísli hló hátt þó ódrukkin væri. Hver skildi verða að menntamálaráðherra eftir 2 ár, spurði Jóhann sakleysislega. Það var auðséð að Gísli reiddist þessum orðum mjög. Eiríkur hló hátt. Það var eins og hundurinn hlipi úr honum geltandi. Þá sagði Gísli og það var ísmegileg undiralda í tóninum. Já, þá var öldin önnur er Gaukur bjó í stöng. Eiríkur reiddist mjög þessari svíð.

0: í virðilegu athugasemd. Og þar sem þeir voru nú allir orðnir reiðir, sátu þeir þegjandi nokkra stund og neyttu matar síns. Umræður hófust fljótlega eftir að byrja var að borða. Hófust þær með því að Skordal reis á fætur og braut glas með fundarhamri sem hann hélt að væri skeið. Kliður fór hann salinn. Skordal kvaðst vilja byrja á því að þakka hinum þýska gesti umhyggju hans fyrir málefnum íslenskra bókmennta, fyrir hönd íslenskra bókmennta. Bar hann mikið lof á vísindastarf doktorsins. En eitt smáatrið í sambandi við tengsl Jónasar og Hoffmanns kvaðst hann þó vilja gaggrína, en það var sú kenning þjóðverjans að með skammstöfuninni E.T. væri átt við Hoffmann, eða hvers vegna stæði þá ekki E.T.A. í kvæðinu. Baðan nánari útskýring á þessu. Samkomingestir klöppuðu Skordal óspart lofi lóa fyrir þetta innlegg og rómuðu mjög hver við annan dyrsku hans og skarpskikni. Samferðamennirni tóku aftur gleði sína. Alltaf er hann samu við sig gamli maðurinn. Hvísluðu þeir hver að öðrum, niftust og börð á axlir. Nú var augljóst að hiti var að færast í leikinn. Doktor von Grás spratt strax á fætur. Byðum enn spenntir eftir að sjá hvort honum tækist að snúa sig úr þessari klípu sem Skordal hafði óneitanlega sett hann í. En doktornum virtist hvergi brugðið. Hann steig í pontu, hagræti austur-evrópulegum gleraugunum á nefi sér og tók til máls, drildin og glentur. Hvaðst hann vilja benda Skordal á að hann væri ekki sá arsni að hann hefði ekki hugsað út í þetta atriði. Skordal setti dreirrauðan við þessi orð. Síðan sagði Grámann að Jónas hefði augljóslega sagt E.T. í stað E.T.A. vegna þess að Ernst Theodor Amadeus hefði ekki verið raunverulegt nafn Hoffmanns eins og allir vissu sem eitthvað hefði kynnt sér þýska romantík, heldur hefði hann tekið upp nafnið Amadeus vegna aðdáunar á Wolfgang Amadeus Mozart. Raunverulegt nafn hans hefði hins vegar verið Ernst Theodor Wilhelm Hoffmann. Þá greip Skordal eldsnöggt fram í. Hvers vegna segir Jónas þá ekki, sé ég á dubli E.T. tvöfalt vaf, illa mert? Doktorinn svaraði strax. Dettur yður í hug, prófessor Skordal, að annar eins málvöndunamaður og Jónas Hallgrímsson, agaður í skóla Sveinbjarnar, hefði farið að nota útlendans slæðing eins og tvöfalt vaf í kvæðum sínum. Þar að ekki má benda á það að Jónas talar um að kublin nota bene, ekki dublið, hafi verið illa mertur. Með því er hann auðvitað að gefa í skín einhvern óklárleika, eitthvað sem hann sér ekki eða skilur ekki, nefnilega útlenda slæðingin. Auk þess lengra komst hann ekki. Skyndilega öskraðan upp, greipum magan og fjall saman eins og slappur vasanýfur. Hann spjó og fróðufeldi og datt síðan slittislega niður og engdist á gólfinu. Allt litrófið leiði við andlit hans og augun stóð á stilkum. Þið sama gerðist með alla í salnum, alla nema Jóhann, sem horfði með skelving á sjónarspilið. Salurinn varð á augabragðað einni iðandi og emjandi kös, en smá saman stirnaði fólkið upp, sumir í hennum afkáralegustu stellingum, kyrðist og lálokk sem dautt væri. Jóhann reyndi að stöylast dyra gegnum kösina, en þá gerðist hvortveggi senn að honum skrikaði fótur í spýju og eins sveif mjög að honum vegna fnyksins. Hann féll í valinn og láð þar í öngviti. Baldur og Konráð hétu tveir jarðfræðinemar sem búsettir voru á Gamlagarði. Þeir voru frændur. Sama kvöld og rannsóknaræfingin stóð höfðu þeir verið við gleðskap einhverstaðar úti í borginni en voru nú að heimleið í leigubíl. Var talsverður hugur í þeim að halda gleðskapnum áfram um nóttina enda höfðu þeir nýlokið prófum en vínföng skorti. Þótti þeim stefni óefni og gerðust daufir. Skín þá allt í einu fagurt ljós gegnum ölvímu Baldurs og hann segir Heyrðu, það er rannsóknaræfing hjá íslensku fríkonum í kvöld, klukkan er að verða tvö, það lítur allt að vera á hápunkti núna, við læðumst bara inn og skreppum á barinn. Þetta þótti Konráði heillaráð. En þegar þeir stigu inn í húsi vakti það strax furðu þeirra að engin glaumur heyrðist úr salnum. Þeir heldu jafnvel að æfingunum væri lokið þó ótrúlegt mætti heita, en ákváðu samt að líta inn í salinn til öryggis. Ekki þarf að orðlengja hér þá viðurstigð eyðileggingarinnar sem við þeim blasti úr salardyrum. Höfðust þeir vart við í dyrunum svo að megn var fnykurinn en þóttust þó sjá að ekki væri lífsmark með neinum. Brá þeim svo mjög við þessa sjón að þeir urðu allskáðir á svipstundu og hlupu strax í talsíma til að gera lögregla sjúkraliði viðvart. Einnig hringdu þeir í almannavarnir. Þegar sjúkrafólk og læknar kom á vettvang var þinn ægilegi grunur að staðreynd. Fólki var allt látið. Almannavarnir höfðu gert ráðstafanir til að setja hópslysa áætlun sína í framkvæmd en til þess kom ekki. Bæði vegna þess að engu var lengur að bjarga og eins vegna hins að þó hér væri óneitanlega hópslysa ræða þá hafði stofnunin ekki gert ráð fyrir hópslysum að þessari tegund í áætlunum sínum. Sýni voru send til athugunar að rannsóknastöðun á Keldum og staðfestist þar það sem marga var farið að gruna. Baneitraður hákall hafði valdið þessu ægilega slysi. Fregnin flög eins og eldur í sinum allt landið. Útvarp og sjónvarp hófu beinar útsendingar frá félagsstofnun stúdenta strax morguninn eftir. Forseti lýðveldisins flutti ávarp til þjóðarinnar. Hóf hún málsitt með þessum orðum, mjög erum tregt tungu að hræra. Samt tókst henn að tala í samfleitt hálftíma eftir það. Lýst hún missi þjóðarinnar sem óbærilegum. Þarna hefði íslensk menning þurkast út í heilu lagi og væri nú vand sé hvernig lifa skildi við sjálfum heimi. Morgunblöðin komu öll með auka útgáfur þar sem sagt var frá slysinu. Æstur múur gerði aðsú að hákallsframleiðendum víða land. Götur höfuborgarinnar fylltust af grátandi fólki og þurfti lögreglan að dreifa mannfjöldanum með táragasi. En þegar farið var að hrjóða salinn eftir vettvangs rannsók lögreglunar, fannst lífsmark með Jóhanni. Hann var fluttur á gjörgæslu deild borgarspítalans. Og þegar síðdegisblöðin komu út hafði vonin kviknað aftur. Einn maður lifði, Jóhann Einarsson kant mag. Kannski myndi íslensk menning reynast nógu sterk til að lifa af þetta áfall. Birtar voru ítarlega frásagnir af lífi Jóhanns ásamt köflum úr kandidatsritgerð hans. Einnig voru viðtöl við konu hans og börn. Jóhann var fljótur að ná sér. Daginn eftir slysi var hann kominn á fætur og var tilkynnt leið að hann væri orðinn prófessor í íslenskum fræðum við Háskóla Íslands. Hann fékk stóra skrifstofu í Árnagarði og ýmis hlunnindi. Lög voru sett þegnskylduvinnu og fjölmargir námsmenn urðu nemendur Jóhanns samkvæmt þeim. Hinni látnu voru jarðsungnir frá Hallgrímskirkju og búin hinsta hvíla í fjölda grafreiti háskólaskeifunni. Athöfnin í kirkjunni var látlaus og virðuleg og að henni lokinni hélt líkfyldin að skeifunni þar sem skurðgröfur höfðu verið að verki. Skátar og lögregluþjónar báru kisturnar en næst á eftir þeim gekk Jóhann sem fulltrúi nánustu syrgjenda. Yfir moldum hinna látnu flutti rektor háskólans nokkur kveðju orð. Staðfræði grafreitsins varð honum tilefni til líkinga og talaðan að öll þjóðin sett upp skeifu á þessum degi sorgar. Þjóðfélagið allt fylgdist með athöfninni, annarkvort á staðnum eða gegnum útvarp og sjónvarp. Hvergi var þurran hvarm að sjá. Slysið hafði líka vakið mikla athygli erlendis og fréttamenn hvaðanæfur heiminum fylgdist með atburðunum. Meðal erlendra gesta voru til dæmis aðstendendur Kjamma, hinnar frægu hákarlsmyndar sem nefnt hafði verið ókyndin á Íslandi. Höfðu þeir eitt möguleika í nýja hákarlsmynd í þessu ægilega slysi og höfðu þegar keypt kvikmyndunar réttin af ríkissjóði. Jóhann hóf kennslustörf í háskólanum. Var tíðindalítið í fyrstu, en brátt tók að sæki sama horf og við fyrri kennslu tilraunir hans. Nemendunum tók að leiðast. Jóhann fann að hann var ekki maður til að axla þessa heljar byrði að þurfa að bera aðleitt ábyrð á framtíð íslenskra menningar. Hann brotnaði saman og misti vitið. Þegar hjúkrunarfólk kom til að sækja hann, sat hann við skrifborð sitt og horfði fjarrænum með augum út í bláman. Hann endurtók í sífellu, inn vil ek, skal eigi höggva. Hann var lagður inn og lést stuttu síðar. Þegnskyldu nemar töldu sig nú lausa allra mála og gerðu uppreist. Þeir hótuðu að hverfa frá námi en það var lögbrot. Rektor háskólan sendi hjálparbeiðni til menntamálaráðherra. Menntamálaráðherra tjáði forsætisráðherra tíðindin fram á gangi í alþingishúsinu. Forsætisráðherra var argur í skapi að því að menntamálaráðherra hafði truflað hann í miðjum kóngakapli sem virtist ætla ganga upp. Það hefði verið í fyrsta skipti síðan forsætisráðherra komst á þing árið 1984. Þegar forsætisráðherra heyrði tíðindin, kreftan hendurnar stýrið svo fasta hnúarnir kvítnuðu. Hann greip bók úr hillu og las. Fimmta grein, Bandaríkin skulu framkvæma skyldur sínar samkvæmt samningi þessum þannig að stuðla sé svo sem frekast má verða að öryggi íslensku þjóðarinnar og skal ávalt hafi í huga hve fámennir íslendingar eru svo og það að þeir hafa ekki öldum saman vanist vopna burði. Hann gaf menntamálaráðherra þýðingamikið augnaráð og bætti svo við, nú eða aldrei. Herinn tók háskólan með áhlaupi setnum daginn, hóf hann kennsluna þegar og gekk bæði hratt og vel til verks. Íslenskri menningu var borgið.
1: Þórarinn Eldjárn las eigin smásögu síðustu rannsóknaræfinguna.

0: Matthías hljómsveit Úlfs Eldjáns flutti Zing Went the Strings of My Heart eftir James Hanley. Ein söngvari var Lára Sveinsdóttir. Lagið úr sýningunni Judy Garland Cabaret sem fór fram 2012. Nú komið að veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
1: Veðurfregnir les, minni Sigurðardóttir. Mestur hiti í Reykjavík í dag voru 9,6 stig, úrkoma var vart í Reykjavík í dag en hún var það lítil að hún mældist ekki. Mestur hiti á landinu í dag voru 11,9 stig við Langamýri. Mesta úrkoma á landinu í dag voru 0,1 mm við Keflavíkurflugvöll og mesti vindhraði klukkan 6 voru 10 metrur á sekundu við Fagradalsfjall. Veðri klukkan 6. Reykjavík, suðsuð austan 5, alskýjað hiti 8 stig, loftþrýstingur 1014 millibar fallandi. Stykkishólmur, austnorðustan 2, alskýjað hiti 8 stig, Bolungarvík, norðustan 2, hiti 9 stig. Litla Ávík, austsuð austan 3, skýjað, sjó lítið, hiti 7 stig, Sauðanesviti, austnorðustan 4, skýjað, dálítill sjór, hiti 7 stig, Grímstaðir, austsuðaustan 6, skýjað, hiti 5 stig. Egilsstaðarflugvöllur, austan 1, skýjað, hiti 7 stig. Dalatangi, austan 1, skýjað, dálítill sjór, hiti 4 stig. Loftþrýstingur, 1017 millibar stígandi. Höfn í Hornafirði, sunnan 3, hiti 6 stig. Vaskarshólar, suðsuðaustan 2, skýjað, dálítill sjór, hiti 8 stig. Og Keflavíkurflugvöllur, sunnan 6, rigning og súld, hiti 8 stig. Veðurhorfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Hægt vaxandi suðaustanátt suðvestan til í kvöld og nótt og þóku súld vestalands en annars úrkomi lítið. Hiti 2-8 stig en vægt næturfrost austalands. Suðaustan 5-15 á morgun hvassast við suðvestur og norðausturströndina og norðanverðu Snæfellsnesi. Dálítil rigning eða súld en áfram bjart með köflum norðaustan til. Hiti 4-13 stig á morgun, svalast austanlands. Sjóveðurspá 450 km suður á hvarfi minnkandi 991 millibara lægð sem þokast norðaustur og frá henni vaxandi lægðadrag sem tegir sig til norðausturs yfir Grænlandshaf. Yfir suður Noregi víðáttu mikil 986 millibara lægð sem ekast suður og grinnist. Suðaustur á fonti 1070 millibara hæð sem hreyfist lítið. Veðurhorfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið og Faxaflóamið. Suðaustan 3-8 metrar á sekundu en 8-13 á nótt á morgun. Suðaustan 13-18 annað kvöld en lægir suðvestan til, súld eða rigning. Breiðafjarðarmið, suðaustan 3-8, 8-13 á nótt en 8-15 á morgun og hvassast sunnan til, súld eða rigning. Vestfjörðamið, suðaustlæg átt 3-8 en 8-13 á morgun. Norðvesturmið, hæg suðaustlæg átt en 5-10 og upp úr hádegi. Norðausturmið, suðaustan 3-10, hvassast austan til, suðaustan og austan 8-13 og upp úr hádegi. Austurmið, austlæg átt 3-8, suðaustan 3-8 í nótt, 5-13 á morgun, hvassast næst landi. Austfjörðamið, hæg norðaustlæg átt, suðaustan 3-8 á morgun en 5-10 annað kvöld. Suðausturmið, norðaustan og austan 3-8, suðaustan 3-10 fyrrmálið, 5-13 og upp úr hádegi en 8-15 annað kvöld hvassast vestan til. Vesturdjúp, suðaustan 8-13 en lægir suðvestan til á morgun. Grænlandsund, austan 5-13, hvassast sunnan til. Norðurdjúp, suðaustlæg eða breytileg 8, 3-8, gengur í suðaustan 8-13, sunnan til og upp úr hádegi. Austurdjúp, norðan 8-15, en 5-13 síðdegis, hvassast austan til. Færiðadjúp, norðan 10-18, 5-8 á morgun, 5-13 annað kvöld, hvassast austan til. við austurdjúp, breytilega 8-3-8 en norðan 5-10 austast. Svið austlæg 8-3-8 í fyrramálið, 5-13 síðdegis á morgun og 8-15 annað kvöld. Suðurdjúp, suðlæg 8-3-10 en 8-13 vestan til. Suðlæg 8-13 í fyrramálið. Suðaustan 8-13 norðaustan til síðdegis á morgun en annars hægari suðlæg 8. Gengur í suðvestan og vestan 10-15, suðvestan til annað kvöld. Suðvesturdjúp, sunnan 8-13 en lægir vestan til í kvöld. Gengur í norðvestan og vestan 10-15, vestan til á morgun. Vestan 13-18 annað kvöld, hægari norðan til. Næst verður við fregnir lesna frá veðurstofu klukkan 3:00 yfir 10 í kvöld, veriði sæl.

dánarfregnir og jarðarfarir. Áskær eiginmaður minn, faðir, tengdafaðir og afi, Björn Hafsteinsson, bifreiðastjóri, lést fimmtudaginn 30. apríl. Útförin hefur farið fram í Kyrþey, Hjördís Pétursdóttir, Aðalgeir Björnsson, Auður Sighvatsdóttir, börn, tengdabörn og barnabörn. Lestri dánarfregna er lokið.

0: Or not,
1: you should.
2: So somewhere.

Hér hljómaði lagið Something Good úr söngleiknum Söngvaseið eða The Sound of Music eftir Richard Rodgers og Oscar Hammerstein. Julie Andrews og Christopher Plummer sungu. Næst á dagskrá er tónleikakvöldið. Umsjón hefur Arndís Björk Ásgeirsdóttir.

Gott kvöld, góðu hlustendur. Í tónleikakvöldi í kvöld líðum við á hljóðritun frá opnunatónleikum Bach-hátíðarinnar í Leipzig sem framfóru í Tómasarkirkjunni þar í borg 12. Júní í fyrra. Framkomum kór Tómasarkirkjunnar og Gewandhausljómsveitin í Leipzig og einsöngvararnir Elisabeth Breuer, Gunta Smirnova, Alex Potter, Benedikt Kristjánsson og Manuel Valser. Andreas Reise stjórnaði flutningi og einleikari á orgel var Jóhannes Lang. Bach og tónlist hans skipa stóran sess í Leipzig, enda starfaði Bach þar sem kantor við Tómasarkirkjuna síðustu 27 ár ævisinnar og samdi þar mörg af sínum þekktustu verkum. Á meðan á hinni árlegu Bach hátíð stendur, ár hvert breytist borgin í hálgerða Bach borg þar sem tónlist hans ræður ríkjum. Bach-hátíðin var fyrst haldin í Leipzig árið 1908 og dregur á hverju ári til sín þekkta Bach-túlkandur og fjöldan allan af ferðalöngum sem ferðast langar leiðir til að hlýða á þá leika. Efnisskrá þessara tónleika samanstóð af þremur verkum, Sinfoni í D-moll úr kantötu Bachs, Vir müssen durch viel Trübsal og kantötu hans ír Tönet ír Pauken er Schalle Trompetten, og kýri og glóriu þáttunum úr hámól messu Bachs. Við hefjum leikinn á sinfoníu í D-moll. Við þurfum að þola miklar raunir, heitir kantitan sem að þessi sinfónía er úr. Þessa sinfoníu kannast kannski margir við sem fyrsta þáttin úr hljómborskonserti Bachs í D-moll. En hér er það Jóhannes Lang, orgelleikari sem leikur, með Gewandhausljómsveitinni í Leipzig, stjórnandi er Andreas Reise.

Þetta var sinfónía í D-moll úr kantötunni Vírmusinn Durfíl Trubsjall eftir Jóhann Sebastian Bach. Jóhannes Lang, orgeleikari, lék með ekki vantásljómsettin í Leipzig undir stjórn Andreas Reise á opnunatónlöngum Bach-hátíðarinnar í Leipzig í júní í fyrra. Þá var komið að kantötunni Tönet ír Páken er Charlotte Trompetten. Hljómið þið Pákur, gjallið þið lúðrar eftir Bach að sjálfsögðu. Alveg eins og með sinfóníuna úr kantötunni sem við heyrðum hér áðan þar sem Bach endur nýtti sér efni úr hljómborðskonserti sínum þá endur nýtti Bach sér síðar opnunarkór þessarar kantötu sinnar í upphaf jólaóratóriunar en þá varð textin játtsett frá Lockett eins og allir kunna Einsöngvarar eru Elisabeth Breuer, sopran Alex Potter, kontratenor Benedikt Kristjánsson, okkar, tenor, Manuel Valser, bassi og einnig syngur kór Tómasa kirkjunar í Leipzig og stjórnandi Andreas Reise.

Þetta var kantatan Tönet ír Páken er sjálfinn trompetten eftir Johann Sebastian Bach. Elisabeth Breuer, sopran, Alex Potter, kontratenor, Benedikt Kristjánsson, tenor, Manuel Valser, bassi, ásamt kór, Tómasa Kirkjunar í Leipzig, sungu með Gewandhausljómsveitinni í Leipzig, undir stjórn Andreasar Reiser á opnatólingum Bach-hátíðarinnar í Leipzig í júní í fyrra. Lokaverk þessara tónleika voru tveir þættir úr hámól messu Bachs, Kyrie og Gloria. En báðir þessi þættir voru samtir árið 1733 í Dresden. En Bach náði nú ekki að klára verkið fyrir en ári fyrir dauða sinn eða árið 1749. Hann náði þó aldrei að hlýða á það flutt í heilsinni. Það var ekki gert fyrir en á 19. öld þegar áhugi á Bach og tónlist hans var endurvækin af mönnum eins og Felix Mendelssohn og fleirum. En hér eru einsöngvarar þeir sömu og áðan ásamt kór Tómasa Kirkjunar en við bætist Gunta Smirnova sopran. Gewandhausljómsveitin í Leipzig leikur með sem fyrr og stjórnandi Andreas Reiser.

Þetta voru tveir þættir úr Hámálmessu Jóhanns Sebastians Bachs, Kyrie og Gloria, Elisabeth Breuer og Gunta Smirnova sóbransöngkonur, Alex Potter kontratenor, Benedikt Kristjánsson tenor, Manuel Valser bassi, ásamt kór Tómasar Kirkjunar í Leipzig, sungu með Gewandhausljómsveitinni í Leipzig undir stjórn Andreasar Reiser á opnunartónleikum Bachhátíðarinnar í Tómasar Kirkjunni í Leipzig 12. júní í fyrra. Og þannig lauk tónleikunum og tónleikakvöld verður þá ekki lengra að sinni. Við Lydia Grétarsdóttir, tæknimaður, þökkum ykkur samfylgdina í kvöld. Takk fyrir að hlusta. Verið sæl.

0: Arndís Björk Ásgeirsdóttir hafði umsjón með tónleikakvöldinu. Nú tekur við þátturinn Gull og grænir skógar.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir mismunandi tegundir plantna, þá komu dýrun eltu matinn sinn á land. Þannig að fyrir þann tíma að það var ekki líf á landi.
2: Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinni. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar. Og þetta sjáum við á hverju steini á Íslandi.
1: Við manginu myndum ekki lifa jörðinni að blómplöntur hefði ekki komið til. Já. Við reyðum okkur algjör á blómplöntur frá aðtilu.
3: Og svo er að grátviðarættin, stundum kvöldu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngul.
0: Þið eruð að hlusta á 11. þátt af gulli og grænum skógum um garða, gróður, skógrækt og umhirðu og allt þar á milli.

Í síðasta þætti var rætt um lyngrósir og umhirðu þeirra. Óli í Náttaga, Ólafur Sturla Njálsson var þá til viðtals og við notum tækifærið til að ræða einnig þær tegundir sem Óli á stóran þátt í að koma á legg á Íslandi. Þetta eru ýmsar harðgerðar tegundir sem sóttar voru til Alaska og Yukon árið 1985 í einum stærsta fræsöfnunar leiðangri sem Íslendingar hafa efnt til. Og eru nú margar hverjar orðnar að sjálfsögðum staðalbúnaði á gróðrástöðum á Íslandi. Í dag ætlum við hins vegar lengra aftur í tíman, lengra en til ársins 1985 og lengra en elstu menn muna. Við ætlum að prófa að fara aftur 2 miljarda ára. Þá á sér stað heljarinnar bylting sem hefur svo gríðarleg áhrif á andrúsloftið, þar að segja samsetningu þess, að bæði lífverur deyja út í hrönnum og grunnur lagður að nýjum lífverum, eins og okkur mannunum. Þetta svo kölluð súrefnisbyltingin sem upphefst á því að einhver lífvera þarna fyrir 2,5 miljörðum ára öðlast hæfileikan til að ljóstillífa. Og eins og flestir vita súrefni sem ljóstillífandi lífverur gefa frá sér mikilvæg auka afurð ljóstillífunar sem verður bara til við þetta ferli þegar plöntur, þörungar og sumar bakteríur ljóstillífa. Ljóstillífandi verur taka inn vatn, sólarljós og koltvísýring

og búa til úr því sykurur sér til næringar og einmitt hliðar afurðina dýrmætu sem fellur til við þetta ferli súrefni og tveir. Tví atóma sameind sem myndar í dag 21% af andrúmslofti jarðar og meðal annars skilyrði fyrir bruna.

súrefnisbyltingin sem varð fyrir rúmum 2 milljörðum ára þegar þessi nýji hæfileiki leit dagsins ljós í fyrsta skipti raskaði jafnvægi andrúsloftsins sem þá umlukti jörðina. Hinar ljós tiljöfandi lífverur orsöku sem sagt alls konar vesen með þessum nýja hæfileika sínum til að afla sér orku, að minnsta kosti til að byrja með. Þannig var þessi bylting tilkoma súrefnisins í andrúslofti að einni stærstu hreinsunum í sögu lífs á jörðu. Fyrir þessa breytingu lifðu lífverur sem þoldu ekki návistu súrefni þar sem þær þróuðust í súrefnislausu umhverfi. Þegar súrefnið fer að safnast upp verður það eitrað fyrir margar þessara lífvera og þær taka að hverfa og hafi ekki sést síðan. En það vitum við í garðyrkjunni að skammtastærðin skiptir máli. Þegar litið til efna og efnasamsetninga, eins og faðir eitur efnafræðinar Paracelsus benti á 16. öld, þegar hann sagði að öll efni geti verið eitruð og það ráðist einungis af skammtunum og stærð hans hvort eiturverkanir þeirra komi fram eða ekki. En hinar ljóstillifandi lífverur pældu ekki í því að þær væru að breyta andrúsloftinu og fykta í skammtastærðum og létu ekki deigan síga, þar sem ljóstillifun þeirra svín virkaði fyrir þær sjálfar. Í kjölfarið lifðu þær lífverur áfram sem gátu notað súrefni í orkuvinnslu og þær umturnast smátt og smátt í lífverunar sem við þekkjum hvað helst í dag. Nú svo komið að flestar lífverur, þar á meðal menn og önnur dýr, þurfa súrefni til öndunar og orkuframleiðslu. Plöntur gegna því að segja má tvíþættu hlutverki þegar litið til samsetningar andrúslofsins og því að umhverfi og andrúsloft sé lífvænlegt fyrir menn og fleira til. Þær draga úr magni koltvísýrings í andrúslofti þar sem þær nýta það til ljóstillífunar en þær framleiða leið súrefni sem við þurfum að anda að okkur til að lifa.

Í dag ætlum við sem sagt að rýna í tilkomu áhugamáls okkar margra, hvort sem við höfum sérstakan áhuga á timbri, blómum, mat, áfengi, fötum eða bara sveppum steiktum í smjöri. Við sem höfum áhuga á gróðri þekkjum það að stundum sagt að vissar plöntur hafi lítið sem ekkert breyst frá tímum risaðlanna. En aðrar plöntur hafa tekið þróunastökk og umbreyst síðan þá. En hvað þýðir það eiginlega? Hvaða plöntur eru þetta sem eru svona frumstæðar? Svo frumstæðar að risaeðlur góndu á þær, þrömmuðu á þeim, þefuðu af þeim, sáu risaeðlur einhver tíman blómplöntur eða störðu þær bara á burkuna og aðrar gróbærartegundir? Hvað með viðaravöxt? Hvenar kom hann til? Þegar málið kannað, kemur ljós að það gerðist ótrúlega margt í plönturíkinu á tímum risaðlana. Meðal annars vegna þess að risaðlunar ríktu svo svakalega lengi á jörðinni. Á þeirra tíma verða sem sagt til okkar helstu áhugamál, til dæmis við að vöxtur á trjám, svo plöntur geti hækka sig upp í loft, lengra og lengra í átt að sólarljósinu í samkeppni við aðrar plöntur. Fyrstu blómplöntunar komu einnig fram á tímum risaðlanna. Þær plöntur ná að tilengja sér nýja aðferð til frædreifingar sem reynist svo vel að hún orsakar sprengingu, blómasprengingu. Ótrúlega margar plöntur fara allt í einu, ef svo rætt að segja í jarðsögulegu samhengi, að velja þennan kost. Þó ekki þessar sem við köllum stundum lifandi steingervinga. Því þær hafa ekki enn á þessu þróunastökki og því getum við enn haft svona lifandi steingervinga í görðunum okkar til minningar tíman fyrir hæfileikan til blómgunar. Við getum líka haft lifandi steingervinga inni á baðherbyggi hjá okkur, þar sem til dæmis burknar eru gjarnan geymdir í rakanum sem þeir eru enn svo háðir og hafa ekki náð að skilja sig frá í cirka miljón skriljón ár. Risaðlurnar náðu sem sagt að njóta blóma og blómgunar í sinni lífstíð eða í cirka 60 miljónir ára. Samt þróuðust fyrstu risaðlur jarðar algjörlega án, blóma, grasa og viðarvaxtar. Það því óhætt að segja að risaðlurnar hafi séð ýmislegt taka á sig nýja mynd í plönturíkinu á sínu tímaskeiði sem leið síðan nokkuð skyndilega undir lok. Og vitum enn, blómstrandi plöntur lifðu hins vegar af ólíkt risaðlunum og þær yfirtaka jörðina. En nú svo komið að blómstrandi plöntur eru í meiru hluta í plönturíkinu. Þær þróast síðan enn frekar þannig að þær gefa ekki aðeins af sér súrefni heldur virðast hreinlega hafa það að markmiði að fullkomna líf okkar mannanna með alls konar safaríkum ávöxtum og grænmeti, verkjastillandi efnum og banvænum reyndar líka, með hnetum og baunum, tóbaki og kaffi, víni og vímuefnum, textíl, bómul og hör og svo mætti halda áfram í allan dag.

0: Til að skilja betur jarðsuguna, súrefnisbyltinguna og ýmis konar þróunarstökk hjá plöntum sem við njótum góðs af í dag við mannfólkið og fleiri til, kallaði ég saman nokkra sérfræðinga sem kepptust við að varpa ljósi á löngu horfna tíma og af nægu var að taka. Við sögu koma einni sveppir, enda saga okkar allra samofin, plantna, dýra og sveppa. Það má kannski taka það fram að við vorum svo áhugasum öll að á tímapunkti tölum við hvert ofan í annað og þá aðalega ég sem hér að keppast við að skilja jarð og þróunarsöguna í hnotskurn og þarf að hafa nokkuð fyrir því. Við ætlum að skyggnast aftur í tíman og halda nokkuð langt aftur lengra enn elstu menn muna. Hingað því komin Brynhildur Magnúsdóttir en hún jarðfræðingur og háskólakennari sem sérhæfi sig einmitt í jarðfræði en ekki síst jarðsögunni. Hún verður okkar stóð og stytta hér í dag þegar kemur þessu ferðalagi langt aftur í tíman. Velkomin Brynhildur.
1: Takk.
0: Þá hér einnig Bjarni Diðrik Sigurðsson. Bjarni Diðrik prófessor í skófræði við Landbúnaðarháskóla Íslands. Hann er alinn upp í Öræfum og Vestmannaum. Hann nam líffræði við Háskóla Íslands og fór í framhaldsnám til Uppsala í Svíþjóð í skó vistfræði. Velkomin Bjarni.
2: Takk fyrir.
0: Og svo hér Steinar Björgvinsson, garðyrkjufræðingur og skógarplöntuframleiðandi sem ætlar einnig að vera okkur innan handar þegar við spáum í fornum gróðri. Við hérna inni eigum það sameiginlegt að flest okkar áhugamál tengjast ákveðinni byltingu sem varð á frum lífsöld fyrir það bil 2,2 miljörðum ára síðan. Það að súrefni hafi komið inn í myndina á þessum tímapunkti hér á jörðinni stöðlar að líklegast stærsta umbreytingarskeiði í sögu jarðar. Á þessum tíma fóru sem sagt frumstæðar lífverur, einkum blábakteríur, að framkvæma ljóstillífin. Og þessi hæfileiki til að ljóstillífa skilar af sér auka afurð sem að hefur líklegast bara þá ekki verið til fyrr en þá sem að heitir súrefni. Og súrefnið fer þá smátt og smátt að safnast upp í andrúmsloftinu og afleiðingarnar voru gríðarlegar. Andrúmsloftið breyttist úr súrefnisnauðu í súrefnisríkt, lífverur sem þoldi ekki súrefni dóu út og grunnur er lagður á áframhaldandi þróun flóknar lífvera eins og okkar sem situm hér við þetta borð. Er það ekki rétt Brynhildur að það er svona út frá þessari byltingu sem við fáum allavega tvö ríki þar að segja plönturíkið kemur fyrst og síðan dýraríkið og kannski fleiri ríki viðbót.
1: Jú.
0: Jú, og hann Bjarni Diðrik er einmitt sérfræðingur hérna í sveppum og það er enn annað ríki svepparíkið og mér langar svolítið að tala svona tilkomu þessara lífvera sem hafa Jú. Nú bara alveg yfirtekið jörðina. Plöntur ekki dýr ekki sveppar ekki og fleira til. Getur aðeins sagt okkur svona frá þessari súrefnisbyltingu og hvernig aðstæður voru á þessum tíma?
1: Þannig að upphafið lífið tali hafa komið fram fyrir 3,9 miljardum ára en upphafið það var mjög einföld lífsform og bara einfrumungar og svoleiðis og þau þurfti ekki súrefni. En fyrir 2,7 miljardum ára þá kom fram þessi blágrænu þörungar og bakteríur Og þessi kvikindi tók upp á þeim ósköpum að fá ljós til lifa og búa til súrefni andrúmsloftinu sem það aldrei sést á jörðin áður. Það hefur sjálfst verið þeirra tíma umhverfisbreytingar og rústa öllu sem fyrir var en þetta alltaf opnaði möguleika fyrir miklu fjölbreyttar lífi. Það opnaðist möguleikin á fjölfrumungum og alls konar öðrum lífsformum. Nú elstu þekktu stromatolítarnir sem eru svona bakteríumyndandi fyrirbæri, svona 3,2 miljónara gamlir en þeir eru algengi fyrir 2,5 miljónum ára og þetta svo strýtulega form myndu að sambýli ljóstillifandi blágrænna baktería þetta dreifkjörnungar sem er skortir frumukjarna og svo þrýfast er vel í hlýju og söltu sjávarumhverfi
0: Þeir ennþá til, getum við séð svona fyrirbæri í dag?
1: Já, þeir eru til ennþá, þegar ég hafa miljum púli ástallegi það eru ennþá hraukar af stromatolítum
0: Og þeir eru ennþá að ljóstilöfa?
1: Já, þeir eru ennþá, bara dúla sig þarna áfram og er ennþá sýnilegir
0: Er þetta þá elstu ljóstilöfandi?
1: Þetta myndi vera elstu lífverurna sem við vitum sem er ljóstilöfa og það er hægt að sjá það ennþá, þeir þrýfast þarna mjög vel
0: Við hvar í Ástralíu segir
1: þetta? Hamelin Pool heitir þetta. Þetta er, þarna, er ekki suðvestur hluti Ástralíu.
0: Já.
1: Þetta er svona litlu lóni, þetta er svona hálf, okay. hálfa, marar hálfa í kafi.
0: Já.
1: Og þannig eru þeir enda á, eins og það hafa verið síðan þá.
0: Já.
1: Og gera sitt.
0: Já.
1: Nú, samfarið þessastu úr byltingu þá hann til að fór að þróast alls konar flóknar lífsform en í hafinu.
0: Mm-hmm.
1: Og þannig að við fengum eins og hérna etíakana fána sem var í Ástralíu. Fyrir 635 miljónum ára að þá finnum við lífleg samfélag hérna í Ástralíu
0: mm-hmm.
1: sem er afsteypur í seti af steingervingum og þeim lífverðin sem lifðu þá
0: mm-hmm.
1: en steingerving og lífverði er sjálfur sem mjög sérstætt fyrir bara það tala 99% af því lífi sem hefur til líða á jörðinni
0: mm-hmm.
1: hafa aldrei varð við sér steingervingur
0: 99%
1: Já, þannig að við hefum bara steingervinga öllitli hluti af því lífsfónum sem hafa verið við líða á jörðinni
0: þannig við vitum bara 1% cirka
1: þannig að á þessu tíma þá er náttúrulega flesta dýri með mjúkavefi og þau varðveitast mjög illa nema með mjög sérstakar aðstæður
0: mm-hmm.
1: en þarna erum við að farin að fá skrítin lífsform síðan fyrir 542 miljónum ára gekk svo kallar kambriðin tíðanbyllikarð
0: mm-hmm.
1: og þá varð lífsprenging í höfunum allstáru jörðinni
0: mm-hmm.
1: og það fengum fyrst getur að við gríðlega fjöld af alls konar stingjöringum
0: mm-hmm.
1: sem að við erum, finnum hinga á þanga út um alla jörð og það sést þetta líka að þannig er að koma fram dýr með harðaskel
0: Já.
1: Og þau varðveitast náttúrulega miklu, miklu betur hættu dýr með mjúkaskel
0: Það eru til dæmis þá þessi sem að maður sér stundum eru nokkuð algeng sko, í stingjöringum
1: sem þrjúbrotar
0: Já, er það ekki?
1: Jú, þetta er lítil dýr, svo þrískipt dýr sem lifðu í leðju á hafsbotni þau hefðu sennlega augu og stilkum kíktur hann upp á leðjunni og svömluðu þannum og át allt sem kefti kom en þeir sem hefðu náttúrulega hamskipti líka þannig að hver einstakur stein þrjúbrotar skildi kannski eftir þrjá fjóra skeljar
0: Já,
1: þannig að
0: já,
1: við fengum alveg gríðalega mikið magna og alls konar stingeringur frá þessu tíma
0: mm-hmm.
1: og öðru lífsformi líka þannig höfum alveg yður það lífi
0: mm-hmm.
1: við finnum ekki þetta víða, til dæmis í Kína í Tjang, með á tíðan skífunum í Tjangjang síslu mm-hmm. og í Börgaskífunum í Kanada
0: mm-hmm.
1: við sé ákveðlega sérstakar aðstöð þessum þessi kvikindi lífið í fínkotna seti
0: Eru við ennþá stödd í frum lífsöld? Nei.
1: Við erum ennþá komin í fornlífsöldina Fyrst að kom frumlífsöldin, þá fór strómatalítetina framlega súrefni
0: Já.
1: Og það opnaði möguleika við flóknar lífi.
0: Já.
1: Svo þetta kambriðan tíðanbrið þá vantlega komið fyllt að súrefni andurloftið og alls konar flókin lífsform hafa náða myndast.
0: Já, en frum svona plöntur, þær hafa þá mættalega byrjaði í hafinu
1: Já.
0: Og svo sækja þær ef einhverjum tímapunkti á land.
1: Já, en fyrstu ánmeilunum það var ekkert líf á landi.
0: Já.
1: Og það er hérna fyrir svona fyrir 490 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkjum að eitthvað líf sem færi svo land þetta eru öðsteingir vekar á frumum og gróum ykkur bakteríur sem að voru á áreisum og leirum og ströndum
0: já, já.
1: Svo hafa mig fundið eitthvað sem líkist eitthvað skriðförum eftir eitthvað lirðdýr í fínkotna seti við ströndur
0: mm-hmm.
1: en þetta dýri lifðu ekki á landi en hafa hugsalega getað skriða á land og síðan aftur til sjóun aftur heldur þessu bara í sjónum
0: já.
1: En á þeim tíma var landið alveg gróðu vanna og útrænöfnin leikur bara lausum hala
0: já, bara vindur
1: og regn og vatn og allt sama það var ekkit sem stoppaði þetta á landi en við höfum gríðlega stór vassföll allt var aukt og gríðlega mikið setmyndun og skyndiflóð og allt sama það var ekkit sem stoppaði vatni á neðriðinni
0: stoppaði þessi öfl já.
1: Nú, en á sílutíðanbylunni fyrir 443 miljónum ára þá erum við að sjá fyrstu ummerkinn það plöntur þessi byrjar að skriða á land
0: 435,
1: segir við. Já, fyrir 443 miljónum ára á sínum tíðanbylunum.
0: Þá byrjar áhuga málið okkar að spretta fram, segir við.
1: Já, þá eru plöntur farnar að skriða sig aðeins á land
0: Já.
1: Og verður að fara nema þetta ókannaða svæði
0: mm-hmm.
1: og þannig að byrja fyrst frá höfun og farðist lengra inn á landið.
0: Já.
1: Það er flóast frá svo kvöldum grænþörungum.
0: Já.
2: En þetta er í rauninni fram að þessum tíma eru plöntur ekki eins og við hugsum plöntur,
1: nei,
2: þetta eru
1: nei.
2: Þörungar sem lífa í vatn.
0: Þörungar,
2: og þarna byrja að mynda svona fyrstu aðlaganir að þotna ekki upp
1: Já.
2: Eins og auðveldlega.
1: Þannig þurfti greiðlega mikið til þess að plöntur gæti lifað á þurrlendi stafi lifi sjónum.
0: Þá mega þeir ekki þotna upp.
1: Nei, og það þurfir að hafa sterkt rótakerfi til að ná sér í vatn, það þurfir að hafa sterkt með líkama, að því í vatni þá við heldur vatnsstýstingun líka byggingunni.
0: Þannig að þær þurfa að geta þá þróa með sér rótakerfi í rauninni sem að sér þá upptöku af vatni.
2: Já. Það eru til reynda plöntur sem að svo ég grípi hérna boltan, því að ég hérna með sveppahattinn á mér. og það ótrúlega... sko gaman að einmitt að reyna að fylgjast með það alltaf að koma eitthvað fram nýtt í steingervingasögunni, það náttúrulega vera að rannsaka þetta stöðut allan heim og þetta eitt af þessu sem mjög skemmtilegt að fylgjast með
1: það komin í upplýsingar daglega
2: já, nánast og hérna og það að finnast, sko þó að svona lítið af lífi hafi varðvist í steingervingum þá samt alltaf að finnast eitthvað nýtt og nú hefur til dæmis búið að færa sagt, sveppa fyrstu frumstæði sveppi sem lifa í mitt í hafinu þeir þróast sem sérstætt ríki þeir eru hvorki plöntur nýtt dýr og svo er reynda til tvö önnur ríki fjölfrúðunga sem að hérna en sveppir er degi ríki og þeir eru skildari sem okkur heldur en plöntunum.
0: Já, við eigum hérna nýlegri sameiginlegan forföður
2: Já.
0: Við Já. Og sveppir heldur en sveppir og plöntur.
2: Akkurát. Og það talið sem sagt að þessi sameiginlegi forfaðir að hann hafi sem sagt verið á lífi einhvern tímann í hérna kannski Já, hann er mjög gamall, hann er svona fyrir 3.5 milljörðum ára og hann finnst ekki, af því að það er ekkit berg á jörðinu nógu gamall, það er búið að verða endurnýjun á bergi, það er allavega ekki fundist neini steingervingur og talið að muni aldrei finnast, þannig að þetta það gamalt.
0: Hvað er elsta berg í heiminu sem hægt er að hafa aðganga?
1: Ég er ekki 4,4 milljar ára gamal, einhver píkur, ytli skorpu búið að hinga á þonga.
2: Já, í Ástralíu og einu stað og Grænlandi og einu stað 4,2.
1: Í Kanada, í innsta kjarnanum, það er 4,2-4 milljar ára gamal, en það er bara píkur, ytli búið að.
2: En þessi sveppir eru sem þá einfrúmungar á þessum tíma, það er ekki komið fjölfrúmungar fram og þeir eru synda dömi lilla svipu. En þetta eru samt sveppir og sveppir eru sem sagt, þeir hafa aldrei getað ljóst til því, þeir eru rottverur en þeir þróa með sér að geta byggt þessa frumuveggi sín úr kítíni sem er líka vatnshelt efni. Þannig að þeir komast á land miklu fyrr en þörungarnir.
0: En plönt í rauninu
1: Þeir eru með hennar skjöldi kringu sem varðar uppþórnum.
2: Þannig að þeir eru svolítið fljótir að komast upp úr vatnsbökkum
0: og leggja bökkum. Við erum skild þeim,
2: En þá sko er eitthvað sem við erum sjáum út allt í íslenskri náttúru sem að er hérna frumplöntunar og það er þá tóku þeir þörunga og leiðum að vaksa inn í sér og þetta eru flétturnar
0: Já
2: Þetta eru sem sagt fjallakora sín íslensku
0: sem að komast í rauninni á land með
2: að komast á land sveppa. Sem eru þá þróðust ekki þeir þörungar þróast ekki sem plöntur
0: Nei.
2: Heldur þeir fari í samlífi með sveppnum og sveppurinn gefur þeim þennan skjöld utan um sig þannig að þeir komast upp á land Og þetta eru harðgerðustu lífsform sem til eru á jörðinu. Þeir finnast allstaðar frá þurrustu svæðum jarðar til kaldustu svæða jarðar.
0: Já, magna.
2: Og þau hafa líka haft mjög langan tíma.
0: Já.
2: Og hérna, og þetta sjáum við á hverjum steini á Íslandi.
0: Já. Svo þetta bara, samspil, já. Einmitt, þetta ævaforna berg sem að nefndir, er þetta ekki sama einmitt á Grænlandi og Skotlandi?
1: Jú,
0: þeir sem að fara upp á hérna
1: fellingafellafellingin Skotlandi og líka Skandinavíu.
0: Já,
1: þeir sem að tegja sig yfir Atlantshafið og Appalachian fellin.
0: Akkurat.
1: Það er hérna hund gamalt berg.
0: Já,
1: þetta sem er búið til og ennþá eldra bergi.
0: Já. Þetta sjá það í Edinborg hérna á Arthur's Seat, minnir mig að fjalli heiti.
1: Já, það er eldfjall frá miðlífsöld, frá Timurisalana. En það liggur á mjög gömlum grunni. Þannig að ég þessu sagði þá bergi rosalega gamalt og það endurinn í bergur miklu eldra bergi.
0: Já.
1: Þannig að þetta er löng og gríðarlega flókin saga.
0: Já.
1: Þetta tala mitt í marga vikur án sem var bara komið að
0: saman. Já. En sko, það er oft þegar það kemur að plöntum, þá er stundum talað að einhverja plöntu séu svona eins og lifandi steingervingar og þá er sagt, já þetta var mér þessi sko eiginlega eins í útliti á tímum risaðlanna og þetta er í dag en sko Það er náttúrulega margt búið að gerast, er það ekki rétt hjá mér? Þú sagði náttúrulega mjög margt sem gerast áður en risaeðlurnar
1: vera
0: til, en svo er tími risaeðlurnar, er líka mjög langur tími.
1: Já, já, mjög langur tími og það gerist alveg heilmikið þá.
0: Já, við erum að tala um, sko, hvað til að langur tími? Ég meina, ríktu þær í rauninni ekki lengur, heldur en tíminn sem liðin frá brotthvarfi þeirra og til okkar daga? Jú,
1: miðlífsöldin byrjaði þarna fyrir hvað, 200 og eitthvað miljónum ára? Nei, hvernig byrjaði miðlífsöldin?
2: 251 miljón ára?
1: 251 miljón ára, ég man aldrei tölu, þannig þau verið bara afsaka mjög með það. Og hún endi þetta fyrir 66 miljónum ára.
0: Já, já.
1: Þannig, og það tímabil sem nú við nú nýlífsöldin sem við erum á núna.
0: Já.
1: En fyrir þann tíma þá andla var að heilmikið búið að gerast í bæði fendingafælla myndun og þróun lífsins plöntu gengur þann land. Já. Og byrjuðu að þróast
0: já.
1: Og þróaðu, leiðu það gengar landa þegar þú fóru að þróa jarðveginn.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að fyrir þann tíma þá var jarðvegun alltaf heldur við þekkum í dag.
0: Já.
1: Engi lífrænefni í honum heldur bara möl og grjót
0: já.
1: Og svoleiðis.
0: Já.
1: En þetta landnám plantna sem að var alveg afgerandi fyrir frekar þróun lífs á landi.
0: Já.
1: Vegna þess að þegar plöntunni gengur á land, þeir mismunandi tegundir plantna, þá alltaf komu dýrun og eldu matinn sinn á land.
0: Já.
1: Þannig að fyrir þann tíma að það var ekkert líf á landi.
0: Nei, það var alltaf í sjónum og núna höfðu einhver ástæð til þess að fara á land.
1: Já, eldu matinn sinn á land. En það er alltaf bæði kostur og galla við landnám plantna, að því það alltaf Kostirnir eru það að það náttúrulega betra aldrei ekki að kottvísýlingi heldur í sjónum
0: já.
1: Og það betra aðgangur sólarljósi að því sjónum dreifir alltaf sólarljósun svolítið
0: já.
1: Og náttúrulega engin matur til að bera með, það var engin sem áplönt utan landi til að bera með
0: mm-hmm.
1: En kostir líka það hætta á að þotna upp, mm-hmm. hitast ég á lofti sveiflast mjög meira heldur í sjónum
0: já, já.
1: Og þyngdarafli virka öðruvísi á landi heldur í sjónum.
0: Já,
1: einmitt. Og útfórblöðugislum ennum miklu meiri í lofti heldur í vatni.
0: Þetta eru allt áskorunni sem að plöntuna þurfa þá að fást við og orsaka síðan ákveðum svona þróun á stökk.
1: Já, það þurfti að þróa með sér líra líkanskja, það þurfti að þróa með sér vassalda húð.
0: Já.
1: Þetta þróa með sér eitthvað stöðukerfi, æðakerfi til að ná í vatni og fleira.
0: Já, og síðan viðarvöxt seinna meir til að ná lengra upp í sólarljósi.
1: Já, já, og lengra niður í jörðina með rótakerfi, sterkar rótakerfi.
0: Já.
2: En margt tekur ótrúlega langa tíma, samkvæmt Steingrímssögunni og eitt af því er fjölgunin. Og það er, þannig flokku við plöntunar eftir hvernig það fjölga sér eða hvernig fjölgunin líffærin er í dag.
0: Mm-hmm.
2: Og þarna upphaflega, sko, þá, þetta eru lífverur sem koma úr sjó og það nota gró eins og mjög margar lífverur í hafi og vatni
0: mm-hmm.
2: sem dreifa sér í vatni, sem fljóta
0: mm-hmm.
2: Og þetta eru sem sagt, við höfum þessa frumstæðu, ekki allra frumstæðu plöntur, en við eigum sem sagt okkar bara fulltrúa á Íslandi mm-hmm. og þetta eru þessar plöntur sem nota gró til að dreifa sér.
0: Eins og burknar.
2: Eins og burknar, mm-hmm. eltingar, jafnar,
1: mm-hmm.
2: mosar.
1: Mm-hmm. Já. Þetta eru frumstæðu plöntur.
2: Þetta eru frumstæðustu plöntur.
0: Það eru ennþá bara notist
2: í gró. Það eru bara enn og það eru sérstaklega algengar þar sem erfitt að lifa eins og á Íslandi.
0: Já, og vilja mikinn raka.
2: En það þurfa mikinn raka
0: já.
2: Og að því þær hafa bara gró, þá misferst gríðarlega mikið af þeirra tilraunum til að dreifa sér. Mm-hmm. Það þarf alltaf að takast að gró, það er ekki vatns, gróin geta flotið burt, þau þurfa að berast út í lofti, þau geta bara lifað í nokkra klukkustundi þegar það eru þurft. Og þetta var kannski sko, eina þessum risa áskorunum. En á tímum risaðlana til dæmis,
1: já.
2: Að þá var...
1: Það var enga blómplöntu komna til söguna.
2: Nei, það var enga blómplöntu komna til
1: söguna. Engin grös, engin blóm já. Og ekki, engin svona tré sem við þekkið það.
2: En það voru skóar, risaskóar, eltingaskóar.
0: Já, af því eltingana sko, þær hafa ekki viðavöxt, en þær gátu orðið gríðarlega háar.
2: Það notuðu þetta kísilvöxt til að styrkja, sko þær ekki viður, en það styrktu sem í kísil.
1: Já.
2: Eins og við þekkjum að það gera þessar litlu eltingar hér, nema þetta urðu mjög, mjög stórar plöntur.
1: Og alveg dóminerandi
2: út um alla jörð. Háar, sko.
1: Já. Já. Og mikil fæði uppspjönda fyrir risaðlur og þeirra eltinga. Og það lífur ekki sem voru þinn tíma.
0: Já.
3: En áttu það er eitthvað auðvitað með að fjölga sér þá eða var bara minni samkeppni?
1: Ég er bara minni samkeppni.
2: Sko, það var bara ekki komið fram, en þarna eru berfræfingarnir samt að koma fram á tímum risaðlana.
1: Eru að byrja að koma fram.
2: Þeir, svona berfræfingarnir eru meðal annars það við komum bartri, eða stærsti.
0: Já, með köngla.
2: Þessa köngulplöntur.
0: Já, bartri og fleira.
2: Og það er byrja að finnast eftir að risaðlunar eru komna fram, en eru svo að þróast allan, og fram að þessum tíma þar sem að verður þessi massa útdauði fyrir 66 miljónum ára.
1: En svona það er að tala um tré sem er lifandi stengjöng og það er bygging og bílópa.
2: Já, já, akkurat.
0: Það er musteristré.
1: Musteristré. Við heldum að var út, þetta svo allt ínum fannst það í fjallaherjum í Kína.
0: Já.
1: Munkatröðum var að veita þess allan tíma, þetta mikið heilsugjörn.
0: Þetta var talin vera, var það ekki, er gert með bara heil ætt sem að væri útöð.
1: Jú, jú.
0: En svo fannst eitt svona fulltrúi þessara ræktar á
1: lífi.
0: En
1: núna þetta gott um allt í Kína. Ég var labbað í grasakari fyrir að þú var bara labbað í ynganginu og horið nú herbyrði við. Ég þekki þetta þegar. Jú, þetta ekki yngur bílópa. Það var bara breiðurna þetta með ynganginu.
0: En hafði það áður bara verið þekkt þá af stengjöringum að sem eitthvað
1: það var þekkt af stengjöringum
0: og
1: við heldum að þetta væri útdött en það reyndist alls ekki verið útdött.
2: Já, ég held að við getum líka tekið meiri umræðu það í öðru þætti sem við ætlum að taka upp.
0: En hérna einmitt, og það líka aparhellirinn, það tala að hann sé svona lifandi stengjervingur.
2: Hann er frumst, já, hann er berfræðingur, en er ekki samt að sömu ætt og bartrén, og það er frumstætt, mjög frumstæð berfræðingur.
3: Þekkið þið köngul pálma sem er stofur.
1: Já, hann var aðla plantana á miðljusöldinu, aldrei segir hana.
0: Já.
1: Það má alveg segja að miðljusöldi sé öld köngul pálmana.
3: Já. Köngulpálmar eru notað sem stofublóma, sér þetta mikið í görð með svo niðjarahafið og svo leiðis.
2: Og þetta var einmitt sem...
3: Þetta er ekki hefðbundin pálmi og ekki skilt pálmum.
1: Þetta köpa ítlega?
3: Köngulpálmi.
0: Og hann hefur ekkit mikið breyst frá því að risa er námar í alla
1: hann. Hann er bara ennþá hann svo var.
2: Þetta er eitt af þessum tegundir sem þau eru, það eru 50 tegundir til í heiminum í dag held ég, en þetta voru sko 10.000 tegunda á þessu, á þeim tímum.
3: Og þetta er gróplanta þá, köngulpálmi?
2: Þetta er fræplanta, en berfræðingur sko.
3: Berfræðingur,
2: en þetta er frumstæðastu fræplantunar sko.
3: Já, já.
2: En hann er, hann er næsta skref við gróplantunar.
3: Já, akkurat.
0: En það er ég var eitthvað svona að reyna að kynna mér jarðsöguna og hérna, ég sá að það er hérna tímabil sem að er sem sagt þegar risaeðlurnar voru hétu sem að heitir krítar tímabilið. Og þá gerist rosalega margt. Þá erum við að tala um að við að vöxturinn er komandi sögunar, minni mig, og jafnvel að blómin taki
1: stökk. Já, blómplöndin er að fara að byrja á miðbygg krítartegundar og poppa allt inn upp blómplöndur.
0: Já,
1: og það veit enginn af hverju það byrjuð og hvað það þróast eða hvernig það gerist, það er allt inn bara að poppa upp blómplöndur.
0: Já, og það er sagt að það hefur komið svolítið mikið af þeim bara allt í einu.
1: Já.
0: Og hérna, og það, þetta sé svona dæmi um einhverju svona mikla, óvenjulega mikla fjölgun sem gerist hratt.
1: Já, þetta gerist mér hratt og hérna, þá veit ekki af hverju þetta byrjaði, en þetta var rosalega árangur sýtt form af blöndu. Því það er alls konar fítur sem gerði það, þetta var mjög auðvelt að nýta sér skortinu til þess að nota frugunina og þetta virkaði rosalega vel og þess að náðu þetta greiðara mikill útbreiðslu og bara lagði undir sér öll svæða á jörðinni.
0: Jú, er núna ráðandi í...
1: Algjörlega ráðandi, við manginu myndum ekki lifa jörðinu að blómplöntur hefði ekki komið til. Já. Við reyðum okkur algjörlega blómplöntu frá að til lögu.
0: Þannig það er súrvinsbyltingin og svo er það blómplöntubyltingin sem að... skipti máli
1: já,
0: hér.
1: En svo maturinn okkar, hann kemur frá blómplöntum, eins og kotn, baunin, hnetu, grænmeti, krydd, kaffi, vínsúkula, bjór og áfengi.
0: Já, þetta hljómar eitthvað sem ég þarf á að halda.
1: Blómplönt er fræða grasbíta sem við lifum engangu á, menna allt sem við borðum í etu grös, föti sem við klæðum komum frá blómplöntum, bómull, hör, og mörg litari, bara tvinni og fleira. Svo hann það lifa við með mér líka, eins og aspirin, opium, kókain, tóbak og marihuana. Þannig að við nýtum okkur blómplöntir í öllum stígum lífsins.
0: Já, við erum eiginlega að tala um og gera eitthvað við blómplöntu bara allan daginn, sko.
1: Já, við kemist ekki af ef við hefðum ekki blómplöntur.
0: Nei, hefðum þyrstum jafnilega ekki í lögreglu eða... Já, lög.
1: Það væri við bara
0: hér. En þetta krítatíðanbil hefur verið rosalega merkilegt og það er svona, svo fyrir að halla undan fætið, sko, svo fyrir að nálgast endalokin hjá risaðurunum.
1: Já, það urði þess að gríðilega náttúr hamfarandi lok krítar og byrjun tertíðanbilisins.
0: Já, en við tölum oft sko, risaðurunar hafi horfið, sko, en er vitað að til dæmis einhverjar trétegundir hafi líka horfið? Var líka mikill missi fyrir
1: kvöturíkis? Það var ekki svakalega mikill útdauð í plöntum.
0: Nei.
1: En það plöntu sem að var að dala undan mörgu plöntu að það blómblótt og tók bara bent og bent yfir. Þannig að plöntu tegundu var farð að fækka og svo þegar þessi hamfari urðu að mörgum krítur og tertiði loftsetni fjall og þurrkaði út restan risaðurunum að það varð ekkit svakalega mikið laffall á plöntum.
2: Þetta var... Þetta var sko meira hrun fæðukeðjana.
1: Já,
2: og
1: já.
2: Þá eru það lífverur sem eru sko ofar í píramídanum, þar þær sem fóru mjög illa. En plöntur sem eru frumbjarga, það dó reyndar talsvert
1: ekki út. Já, það dó tölvöld, en það var ekki aldauð eins og mörgum öðrum tíma.
2: En það er kannski tórðu flesta hverjar með það mikið sólarljós að það náðu að lifa.
1: Já,
2: sérstaklega. En kannski ekki vaksa neitt, þannig það var ekki nóg að bíta fyrir
0: graskvíta. Kannski hefur líka minkað eins og elding og svona, þær hafa bara haldið áfram að lifa bara í minni sniði.
1: Það lifðu af ykkur stærri jörðin og það áttu betur með að komast af og það áttu betur með að þrauka þetta af þannig plönturnar urðu ekki fyrir eins miklu skakka völlum öll lífríki.
0: Já. En ég hérna að þau verum með þig hérna, Bjarni Dyrík, þú ert skófræðingur og hérna, og þú ert mjög hrifin af viðarvexti, hæntalega, það sem við fáum timbrið okkar og viðin, hann verður til hann á einhverju ákunni tímabili og manni finnst þetta svo galið að tegundunar taki upp á því að þróa þetta með sér bara til þess að tegja þessu upp í sólljósið og hafa þannig betur í samkeppni.
2: Já, en þetta náttúrulega hvað þarf, þetta sem við köllum frumbjarga lífverur, það eru samt þörungarnar í hafinu.
0: Já.
2: Og síðan nema þessar gróplöntur land og sko, þær eru allar, við köllum það frumbjarga af því að þær þurfa ekki að borða neinn annan sér til viðværis, það búa til sín eigin mat með sólarljósinu en þær hins vegar eru að olbúa sér stöðut við nágranna sína að ná í sólarljósið þannig að það mjög mikill valdþrýstingur fyrir því ef þú getur lyftir aðeins hærra en nágranniðinn þá fær þú allt sólarljósið.
0: Já, og skyggir hina út.
2: Og skyggir á hina.
0: Já.
2: Og við sjáum þetta í steingervingasögunni, þess að verða til með mismunandi, við erum búin að tala skóana úr eltinga og jafna
1: já, sem var líkum lífverum. Sérstaklega
2: á kólatímabilinu. En svo kemur til þessi stökkbreyting, að það eru þarna ákveðnar plöntur sem eru þá mjög frumstæðar æðplöntur eða frumstæðar fræplöntur að þær byrja að geta myndað þetta efnasamband lignin eða hérna tréni á íslensku sem gefur þennan styrk að þau geta byggt
0: undir
2: hluta sig, undir sig
0: já.
2: Og tré og þetta verða þá berfræfingarnir sem eru bara trénu og síðan myndast það sama í dulfræfingunum með reynda flóknari viðabyggingu.
0: Og þá fáum við eins og lauftré.
2: Og þá fáum við svo kallu lauftré.
0: Já.
2: Og hérna, og þetta á sér stað verðist vera...
0: Tveimur.
2: Já, sko það er ekki að viðavöxtunni í lauftrjánu þróist beint að barðrjánu, sko.
0: Nei.
2: Og hérna, og svo hefur þetta gest áður í steingervingasögunni með kísilstyrkleika. Pálmi er til dæmis, sko, hann, pálmar, venjulegir pálmar eða raunverulegir pálmar þeir mynda ekki tré.
0: Nei, það ekki með viðarvöxt
2: en þeir eru aðlugun sem að graskend tegund fann að þjappa nógu þétt þannig þeir eru raunin bara grasin að þjöppuð mjög þétt sem myndar stopp.
0: Já, þeir þjappu hvernig undir sig til að hækka sig upp.
2: Já, þeir bara hækka alltaf pálmar. Ykkur að 2 cm ári eða 5 cm
0: ári. En sko pálmar eins og mann sér í Kaliforníu sem eru gríðarlega háir, virka þeir í alvörunni svona?
2: Já.
1: Ég er sem bara fulla lífrið gera prófa alls konar aðferðir og hvað virkar og hvað virkar
2: en ekki. En það er fullt af lausnum, en það er alltaf sama, sko, undirliggjandi er vera fyrstur í sólarljósið. Og hérna, af því þetta er bara það fyrsta sem að frumbjarga lífveru þurfa að hafa, svo þurfa það vatn og svo þurfa það hérna dálítið á koldíósið til að skeita við sólarljósið og svo þurfa að er hérna við vatnið með hjálp sólarljósins og svo þurfa nokkur eins og 11 og ólík næringarefni að minnsta kosti. Og ef að hafa þetta, þá bara, þá þurfa ekkert meir. En ljósið er forsenda.
0: Það er forsenda.
1: Það verður að hafa komast
0: í ljósið. Já. Einmitt, ég hérna Steinar, þú sagðir að þú ætlar að vera bara svona áheyrna fulltrúi þegar ég sagðir umræðefni var í jarðsagan.
4: Nákvæmlega.
0: En hérna mér langaði samt svona að hérna, við erum búin að tala sko þessar frumstæðu tegundir. Hvort þú hefur kannski einhverjar fleiri tegundir sem þeir langar að nefna sem að er gaman að eiga á þrýfti venjulegum á Íslandi?
3: Ég maður þekki náttúrulega bara best eins og þau voru að tala berfræfingana sko. Það er náttúrulega bara eitthvað sem maður eru að fást við bara á hverjum degi sko.
0: Já, það eru bara trén
3: og... Og eru bara mjög áberandi okkur umhverjum, hvort sem er í görðum eða skóum á Íslandi. Þá voru að tala greni, furu, þinn, lerki. Sem eru í þessari svo kallu þallarætt mikið á svona stórvöxnum trjám flest sígræn og svo er að grátviðarættin stundum kallu einiættin og þar eru við svona ram íslenskan fulltrúa eini sem mynda ber eða ber köngul sem er svolítið ólíkt hinum svona berfræfingunum sem að þekkir að, sem virðast nota vind til að dreifa bæði frjói og frægi að þarna sem sagt notar einirinn sem sagt dýr, vantala mís og fugla til að dreifa sínum frægum
0: þegar ber köngli ber köngul
3: þetta sem lítur út eins og berin er í sjálfum sér einhvers konar köngul okay. Já.
2: Þú sér vel að þú sker það í tvennt þú sér það alveg köngulir
3: Já. Já, svo eru íviðirnir, þeir eru líka svona barviðir en eru í sérstaklega ætt íviðarætt, þannig svo þrjár ættir sem eru svona nokkuð algengar í görðum
0: og þeir mynda hvað að tekja ber og köngul
3: þeir eru með svona ber köngul íviðir, eru mjög eitraðir nema berið sem er raukt alla jafna, með eitruðu frægi en lítur út svo ber en eru einhvers konar ber köngul
0: Svo náttúrulega eru við með þessa burkna og,
3: Íslensku burknana, stóra burkna og fjöllöfung og sem eru vinsala garplöntur og svo ýmsa svona smærri eins og tógras svo eru líka erlendir burknar í ræktun, sérstaklega strúts fjadra burkni mjög vinsalt og Íslendingar elska burkna, það eru aldrei nóg til að burknum
0: Það ná sér líka svolítið gamla sögu á Íslandi þetta svona eina elstu garplöntunum
3: Sko ég var sendur út í raun sem badn að sækja burkna, ég mæl ekki með því og þeir eru nú heldur flestir bara friðaðir en það var þannig hérna áður fyrir þegar lítið var að garplöntum og þá sótti fólk með annars burkna og þeir hafa bara lengi verið sem sagt, mikils metnir sem fallir og fallega garplöntur í skugga og þess að
1: það ekki eitt í sem var allir með burknin og baði hjá sér
3: Jú, talan
1: ekki Það var allir heimili með burkna
3: Já, Boston burkna sem mjög vinstar stofum planta
0: Elskar rakan En sko, að því maður tala svo mikið þetta frumstæða þá hugsa maður en hvaða tegundar er þetta sem eru sko mikið þróaðar Sko, þá eru við komin í blóm, það verður þá verið eitthvað með blómi og hvaða tegundur þetta sem hafa sko náð utanum öll trykkin?
2: Sko, við erum náttúrulega með tegundir sem eru orðna svo þróaðar að þar eru hættar að vera sko frumbjarga.
0: Jú.
2: Eins og kræklurótin til dæmis, sem eru íslensk orkidea.
0: Já.
2: Og ein af þeim sem við eigum örfáar tegundir af á Íslandi 7 held ég eða 8. Og hún þannig sko, hún hætt að mynda blaðgrænuna nema mjög lítið.
0: Þetta nennur hún ekki að ljóstílu vel lengur eða?
2: Nei, hún bara vorar svo hann í rætur af nágrunum sínum og sígurinn úr.
0: En það er hvað með mistiltein og aðra sníkjur?
2: Já, það er svipað með mistilteinin og þetta er þekkt, en á Íslandi eigum við ekki margar svona þróaðar plöntur.
1: En kannski grösin og kannski með nýlegri í jarðsögunni. Nú grös, sem hafa aðlega sig að láta geta blaðtoppana og þess að halda þess að dafna að vaksa sem er afturlundistæðan undir okkar líf þannig að grösin sem slík með þessa eiginlega, þau eru svona nýjasta afurðin
0: Já, að þau þúlega láta geta sig
1: en halda þess að dafna að vaksa
3: Já, vaxtabróturinn er alveg í sverðinu sko, vaxtabróturinn er ekki útsettur fyrir áti Hann er svona mjög vel varinn.
1: Er það ekki svona yngsta ákveð?
3: En hvað með körfublómin? Eru þau ekki frekar þróuð? Ef maður skoða svona flórubækur og oft tala um að þróustu plöntna sér aftast, þá sem er oft körfublómaættin verð svona aftarlega.
1: Jú.
0: Það eru sem blóm, matjurtir þar.
3: Mikið af matjurtum og skrautjurtum í körfublómaættinni, svo sólblóm.
1: Svo það mannkinn er búið til alls konar erðabætta plöntu sem er myndi ekki þrífast náttúrulega.
3: Já. Akkurat.
1: Já, er það þróað eða ekki þróað?
3: Já.
0: Einmitt. Eftir að hafa rætt saman heima og geima, komust við Brynhildur, Bjarni Diðrik og Steinar að þeirri áhugaverðu niðurstöðu að gras sé nokkuð nýmóðins í þróunarsögunni. Fyrstu blómplöntur komu fram fyrir cirka 140 miljónum ára á krítartímabilinu þegar risaðulna ríktu enn. En grös voru þá alls ekki áberandi í plönturíkinu. Grös voru alls ekki neinu burðarhlutverki. Grös þróust líklega fyrir cirka 70 til 55 miljón árum undir blálok risaðlu tímabilsins. Þau taka hins vegar stórt stökk og verða meira áberandi þegar kólnar í veðurfari á jörðu og skógar taka hopa eftir skellin mikla þegar risaðlunar dóu út. Graslendi taka þá yfir stór svæði þar sem áður hafi verið meiri hiti og raki og meira risaðlum. Á sama tíma taka grasbítar hins vegar að þróast. Einhvers konar hestar og nautgripir og sauðgripir. Þetta eru dýr sem að þróa með sér hæfileikan, ekki til að ljóstílifa eins og plöntur, heldur til að bíta og melta gras. Það er að segja, Þær geta unnið úr sellulósa eða beðmi sér til næringar. Nokkuð sem maðurinn hefur ekki enn náð tökum á frekar en ljóstillífun. Gras, eins og við þekkjum það í dag, verður þá meira áberandi og þróast áfram í samlífi plantna og dýra. En spjallið var ekki búið. Því spurningar kviknuðu og kastljósinu var beint að sveppum. Við höfðum einmitt rætt að þeir hafi numið land einna fyrstir úr sjó.
3: Já, það var eitt sem ég var að velta fyrir mér hérna. Fyrstu sveppirnir á landi, á hverju lifðu þeir?
2: Já, þetta er einmitt mjög góð spurning. Og það eru til sveppir sem að sem sagt, geta aðra sveppi. En það er líka til eins og við þekkjum bara úr íslenskri náttúru þar sem er mikil raki stöð þá fáum við svona örveru skán eins og sem er reyndar eitthvað sem við erum mjög mikinn áhuga á í íslenskri náttúrufræði því að hún hjálpar oft einmitt landna með annar að plantna og eitthvað slúiðis þessi örveru skán eru þá sko vatna lífverur í rauninni eða lífverur sem þóla ekki að þotna og sennilega hefur eitthvað slíkt verið til á stökustað þar sem að mikill raki var stöðut í umhverfinu og þá eru sveppirnir í rauninni þeir koma inn sem hakkavelar vistkerfisins þeir taka í rauninni og eru alltaf að borða það sem að lífrænt efni sem fellur til og dáið svo eru til nokkrir sem að líka eru óþolinmóðir skrattar og stökka beint á tré eða eitthvað annað og borða það lifandi en svepparíkið er í rauninni aðal hakkavel vistkerfisins Og sérstaklega þar sem að örverur eða sem gerlar, þeir þola mjög illa þurrk. En sveppirnir geta með þráðunum sínu vaxið mjög stór svæði þar sem að lítið og örverun getur þrýfist. Mm-hmm. Og þess vegna snúa þeir, og þetta í raunin líkillinn að starfhæmum vistkerfum, að því ef að allt lífrænt efni bara fellur til og deyr, að þá festast öll næringarefni bara í því dauða lagi. Mm-hmm. Þannig að og þá er og ef þau komast ekki í hringrásina aftur að þá væri lífkerfið og fæðukeðjan bara í miklu vanda.
0: Já og það eru sveppir sem að gera það koma sér aftur í
2: hringrásina
0: en það sem er mjög svolítið áhvert er að sko sveppir þróast þarna einna fyrst en sko það er samt kemur hann að tímabil það sem að plöntuleifar og dauðdýr, dauðarplöntur eru að hrannast upp á jörðunni af því að sveppinir eru vissulega komnir en þeir hafa ekki þróa með sér þá þennan eiginleika að brjóta niður þetta lífræna efni.
2: Já, þetta gerist til dæmis og það talið, við erum sko kolatímabilið, þar erum við að brjóta niður, þar erum við að brenna núna sem gas og kol og olíu.
1: Já, það er kolin sem við erum að brenna þetta,
2: og kolatímabilið. Og kolatímabilið var þegar að berfræðvengarnir koma þegar barðtrén og allt það kemur fram.
0: Já.
2: Og það var þetta þegar við vorum að tala um á það með lignin eða trénið.
0: Já.
2: Og það var bara ekki, örverurnar get ekki brotin hefur þetta efni. Það bara ekki ennþá í dag einu sinni.
0: Er það aðalega trénaða efni sem að það er rottfyrir að brota
2: með? Sem á einsku og alþjóðmáli heitir lignin eða tréni á íslensku. Þetta efni er gríðarlega þolið og sterkt og það er það sem mynda styrkin bæði í rótakerfi að plantna en líka í hérna stofni, trjágjarnarplantna.
0: Mm-hmm.
2: Og þegar þetta kemur fram á kolatímabilinu þá eru bara enga lífverur sem ráða við að brjóta niður þetta efni og það er ekki fyrir en það eru ákveðna sveppategundir sem að byrja að geta það og þá verður sprengja en það verður gríðarlega uppsöfnun.
0: Það hrannast upp
2: til það hrannast bara... upp og þetta er þessar kolalögin og olíulindirnar.
0: Já, þetta er þess að við erum að keira á í IKEA og svona.
2: Þetta er að því að sveppinni var ekki alveg tilbúinir þegar þetta kom.
0: Já, þannig að við eigum þeim ýmislegt að þakka og jafnvel ekki að þakka líka.
2: Já,
1: það horfum við allt saman í okkur ákveðni samhengi.
2: En bara því að ég er áhuga maður um sveppi eins og margir vita sem að hafa eitthvað mann kynst mér að þá það er talið sem að við þekkjum í dag tæpilega 150.000 tegundir sveppa í heiminum en við þekkjum bara brot það er talið að, sem sagt, að það sé það bil svona 2-4 milljónir af ólíkum sveppategundum við þekkjum 5%
0: Já, við höfum bara kortlagt cirka 5% já.
2: Og það hefur samt orðið sprengja á síðustu 20 árum með erðagreiningunni en það er alveg ótrúlega fjöldi sem við þekkjum ekki en Að því að við erum hérna líka áhuga fólk nýtjar og plöntur og plöntunýtjar og sveppanýtjar það bil af þessum 150.000 tegundur sem sveppategundir sem eru þekktar þá eru 2000 ætar og eru nýttar sem nytjasveppir. Og hérna og þetta náttúrulega í gömlum menningarlöndum eins og Kína sem við tölum um í öðrum þætti síðar að þar er mikil þekking til dæmis á þessu. Á Íslandi er þetta aðeins meira hérna glimtist þetta og týndist á tímabili. En hér erum við á Íslandi þekkta núna 2000 og 3000 tegundir sveppa. 750 af þeim eru í fléttunum.
0: Í þessu samstarfi sem ég talaði
2: áðan, en það byrja 2100 tegundir, 2200 tegundir eru aðri sveppir sem eru þekktir í íslenskri náttúru.
0: Einmitt, og það nú talað líka að sveppir geti síðan tekið einhverjum enn fleiri þróunarstökk og orðið jafnvel ráðandi á jörðinni var við séð það í hryllingsmyndum það sem eru farin að geta sko komist í menn
2: já,
0: að þeir sko sveppir herja mjög mikið á plöntur
2: sko sveppir
0: en ekki eins mikið á
2: nei,
0: menn
1: ennþá,
2: ekki ennþá.
0: Ennþá. Það er eftir að hryllingsmynd sko
2: það er til, nei sko sveppir eru þeir eru líkil aðilar ég nefndi þarna flétturnar sem eru hvernig þörungandir tóku þurft ekki að verða landplöntur og hoppuðu beint upp á land en leið og landplöntur byrja að myndast þá eru sveppir með þeim og mynda svo kallega sveppbrot og aðstoða þær í rauninni við að náu vatni og næringarefnum og jarðveginum þó að rótarkerfin væri ekki svo stór og þetta til ennþá, það eru tæplega 90% öllum plöntum í dag sem eru í ykkur samlífi við
0: sveppi
2: í jarðveginum
0: sem að þykir mjög gott
2: Já. Þannig að ég vildi ekki leggja áherslun á neikvæðulit, bara vonum að þeir uppgöldi aldrei hvernig þið eigi að borða menn svona alveg í einu bita.
0: Já, þú verði ekki þessi stóra hakka þér.
2: En við erum með nokkra sem svo tásveppi og hérna.
0: Já, við erum einhverju samstarfi við þá.
2: En hérna, en þetta sem við tölum sem sveppi, sem eru þessi sveppi sem mynda sig aldinn, að því sveppir eru í rauninni bara þræðir sem að vaxa í jarðvegi eða vaxa þar sem þeir eru að borða og þeir borða með því að æla á það sem þeir eru að borða og svo soga þeir það upp það munurinn á dýri og svepp sko. Dýrið borðar það og meltir það innvortis sem sveppurinn sem spýtir bara á það og meltir það útvortis og hérna en þetta sem við köllum ofta sveppi í svona almenningu, það eru þessar tvær ættir sveppa sem að eru allsveppinir og kólsveppinir og það eru þeir sem að við erum að tína og svolítið.
0: Og bróða, sko. Já, sneiða niður og steikja í smjöri.
2: Já.
0: Í ljós kom í samræðum okkar Brynhildar, Bjarnadyriks og Steinas að til eru dæmum plöntur sem eru svo þróaðar að það eru orðnar latar við að ljóstýra og finna sér aðrar aðferðir. Eins og kræklurótin, íslenska orkídean, sem ekki lík neittni annari íslenskri tegund. Hún hefur snúið sér frá ljóstilifun. Hún hefur lítið af blaðgreinu, getur ljóstilifað kannski eitthvað, en fær stóran hluta næringar frá sveppum sem eru síðan tengdir enn annari plöntu sem þeir nærast af. Það væri nú eitthvað færi hinnar ljóstilandi plöntur sem orsökuðu súrefnisbyltinguna fyrir rúmum 2 milljörðum ára að hætta skyndilega að nenna ljóstilifa og snúa sér bara að sníkju lífi í staðinn. Það væri ekki heldur gott ef sveppinir næðu þeim hæfileika að herja á menn eins og þeir herja nú til dags á gróður. Þeir sem hafa til dæmi séð reyni átu sem orsakast af sníkjusveppi í gömlum reynitrjám, geta að hugsa til þess með hryllingi ef sveppir gætu farið svona hróðalega með okkur mannfólkið. Tréð er étið innanfrá og strýpað smátt og smátt af berki og heilu greinanum sem verða þurrar eins og saltstangir. Sveppurinn skrumskælir trén og nýtur þau sem sinn hýsil. Það hafa reyndar verið gerðar hryllingsmyndir slíka sveppi sem herja á menn, eins og þáttaserían The Last of Us, þar sem innblástur sóttur í raunverulega sveppi sem koma sér fyrir á hverjum degi í plöntum og skordýrum, en ekki í okkur mönnunum, ennþá. En þangað til að gera að tína sveppi til smjörstekkingar, og muna að anda inn súrefni og anda út koltvísýringi inn og út í þessari gríðarmiklu samkeppni plantna, sveppa og dýra og ekki síst manna um pláss og yfirráð á jörðu. Þanga til næst, sæla sinni.

Bryndís Björgvinsdóttir fjallaði tilkomu plantna og þróun þeirra í jarðsögulegu samhengi í þættinum Gull og grænir skóar. Viðmælendur hennar voru Brynhildur Magnúsdóttir, Bjarni Diðrik Sigurðsson og Steinar Björgvinsson. Þá komið að kvöldsögu útvarpsins. Við hlýðum á Vor í

Dag ber samt tvö hjú, kornung að sittur hvori áttinni á auða svæðið fyrir framanana. Þau nema skyndilega staðar þau sjá hvort annað, líkt á þessu stein hissa, verði jafnvel hvert við. Annað þeirra hverfur þá að stóra linditrénu sem stendur fast við steinvegg umleikur kirkjugarðin. Og þegar hún veitir því athygli að nú, við ísabrot, ber nakið og ólaugað tré enga skugga, þá laumast hún bak við stopp þess. Á hinu hjúana verður þá meiri asi en áður. Það kastar heldur ekki mæðinni fyrir en fast við lindi tréstofnin. Góðan dag, Inga, sagði pilturinn og hljóp til hennar sem í felur fór. Þú ert snemma ferð í dag. Já, því ekki að neita, ansar hún. Og tekur svo að leið honum fyrir sjónir að svo langt situr kirkju heiman frá henni að mammenar gæti þess vel að hún fari nógu snemma af stað og þannig atvikist að hún komi alltaf til kirkja og undan öllum öðrum. Hún lágmælt og óframfærin og tafsar öðru hverju. Hann telur sig einnig verða að gefa viðlítandi skýringu á hvers vegna hann komi svo tímalega til kirkju en mun minna hikandi en hún. Enda þótt hann kenni líka öðrum þetta frumhlaup. Það var einnig löng kirkjusókn frá bænum, þar sem hann var vinnumaður, sagðan, og húsmóðurinn hafði því sent hann af stað fyrir klukkan átta. Henni fannst leitt afspurnar ef vinnufólki var ekki komið til kirkju áður en samhringt var. Meðan þau útlista þetta, takaðu þau eftir því í laumi að bæði eru sveitt og laf móð, standa á öndinni. Þau eru blóður rjóð í framan. Ekki að villast að hvorugt þeirra hefur fengið að leggja af stað vitund fyrr en vant var, en þau hafa hlaupið eins og lífið lægi við til þess að komast á leiðarenda svo fljótt sem auðið yrði. Vinnumadurinn ungi hugsar með sjálfum sér. Inga litla hefur hlaupið alla leiðina. Þar eða hún vill hitta einhvern af máli áður en tekið til. En hver skildi það vera sem hún þráur að blanda geði við? Og hún veltir hins vegar fyrir sér hvern Axel hafi langa svo mjög að hitta þar við kirkjuna. Þau líta spyrjandi hvort á annað, en þau horfast í augu, lesa þau rétta svarið. Þeim verður þá báðum ljóst að hvorugt þeirra hefur komið til annars en að hitta þann þau standa augliti til auglitis við. Við þetta faraðu hjá sér meira en áður, en þau komast líka við og þau fagna endurfundunum. Ég held að ég segi undir reyns hvað mér býr í brjósti, hugsaði hann. Ekki til neins að bíða. Heimskulegt væri að láta tækifærið ganga sér úr greipum. En einmitt þegar hann ætlar að hefjast handa, flýgur honum í hug að þar sem þau nú standa, geti einhver maður hæglega að trufla þau. Betra væri að þau fyndu sér stað þar sem þau getu verið í einrúmi. Sértu mér sammála, þá höldum við rakleitt inn í kirkjugarðinn. Hann hrindir upp járngrindin í sáluhliðinu. Inga hreyfir engum mótbárum, en heldur á eftir honum. En í þeim svifum ekki laust við að henni sé og ó að hverfa inn þangað til hinna dauðu. Hann snýr sér að stúlkunni og brýtur upp á tali veðrið, hið óvenjulega milda veður á einmánuði. Hún svarar að hún mun ekki heldur eftir jafn sólríku vori. Feldu þess og talið. Í stað þess að halda upp í samræðum tekur hann að virða hana fyrir sér frá hvirli til ilja. Bros færist yfir varir hans og það birtir yfir svipnum. Hún ekki falleg, hún dæmigerð hverstastúlka, en hún góðleg og geðug og hann getur borðið það að hún hreinskiptin eins og hún ber með sér. Þau eru bernsku vinir, hafa alist upp hvor á sinni hjáleigunni og eiga heima samtínis að kalla. Hann hefur vart átt nokkra aðra leiksýstur en hana alla bernsku sína. Engum kunnar en honum að iðnari og tryggari sál finnst ekki víðri veröld en hún. Vegna þess eins að hún gengur við hliðans er hann sem annar maður. Honum finnst ekki ofmælt að hann væri kátari, prúðari og betri en hann var fyrir stundu. Enda þótt hann hafi tekið ákvörðun, frestar hann bónorðinu ennum sinn. Hinn ríka gleði sem tendraðist í hjarta hennar þegar hún hitt hann fyrir skamri stundu sloknar nú smám saman. Hún gerist óttaslegin og kvíðin eins og hún hefur verið allt liði langt árið
síðan Axel réðst vinn

0: vinnumaður hjá ríku ekkjunni í Hamragörðum. Ekkjan þótti fögur kona og tíguleg og fólk var tekið að gauka hví hún lit hann hýru auga. Það var að vísu satt, en hún var rúmum 10 árum eldri en hann. En það bætti úr að hann yrði gildur maður og stórbóndi ef hann tæki henni. Ég held, hugsar hann, að það hafi verið vilji Guðs að ég skildi mæta Ingu hér í dag. Allt í einu fær hann löngun til að láta fögnuð sín ótæft í ljós, að hoppa hátt í loft upp, að steypa sér kollnís. Það sem fargi hafi verið létt á honum. Honum finnst hann blátt áfram verða fleygur. Það vegna samfundana við Ingu, hugsar hann. Í vetur sem leið hryllti mig nær við að hitta hana fyrir. Þá hugsaði ég sem svo að væri ég ekki hálft hálft heitbundin Ingu. Já, heitbundin vorum við að vísu ekki bókstaflega, en meðan ég var kýr heima var ekki nema sjálfsagt að við ættumst. Þá hefði ég færa á að fá betra kvonfang, en nú mér þetta ekki framar keppikepli. Ef Inga vill eiga mig, þá læti ég með Linda að vera hjálegubóndi á herrasetrinu alla ævi. Hann litaðist Gremjulegt að runnar og tré skuli ekki vera löfguð. Betur að fundist hefði staður í öllum kirkjugarðinum þar sem þau gætu leynst að kalla. Hann ætla sér ekki að halda upp í hrókaræðum þegar hann biðlar til Ingu. Hann hugsa sér að taka þessi höndanar, draga hana að sér og kissa hana. Það ætti að vera harla auðvelt ef hann einungis fyndi hendugan stað. Bak við þennan stóra legstein skal ég taka rögg á mig, hugsar hann, og einbeittur. Ég verð að hafa látið til skara skríða, áður en ég hitti húsmóðu mín aftur. Hafi ég enga frambærilega ástæðu, lætur hún ekki við gangast að ég hafi vistaskipti og ráði ég mig hjá henni næsta ár óvíst hvernig fer. Nei, ég verð að geta sagt henni að ég hafi heitið Ingu eiginorði og muni kvænast henni að hausti. Þau eru komin bak við bautasteini stóra og þar nema þau skyndilega staðar. En skýmar hann Aldrei hefði hann geta trúað að hér væri annað eins bersvæði. Þau sjást frá svæðinu umhverfis kirkjuna, frá veginum, allstaðar að. Honum heldur ekki unnt að hefja bónorðið hér, en freistar að koma sér úr klípunni með því að spyrja kæruleysislega, ber annars nokkuð til tíðunda heima? Hún hikar dálítið áður en hún svarar. En veitir hún athygli kalda súknum frá grundinni og hún sem hefur alist upp langt upp í myrkum skóginum þar sem fólk talar sífellt allt til skelfilega sem bærist handan við heim lifandi manna hún heldur að kaldar hendur hennar dauðu séu að veifa til hennar og valdi þessum súg þeir vilja að hún hypji sér brott úr landaregn þeirra en í sömu sveipan sér hún að nokkur netlufiðrildi flögra framhjá henni jástaleik og karlfugl bókfingu sem hefur tildrað sér upp á trékross rekur upp dillandi kvak og ósjálfrátt spyr hún í huga sér hvernig því viki við að dýrin í allri þessari frið megi hafast við í kirkjugarðinum hvers vegna hinir dauðu komið því eigi til leiðar að þeim verði þar ekki vært Það vegna þess að vorið vill hafa það svo ansar hún sjálfri sér og máttur vorsins meiri en máttur hinna dauðu Þú hefur ef til vill ekki heyrt að Jón Eskilsson sem hefur haft ábúð á álfhjáleigunni lagði upp laupana í vikunni sem leið Mér þykir þú segja tíðindi kallar hann upp Þá verður álfhjáleigan laus til ábúðar Má vera landsdrottin byggi mér hann og þá get ég flust þanga þegar í haust Og þegar þau hafa skipst á þessum orðum, veita þau því athygli að sólin vermir sínu meir en áður og ánganinn frá hraðvaxandi brumi gróðrarins þínar kveljandi sterk. Gegnum loftið streymir eitthvað þeiknarlegt sem raunverulega ekkert annað en hið kynlega afl vorsins. Þeim finnst að gras og blóm og lauf vilji ryðjast fram skyndilega. Þau finna að hjörtu sjálfra þeirra þenjast út að úr þeim spretta rauð blóm ástarinnar. Hún hopar á hæli, en hann þýtur til hennar, hrifin og ölvaður, án þess að ígrunda hvernig hann eigi að biðla. Flaumur ástarorða að því komin að brjótast fram af tungans. En þegar hann aðeins komin hálfa leið, rekur hann fótinn í einhvern harðan hlut sem stendur upp úr grasverðinum. Það sjálfsagt steinn sem hefur skotið upp þegar klakinn bráðnaði eða hvað, segir stúlkan. Hann losar hlut sem virðist vera kringlóttur. Moldina sem við hlutin loðir strýkur hann af á loðinni þúfu og tekur að rýna í hann. Þetta ekki steinn, segir hann. Þetta látúnsdós. Hann þurkar af henni óhreinindin enn einu sinni. Þetta aflöng, flöt, látúnsdós með loki á hjörum. Hann ætlar að opna hana, en það hægara sagt en gert. Einhver fyrirstaða að innan. Í öllum bænum hirti ekki þennan hlut, segir hún þungbúin. Það fylgir honum engin gifta, fleiði honum undir eins frá þér. Hún svo áköf að hún reynir meira sig að hrifsa dósin af honum. Hann snýr sig til hlýðar og reynir að fremsta megna að opna lokið og honum hefnast að loksins. Hún hefur ekkert sjaldgæft að geyma, segir hann. Ég held að í henni sé ekki einu sinni verðmætt á borði neftóbak. Hann lætur hann að skyggna stofun í dósina. Í henni ekki annað en nokkur skrald moldarkorn. En einmitt þetta gerir hann að laf hræta. Sérði ekki að þetta uppvakningur, fleigð honum. Maður á sjálfsagt ekki að fleigja gæfunni frá sér í skeytingarleysi ansaran og flissar. Veist ekki að sá maður sem á annaðins þarfa þing getur fengið allt sem hann óskar sér. Hann horfir með ánægju svip ofan í dósina. Í einni svipan stingur hún þá hendin undir handleggans til þess að íta við dósin og láta moldarkornin hrynja niður. En hann á verði. Hann bjargar dósinni frá henni og flýtir sér að láta lokið aftur. Þannig skalt ekki fara að þegar að gæfan vill rétta þér höndina, segir hann flærðarlega. Þú skalt láta hana aftur þar sem þú tókst hana, segir hún með grátstaf í kverkum. Hún frávit af ótta. Engu líkar en hún vilji hremma sendinguna með valdi. Þá heyraðu hratt fótatak bak við sig. Ungmenni góð, hvaða útbrot eru í ykkur hér? Þið flissið og æpið, allt fólkið glápir á ykkur. Þau snúa sér við. Kirkjufólkið komið, án þess að þau hafa veitt við athygli og allur söfnuðunin stendur á kirkjuhólnum og starir á þau. Axel Roðnar hann mætir augnar á þennar og upplíkst fyrir Ingu að þetta húsmóðir hans, ríka ekkjan í hamragörðum. Mér fannst að ég gæti ekki látið afskiptalaust að þið tefðið hérna, sagði hún. Mér þótti fyrir að fólkið hlóað ykkur. Það leit út fyrir að þið myndu lendi í áflóum. Þau ganga öll þrjú fram að kirkjunni. Húsmóðurinn gengur á undan, hin á eftir. Þau líta ekki hvort á annað. Þau eru þrekuð, dösuð, leið á öllu. Líkt á þegar fólk hefur sýnt ákafa viðleitni sem kemur fyrir ekki. Þá húsmóðurinn stendur á þröskuldi kirkjunnar, snýr hún sér að Axel. Fyrsti maðurinn sem ég hitti þegar ég kom til kirkju var faðir Axels. Mér fannst þó vera rétt að láta ekki dragast að spyrja hann hvort Axel mætti vera áfram hjá mér næsta ár og hann fjálst á að svo yrði. Svo nú víst ekkert því til fyrirstöðu Axel verði kyrr hjá mér. Honum verður þungt andardráttinn. Það því nær eins og hann snökti. Hann hefur sem sé glatað tækifærinu. Hann getur ekki svarað hans í heitbundin Ingu og ætla kvænast henn á hausti komanda. Hann hefur ekki geta ráðið neitt af. Hann hefur enga frambærilega málsvörn við húsmóðurina. Hann getur ekki heldur varið þetta fyrir sjálfum sér. Nei, það sjálfsagt ekki. Ansar hann, þróttlausri, bugaðri röttu. Eina hugunin að hann sér ekki sökin. Hann hefur viljað vera yngu tryggur. En hvers vegna var hann stöðvaður innmitt þegar átti að skríða til skarar? Hver var það sem lagði stein í göt hans svo hann varð að gjaldi? Þá hann hefur spurt þessa, sem hann að vísu býst ekki við að fá leist úr, gengur hann við hlið húsmóðu sinnar inn í kirkjuna. Unga stúlkan stendur hljóð og sérðu ganga samstiga inn gangin stóra. Henni sýnist Axel verða léttstígari og meiri reistn yfir honum, því meir sem hann fjarlægist hana. Sjálf laumast hún inn á bekk lengst fram yfir dyr og situr þar hnípin og veltir fyrir sér hví hún sé slíkur hrakfallabálkur. Vorið hefði átt að vera á hennar bandi og máttur vorsins var meiri en máttur hinna dauðu. Hún svo annars hugar að ræða prestsins fyrir framhjá henni sunnudaginn þann. Hún reynir að brjóta til mergjar þar sem framfór. Hún hugsar hversu vorið ólgar út í kirkjugarðinum. Það knýr fræin sem liggja hulin í moldinni til að skjóta frjónálum og blöðum. Það lokkar grængresi upp úr sinuþúfum. Það lætur mjúkt grænt brum vaxa út úr hörðum greinum. Hún hefði því nær geta búist við að það geti lokkað hinn að dauð upp úr moldinni til þess að taka að elska og lifa að nýju. Ó nei, að lokinni lestarferð lífsins hafði vorið ekkert vald yfir duftinu af hennum dauðu í óhugnanlegu grafardjúpinu. Vorið hefur einungis vald yfir því sem lífsneisti blundar í. Það sem dautt, dautt. Það eins og augunar opnist. Þannig var ást Axels, ástina sem grér í brjóst hans fyrr meir. Hún var þegar dauð. Þess vegna hafði vorinu ekki orðið auðið að leggja henni lið. Meðan messa sungin, endur tekur hún sífellt við sjálfa sig. Það sem dautt, dautt. Hún grætur lágt er hún segir þetta. Eigi að síður sefar það sárasta sviðan í harmennar. Ekkert kvelur og þjakar meir en það þegar gæfunni svift frá manni af einni saman tilviljun. Þegar guðsþjónustunni lokið fer hún aftur inn í kirkjugarðinn. Þar brýtur hún grein af selju með brumi, þöktu reifum, fíngerðum sem silki og hún strýkur þær, segir hún látt við vorið. Ég veit að þú reyndir að fá hann til að vakna. Það varst þú sem kvattir hann til að koma í tæka tíð til kirkju. Þú hreyfst hann og fjörgaðir svo hann varð glaður þegar hann sá mig og þú yljaðir honum svo að hann var hvað eftir annað af því komin að byðja mín. Þökk sé þér fyrir hjálp þína. Enda þótt þú megnaðir ekki að koma neinu til leiðar hann. Því að ástin var þegar dauð í hjartans og það sem þú lokkaðir fram var ekkert annað en vofa. Síðan gengur hún að stóra bautasteininum og leggur hönd sín á hann. Þakkir séu ykkur hinum dauðu, segir hún. Það var af góðvild að þið lögðust á mill okkar og aðskilduð okkur. Úr því að hjartans var einungis gröf þar sem ástin lá dauð, þá var best að svo fór sem fór.
1: Edda Heiðrún Backman las smásöguna Vor í kirkjugarðinum. Höfundur Selma Lagerlöf, Einar Guðmundsson þýtti. Hljóðritunin var gerð 2001.

Eyjólfur Eyjólfsson tenór og Bjarni Frímann Bjarnason píanóleikari fluttu La Primavera, lokalagið úr sönglagaflokknum Venezia eftir Reinaldo Hahn. Alvise Cicogna orti ljóðið. Georg Magnússon hljóðritaði á hádegistónleikum í Norðurljósum Hörpu árið 2019.

Ragnhildur Rós Indriðadóttir og dansljómsveit Friðjóns Jóhanssonar fluttu Það var í maí. Óðinn G. Þórarinsson samdi lagið og Jón Björg Sesselja Eyjólfsdóttir textan. Heyrum annað lag þennan sama mánuð.

0: Þetta var lagið í maí. Höfundur Kari Bremnes en Aðalsteinn Ásberg Sigursson samti íslenskan texta. Guðrún Gunnarsdóttir söng einsöng en ásamt henni léku Ásgeir Ásgeirsson á gítar, Hannes Friðbjarnarsson á slagverk, Gunnar Gunnarsson á píanó, Þorgrímur Jónsson á kontrabassa og Stefán Örn Gunnlaugsson á hljómborð. Stefán Örn og Gísli Magnarsson sungu bakraddir.
1: Fréttastofa RÚF Sigrún Björk Hjartardóttir segir fréttir. Átta dönsk fagfélög hafa sendt kvartanir til eftirlitsstofnana vegna slæms aðbúnaðar og óviðurandi starfsaðstæðina á glænýjum spítala í Álaborg. Gagnrýnin beinist meðal annars að tæknibúnaði, skorti og næði fyrir sjúklinga og mikilli dagsbirtu sem starfsfólk segir valda erfiðleikum við störf. Þá einni kvarta undan hita í húsinu, ónæri loftræstingu og tæknibúnaðar sem sagður geta tafið viðbragstíma í neyðartilvikum. Stjórn sjúkrahússins segir unnið að lausnum og að áskoranir hafi fylgt flutningum í nýju bygginguna. Sérfræðingar segja máli óvenjulegt og telja tafir á framkvæmdum geta skýrt hluta vandans. Nánar má lesa málið á rúf.is. Dómsmálaráðherra segir mikilvægt að kanna hvort hægt sé að finna líkamsleifa Lúðvíks Péturssonar sem féll í sprungu í Grindavík í janúar 2024. Það verði þó ekki gert með þeim hætti sem gæti stemt lífi annara í hættu. Fjölskylda hans hefur óskað eftir því að reynt verði að ná líkamsleifum hans upp og dómsmálaráðuneyti lét ekki gera óháða úttekt á möguleikum þess. Niðurstaðan var sú að siga niður í sprunguna og að grafa með handafli væri vænlegasta leiðin en ráðherra segir öryggi ávallt hafa forgang.
2: Spurningin hefur verið, hægt að fara þarna niður með myndavél og komast að því hvar maðurinn liggur og mögulega finna án þess að ógna öryggi annara. Ég á augljóslega ekki svarið við því núna en það verður ekki gert við þær aðstæður að öðrum eða lífi annara verði hætt.
1: Segir Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra. Lögreglustjórinn á Suðurnesjum hefur málið nú til skoðunar. Vopnaðir hópar hafa herjað á úthverfi Port og Prins síðustu daga og rakið 5.000 manns frá heimilinum sínum, segir alþjóðlega fólksflutningastofnunin. Þúsundir til viðbótar voru þegar á vergangi vegna aukinna umsvefa glæpahópa sem lögreglu yfirvöldum hefur ekki tekist að berjast gegn. Vopnaðir hópar hafa undanfarandi herjað á hverfi norðan höfuðborgarna Port og Prins. Þeir hafa ráðið ríkjum í meirihluta borgarinnar undanfarin ár. Sameinuðu þjóðirnar samþykktu í fyrra að skipuleggja alþjóðlega öryggisveit til að hjálpa lögreglu yfirvöldum á Haiti að ná tökum á ofbeldisöldinni. Stefnt var að því að hún yrði mönnuð 5.500 hermönnum en hinga til telur hún 400. Haukar unnu mikilvægan sigur gegn Njarðvík 77-69 í þriðja úrslitaleik liðana Íslandsmeistaratitil kvenna í körfubolta í kvöld. Njarðvík hafði unnið tvo fyrstu leikina og gat tryggt sér titilinn með sigri en Haukar héldu lífi í einvíinu á heimavelli. Staðan í einvíinu er nú 2-1 fyrir Njarðvík. Fjórði leikurinn fer fram í Njarðvík á sunnudagskvöld og þar geta heimakonur tryggt sér Íslandsmeistaratitilinn. Frétta vera næst sagðar í útvarpi á miðnætti. Fréttalestri er lokið.
0: Nú skiptum við yfir á veðurstofu Íslands og fáum veðurfregnir.
3: Veðurfregnir les Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Höfuðborgarsvæðið. Suðaustlæg átt 3-8 metrar á sekundu en 5-13 á morgun. Lítilsháttar rigning eða súld og hiti 5-9 stig. Suðurland og Faxaflói. Suðaustlæg átt 3-8 en 5-15 síðdegis. Hvassast við ströndina og dálítil rigning eða súld en úrkomu meira annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Breiðafjörður. Austan og suðaustan 3-8 og súld öðru kvoru. Suðaustan 10-15 á Snæfellsnesi undir morgun en annars mun hægari. Dálítil rigning, einkum annað kvöld og hiti 5-10 stig. Vestfirðir. Hæg suðaustlæg er breytileg átt og súld öðru kvoru. 3-10 eftir hádegi og dálítil rigning annað kvöld. Hiti 5-10 stig. Strandir og Norðurland vestra. Hæg suðaustlæg er breytileg átt, skýjað og þurrt að mestu. Hiti 7-12 stig að deginum. Norðurland eystra. Suðaustlæg eða breytileg átt 3-8 en 5-10 seinnipartinn. Bjart með köflum og þurrt að kalla. Vægt næturfrost í innsveitum en hiti 5-13 stig að deginum. Austurland að glettingi. Suðaustan 3-8 en 5-13 síðdegis. Hvassast á annesjum. Bjart með köflum og vægt næturfrost en hiti 5-10 stig að deginum. Austfirðir. Hæg suðaustlæg átt og skýjað með köflum en lítilsáttar væta af og til síðdegis. Hiti 3-7 stig að deginum. Suðausturland. Austan og suðaustan 3-10 og skýjað að mestu en dálítil rigning öðru hvoru undir morgun. En samfelldari rigning vestan öræfa síðdegis. Hiti 5-10 stig. Miðhálendið. Hæg suðlæg eða breytileg átt og stöku jél. En suðaustan 8-15 eftir hádegi og dálítil rigning. En lengst af þurrt norðan Vatnajökuls. Frost 0-5 stig í nótt en hiti 2-7 stig yfir daginn. Veður horfur á landinu næstu daga. Á laugardag, suðaustan og austan 8-15 og víða rigning eða súld, engum sunnalands, en bjart norðaustan til. Hiti 4-14 stig, hlýjast á norðurlandi, en svalast með austurströndinni. Á sunnudag, austlæg átt, yfirleitt 3-10 og skýjað með köflum, en stöku síðdegisskúrir sunnan og vestanlands. Hiti 4-11 stig, svalast austanlands. Á mánudag austlæg átt 3-10 og lítilsháttar væta austanlands en annars skýjað með köflum og stöku skúrir síðdegis. Hiti 5-13 stig hlýjast vestanlands. Á þriðjudag og miðvikudag útlit fyrir áframhaldandi austlæga eða breytilega átt með dálítilli vætu fyrir austan en bjart með köflum vestan til og fremur mildt veður. Á fimmtudag, líklega hægir vindar og væta í flestum landshlutum, en áfram mildt veður. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 5:03, en veðurspá verður lesin með fréttum á miðnætti. Verði sæl.

Góðir hlustendur, klukkan farin að ganga 11 á fimmtudagskvöldi. Nú heyrum við þátt sem var gerður í minningu Rúnars Georgssonar, saxofónleikara. Hann var fyrst á dagskrá í maí 2014. Umsjón hafði Vernharður Linnet.

Komiði sæl. Þetta var Rúna Georgsson, eitt fremsti tenorsaxofónleikar Íslandsjassins, að blása vikivaka Jóns Múla í flautu með hljómsveit Magnúsar Ingimarssonar og í útsetningu hans. Ætli þetta sé ekki svo spilamennska sem Rúnar er þekktastu fyrir meðal þjóðarinnar, nema ef vera skildi þetta.

Heilsubælisti ef hjartar háser, þar sem húmoristinn Rúna Georgsson hneggjaði hláturinn fram eins og Ted Lewis eða Benny Kruger forðum. Hjörtur sá annan hljóðfæraleik. Húmoristi var Rúnar en alvöru maður einnig, þó fyrst og fremst djassnillingur. Helsta náttúrubarn sem hefur eignast í þeirri greinu.

0: Hér var Rúna Georgsson í sínu fínasta formi á Selmer tenorsaxins að blása Seven Special á 5 ára afmælishátíð jazzvakningar á Hótel Sögu 1980 með höfundinum Guðmundi Ingólfssyni á píanó, nafna hans Steingrímssyni á trommur, Viðari Alfreðssyni á trompet og bandaríska bassaleikaranum af íslensku ættunum Bob Magnússyni. En Rúnar spratt ekki allskapaður og hefði seifs þó hann færi nærri því. Í djaspjalli við mig á Rás 2, 1986, segir hann frá upphæfinu í Vestmannaeyjum.
1: Ég blés þar í munnhöldu sem barn.
2: Hvað tvekja þryggja eða?
1: Já, þannig að eitthvað setna. Það voru nokkur á sem ég kom fram svona á skemmtunum. Og síðan byrjaði ég að blása trompet í Lúðrasveit Gagnfræðaskólans sem Oddgeir Kristjánsson heitinn stjórnaði þá.
2: Já. Þegar varst að blása í munnhörpuna komstu þá einhvern tíðan fram opinberlega?
1: Já, ég kom fram á þjóð þá tíði mann í einu sinni.
2: Einn þá eða?
1: Já, ég gerði það einn og Ingþór Haraldsson munnhörpu snillingur lék þá.
2: Já.
1: Og hann tróði mig fram þarna líka.
2: En fórstu einhvað að djassa eða blúsa á hörpuna?
1: Jó, ég var eitthvað byrjaður að gera það því ég spilaði með Guðjóni Pálssyni í hans hljónsveit.
2: Nú þeim mæta pianista?
1: Já. Ég man ekki hvenær það var, það að ég var ekki gammal þá, sko.
2: 8-9 ára?
1: Já, eitthvað svona.
2: Já. Og var þá farið að spinna kannski?
1: Þá var farið að spinna eitthvað svo lítið.
2: En þú myndist á trompet?
1: Já, trompet byrjaði ég að leika 12 ára sem satt í
2: Eyjum þá?
1: Í Eyjum, í Gagnfræðaskóla.
2: Og hvað var þá helsta fyrirmyndin?
1: Það var náttúrulega Louis Armstrong, fannst mér bestur.

0: Já, þetta var Louis Armstrong með þann fræga sólu í West End Blues. Var það eitthvað í þessum dús sem þú blest?
1: Já, og ég reyndi það. Auðvitað reyndi ég það.
0: Var djass á í ættinni eða?
1: Já, já, já. Móðir mín mikil djass unnandi og Louis unnandi.
2: Þetta sagði Rúnar tónlistaiðkun sína í eigum. Hann var náttúrubarn í tónlist, hljóðfærin léku í höndum hans og tónlistin streymdi frá honum fyrir hafna laust að því virtist oftast blúsmettaður heitur djass. Er flutt var upp á land tók alvaran við og svo kom saxafónin til sögunar.
1: Saxafón kaupi ég fljótlega, ég reyndar spila það nú með í Flensborg í Hafnarfirði, skóla bandinu þar.
0: Já.
1: Einn vetur. Ásamt Alfred sinni og
0: nú trommara?
1: Já, trommara, já.
0: Já, yeah.
1: Og honum Fredriksen. Og þar var djamað svona.
0: Þar var djamað.
1: Já, Louis.
0: Louis, já. En svo heldur þú hvað Flensborg til Keflavíkur?
1: Já. Þá var til Keflavíkur og þar byrjaði ég fljótlega að spila með Þóri Baldurssyni og félögum eða Guðmund Ingólfssyni gítarleikari í Keflavík og þar lék ég eitt eða tvö ár.
0: Varstu þá komið tenorinn?
1: Já, þá var ég komið tenor.
0: En þú byrjar á?
1: Byrjaði alltof.
0: Á alltof. Og hvað var nú helsta saxofón hetjan svona í upphafi?
1: Helsta saxofón hetjan var Bostik.
0: Það var örlgamli Bostik.
1: Örlgamli Bostik.
0: Hafði hann mikil áhrif á því?
1: Já, mjög mikil og gera það ennþá.

0: Ástík að blása Flamingo og á síðustu tónleikunum er Rúna lék á, síðastlega í sumar, blésan þetta lag í anda Bostik og trillti salin. Í Keflavík kynntist hann trommaranum Pétri Öslund og höfðu þau kynni mikil áhrif á Rúnar.
1: Já, við hlustuðum þessi mikið. Svona hann eiginlega reyf Bostik frá mér og tróði upp að með Coltrane.
2: Já.
1: Og ég var svona í félum með að spila Stan Getz.
2: Já, hvernig þú hefur ekki verið mikið fyrir þessa modernista svona
1: þegar
2: þú hittir Pétur?
1: Nei, ekki fyrir ég hittir Pétur. Þá svona kynntan þetta fyrir mig og ég var nú ekki hrifin að þessu fyrst en hann var skaphundur mikill eða því var að skipta. Svo indæli maður,
2: já.
1: Svo milli.
2: Já. Svo þið hafi bara ekki þórað öðru en að...
1: Nei, ég þórað ekki að það. Það er ekki annað að gera sem að sagði, enda þessi ég ekki eftir því.

0: Spiluðu Pétur og Rúnar þá í þessum stíl?
1: Nei, það var alltaf ekki nokkuð mögulegt.
0: En reynduð?
1: Reynduð, já, við vorum saman að hlusta og ég með mitt hljófæri og hann með trommuna.
0: Já, voru fleiri í þessum klubbi
1: fyrir? Nei.
0: Voru þið bara tveir í Keflavík? Tveir réttlátir í Keflavík?
1: Já, það hefði engin skilið neitt í þessu, sko. Það þýtti ekki annað að vera tveir.
0: Haustið héldu þeir Pétur til Reykjavíkur að leiki neón kvartetti Kitta Vilhelms bassaleikara í vetrakarðinu. Þetta voru þroskaðir 17 ára peyjar sem laumuðu djassinum inn á milli danslagana hvenar sem færi gafst. Það var ekki alltaf vinsælt.
1: Maður átti vona að fá glas í hausinn, sko.
0: Já, ef þú tókst langa sólóvar.
1: Já, eitthvað svolítið.
0: Í Reykjavík var leikið í óteljandi dansböndum. Allt frá fínni sjömanna Sveit Bjösser Einarssonar til Rokkas Lútó Sextets og allstafa Rúna með Lewis, Bostik, Getz og Coltrane í farteskinu og kunni betur á rocksaxin en nokkur rockari, hvort sem hann var með Lútó Sextetnum sínum eða Ómari Ragnarssyni.

en danstónlistin var bara salt í grautin. Til að lifa í alvöru var það að skapa í spunanum. Til að spila jazz þarf að gefa allt, sagði hann.

Rúna var fæddur með þessa óbrigðulu gáfu er leitt hann áfram á tónlistabrautinni sem var grýtt og torsótt. Hann vann fyrir sér í dansmúsíkinni en fekk ekki haldið lífi án að leika djassinn og saxafónninn var honum

Tjarnabúð hélt þráin Kristjánsson djasskvöld vikulega og bauð oft frægum bandarískum djassleikurum í heimsókn. Þar lék Rúnar með mörgum heimsnillingnum og má nefna saxofónleikarana Jimmy Heath, Booker Irvin og Clifford Jordan. En með honum lék hann í sjónvarsal. Gunnar Ormsle var þriðji tenoristinn, Þórarinn Ólafsson á píanó, Sigurbjörn Ingþórsson á bassa og Pétur Östlund á trommur. Blúsar og söngdansar í úrvinnslu Jordans voru á dagskrá.

0: Clifford Jordan, Gunnar Orslev og Rúnar Georgsson blésu tenorsólóana í þessari röð á æfingu í sjónvarsal í janúar 1968. Rúnar lék um tíma í Svíþjóð.
1: Já, við förum eiginlega til Svíþjóðar líkt leiti, Jón Páll, Þórir, Baldurs, Pétur og ég. Ég var svo heppin að ég var pantaður út. En þeir þurftu svona að þreifa sig áfram og svelta þarna nokkra mánuði.
2: Já, og hver pantaði þig út?
1: Mér var sendur samningur.
2: Já.
1: Og ég kem þarna í alveg stór fína hljómsveit sem Hjörlefur Björnsson lék í, bassaleikari. Já, sem spilaði mikið með Árna Elvar á Röðli.
2: Já.
1: Ég var í raun og veru ekki undirbúin að spila með þeim. Þeir voru það þjálfaðir og reynsluríkir og góðir. Ég var bara ekki nóg góður fyrir það, en þetta samt sem áður að það kom nú ágætt út úr þessu.
2: Voru það mikið skrifaðar útsetningar? Eða?
1: Já, ég þurfti að pæla í gegnum þarna ábyggilega 200 útsetningar um leið við kom út.
2: Varst þú vel læs þá?
1: Nei, það háði mér ansi mikið að nóttanlestu var mjög bábúrn.
2: Og hvernig fórstu
1: það? Já, það veit ég ekki ennþá.
2: En þú nefnt þeirra?
1: Já, einhvern veginn þá gat ég nú plata mig út af þessu.

0: og gerði hann upp líka. Þar til loksins koma því að Kristján Kristjánsson okkar, KK, útvegaði mér nýjan Selmer.
1: Nýjan Selmer frá París?
0: Frá París. Og það var að dýrða tímabil. Ég áður ég sofnaði á kvöldina þá horfði ég á hann, hafði kassan opinn og horfði á gullið hljófæri.
1: Glóa.
0: Já.
1: Þú er sofnað sérst út frá
0: sækara. Út frá því, já, í sælu vímu.
1: En svo spilaður eitthvað á sópran, sagði hún líka?
0: Já, sópran kefti ég. Kefti ég fyrir nokkrum árum og seldi hann fljótlega eftir því að sópraninni þessi, hann var nú orðin það gamall. Hann átti löngu að vera komin á safn eða upp á vegg sem súfin er.
1: Það var semst ekki hægt að spila á hann?
0: Já, eitthvað neginn gæti ég nú spilað á hann. Það er besta númerið mín sem að ég, mér hefur verið rosa mest fyrir.
1: En... Hafðu kannski engin annar geta að spila síðan á þetta hljóðveri?
0: Já, þeir það.
1: Veistu hvað hann niður komið núna?
0: Sigurður Flósarsson átti hann síðast. Síðan veit ég, síðan ekki sögunum meir.
1: Gunnar Ormslef, þú sagðist hafa lært mikið á honum.
0: Já, ekki hægt annað.
1: Þá bara með því að spila með honum?
0: Já, hlusta á hann og mest að spila með honum.
1: En þú varst í tíma hjá Sveini Ólafssyni, var það ekki?
0: Já, ég byrjaði hjá Sveini. Einmitt og það lærði ég ansi mikið, hann var duglegur að kenna mér og hérna gerði mér einbeitti sig mikið og hafði virkið sennilega mjög gaman af.
1: Já.
0: Og ég spila margt það sem Sveinn kendi mér þá og nota það alltaf sem undirstöðu.
2: Eitt helsta meistaraverk íslenskra djassögu er túlkun djassmiðla á Love Man. Þá hljómsveit skipuðu saxofónleikararnir Rúna Georgsson og Gunnar Ormslef, Jón Páll Bjarnason á gítar, Árni Skeving á bassa og Alfreð Alfreðsson á trommur. Það merkilega var að þarna lék Gunnar á gamla hljóðfæri sitt Altóin og Rúnar á sópransaxofóninn kolómulega sem hann sagði okkur frá hér fyrr.

Perla Íslandsdjassins, Love a Man, með Rúnari, Ormslef, Jóni Páli, Átnarskefing og Alfreði Alfreðsinni. Hljóðritað í útvarsal 1976. Rúnar hljóðritaði marga fleiri snildar sólóa, svo sem á djassvöku með bassaleikarnum Bob Magnússon sem við heyrðum af fyrst í þessum þætti og þennan ófjötist djass með Tómasi R. Einarssyni.

Gunnar á tenorinn ásamt Thomas R. á bassa, Eyþóri Gunnarssyni píanó, Friðriki Karlssyni gítar og Gulla Brím á trommur. Verkið þessi ófétist jass eftir Thomas og Eyþór. Rúnar hafði jafna gaman af að leika með söngvurum og heyrum að hér með blústrotningu Bretlands, Beryl Brighton, sem söngum tíma og nösti með tríói Guðmundar Ingólfssonar. Arthur Moon á bassan og Gunnar Ingólfsson á trommur. Basin Street Blues, Besser Williams með inngangi Glenn Miles og Jack T. Gar-

Enn meiri skemmtun, sagði Rúnar, að væri að leika með svörtum djassmeisturum, með ólgandi djassin í blóðinu. Richard Boone, einn af söng- og básunusnillingum djassins, lék og söng á 20 ára afmæli djassvekningar á Ömmu Lú 1995. Undir lokin var mikil saxofónveisla þar sem Bent Rúnar, Ólafur Jónsson og Magnús Randrup blésu Seatjam Blues. Áður söng Richard Boone, What a Wonderful World með hljómsveitinni og komst þar næst túlkun Louis Armstrong. Þá stóðst Rúnar ekki mátið og laumaði sér á sviðið og blés.

What a Wonderful World, Richard Boone söng með hljómsveit Guðmundar Steingrímssonar. Rúnar Georgsson, Karl Möller, Árni Skefing og Þórður Högnason.

Þetta var Meditation Sjóbims af Djassvöku 1980. Viðar Alfreðsson, Bob Magnússon, Guðmundur Ingólfsson og Guðmundur Steingrímsson léku með Rúnari. Rúnar Georgsson varð aðeins 70 og síðasta áratuginn tók Rúnar varla upp saxinn nemi þau fáu skipti er hann blés opinberlega og þá urðu hann og hljóðfærið eitt að nýju. Síðasta skipti að Ríkisútvarpi hljóðritaði leik hans var á afmælistónleikum djassvakningar á Djasshátíð Reykjavíkur í tilefni 80 ára afmælis Guðmundar Steingrímssonar 2009 og þá var Meditation á dagskrá.

Síðasta hljóðritun Rúnars Georgssonar fyrir Ríkisútvarpið 2009, Meditation eftir Chopin. Með honum leku Hans Kvakkenat, Björn Þórodsen, Gunnar Hrafnsson og Guðmundur Steingrímsson. Hér hefur verið stiklað á stóru í tónlistasögu Rúnars. Hann var fæddur með þessa óbrigðulu gáfu er leitt hann áfram á tónlistabrautinni sem var grýtt og torsótt. Hann vann fyrir sér í dansmúsíkinni en fekk ekki haldi lífi á hans að leika djassin. Við kveðjum með útgáfu Jóns Múla og Jónasar Árnasonar á Það vaxa blóm á þakinu þegar veg með Hansdóttir kvaddi skáld sitt Ólaf Kárason ljósvíking. Það Sif Ragnhildardóttir sem syngur en með Rúnari leika Eyþór Gunnarsson sem útsetti Tómas Einarsson og Pétur Grétarsson. Verið sæl.

Vernharður Linnet hafði umsjón með þættinum Rúnar Georgsson náttúrubarn Íslandsdjassins. Þessi þáttur í minningu saxofónleikarans var fyrst á dagskrá í maí 2014.

Hljómsveitin Uilut frá bænum Kakurtok í Suður Grænlandi flutti tvö lög, Ukiak og Akimut í Karnek. Lögin komu fyrst út 1980. Þau leiða okkur inn í síðasta þátt á dagskrá 50-dags, milli tveggja skauta. Dagur Gunnarsson ræðir við Ragnar Axelsson ljósmyndara í þætti frá 2014.

0: Margir kannast við myndir ljósmyndarans Ragnars Axelssonar. Ragnar hefur sitt myndmál og einkennandi stíl. Hann leggur áherslu á svartkvítar myndir og hefur sérhæft sig í mannlífsmyndum á norðurslóðum. Ragnar hefur frá 1976 starfað sem blaðaljósmyndari á Morgunblaðinu en á undanförnum 10 árum hafa komið út nokkrar stórar bækur með myndarröðum sem hann hefur unnið að jöfnum höndum með blaðaljósmyndara starfinu. Þetta eru myndir af fólki sem tekst á við erfið lífsskilyrði á norðurhjara jarðkringlunar. Hann hefur unnið verkefni sem á einn eða annan hátt tengjast streði manna og dýra í harðneskjulegri náttúru á Íslandi, Grænlandi, Færeyjum, Baffinslandi, Síberíu og víðar. Hann hefur bæði farið á Norðurpólinn og til Suðurskautslandsins og víða þar á milli. Ragnar hefur þó einbeitt sér að norðurslóðum og segir nauðsynlegt að skrásetja lifnaðarhætti fólks á þessum slóðum í ljósi loftslagsbreytinga, súrnun úthafsins, mengunar og annara áhrifavalda sem á skömmum tíma hafa breytt umhverfinu til hins verra. Það hafði mikil áhrif á Ragnar á sínum tíma að fara 6 sumur í sveit á Kvískerjum sem er austasti bær í Öræfum. Þar lærði hann gagnrýna hugsun og að sjá heiminn með augum vísindamannsins. Þar fylgdist hann með fuglunum sem svifu yfir Múlagljúfri og það kveikti líka í honum áhuga á flugi. Flugið, náttúran og ljósmyndun. Þetta eru ástríður sem hafa togast á í honum allar götur síðan. Hann fékk með sér myndavílar úr safni föður síns í sveitina og myndaði dýr og menn í gríð og erg og eftir það var það ekki aftur snúið. Hann segir að besti hluti ljósmyndastarfsins sé að sjá myndirnar birtast í framköllunarvökva í bakkanum í myrkraherberginu. Það sé eins og að opna pakka jólin.
1: Fyrst að ég fór í sveitina fór ég mér svona eitthvað litla kassavél sko og það var svona, fekk hann að lána og það var ægilegt gargan sko. Við komum örgulega notu til landsins með einhverjum varna sinni eða einhverjum ennþá eldurinn honum. En svo fekk ég hérna lækundarnas pappa og hann lánaði mér það og það var náttúrulega alveg eins og að fá hérna kórunu drottning, bretta drottningar til að lappa niður lögavegin sko. Þetta var alveg myndavélar sko og þarna, já þetta var alveg maður bara takandi myndir allar helgar og svona stundandi alls konar vísinda störf sko í samvæntu við fugla og skordýr og plöntur og mæla jöklana og jökulotnar og þetta var náttúrulega alveg upplifun ungs manns sem eitthvað sem er ómetanlegt algjörlega þetta síjast inn í mann eitthvað.
0: Og varstu með einhvern svona einhvern kennara í þeim fræðum?
1: Já, þeir voru það náttúrulega bræðunir og Kvískerjum eru náttúrulega alveg vísindamenn sko að bestu gerð og sjálf menntaðir þeir voru náttúrulega það var ekki auðvilt að fara í skóla á þessum tímum en þeir eru bara eru með færari mönnum sem maður hefur kynst og hefur maður kynst þeim mörgum þannig að það er ekki þetta vanmeta þeirra þekkingu á vísindasviðinu og það var alveg ómetanlegt að ganga með þeim á fjöll og fá allar útskýringar á öllu og maður þekkt allar plöntur á þessum tíma, maður þekkt ekki maður horfði á flugu, maður vissi hvað maður hét láfið, sko, veist, þetta var svo frábær kennsla sko.
2: Það var um sumar 2007 þá var svona ákveðin hringt viðvörunarbjöllum út um allan heim vegna þess að þá hafði sett íshulan yfir skautinu var þá með talin hafði verið aldrei hafði verið jafn lítil frá því mælingar hófust og menn hafði yfir sín yfir.
0: Kristján B. Jónasson hjá bókaútgáfunni Krímogefu hefur á undanförnum árum unnið náið með Ragnari við útgáfu ljósmyndabóka með verkum hans.
2: Og áhýmana á bara loftslagsbreytingum jókst og við svona fundum það mjög vendlega á þeim tíma. Það var mikill áhý á þessum myndum og þessu verkefni sem hann er raunlega unnið að síðan á 9. áratugnum með miðan 9. áratugin sem er að skrásetja líf fólks á norðurslóðum. Það er ljósmynd aftast í hérna andlit norðinsins, það sem að er af Axel í Gjögri, er eldri manni sem er þar á Gjögraströndum sem er svona líkil mynd, hann reykur að sögu þessar ljósmyndar, hann sem tekur þessar ljósmynd sem er þá hluti af frétt sem hann er að vera að skrifa fyrir Morgunblaðið. Og það sem hann er svona búin að taka þá mynd sem á að taka og er svona bara fikta í vélinni, það sem hann er að segja sögu og hann er að leggja svona frá ströndinni með, á bát sem hann er á. Og þá einhvern veginn verður hann fyrir svona eins og svona vitrun eða svona einhvern veginn svona kristallast allt í nýhugan sko svona hluti sem hann hefur hugsað mikið um. Og hann átti sig á því að ef hann tekur ekki ljósmyndir á fólki borðið þennan mann að þá er engin annar til að gera það. Þetta er svona heimur sem hann vill sko skrásetja og það skiptir miklu máli fyrir hann. Og í kjölfarið byrjar hann að fara í ferðir til Færeyja og Grænlands.
0: En þú sagðist að vera svolítið feiminn til að byrja með svona að mynda fólk.
1: Já, já, og ég er það enn og maður hefur svona maður setur kannski þetta svona ákveðið frontur sem maður hefur, maður félir sem maður myndan og hún er, þetta kannski kett mann líka að vera pínu svona humble og svona sína því virðingu líka og koma að því á ákveðin hátt og ég held að það bara hjálpi manni og maður kemst oft miklu lengra á því heldur en sko einhverju svona arrogans eða töffaragang sko því að svona ég er svona fylst með ljósmyndurum út um allan heim og víða og farið að haldi fyrirlestra núnaúti og mér er svolítið gaman að sjá sko sumir sem að þeir, það regnir svo upp í nefðaðum að hérna myndir sem þeir taka er ekki það eru á þeim, ekki þeim sem þeir eru að taka myndir af því að fólki sem eru á myndunum er að gefa svolítið skelving og losti af því að það er líður ekki vel og maður sér það í sem tilvægum sko. Ég held að sé mikið atriði að koma að fólki þannig að því líði vel og hérna og já, þannig að það sé ekki óþægilegt að vera að vera sé að tekna það í myndir. Sko, litmyndi, við lit, tær litmyndi þetta er Grænlandsjökull að brána í stóru bránunni þetta er tekið 50 áður NASA síndi 97% yfirborði jökulsins að brána og gerum tunglamynd þetta er tekið nokkur 50 áður við vorum þarna við Haraldur Sigurðsson þetta er bara rétt fyrir ofan Eilulísat en við fórum alveg upp til Túle og þar var, voru pollar sko bláir og bara eins og sundlaugar alveg
3: Júlfus
1: Já.
3: Lappinu.
0: Já. En þú flögst ekki sjálfur? Hvernig, það er ekki hægt að taka mynd og fljúga, eða hvað hefur gert það?
1: Já, það er ekki gott. Það þú gerir hvorugt vel. Það er bara að reynir að hafa hérna þessi alltaf. Það er bara að reynir.
0: Ég leiddi saman þá Ragnar og Gísla Pálsson mannfræðing á innrömmunarvestæði þar sem unnið var að loka frágangi að sýningu Ragnars fyrir listahátíð í Reykjavík.
3: Hvað er það sem heillar við þessar slóðir? Mannlíf, fyrir mannfræðing, mannlífi náttúrulega, að fólk hafi lagað sig að þessu landi, þessum skilum á vetri og sumri, sko, sumrin miklu heitar en á Íslandi og moskító og allt og svo veturinn eftir fimbul frost, vindar og snjókoma.
1: Ég sé það sama Gísli, hann lísti þessu bara hvernig það er sem að svona, já, heilla mann og fær hjart alltaf að slá. Já,
3: þú verið að báðum pólunum.
1: Já.
3: Og sýningin er það.
1: Þessi, já. Hún er eiginlega bara, ég hef svo sett frá sikkurum pólunum sem sagt, en ekki alveg, ég notaði nú frekar bara Grænlandsjökul frekar en pólinn sjálfan. Og svo með suðurskautið og það er svona hún, þetta er á milli tveggja skauta. Þannig að það var svolítið skrítið að koma á norðurpólinn að standa þarna og þarna er ekki neitt. En það er bara gaman að hafa verið þetta. En það var náttúrulega að koma á suðurskautið var alveg stórkostlegt og sjá sko dýralífið, það er alveg ótrúlegt sko. Það er að klappa skvúm, eins og þetta sé köttur, náttúrulega bara galið. Maður bara, þetta er fuglum sem réðist á mann þegar maður krakk í sveitinni.
0: En hvernig myndar maður það sem ekki er neitt, það sem allt er hvítt, eins og á Norðurpólnum?
1: Það var nú ekki mikið, það var ekki margar myndir, en það er bara að eiga myndin af honum, sko, og hann var allur brotinn þegar ég var þarna, allur brotinn upp og vakir út um allt, þannig að það er svona kannski gaman að eiga mynd af ykkur sem að kannski er að verða meira, sér mun sjá meira á í framtíðinni, sko. Því hann náttúrulega hefur vanlega verið bara alveg helfrosinn alltaf, sko. Alltaf, sko, bara massífur ís. Þannig að það var svona, já, mann langar að eiga mynd af því og sjá þetta. Það svona ykkur forvitni sem dregur mann áfram.
3: Það eru ókveikjandi tíðindi bara síðustu daga að suðurskautinu.
1: Nú.
3: Bráðnurinn miklu hraðar en minn.
1: Já, á suðurskautinu.
3: Já.
1: Já, það nefnilega, menn að vera að segja að það væri alveg stikk frí, en það ekki.
2: Hann fer í læri til Ingu Kaldal og er hjá henni í læri í 2 ár, er hjá hennar samning. Og vinnur eiginlega inn í myrkraherbergi Jóns Kaldal í 2 ár með græjum Jóns Kaldal við að stækka myndir í þeim stíl sem þau feðgin höfðu svona mótað, sem voru þessar fermingarmyndir og portrétt af fólki, sem að fólk sem kom á stofu Ingibjarga var náttúrulega að leita eftir ákveðnum svona útliti eiginlega. Tæknibreytingar og tækniframfarir og svona eru þessi valdandi að Ingibjörg treysti sér ekki til að reka stofuna lengur þegar að koma þetta fram á undir lok 18. áratugarins og hún lokaði henni og hætti og þessi tæki sko sem hvert og voru þá bara hérna á safn þetta stofnu til var þetta svo stofa sem að Jón stofnaði Skaldal þegar hann kom til Íslands frá Danmörk á sínum tíma og Ragnar lauk aldrei samningnum, samningstímanum, þannig hann fekk aldrei réttindi sem ljósmyndari og neyddist í raun og verulega til að verða blaðaljósmyndari eins og morið komast. Hann gat ekki stofnað í stofið að hafið einn rekstur eins og málum var háttað hjá ljósmyndurum eins og faggilding starfsins gerði ráð fyrir. Þannig að blaðaljósmyndarar hins að voru svona ekki í þessum hópi, það gat hver sem er fyrir blaðaljósmyndari. Og hann sett fær vinnu inn á Morgunblaðinu til ungur strax 18 ára gamall er hann verulega fastraðan þar sem ljósmyndari og starfan sem frétta ljósmyndari er alltaf eðlilega svo hann hefur sjálfur aft líst sko drifkrafturinn svona í svona ástríðinni þetta svona verða ná myndinni og ná augnablíkinu og taka svona þátt í öllum sem stóru atburðum í lífi þjóðarinnar, náttúruhamförum, slysum og svona ýmiskora svaðilförum sem hann sett verður að fara í til þess að ná þessum myndum. Og í sjálfu sér hefur hann ekki þetta á neitt nátt ennþá svona kannski unni með þennan hluta starfsins í raun og við.

0: ég hef ekki lent í miklu vandræðum með það að fólk taki mér strax stund sem staðar ég náttúrulega talað dönsku það sem það gert en sem staðar bara svona body language eða, veist, og þessi bara einhvern veginn sér það á augunum á því bara fljótlega og held ég þeir hjá mér þannig að þeir taka mér yfirleitt mjög fljótt og ég labra strax og það hefur ég vil aldrei lent í neinum vandræðanar með neitt sko þannig og ég gerði þetta þannig og er reyndi að gera þannig og ég sko sýna þeim respekt því þetta náttúrulega ofsalega merkilegt fólk og stórt fólk er að vera að hafa lifað af í svona aðstæður eins og þeir gerði í 400 ári eða hvað er að það lifir það ekkit hver sem er af og við svona veist, þessar erfiðu aðstæður en að kulda og búa bara í svona einhverjum kofum og reisum og snjóhúsum eða hvað það var eða sem hérna, áður fyrr og þannig að þetta er, ég vildi mynda þetta svona að sýna í bókinu svona þetta respect, sko, ég hef, sko, það er náttúrulega líka okkur vandamálna, þess og drykkjavandamál og þetta hefði maður geta farið inn á það svið og myndað einhverja fulla þannig en ég ákvað að gera það ekki af því að þetta er flott fólk og ég vildi sýna því svona respect í því og svo þegar það sést og spyrst út að þá hefur mér verið tekið mjög vel og bara eins og vinir mínir sem ég hef eignast í gegnum árin þeir taka mér alltaf alveg og eins og í dag mátti ekki fara út á ísinn að mynda allir eins og ísbjörna við, það er bannað sko. Það vil ég ekki eða sem þetta bara held ég bara svona stjórnin eða sem þetta reglugerð grannlega er að byggða að gera það ekki þeir sem hafa leiðið til að fara á þessar veðar en ég hef fengið að fara með og ég hef bara sagt eins og síðast þegar ég fór í mars síðast ég sagði bara ég ætla að koma með þegar við sáum það var að koma stormur, brjála veður spáin, bara fólk bara sagt að fara ekki út og þeir eru að horfa út á ísinn og þarna var maður sem ég hef aldrei hitt bróðir eins við mann sem ég hef búin að þekki 25 ár og ég hef aldrei hitt hann og ég labbaði hann og það sem hann er að horfa að kíkja út á ísinn og kíkja eftir ísbjörnum og maður sér veðrið í fjöllunum nálgast og ég kynni mig og hérna, hann er svona grimmur á svipinu það er nú mynda honum á sýningunni og ég sé, spyr hann að ég bara hvort er mér að taka mynd á honum hann segi já, mátt taka eina mynd og ég tek eina mynd og þá horfir hann á mig þess og segi, þetta er búinn ég segi já, þú sagði ég mætti taka eina mynd og þá brotnaði ísinn á millugan hann hlóra að hlæja og sagði þú mátt taka eins og margar og vilt og við spjöllum smá stund og svo byrði hann það að því að það er alltaf með farsíma núna við erum í litlu þorpi þarna fyrir utan sem er yfirgefið að hringi mig, gefa hann númer mitt hringdi mig og segir ísbyrni og ég er ekki búin að vera í 10 mínútur burtu þá hringir hann og segir það er 4 ísbyrnar ganga þarna hjá og þá kemur þessi veiðum aðvinni minn líka og þeir alltaf og ég spyr á hvað ætla að gera viltum að reyna ná einu og ég sé ég kem með ykkur hann svarar ekki að því að hann veit hann má ekki taka mig með og ég sé það bara á Jón Mánum og hann á mér það er svona glott á milli og ég elta hann bara og hleypa á eftir þeim og við hlaupum út á ísinn við hlaupum einhverja 60 km eftir ísröndinni og eftir þeim, 4 ísbjörnum og ísinn er allir brotinn og stormurinn er að byrja að skella á okkur og það enda með því að nær skýtur einn ísbjörn og svo ætla hann að hlaða byssun náttúrulega þá var búin að tína byssukúlun og duttu vasanum þegar við hlaupum yfir ísinn og bara 3 ísbjörnir í kringum okkur sem við vitum ekki hvað eru en við þurftum að hann kallar á mig og byrðum að koma og draga með sér ísbjörnin á fastar ís, hann er alveg að ná út í sjó og við draugum hann upp á aðeins þykkar ís og það liður svona 5 eða 10 mínútur þá var í það sem við vorum þá bara komið opið haf og ísinn byrjar að fljóti í burtu og það var alltaf byrja að hreyfa í því og stormurinn að koma á og við þurftum að berjast tilbaka í einhverja þrjá klukktíma eitthvað slys á móti stormin og það eru myndir af því með allan sá sýningunni það var svolítið flott að fá frá honum þú veit velkomin til mín hvena sem er ég vissi að þú gast verið svolítið töff en ekki svona töff en ég mér hafðist ég vera miklu þetta var eitthvað flott sem verið sagt við mig en hann sá ekki, mér hafðist ég vera ótrúlega góðu leikari því hann sá ekki að ég var alveg skelfingur lostin en maður felur hlastundum bara vel og eins bara geta við haft myndavelum fyrir framan andliti þá sér það ekki en þetta var svona maður hugsa velti fyrir sér hvort að jú, það var ekki endilega maður myndi drepast en maður myndi kannski ef ísinn brotnaði frá þá myndi við fljóta út og vera í einhverja 2-3 daga úti bara vísnum að reyna að ná landi en við náðum landi og þegar við komum tilbaka þá sá maður ekki hendunar á sér þegar stormurinn skall virkilega og var alveg í rúma sólhring Já, ég held að sé bara aðlega sína öðrum svona virðingu og hérna og, já, og vinskap, því að ég, þeir eru náttúrulega að gefa mér mjög mikið sko. Ég skulda þeim mjög mikið fyrir það að leifa mér að taka myndir af menningu sem að já, eru svona breytast því að nú náttúrulega ísinn að þinnast og jöklarnir að brána og hver framtíðin verður eru ekki endilega sjálfgefið nú, ef þeir finna alltaf þessi auðæfi sem eru í jörðan þá eru ekki dýst að þessi sem veiðikultur verður eitt svo ríkjandi endalaust og það náttúrulega erfiðara fyrir þá líka að selja eins og skinnina í spjöndunum nákvæmstennur og allt þetta sem þeir voru að hafa kannski tekjur af, þannig að veiðimenn sem lifa yngöngu á veiðum, þeim fækkar og mun fækkar.
1: Hann var voða viðskota illur þegar ég vildi setja hann sem aðalperson og hérna en ég meina hann eitthvað neginn, hann er mjög dölur maður hann Raxi þó hann sé náttúrulega mestir hrekkjalómur í bænum og svona sprelli gósi þá er hann, og hann er náttúrulega mjög umhugað sín verk og hérna og hann vildi að fólkið væri aðalatriði og hann aukaatriði en ég, það var bara ekkert til umræðu hjá okkur.
2: Margrét Jónasdóttir, framleiðandi hjá Sagafilm, vann með Ragnari að gerð heimildamyndar störf hans og fór hún í tvær ferðir til Grænlands og setti Ragnar sjálfan í aðalhlutverk í þeirri mynd þó að honum væri fyrstu ekki vel við þá hugmynd.
1: Og við Magnús ákváðum strax að þetta yrði líka mynd sem að væri í raun og veru svona sprottin úr hans karriér, þetta væri ekki persónlega saga um manninn, heldur var þetta meira hans svona bara faglega viðhorf til ljósmyndarinnar og það varð úr svo. Þannig að ég í raun og veru var búin að selja mynd hann á nokkra sjónastöðar áður en að ég kynntist honum að einhverju viti.
2: Og hvernig gekk svo samstarfið?
1: Já, einhver sagði að það væri erfitt að smala köttum en að fá Ragnar Axelsson til að vera á réttum tíma ákveðinu stundu, það líka svolítið svona erfitt því að hann bara hann var náttúrulega út og suður alltaf og eitthvað svona rosalega skipulegar tökur af því við vorum ekki dvo að létta á okkur líka í tökunum með 400 kíló útbúnað og hann náttúrulega eins og bara fiðrildi alla trissur, þetta var ekki dvo að það var ekki dvo að auðvelt en þetta er náttúrulega eitt af skemmtilegasta samstarf sem ég var á ævinni farið í og við urðum fljótt mikli vinir og hérna og það var bara hann hringdi 5 sinnum að dag í 3 ár í mig að mestakosti og ég meina í raunum verið unnum þetta þannig að sko að hann fekk að vera með svona í að velja kannski þemun þó að við höfum kannski stýrt í auðvitað aðeins og hérna og fjármagnin alltaf stýrði líka svolítið hvað áttir við fórum en hérna þetta var alveg ævintýralegt samstarf og líka bara hérna og mikið og náið, menn hann kom hérna stanslöst til okkar en hann var hins vegar ekki að reyna að taka af okkur listrænan sko stjórnun í raun og veru hann let okkur bara fá myndir og hérna eins og við vildum við gerum samning við hann það og, en svo hérna hann var ekki að

0: Það var hérna 14. apríl og þann morgun hófst eldgosið í Eyjafjallajökli og verandi ljósmyndari og flugmaður og hérna náttúrulega adrenalín fíkill eins og raksi hann kom bara, við vorum öll gjammandi glöð og rosaspennt á Reykjavík flugvelli að komast loksins á stað en hann var bara algjörlega eyðilagður náttúrulega að missa af þannig hann, við vorum í þessum aðstæðum á Grænlandi meðan í þessum hasar tökum og út á ísnum og með hérna að leita náttúrulega vonast eftir ísbjörnum og alls konar út á selveiðum og fleira og hann tvístigandi á ísröndinni hringjandi heim til þess að veita hvað var að frétta af eldgossinu og hvenær við getum komist heim og hann svaf ekkert allan tíman sem vorum þannig því að hann var bara hvenær getum við farið heim hvað og svo var hann að reyna að njóta stundarinnar líka en þetta er svona þannig að kom tóðust rosalega í honum hérna elementin svo sagði ég við hann eitt góðan við þetta já, veist, ef við skjótum sel í dag þá var það farmiðin heim þá bara Svo við endiðum með því að húka vel heim sko, og fara þremdögum áður við allum heim og farðum bara alla produksjónuna undir Eyjafjöll og þar með voru allir glaðir.
1: Já, eltuðu þann þangað líka?
0: Já, já, ég meina líkurnar á því að, þú veist, að vera búin að fjármagna risastóra myndum þannig að frá bara náttúru ljósmyndara og fá síðan bara fyrst náttúrulega fimmvörðuháls gosið sem við myndiðum áður en að við fórum til Grænlands og síðan þetta Eyjafjallajökuls gos ofan í það að fá bara þetta var komið svo pantað bara inn í tökutímabili hjá okkur og að vera með hann einhvern veginn í því róti og að þeim hasar og æsingi sem fylgdi að náttúrulega fór hann upp á vélinni yfir fimmvörðuháls gosið og flög vildi fljúa yfir gíin og ljós taka myndir þannig ofan í gosið og þetta var allt gert og stilt upp í og náttúrulega hann hvergi glaðar en þegar það voru nokkrar fljóvilar og lofti og kamerur og svolítið rigg og læti
2: Hann vantaði pening ferðir þess að ferðir voru dýrar og flóknar og hann hefði aðeins farið fram úr svona fjárhagsáætluninni og hann færði þess að hugmynda byrta myndirnar í einhverju svona tímariti í útlöndum og hérna og hefði síðan náttúrulega vissi sem var að live hefði verið að byrta svona myndir og bara ákveður að fara til New York með myndirnar og labba bara inn á skrifstofunar og spyrir hvað það geti ekki byrt myndirnar og það allir sem að hann þekkti þar og í þessum bransa úr algjörlega bara svo að þetta var í gjörsamlega ómulegt menn gerði þetta ekki svona menn byrjuði að taka myndi fyrir minni tímarit og lítið svona á sér bera svo fengið mér sér umboðsmann og þetta tekið allt nokkur ár og svo ef menna væri hefnir þá kannski fengið mér að byrta svona myndarsögu þegar þeir var að skapa sér nafn að menni það svo, taka, stíga það taka þetta þannig svona að þetta var svona tröppugangur og hann sagði var með þetta svona dýgur barkalega mottó sko að tíkust það vera gangur tröppunar ef það lyfta í húsinu Svo hann fór einfaldlega í þess að Time Warner bygginguna við 42nd Street í á Manhattan svona svolítið svo sveita maðurinn í sögunni og einfaldlega bara gekk inn í lobbyið og spöði hvort hann geti ekki hitt þarna myndritstjóra live og þá bara einhvern veginn sagði bara, var hringt upp og spötta að hérna var ég komið ljósmyndari frá Íslandi með myndir frá Grænlandi sem að vildi hitta myndritstjóran og hann sagði bara hleypi mannin minn og hann fór sér upp í lyftunni inn á skrifstofu til hans og þá stóð akkúrat þannig á að live hafði verið alltaf sér að byrta sögu um þetta efni um svona líf og Grænlandi og lífið manna og eitthvað svona og hafði þessi ráði ljósmyndar í verkefni þegar þau fengið efni tilbaka sem voru óanæði með og hann sýnir honum myndinar þegar hann breið úr þeim bara á gólfið og þeir liggja yfir þess og skoða myndinar og velja úr þannig á staðnum ljósmyndarsögu sem byrtið svo bara í live tveimur mánuðum síðar og hann flög bara tilbaka með peningin í vasan þannig að þetta er svona að saga sem ég segir svo margt sko, bæði þessa þennan óbilandi svona bjartsýni, dugnað og frank

0: þetta gleði Ragnars og líka þessa svona bara já þessa svona íslensku aðferð að koma sér á framfæri. En líka segir þetta svo okkur svolítið mikið gæði efnisins að hérna, þetta er ekki bara frekja, sko, þetta er líka það bara að fólk sér myndirnar og það spyr sig hvað maður er þetta, hvað koma sem myndir og hérna, það er upplýðin sem ég marg oft orðið vitnið að sjálfur bara að því árana rás er ég verið að sína þessi verkefni og selja þessar bækur og koma þeim að framfæri með einu og erum hætti út um allan heim. Ég fæ alltaf þessi viðbröð frá fólki sem þekkir hann ekki. Það spyr sig, já, hvað er þetta? Hvaðan kemur þessi maður? Mm. Og þegar að heyra það að það hefur tekið systematískt myndir, ég verða bráðum í, já, nú 2 áratugi, að þá lyfta menn brúnum, sko. Það er náttúrulega mjög sjaldgæft að, sem ég raun og veru, það er ótrúlega sjaldgæft að menn hafi raunlega bara fyrir svona ein reikning eiginlega, sko, sett á svona stað svona víða mikil skrásetningaverkefni eins og hann hefur raunulega verið að gera.
1: Við bara svona tæknilega séð hlýtur að vera svolítið erfitt að ná einhverju myndum í svona alhvítu umhverfi og miklum kontrastum og erfiðar aðstæður.
2: Jú, það var eiginlega versta, sko. Maður fer inn í sko úr ákveðni ljósi eða hérna og hvernig svona svo kemur þarna og það er allt öðru vísi. Allt öðru. Ég tók þetta alltaf á filmu þannig að það hjálpaði mig. Ég gat svo myrkra herbyggisvinna eftir þá get ég brennt niður og þetta enn í dag og þegar maður tekur digital það verður að passa sig verulega hvernig maður lýsir, maður lýsir rétt. Svo er þetta alltaf frjósa og filmurnar slitna og trekkir hann alveg hratt eða eitthvað. Það er alls konar hlutir og svo ertu með boxhanska á höndunum. Þetta er eins og að þræða nál með sko, boxhanska. Það er sko, þannig er þetta og þetta er alveg hrikalega erfitt og svo kalt og vindur og og það er tár í augun og sér ekkert hvað maður að gera sko, og bara var þessu sand og ösku sko, hvernig, þetta var nánast og í öðrum þessu stundum að vera bara hreinlega ekki hægt sko. Og, en það var það gaman og í raunum verið miklu meira veist, þegar maður nær myndum í þessu það er skemmtilegustu myndunar að vísu þarf maður að passa sig á því að taka einhverja mynd sem að finnst alveg geggjuð en engin annar sér að því að ég er að upplifa mjög svo kalt á tánum eða eitthvað og maður þarf að passa sig á því og það eru myndir sem ég þurft að vinna út í á og það skilur engin þessa nema ég að því að mér var svo kalt en þér er ekkit kalt að sig á, þú sér ekkit hvað liggur á bakvið en það liggur óbúslega vinna á bak hver einustu mynd, það eru sko fleiri klukkutímar og margar vikur stundum. Og sumar myndir stækkaði það tók mig að samþykja það tók 2 ár. Allir ég var búin að dæma annarkvort þegar hún með eða ekki og svo verða það er stundin til og svo sér maður það seinna að ég hefði átt að sleppa þessari og taka ykkur aðra en þannig er það bara sem svo stjá öllum þetta er bara svo þegar ykkur sem er lagað svo breytist lagið seinna þegar á tónleikum eða eitthvað, það er bara alveg eins en það er alveg hrikaleg vinna ef maður hugsa tilbaka á bak ykkur einst minn en það ég veit ekki allt svona brjálaveður ég hef aldrei verið veðurhættur en mér finnst það alveg stórkostlegt að fara og hann alltaf passa á að margt sko. Alltaf rigningadrop á linsunni eða þetta og alls konar svona þarst að passa og ég heiðilega fyllt að myndum þegar bara snjókotn skilur sem hún sást ekki og það sem ekki að gerast að þú sér myndina sem það heldur að það náða þá var eitt snjókotn eða dropi sem skemmir hann.
3: Þetta svæði er, hafði stundur sagt að þetta sé svona kanarífuglinn í loftslagsumræðinni að fuglinn í námunni gefur merki um það sko hversu umhverfisvandinn er orðinn alvarlegur og hérna svæðið sýnir ýmsa þessum ferlum hlýnunar mun fyrr en önnur svæði sunnar eða í miðjunni. Margt af því sem að ég er að segja á við suðurskauti líka en það hafa ekki verið svona frumbyggjar fórnarlömb þessara ferla í samanskapi á norðurslóðum þar sem hefur þá verið mannvist í þúsundir ára.
4: I quoque kinda mice.
0: Hvað þegar hann byrjar í ljósmyndum þá er það vegna þess að hann byrjar að ljósmynda það sem hann sér í kringu sem í sveitina sem hann var í sveit og kvískerum jöra og hann, þessi fyrstu myndina sem hann tekur eru af fuglum og náttúru og umhverfi á kvískýrum þegar hann er svona bara svona 10-11 ára gamall og hann smíða sér kassa til að vera inn í svo fuglarnir taki ekki eftir hann til að geta tekið myndir af fuglum bara í frjálsu flugi og set, til að taka myndir af hreiðrum og fuglum sem sitja á hreiðrum í nái og set, hann byrja strax 10 ára og gamall að vinna með ljósmyndum sem heimild um umhverfi og það er mjög athyglisvert einmitt að sjá þennan feril, það er til myndir sem hann hefur verið að stækka og hafa verið sýnda nú bara hérna nýverið í Þjóðminjasafninu sem hann tekur sem strákur sem að sýnir kvískerabræður vitja selanett sem að geti verið bara úr bara hefur getur verið tekinn í fyrra bara á Grænlandi eða eitthvað svoleiðis eða í Síberíu eða eitthvað svona þá sér maður þess að ótrúlega samfellu í vinnunni hjá honum að strax sko 10 ára og gamall er hann byrjar að taka myndir nánast umhverfi af þessu fólki sem er að vinna við veiðar að landbúnað í miklu sambandi við náttúruna og hann hefur bara haldið því áfram í ýmsum samfélagum.
3: Já, það er löng saga í vestrinu eða suðrinu eða hvað maður á að kalla það að leita að jaðri og það er svona viss romantík að sækja í einföld afmörkuð, einangruð samfélög exotísk, allt öðruvís sem maður á að venjast og norðrið hefur oft gengt því hlutverki alveg eins og Austurlönd eða Orientið í bókmyndum og svona vestrænni hugsun en norðrið heillar og skelfir menn í senn, það er þessar ógnir og ljósmyndar að geta auðvitaðlega komist í hann krappan eða þeir viti ekki hvernig þeir eru að valsa ísbreiðurnar og þurfa auðvitaðlega á aðstoð heimamanna að halda og þekkingu.
0: Sem ljósmyndarinn er hann með svona frásagnarlegur ljósmyndari, svo mörðu koma hann, narratífur ljósmyndari. Hann, myndunum hans er ætlað að segja sögu. Þeim er ætlað að segja sögu og koma ákveðnum sögu til skila. Og þess vegna hefur líka gaman að búa til mynda sögur. Hann lítur á bækurnar sínar, sérstaklega Fjallaland og svo aftur Veiðimennina, þess að tvær bækur sem ég undir mest með honum. Magna að finna það sko, hann lítur á þetta sem sögur og hérna myndirnar og kaflanir og svona uppskiptingin í þessum bókum hefur lítur alveg svona frásagnarlegum lögmálum að hans hálfu, hann sér fyrir sér hvernig einn mynd sko leiðir mann inn á eitthvað svona svið, staðsetur mann í sviðinu og þá kemur ákveðin saga og hún leiðir mann áfram. Báðar þessar bækur og raunar líka allar þessar þrjár bækur hans, allir Norðursins, Veiðimenn Norðursins og Fjallaland eru þannig að hann vill ekki hafa þins mynda texta með myndun einfalda til þess að trubla mann ekki í þessu í frásögninni ef svo maður komast hann gerir þá kröfur til áhrundar að hann fylgi frásögninni í sem myndfrásögn og styðjist á engan hátt við texta hann einfalda bara upplifa frásögnina þannig síðan hins vegar sko getur hann kannski flett fram og tilbaka í bókinu þá er texti en sá texti er þess að við uppálega við minn og röðsins þá vorum við með texta sem er raunlega tengdist myndum ekki endilega voða mikið það var satt mjög fræðilegur texti eftir virtan vísindamann mannfræðing Mark Nöttal sem að einfallega bara var að segja svona sögu norðurheimskautsins og þeirra átaka líka sem þar eru að eiga sér stað og umhverfisbreytinga, félagslega breytinga og svo framvegis.
2: Það er náttúrulega ástæðan fyrir að maður fór í þessar áttir að þess átt að fara svona norðurslóðurnar var út af því að það náttúrulega ef eitthvað gerðist í Afríku og við erum að lítið leið og þurfum að fara að þangað að þá var svo að koma að keppa á olimpíuleikunum í 100 metra hlaupi og svo mætur og hlaupi var í gær sko. Það voru allir ljósmyndarar heimsins það viljum við að hann manni fannst sko, þegar við kemur á svona staði þannig að, en þarna var engin skilur þannig að maður þurfti að finna sér eitthvað aðra leið og maður langar öllum að gera eitthvað svona sem skipti máli og þetta var kannski þá átt að fara eitthvað sem að fáir voru og ég meina þegar ég byrja þá upp í túli það þurfum við alltaf að sé ljósmyndara skilur eða veist, komu mjög að fáir sko.
1: Hvað kom til fyrir utan já, þetta að þú fórst til Grænlands svona fyrst?
2: Fyrsta ferðin var raunlega þegar ég var að fljúga þá var ég að safna tímum og þá fór ég með vinum mínum aftur á kvöldin og nóttun í sjúkraflug og annað bara hjálpaði þeim þegar að fljúga í myrkri og skýtaveðri og allavega og ég var að fá safna tímum og þjálfa mig og fekk að fljúga öll flugin og annað og það var því ég fótt í Grænlands fyrsta ferðin var til Kúlsúk að sækja eitthvað sem að manni hvað það var sem gerðist en eitthvað sjúkling en við fundum hann ekki, hann var fullur út í bæ og hérna, við ætlum að bíða heilningi og við fórum í bæ og þar var svolítið mikið fyllur í og mér leist eiginlega ekki á þetta. Fannst þetta eiginlega, þetta er ekki það sem ég búin að lesa í Bíta Fróhjörn bókunum Knut Rasmussen og þessari hetjur heimskautana, það er ekki að vera svona. En ég ákvað að gefa þeim síðan og sá síðan svar vel þess virði og þegar ég fór seinna mér til Túle og fleiri staði þannig um allt Grænland þá sá maður hvað þetta var. Flott fólk og merkilegt fólk og það er náttúrulega eins við Ísland þegar maður ferðast Ísland eða færiðar þetta er náttúrulega alveg fullt af stórmerkilegu fólki sem maður er gaman að hitta og ofsalega gaman að taka myndir af en þetta var náttúrulega svo allt annar heimur fyrir maður að fara í þetta var svo þetta var eins og maður þurfti að klípa sig þegar maður vaknaði sko, hvar er ég á tunglinu eða hvernig er sko, þetta var svo framandi öllu öðru sem maður hafði farið í. Þannig að þegar maður fer í svoleiðis þá er þetta einhvern veginn verður allt svo nýtt og það verður allt svo skemmtilegt. En ég fór ferðir líka, sem ég kannski í 10 daga, hálfa mánuð í og það er ekki ein mynd sem kemur að viti út úr því. Þannig að svo kemur kannski 5 úr næstu ferð. Þannig að maður fór svona líka fíluferðir en mér fannst ég verð að fara og mér fannst alltaf vant eitthvað og svona og í raun og veru endar þetta aldrei. En einhvers staðan verður maður að stoppa og gera eitthvað og raunverður ég að halda áfram ennþá og hérna og vil geta að mynda þetta áfram alveg.
0: Liturinn í eðli sínu er tímabundin aðgerð sem voruði komast. Litur stillir öllum hlutum upp í tíma og að einangraða er svolítið í tíma. Meðan að svarkvíti miðillin sem sá miðill sem ljósmyndunin hefur praktiserað hvað lengst og er sett inn, hvað maður segja, samofin sögu ljósmyndunar frá upphafi er sá miðill sem að geymir tíman betur en liturinn, sko. Það sett að ákveðin svona sérkenni sem við værum annars vegar kannski ofmikið að einblýna á tímans víkja fyrir sérkennum formsins eða ákveðin eða frásagnarinnar vel heldur. Þannig að til þess að ná frásagninni sterkri fram, til þess að ná einhvers konar svona já, skilabúðum að þá finnst hún að liturinn fær okkur fjær þessum skilabúðum og það er ástæðan fyrir því að hann sér fyrir sér þessi narratífu skrásningaverkrum sín alltaf í svarkvít. Þau gera það verkum að skilabúðum vera sterkari.
1: Það fer töluvert rekkja lóma orðspor af Ragnari. Það hafa allir sem hafa komist í kynni við hann heyrt sögur af slíku. Sögur sem hæpið að hafa eftir hér í Ríkisútvarpinu. Margrét hefur bæði heyrt sögurnar og jafnframt reynt á eigin skinni hversu stríðin hann er.
5: Eitt sem ég á nú eftir að eitthvað tíma að finna tíma til þess að hefna alveg rosalega. Og það var þannig að alltaf þegar við komum til Grænlands, eða þessi skipti, við vorum alltaf 2 sár á Grænlandi og þetta var vika og vika í hvort skiptið og alltaf þegar við komum að hitta nýja grænlendinga þá sagði hann alltaf við þá á sinni ótrúlega fínu dönsku Jæ, herren, gafi til dag, ég er með gjöf fyrir þig og það var sem sagt alltaf ég og sumir grænlendingarnir voru bara ansi ánægðir með þessa gjöf sína og voru svona dáldið að mikið vildu sitja á sleðanum hjá mér og svona vera mjög eitthvað alúðlegir við mig en hérna og þá hljópa hann sko hlæjandi í burtu og ég hérna alltaf bara Ragnar vildi taka þá en hann var ekki til í það sko. Og bara, þannig ég á inni alveg svakalega en ég safna liði og senda hann fullt af kellingum eitthvað tíma þegar hann á sér einskis ílsvon

0: Þetta voru svona prívat verkefni þannig þú borgar þetta bara sjálfur og fórst þarna veginn kvötum
1: Já, mestu liti og ég það var bara það var ekki mikið sko styrki hér á landi til að gera hluti og alls ekki dokumentari ljósmyndum það pínlítið þannig eins og Ísland vilja gega sögu sinni myndum sko, heldur alltaf bara fáið úr okkur dánabúum, en þannig á það náttúrulega ekki að vera Finnar eru með fjölda ljósmyndara og bara í vinnu við að dokumenta Finnland en svona þetta er umhverfið okkar og þá verðum að bara gera þetta sjálfur en ég fyrir ekki þá á ég þetta í skuldingum neitt í þessu og það er náttúrulega búið að kosta mikið og oft hefur maður verið á nippin út af þessu en ég þol ekki að tapa sko, þetta er bara sem fótbolta sko ég spila Olsen með börnum mín þá tapa þau, ég sit alltaf á jógarnum með það reyndi þessu ég þol ekki að tapa þannig ef ég klikka þá fer ég hljóna í því eða reyni það
0: Þú fyrst nú svolítið svona sveigrúm á Morgunblaðinu til að stunda þín eigin verkefni ekki satt
1: Jó, ég held ég hafa nú líka kannski unnið svolítið fyrir því. Ég var alltaf í vinnunni og ég sagði aldrei nei, ég fór í öllum veðrum, ég flög í öllum veðrum og ég þurfti ekki að fara út stundum, þá fór ég út til að ná að því að, þú veist, Matti svo sittir mig sögðum einhvern tímann að morgunblaðunum 1, 2 og 3 og þá bara verður það þannig. Og það var bara þannig að maður fór bara og ég fór ekkert í, eins og í skipströndinu og annað, þannig líka því maður flög á stað í gjössana spænum og þetta var svona eins og farið stríð maður fór, hent út sprenginu og fór svo heim maður náði myndinni maður klikkaði ekki á því, það var ekkert í bóði og oft var þetta tæft en það var gaman að koma lifandi heim en hérna maður fórnar sér náttúrulega ekki á þennan hátt lengur ekki þannig að maður náttúrulega, þegar maður ungur og vitlaus þá er þetta aðrísi en þetta var bara einhvern veginn lífið var endalaust og svo náttúrulega er ég náttúrulega heppin líka að eins og með bækurnar og það fer kannski ljósmyndun meira núna út af því sem er að gerast í bækur og mjög spennandi og Kristján í Grimmagi er náttúrulega snillingur þessi strákur og bara það er mikið passion fyrir því sem hann gerir og ég er náttúrulega rosalega heppin að hann tekur upp á sína arma að gefa mínar bækur eða tekur við því á sínu tíma að Þannig að það náttúrulega er ómetanlegt.
0: Er einhver mynd sem að þú hefðir sem þú vildir að þú hefðir ekki tekið?
1: Þetta nú góð spurning. Þetta góð spurning. Nei, ég held að það sé engin mynd sem ég vildi ekki hefði tekið. En besta mynd sem ég ætla að taka hana.
0: Það komið að lokum þessa þáttar og ekki seinna vætna að forvitnast ögn framtíðar áform Ragnars. Næsta verkefni hjá honum snýst líka loftslagsbreytingar. Hann ætlar að elta hvirvilbili og eldingar. Það eins og eldmóðurinn eflist með hverju verkefninu.
1: Það sem vil okkur að mynda hérna, tornadoes í Ameríku.
2: Já.
1: Það draumur minn núna.
2: Í alvöru, þannig storm chasers.
1: Já, og eldingar í Venezuela. Við kallaðum Maracaibo, hérna Catatumbo eða Maracaibo. Það eru mesta eldingum á jörðinni. Það eru fleiri þúsund án sólarhring. Þetta eru eitthvað fenómen bara sérstætt. Það eitthvað svona, guðun á daginn úr einhverjum svona tundru eða einhverjum sem mýri. Þetta eru alveg sérstætt fyrir bæri og þetta eru alveg stórt.
2: Þetta allar að elda?
1: Já, ég ætla alltaf. Ég er að elda þetta sem talaði mynda jöklana brána og breytingar á og veðurfari og svo sekkur náttúrulega svæðið eins og Maldíva er í hættu og Bangladesh og þetta sem stæður. Núna langar að kofra þetta.
2: Já. Svart hvitt?
1: Nei, þú blandaði því saman. Mm-hmm. Það var að reyna að fara sína smá lit.
2: Wow!

0: Hér lauk þættinum milli tveggja skauta frá 2014. Dagur Gunnarsson ræddi við Ragnar Axelsson í tilefni yfirlitssýningar á myndum hans sem haldin var á listahátíð í Reykjavík á því ári. Þannig lauk dagskrá uppstigningardags á Rás 1. Klukkan 12.
1: Fréttastofa Rúf Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Fræktflugi Æslandir frá Keflavík til Belgíu var aflýst í kvöld því ekki tókst að manna áhöfn flugvélarinnar samkvæmt því sem upplýsingafulltrúinn Guðni Sigurðsson segir í samtali við mbl.is í kvöld. Félagið hefur því þrisvar þurft að aflýsa ferðum síðustu daga vegna áhafnar skorts og einnig hefur þurft að fresta ferðum af sömu ástæðu. Æslandir hefur sagt að benda til óformlegra verkfalls aðgerða flugmanna sem eiga í kjara viðræðum líkt og flugvirkjar og flugfreyjur. Félag íslenskra atvinnuflugmanna hefur sagt slíkt vera af og frá. James Murray hefur verið skipaður heilbrigðisráðherra Bretlands eftir að Wes Streeting sagði af sér í dag. Brestir miðlar segja stöðuna mikið skref fram á við fyrir Murray sem hefur frá í september gengt embætti þess ráðherra sem stjórnar ríkisútgjöldum. Hann hefur verið einarður stuðningsmaður Kýrs Starmer forsætisráðherra og hefur átt hægu en stöðugu gengið að fagna innan breskra stjórnmála. Hann þó enn fremur lítt þekktur meðal bresks almennings ef marka má þarlenda miðla. Talsverð uppstokkun hefur fylgt afsögn Streeting sem óskaði Murray velfarnaðar í fæsla á X og lísti fullum stuðningi við hann. Aðra sögur að segja við þorfi Streetings til Starmes sem sagði af sér á þennan bætti með þeim orðum hann hefði mist trúna og forustu leiðtogans. Framlög Dana og Norðmanna voru meðal þeirra tíu sem komust í úrslit Eurovision úr setni undan úrslitum sem haldin voru í kvöld. Auk þeirra komust lögin frá Úkraínu, Búlgaríu, Ástralíu, Rúmeníu, Möltu, Kýpur, Albaníu og Tékklandi áfram. Það þýðir að fulltrúar allra þeirra Norðurlanda sem eru með stíga á stóra sviðið í Vínarborg á laugardagskvöld. Töluvert fleiri hafa greitt atkvæði utan kjörfundar en í síðustu sveitarstjórnarkosningum. Sigríður Kristinsdóttir, síslumaður á höfuðborgarsvæðinu, segir aukninguna nema 50% miðað við kosningarnar 2022. 3200 greittu atkvæði hjá síslumanninum á höfuðborgarsvæðinu í gær og 3300 í fyrradag. Sigríður segir það vera nokkuð meira en undanfarið. Alls höfðum 17.000 kosið í morgun en fyrir kosningarnar 2022 gusu alls tæplega 24.000 utan kjörfundar. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg suð austlæg átt og dálítil rigning eða súld sunnan á vestan til en annars skýjað en þurft að kalla. Hiti 2-7 stig en vægt næturfrost inn til landsins. Suðaustan 5-15 á morgun hvassast á norðanverðu Snæfellsnesi og við suðaustöndina dálítil rigning eða súld en bjart með köflum norðaustan til hiti 4-13 stig að deginum. Frettir verða næst sæður í útvarpi klukkan 1, frettalestri er lokið.